ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ7អរគុណនៅក្នុងយូហានចំពោះ9ខ39បានមិញបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំមកក្នុងលោកីដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីឲ្យអ្នកដែលមើលឃើញទៅជាងងឹតហើយឲ្យអ្នកដែលងឹតទៅជាមើលឃើញយើងលើកយើងឃើញពាក្យនោះមានពាក្យជំនុំជម្រះមួយមកដល់វិវរណៈយើងលើកពាក្យមួយទៀតថាពេលជំនុំជម្រះយ៉ាងម៉េចមិញពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះចិត្តមកដល់ហើយបងប្អូនឯងគេមិនអាចរឿងនៅផែនដីនេះគេមិនអាចជំនុំជម្រះយើងនៅពេលណាដែលយើងមិនទាន់មានរឿងក្តីក្តាមធ្វើខុសទៅលើអ្នកណាម្នាក់អាចជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនពេលនេះតើបងប្អូនចង់ឲ្យជាប់ជំនុំជម្រះឬក៏មិនចង់ឲ្យជាប់ជំនុំជម្រះអាស្រ័យទៅលើជីវិតនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះសាលាស្គាល់ក៏បានប្រាប់យើងមួយចំនួនហើយដែរអំពីរបៀបនឹងការរស់នៅនគរឋានសួគ៌បាទមិនយើងចាំទៅដល់ឋានសួគ៌បានការខ្លួនរស់នៅលើឋានសួគ៌ទេបងប្អូនទាំងគ្នាយល់ដឹងអំពីរឿងនៅពេលនេះគឺត្រៀមខ្លួនរត់ជាស្រេចដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះអត់ជាប់មានឈ្មោះត្រូវជំនុំជម្រះនៅយូហានមិនយើងលើពាក្យខ្ញុំមកលោកជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកដែលមានភ្នែកមកហ្នឹងអត់មើលឃើញមកទឹករឿងទូចសន្តោសកុំឲ្យងឹតរឿងហ្នឹងគឺរឿងប្រាប់យើងចឹងប៉ុន្តែយើងកំពុងសន្តោសមនុស្សដទៃមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមើលឃើញរឿងពិតទៅជាមិនពិតមនុស្សជាច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចយល់ពីនៃកម្បានខ្ញុំអត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់អរគ្នាមិនមែនជាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំព័រ105ខ7ដល់នៅក្លែងនឹងនិយាយពីអីសូមឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាចុះបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញត្បិតពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតទីមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះអមាញ់មិញយើងឃើញមកជាលាអ្វីដែលមនុស្សសពថ្ងៃកំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែព្រះអង្គបានក្រានរំលឹកដល់យើងទាំងគ្នាថាសូមឲ្យជ្រើសរើសយកព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតទីមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើសូមឲ្យជ្រើសរើសយកម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពាក្យដល់គ្នាថាសូមព្រះដែលបង្កើតខ្លួនជាជាងជ្រើសរើសយកព្រះដែលខ្លួនបង្កើតនេះនៃដែលខ្ញុំចង់និយាយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវដែលយាងមកគឺយាងមកជំនុំព្រះពេលនោះក៏យើងឃើញរឿងជាមួយនឹងពួកផារីសីតែរឿងដែលយើងត្រូវមើលនៅពេលនេះគឺយើងមើលដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គយាងមកបាត់ភ្នែកយើងហើយប៉ុន្តែប្រមើលឬមិនមើលប្រមពិចារណាឬមិនពិចារណាស្រេចលើបងប្អូនដំណើរនៃការយាងមកជីវិតនៃការរស់នៅរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គថាខ្ញុំមកខ្ញុំឈោឲ្យជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកនរគ្នាបានពិចារណាតើណាតើណាខុសហើយជ្រើសរើសយកចុះរឿងណាទៅជ្រើសរើសយកចុះបងប្អូនមានការខំប្រឹងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលណាដែលគេគិតថារឿងអ្វីមួយចឹងបាត់ចំណេះរបស់គេរឿងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់គេគេខំប្រឹងហ่ะមិនថាតែស្រឡាញ់អ្នកណាមិនថាតែជាការរកស៊ីទេគឺគេខំប្រឹងគេខំប្រឹងទាំងយប់គេខំប្រឹងទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែបើរឿងហ្នឹងគេគិតថាអត់ប្រយោជន៍គឺអត់ប្រឹងធ្វើទេមិនថាឡើយពេលតិចពេលល្អដែលគេត្រូវដែលគេត្រូវធ្វើអត់ខំទេតែបើជាការពេញចិត្តពេញផ្លើមរបស់បុគ្គលនោះវិញក្តៅក៏ខំដូចគេបានលើកមុនដែរលៀងខំខាងខំយកខំដែរហេតុអីពីព្រោះគេថាមានប្រយោជន៍ព្រះយេស៊ូវគង់តែមកប្រាប់យើងថាអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនមាននិយាយថាបងប្អូនទេសូមយើងទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកឡើងបើកភ្នែកខាងព្រះវិញ្ញាណឡើងហើយពិចារណាទទួលអាកាគុប្រាប់រហូតប៉ុណ្្នឹងថាយកព្រះដែលបង្កើតរបស់សពសារទៅវិញជាជាងយកព្រះដែលយើងបង្កើតខ្ញុំមិនបោះមួយខ្មិចអូនប្រកដៅដែលអ្នកខាងដែរចូលមកខ្ញុំកាត់លឹមថាបោះសំបីតាដេកនៅក្នុងសិនជាអត់ស្រួលខ្លួនដែរតើអត់ដូចរបស់ធម្មជាតិសោះគាត់គិតថាទៅសម្រាប់នៅផ្ទះនៅស្រែនៅស្រុកហើយតែមានខ្យល់ល្ហើយហើយគាត់ថាសុខភាពល្អជាងអ្នកដែលមានវ័យចាប់ពី40ឡើងយល់ន័យដែលខ្ញុំនិយាយចាប់ដើមគិតថារបស់ទំនើបរបស់បច្ចេកវិទ្យាយើងអាចឲ្យឈ្មោះថាជារបស់មួយដែលទីមីចោះតែរបស់អ្វីក៏ដោយដែលមកពីព្រះយើងហៅថាជារបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបានអ្នកណារំលឹកបងប្អូនថាអូធម្មជាតិល្អជាងអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតឱកាសប្រកាសថាពិតមែនហើយ
ព្រះបង្ការរបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងរបស់ធម្មជាតិពិតជាល្អសូមជ្រើសរើសយករបស់ធម្មជាតិក៏អរគុណដល់ព្រះជាអ្នកបង្ការរបស់ធម្មជាតិនោះដែរឃើញទេមនុស្សបានបំផ្លាញផែនដីខ្យល់ទឹកភ្លើងព្យុះកម្ដៅថ្ងៃសិតតលែងប្រកដីទាំងអស់ខ្ញុំនៅតន់ប្រមាណ40ឆ្នាំមុនជាងបងប្អូនដែលចាស់ជាងខ្ញុំក៏បានតន់ដែររបស់ហូបចុកដូចជាឆ្ងាញ់ដូចជាមិនមានច្រើនប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់សុខភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ចដូនចតាយើងនៅមុនទៀតដឹងគាត់ល្អប៉ុណ្ណាអាចចេះតពោលថាចាស់ពីដើមអាយុវែងប៉ុន្តែរោគចំណុចកដាលនោះអត់ឃើញចេះយើងអត់ឃើញនៅដល់នោះចឹងសូមឲ្យបងប្អូនអត់នេះបានបាក់ភ្នែកឡើងពិចារណាថាមួយណាធម្មជាតិមកពីព្រះហើយមួយណាជារបស់លោកីដែលឆ្នៃឡើងសូមអរគុណហើយសូមទៅតនរំកាងចំពុក149 141មួយសិនបាទត្រឡប់ទៅតនរំកាងតិចឲ្យដឹងថាតើព្រះប្រងបង្កើតអីហើយលោកីបានផ្ដល់អីមកយើងទាំងអស់គ្នាខ6

0: Bà, xong chữ ăn muối. Cho mình chọn bộ sài này cái này tế tôi coi bom phun đọc nia bàn pichara na cho vì bọn nạn bệnh mấy cái dương bàn đằng tha phong bạc cả tình mấy mà đòi tụi nó cá cái dương bàn đằng tha phong bạc cả tình mấy nâng phèn đầy hay hay giống mấy xong thua cá tiền thì bờ rừng tiền pin cho nè rừng này miền này tha bom phun tiền ở kia xong miền phèn này hay miền tây hay hay đâu vậy bàn phê su trong miền bắc tụi ta rương mùi chúng đẹp rong do bao vùng riêng phong miền tu thà nhẹ na đem miền tổ chức anh nói sao cho ai lời ní phong trong miền tu thà rồi nhẹ rót ní an tắc luôn lư nu ban chỉ nhẹ rót ní nơi chọc miền bạc là lại pro nhẹ đặt phơi ngặt rót nhẹ đem mọc bao dưỡng mình mềm chỉ mình nuôi đại bị cạp này cứ chưa mình nuôi đại miền phnai tai mình prom bạc mờ cứ chưa mình nuôi đại miền phnai mình prom che bị chà na tu vinh tế ta xong thôi mà cào vinh nơi khnông bà con bây giờ tụng cá mà nói đập rắm thôi mà cái thì mình tiếc đi bạn nói đập rắm thôi mà cái của mình sẽ lạc thế bà con bây tụng cá cho bu mà nói đập rắm hai trăm và chạy kho này xa chứ thay mình đồng tiền bà con bây tụng cá cho bu mà nói đập rắm kho đập rắm nâng đập của mùi រកគម្ពីរទំនុកកើងចំពោះ115ខ15និង16ឯងរាល់គ្នាបានពោពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលឯងជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងជាអ្នកបានពោពីព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងឯងរាល់គ្នាគឺជាយើងគឺជាយើង16ឋានសួគ៌ជារបស់ជាស្នាជាឋានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចំណែកផែនដីវិញនោះទ្រង់បានប្រគល់ដល់មនុស្សជាតិអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាឋានសួគ៌ជាកន្លែងរបស់ព្រះផែនដីរបស់ប្រទានឲ្យមនុស្សដល់ប្រទានឲ្យមនុស្សបែរជាមនុស្សគិតថាជារបស់ខ្លួនលែងទទួលស្គាល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតរឿងទាំងពីរនេះគិតមើលមែនអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាអង្គយើងចូលមកទួបពួកអ្នកដែលដឹកនាំសាសនានៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រះអង្គពេលនឹងព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលធំធំនៅក្នុងការដាស់ឲ្យគេមានសតិភ្ញាក់ឡើងព្រះវិញអត់ប្រមាណទេបានទៅពេលសុត្រមបានអ្នករອບនេះអានថាព្រឹងបានជាអ្នករອບនេះនៅជាប់មានបាទនេះចឹងប្រមាណប្រទីនឲ្យយើងហើយយើងទៅមើលនៅខចុងក្រោយមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17យ៉ូហាន17ថាតើអ្នកណាដែលមានសិទ្ធថាតើអ្នកណាដែលអាចនឹងប្រោះជីវិតដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះវិញយ៉ូហានជំពូក17គាត់អាចកំងស៊ីជំរឿតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពិចារណាហើយសន្តោសសូមប្រើភ្នែករបស់បងប្អូនឆ្លាតបំផុតតើអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនពិចារណាហើយទទួលយកបាទព្រះយូហានចំពុក17ខ2ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក17ខ2សូមបកលំហូរណាម្នាក់សូមជួយអានតិចមកតែមួយទេនៅគ្រាចុងក្រោយគឺមានតែព្រះរាជវត្រានោះដែលមានប្រណាមថាព្រះយេស៊ូវដែលអាចនឹងប្រទានជីវិតដល់បងប្អូនទាំងគ្នាព្រមទាំងខ្ញុំដែរនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបងប្អូនកូនក្មួយយុវសិស្សនោះអាចបែកគ្នាសម្រាប់ទៅលេងស្រុកលេងស្រែឬក៏អ្នកដទៃទៀតកំពុងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនយើងសង្ឃឹមថាគេមិនភ្លេចតួអង្គម្នាក់នេះដែលអាចនឹងប្រោះប្រទានទាំងអាយុជីវិតដល់យើងទាំងគ្នាបើនៅអកលយើងមានខមួយទៀតដែលអមជាប់មកជាមួយនោះគឺខ5ពីព្រោះអ្នកខ្លះថាព្រះសុទើបតែមានប្រជជន2000ជាងឆ្នាំហើយអ្វីបានថាព្រះអង្គបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ទេថ្ងៃក្រោយយើងអាចមើលនៅក្នុងយូហានចំពុក17និងខ5នេះបាននឹងគឺជាខមួយដែលអាចស្ដែង បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវអង្គឯងក៏អង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតពិភពលោកឋានសួគ៌និងផែនដីនេះផងដែរបាទសូមប៉ាជួយបើហើយបាទប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយហើយជួបអ្នកដែលមិនបានបើកភ្នែកសំទោសខ្ញុំនិយាយភាសានេះដោយសារតែខកកពីតានេះនោះគេនឹងប្រកែកនឹងយើងទាំងអស់គ្នាថាបើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងតើអាចបង្កើតផែនដីឋានសួគ៌នឹងរបស់ទាំងអស់បានដែរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងខមិនមិនទាំងអស់បងប្អូនអាចនឹងចាំបានហើយជួយបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនបានភ្លឺមុនសិននោះទៅជារឿងត្រឹមត្រូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាមនុស្សខ្វាក់មិនអាចនឹងដឹកដៃមនុស្សខ្វាក់បានទេនោះអ្នកទាំងពីរនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកដែលដឹកដៃគេសូមឲ្យយើងបានភ្លឺជាមុនសិនសូមយើងបានភ្លឺជាមុនសិនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកតាមប្រវត្តិវិទ្យាព្រះអង្គបានដំកើប្រវត្តិវិទ្យាឡើងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សុំប្រវត្តិវិទ្យាបានដំកើព្រះយេស៊ូវឡើងយ៉ាងដូចនោះដែរក្នុងកាលដែលលោកីមិនទាន់បានកើតនៅឡើយផងពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានសិរីល្អជាមួយនឹងប្រវត្តិបិតារួចជាស្រេចហើយហើយយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងរឿងនឹងអ្នកគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ដឹងរឿងដល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដូចគ្នាដែរតែនៅក្នុងជំពូក1កាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលឯព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះឯព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះយូហានជំពូក1ខ1 2បងប្អូនទៅមើលខ្ញុំសូមចែកជូនប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាព្រះអង្គមានសិទ្ធិផ្ដល់នៅជីវិតការសម្រេចចិត្តគឺនៅនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដែលបង្ខំឬដាក់សម្ពាធម្ដងណាឡើយបើយើងគិតថានេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងបើយើងគិតថានេះគឺជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងបើយើងគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាទីអាងតែមួយគត់របស់យើងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលដោយពិចារណានៅរបស់ដែលរស់រវើកនៅជុំវិញខ្លួនយើងរបស់ដែលរស់រវើកទាំងអស់នោះហើយគឺជាធាតុត្រត្រង់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យមួយឃ្លាទៀតយើងមិនអាចរស់នៅដោយខ្វះធម្មជាតិបានទេតែធម្មជាតិអាចរស់នៅដោយខ្វះយើងបានបើដូច្នោះសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានកើយគុណនិងជួយថែធម្មជាតិពីព្រោះរបស់អស់ទាំងនេះបានស្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់អស់ទាំងនេះបើយើងបានយល់ពីកន្លែងនឹងហើយនោះយើងប្រកាសជាត្រូវការព្រះ
1: កាលណាក៏មានសេចក្តីអំណួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាអោយសោះចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទៀបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចេញវិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារ របស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីបំប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីនេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីនេះនិងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំអោយមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីនេះផងកុំអោយគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរឲ្យយើងបានអស់សប្បាយត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអស់សប្បាយដោយត្រូវបន្តៀបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតផងដែរចា៎ចា៎កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺបានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើទឹកតែពីសណ្ដែកសៀងហើយនិងពីអង្ករតើយើងនឹងធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមាននេះជាសណ្ដែកសៀងដែលខ្ញុំបានលីងរួចជាស្រេចហើយនេះជាអង្ករដែលខ្ញុំបានលីងវារួចជាស្រេចដូចគ្នាអញ្ចឹងមកនេះទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចង់ឲ្យវារៀងខ្មៅយ៉ាងនេះបន្តិចក៏បានឬមួយក៏អង្ករដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលីងរួចជាស្រេចយើងចាប់ដើមបុកដើម្បីឲ្យវាម៉ដ្ឋចា៎អ្នកខ្ញុំចាប់ដើមបុកអញ្ចឹងពេលដែលយើងបុកនោះយើងលាយវាឲ្យបានស្មើគ្នាបើមិនដូច្នេះយើងដាក់សណ្ដែកសៀងយើង2លាព្រាគឺយើងត្រូវដាក់អង្ករ2លាព្រាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យទឹកតែយើងចាញ់មកគឺវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងបុកតតែម៉ត់រសជាតិសណ្ដែកសៀងនឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អច្រើនណាស់ចាយើងឃើញថាអង្ករហើយនឹងសណ្ដែកសៀងរបស់យើងគឺបានបុកម៉ត់រួចជាស្រេចនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានចាបន្តមកទៀតនោះគឺយើងបានដាក់ដាំទឹកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតែទទួលទានចាឥឡូវនេះគឺទឹកនាងខ្ញុំបានដាំរួចជាស្រេចដូចគ្នាយើងឃើញថាពេលដែលយើងដាក់សណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្ករដែលបុកជាមួយគ្នានឹងគឺយើងដាក់រយៈពេល5ឬក៏10នាទីដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហើយយើងទទួលបានទឹកតែដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទៅតាមទឹកតិចឬទឹកច្រើនឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាយើងឃើញថាឡូតគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយចាញ់ពីសណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្កររបស់យើងយើងអាចហៅថាកាហ្វេបួសក៏បានឬមួយក៏តែចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានដាក់ហើយយើងទុកវារយៈពេល10ឬក៏5នាទីនោះយើងនឹងទទួលបានតែឬកាហ្វេដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកតែសណ្ដែកសៀងជាមួយអង្ករគឺបានរួចជាស្រេចឈ្ងុយឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ទទួលទានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចអនុវត្តបានតាមគេហដ្ឋានហើយធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្លាប់និងវិញ្ញាណខន្ធមានពូម្នាក់ឈ្មោះរស់ជាជាងកាត់សក់ចល័តក៏តែងតែជិះកង់កញ្ចាស់ដឹកកៅអីមួយនឹងថងយាមប្រដាប់ប្រដាកាត់សក់ធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទៀតទាំងស្រ័យពុពាយងាយយ៉ាងក្រលួចថាកាត់សក់អើយកាត់សក់ថ្ងៃមួយគាត់បានចូលទៅផ្ទះមួយដែលមានមនុស្សអ៊ូអរទាំងព្រឹកដោយសួរគេថាតើគេមកជុំគ្នាធ្វើអ្វីហ្នឹងមិញម្នាក់ឆ្លើយឡើងថាពូជាគាត់ឈឺពូរស់អស់សំណើចតែម្នាក់ឯងតែមិនហ៊ានសើចឲ្យគេឮទេពេលចេញមកវិញគាត់ពោរអ៊ូតែម្នាក់ឯងថាឈ្មោះជាហើយបែរជាឈឺទៅវិញថ្ងៃក្រោយមកទៀតពេលគាត់កំពុងជិះកង់តាមផ្លូវគាត់បានប្រទះឃើញក្បួននឹងហែសពយ៉ាងវែងមួយគាត់ក៏ឈប់កង់ហើយសួរគេថាតើអ្នកណាស្លាប់នឹងគេក៏ឆ្លើយថាពូរស់គាត់ស្លាប់ម្ដងនេះពូរស់ឡើងភ្នែកស្លាំងដោយគិតថាថ្ងៃនេះពូរស់នោះស្លាប់ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាដល់រស់អញមិនខានឡើយតើបងប្អូនធ្លាប់មានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដូចជាពូរស់ដែរឬទេតើបងប្អូនមានអ្នកណាចាំជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយឬនៅឬមួយក៏បងប្អូនគិតថាបើស្លាប់ទៅគង់តែកើតវិញទេហើយចុះតើស្លាប់ទៅវិញ្ញាណបងប្អូននឹងទៅឯណា
1: 1សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទូទៅ
0: ដោយហេតុតែមិនចង់ឲ្យកូនស្លាប់នេះហើយទើបឪពុកពូរស់ដាក់ឈ្មោះកូនថារស់ប៉ុន្តែគំថាឡាយគ្រួសារពូរស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកីនេះតែងតែជួបប្រទះសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្នាយោងទៅតាមគំនិតនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនឡើយព្រោះថាទោះបីគេខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ឋានៈបណ្ឌិតក៏ដោយឬគេខំប្រឹងរកស៊ីរហូតឡើងដល់មហាសេដ្ឋីក៏ដោយក៏ចំណេះដឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុណ្យស័ក្តិរបស់គេនោះនឹងរលាយទៅនៅពេលណាដែលគេដាច់ខ្ចរស្លាប់ទៅដែរប៉ុន្តែមានទ្រឹស្ដីមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនជឿថានឹងមានកន្លែងមួយដែលគេនឹងទៅជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានជំនឿថាក្រោយដែលស្លាប់ទៅគេនឹងចាប់ជាតិឡើងវិញតែសេចក្តីសង្ឃឹមនោះមិនបានធ្វើឲ្យគេសប្បាយទេគឺបានធ្វើឲ្យគេមានការព្រួយបារម្ភជានិច្ចទៅវិញព្រោះគេមានជំនឿថាក្រោយពេលស្លាប់ទៅគេនឹងចាប់ជាតិថ្មីឡើងវិញដោយមានស្ថានភាពជីវិតដូចជាតិនេះល្អប្រសើរជាងជាតិនេះឬពិបាកវេទនាជាងជាតិនេះឬមួយក៏ធ្លាក់ទៅឯនរកឯនោះក៏មិនដឹងរីឯទីកន្លែងដែលគេនឹងត្រូវចាប់ជាតិនោះគឺស្ថានកណ្ដាលឋានសួគ៌និងស្ថាននរកដែលគេសង្ឃឹមថាបានទៅស្ថានសួគ៌តិចណាស់ហើយការចាប់ជាតិជាអ្នកមានវាសនាល្អនៅស្ថានកណ្ដាលនេះក៏តិចណាស់ដែរហេតុនេះសេចក្តីសង្ឃឹមនៃជីវិតគេនៅជាតិក្រោយគឺរងទុក្ខវេទនានៅស្ថានកណ្ដាលនេះឬចុះនរកតើអស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយតើគិតដោះស្រាយយ៉ាងណាបើសេចក្តីសង្ឃឹមនៅជាតិនេះគឺសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនៅជាតិក្រោយគឺរងទុក្ខវេទនានៅស្ថានកណ្ដាលឬចុះនរកដូច្នេះ
1: 2សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកគ្រីស្ទាន
0: យើងដឹងហើយថាការស្លាប់គ្មានអ្នកណាអាចជៀសផុតបានឡើយទោះអ្នកមានអ្នកក្រស្ដេចមន្ត្រីឬសេដ្ឋីឬមួយរូបលោកអ្នកផ្ទាល់ក៏កំពុងតែរងចាំសេចក្តីស្លាប់នេះដែរចំណែកឯព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់សុគត3ថ្ងៃហើយរស់ឡើងវិញទ្រង់មានព្រះជន្មរហូតដល់សពថ្ងៃនេះបានន័យថាចំពោះជីវិតនេះអ្នកគ្រីស្ទានក៏ត្រូវស្លាប់ដែរគឺពួកគេក៏មានការខ្វាយខ្វល់និងភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរតែរឿងដែលខុសគ្នានោះគឺគ្រីស្ទានមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ល្អមួយក្រោយពេលស្លាប់ទៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាការស្លាប់គឺដូចជាការដេកលក់ហើយគេតែងតែប្រើពាក្យថាសម្រាកជំនួសពាក្យថាស្លាប់វិញយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាខ្លាចស្លាប់ហើយពិតជាចង់សម្រាកដូច្នេះបើព្រះយេស៊ូវចាត់ទុកការស្លាប់ជាការសម្រាកលោកអ្នកមិនគ្រាន់តែភ័យខ្លាចទេថែមទាំងចូលចិត្តទៀតផងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ18ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអញជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់ហេតុនេះហើយទើបបានជាពួកគ្រីស្ទៀនមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាជីវិតគេនឹងមិនមានទីបញ្ចប់ដោយព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16បានសម្ដែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបើគ្រាន់តែលោកអ្នកមានជីវិតរហូតនៅផែនដីនេះតើអ្នកសប្បាយប៉ុណ្ណាតែជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានដល់បងប្អូននោះមិនមែនជាជីវិតដែលមានជំងឺដង្កាត់និងព្រាត់ប្រាសគ្នាដោយលោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះនាសពថ្ងៃនេះទេគឺជាជីវិតដ៏សុខសាន្តនៅស្ថានបរមសុខដូចមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ5ថាគឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅស្ថានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលឺនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អនេះហើយគឺជាសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដល់អ្នកដែលជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដោយគេមានសង្ឃឹមចំពោះការរស់ឡើងវិញនេះចុះពេលស្លាប់ទៅថាតើរូបកាយនឹងទៅជាអ្វីហើយវិញ្ញាណខន្ធនឹងទៅឯណាតាមជំនឿខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយតៗគ្នាមកថារូបកាយដែលកើតពីទឹកពីដីពីភ្លើងពីខ្យល់នោះនឹងរលាយទៅជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់វិញហើយវិញ្ញាណខន្ធនៃបុគ្គលនោះនឹងអណ្ដែតក្រសែតវល់វល់នៅក្បែរគ្រួសាររបស់គេរហូតដល់ថ្ងៃចាប់កំណើតជាថ្មីតែតាមជំនឿរបស់គ្រីស្ទានដែលមានព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាគោលនោះបានឲ្យដឹងថារូបកាយដែលស្លាប់ទៅคล้ายជាធូលីដីរីឯព្រះវិញ្ញាណឬព្រលឹងនោះក៏សូន្យទៅដែរហើយនៅពេលដែលព្រះជាមកវិញជាលើកទី2ទ្រង់នឹងដាស់ពួកអ្នកបរិសុទ្ធឲ្យរស់ឡើងវិញពីភ្នូរគ្រប់គ្នាហើយនាំគេទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់និងពពួកទេវតារបស់ទ្រង់ផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តម ចំពុះ2ខ7បានបញ្ជាក់ថាធូលីដីបូកនឹងខ្យល់ស្មើនឹងប្រលឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានប្រលឹងរស់ឡើងវិញ
1: 3តើអ្វីទៅជាវិញ្ញាណខន្ធ
0: ខព្រះគម្ពីរខាងលើបានបញ្ជាក់ថារូបកាយយើងកើតមកពីដីកាលណាស្លាប់ត្រូវតែកើតទៅជាដីវិញត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញហើយប្រលឹងដែលកើតមកពីខ្យល់ក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាខ្យល់វិញដែរតែបញ្ហានេះវាកំពុងតែមានការស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរាប់ទាំងលោកអ្នកផងដែរដោយយើងមានជំនឿថាប្រលឹងនៃមនុស្សដែលស្លាប់ទៅនៅអណ្ដែតវល់វល់ក្បែរយើងនេះហើយជួនកាលអាចនឹងខឹងសម្បានឹងអ្នកដតីទៀតផងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចចំពោះប្រលឹងនេះដូចជាការខ្លាចខ្មោចលងឬខ្លាចខ្មោចធ្វើឲ្យឈឺជាដើមតើប្រលឹងនៃមនុស្សស្លាប់អាចនៅតែដឹងខុសត្រូវអាចបន្លាចមនុស្សឬធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺមែនឬយ៉ាងណាយើងបានស្គាល់អាចារ្យយូគីដែលជាអាចារ្យខ្មោចដល់ពូកែម្នាក់នៅខេត្តតកែវហើយបានសាកសួរគាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីរឿងប្រលឹងខ្មោចនេះលោកតាក៏យល់ស្របនឹងការបង្រៀនរបស់គ្រឹះសាសនាដែលថាបើស្លាប់ទៅហើយរូបកាយនិងប្រលឹងក៏សូន្យទៅដែរដោយបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងថាកាលណាមនុស្សស្លាប់ទៅរូបកាយត្រូវសូន្យលែងនឹងខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ដែលហៅថាបុគ្គលរីឯប្រលឹងវិញក៏ត្រូវរលាយសាបសូន្យដែរតែនៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ទៅមានពួកអសុរកាយដែលគ្រីស្ទានហៅថាវិញ្ញាណអាក្រក់ឬអារក្សវាខ្លំចាំនៅទីបូជាឬទីបញ្ចុះសពនោះដើម្បីចាំស៊ីគម្រងឬសំណែនផ្សេងផ្សេងហើយពួកវានោះហើយដែលលងមនុស្សឬធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺហើយវាអះអាងថាវាជាប្រលឹងរបស់អ្នកដែលស្លាប់នោះលោកតាបានប្រាប់យើងថាការដែលអ្នកស្រុកចូលចិត្តយកគាត់ធ្វើជាអាចារ្យខ្មោចនោះព្រោះគាត់ពូកែពាត់សីមាមិនឲ្យពួកអសុរកាយនេះមកយាយីគេបានហើយវិធីពាត់សីមាដែលគាត់ប្រើនោះគឺគាត់សូតអ្នកមោបណ្ដោយបញ្ច្រាស7ចប់និងគូសញ្ញាជើងក្អែកផងដែរការបំភ្លឺរបស់លោកតានេះស្របគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់គ្រឹះសាសនាដែលថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយគឺសូន្យចប់ទាំងរូបកាយទាំងវិញ្ញាណដោយដែលព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9ខ5និងខ6បានសម្ដែងថាស្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សឥតដឹងអ្វីឡើយគេក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះសេចក្តីនឹកចាំពីគេបានសូន្យបាត់ហើយទោះទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នាននេះរបស់គេវិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏ឥតមានចំណែកណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រោមថ្ងៃជាដរាបតទៅមុខដែរ
1: 4. តើអ្វីជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នក
0: យោងតាមការបកស្រាយនៅចំណុចខាងលើនេះយើងមានការស្អប់ខ្ពើមនិងភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្ននិងភ័យខ្លាចអំពីសេចក្តីលំបាកវេទនានៅជាតិក្រោយតែលោកអ្នកមិនអាចគេចវេះ ឬរត់ពួននឹងវាបានឡើយព្រោះកងតបនៃសេចក្តីស្លាប់នេះកំពុងឡោមព័ទ្ធលោកអ្នកចិត្តជុំតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរមានវិធីមួយដែលអាចបញ្ចប់សេចក្តីស្លាប់ការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនានេះបានដោយគ្រាន់តែទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានសគត់ជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុណ្ណោះពួកគ្រីស្ទានជឿថាជីវិតគេក៏ត្រូវតែស្លាប់ដោយអ្នកដទៃទៀតដែរតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជីវិតគេមានសេចក្តីសុខសាន្តគ្មានកង្វល់គ្មានសំអប់ឬបញ្ហាផ្សេងទៀតផងជាពិសេសនៅពេលគេស្លាប់ទៅក៏គេនៅមានសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកប្រោះគេឲ្យរស់ហើយយកគេទៅនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គរឿងដ៏សំខាន់ដែលពួកគេអាចទុកចិត្តបានគឺព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ដោយបានផ្ដល់ជីវិតនៅលើឈើឆ្កាងនិងមានអំណាចរស់ពីសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកគ្រីស្ទានមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវភ័យខ្លាចទេខុសគ្នាពីអ្នកមិនមែនជាគ្រីស្ទានដែលតែងតែមានការពុះកញ្ជ្រោលដោយការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលដឹងខ្លួនថាគេរៀបនឹងស្លាប់គេធ្វើការពិសោធន៍ដោយយកមនុស្ស2នាក់ដែលចិត្តស្លាប់មកដាក់បេះដូងភ្ជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងពីរនោះម្នាក់ជាគ្រីស្ទានម្នាក់មិនមែនជាគ្រីស្ទាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបេះដូងរបស់អ្នកគ្រីស្ទានគេឃើញក្រាហ្វិកក្នុងកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររត់ស្មើធម្មតាចំណែកឯក្រាហ្វិកនៃកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបេះដូងនៃអ្នកដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវវិញនោះឡើងចុះឡើងចុះហើយជួនកាលឡើងខ្លាំងរហូតហួសកំណត់ការពិសោធន៍នោះបានបង្ហាញថាអ្នកមិនជឿព្រះយេស៊ូវភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះគេគ្មានសង្ឃឹមនឹងរស់វិញឡើយគេគ្មានអ្នកទីពឹងដែលអាចជួយគេឲ្យរួចតែអ្នកគ្រីស្ទានមិនមានការភ័យខ្លាចទេព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាដោយសារអំពើបាបជីវិតគេត្រូវតែស្លាប់តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ការអត់ទោសនិងការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគេនឹងរស់ឡើងវិញនឹងទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវផងដែរសំលោកអ្នកសេចក្តីចឹងគិតមើលបើលោកអ្នកចិត្តស្លាប់ទៅហើយនោះតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយតើអ្វីទៅជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អស់លោកអ្នកបើអស់លោកអ្នកមិនទទួលព្រះយេស៊ូវទេអស់លោកអ្នកប្រកាសជាសង្ឃឹមថាពេលលោកអ្នកស្លាប់ទៅប្រលឹងលោកអ្នកនឹងនៅអស់លោះអាឡ័យប្រពន្ធកូនទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិត្តភ័ក្តិលោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកប្រលឹងអស់លោកអ្នកនឹងលាប្រពន្ធកូនទៅចាប់កំណើតជាថ្មីទៀតដោយបែកគ្នារហូតតើសេចក្តីសង្ឃឹមបែបនេះជាការល្អប្រសើរដែលលោកអ្នកត្រូវការឬទេចំណែកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដែលជឿលើទ្រង់នឹងមានសង្ឃឹមថាកាលណាស្លាប់ទៅដូចជាការដេកលក់លុះដល់ភ្ញាក់ឡើងគេបានជួបព្រះយេស៊ូវបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនឹងមិត្តភក្តិគេដែលជាព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាហើយឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គនិងពពួកទេពតារបស់ព្រះអង្គផងដែរតើសេចក្តីសង្ឃឹមនេះល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែរឬទេចំពោះយើងយើងសូមជ្រើសរើសយកសេចក្តីសង្ឃឹមទី2គឺរស់ឡើងវិញបានជួបជុំក្រុមជំនុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិនៅនគរឋានសួគ៌បើលោកអ្នកយល់ថាសេចក្តីសង្ឃឹមទី2មានន័យសម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នកដែរសូមអស់លោកអ្នកទ ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវដោយជាងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងចិត្តលោកអ្នកនិងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកអារក្សដែលវាបញ្ឆោតអស់លោកអ្នកថាវាជាប្រលឹងខ្មោចឪពុកម្ដាយលោកអ្នកឬអ្នកនេះអ្នកនោះទៀតឡើយហើយកុំឲ្យនៅខ្លាចឬអង្វរក៏វាទៀតឡើយព្រោះពួកវានេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតគឺជាជីវិតសុខសាន្តជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ដោយខ្លាចក្រែងអារក្សនាំអ្នកឲ្យវង្វេងចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមនេះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ31បានហាមប្រាមថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបែរទៅតាមពួកគ្រូខាបឬគ្រូមុនគាថាឡើយកុំឲ្យពឹងរកគេឲ្យសោះក្រែងឯងទៅជាស្មុគ្រោកដោយសារគេដែរអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាព្រោះបើលោកអ្នកពឹងផ្អែកឬដើរតាមវិញ្ញាណអាក្រក់វានឹងនាំលោកអ្នកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតហើយបែរជាដើរតាមវាទៅរកសេចក្តីស្លាប់វិញបងប្អូនអើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរខ្លះធ្វើការរីឆការចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយខ្លះលក់ដូរនៅតាមតូបខ្លះដើរចល័តពុពាញីខ្លះហៅម៉ួយមិនដាច់ពីមាត់ខ្លះជាកសិករកម្មករធ្វើការហាលក្តៅហាលភ្លៀងដោយមិនខ្លាចងឿយហត់ចំណែកសិស្សនិងនិស្សិតទាំងឡាយក៏កំពុងខំប្រឹងសិក្សារកពេលសម្រាកគ្មានទាំងនេះគឺមកពីចង់បានអនាគតថ្លៃថ្នូរនឹងជីវិតសុខសាន្តឲ្យបានយូរអង្វែងតើអស់លោកអ្នកសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកអាចរកបាននឹងថែរក្សាជីវិតនេះបានយូរប្រពន្ធណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ16ដល់ខ21បាននិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលបានរស់ជង្រុកត្រូវចាស់ដែលតូចចេញហើយពង្រីកឲ្យធំឡើងគាត់និយាយថាគាត់នឹងប្រមូលស្រូវដាក់ឲ្យពេញជង្រុកថ្មីនេះគាត់លែងខ្វាយខ្វល់ពីការខ្វះខាតទៀតហើយយប់នោះគាត់ក៏ស្លាប់ទៅស្រូវនោះក៏លែងជារបស់គាត់ទៀតដែរព្រះគម្ពីរបានហៅបុរសនោះថាជាបុរសឆោតល្ងង់ព្រះជាព្រះវរបិតារបស់អ្នកទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកស្លាប់ដោយគ្មានន័យឬទៅទីពឹងអារក្សដែលគ្មានអំណាចនឹងឲ្យជីវិតដល់អ្នកនោះឡើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ20បានហាមប្រាមយ៉ាងថាមិនមែនជាអ្វីទេឯរបស់ដែលសាសដតីបូជាថ្វាយនោះមិនមែនថ្វាយដល់ព្រះទេគឺថ្វាយដល់អរិយវិញទេតើហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងអរិយឡើយបងប្អូនឃើញទេឡានដែលបងប្អូនកំពុងជិះដែលបើកបោដោយអរិយនេះកំពុងបោះពួយយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅជ្រោះមរណៈហើយបើបងប្អូននៅអង្គុយស្ងៀមថាតើបងប្អូនរួចពីស្លាប់ឬទេបើបងប្អូនលោតចុះហើយចាប់ទាញនោះតើលោកអ្នករួចផុតពីស្លាប់ឬទេមានតែម្យ៉ាងគត់គឺយាងព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលកាន់ចង្កូតចាប់ហ្វ្រាំងដោះលេខហើយបត់ក្បាលបង្វែរទិសពីជ្រោះមរណៈទៅកាន់នគរស្ថានសួគ៌វិញមានគ្រាមួយមានកូនមេសាលាប្រជុំម្នាក់បានស្លាប់គាត់បានទៅទូលព្រះយេស៊ូវតែទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំខ្លាចឡើយឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះ នោះនាងនឹងបានរស់វិញហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងយំសោកនោះថាគុំយំអីនាងមិនមែនស្លាប់ទេគឺនាងដេកលក់ទេតាទ្រង់ក៏លូកព្រះហស្តទៅចាប់កូននោះមកដោយមានបន្ទូលជាខ្លាំងខ្លាំងថាកូនអើយចូលក្រោកឡើងនាងនោះក៏បានរស់ឡើងវិញឪពុកម្ដាយនាងសប្បាយចិត្តណាស់ព្រមទាំងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញផងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកយល់ព្រមឲ្យព្រះយេស៊ូវលើកលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកកូនចៅលោកអ្នកពីស្លាប់មកវិញដោយគ្រាន់តែជឿលើទ្រង់ដូចមេសាលាប្រជុំនោះចុះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

រង់យើងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាឥតទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អល់ឲ្យភ្លៀង

0: ក៏ចេះតែពោលពាក្យឥតឈប់ឥតឈរទាំងថ្ងៃថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតដែលទ្រង់គង់នៅតាំងពីដើមក៏នៅឥឡូវនេះហើយត្រូវយើងមកទៀតបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទ្រង់ធំប្រសើរហើយមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងឯប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ក៏យល់គ្រប់ទាំងអស់ដែលអស់ទាំងភ្នំបានកើតឡើងក្នុងកាលដែលទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផែនដីនិងមនុស្សលោកនៅឡើយចាប់តាំងពីអស់កាលរៀងតោងដល់អស់កាលជានិច្ចនោះគឺទ្រង់ហើយជាព្រះតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
1: ជំរាបសួរបងប្អូននៅថ្ងៃនេះយើងមានរឿងអស្ចារ្យយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ12និងយើងឃើញសត្វនាគចង់ស៊ីឬលេបកូនរបស់ស្ត្រីម្នាក់ប៉ុន្តែកូននោះបានរួចខ្លួននិងឡើងទៅឋានសួគ៌សូមខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅនឹងស្ដាប់រឿងនេះទាំងអស់រឿងនេះចុងក្រោយយើងបានឃើញពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាយើងនៅសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងយើងយល់ច្បាស់អំពីតើយើងអាចស្គាល់គេដោយសារអីឥឡូវសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវរដែរយើងអរគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ឲ្យយើងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអំពីអនាគតដែរអនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងបើកទៅវិវរណៈចម្ពោះ12យើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងបង្រៀនយើងអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអូខេសូមយើងបើកទៅវិវរណៈចម្ពោះ12 and នឹងយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់នៅស្ថានសួគ៌សូមសូមចូលអានជាមួយខ្ញុំវិវរណៈចម្ពោះ12ខ1រួចមានទីសម្គាល់មួយយ៉ាងធំនៅលើមេឃគឺជាស្ត្រីម្នាក់ប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមានព្រះច័ន្ទនៅក្រោមជើងក៏មានមកតធ្វើពីផ្កាយ12នៅលើក្បាលដែរនាងមានកប់ក៏ស្រែកដោយរៀបនឹងសម្រាលជិងទាំងឈឺចាប់និងបង្កើតកូនមកអូខេអានេះជារឿងផ្លែកផ្លែកនឹងយើងត្រូវការយល់វិវរណៈប្រារឿងមិនរឿងពិតប៉ុន្តែពេលយើងបត់ស្រាយរឿងនោះយើងអាចយល់អំពីអ្វីព្រះចង់បងរៀនយើងសពេលយើងឃើញស្ត្រីយន្ត្រសួរតើស្ត្រីនេះជាអ្នកណានឹងហេតុអ្វីគាត់នៅស្ថានសួគ៌នឹងកូនគាត់សម្រាប់ជាអ្នកណាសម្រាប់យូអំពីនេះយើងបានឃើញស្ត្រីនេះបានប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះទិដ្ឋមានព្រះច័ន្ទនៅក្រោមជើងក៏មានមកតធ្វើពីផ្កាយ12នៅលើក្បាលបើយើងចង់យល់អំពីស្ត្រីនេះគាត់ជាអ្នកណាយើងត្រូវការរកកន្លែងក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះទិដ្ឋព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយ12ពីព្រោះពីយើងរកឃើញខនោះយើងអាចចាប់ផ្ដើមយល់អំពីស្ត្រីនេះមានន័យអីក្នុងបទនីនេះបើយើងបើកព្រះគម្ពីរទៅលោកុបាទចំពុក37និងខ9យើងអាចមើលឃើញលោកុបាទចំពុក37និងខ9លោកុបាទចំពុក37ក៏9

0: គាត់យល់សពឃើញទៀតហើយក៏ប្រាប់ដល់ពួកបងគាត់ថាខ្ញុំបានយល់សពឃើញដូចជាទៀតគឺថ្ងៃខែនិងផ្កាយទាំង11បានក្រាបគ្រប់ដល់ខ្ញុំគាត់ក៏និយាយប្រាប់ដល់ទាំងឪពុកហើយនិងពួកបងដែរតែឪពុកបន្តថាអែងបានយល់សពឃើញអ្វីដូច្នេះតើត្រូវឲ្យអែងនិងម្ដាយអែងហើយបងប្អូនទាំងអស់ក្រាបនៅដែគ្រប់ដល់អែងឬនៅទីនេះយើងឃើញយ៉ូសេបគាត់មានយ៉ូសេបយ៉ូសេបមានម្ដាយឪពុកមានបងប្អូន11នាក់បើយើងគិតអំពីបងប្អូនទាំងអស់ប្រមាណ11បូកជាមួយយ៉ូសេប12អញ្ចឹងគាត់ថាក្នុងយ៉ូសេបគាត់ឃើញព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយ12បានក្រាបចំពោះមកគាត់ពេលឪពុកស្ដាប់ឪពុកថាបន្តគាត់ពីព្រោះឪពុកដឹងគាត់ជាព្រះអាទិត្យម្ដាយជាព្រះច័ន្ទនិង11នាក់ផ្កាយ11ជាបងនិងប្អូនរបស់គាត់ So អានេះជួយយើងយល់អំពីស្ត្រីនេះជាអ្នកណាស្ត្រីនេះជាពួកអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះបងប្អូន12នាក់នេះជាអ្នកបង្កើតពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ So យើងឃើញស្ត្រីនេះហោះនៅឋានសួគ៌ស្ត្រីនេះនៅខាងព្រះនឹងស្ត្រីនេះបានមានកូន So យើងសួរកូនប្រុសណានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាមានឈ្មោះល្បីនឹងយើងបានឃើញព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជាបត្រាជាព្រះអតិកោជាព្រះបន្ទោទ្រង់ប្រសូតនៅផែនដីនេះពីពួនឆ្នាំមុនបើយើងអានទៀតឃើញមានទីសម្គាល់មួយទៀតនៅលើមេឃគឺនាងដ៏ធំមានសម្បល់ក្រហមដែលមានក្បាល7និងស្នែងដប់អាយនៅលើក្បាលវាមានមកុដ7កន្ទុយវាក៏ទៀងផ្កាយនៅលើមេឃមួយពាកក្នុង3ត្រវ៉ាក់ចោលទៅផែនដីនាងនោះក៏ស្ថិតនៅក្រុងមុខស្ត្រីដែលរៀបនឹងសម្រាលកូននោះដើម្បីនឹងលាបកូននាងក្នុងកាលដែលសម្រាលជាងមកនាងសម្រាលបានកូនប្រុសតែត្រូវខ្វៀលគ្រប់អស់ទាំងសះដោយដំបងតែកតែព្រះទ្រង់លើកកូននាងទៅឲ្យទ្រង់និងដល់បាឡាន់ទ្រង់វិញរួចស្ត្រីនោះក៏រត់ទៅឲ្យទីរហស្ថាននៅទីនោះព្រះបានរៀបកន្លែងឲ្យនាងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមនាងនៅទីនោះអស់រវាង1260ថ្ងៃនេះអចារ្យយើងឃើញសានាសានានៅឋានសួគ៌ដែរនឹងវាចោះមកផែនដីនេះនឹងអ្វីវាចង់ធ្វើចង់លៀបលាបកូនរបស់ស្ត្រីបានតែពេលកូននោះកាត់ឡើងហើយនាងលាបអត់បានព្រះយកកូនប្រុសនោះនៅឋានសួគ៌វិញពេលយើងអានព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងបានឃើញរឿងពេលព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនៅផែនដីនេះសាតាំងប្រាស្ដេចហេរ៉ូតសម្រាប់សម្លាប់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែទេវតាបានជួយម្ដាយនិងឪពុកព្រះយេស៊ូវបានរត់ពីទីក្រុងបេតលេហែមនិងគេបានរួចខ្លួនទាំងបីនាក់ក្រោយមកព្រះយេស៊ូវសគត់មែនតែឯសាអ្វីសាតាំងធ្វើ ប៉ុន្តែបាយថ្ងៃក្រោយព្រះយេស៊ូវរឡងវិញនិងព្រះយេស៊ូវឡើងទៅនៅឋានសួគ៌វិញជាមួយព្រះអានេះជារឿងយើងឃើញក្នុងនេះសិយើងត្រូវសួរសាណីជាអ្នកណានិងប្រកាយមួយពាក្យបាយសាណីបានយកមកពីស្ថានសួគ៌ជាអ្នកណាយើងអាចយល់បន្ថែមពេលយើងអានទៀតប៉ុន្តែមានសំណួរមួយទៀតយើងត្រូវសួរ1260ថ្ងៃមានន័យអីឥឡូវយើងឆ្លើយរឿងសាណីជាអ្នកណាសំណួរខ7នោះមានចំបាំងនៅលើមេឃគឺមីកាលនិងពួកទេវតារបស់លោកចំបាំងនិងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ចំបាំងនិងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេគឺមិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពួកពីបរានដែលឈ្មោះហៅថាអរិយហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកេទាំងមូលឲ្យរងវិញជិងវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងឥឡូវយើងស្គាល់សាណីជាអ្នកណាសាណីជាសាតាំងសាណីជាពោះបរានជាពោះនិយាយជាមួយអ៊ីវ៉ាពីសម័យបរានបកាយមួយពាក្យបាយសាណីទៀងចេងពីឋានសួគ៌គេជាទេវតាគេជាទេវតាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបជាមួយសាតាំងនឹងគេចេញពីឋានសួគ៌ហើយដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែគេនៅតែមានសិទ្ធទៅវិញទៅមកមិនអាចណៃប៉ុន្តែនៅតែធ្វើមកនៅយើងឃើញនៅក្នុងស៊ីបើលោកយុបក៏នៅក្នុងស៊ីបើនោះយើងឃើញមានប្រជុំនៅឋានសួគ៌នឹងសាតាំងទៅចូលប្រជុំនោះព្រះបានសួរមកពីណាសាតាំងមកឆ្លើយមកពីផែនដីនេះសិយងក៏បានឃើញពីរឿងនេះសាតាំងនៅតែទៅមកនឹងនៅក្នុងសិបូសេការីយើងឃើញសាតាំងចេតរើរឿងជាមួយព្រះអំពីពួកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវសកតហើយពេលព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញហើយសាតាំងចង់ទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែឥឡូវព្រះយេស៊ូវហៅមីកាលនិងទេវតារបស់ទ្រង់អត់ឲ្យចូលឋានសួគ៌ទៀតទេបោះបង់ចោលទៅផែនដីយើងអនុជាល្អសម្រាប់ស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែសម្រាប់ផែនដីជីវិតនេះសូមជួយមើលទៀតខោដប់នោះខ្ញុំលឺសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមេឃថាឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជាសតានឹងរាជរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាហើយអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់បានមកដល់ហើយត្បិតអនុដែលចេះប្រកាន់ពីពួកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលចោះតែចេះពីគេនៅចំពោះព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅហើយគេបានឈ្នះវាដោយសារឈាមនៃកូនឈាមហើយដោយសារសេចក្តីបន្ទូលរបស់គេក៏មិនបានស្ដាយជីវិតខ្លួនទរាប់ដល់ស្លាប់ដោយហេតុនោះអាស្ថានសួគ៌និងពួកអ្នកដែលនៅស្ថាននោះអើយចូលអស់សប្បាយឡើងតែវេទនាទៅផែនដីនឹងសមត់វិញពីព្រោះអរិយបានចោះមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីកកជាខ្លាំងដោយវាដឹងថាពេលវេលាវាខ្លីណាស់ហើយ ยังเคยในสถานโซกสบายปรุษาตั้งมันไอกมาลรอยเรื่องเทียดมันไอกมาลบูงเกเทียดบันไดในภายในนี้มีเวทนาปีปรุษาตั้งคังหายเวียดังเบเวลีร์บอกเวียคลายหายอันนั้นเวียทัวเจียสหาวจมูกพูดบริสุทธิ์นั่นที่นี่เขียนขึ้นพูดบริสุทธิ์ได้พูดบริสุทธิ์กี่บันชนะได้กี่ชนะได้สาเอกี่ชนะได้สาเปรโลหะระบาดตรงหนึ่งทุกเพรบันทูกี่บันนิเยอมพิเพรียพูดบริสุทธิ์เจเนจูพระเยซูเปลือกตรงสกอตในเลือดเชื้อชั้นหนึ่งรู้ลางเวงบานชนะซาตังนั่งกิจูพรีซูอายเพื่อเป็นอิมบาร์สอดมาลสันทัดในครั้งเช็ดระบกเกสำหรับอายเกมีน้ำหนักระบกตรงด้วยพรีซูปราเปลือกตรงในภายในนี้สำหรับอายเกชนะซาตังได้นั่งยังคืนกิเฮียนเล่าบางชีวิตระบกเกอัดคลาดสลับเตปีพรัวกิจูบางีสลับขนมเปรคเรบางีสลับได้สาธิบันตูเกทเฟออมปีพระเยซูเปลพระเยซูยิ่งมาเวงพระเยซูเอาเกรัวลังเวงเอาเกน้อยจมวยตรงออกอดชนิดอันนี้มูลหายเกอัดคลาดเกเฮียนเล่าบางชีวิตระบกเกนั่งบายยังเยอลอมปีประวัติศาสตร์ยังคืนมีนมนุษย์ครบเลียนเนี่ยและบางชีวิตระบกเกดอิสาพระเยซูในสมัยรอมในครุบกรองกีมีนสตาร์ทอมมอยในที่กรองรอมนั่งประชีจนในสมัยนู้นขนมที่กรองรอมกีสอบพวกคริสเตียนคลังนั่งกีเจตประมอลกีดักขนมคุกนั่งไทยกีมีนคำรตีทอมในสตาร์ทกีโยตดะในกันดาลสตาร์ทนู้นั่งกีไอตาวนั่งสัตสหาวเซิงโจขนองกันลังสตาร์ทนั่งสมลาพุคริสเตียนอันนี้ถือเอาเยสบายสิยังคืนบัดตำนีนี้ตรายเปลวซาตังทะเลมาภายในนี้เล่งมีนเสร็จโจลทันโซไฮวิ่งคังมีเทนชมวยปุบบริษัทหนึ่งทวีบาปเกย์คลังปันไตมีนตำนังละอตำนังนี้ยังลือไฮยังลือมีนมาพอนปีรวยหกสับไทยยืนตรากายุลเปลยังเครื่องบัตตมเนียครองเปรคุมปีบทตำเนียทำมันทั้งไงชิบะอนุสมามวยชนามสบายยังเคงมาพนพีโรยหกสับทั้งไงยันเราอ่านมาพนพีโรยหกสับชนามอะไรยังไอ้เมื่อถวิงหนึ่งยังดังพระวิหารคังคาทอลิกกีบานครุบครองในยุโรปมาพอนพีโรยฮอกซับชนามมาพอนพีโรยฮอกซับชนามนู้พอดในมาชนามมาพอนปรมเปลรอยกาซับปรมไบเปลที่เฮียนคังประเทศปรังบานจับสดายปาบหนึ่งดักครองคุกในสัปดาห์กร้อยเปลขยมอธิบายยมอธิบายที่อมพีเรื่องนู้ซึ่งตาผู้บริษัทตรอยทั่วไอสำหรับรอดเก็กปีอำนาจระบาดซาตังสมจองเมลบันทายมจิมวยขยมในคอดับไปลู้นี้เคืองทาวีตรอยบอดตำเละตอยพายเดย์หายนู้วีก็ทั่วตุกตอสตรีดาลสำราวเกินปรอกนู้แต่พระตรงประทีนเอาสตรีนู មានស្លាប់ពីរដូចជាស្លាប់នៃសត្វឥន្ទ្រីដើម្បីឲ្យនាងបានហៅទៅនៅកន្លែងរបស់នាងនៅទីរហោស្ថានជាកន្លែងដែលត្រង់ទន្ទឹមនាងអស់មួយគូបពីរគូបហើយកន្លះគូបផងអាយក្លៀតពីមុខសត្វពួរនោះចេញរួចពួរវាព្រោះទឹកចេញពីមាត់វាដូចជាទន្លេឲ្យហូរទៅតាមស្ត្រីនោះដើម្បីនឹងបន្សាត់នាងឲ្យបាត់តាមទន្លេនោះទៅតែផែនដីបានជួយនាងដែលហៅឡើងលាបទន្លេដែលនាងព្រោះចេញពីមាត់វាទៅបាត់ជាយើងឃើញព្រះមានកម្រងពួកបរិសុទ្ធទៅនៅកន្លែងរហោស្ថានកន្លែងស្ងាត់នឹងពេលយើងមើលក្នុង1260ឆ្នាំយើងបានឃើញមានពួកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពួក Waldensee និងពួកផ្សេងសម្រាប់រត់គេចពីការបៀតបៀនរបស់សាតាំងតាមព្រះវិហារកាតូលិកគេទៅនៅតាមភ្នំនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងប៉ុន្តែគេនៅតែហ៊ានចូលទីក្រុងនិងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពេលសាតាំងធ្វើដ៏ខ្លាំងសម្រាប់សម្លាប់គេព្រះបាទផ្លូវមួយទៀតនិងពួកគេបានជីតុកទៅនៅអាមេរិកគេចេញពីយុរ៉ុបគេទៅនៅអាមេរិកនៅអាមេរិកអត់តានមានពួកកាតូលិកអត់មានអ្នកណាបៀតបៀនគេបានគេរួចខ្លួននឹងអនុជាតំណាងល្អយើងឃើញពួកគ្រីស្ទានខាងប្រូតេស្តង់បានរីកចម្រើនច្រើននៅប្រទេសអាមេរិករហូតដល់សពថ្ងៃនេះតើរឿងនេះចប់ហើយអត់តានចប់ទេនៅមកគាត់ទៀតនឹងគាត់នេះទៅតងជាមួយយើងខ្ញុំសូមជួយអានជាមួយខ្ញុំវិវរណៈចំពុក12និងគាត់17នេះគាត់ខាងនឹងស្ត្រីនោះហើយជិងទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពួកនាងទាំងប្រមាណជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវនៅមានសំណល់សាតាំងទៅតាមគេដែរសំណល់នេះតើយើងអាចដឹងគេជាអ្នកណាព្រះគម្ពីរប្រាប់ហើយពួកគេជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគេគ្រប់គ្រិតវិន័យដល់ប្រកាសរបស់ព្រះពេលយើងមើលគ្រិតវិន័យគ្រិតវិន័យទី1ថាកុំមានព្រះអណាធិបតេយ្យនៅចំពោះមុខព្រះពួកប្រូតេស្តង់គេកាន់នោះពួកកាតូលិកអត់គេមានព្រះច្រើនពិសេសម៉ារីជាម្តាយរបស់ព្រះគេលើកកំពូលជាងព្រះយេស៊ូវអានោះខុសក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ហើយក្រឹតវិន័យទី2កុំធ្វើរូបចម្លាក់កុំឆ្លាក់រូបចម្លាក់និងកុំក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ពួកកាតូលិកគេមានរូបចម្លាក់ច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារគេនិងគេក្រាបថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែពួកប្រូតេស្តង់គេអត់ក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ទេទីបាយកំប្រាឈ្មោះរបស់ព្រះខោអនុពួកប្រូតេស្តង់គោរពដែរពួកកាតូលិកខ្លះគោរពដែរទី4សំនឹកឃើញថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7ត្រូវរាប់ពីថ្ងៃណាយើងត្រូវមើលនៅក្នុងលោកុបាទជំពូក1ពេលព្រះបង្កើតផែនដីថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ព្រះបង្កើតថ្ងៃទី7ព្រះសម្រាប នឹងញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធតើថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃណាយើងត្រូវតែមើលរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ដឹងថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែសម័យនោះគេអត់គិតថ្ងៃចាប់ដើមពីម៉ោង12យប់រហូតដល់ម៉ោង12យប់គេធ្វើតាមព្រះគម្ពីរនៅលោកបាទព្រះថាមួយថ្ងៃចាប់ពីព្រះលិកនៅលានីរហូតដល់ព្រះតេលិកថ្ងៃក្រោយនេះយើងយល់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃចាប់ដើមនៅលានីថ្ងៃសោកនឹងចប់នៅលានីថ្ងៃសៅរ៍អនុច្បាពីយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសិយើងឃើញពួក Catholic គេអត់សូវគោរពគ្រីស្ទវិន័យបួនដល់ដំបងក្នុងគ្រីស្ទវិន័យដល់ប្រការគ្រីស្ទវិន័យក្រោយ6គេគោរពពួក Protestant គ្រីស្ទវិន័យក្រោយគេ6នោះគេគោរពដែរពួក Protestant គេគោរពគ្រីស្ទវិន័យទី1ទី2ទី3ប៉ុន្តែគ្រីស្ទវិន័យទី4គេអត់បានគោរពទេគេធ្វើតាមពួក Catholic នឹងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងពួកសំណល់ពួកបរិសុទ្ធសម័យចុងក្រោយយើងគោរពគ្រីស្ទវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះអានេះមូលហេតុយើងនៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះអនុថ្ងៃព្រះជ្រើសរើសសម្រាប់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំសពេលយើងមើលនេះយើងអាចគិតបើយើងគោរពថ្ងៃទី7ចាប់ពីថ្ងៃសប្តាហ៍ដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងនៅក្នុងក្រុមសំណល់របស់ព្រះដែលយើងអាចយល់ថាសាតាំងខឹងជាមួយយើងដែរនឹងចង់ធ្វើបាបយើងដែរមួយទៀតអានេះថាហើយមានសេចក្តីបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈយើងឃើញសេចក្តីបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវមានតែនៃថាយើងមានហោរាធ្វើបទដំណីអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះវិហារយើងខាង Seventh Day Adventist មានហោរាឈ្មោះអ្នកគ្រូ Ellen G. Whiteគាត់បានស្លាប់បាត់ហើយគាត់ស្លាប់បាត់នៅឆ្នាំ1915ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានសរសេរច្រើនគាត់សរសេរតាមយល់សប់និងសបិនព្រះអាយគាត់គាត់សរសេរតាមអ្វីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានអាយគាត់សរសេរនឹងនៅផែនដីនេះគមានស្ត្រីផ្សេងពីគាត់បានសរសេរច្រើនជាងគាត់អានឹងបបប្រែទៅភាសាច្រើនដែរសពួក Seventh Day Adventist នៅសម័យចុងក្រោយគេជាស្ត្រីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក12និងគេត្រូវដឹងហើយគេត្រូវមានវេទនានៅផែនដីនេះពីព្រោះសាតាំងខឹងជាមួយគេសាតាំងដឹងពីដល់សំណល់ចង់ថាកណាត់ចុងក្រោយបើយើងគិតអំពីកណាត់គេលួតនៅផ្សារពីយើងដល់ពួកសំណល់ពួកគោរពគ្រីស្ទវិន័យទាំង10របស់ព្រះយើងដល់សម័យចុងក្រោយខាង Seventh Day Adventist យើងចេញពីពួក Protestant ខាង Protestant និកាយខាង Protestant ដោយសាររឿងពីរមួយរឿងព្រះយើងមកគេបានឃើញព្រះសញ្ញាយើងមកក្នុងពពកនឹងឲ្យពួកស្លាប់ ហើយក្នុងព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញនឹងធ្វើឋានសួគ៌ជាមួយអ្នកនៅរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទមួយទៀតគេឃើញមនុស្សជឿព្រះថ្វាយបង្គំខុសថ្ងៃដោយសាររឿងទាំងពីរនេះនិកាយផ្សេងអត់អាយគេនៅថ្វាយបង្គំជាមួយគេទេនឹងគេចេញនឹងបង្កើតនិកាយថ្មីយើងហៅ7 day ពីព្រោះយើងគោរពថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធ Adventist ពីព្រោះយើងរង់ចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកអរគុណព្រះយើងដឹងហើយពីព្រះបន្ទូលនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកហើយនឹងពេលសាតាំងធ្វើការបៀតបៀនដ៏ខ្លាំងនៅលើយើងយើងដឹងពីព្រះបន្ទូលនេះវាធ្វើដោយសារវាដឹងពេលវេលារបស់វាខ្លីខ្លីដោយសារព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកហើយកុំភ័យទុកចិត្តនៅលើព្រះយេស៊ូវពីព្រោះមិនសូវយូរប្រហែលទៀតទេព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញនាំនាំអ្នកស្មោះត្រង់ពួកសំណល់ស្ត្រីរបស់ត្រង់ទៅនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយត្រង់នៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងបានមើលរឿងនេះច្បាស់ទៅទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីរឿងត្រូវកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយរឿងយើងឃើញចាប់ផ្ដើមកើតឡើងហើយអរគុណសូមព្រះទីពលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះដោយសារទ្រង់បានឲ្យយើងឃើញរឿងកើតឡើងនៅឋានសួគ៌ជារឿងសង្គ្រាមពីសាតាំងនិងទេវតាមួយភៀបបាយច្បាំងជាមួយទ្រង់និងយើងឃើញរឿងនៅផែនដីនេះរឿងព្រះយេស៊ូវប្រសូតសម្រាប់ជួយយើងនិងរឿងសាតាំងចង់សម្លាប់ព្រះយេស៊ូវអរគុណព្រះព្រះយេស៊ូវបានទៅឋានសួគ៌វិញពីឈ្នះសាតាំងហើយអរគុណដល់ពីព្រោះសាតាំងមិនអាចទៅឋានសួគ៌និងរឿងជាមួយយើងនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងឃើញសាតាំងខឹងជាមួយយើងហើយសូមទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានសូមទ្រង់ឲ្យយើងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងគោរពគ្រឹតវិន័យដ៏ប្រកាសរបស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយសារព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងបានឃើញសម័យចុងក្រោយមកដល់ហើយនិងព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ដែរសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងរៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់មកវិញក្នុងពពកនិងនៅមានឋានសួគ៌សូមជួយការពារយើងការពារសុខភាពរបស់យើងនិងសេចក្តីសុខរបស់យើងនិងយើងសង្ឃឹមយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយព្រះទីពល
1: បើចង់មានចំណេះសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះបើចង់បានកំណត់គឺនៅក្នុងនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីរក្សាសេចក្តីជំនឿយើងឲ្យបានជាប់ជួនកុំឲ្យយើងចាញ់លបួងចាញ់បញ្ឆោតគេ
2: បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេអញ
1: ្ចឹងបងប្អូនអ្នកបានមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក1ជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកព្រះគម្ពីរ5ខដើម្បីចែកចាយបាទសង្ឃឹមថាមិនសូវវែងអញ្ចឹងយើងអានពីខ3បាទយើងសិក្សាម្ដងមកខពេត្រុសទី2ជំពូក1ខ3ព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងមានអ្វីៗទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះតាមរយៈការស្គាល់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ហៅយើងដោយសារសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គសាវកលីពេត្រុសលោកបានសរសេរនៅបទគម្ពីរនេះនិយាយថាយើងបានទទួលនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងផ្នែកជីវិតរបស់យើងហើយទាំងខាងចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះបានន័យថាព្រះបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះហើយដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតទាំងបើយើងនិយាយឲ្យចំទាំងការដើរការដេកការហូបចុកការនិយាយស្ដី គឺបង្រៀនយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងនឹងប្រកបទៅដោយធម្មពលនិងមានសុវត្ថិភាពហើយនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសដដែលខ្សែទី1ជំពូក1បាទបញ្ជាក់ថាម៉េចនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ5បានចែងថាអ្នករស់គ្នាមានបច្ចេកស្ដាររបស់ព្រះកំពុងថែរក្សាតាមរយៈជំនឿដើម្បីនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះដែលប្រុងប្រៀបនឹងសម្ដែងមកនៅគ្រាចុងក្រោយបងអស់ខនេះបានចែងថាយើងកំពុងតែទទួលបាននៅបច្ចេកស្ដាររបស់ព្រះដើម្បីនឹងជួយថែរក្សារបស់យើងថែរក្សាយើងនៅគ្រាចុងក្រោយពីល្ងាចមិញខ្ញុំបានលើកខគម្ពីរមួយដែលនិយាយថាតើយើងយកអ្វីមកការពារយើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ដូចងាយមិញថាបើសង្គ្រាមយើងយកអីមកការពារក្នុងនាមយើងជាទាហានយើងមានអីមានខែលមានអាវក្រោះសម្រាប់ជួយការពារនៅក្នុងខគម្ពីរថាជំនឿជួយការពារយើងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងអំពាវនាវយើងស្រែករកព្រះអង្គបាទឯខគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុះ1ខ5នេះថាអ្នករស់គ្នាមានព្រះចេស្តារបស់ព្រះកំពុងថែរក្សាមានព្រះចេស្តារបស់ព្រះកំពុងថែរក្សាគឺជាអីគឺជាខែលគឺជាអាវក្រោះយើងនោះហើយតើបានមកតាមណាណាខ្ញុំអាចបន្តតាមរយៈជំនឿដើម្បីទទួលបានការសង្គ្រោះដែលបំរុងនឹងសម្ដែងមកនៅគ្រាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធអីទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងបទទំនាយមែនអត់ដូចខងេកកពីងេកមិញខ្ញុំលើកមកក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងបទទំនាយដែរឥឡូវខនេះក៏និយាយអំពីបទទំនាយដែរសម័យចុងក្រោយចុងក្រោយពេលណាមិននឹងជាកងក្រោយទីអវសាននៃពិភពលោកឬក៏ចុងក្រោយទីអវសាននៃជីវិតរបស់យើងណាសត្វទៅពេលវាចុងក្រោយមែនទេនៅពេលណាដែលយើងសម្រាកទៅគឺជាពេលចុងក្រោយរបស់យើងនៅពេលណាពិភពលោកនេះរលំរលាយទៅនោះជាទីអវសាននៃជីវិតពេលចុងក្រោយដូចគ្នាប៉ុន្តែខកពីបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងជួយយើងនៅពេលចុងក្រោយសូមបកទៅខាងក្រោយតិចខពីចំពុក1ខ1ដដែលហ្នឹងចំពុក1ខ្សែទី1ចំពុក1ខ2ជាអ្នកដែលព្រះជាវរបិតាបានជ្រើសរើសនិងបានបំរុងទុកហើយព្រះវិញ្ញាណបានញែកជាបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងបានព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គប្រោះលួសលើខ្លួនសូមឲ្យអ្នករស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តកាន់តែចម្រើនឡើងអញ្ចឹងគឺដោយសារសំណឿដោយសារសេចក្តីជំនឿយើងកំពុងតែកែឡើងចម្រើនឡើងឧទាហរណ៍ដូចយើងធ្លាប់តែចូលចិត្តដើរអត់ប្រើស្បែកជើងមានបលាមានថ្មមានលំបែងមុតជើងយើងប៉ុន្តែព្រះបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះប្រុងប្រយ័ត្នយើងច្រកស្បែកជើងការពារជើងយើងពេលដែលយើងចេះច្រកស្បែកជើងប្រាប់ថាអូបលាលែងមុតហើយគ្រោះលែងមុតជើងហើយលែងសូវគ្រោះថ្នាក់លែងសូវមានការឈឺចាប់ហើយអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះការពារខ្លួនប្រាណរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបចុកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លៀកពាក់អ្នកគ្រូសុខភាពលើកមិញពាក់អាវវែងវែងសៀវខោវែងវែងទៅការពារមិនសូវបូខាំប៉ះពាល់មិនសូវប៉ះពាល់យើងណាអញ្ចឹងព្រះបង្រៀនយើងការនិយាយស្ដីតើនិយាយស្ដីបែបណាដែលមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃមិនធ្វើឲ្យមានអ្នកដទៃឈឺចាប់មិនឲ្យអ្នកដទៃនាំការឈឺចាប់មកលើខ្លួនឯងយើងអានមុននឹងតិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ចំពុះ2ខ18ដល់ខ22និយាយថាម៉េចអានោះពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងសុខភាពទាំងខាងរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបាទអញ្ចឹងលោកពេត្រុសលោកលើកទឹកចិត្តយើងថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងចេះតែចម្រើនឡើងនៅសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រគុណរបស់ព្រះព្រះបានជ្រើសរើសយើងហើយព្រះអង្គបានលាងសម្អាតយើងជាមួយនឹងព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គយើងលាងបលែផ្លែឈើជាមួយទឹកយើងលាងចិត្តគំនិតនិងជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គបាទព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ28យើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាឡើងសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺអស់អ្នកដែលព្រះបានត្រាស់ហៅស្របតាមគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គចឹងព្រះហៅយើងមកដើម្បីដោះខាត់លាងសម្អាតយើងដូចជំរាបមួយដែលយើងបានជ្រៀងថាខ្ញុំជាត្បូងព្រះអង្គជ្រើសរើស រើសចេញពីណារើសចេញពីពួកជ្រាំជីវិតយើងពីមុនយើងធ្វើម៉េចដល់ពេលយើងជឿព្រះអង្គយើងថ្វាយខ្លួនយើងទៅព្រះអង្គព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងមកព្រះអង្គដុសខាត់លាងសម្អាតយើងដូចយើងលាងបន្លែផ្លែឈើហូបចឹងបាទមិនមែនលាងមកទឹកម្ដងស្អាតទេលាងហើយដុសខាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលាងហើយម្ដងទៀតណាមកទឹកហើយមកទឹកទៀតមកទឹកហើយមកទឹកទៀតចឹងព្រះបន្ទូលដាស់តឿនលាងសម្អាតចិត្តគំនិតរបស់យើងបង្រៀនអំពីសកម្មភាពទង្វើរបស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថាតើយើងធ្លាប់ធ្វើអីយើងពិចារណានឹងព្រះបន្ទូលព្រះថាតើខុសឬក៏ត្រូវហើយបើយើងមើលឃើញថាខុសហើយព្រះបន្ទូលកំពុងតែដាស់យើងហើយថាយើងធ្វើខុសយើងត្រូវកែយើងត្រូវសម្អាតចិត្តណាបាទផ្លាស់ប្ដូរឡើងណាតែខមមិញយើងអានមុនបន្តិចវិញលាងសម្អាតនឹងអីនឹងព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺការខកដុសខាត់សម្អាតតាមរយៈអីជំនឿបាទបើយើងអត់មានជំនឿបើយើងអត់ទុកចិត្តយើងមិនអាចដុសខាត់លាងសម្អាតបានទេបាទពីព្រោះយើងគិតថាទឹកមិនអាចលាងសម្អាតភក់បានយើងធ្វើម៉េចយើងយកទឹកមកលាងណាថាបើយើងគិតថាព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គមិនអាចសង្គ្រោះសម្អាតយើងបានយើងធ្វើម៉េចជឿតើតែយើងមានជំនឿបានយើងធ្វើបាទឥឡូវយើងទៅគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1វិញបាទយើងអានខ4ដោយសារសេចក្តីទាំងនេះព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏ពិសេសនិងធំបំផុតដល់យើងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស្ស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីនោះឯងទាំងបានរួចផុតពីសេចក្តីពុករលួយដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដោយសារសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាអញ្ចឹងមហិច្ឆតាដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់រូបសាច់វាជាសេចក្តីបោកបញ្ឆោតអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺមានតែពឹងផ្អែកលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់សន្យានឹងយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកែយើងនិស្ស័យរបស់យើងកែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនិស្ស័យរបស់យើងទំនោរចិត្តរបស់យើងភាពចង់បានរបស់យើងភាពមេនះរបស់យើងណាបាទព្រះសន្យានឹងផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែយើងតាមសេចក្តីសន្យាដ៏ធំបំផុតណាអរដើម្បីឲ្យយើងមានចំណែកដោយលោកបេត្រុសលោកបានបដិសេធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដោយរូបភាពនៅខាងក្រោយលោកបេត្រុសបដិសេធថាព្រះអម្ចាស់អើយព្រះអង្គជាព្រះទ្រង់មិនស័ក្តិសមនឹងលៀងជើងទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបទេព្រះអង្គថាម៉េចឥឡូវអ្នកអត់យល់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកមិនអោខ្ញុំលៀងជើងអ្នកទេអ្នកអត់មានចំណែកនៅក្នុងនគររបស់ព្រះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះនិយាយថាព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាហើយនឹងកែផ្លាស់ប្ដូរនិស្ស័យរបស់យើងពីមនុស្សមានបាបពីភាពរឹងចេះចេះរបស់យើងឲ្យទៅជាមនុស្សស្មោះត្រង់កោតខ្លាចព្រះទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនហើយភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយព្រះបានន័យថាដើរតាមព្រះទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកដុសខាត់លាងសម្អាតចិត្តរបស់យើងនោះទើបយើងមានចំណែកអញ្ចឹងលោកបេត្រុសលោកឆ្លើយថាបើអញ្ចឹងមែនសូមកុំលាងតែជើងអីលាងទាំងក្បាលទូលបង្គំតម្រងទេដើម្បីឲ្យទូលបង្គំមានចំណែកនៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ពីមុនគាត់អត់យល់ប៉ុន្តែពេលគាត់ឮថាព្រះអង្គថាបើអត់ឲ្យខ្ញុំលាងជើងអ្នកទេនេះអត់មានចំណែកទេអញ្ចឹងកុំលាងតែជើងលាងទាំងក្បាលតែម្ដងបាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក7ខ1ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញីអើយដោយមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះចូលយើងសម្អាតខ្លួនពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីស្មោកគ្រប់ខាងឯសាច់ឈាមនិងខាងពលឹងវិញ្ញាណចេញទាំងខំឲ្យបានបរិសុទ្ធទាំងស្រុងដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះខគម្ពីរពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតសម្អាតទាំងផ្លូវកាយសម្អាតទាំងផ្លូវចិត្តសម្អាតទាំងសាច់ឈាមសម្អាតទាំងពលឹងវិញ្ញាណបើសម្អាតខាងក្រៅត្រូវសម្អាតខាងក្នុងងូតទឹកដោសប៊ូផ្លាស់សម្ភារបំពាក់ក៏ត្រូវសម្អាតខាងក្នុងដែរចិត្តយើងគំនិតយើងអារម្មណ៍របស់យើងជំនឿរបស់យើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខគម្ពីរថាម៉េចពីសេចក្តីស្មោកគ្រោកយើងសម្អាតរួចខាងក្រៅប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាសម្អាតខាងក្នុងផងណាតើអារម្មណ៍ចិត្តគំនិតរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចត្រឹមត្រូវហើយនៅបរិសុទ្ធហើយនៅស្មោះត្រង់ហើយនៅពាក់ព័ន្ធនឹងការកោតខ្លាចនិងសម្អាតនេះគឺកោតខ្លាចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺកើតឡើងដោយការក គោរពប្រតិបត្តិមិនចាំថាទៅពហិបានកាន់កពីទៅព្រះវិហារបានអានព្រះបន្ទូលនៅផ្ទះម្ដាយអានអានោះវាអត់ទេវាជាលក្ខណៈមួយផ្សេងទៀតហើយណាអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយទោះបីមានម្នាក់ឯងក៏ដោយមិនមានគេក៏ដោយយើងត្រូវតែសម្អាតចិត្តយើងអត់មានគេផងធ្វើអីក៏បានមានណាឃើញផងអញ្ចឹងចិត្តយើងអត់ស្អាតទេណាអានោះយើងខ្លាចមនុស្សវិញយកអាខ្លាចព្រះទេហើយយើងអត់ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងអត់ស្មោះត្រង់នឹងព្រះបន្ទូលព្រះណាអញ្ចឹងយើងទៅប្រកាន់ជំហរលើខ្លួនឯងទោះបីជាយើងនៅកន្លែងណាដូចបាត់ចម្រៀងយើងជឿថាបើអត់មានគេតាមខ្ញុំនៅតែតាមទ្រង់អញ្ចឹងតើតើយើងមើងម៉ាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានយើងស្មោះត្រង់ហើយសម្រេចចិត្តហើយព្រមព្រៀងចុះចូលជាមួយនឹងព្រះព្រះមានភាពស្មោះត្រង់មួយយើងហើយបើយើងអត់ស្មោះត្រង់មួយព្រះយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាពីអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលព្រះគម្ពីររាប់ថាជាសេចក្តីស្មោកគ្រោកសេចក្តីស្មោកគ្រោកខាងសាច់ឈាមណានិងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿពេលខ្លះអត់ជួបបញ្ហាចេះតែមកព្រះវិហារទាំងត្រឹមត្រូវទៅដល់ជួបបញ្ហាទៅរកគ្រូខ្មែរដល់ដូចជំទុកចិត្តទេហើយជាគ្រូខ្មែរអាចជួយបានដល់អានជាពិសេសគឺបញ្ហាពេលដែលជួបឧបសគ្គអ្នកដែលមានជំងឺហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អត់ទុកចិត្តព្រះខ្លាចអត់មានភៀវចូលរួមដាក់បន្តិចទៅណាបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនឹងហើយសេចក្តីបងប្រាថ្នាទៅខាងសាច់ឈាមភាពមិនស្មោះត្រង់ព្រះគម្ពីររាប់ថាជាសេចក្តីស្មោកគ្រោកបើយើងនិយាយពាក្យតាមយុវវ័យគេថាមនុស្សសាវ៉ាបាទអញ្ចឹងពាក្យថាមនុស្សសាវ៉ាហ្នឹងបានន័យថាហាក់ដូចជាលៀតរហូតដៃនឹងអ្នកណាក៏ត្រូវអ្នកណាក៏ទទួលបានដែរអានេះគឺជាបញ្ហាដែលព្រះគម្ពីរថាឲ្យយើងសម្អាតព្រះគម្ពីរអេភីសូជំពូក4ខ24ទាំងពាក្យមនុស្សថ្មីដែលព្រះបានបង្កើតមកឲ្យដូចជារូបអង្គក្នុងសេចក្តីសុចរិតនឹងក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សេចក្តីពិតផ្លាស់ប្ដូររូបកាយរបស់យើងដូចជាយើងដូរសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងពីមុនរូបកាយយើងធ្លាប់តែបំរើឲ្យស្អីឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់រូបកាយខ្ញុំធ្លាប់តែលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំអរអ្នកតាអញ្ចឹងណាអុជធូបអីចឹងទៅបំរើឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿព្រះខ្ញុំលែងធ្វើទង្វើទាំងអស់នោះទៀតដូចយើងដូរសម្លៀកបំពាក់ចេញយើងលែងទៅអុជធូបយើងលើកទៅសែនព្រេនយើងលែងទៅបន់ស្រន់យើងលែងទៅថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណទាំងអស់ទៀតយើងដូររូបកាយរបស់យើងដាក់ជារូបកាយរបស់ព្រះវិញជារូបកាយដ៏ស្មោះត្រង់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះចឹងព្រះគម្ពីរណែនាំយើងឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូររូបកាយឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សលោកដែលគេមិនស្គាល់ព្រះហើយគេមិនកោតខ្លាចព្រះគេប្រព្រឹត្តលបែងស្រីស្រាអីចឹងទៅចឹងនៅពេលដែលយើងបានចង់ឲ្យរូបកាយយើងបរិសុទ្ធរូបកាយយើងស្អាតស្អំយើងមានភាពស្មោះត្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានចែងណារូបកាយថ្មីប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុចរិតតាមសេចក្តីសុចរិតគឺការកោតខ្លាចដល់ព្រះសេចក្តីពិតគឺព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងយើងគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះបានបង្រៀនណែនាំយើងដែលព្រះបានដុសខាត់សម្អាតយើងចិត្តគំនិតរបស់យើងយើងលែងល្វើល្វាយយើងលែងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសយើងលែងធ្វើអីដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទៀតយើងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ចាត់ប្រើយើងទៀតយើងធ្វើការងារដែលត្រឹមត្រូវយើងអត់មានទៅសែនព្រេនបាយស្ពោកបូលចាក់ចាយណាទីទេណាដូចខ្ញុំធ្លាប់មានប្រវត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើខ្សែកថាខ្សែយន្តអីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅតែពេលយើងជឿព្រះហើយយើងលែងធ្វើអាទង្វើអស់នោះពីព្រោះវាជារឿងខុសឆ្គងរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយសួរថាតើវាជាសក្តិពិតទេទង្វើទាំងអស់នោះអត់ទេពេលដែលខ្ញុំចាញ់ពីប៉ោយប៉ែតមកវិញដេកនៅបាត់ដបងរាទេសភ្លើងមួយយប់ចោលលួចខោអាវអស់លួចអីវ៉ាន់អស់មកកបោកហើយសួរថាខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំជាគ្រូខ្មែរម្នាក់ដែលអាចដឹងហើយមានលទ្ធភាពច្រើនជាងអ្នកផ្សេងដែលអាចធ្វើការផ្សេងផ្សេងផ្លែកផ្លែកបានប៉ុន្តែហេតុអីសក្តិពិតនៅមួយយើងឯងអត់ចៅលូចអីវ៉ាន់ទៅអស់ហើយនឹងຕ້ອງដឹងផងអញ្ចឹងនឹងមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេវាជាការបោកប្រាស់ព ចឹងយើងត្រូវសម្អាតតាមរយៈអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអ្វីដែលទ្រង់បានណែនាំបង្រៀនទូលមានយើងយើងដុសខាត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គសម្អាតយើងលាងសម្អាតយើងម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចយើងនឹងបានស្អាតដែលយើងទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះឲ្យទ្រង់ជួយយើងទ្រង់ការពារយើងបាទសូមបន្តទៅគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ12ខ10ត្បិតឪពុកយើងតែងតែវាយប្រដៅយើងតែមួយរយៈពេលខ្លីតាមដែលគាត់យល់ឃើញប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏វាយប្រដៅយើងតែសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធរួមជាមួយព្រះអង្គដែរបាទក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយរបស់កូននៅពេលដែលឃើញកូនបានប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគួរគប្បីដែលខុសនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបញ្ចេញសកម្មភាពខ្លះដើម្បីផ្ដាយផ្ដៅណែនាំកូនពីព្រោះមិនចង់ឲ្យកូននឹងជួបបញ្ហាដែលខ្លួនមិនត្រូវការឬកូនមិនត្រូវទទួលនោះគឺអីគឺបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ឯព្រះទ្រង់ប្រមានយើងខ្លះដែរដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពីតម្លៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានរៀបចំទុកសម្រាប់យើងពេលខ្លះយើងជួបទុកលំបាកយើងថាព្រះអត់ការពារខ្ញុំទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះស្ដាប់ថាតើព្រះឲ្យយើងធ្វើទេការងារនោះអញ្ចឹងព្រះពេលខ្លះប្រមានយើងដែរដើម្បីឲ្យយើងដឹងខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងនឹងភ្ញាក់ខ្លួនថាអ្វីដែលយើងក៏ធ្វើនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតនឹងវាខុសពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងតែស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយពីយើងចាប់អារម្មណ៍ពីយើងការពារយើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងរឹងចេះដែរអញ្ចឹងទាល់តែឲ្យយើងទទួលលទ្ធផលខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងវាលទ្ធផលយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្នុងនាមផ្លាស់ប្ដូរលត់ដំចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានរឹងមាំឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានកែប្រែឡើងវិញនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកឧទាហរណ៍ដូចយើងភាសាបារីព្រះមិនការពារយើងមិនឲ្យយើងកើតជំងឺស៊ូទេណាព្រោះអីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលលទ្ធផលថាការពិសាបារីការពិសាស្រាលទ្ធផលវាកើតអីព្រះប្រាប់យើងស្រេចណាប៉ុន្តែមិនមែនថាបដ ாய் ឲ្យមានបញ្ហាចឹងហើយព្រះអង្គអត់ស្រឡាញ់យើងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំឮខ្ញុំស្ដាប់ឮហើយខ្ញុំយល់ចិត្តកូនកូនជាច្រើនគិតនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់ស្ដីបដ ாய் គាត់វាយផ្ចាលអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេបើស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើចឹងទេថ្ងៃមុនរឿងស្ដៀងគ្នាចឹងដែរគេថាបើស្រឡាញ់មិនបានធ្វើចឹងដាក់គេប៉ុន្តែយើងមិនពេលខ្លះយើងអត់យល់អត្តន័យពីសេចក្ដីស្រឡាញ់អត់យល់ពីអារម្មណ៍ដែលអ្នកស្រឡាញ់គិតចំពោះយើងយើងគិតតែចង់ថាធ្វើអ្វីតាមចិត្តយើងបើគេផ្ដៅតាមយើងគេស្រឡាញ់យើងខុសហើយពីព្រោះពេលខ្លះសេចក្ដីស្រឡាញ់ទៅជាសំអប់វិញហើយការបដៅតាមហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់វាលែងស្រឡាញ់ទេបើតែជាសំអប់វិញហើយខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍មានគ្រួសារមួយមានកូនប្រុសតែម្នាក់ទេហើយនៅពេលដែលម៉ូតូអាត្រីមសង់012ចេញភ្លាមគ្រួសារមួយនោះគាត់ទិញម៉ូតូឲ្យកូនគាត់ដែលទើបតែអាយុ12ឆ្នាំជិះទៅសាលាទី1គាត់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ទី2គាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់កូនគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកូនគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការទៅរៀនដោយមានម៉ូតូថ្មីឲ្យទំនើបជិះទៅរៀនខ្លាចកូនពិបាកជិះកង់កូនបានម៉ូតូថ្មីផ្លេចគិតពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការខ្វល់ខ្វាយការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឪពុកម្ដាយបង្ហោះបុកគាត់7ទឹកស្លាប់ណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់យើងបដោយទៅជាសំអប់វិញអញ្ចឹងព្រះចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាពេលខ្លះយើងជួបបញ្ហាហើយយើងគិតថាព្រះមិនការពារយើងប្រហែលជាព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់យើងទេប៉ុន្តែមិនមែនទេយើងយល់ខុសហើយព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ចំពុះ3ខ2ពួកស្ងួនភ្នាអើយឥឡូវនេះយើងជាកូនព្រះហើយដែលយើងនឹងបានទៅជាយ៉ាងណានោះមិនទាន់បានសម្ដែងមកនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅពេលព្រះអង្គលេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាព្រះអង្គត្បិតដែលព្រះអង្គជាយ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញព្រះអង្គជាយ៉ាងនោះឯងអញ្ចឹងសក្តិសន្យាព្រះបាននឹងជួយយើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយមែនទេអញ្ចឹងខនេះបាននិយាយថាអោពួកស្ងួនភីអើយព្រះអង្គនឹងយាងមកហើយរូបកាយរបស់យើងសពថ្ងៃជំនឿរបស់យើងសពថ្ងៃយើងអត់ទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះព្រះមិនទាន់យាងមកប៉ុន្តែថ្ងៃដែលព្រះយាងមកខកំពីបានលើកទឹកចិត្តយើងថាយើងនឹងបានដូចជារូបកាយរបស់ព្រះយើងគិតទេអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំអត់សរទេខ្មៅសម្បុរខ្មៅអត់ស្អាតអ្នកខ្លះថាខ្ញុំទាបពេកអត់សូវខ្ពស់អត់សូវសង្ហាអ្នកខ្លះថាសរហើយតែចាញ់ពលឺថ្ងៃពេលប៉ះថ្ងៃអាលាកស៊ីស្បែកអ្នកខ្លះថាងរូបរាងបានដែរប៉ុន្តែអន់ច្រមុះអ្នកខ្លះថាងផ្សេងផ្សេងបានទេតោះអត់ថ្មិញអត់សូវស្អាត ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយដែលព្រះជាម្ចាស់យើងមកអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតនៅលោកីយ៍នេះវាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអស់ណានៅក្នុងខគម្ពីរថានឹងបានដូចជារូបកាយរបស់ព្រះរូបកាយដែលអីរូបកាយដែលល្អដែលយើងពេញចិត្តរូបកាយដែលយើងចង់បានពីមុនដើរមិនចាំបាច់ច្រកវ៉ែនតាអានអសរមិនបាច់ប្រើវ៉ែនតាឥឡូវអត់ប្រើវ៉ែនតាមើលអត់ឃើញហេតុអីអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវការយើងត្រូវការអាភ្នែកមួយដែលចាំបាច់មិនបាច់ប្រើវ៉ែនតាណាមិនចាំបាច់លាបឡេណាមិនបាច់លាបថ្នាំសក់មិនបាច់ដាក់ថ្មិញនោះគឺជាគោលបំណងដែលព្រះសន្យាឲ្យយើងព្រះនឹងពំនាំយកមកឲ្យយើងនោះគឺជាគោលបំណងជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហើយក៏ជាបហតីរបស់ព្រះដែរដែលទ្រង់បានសន្យាឲ្យយើងប៉ុន្តែឡូវនឹងមិនទាន់ឃើញទេពីព្រោះមិនទាន់ទទួលបានមែនទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចុងក្រោយនឹងបាននេះជាសេចក្តីសន្យាដែលយើងបានអានរួចហើយហើយនៅក្នុងខហ្នឹងក៏សន្យាទៀតដែរបាទសូមបន្តទៀតនៅព្រះគម្ពីរយ៉ាកោបជំពូក1ខ27ចែងថាម៉េចសាសនាដែលបរិសុទ្ធហើយឥតសៅមងនៅចំពោះព្រះបពិតានោះគឺទៅសួរសុខទុក្ខក្មេងកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានទុក្ខវេទនាព្រមទាំងរក្សាខ្លួនមិនឲ្យប្រឡាក់ដោយលោកីយ៍នេះឡើយហេតុអីបានជាលោកយ៉ាកុបនិយាយថាសាសនាដែលបរិសុទ្ធបានន័យថាអ្នកណាដែលជឿទៅលើសាសនាណាក៏ដោយប៉ុន្តែសាសនាដែលបរិសុទ្ធឲ្យទៅសាកសួរពីបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះក្មេងកំព្រានិងស្ត្រីមេម៉ាយហេតុអីបានជាអញ្ចឹងណាបងប្អូនយល់ទេការកត់នៅខនខ្ញុំមានខយោងពី3ទៀតយើងអាចអានបានដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃក្លឹមនេះនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក22ខ15ដល់ខ16ហើយនឹងនិខមណាំងជំពូក22ខ21ដល់27បាទហើយអេសាយជំពូក1ខ17នៅក្នុងខគម្ពីរទាំងអស់នេះនិយាយអំពីក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គបើសិនជាយើងចៅក្រមកាត់ក្តីយើងត្រូវរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់មិនមែនស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់លើកជើងកាន់ជើងអ្នកមានអ្នកធំអ្នកអីទេណាបាទមិនគៀបសង្កត់គំរាមកំហែងអ្នកក្រីក្រទេត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ត្រូវផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគាត់មិនឃើញហាំងអ្នកឯងពិការជើងមិនជាហៀងកាន់ឈើច្រត់ដកឈើច្រត់អ្នកឯងចេញអត់ទេណាមិនឃើញគេបបាក់ហើយទៅធ្វើស៊ីគេទៀតទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះត្រូវតែមានសច្ចធម៌នៅក្នុងខ្លួនទោះបីជាខ្លួនឯងមានទួលនីតិការងារអីក៏ដោយត្រូវផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់អ្នកដែលលំបាកអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងខកពីនឹងចង់បញ្ជាក់យើងយ៉ាងចឹងហើយបើយើងគិតថាអេឱកាសខ្ញុំហើយណាអ្នកឯងសោកលុយខ្ញុំមកអ្នកឯងឈ្នះអញ្ចឹងយើងមិនមែនអ្នកអីមិនអ្នកហាត់ពាត់លាត់ដំសម្អាតចិត្តរបស់យើងទេយើងទៅជាអ្នកអីអ្នកប្រឡាក់ប្រឡូកនៅក្នុងលោកីយ៍ហើយមែនទេបាទឥឡូវសូមទៅពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ18ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ18បាទដល់ខ20ដែលយើងអានមុននឹងតិចនៅក្នុងខនេះរំលឹកយើងដាស់តឿនយើងម្ដងទៀតក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គតែយើងត្រូវធ្វើអរិយាប័ត្របែបណាហើយយើងអាចសម្គាល់មនុស្សដែលជាអ្នកជឿដតីទៀតមានអរិយាប័ត្របែបណាដែលគាត់ហៅថាគាត់ជាអ្នកជឿព្រះអង្គកូរិនថូសពេត្រុសទី2ខ្សែទី2ចំពោះ2ខ18គេនិយាយអួតអំពីសេចក្តីឥតប្រយោជន៍គេប្រើតណ្ហាស្រើបស្រាលខាងសាច់ឈាមដើម្បីទាក់ទាញអស់អ្នកដែលទើបតែនឹងរួចពីពួកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីវង្វេងគេសន្យាអ្នកទាំងមានសេរីភាពតែខ្លួនគេថាជាទាសករនៃសេចក្តីពុករលួយត្បិតមនុស្សជាទាសករចំពោះអ្វីដែលមានចំពោះដែលមានអំណាចលើខ្លួនពីព្រោះបើក្រោយពីគេបានរួចពីសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់លោកីនេះដោយសារការស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងហើយតែបែរជាទៅជំពាក់ជំពិននឹងសេចក្តីនោះម្ដងទៀតហើយសេចក្តីទាំងនោះបង្ក្រាបគេបាននោះសន្តានចុងក្រោយរបស់អ្នកនោះនឹងប្រែក្លាយទៅជាអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងខគម្ពីរនិយាយថាជឿហើយស្គាល់ព្រះហើយស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់ហើយចេញពីផ្លូវវង្វេងហើយពីមុនវង្វេងមិនស្គាល់ព្រះមិនស្គាល់សេចក្តីពិតមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះប៉ុន្តែបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះហើយ វិលមករកផ្លូវល្អហើយហើយបែជាវិលទៅផ្លូវចាស់វិញហើយនំអ្នកដែលទើបតែជឿថ្មីឲ្យវង្វេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងកាពីថា

ថាអ្នកជឿថ្មីគាត់អត់ទាន់ស្គាល់អ្វីហៅថាជំនឿរក្សាជំនឿការពារជំនឿគោលការណ៍ជំនឿមិនបាច់ទេគាត់ចាំតែស្ដាប់អ្នកមុនហ្នឹងហើយចុះបើអ្នកមុនហ្នឹងនាំផ្លូវទៅខុសមិនធ្លាក់ស្រែទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកក្រោយមិនហ៊ានប្រឆាំងបើអ្នកមុខខាងគេស្គាល់ផ្លូវឯងគេមិននាំទៅតាមផ្លូវប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាបើសិនជាគាត់មិនស្គាល់នោះល្អជាងហើយគាត់ស្គាល់ហើយគាត់បែរជាទៅធ្វើខុសព្រះបន្ទូលព្រះគាត់មិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះអង្គគាត់ទៅធ្វើតាមអ្វីផ្លូវចាស់របស់គាត់លោកីនេះជាបញ្ហាបាទយើងអាចអានពីខ21ដល់ខ22ត្បិតបើមិនបានស្គាល់ផ្លូវសច្ចរិតសោះនោះល្អជាជាងដែលបានស្គាល់រួចបែរចេញពីបទបញ្ជាបញ្ញត្តិបរិសុទ្ធដែលបានប្រគល់មកគេហេតុការដែលកើតដល់គេដូចជាសេចក្តីដែលសុភាសិតចែងទុកមកពិតថាគឺឆ្កែបានត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតរបស់វាឯជ្រូកញីដែលគេលាងសម្អាតហើយបានទៅនរនៀលនៅក្នុងពួកវិញអានឹងហើយដែលអីគេហៅថាមិនស្គាល់ល្អមិនស្គាល់អាក្រក់មិនស្គាល់បុណ្យមិនស្គាល់បាបមិនច្បាស់ឧទាហរណ៍យើងថាលេងភ្លើងវារលាកដៃព្យាបាលជាលេងភ្លើងទៀតកពីប្រទៀបប្រថោកលោដុលដូចសត្វឆ្កែដែលអត់ស្គាល់ភាពកខ្វក់ទៅស៊ីកោតខ្លួនឯងវិញដូចសត្វជ្រូកអត់ស្គាល់តម្លៃគេខំងូតទឹកដុសស្អាតឲ្យចុះភកប្រងវិញទៀតអញ្ចឹងជំនឿយើងដូចគ្នាបើយើងកិច្ចចេញពីផ្លូវខុសមករកផ្លូវត្រូវមករកសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងទៅរកសេចក្តីស្លាប់វិញអានោះគួរឲ្យសោកស្ដាយបានន័យថាយើងការពារគាត់អត់បានបើគាត់មិនការពារខ្លួនឯងព្រោះដោយកូនងាអញ្ចឹងពេលដែលនៅតូចគេដឹកដៃមិនអត់គេប៉ោប៉ះនៅដល់ចេះដើរហើយគេលែងដឹកដៃគេលែងប៉ោគេដើរខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿយើងដូចគ្នាពេលយើងអត់ទាន់ជឿគេណែនាំគេប្រម៉ាយប្រមូលគេមកបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យយើងស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះដល់យើងចេះហើយយើងដឹងហើយហើយយើងអត់ខំប្រឹងខ្លួនយើងមិនហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេប៉ោយើងទៀតយ៉ាងម៉េចគេនៅតែចង់ឲ្យគេទៅបង្រៀនយើងដល់ផ្ទះរាល់ថ្ងៃនៅតែជួយប្រាប់យើងថាកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនេះវាអត់ត្រូវទេសំខាន់គឺយើងត្រូវព្យាយាមខ្លួនយើងហើយយើងចេះត្រឹងថ្លែងហើយយើងថាម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដឹងយើងចេះចំណេះនៅណាពលឺនៅណាណាគេសូត្រប្រឹកមិនទំនុកកងចពុក119ខ105ណាគេអ្នកសូត្រព្រះបន្ទូលទ្រង់គេជាចង្គៀងណាជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវបំភ្លឺជើងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពន្លឺមែនទេពន្លឺគឺព្រះបន្ទូលព្រះចង្គៀងនេះបំភ្លឺផ្លូវយើងត្រូវដើរនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់យើងតែយើងត្រូវដើរបៀបណាយើងត្រូវធ្វើបៀបណាអញ្ចឹងហើយដែលគេលើកថាម៉េចអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គត្រូវមានព្រះគម្ពីររៀងខ្លួនដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះពីចំណេះដឹងតិចទៀតយើងដល់ខមួយទៀតបាទនៅក្នុងនេះមានខ2 3ទៀតណាយើងអាចអាននៅក្នុងជំពូកដដែលហ្នឹងយើងអាននៅខ10ចូលអានជាមួយខ្ញុំមកនៅក្នុងខ10ពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ10ជាពិសេសអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោកតាមសេចក្តីបងប្រាថ្នាខាងឯសាច់ឈាមហើយបែរងាកចេញពីអំណាចពួកគេប្រហើនមានក្បាលរឹងមិនខ្លាចនឹងជេរប្រមាថពួកអ្នកដែលប្រកបដោយស្រីល្អឡើយអញ្ចឹងខកពីហ្មងណែនាំយើងឲ្យយើងទៅអីឲ្យក្បាលយើងដូចក្បាលជួរលែងធ្វើក្បាលរឹងហើយក្បាលតន់គ្មានអ្នកណាធ្វើក្បាលនេះឲ្យតន់ទេក្បាលអីក្បាលចិត្តនេះឲ្យវាតន់កុំវារឹងអញ្ចឹងបើចិត្តយើងតន់យើងកោតខ្លាចយើងស្ដាប់តាមព្រះតែបើចិត្តយើងរឹងពិបាកណាស់ដូចអ្នកខ្លះគេលើកថាម៉េចមនុស្សដេកស្រួលដាស់តែបើមនុស្សធ្វើដេកដាស់មិនញាក់ទេអាហ្នឹងបញ្ហាណាមួយទៀតខ14ចំពោះដែលខ14គេមានភ្នែកពេញទៅដោយសេចក្តីកំផិតផិតក្បត់ដោយធ្វើបាបមិនចេះស្កប់គេទោះគេតាក់ទាញប្រលឹងដែលទន់ខ្សោយគេមានចិត្តពូកែខាងឯសេចក្តីលោភជាពួកកូនដែលត្រូវបណ្ដាសាតែមានក្បាលរឹងហើយធ្វើអីតាមចិត្តហើយអញ្ចឹងព្រះថាបើយើងអ្នកជឿព្រះអង្គកុំធ្វើក្បាលរឹងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើចិត្តតន់ក្បាលតន់ណាទទួលយកផ្លាស់ប្ដូរតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានណែនាំហើយយើងងូតទឹកស្អាតហើយកុំចុះភក់វិញបាទសូមអរគុណឥឡូវយើងទៅខមួយទៀតបេត្រុសដែលនឹងខ្សែទី2ចំពោះ1ខ5ហេតុនេះត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបន្ថែមកិរិយាល្អពីលើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយបន្ថែមការស្គាល់ព្រះពីលើកិរិយាល្អ
ើងបានល្អខ្លះហើយ

0: ប៉ុន្តែមិនទាន់ពេញទេត្រូវបន្ថែមទៀតណាលោកសាវកពេត្រុសលោកថាបន្ថែមទៀតល្អហើយបន្ថែមការល្អទៀតបន្ថែមពីលើទៀតព្រោះប្រព្រឹត្តល្អហើយប្រព្រឹត្តឲ្យរឹតតែល្អជាងនឹងថែមទៀតយើងកំពុងតែដើរហើយខំប្រឹងទៀតពីព្រោះមិនទាន់ដល់គោលដៅមែនអត់មិញយើងអានខ5ហើយយើងអានខ2សូមព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនឡើងដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះនិងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់បរិហតីរបស់ព្រះយើងស្គាល់បៀបណាមិនយើងព្យាយាមស្វែងរកមែនណាដូចយើងស្វែងរកប្រាក់អញ្ចឹងតកាយយើងក៏ត្រូវឲ្យយើងធ្វើអីដើម្បីឲ្យបានប្រាក់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងរឹតតែល្អចំណេះឲ្យយើងកាន់តែកើនមានតែយើងខំប្រឹងរៀនមែនទេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាអីគឺជាពន្លឺគឺជាចំណេះអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងរៀនដើម្បីឲ្យចេះយើងឲ្យស្គាល់បរិហតីរបស់ព្រះតើព្រះមានបរិហតីយ៉ាងណាចំពោះយើងព្រះអង្គឆ្លាញ់ដោយលោកគ្រូម្នាក់នោះប្រាប់យើងថាព្រះឆ្លាញ់យើងមែនអត់អញ្ចឹងយើងកុំអាទុកចិត្តគាត់យើងត្រូវចូលទៅដើម្បីស្វែងរកថាតើកន្លែងណាមួយអត្តន័យកន្លែងណាទង្វើណាខ្លះដែលបង្ហាញថាព្រះស្រឡាញ់យើងមែនកន្លែងណាខ្លះដែលព្រះប្រាប់ថាព្រះមិនកុហកមិនបោកប្រាស់យើងណាព្រះអង្គបង្រៀនយើងជាការពិតបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបាទតស៊ូឡើងដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់បាទឥឡូវទៅព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ3ដល់ខ5បាទព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ3ដល់ខ5ដែលគ្រប់ទាំងអំណប់នៃប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងលាក់ទុកនៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំនិយាយដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់អាចមកបញ្ឆោតអ្នករកគ្នាដោយពាក្យសម្ដីលួងលោមបានឡើយត្បិតទោះបើខ្ញុំមិននៅជាមួយនឹងខាងរូបសាច់ក៏ខ្ញុំនៅជាមួយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរហើយខ្ញុំមានអំណរដោយឃើញសន្តិភាពរបស់អ្នករកគ្នានិងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរនេះបញ្ជាក់ថាម៉េចឯកំណត់នៃចំណេះគឺនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះបើចង់មានចំណេះសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះបើចង់បានកំណត់គឺនៅក្នុងនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីរក្សាសេចក្តីជំនឿយើងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនកុំឲ្យយើងចាញ់លបួងចាញ់បញ្ឆោតគេពីព្រោះយើងដឹងដូចអ្នកហាត់គុណអញ្ចឹងបើយើងចេះក្បាច់គុណគេវាយលើយើងរងលើគេវាយក្រោមយើងរងក្រោមដល់ទៅពេលយើងអត់ចេះគេវាយលើរងក្របផោះគេវាយក្រោមរងលើផោះណាត្រូវរហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងចេះព្រះបន្ទូព្រះយើងដឹងអំពីស្នៀតល្បិចកលនៃការបោកបញ្ឆោតល្បិចកលដល់ប៉ុនប្រសពនៃសេចក្តីលបួងយើងអាចការពារបានណាតែបើយើងអត់ដឹងវិញគ្រោះថ្នាក់ណាគេបបួលថាដាក់ស្គរក្របមកក្របទៅឆ្ងាញ់ណាដាក់មកក្របគេទៅហើយយើងអត់ស្គាល់ផងអានឹងស្អីគេស្គរក្របឆ្ងាញ់មើលទៅតន់ផ្អែមឆ្ងាញ់មកក្របហើយញៀនហ្មងពីព្រោះអ្នកបោកប្រាស់សម័យឥឡូវគេចេះធ្វើណាជាពិសេសយើងក្មេងៗហ្នឹងឲ្យទៅឃើញស្ករក្របហ្នឹងសบายចិត្តណាគេឲ្យស្ករក្របប៉ុន្តែឆ្នាំញៀនដូចស្ករក្របអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងណាបាទសក្តិលបងសក្តិបោកបញ្ឆោតមានច្រើនស្ថានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអោសទាញយើងហើយបើយើងអត់ដឹងល្បិចបោករបស់គេផងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងកំណប់ទ្រពនៃចំណេះដឹងរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះហើយណានៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ពីខ3ដល់ខ5ដូចខ្ញុំបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបើយើងដឹងក្បាច់គេអស់ហើយអ្នកឯងវាយកលេតក្លៀតណាក៏ខ្ញុំរងបានដែរព្រោះខ្ញុំចេះដែរតែបើខ្ញុំអត់ចេះអ្នកឯងដាក់កលេណាក៏ត្រូវខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងផងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងចង់បានក្បាច់គុណដល់ប៉ិនប្រសពដល់ល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងហើយណាបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជនរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនចុងក្រោយគឺមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាមិនិមិត្តរូបនៃគ្រាចុងក្រោយជាងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការពិភាក្សានៃមេរៀននេះយើងនឹងសូមចិត្តដើម្បីឋានជាមួយនឹងពួកយើងតោះគ្នា
2: បាទសូមរួចចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគុណនៅកោតានសួរថ្ងៃនេះគុណអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសដើម្បីឲ្យកូនតកូនមកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់បេដាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់គង់ជាមួយហើយសន្តិដ្ឋលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ9នោះលោកប្រាប់គេថាខ្ញុំជាសិស្សហេប្រឺហើយខ្ញុំកោតខ្លាចតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ដែលទ្រង់បានបង្កើតសមុទ្រនិងដីគោកផង
1: ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញរឿងជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងអតីតកាល ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ11 12ហើយព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក15ខ4គឺទាំងពីរខនេះគឺយើងឃើញថាគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ឲ្យរឿងជាច្រើនដែលកើតឡើងពីអតីតកាលនោះគឺដើម្បីពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានមានជំនឿហើយយើងទាំងគ្នាបានប្រុងប្រៀបទុកជាមុននៅពេលដែលថ្ងៃដែលវេទនានឹងមកដល់ផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅបន្តសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងរឿងពីរទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់យើងរបស់លោកយូណាសហើយនឹងរឿងរបស់ស្ដេចបេលសាសាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1គឺយើងឃើញបរមម្នាក់ឈ្មោះថាយូណាសហើយយូណាសគាត់គឺជាហោរារបស់ព្រះហើយនៅថ្ងៃមួយនោះព្រះទ្រង់ក៏បានប្រាប់លោកយូណាសឲ្យលោកយូណាសទៅឯទីក្រុងនីនីវេដោយសារតែទីក្រុងនីនីវេគឺពោពេញទៅដោយអំពើអាក្រក់ហើយពោពេញទៅដោយអំពើសាហាវស្មន់ហើយនឹងព្រះស្មោកគ្រប់ជាច្រើនបានលឺទៅដល់នគរឋានសួគ៌ដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យលោកយូណាសនឹងទៅហើយយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺលោកយូណាសគាត់មិនបានទៅទីក្រុងនីនីវេដោយជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់គាត់នោះទេហើយលោកយូណាសគឺគាត់បានបែរត្រឡប់ទៅឯទីក្រុងទៅសេះវិញគឺជាទីក្រុងមួយដែលនៅគៀននោះដែរអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅទីក្រុងទៅសេះដោយសារតែគាត់មិនចូលចិត្តមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេហើយក៏ដូចជាស្ដេចនឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលគាត់បានចូលទៅក្នុងទូកទៅក្នុងនីវេនឹងហើយដើម្បីឆ្លងសមុទ្រទៅទីក្រុងទៅសេះនឹងគឺព្រះទ្រង់បានប្រើខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបក់មកលើសមុទ្រស្ទើរតែនឹងលិចទូកចូលទៅក្នុងសមុទ្រនោះហើយដូច្នេះហើយទៅមនុស្សម្នានៅក្នុងទូកនឹងគេនាំគ្នាបន់ស្រន់ទៅព្រះគេរៀងរៀងខ្លួនហើយចម្លែកតែលោកយូណាសគឺគាត់នៅក្រោមបាតទូកចង់រឹងដេកឬក៏ដេកនៅក្រោមបាតទូកធ្វើប្រងើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺនៅពេលដែលនីនីវាគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងបាតទូកក៏ឃើញលោកយូណាសហើយគាត់ក៏បានសួរលោកយូណាសថាតើហេតុអីបានជាមកដេកនៅទៅនឹងអត់ភ័យអត់ខ្លាចទៅអីព្រោះថាឃើញទឹកខ្យល់បក់បោកខ្យល់គួចខ្លាំងដល់ម្ល៉េះហេតុអីបាននៅដេកធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះនេះដែលគេជាអ្នកបើកទូកជាអ្នកម្ចាស់ទូកនឹងគេក៏បានឲ្យលោកយូណាសឡើងមកលើដើម្បីបន់ស្រន់ទៅកាន់ព្រះរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគេចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាចាប់ឆ្នោតថាផើជាមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើខុសនឹងព្រះរាជហឫទ័យរបស់ព្រះហើយបានជាមានខ្យល់បក់បោកខ្លាំងយ៉ាងនេះនោះអញ្ចឹងព្រះសាររត់ដងអត់ដែលមានអញ្ចឹងទៅគេក៏ចាប់ឆ្នោតនៅពេលដែលគេធ្វើអាការចាប់ឆ្នោតនឹងគឺប៉ះទៅដល់លោកយូណាសបាទដល់លោកយូណាសដែលថាលោកយូណាសគាត់គឺបានពុតចេញពីព្រះអញ្ចឹងហើយយូណាសគាត់ក៏បានឲ្យមនុស្សនៅក្នុងទូកនឹងចាប់គាត់បោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រនោះសមុទ្រនឹងបាត់ហើយនឹងបាត់រលកធំធំអញ្ចឹងទៅបាទនៅពេលដែលនោះហើយគេក៏បានសម្រេចចិត្តថាចាប់លោកយូណាសបោះចូលក្នុងសមុទ្រហើយនៅពេលនោះសមុទ្រក៏បានស្ងប់វិញទៅអញ្ចឹងដល់ពេលនោះឡើងដល់ពេលដែលលោកយូណាសគាត់ធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រគឺមានត្រីមួយដ៏ធំហើយបានមកលេបទៅបាក់គាត់នៅក្នុងពោះត្រីអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់គឺលោកយូណាសគាត់បានអធិស្ឋាននៅក្នុងនោះបន្ទាប់ពី3ថ្ងៃ3យប់ហើយគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យត្រីដ៏ធំនឹងបានក្អែឬក៏ខ្ជិះគាត់មកដល់លើដីគោកវិញបន្ទាប់ពីត្រីបានខ្ជិះគាត់ចេញមកលើដីគោកហើយគឺលោកយូណាសត្រូវបានព្រះបានត្រាស់ហៅគាត់ម្ដងទៀតព្រះបានមកប្រើគាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ទៅឯទីក្រុងនីនីវេម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយឬពីក្តីកំហឹងរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់នឹងចង់បំផ្លាញទីក្រុងនីនីវេនឹងចោលអញ្ចឹងហើយបានជាលោកយូណាសលើកនេះគឺគាត់បានធ្វើដំណើរទៅឯទីក្រុងនីនីវេតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅពេលដែលលោកយូណាសគាត់បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេគឺចម្ងាយគាត់ដើរទៅគឺចម្ងាយអស់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកយូណាសគាត់បានប្រកាសប្រាប់គេថានៅពេល40ថ្ងៃទៀតទីក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងយូណាសជំពូក3ខ5ដល់ខ6ហ្នឹងគឺមនុស្សទាំងអស់គេបានឮអ្វីដែលលោកយូណាសប្រកាសហើយគេក៏បានកែប្រែចិត្តទាំងអស់គ្នាទៅហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថាមិនថាអ្នកធំមិនថាអ្នកទូចទេគេក៏បានរៀបចំស្លៀកសម្ពត់ថ្មីហើយគេពួកគេពេលខ្លះក៏គេតាមអត់ដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺទីក្រុងនីវេគឺគេក៏បានរួចផុតពីសេចក្តីកំហឹងឬសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅពេលនោះទៅ
2: រួចមកនៅក្នុងគម្ពីរយូណាសជំពូក4យើងឃើញអំពីអត្តចរិតពិតរបស់លោកយូណាសយើងឃើញថាគាត់មិនពេញចិត្តនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក្នុងការលើកលែងឲ្យអ្នកក្រុងនីនីវេឡើយគឺ លោកយូណាស់ក៏ចង់ឲ្យពួកនីនីវេត្រូវរងទុក្ខជួបជាមួយគ្រោះវេទនាហើយស្លាប់ទៅគាត់មិនចង់ឲ្យគេរស់នៅទទួលបានការប្រោះមេត្តាហើយនឹងក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះចំពោះពួកគេឡើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាលោកយូណាស់គាត់បានឡើងទៅឯកន្លែងមួយហើយអង្គុយមើលរង់ចាំថ្ងៃដែលព្រះនឹងកំទេចទីក្រុងនីនីវេចោលប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនសព្វប្រហាតីនឹងបំផ្លាញទីក្រុងនីនីវេឡើយគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានធ្វើជាមេរៀនបង្រៀនលោកយូណាស់វិញគឺទ្រង់បានរៀបចំឲ្យមានដើមមួយដើមវល្លិមួយដោះឡើងនៅពេលយប់ឡើងស្លឹកដើម្បីគ្របបាំងយូណាស់ពីកម្ដៅថ្ងៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃចាប់តាំងរះបែរទៅជាតកើមួយបានមកស៊ីដើមនោះឲ្យងាប់ទៅហើយយូណាស់ក៏នៅពេលនោះយូណាស់ក៏កាន់តែខឹងទៀតគឺគាត់បែរទៅជាខឹងនឹងព្រះវិញថាហេតុអីបានព្រះធ្វើអញ្ចឹងហើយដើមនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលព្រះទ្រង់ចង់បញ្យល់ដល់លោកយូណាស់ថាមនុស្សមានតម្លៃនៅក្នុងព្រះណេតរបស់ព្រះមនុស្សមានតម្លៃជាជាងសត្វជាជាងដើមឈើជាជាងវัวជាជាងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែទាំងរួមទាំងសត្វក៏ព្រះទ្រង់ឲ្យតម្លៃដែរដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃគម្ពីរយូណាស់ជំពូក4ខ11តែថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យអញអាឡ័យចំពោះក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងយ៉ាងធំនេះដែលមានមនុស្សជាង 120,000 នាក់ជាពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្ដាំឬស្គាល់ឆ្វេងសោះព្រមទាំងវងសត្វយ៉ាងច្រើនផងទេឬអីព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យូណាស់ថាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករណាទៅលើមនុស្សទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សទោះបីជាមនុស្សនោះធ្លាប់ខូចធ្លាប់អាក្រក់យ៉ាងណាក៏ព្រះទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករណាហើយជួយប្រោះគេនៅពេលដែលគេកែប្រែចិត្តចឹងនេះគឺជារឿងរបស់ហោរាយូណាស់ហើយមេរៀនជាច្រើននៅក្នុងកូពីយូណាស់នេះគឺដល់ថ្នាក់យើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្យល់បានអស់ឡើយប៉ុន្តែយើងនឹងខំបញ្យល់លើកចំណុចខ្លះៗតទៅអំពីមេរៀននេះទី1អ្នកខ្លះគិតថាកូពីយូណាស់គឺជាកូពីនៃរឿងព្រេងដែលគេបានរៀបចំដើម្បីគ្រាន់តែជាមេរៀនប៉ុណ្ណោះមិនមែនជារឿងពិតឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកយករឿងរបស់លោកយូណាស់យកមកធ្វើជារឿងពិតអញ្ចឹងយើងអាចសន្មតថាបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជឿថារឿងលោកយូណាស់គឺជារឿងការពិតអញ្ចឹងយើងក៏គួរតែជឿផងដែរថារឿងនេះពិតជារឿងពិតមែនចំណុចមួយទៀតដើម្បីជួយនៅហេតុផលនេះគឺហោរាយូណាស់គឺមានឈ្មោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផ្សេងមួយទៀតដែរដែលហោរាយូណាស់បានទស្សន៍ទាយថានឹងមានរឿងមួយកើតឡើងហើយរឿងនោះក៏កើតឡើងមែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូណាស់គឺជាមនុស្សពិតអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកូពីយូណាស់កើតឡើងពិតមែនអញ្ចឹងមេរៀនចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចរៀនបានពីកូពីយូណាស់គឺនៅត្រង់ការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះនៅក្នុងកូពីយូណាស់ជំពូក1ខ1ដល់ខ3យើងឃើញអំពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះទៅកាន់លោកយូណាស់តែទ្រង់ឲ្យលោកយូណាស់ទៅហើយប្រកាសបាប្រាប់អំពីគ្រោះដែលនឹងកើតឡើងហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺលោកយូណាស់ដែលជាហោរារបស់ព្រះគាត់សុខចិត្តយកឲ្យការសន្មតរបស់មនុស្សការមិនពេញចិត្តដែលគាត់មានចំពោះពពួកសាសនានីវេយកមកលាយឡំជាមួយនឹងការងាររបស់ព្រះចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាបើព្រះទ្រង់ហៅយើងត្រូវតែទៅទោះបីជាយើងស្អប់អ្នកដែលយើងត្រូវតែទៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើព្រះហៅយើងឲ្យទៅហើយចិត្តរបស់យើងត្រូវរួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះហើយចេញទៅបំភ្លឺដល់លោកីអំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវកាត់ឡើងពិតមែនចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូណាស់គឺពេលវេលាដែលយូណាស់នៅលើទូកនៅមាត់សមុទ្រគឺនៅពេលដែលយូណាស់បានចុះហើយយើងឃើញថាលោកយូណាស់ក៏ចុះ3ដងហើយគាត់ចុះទៅក្នុងទូកនៅពេលដែលគាត់នៅលើទូកគឺមានគ្រោះមួយបានកើតឡើងហេតុអ្វីបានព្រះតទម្លាក់គ្រោះនោះមកលើសមុទ្រមកលើទូកដែលយូណាស់កំពុងតែជិះគឺដោយសារតែលោកយូណាស់ គាត់បានធ្វើខុសពីប្រហារតីរបស់ព្រះហើយព្រះត្រូវតែបង្រៀនយល់ណាថាការងារនេះដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យហើយគឺមិនត្រូវមើលស្រាលឬក៏ប្រឆាំងឡើយហើយនៅពេលដែលព្យុះនោះមកដល់ទូកដែលយូណាកំពុងតែជិះយើងឃើញថាអ្នកដែលនៅលើនាវានោះអ្នកផ្សេងទៀតនៅលើនាវានោះគឺមានចិត្តមេត្តាករុណាគឺគេចេះចិត្តចង់ជួយរហូតដល់ថ្នាក់យូណាប្រាប់ថាត្រូវតែបោះគាត់ចូលទៅក្នុងទឹករហូតបានទើបឲ្យសមុទ្រអាចស្រួលល្អវិញបានក៏គេនៅតែខំប្រឹងក្នុងការជួយគេចង់រកវិធីមិនដើម្បីកុំឲ្យបោះបង់ចោលមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងលោកយូណាគាត់ជាមនុស្សដែលស្អប់ពួកនីនីវេប៉ុន្តែនេះយើងឃើញថាសាសនាដីដែលមិនជឿដល់ព្រះផងគេមានចិត្តមេត្តាករុណាចង់ជួយដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលវិញចង់ជួយដល់លោកយូណាវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះនៅពេលដែលទឹករលកនោះស្ងប់ទៅយើងឃើញថាអ្នកដែលនៅលើនាវានោះនៅក្នុងខ16គេបានកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាយ៉ាងក្រៃលែងហើយក៏ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងបន់បំណន់ផងយើងឃើញថាអ្នកដែលនៅលើនាវានោះបែរទៅជាបន់ស្រន់ហើយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅកាន់ព្រះជាព្រះយេហូវ៉ាវិញពីមុនគេបានបន់ស្រន់ទៅព្រះរបស់គេរៀងខ្លួនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេឃើញការអស្ចារ្យតែព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យសមុទ្រស្ងប់បានគឺព្រះបានយកអាកាសនឹងក្នុងការនាំមនុស្សដទៃទៀតមកកាន់ទ្រង់ហើយឲ្យរៀនអំពីទ្រង់នៅពេលដែលលោកយូណាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពោះត្រីយើងឃើញថាគាត់បំរុងចង់ស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះបំរុងឲ្យគាត់យល់អំពីមេរៀននឹងដែលព្រះទ្រង់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់ពេលគាត់នៅក្នុងពោះត្រីអរិយពេល3យប់3ថ្ងៃក្នុងការទិដ្ឋានយើងឃើញការទិដ្ឋានរបស់គាត់មួយនៅក្នុងខ8ហើយនៅខ9គឺចម្លែកនៅក្នុងមេរៀននេះកាលប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទូបង្គំបានសន្លប់ទៅនោះទូបង្គំបាននឹកដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទូបង្គំបានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៅចំពោះទ្រង់ពួកអ្នកដែលមើលទៅឯរបស់ឥតប្រយោជន៍ដែលមិនទៀងទាត់គេរមែងលះបងចោលសេចក្តីអាណិតអសូររបស់ខ្លួនចេញហើយនៅក្នុងខ10តែទូបង្គំនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ទ្រង់សំឡេងនៃពាក្យអរដល់ព្រះគុណហើយទូបង្គំនឹងលាបំណន់របស់ទូបង្គំផងឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះកើតមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាទេយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកយូណាពេលគាត់នៅលើទូកពេលគាត់ធ្លាក់ចូលសមុទ្រគាត់អត់នឹកឃើញព្រះទេគាត់អត់បានអធិដ្ឋានដល់ព្រះទេរហូតដល់គាត់នៅក្នុងពោះត្រីគាត់ដឹងថាព្រះទ្រង់បំរុងមិនឲ្យគាត់ស្លាប់នោះបានគាត់អធិដ្ឋានទៅព្រះហើយកន្លែងនេះគាត់ថានៅពេលដែលទូបង្គំបានរួចពីការនេះនោះទូបង្គំនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទូបង្គំនឹងលាបអំណរទូបង្គំនឹងធ្វើនៅអ្វីដែលទូបង្គំត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីទូបង្គំបានរួចខ្លួនពីបញ្ហានេះតែយើងឃើញអ្នកដែលលោកយូណាបានថាឲ្យនេះគឺជាពពួកនៅលើនាវានឹងឯងនៅក្នុងខ9ហ្នឹងជាពួកអ្នកដែលមើលទៅរបស់ឥតប្រយោជន៍ហើយព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសនិយាយអំពីរូបចម្លាក់ជាអ្នកថ្វាយដល់រូបចម្លាក់ឬក៏គោរពដល់រូបចម្លាក់អញ្ចឹងយូណាកំពុងតែមើលងាយដល់អ្នកដែលកំពុងតែជិះនាវានោះតែគេបានថ្វាយដល់រូបចម្លាក់ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងទេថាពួកអ្នកនាវានោះមានចិត្តស្មោះត្រង់មានចិត្តសុភាពត្រឹមត្រូវជាងគាត់ទៀតដែលគេបានថ្វាយនៅយ៉ាញ់បុជាទៅកាន់ព្រះយើងឃើញថាលោកយូណាគាត់បានលីលំមនុស្សចេតនានៃសាសរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការងារបម្រើព្រះហើយយើងឃើញតទៅមុខទៀតយើងឃើញថាការងារបម្រើព្រះគឺមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅលើមនុស្សជាតិសាសណាមួយឡើយទោះបីជាគេមិនមែនជាជាតិសាសរបស់យើងស្បែកពណ៌គេខុសពីយើងឬក៏គេធ្លាប់ធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ចំពោះយើងក៏ដោយការងារបម្រើព្រះគឺត្រូវតែទៅដល់គ្រប់គ្នាគឺសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះគឺទៅដល់គ្រប់មនុស្សជាតិដែលសារទ្រង់ជាអ្នកដែលបានបង្កើតគេមកហើយអតិចរិតរបស់លោកយូណានៅក្នុងយូណាចំពុក4គឺបង្ហាញអំពីមនុស្សចេតនារបស់គាត់ បង្ហាញអំពីចិត្តរបស់គាត់ថាតើចិត្តរបស់គាត់កំពុងតែនៅត្រង់កន្លែងណាយើងឃើញថាចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់មិនចង់ឲ្យព្រះជួយដល់អ្នកណាឡើយគឺលោកយូណាសដឹងអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ចំពោះ3ខ9ព្រះអម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយត្រូវវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញដូច្នេះហើយយើងឃើញព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាបាត់បង់ឡើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាកែប្រែចិត្តឡើងវិញហើយដូចនៅសម័យយូណាសក៏ដូចសម័យចុងក្រោយផងដែរព្រះទ្រង់បានមានសារសម្រាប់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បញ្ជូនដល់មនុស្សជាតិគ្រប់គ្នាហើយសារនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញកែប្រែចិត្តរបស់គេមកទទួលយកព្រះជាព្រះរបស់គេសារទាំង3នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ហើយសារនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាតិសាសន៍នៅសម័យចុងក្រោយតើរាជរបស់ព្រះកំពុងតែបញ្ជូនសាររបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃដោយដែលព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យឬក៏រាជរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើដូចលោកយូណាសដែលថាអត់ទេខ្ញុំមិនបញ្ជូនសារនេះទៅកាន់រាជសាសន៍ដទៃទេខ្ញុំនឹងបញ្ជូនសារនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬក៏យើងនិយាយថាព្រះវិហាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយមេរៀនដែលយើងរៀននៅក្នុងគម្ពីរយូណាសគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានបង្រៀនយើងឲ្យយើងក្រឡេកទៅមេរៀនទាំងនេះផងដែរចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តសិក្សាស្វែងយល់អំពីមេរៀនដែលយើងអាចរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសដើម្បីយល់ថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅថ្ងៃអនាគតយើងឃើញមេរៀនបន្តមួយទៀតគឺជាមេរៀនតកតងជាមួយនឹងទីក្រុងបាប៊ីឡូនម្ដងហើយការបំផ្លាញទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលមេរៀននេះដូចជាមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាពីសប្ដាហ៍មុនតកតងជាមួយនឹងសត្រមិសៈនិងអាបេនេកោដែលគេបានឈរនៅមុខស្ដេចនេបូខេសាហើយបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចគ្រប់ជាព្រះជាស្ដាហើយយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះស្ដេចនេបូខេសាគាត់បានសរសើរដល់ព្រះជាព្រះរបស់ដានីយ៉ែលជាព្រះរបស់សាត្រាក់មេសាក់និងអាបេនេកោហើយយើងអាចសន្មតថាស្ដេចនេបូខេសាទ្រង់បានទទួលយកព្រះជាព្រះអង្គរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់បានទៅស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាអស់ពីចិត្តនៅក្នុងមេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីការផ្ដួលរលំនៃទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយអ្វីដែលកើតឡើងពីមុនការដួលរលំនេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងស្ដេចបាលសាសាដែលជារឿងមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5
1: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5គឺយើងឃើញរឿងមួយតទៅទៅនឹងរឿងស្ដេចបេលថាសាអញ្ចឹងស្ដេចបេលថាសាគាត់បានធ្វើពិធីជប់លៀងដល់សេនាបតីរបស់ទ្រង់គឺចំនួន1000នាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមកធ្វើពិធីជប់លៀងសោយស្រាតពេកបៃជូហើយឲ្យយើងទៅគឺធ្វើពិធីជប់លៀងគឺបរិភពអាហារជុំគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺស្ដេចបេលថាសាទ្រង់ក៏បានប្រើគេឲ្យគេបានទៅយកពេញពីព្រះវិហារបាទទៅយកពេញប្រាក់ពេញមាសហ្នឹងពីព្រះវិហារដែលស្ដេចនេបូខេនេសាទ្រង់បានប្រមូលទុកក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺជាពេញទាំងអស់នោះគឺជាពេញដែលមកពីព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយគឺជាមកពីពេញពីទីបោះសុទ្ធក្នុងព្រះវិហារដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះគឺកំពុងតែអសប្បាយផឹកស៊ីបាទផឹកស្រាពេញបីជូរនឹងផឹករួមរែងអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែមានដៃមួយបាទម្រាមដៃមួយគឺជាម្រាមដៃនៃមនុស្សនឹងក៏បានលេចចេញមកសរសេរនៅលើជញ្ជាំងនៃព្រះដំណាក់ហើយគឺតែពេលសរសេរអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យស្ដាច់បេលតាសាហ្នឹងទ្រង់ឃើញទ្រង់ភ័យបណ្ដោយបាទទ្រង់ប្រែទឹកមុខព្រួយបន្លំភ័យល្វើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមានមនុស្សនៅក្នុងទីនោះគេស្រែកឲ្យគេភ័យគ្នាឲ្យតែបីតាស្ដាច់ក៏ទ្រង់ក៏ស្រែកខ្លាំងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្ដាច់បេលតាសាគាត់ក៏បានស្រែកប្រាប់ឲ្យគេទៅហៅពួកគ្រូធ្មប់គ្រូបាអាចារ្យគ្រូអីគ្រូទាយមកពីណាមានឯមកទាំងអស់ហើយបេលតាសាទ្រង់ក៏បានមានបញ្ជាថាបើអ្នកណាបានអាចកាត់ស្រាយអក្សរដែលសរសេរលើជញ្ជាំងនេះដោយដៃមនុស្សនឹងគឺអាចកាត់ស្រាយបាននោះស្ដេច ទ្រង់នឹងឲ្យខ្សែកមាសហើយស្លៀកសំពត់ពោះស្វាយហើយនឹងតាំងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះទី3បាទទីក្រុងទី3នៅក្នុងនគរមួយនេះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាសម័យនោះបើតើអ្នកណាដែលមានសំពត់ពោះស្វាយស្លៀកហើយមានខ្សែកមាសគឺមិនមែនអ្នកតូចទេបាទមិនមែនអ្នកតូចអ្នកតូចតាចធម្មតាទេគឺសុទ្ធតែជាអ្នកធំធ្វើការក្នុងរាជវាំងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែហៅពួកថ្មពួកអីមកគឺមិនមែនអ្នកណាគេអាចនឹងដោះស្រាយបានទេបាទដោះស្រាយបានទេនៅពេលនោះបេលថាសាក៏ទ្រង់ក៏បានឲ្យដានីយ៉ែលកាត់ស្រាយបាទកាត់ស្រាយតាក់ទងទៅនឹងពាក្យដែលនៅលើជញ្ជាំងនេះជាងនៅពេលនោះគឺដានីយ៉ែលគាត់ក៏បានកាត់ស្រាយនៅអសរដែលកំពុងតែសរសេរទៅលើជញ្ជាំងនោះគឺយើងឃើញថាដានីយ៉ែលបានកាត់ស្រាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ25 26 27ដល់ខ28ថាអេពាកដែលបានសរសេរនោះគឺថាមេនេមេនេតេកលអ៊ូផាស៊ីនហើយនេះជាសេចក្តីបកប្រែនៃពាក្យទាំងនោះមេនេប្រែថាព្រះបានរឹបថ្ងៃនៃរាជទ្រង់ហើយបានធ្វើឲ្យផុតទៅតេកលប្រែថាទ្រង់បានត្រូវថ្លឹងនៅជញ្ជីងឃើញថាខ្វះខាតអេពេរេសនោះប្រែថានគររបស់ទ្រង់ត្រូវបែងចែកឲ្យដល់ពួកសាសមេឌីនិងសាសពើស៊ីហើយបន្ទាប់ពីដានីយ៉ែលបានកាត់ស្រាយនៅសំណេរដែលបានសរសេរនៅក្នុងជញ្ជាំងនោះហើយគឺស្ដេចដេលតាសាទ្រង់ក៏បានឲ្យសម្ពុតពោស្វាយព្រមទាំងពាក្យខ្សែកមាសឲ្យដានីយ៉ែលផងហើយចាប់ពីពេលនោះគឺស្ដេចបានប្រកាសថាដានីយ៉ែលគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងនេះទី3នោះផងដែរពេលយប់នោះផងដែរគឺស្ដេចបេលសាសាត្រូវបានសុគតដោយសារតែស្ដេចពួកស្ដេចមេដូពើស៊ីបានមកធ្វើគុតស្ដេចរហូតដល់ទ្រង់សុគតបាត់ទៅ
2: ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនេះគឺផ្ដល់មេរៀនជាច្រើនសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅថ្ងៃអនាគតហើយចង់បញ្ចប់នៃផែនដីមេរៀនមួយដែលយើងអាចរៀនបានគឺត្រង់ថាស្ដេចបាសាសាទ្រង់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្ដេចនេបូខនេសាទ្រង់ដឹងថាស្ដេចនេបូខនេសាបានប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះទ្រង់បានបង្រៀនស្ដេចនេបូខនេសាតាមរបៀបអ្វីខ្លះទ្រង់ដឹងថាស្ដេចនេបូខនេសាបានជឿទៅលើព្រះក៏ប៉ុន្តែឯបែរជាទ្រង់វិញមានសេចក្តីអំនួតហើយបែរទៅយករបស់ដែលមានតម្លៃរបស់បរិសុទ្ធដែលចេញពីព្រះវិហាររបស់ព្រះយេហូវ៉ាយកមកដាក់ស្រាផឹកហើយបែរទៅជាថ្វាយទៅដល់ព្រះដែលធ្វើអំពីដែកមាសលង្ហិនថ្មហើយនឹងប្រាក់ទៅវិញយើងឃើញថាចំណុចនេះគឺបាសាសាទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យចង់ធ្វើការតាមព្រះយេហូវ៉ាឡើយហើយដោយហេតុនោះព្រះត្រូវតែបង្ហាញនៅការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ឲ្យស្ដេចបាសាសាឃើញហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានយកព្រះខ័ស់របស់ទ្រង់មកសរសេរនៅលើជញ្ជាំងនោះគឺធ្វើឲ្យស្ដេចបាសាសាមានអារម្មណ៍ភ័យញ័រជាខ្លាំងគឺទ្រង់ដឹងថាទ្រង់បានធ្វើខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងគេអស់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែមិនកែប្រែចិត្តគឺទ្រង់បែរតែជារត់ទៅហៅអ្នកដែលមិនមែនជាបាយបំរើរបស់ព្រះមកកាត់ស្រាយនៅមេរៀននោះក៏ប៉ុន្តែគេកាត់ស្រាយមិនបានឡើយអញ្ចឹងចំណុចនេះបង្ហាញយើងអំពីថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលមនុស្សនឹងរឹងទទឹងធ្វើតាមគំនិតរបស់ខ្លួនឯងហើយបែរទៅជាធ្វើអ្វីៗដែលខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺមនុស្សនឹងរឹងទៅចេះហើយមិនស្ដាប់នៅអ្នកដែលនាំសាររបស់ព្រះដូចយើងឃើញលោកដានីយ៉ាលបាននាំសាររបស់ព្រះមកកាន់បាសាសាតែទ្រង់នៅតែមិនស្ដាប់តាមយើងឃើញថានៅសម័យរាជគ្រាចុងក្រោយគឺមនុស្សនឹងត្រូវតែជ្រើសរើសទទួលយកព្រះឬក៏ធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះហើយនៅគ្រាចុងបញ្ចប់គឺយើងនឹងឃើញដោយបាសាសាដែរគឺទ្រង់បានស្លាប់ដោយសារទ្រង់មិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញរឿងបាសាសា គឺជាមេរៀនមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរលឹកអំពីបញ្ហាដែលនឹងត្រូវកាត់ឡើងធ្វើឲ្យដាស់តឿនចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងត្រៀមកែប្រែចិត្តហើយក្រឡេកមើលទៅលើគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកាត់ឡើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើពេលវេលាចុងបញ្ចប់នៃផែនដីគឺជិតមកដល់ហើយឬនៅចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនយើងត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីដើម្បីឲ្យគ្រាចុងបញ្ចប់នៃផែនដីបានមកដល់
1: ដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលជាពាក្យសន្យារបស់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីយើងគុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងជួបសេចក្តីវេទនានៅគ្រាចុងក្រោយនេះផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាមែនទែនត្បិតព្រះទ្រង់បានរស់ពីសុគតឡើងវិញហើយព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់បានឈ្នះលោកីហើយហើយកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចអីសោះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក41ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជារាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្រុតចិត្តហើយកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាភ័យខ្លាចក្នុងការងារបំពេញពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះនោះផងដែរហើយត្បិតព្រះទ្រង់សម្រោះឲ្យព្រះទ្រង់នឹងកាន់ដៃយើងហើយព្រះទ្រង់នឹងជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតពីទុក្ខលំបាកទាំងឡាយនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានសិក្សានៅមេរៀននេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងស្គាល់ហើយនឹងយល់អំពីព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះបន្ថែមទៀតនៅផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅមេរៀននេះខ្ញុំសូមជិតបែនអធិដ្ឋានជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាអរុយដាព្រះត្រានឹងព្រះញោមបោះសុតដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរតានសួររបស់ព្រះអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទិពាវលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរគឺសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបានទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជ្រាបលាហើយក៏សូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឮពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះអំពីស្រងែដែរឬទេ
4: Have you ever heard of God's parables about the tares
3: តើស្រងែសំដៅទៅលើអ្វី
4: What do the tares refer to
3: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
3: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតថា
4: Another parable he put forth to them saying
3: នគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាតកែម្នាក់ដែលព្រោះពូជល្អក្នុងស្រែខ្លួន
4: The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field
3: ប៉ុន្តែកាលមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែដេកលក
4: ់ But while men slept
3: នោះសត្រូវរបស់តកែនោះក៏មកព្រោះស្រងាយនៅក្នុងស្រូវសាលីដែររួចចេញបាត់ទៅ
4: His enemy came and sowed tares among the wheat and went his way.
3: លុបពន្លកឡើងហើយស្រូវចេញនោះស្រងាយក៏លេចចេញមកឲ្យស្គាល់ដែរ
4: But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared.
3: ពួកបាយរបស់តកែនោះគេមកជម្រាបថា
4: So the servant of the owner came and said to him,
3: លោកម្ចាស់តើលោកមិនបានព្រោះពូជល្អនៅស្រែរបស់លោកទេឬអីដូច្នេះតើស្រងាយនេះកើតពីណាមក
4: Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?
3: គាត់ក៏ឆ្លើយថានោះគឺជាខ្មាំងសត្រូវហើយដែលបានធ្វើការនោះ
4: He said to them, an enemy has done this.
3: រួចពួកបាវសួរថាដូច្នេះតើលោកចង់ឲ្យយើងខ្ញុំទៅដកចេញឬទេ
4: The servants said to him, do you want us then to go and gather them up?
3: គាត់ឆ្លើយថាកុំក្រែងកាលណាដកស្រងាយចេញនោះស្រូវសាលីក៏រលើងទៅដែរ
4: But he said no less while you gather up the tares you also uproot the wheat with them
3: ទុកឲ្យវាដុះជាមួយគ្នាដរាបដល់ពេលច្រូតចោះចាំដល់រដូវច្រូតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកច្រូតថា
4: Let both grow together until harvest and at the time of harvest I will say to the reapers
3: ចោលច្រូតស្រងាយសិនហើយចោលជាកំដាប់ទុកសម្រាប់ដុត
4: First, gather together the tares and bind them in bundles to burn them.
3: I stress alay, I'll promote that knung chun rook and wing.
4: But gather the wheat into my barn.
3: No trung, ko al phong mon nuk ta wing, root yeng chol ta knung ptia.
4: Then Jesus sent the multitude away and went into the house.
3: I put sir, mok tu trung tha, som atibai ao yeng khnyom yol nai pia priap pi sma srong ngai nu srai phong.
4: And his disciples came to him, saying, Explain to us the parables of the tares of the field.
3: Trong mien prea ban tu chlai tha, nea dai pru pu lo, nu kui chi kon manu.
4: He answered and said to them, He who sows the good seed is the Son of Man.
3: Chom lai srai, nu kui chi tu lo kai, ai pu lo, kui ot teang manu robos nako than su.
4: The field is the world, and good seed are the Son of the Kingdom.
3: Hai srong ngai kư chi ot teang manu robos a kamnat veng.
4: But the tares are the son of the wicked one.
3: Khmang satrau dai plom pru srong ngai nu kư chi arya.
4: The enemy who sold them is the devil.
3: Chamrot kư chi bomphot kal hai puok chrot nu kư chi tevada.
4: The harvest is the end of the age and the reapers are the angels.
3: Dochne dai ke chrot srong ngai dot bon soh knong phleung chi yang na.
4: Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire,
3: no dot bom phot kal ko nang ban doch noh dai.
4: So it will be at the end of this age.
3: Ke kon manuh nang chat puok tevada.
4: The Son of Man will send out his angels.
3: Toi chrot yok oh teang kbuon dai nom oy manuh ruviet chat.
4: And they will gather out of his kingdom and things that offend.
3: Nang puok neak dai praprat to teang chbap pi nako chen.
4: And those who practice lawlessness.
3: Hai nang bos ke chaol te knong kok phleung nau ti nuh ke nang yom hai songkit thmeung.
4: And will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth.
3: Kria nuh puok sotcharat nang phleung do chi thngai nau knong nako robos preap baida nai ke.
4: Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father.
3: Neak na dai mien trachiek samrap sdap aoy sdap choh.
4: He who has ears to hear, let him hear.
3: Dochne srongai kư samdai te leu manuh dai tvoe tam arya.
4: So tares refer to people who follow the devil.
3: Chomnai puich lo dai chi srau kư samdai te leu manuh dai tvoe tam preah.
4: The good seeds, which is the wheat, refer to people who follow God.
3: Nau pe preah Yesu jieng mok phan dai mdong tiet chap chap ni.
4: When Jesus returns to earth again,
3: manuh dai preap doch chi srongai nang trou slap nau knong kok phleung chi rieng rohot.
4: People who are like that will die in eternal furnace of fire.
3: Ai manuh dai preap ban doch chi srau nang mien chivit okkal nau nako sthan sua.
4: But people who are like the wheat will have eternal life in heaven.
3: Dochne chou jeung tvoe chi srau lo dai chreu reuh yok preah hai tvoe tam chbap robos trong choh.
4: So let us build good wheat by choosing God and obeying his laws.
3: Som okkon.
4: Thank you.
5: Rueng thmo thom kandal phleu no phum muoy mien thmo thom muoy thleak pi leu phnom mok ស្ថិតនៅកណ្ដាលផ្លូវអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ពិបាកឆ្លងកាត់ហើយរទេះដឹកទំនិញក៏មិនអាចទៅមកបានដែរបរិសម្នាក់បានព្យាយាមរុញថ្មនោះតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើបានទេបន្ទាប់មកមានបរិសម្នាក់ទៀតមកជួយប៉ុន្តែថ្មនៅតែមិនរើពួកគេចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តហើយគិតថាវាជារឿងមិនអាចធ្វើទៅបានពេលនោះមេភូមិបានហៅអ្នកភូមិទាំងអស់មកជួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាននាំយកខ្សែពួរដំបងនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗមកជាមួយមេភូមិបាននិយាយថា
6: បើម្នាក់រុញតែម្នាក់ឯងថ្មនេះនឹងមិនរើទេប៉ុន្តែបើយើងរួបរួមគ្នាយើងអាចធ្វើបាន
5: បន្ទាប់មកអ្នកភូមិទាំងអស់បានចាប់ខ្សែពួរជាមួយគ្នាហើយទាញតាមសញ្ញារបស់មេភូមិ
7: 1 2 3 ទាញ
5: ដំបងថ្មមិនរើទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបោះបង់ឡើយពួកគេទាញម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតទីបំផុតថ្មធំក៏ចាប់ផ្ដើមរមៀលចេញពីផ្លូវអ្នកភូមិទាំងអស់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផ្លូវត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយមនុស្សអាចធ្វើដំណើរបានដោយធម្មតា មេភូមិញឹមហើយនិយាយថា
6: ថ្មនេះមិនត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយកម្លាំងរបស់មនុស្សម្នាក់ទេប៉ុន្តែដោយកម្លាំងនៃការរួបរួមគ្នា
5: បញ្ហាខ្លះធំពេកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែមិនធំពេកសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលមានចិត្តតែមួយនៅពេលយើងរួបរួមគ្នាជួយគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចផ្លាស់ទីថ្មធំក្នុងជីវិតរបស់យើងបានបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតមនុស្សឲ្យរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេតាំងពីដើមកំណើតមកព្រះអង្គបានបង្កើតគ្រួសារសហគមន៍និងក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យមនុស្សជួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជីវិតយើងជួបការលំបាកជាច្រើនពេលខ្លះយើងអស់កម្លាំងបាក់ទឹកចិត្តឬជួបបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនៅពេលយើងមានសហគមន៍ល្អមានមិត្តភ័ក្តិល្អនិងបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលគាំទ្រគ្នានោះយើងអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់បានសហគមន៍មិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលមនុស្សរស់នៅជិតគ្នាទេប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់គ្នាចែករំលែកទុក្ខលំបាកនិងអបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់គ្នាន
8: ោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខួតវាឡើយត្បិតនៅគោលឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាទ្រង់ក៏ដាក់ព្រះហស្តលើវារលគ្នារួចយាងចេញពីទីនោះទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវាចអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករលគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឯខ្ញុំឯណេះលំដាប់នោះមានគេនាំក្មេងតូចតូចមកឯទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តអធិដ្ឋានឲ្យវាតែពួកសិស្សបន្ទោសដល់គេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយបាត់នៅគោលឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាកាលបានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯទ្រង់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬទេអ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនោះទ្រង់ក៏ពលភ្នែកគេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះនោះមានម្នាក់មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយសំឡាប់មនុស្សអោយសោះកុំអោយផិតគ្នាអោយសោះកុំអោយធ្វើជាទីបន្ទាល់ផ្លែងអោយសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯង
9: ចាសសូមជម្រាបសួរដល់យាយលោកតានិងអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាបងប្អូនមកពីចិត្តពីឆ្ងាយក៏សាសនាសិស្សដែលបានចូលរួមនៅទីនេះហេថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីសុខភាពដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយអំពីតើអ្នកណាអាចទាយថាក្នុងថង់ខ្ញុំមានអីគេអ្នកដឹងហើយកុំទាយមានកញ្ចប់មួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែស្វាយទុំអញ្ចឹងថ្ងៃរាល់ថ្ងៃគឺយើងតែងតែញ៉ាំដោយសារខែនេះដែរគឺខែដែលសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយស្វាយទុំគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់យើងហើយស្វាយទុំនេះគឺជាស្ដេចផ្លែឈើដោយសារអីដោយសារតែរសជាតិរបស់វាគឺឆ្ងាញ់ហើយវាមានជាតិផ្អែមហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាមានសមាសធាតុនិងអសារធាតុជាច្រើនដូចជាវាមានវីតាមីនអីគេខ្លះដែលយើងមាននៅក្នុងផ្លែស្វាយតើបងប្អូនណាអាចទាយដឹងថាទី1អាចដឹងថាវីតាមីនអីគេហើយវីតាមីន C ដែលប្រសាបរាំងគេហៅវីតាមីន C អញ្ចឹងអានេះវីតាមីន C អង់គ្លេសអញ្ចឹងវាអាចជួយអីគេខ្លះជួយដល់ភ្នែករបស់យើងនៅពេលយប់ឲ្យកាន់តែភ្លឺប្រសាយើងញ៉ាំនេះទៅវាជំនួយជួយឲ្យមានវីតាមីន A គឺវីតាមីន A ហ្នឹងឯងហ ហើយវាមានដូចជាវីតាមីន E ដែរហើយមានជាតិសរសៃអីធ្វើឲ្យយើងអាចបន្តបងបានស្រួលហើយវាជួយការពារដំបៅពោះវៀនហើយមួយទៀតនោះគឺជួយកំអយជាតិ cholesterol របស់យើងឡើងខ្ពស់ពេលណាជាតិ cholesterol ឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺតម្រងនោមហើយនឹងជំងឺបេះដូងហើយជួយការពារយើងពីជំងឺផ្ដាសាសាយដែរហើយវាមានអាចបង្កើននៅភាពសាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងកុំឲ្យយើងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងផ្លែស្វាយនេះអញ្ចឹងសូមទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាដល់ខ្សែយើងខែស្វាយអញ្ចឹងមានភាពធុញក្នុងការញ៉ាំពពកផ្លែឈើដែលមានប៉ុន្តែនៅប្រទេសក្រៅបងប្អូនអាចរកបានស្រួលទេវាថ្លៃនៅប្រទេសដែលលោកគ្រូភៀមកហ្នឹងគឺគាត់ថាស្វាយទុំមួយតម្លៃវា3ដុល្លារទូចទេប៉ុន្តែគាត់ថាថ្លៃអញ្ចឹងនៅប្រទេសយើងគឺសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយចាស់សូមអរគុណ
10: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើលោកសខេធ្វើអ្វីនៅពេលគេថាគាត់ជាមនុស្សមានបាប
4: Do you know what does Zacchaeus do when people said he is a sinner?
10: ជាង2000ឆ្នាំមុន
4: around 2000 years ago
10: លូត្រុងបានចុះក្នុងក្រុងយេរីកូក៏យាងកាត់ទីក្រុងទៅ
4: Then Jesus entered and passed through Jericho.
10: នោះឃើញមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះសាខេជាមេលើពួកអ្នកយកពន្ធ
4: Now behold, there was a man named Zacchaeus.Who was a chief tax collector and he was rich.
10: God come rok mơ pri yesu dai trong mien baep phiep chi yang na
4: and he sought to see who Jesus was.
10: Tae mun khoen so dai pru mien manuh santhuk na hai God ko toch tiep phong.
4: But could not because of the crowd for he was short stature.
10: Doichnae God rot teu pi khang mok laung leu dam uttum.ឲ្យបានឃើញត្រង់ព្រោះត្រង់យាងមកតាមនោះ
4: So he ran ahead to climb up into a sycamore tree to see him for he was going to pass that way
10: កាលព្រះយេស៊ូវយាងមកដល
4: ់ And when Jesus came to the place
10: នោះត្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងឃើញហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសាខេចូលអ្នកចុះមកជាប្រញាប
4: ់ He looked up and saw him and said to him ZacchaeusMake haste and come down.
10: ត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នក
4: For today I must stay at your house.
10: គាត់ក៏ចុះមកជាប្រញាប់ហើយទទួលត្រង់ដោយអំណរ
4: So he made haste and came down and received him joyfully.
10: កាលមនុស្សទាំងអស់បានឃើញដូច្នោះនោះគេរទូលរទាំថា
4: But when they saw it they all complained saying
10: លោកបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សមានបាប
4: He has gone to be a guest with a man who is sinner
10: ឯសាខេក៏ឈោទូលត្រង់ថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំចែកទ្រព្យទូលបង្គំពាក់កណ្ដាលឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រ
4: Then Zacchaeus stood and said to the Lord Look Lord I give half of my goods to the poor
10: ហើយបើទូបង្គំបានហូតពុនបំបត្តិចំពោះអ្នកណានោះទូបង្គំនឹងសងគេមួយជាបួនវិញ
4: And if I have taken anything from anyone by false accusation I restore fourfold
10: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយ
4: And Jesus said to him Today salvation has come to this house
10: ពីព្រោះអ្នកនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែរ
4: Because he also is a son of Abraham.
10: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង
4: ់ For the son of man has come to seek and to save that which was lost.
10: ដូច្នេះនៅពេលលោកសាខេឮគេថាគាត់ជាមនុស្សមានបាប
4: So when Zacchaeus heard people saying that he is a sinner,
10: លោកសាខេបានដឹងកំហុសហើយកែប្រែចិត្ត
4: Zacchaeus realized about his mistake and repent.
10: ដោយចែកទ្រព្យដល់អ្នកក្រនិងមិនហូតពន្ធបំបត្តិគេទៀតឡើយ
4: By sharing his goods to the poor and will not take anything by false accusation.
10: ព រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះលោកសាខេហើយ
4: Jesus said that salvation has come to Zacchaeus' house.
10: សូមអរគុណ
4: Thank you.

0: ជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងសេម៉ាស់ចង់នាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលបទបង្ហាញអំពីការបំបត្តិនៃភាពស្មុគស្មាញហើយនឹងទុកកង្វល់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសេម៉ាស់តើសេម៉ាស់ឯងមានជួបភាពស្មុគស្មាញនឹងទុកកង្វល់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងចិត្តសេម៉ាស់អីទៅ
1: ចាហ្នឹងហើយខ្ញុំជួបវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: តើសេម៉ាស់ចង់បានដំណោះស្រាយអំពីការបំបត្តិទុកកង្វល់នឹងភាពស្មុគស្មាញនេះដែរទេ
1: ចាចង់ណាស់
0: ដូច្នេះខ្ញុំនឹងនាំសេម៉ាស់ហើយនឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីពិធីដើម្បីបំបត្តិភាពស្មុគស្មាញនឹងទុកកង្វល់ផ្សេងផ្សេងដូចតទៅជាសួរអ្នកទាំងពីរតើអ្នកទាំងពីរសុខសប្បាយជាទេ
2: សុខសប្បាយធម្មតា
0: សូមអង្គុយមួយបានអត
2: ់សូមចេញ
0: អរគុណច្រើនតើអ្នកទាំងពីរអាចជួយប្រាប់ពីវិធីដើម្បីបំបត្តិទុកកង្វល់នឹងភាពស្មុគស្មាញបានដែរឬទេ
2: ចាប្រកបជាបាន
0: តើមានវិធីអីគេខ្លះ
2: យើងមានវិធីជាច្រើនប៉ុន្តែវិធីដែលសំខាន់ជាងគេគឺការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះឥឡូវខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមួយប្រៀបដូចជាកូនម្នាក់ដែលគាត់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តហើយយំទៅពេលដែលគាត់បានជួបឪពុកម្ដាយរបស់គាត់វិញអាក្តីទុកកង្វល់នោះក៏បានបាត់ចេញពីគាត់ពីព្រោះអីដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ថាពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងអាចការពារហើយនឹងមើលថែទាំពួកគាត់បានអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែរពេលណាដែលយើងជឿជាក់ថាព្រះអាចជួយការពារយើងពីទុកកង្វល់ដែលយើងមាននោះអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះនឹងរសាត់បាត់ទៅប្រៀបដូចជាកូនដែលជឿជាក់ថាឪពុកអាចការពារគេបាន
3: អូខ្ញុំយល់ហើយចឹងហ៎ចឹងខ្ញុំនឹងទុកចិត្តលើព្រះដែរដើម្បីឲ្យទុកកង្វល់ខ្ញុំបានបាត់ទៅ
0: អូខ្ញុំនឹងទុកចិត្តលើព្រះដែរចឹងតើការទុកចិត្តលើព្រះមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែរឬទេ
2: ចាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចជាពេលដែលយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងនឹងរកឃើញនៅសេចក្តីសុខសាន្តដែលលោកីនេះមិនដែលមានទេហើយចិត្តយើងនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរមួយទៀតត្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យយើងចេះអភ័យទោសដល់អ្នកដទៃតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអាន
3: ចាដែរ
2: លោកធំខ្ញុំក៏ជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែជួបអញ្ចឹងពេលណាយើងឆ្លោះគ្នាជាមួយគេយើងតែងតែមានគំនុំគុំគួនមែនអត់ចង់សងសឹកប៉ុន្តែបើសិននេះយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យយើងនឹងចេះអភ័យទោសដល់គេហើយចិត្តយើងនឹងសប្បាយរីករាយចំណែកឯមួយវិញទៀតយើងនឹងរកឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមែនអត់យើងអត់ចង់ឲ្យគេបោកប្រាស់យើងទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចិត្តរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយអំណរ
3: អូខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យការទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំបានរីកចម្រើន
2: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការទុកចិត្តរបស់យើងមានការរីកចម្រើនគឺវាមានវិធីជាច្រើនទៀតដូចជាយើងត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅព្រះអាចធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះកាលណាដែលយើងអធិដ្ឋានទៅត្រង់នឹងឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ពួកយើងហើយចំណែកឯមួយទៀតគឺត្រង់ក៏ដែរបោះបង់ចោលពួកយើងឡើយទោះបីជាមិត្តភ័ក្តិនៅលោកីនេះតែងតែបោះបង់ចោលពួកយើងពេលដែលគេជួបទុក្ខលំបាកអ្វីមួយប៉ុន្តែព្រះអាចដែរបោះបង់ចោលយើងទេត្រង់ស្រឡាញ់យើងជានិច្ចហើយត្រង់ដូចជាឪពុកបង្កើតរបស់យើងអញ្ចឹង
3: អូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹង
0: អូអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបានលឺផ្សាយពើបាននិយាយអំពីការអធិដ្ឋានដូចខ្ញុំអត់ទាន់ចេះអធិដ្ឋានតើអ្នកទី2អាចបង្រៀនខ្ញុំឬក៏ប្រាប់ខ្ញុំអំពីការអធិដ្ឋានបានទេសេរ៉ា
4: ចាបានខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីរបៀបនៃការអធិដ្ឋានដំបូងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីនៃការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាការនិយាយទៅកាន់ព្រះដូចជាយើងនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរហើយការអធិដ្ឋានគឺនាំឲ្យយើងកាន់តែខិតគៀកចិត្តនឹងព្រះបើសិនតែយើងនិយាយជាមួយព្រះរាល់ថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតទៅនឹងព្រះដូចជាយើងនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងដែរបើសិនជាយើងនិយាយជាមួយគ្នាយើងមានការតាក់ទងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះអាចធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមិត្តភ័ក្តិល្អនឹងគ្នាបានដែរមួយវិញទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី4វិធីដែលយើងគួរធ្វើនៅពេលអធិដ្ឋានវិធីទី1គឺយើងអធិដ្ឋានឲ្យអស់អំពីចិត្តរបស់យើងថាពេលដែលយើងមានរឿងអ្វីមួយយើងចង់ទូលទៅព្រះគឺយើងត្រូវតែទូលឲ្យអស់គ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះកុំមានការលាក់លៀមហើយកុំមានការសង្ស័យយើងត្រូវតែទូលត្រង់ឲ្យអស់នៅអ្វីដែលយើងចង់ទូលទៅត្រង់ទី2វិញនោះគឺបើកចិត្តទៅព្រះក្នុងលក្ខណៈជាមិត្តបើសិនជាយើងចាត់ទុកព្រះជាមិត្តភក្តិរបស់យើងយើងនឹងមិនខ្លាចក្នុងការ

0: ខ្ញុំសូមអោនជូនត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលថាអែនរកគ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាប់អែនរកគ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែអែនរកគ្នាមិនចូលចិត្តទេ
1: អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងពីរក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឲ្យជឿទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចជួយការពារយើងពីទុក្ខលំបាកដែលយើងជួបប្រទះអញ្ចឹងសូមសរុបចិត្តអធិដ្ឋានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអម្ចាស់អើយក៏សូមអរគុណថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានឲ្យប្រកូនបានមករៀនជុំគ្នាហើយសូមព្រះអម្ចាស់ជួយឲ្យប្រកូនបានជឿទុកចិត្តទៅលើទ្រង់និងឲ្យទ្រង់អាចជួយការពារប្រកូនបានប្រកិការនេះកូនមិនអាចឆ្លាច់បានទេគុំមានពឹងទូថ្វាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: ដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់នៅហើយបានដឹងនៅពីវិធីនៃការបំបត្តិទុកកង្វល់និងភាពសង្ឃឹមផ្សេងៗគឺការទុកចិត្តលើព្រះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណចិត្តលើព្រះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ
4: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទឈិនអិនម៉ាដុកស
4: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងមកបន្តមេរៀនរបស់យើងដែលមេរៀនរបស់យើងគឺសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីគឺត្រីមាសទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2025របស់យើងអញ្ចឹងហើយសភើដែលយើងនឹងត្រូវរៀននោះគឺដែលមានចំណងជើងថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌នេះគឺជាសភើសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណនឹងពីមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅថ្្វីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរដើម្បីឲ្យនិយាយតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេដាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: អាមែន
5: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរហូសេជំពូក14ខ4
6: អញនឹងកែការរាថយរបស់គេឲ្យជាហើយអញនឹងស្រឡាញ់គេស្ម័គ្រពីចិត្តត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់អញបានបែរចេញពីគេហើយ
4: សម្រាប់ត្រីមាសថ្មីនេះគឺយើងឃើញថាសភើនេះគឺបានបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងថាតើព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងព្រះនៃក្តីយុត្តិធម៌ហ្នឹងតើមានតំណែងគ្នាដូចម្ដេចយើងឃើញថាសភើមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងសម្រាប់ត្រីមាសមុនគឺបានបញ្ចប់តាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅឯសមុទ្រកាលីលេហើយក៏បានសួរសំណួរខ្លះៗទៅកាន់លោកពេត្រុសដែលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវសួរទៅកាន់ព្រះថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេពេត្រុសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេរត់ដល់ចំនួន3ដងហើយនៅពេលនោះយើងឃើញថាលោកពេត្រុសគាត់ក៏បានឆ្លើយដោយបន្ទាបខ្លួនចំនួន3ដងដូចគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់បានស្រឡាញ់ព្រះពិតមែនយើងឃើញថាសំណួរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានសួរទៅកាន់លោកពេត្រុសនេះគឺនឹងមានបន្តរហូតមកដល់ពួកយើងសព្វថ្ងៃនេះឯងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងសួរថាតើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែរទេហើយជាពិសេសផងដែរសម្រាប់មេរៀននេះគឺចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងឃើញថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណា
5: ដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកកាន់យើងរាល់គ្នាដូចគ្នាថាតើយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ប៉ុណ្ណាយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀននេះគឺបង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងលេចចេញមកតាមរបៀបយ៉ាងណាយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើកំហុសខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺឋិតថេរហើយគ្មានអ្វីណាមួយអាចមកបំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានឡើយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលទៅរាជអ៊ីស្រាអែលសម័យម៉ូអេម៉ូសេដែលពួកគាត់បាននៅជើងភ្នំស៊ីណាយហើយលោកម៉ូសេបានឡើងទៅយកកិត្តវិន័យតបការយកមកយើងឃើញថារាជអ៊ីស្រាអែលបានបំភ្លេចព្រះហើយបំភ្លេចទាំងលោកម៉ូសេដែរហើយបានកសាងនគរមាសមួយហើយគេបានថ្វាយបង្គំគោមាសនោះយើងឃើញថាការថ្វាយបង្គំនេះបានខុសធ្វើអំពើខុសទៅលើក្រឹតវិន័យហើយនឹងសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ទោះបីជា

0: អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើខុសនៅសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះហើយគេមិនសមនឹងទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នៅតែទុកឱកាសឲ្យគេទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់គេយើងឃើញថាម៉ូសេបានទូលរង្វល់ជាមួយនឹងព្រះសូមឲ្យទ្រង់លើកលែងទោសសម្រាប់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាគេបានធ្វើបាបដល់ម៉ូសេហើយនឹងព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងឃើញឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងលោកម៉ូសេដែលគាត់ទូលរង្វល់ដល់ព្រះដើម្បីលើកលែងទោសរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេខាម៉ានាំងជំពូក33ខ19យើងឃើញការឆ្លើយតបរបស់ព្រះរួចទ្រង់មានបន្ទូលតបថាអញនឹងឲ្យអស់ទាំងសេចក្តីសប្បុរសរបស់អញដើរកាត់មុខឯងព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមយេហូវ៉ានៅមុខឯងផងអញនឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលអញចង់ប្រោសហើយនឹងផ្សាយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាដែលអញចង់ផ្សាយឲ្យ
1: យើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់បានទូលទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាអញនឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលអញចង់ប្រោសហើយនឹងផ្សាយមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាដែលចង់ផ្សាយអោយបាទនៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញថាក្នុងនាមជាអ្នកបង្កបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយព្រះអង្គគឺមានអំណាចក្នុងការប្រោសមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់ពួកគេនីមួយនីមួយទោះបីជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញដូចនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលដូចបងនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបំភ្លេចលោកម៉ូសេនៅពេលដែលគេបំភ្លេចព្រះគេក៏បានសាងរូបគោមាសមួយដើម្បីថ្វាយបង្គំបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការបំភ្លេចមួយគឺជាការអំពើមួយដែលស្មោកគ្រោកទោះបីជាព្រះអ៊ីស្រាអែលបានប៉ិតខុសនឹងទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តែងតែធ្វើនៅសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះហើយដើម្បីពួកគេបានឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាទឥតគ្មានព្រំដែនព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះអស់អ្នកណាដែលធ្វើខុសហើយកែខ្លួនហើយលន់តួមកដល់ព្រះ
0: ចុះអ្នកវិញតើព្រះបន្តធ្វើបែបនេះចំពោះអ្នកទោះបីជាអ្នកមិនសមនឹងទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឬយ៉ាងណា
1: យើងឃើញថាទោះបីជីវិតរបស់យើងធ្វើខុសជាមួយព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងខនេះថាព្រះទ្រង់នឹងសប្បុរសហើយព្រះនឹងផ្សាយសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ផ្សាយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គលើកលែងទោសព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាចំពោះអ៊ីស្រាអែលហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មួយគឺជាគម្ពីរដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែរហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគឺយើងអាចឃើញថាវាមិនសមហេតុសមផលដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនោះគឺរឿងរបស់លោកហូរ៉ាហូសេអញ្ចឹងយើងឃើញថាហូសេគឺគាត់ជាហោរារបស់ព្រះម្នាក់បាទជាហោរាយើងដឹងថាពាក្យជាហោរារបស់ព្រះគឺមិនមែនជាអ្នកអន់ទេគឺគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញមានប្រាជ្ញាហើយគាត់មានគេឈ្មោះកិត្តិយសខ្លាំងខ្លាមែនទែននៅសម័យនោះ
0: ព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ហោរាហូសេហើយមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាចូលអ្នកយកស្ត្រីមួយពីស្ត្រីភេសាយកមកធ្វើប្រពន្ធហើយបង្កើតកូនជាមួយនឹងនាងដូច្នេះហោរ៉ាហូសេគាត់បានយកមែនគាត់បានមានកូនជាមួយនឹងស្ត្រីនោះដែលកូន2ហើយគាត់បានស្រឡាញ់ដល់ស្ត្រីពេសានេះយ៉ាងអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងអស់ពីកាយរបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានស្ត្រីនោះក៏បានលួចផិតនឹងហោរ៉ាហូសេហើយបានទៅធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់វិញគឺគាត់បានមិនទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលហោរ៉ាហូសេបានផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់មានពេលមួយដែលគាត់បាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយព្រះបានប្រាប់ហោរ៉ាហូសេថាចូលទៅយកគាត់មកវិញស្រឡាញ់គាត់ដូចដើមរាប់គាត់ជាប្រពន្ធវិញហោរ៉ាហូសេក៏ធ្វើដូចគ្នាហើយគេក៏បានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បានមួយរយៈរហូតដល់គាត់ទៅម្សិលទៀតគាត់បានឆ្លៀកទៅលួចផិតនឹងប្តីទៀតហើយលើកនេះគាត់បានធ្លាក់លំដាប់ដល់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់គ គាត់ដល់កម្រិតដែលគេរោគលក់គាត់ធ្វើជាឆ្លើយហើយព្រះនៅតែប្រាប់ហរ៉ាហូសេទៀតថាចូលអ្នកទៅទៅលួសគាត់ចេញយកគាត់មកវិញមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់អ្នកទៀតតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ហរ៉ាហូសេនេះសមហេតុសមផលឬក៏អត
1: ់បើសិនតែយើងឆ្លើយចម្លើយដែលយើងមានគឺយើងថាវាមិនសមទេព្រះសាមើលយើងគិតថាស្ត្រីដែលចាក់ចេញពីប្តីហើយគឺជាស្ត្រីហើយគាត់ជាស្ត្រីពេស្យាទៀតហើយគាត់ទៅគាត់ទៅធ្វើការងារដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសម្រាប់យើងធម្មតាយើងអាចទល់យកគាត់បានទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញថាដោយសារតែហូសេគាត់គឺជាហរ៉ាដែលគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះប្រាប់មិនគាត់ទៅអញ្ចឹងឯងបើសិនតែយើងវិញជាមនុស្សធម្មតាគឺយើងអាចធ្វើបានទេយើងអាចទល់យកអាការនឹងបានទេគឺវាអត់សមនឹងទទួលយករបស់គាត់ហើយយើងគិតថាហូសេគឺគាត់ស្រឡាញ់ដូចដើមគឺថាពីមុនគាត់ស្រឡាញ់ស្ត្រីនឹង 100% អញ្ចឹងគឺទី2លើកទី2ក៏ស្រឡាញ់ 100% លើកទី3ក៏ស្រឡាញ់ 100% គឺស្រឡាញ់ដូចដើមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះគឺជាមេរៀនដ៏ល្អមួយដែលឲ្យយើងគិតឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់ហូសេហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាការឧទាហរណ៍មួយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលរហូតតាំងពីសម័យអេស៊ីបរហូតមកដល់ពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកតែម្ដងគឺគេបានបែរចេញពីទ្រង់បែរចេញពីព្រះដែលស្រឡាញ់គេអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមហើយគេបានទៅរកព្រះនៃសាសដទៃគេបានស្រឡាញ់ទៅតាមនៅទំលាប់ដែលមិនសមនឹងអ្វីដែលរាជរបស់ព្រះគួរតែធ្វើហើយយើងឃើញថាទោះបីជាពួកគេចេញទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់ពួកគេព្រះនៅតែហៅផ្ដល់ហោរ៉ាដោយហោរ៉ាហូសេអញ្ចឹងដើម្បីមករំលឹកគេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគេឲ្យបែរមករកទ្រង់វិញហើយយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់គេគឺមិនថេរថេរឡើយទោះបីជាទ្រង់ត្រូវធ្វើឲ្យគេទទួលនៅការរងគ្រោះនៃការឈឺចាប់ដើម្បីឲ្យគេបែរមកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់គេដូចហរ៉ាហូសេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ចឹងគឺ 100% ចឹងម្ដង
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់នៅតែបន្តស្រឡាញ់ពួកគេចឹងតើហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកគេហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់ខំស្រឡាញ់ពួកគេដូចនេះដោយសារអីគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគេឃើញអំពីអំពើបាបរបស់គេថាពួកគេមានបាបប៉ុណ្ណាថាអំពើបាបរបស់ពួកគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងគ្រាន់តែឃើញអំពីអ្វីដែលប្រពន្ធរបស់ហរ៉ាអូសេគាត់ធ្វើគឺលើកទី1អត់អីលើកទី2អត់សើអីលើកទី3គឺប្រពន្ធរបស់គាត់ដណ្ដាប់ខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់នឹងចិត្តនឹងបានត្រូវគេលក់គាត់ហើយគឺជាបញ្ហាមួយដែលគាត់ជួបប្រទះរហូតដល់គេលែងត្រូវការគាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេត្រូវការបោះបង់គាត់ចោលគាត់លក់គាត់ចោលហើយប៉ុន្តែព្រះនៅតែឲ្យលោកហូសេយកទៅយកវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះហើយនិងមនុស្សនៅសម័យសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាទោះបីជាយើងមិនទទួលយកស្អីក្រាញ់របស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញកន្លែងនេះគឺយើងឃើញអំពីព្រះដែលកំពុងតែខូចចិត្តដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ខំស្រឡាញ់យើងគឺស្រឡាញ់តែម្នាក់ឯងដោយពាក្យមួយខ្មែរគេថាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងណាអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះកំពុងតែខំយាយមស្រឡាញ់យើងមែនទែនទាំងដែលយើងនឹងអត់ត្រូវការស្អីស្រឡាញ់ពីព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងហើយព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងនៅកន្លែងនេះ
0: យើងមិនសមនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរគឺព្រះស្រឡាញ់យើងដោយសេរីគឺទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយមិនចាំបាច់មានហេតុផលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើបាបដល់ទ្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងកូនខ្ញុំធ្លាប់សួរខ្ញុំថាប៉ាតើព្រះស្រឡាញ់អរិយអត់តើព្រះស្រឡាញ់សាតាំងអត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាព្រះស្រឡាញ់សាតាំងពេលនេះក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់សាតាំងដែរព្រះបានបង្កើតសាតាំងមកគឺទ្រង់ស្រឡាញ់តសាតាំងទោះបីជាសាតាំងមិនស្រឡាញ់តទ្រង់វិញក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺឋិតថេរនៅអកលជានិច្ចដោយហេតុតែអត្តចរិតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ ទៅកាន់ពួកគេហើយទ្រង់បានបង្កើតយើងផងដែរជារាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកគឺនៅតែដោយសេរីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទោះបីជាមនុស្សបានធ្លាក់ទៅចូលទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារអាដាមឯវ៉ានៅសួនឯដានក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់គេដោយឥតរើសមុខដោយឥតលក្ខខណ្ឌទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវមួយដើម្បីនាំមនុស្សលោកមកកាន់ទ្រង់វិញហើយឲ្យទំនាក់ទំនងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អាចពោពេញដោយទំនាក់ទំនងកាលពីទ្រង់មាននៅជាមួយនឹងអាដាមឯវ៉ានៅសួនឯដានផងដែរចុះអ្នកវិញនៅពេលដែលអ្នករៀននៅចំណុចនេះតើអ្នកយល់យ៉ាងណាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយថាតើយើងគួរតែស្រឡាញ់ទ្រង់យ៉ាងណា
1: ឥឡូវនេះយើងបានរៀនអំពីរឿងតាក់ទងនឹងហោរ៉ាហូសេហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្វែរអារម្មណ៍ពួកមេបងប្អូនគ្នាទៅមើលរឿងនៅសញ្ញាថ្មីវិញដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងព្រះប្រដូចតាក់ទងនឹងពិធីមង្គលការមួយគឺព្រះអង្គបានលើកឡើងថាត្បិតនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលបានរៀបចំពិធីមង្គលការសម្រាប់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គស្ដេចមួយអង្គនោះក៏បានចាត់មហាថ្លឹកឲ្យទៅអញ្ជើញភ្ញៀវហើយនៅពេលដែលមហាថ្លឹកទាំងអស់នោះក៏បានធ្វើក្បួនដង្ហែហើយក៏បាននាំអ្នកជិះសេះទៅក៏ទៅប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍គ្មានអ្នកណាគេអើពើដែរអញ្ចឹងពួកមហាថ្លឹកនឹងក៏បានមកទូលប្រាប់ដល់ស្ដេចវិញហើយស្ដេចក៏បានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅម្ដងទៀតបាទបញ្ជូនពួកគាត់ទៅហើយក៏បានប្រកាសប្រាប់ដល់រឿងដដែលថាមហោបបានរៀបចំស្រេចហើយមហោបអាហារបានរៀបចំស្រេចហើយសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងហើយពិធីមង្គលការរបស់ព្រះចុត្រាផងអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានអ្នកខ្លះគេក៏ចាប់ពួកមហាថ្លឹកទាំងអស់នោះយកទៅសម្លាប់ចោលហើយអ្នកខ្លះក៏គេត្មះតែដៀលនៅពេលដែលពួកមហាថ្លឹកបានឮដូចនេះហើយពួកគាត់ក៏មកទូលប្រាប់ស្ដេចស្ដេចក៏មានចិត្តក្រេវក្រោធជាខ្លាំងហើយក៏បានចាត់ពួកមេទ័ពឲ្យទៅបំផ្លាញហើយនឹងសម្លាប់មនុស្សដែលគេសម្លាប់មហាត្រឹករបស់ព្រះអង្គនោះអស់ទៅហើយបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានសម្លាប់ពួកមហាត្រឹកពួកទ័ពបានសម្លាប់អ្នកដែលសម្លាប់មហាត្រឹករបស់ស្ដេចនោះក៏ព្រះអង្គបានបដូរផែនការគឺឲ្យពួកមហាត្រឹកនឹងទៅតាមផ្លូវប្រសពម្ដងគឺនៅពេលដែលមហាត្រឹកទាំងអស់ជួបអ្នកណាគឺឲ្យហៅអ្នកនោះហើយពួកមហាត្រឹកក៏បានឲ្យណាឲ្យតែឃើញមនុស្សណាគឺបានអញ្ជើញហើយឲ្យសម្លៀកបំពាក់ក្រាប់ចូលពិធីមង្គលការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេលវេលាដែលគេនឹងស៊ីលៀងមកដល់គឺមានមនុស្សបាទមានមនុស្សមួយចំនួនក៏បានចូលទៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះហើយចម្លែកតែមនុស្សម្នាក់ដែលចូលទៅហើយប៉ុន្តែអត់មានអោសម្រាប់ពិធីមង្គលការហ្នឹងទេនៅពេលនោះស្ដេចក៏បានឲ្យពួកមហាថ្លឹកហើយឲ្យពួកអ្នកបម្រើក៏បានចាប់គាត់ហើយឲ្យចេញទៅខាងក្រៅវិញទៅអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះយើងឃើញថាហៅគ្នាបានច្រើនមែនហៅក៏ហៅមកច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមកតិចទេ
0: បាទខយើងសម្រាប់ clear ដែលសាយក៏លើកមិញហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយពុ22ខ14ហើយយើងឃើញរឿងព្រះប្រដូចនេះគឺវាជាក់យើងប្រាប់ថាព្រះទ្រង់ហៅមិនរើសមកឡើយអ្នកណាក៏ទ្រង់ហៅដែរចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏ដោយការហៅរបស់ទ្រង់គឺមិនមែនលំអៀងទៅផ្នែកណាមួយឡើយគឺទ្រង់បានអញ្ជើញគ្រប់គ្នាមកពិធីជប់លៀងនេះក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះហើយមនុស្សជាច្រើនដែលមិនទទួលយកនៅលិខិតអញ្ជើញនេះតែជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់តែទ្រង់ស្រឡាញ់គេអស់វិចិត្ររហូតដល់ហៅគេអញ្ជើញគេមកជប់លៀងជាមួយនឹងទ្រង់យើងឃើញផងដែរយើងមានជំរឿយើងអាចរើសថាមិនទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឬក៏ទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដូចជាអ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុងនោះដែលមិនទទួលយកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះលទ្ធផលនៃការមិនទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺមានតែមួយគត់គឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយលទ្ធផលនៃការទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺមានតែមួយគត់ដូចគ្នាគឺមានតែជីវិតរស់នៅអកលជានិច្ច
1: យើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មិនបង្ខំឲ្យនរណាម្នាក់មកស្លាញ់ព្រះអង្គនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះគឺ free យើងឃើញអាចយើងឃើញថាសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅគឺព្រះអត់បង្ខំថាអូអ្នកឯងគួរតែស្លាញ់ខ្ញុំ ខ្ញុំបងអ្នកអីមិនស្ដាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្លាប់ព្រះអត់បានមានបន្ទូលមកកាន់យើងចឹងទេគឺព្រះអង្គទ្រង់គន់តែមានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ចុះបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាឬក៏ព្រះបវេដារបស់ខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាចុះបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់មានបន្ទូលមកយើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះទេបាទគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នាអាចស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញបានហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយលើករឿងព្រៀបដូចកាលនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដែលព្រះអង្គមានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាន
0: ៅក្នុងជំពូកបន្ទាប់នៃព្រះគម្ពីរម៉ាថាយយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែយាងចូលមកទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយគង់នៅលើសាលាគឺទ្រង់បានមកដល់ភ្នំអូលីវហើយនៅត្រង់ភ្នំអូលីវគឺយើងឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមយើងឃើញព្រះវិហារយើងឃើញថាទីតាំងនោះគឺជាកន្លែងមួយដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដែលបង្ហាញអំពីទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ37យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្រះកន្សែងហើយទ្រង់មានបន្ទូលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបើសិនជាយើងនិយាយនៅសម័យនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់គេខ្លាំងមែនទែនហើយបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងរហូតដល់ស្ងតែហែកចិត្តជាពីរសម្រាប់អ្នកដែលទ្រង់ស្រឡាញ់នោះអូយេរូសាឡឹមក្រុងយេរូសាឡឹមអើយឯងដែលបានសម្លាប់ពួកហោរាហើយយកថ្មចោលពួកអ្នកដែលបានចាត់មកឯងតើប៉ុន្មានដងហើយដែលអញចង់ប្រមូលកូនឯងទាំងប៉ុន្មានដោយជាមេមាន់ក្រុងកូនវាឲ្យជ្រកតាមស្លាប់តែឯងមិនព្រមទេ
1: ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់សង្គ្រោះពួកគេឲ្យពួកគេបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើនៅលើជើងចាងចំពោះពួកគេហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេដូចយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនឹងបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានជួបនៅលើជើងចាងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យមួយគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានឃើញថានេះដោយសារតែការស្លាប់ដោយសារតែបាបនិរោធគ្នានេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គជាប់លើជើងឆ្កាងនេះហើយថាបង្ហាញថាតើព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទ
0: បាទយើងឃើញថាអំពើបាបគឺនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលួសថ្លៃនៃសេចក្តីស្លាប់លួសថ្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចពីសេចក្តីស្លាប់នោះសេចក្តីស្លាញ់របស់ទ្រង់ធំធេងដល់ម្ល៉េះសម្រាប់យើងបានជាទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយនឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ផងដែរទ្រង់មិនដែលលំអៀងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ទៅលើអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់ស្រឡាញ់យើងស្មើគ្នាទោះបីជាយើងមិនស្រឡាញ់ទ្រង់វិញក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បាននាំមកនៅផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដែលព្រះអាចផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជាការលះបង់ខ្លួននៅលើជើងឆ្កាងដើម្បីយើងហើយទ្រង់មិនមែនត្រូវអ្នកណាបង្ខំឲ្យទ្រង់លះបង់នៅព្រះអង្គទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីយើងជំនួសយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ហើយព្រះអង្គទ្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គពលីជីវិតរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែយើងនេះគឺព្រះអង្គធ្វើដោយស្ម័គ្រពីចិត្តរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់អាណិតដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាចំពោះយើងដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវតែស្លាប់ជំនួសបាបយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសង្គ្រោះដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16បានសម្ដែងថាត្បិតព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះវិត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរៀនជាច្រើនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់មានមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទើបធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមុនទើបធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណហើយសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអបរុយដាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គនខូលានសួរដល់ពងផុតអើយប្រងៃគនសូមអធិដ្ឋានសប្តាហ៍នេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានទំពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ហើយក្នុងក្របទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លោបបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា
3: ជំរាបសួរទស្សនិកជនជំរាបសួរសាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញថ្មីមួយទៀតហើយដែលសំខាន់សម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងសាយតើសាយដែលធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាចុករួយក្នុងខ្លួនប្រាណដែរឬទេ
4: ប្រកបណាស់ខ្ញុំពិតជាមានពេលខ្លះខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលឹតល្ហៃហើយអស់កម្លាំងខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចតើសេមាឯងអាចជួយរកដំណោះស្រាយនឹងសម្រាប់ខ្ញុំបានទេ
3: ប្រកបណាស់ជាងថ្ងៃនេះយើងទៅមើលបទបង្ហាញជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំពី3នាក់ទាំងអស់គ្នាតោះយើងទៅតែម្ដង
4: ទៅតែម្ដង
3: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា
5: ជម្រាបសួរសុខ
6: សប្បាយជាទេ
5: សុខសប្បាយតាអញ្ចឹងអង្គុយលេងសិនណាតាអ្នកទាំងពីរមកទីនេះដើម្បីអ្វីដែរ
3: ខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់មានសំណួរខ្លះតាក់ទងនឹងតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងមានអារម្មណ៍ថាកុំឲ្យសូវចុករួយឬក៏អស់កម្លាំងលហិតលហាយអីហ
5: ៎យើងត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងការសម្រាកគឺអាចជួយឲ្យយើងបាត់អស់កម្លាំងបាត់លហិតលហាយក្នុងខ្លួនកាលណាយើងសម្រាកគ្រប់គ្រាន់រាងកាយរបស់យើងពេលយើងក្រោកពីគេងទៅយើងទៅធ្វើការយើងអត់ងាយអស់កម្លាំងទេ
3: ចាការសម្រាកពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនតើការសម្រាកមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងទៀតទេ
5: ចាគឺមានការសម្រាកអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់បានល្អហើយជួយឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំមួយវិញទៀតការសម្រាកជួយបង្កើនកម្លាំងដល់រាងកាយហើយជួយផ្ទុកថាមពលដល់រាងកាយអ្វីដែលសំខាន់គឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនឹងការចងចាំរបស់យើងបានល្អ
4: អរគុណច្រើនវិញសម្រាប់ការរៀបរាប់ហើយនឹងការបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសម្រាកអញ្ចឹងចុះបើសិនតែយើងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តើយើងវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងអ
7: ញ្ចឹងបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការដេកមិនគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើឲ្យយើងងាយរងនូវវិបត្តិច្រើនដូចជាការធ្វើឲ្យការគិតនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងចុះខ្សោយបាទចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលយើងបើកបរយើងតែងតែរងុយដេកមានន័យថាយើងអាចបានដេកគ្រប់គ្រាន់ពីយប់មកម្លេះហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងរងុយដេកហើយងាយនឹងរងគ្រោះនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាលឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងស្លាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាហត់នឿយយើងហត់នឿយយើងអស់កម្លាំងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរដែលបណ្ដាលមកពីការដេកអត់គ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺបញ្ហា depression មានថាយើងស្មុគស្មាញយើងគិតអ្វីផ្សេងផ្សេងដូចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានបញ្ហាច្រើនមែនទែន ធ្វើគាត់គូក្បាលយើងនឹងងាយនឹងចង់ធ្វើឲ្យមួយតែយើងមិនគួរធ្វើវាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយចុះខ្សោយបែបមិនចុះខ្សោយមិនដោយសារយើងខ្វះការដេកហើយរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវសម្រាកដោយសាររាងកាយរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺតែងតែធ្វើការងាររកជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការសម្រាកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើរាងកាយរបស់យើងសម្រាកពេលយើងងើបមកវិញគឺយើងមានកម្លាំងលើសពីសពដងដោយសារយើងសម្រាកគ្រប់គ្រាន់វាអាចជួយនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងដើរបានល្អហើយយើងគិតអ្វីលឿនលឿនណាហើយយើងជាមនុស្សឆ្លាតទៀតគុណវិបត្តិនៃការដេកមិនគ្រប់គ្រាន់គឺមានប៉ុណ្្នឹងឯង
4: បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីគុណវិបត្តិនៃការយើងដេកមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរមួយថាតើយើងដេកប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន
5: ់ដើម្បីឲ្យយើងសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវការគេងពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
4: អរគុណច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យការដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវការដេក7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលប្រាប់យើងអំពីបុគ្គលម្នាក់នឹងដែលថាគាត់សម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន
6: ់បាទសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីការសម្រាកឬការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់គឺមានដូចជាការដែលយើងស្ងាត់ច្រើនគឺវាបញ្ជាក់ថាយើងគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារយើងអត់បានសម្រាកនៅពេលយប់ឬក៏គេងគឺធ្វើឲ្យយើងរងុយគេងនៅពេលព្រឹកឬក៏ពេលយើងធ្វើអ្វីមួយហើយនឹងការគេងច្រើនម៉ោងគេងពេលយប់ហើយឬក៏ព្រឹកឡើងយើងគេងទៀត
4: អរគុណអន្ត្រីសម្រាប់ការបកស្រាយដែលបានឲ្យយើងបងប្អូនដឹងអំពីសញ្ញានៃការឲ្យយើងឃើញពីបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់សម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់ជួនកាលយើងបងប្អូនយកដឹងថាយើងសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងបើយើងស្គាល់ពីសញ្ញាដែលអន្ត្រីបានប្រាប់មិញហើយគឺយើងអាចដឹងខ្លួនឯងមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំស្ងល់មួយទៀតថាតើយើងធ្វើវាមិនដើម្បីយើងដេកទៅលក់ស្រួលហើយស្កប់ស្កល់តែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណា
8: វិធីដែលធ្វើយើងគេងលក់បានស្រួលជាងមុនគឺមុនគេងយើងត្រូវបន្ធូរខ្លួនប្រាណរបស់យើងឬបន្ធូរអារម្មណ៍បន្ធូរគណិតរបស់យើងបន្ធូរខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺយើងអាចច្របាច់ឬរមូលករបស់យើងបន្តិចហើយយើងដកដង្ហើមមួយមួយវិញវែងហើយបន្តមកទៀតយើងអាចទងុយទឹកដែលក្តៅអ៊ុនៗពីព្រោះការងុយទឹកក្តៅអ៊ុនៗវាអាចជួយធ្វើវាអាចជួយឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងរត់ស្រួលហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាបន្តមកទៀតយើងត្រូវផឹកទឹកក្រៅអ៊ុនៗប៉ុន្តែការផឹកទឹកមុនចូលគេងយើងមិនត្រូវផឹកច្រើននោះទេកាលណាដែលយើងផឹកទឹកច្រើនមុនគេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរំខានដល់ការគេងរបស់យើងពីព្រោះយើងត្រូវការចូលទៅបន្ទប់ទឹកហើយបន្តមកទៀតព្យាយាមជៀសវាងនៅភេសជ្ជៈដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងមានកម្លាំងដូចជាកាហ្វេតែឬភេសជ្ជៈផ្សេងៗជាដើមពីព្រោះការផឹកភេសជ្ជៈទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលគេងគឺវាអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងមានកម្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចគេងបានសុខស្កល់ស្រួលទេហើយចំណុចមួយទៀតយើងមិនត្រូវការជក់បារីមុនគេងទេប៉ុន្តែការជក់បារីមិនមែនចាំមុនគេងទេគឺគ្រប់ពេលវេលាយើងមិនត្រូវជក់បារីពីព្រោះបារីមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយយើងក៏មិនត្រូវការផឹកស្រាដែរពីព្រោះស្រាយើងដឹងថាយើងផឹកហើយវាអាចធ្វើយើងនឹងមួយគេងបានដែរប៉ុន្តែការគេងរបស់យើងមិនមែនជាការគេងដល់ស្កប់ស្កល់នោះទេវាគឺជាការគេងដែលវាធ្វើឲ្យរំខានដល់ការគេងរបស់យើងចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវជៀសយាមជៀសវាងនៅបញ្ហាការឆ្លោះគ្នាអំពើហិង្សានៅពេលល្ងាចពីព្រោះណានៅពេលដែលយើងគេងពេលយប់គឺយើងរវល់តែគិតពីបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺយើងអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍នៅការគេងរបស់យើងទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងរបស់យើងដូចគ្នាចំណុចពិសេសមួយទៀតនឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតកន្លែងដែលមានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងគេងដូចជាកន្លែងដែលស្ងាត់កន្លែងដែលមានផាសុកភាពកន្លែងដែលងងឹតពីព្រោះកន្លែងទាំងអស់នេះអាចជួយឲ្យការគេងរបស់យើងដំណើរការបានយ៉ាងស្រួលជាចំណុចពិសេសចុងក្រោយនោះគឺយើងត្រូវផ្ដល់បន្ទុករបស់យើងទៅដល់ព្រះទាំងអស់ត្រូវអត់អន់ទោសទៅឲ្យអ្នកដទៃដែលគេបានធ្វើខុសឆ្គងសម្រាប់យើងហើយយើងត្រូវផ្ដល់បន្ទុកទាំងអស់ទៅដល់ព្រះនោះយើងនឹងគេងបានស្កប់ស្កល់ពីព្រោះយើងលែងគិតពីបញ្ហាទាំងអស់ហើយ
5: សូមអរគុណឆៃហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយជាមួយនឹងការសម្រាកយ៉ាងក្បោះក្បាយដូច្នេះហើយសូមទស្សនិកជននិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់សុខភាពល្អសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបង្អស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដោយជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនឹងព្រះចេស្តានៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសមួយនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសុចរិតព្រះនេត្រទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងហើយនៅលើព្រះសិរសាមានមកុដជាច្រើនទ្រង់មានព្រះនាមកត់ទុកដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយលើកតែអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទ្រង់មានព្រះនាមកត់នៅព្រះពោះហើយនៅព្រះឧរូលទ្រង់ថាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់បាទព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ធំដែលមានព្រះចេស្តាហើយក៏គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់មិនដែលយោគយល់ខាងអ្នកណាសោះក៏មិនទទួលសំណូកផងទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសុចរិតដល់ពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅទាំងប្រទានឲ្យមានអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ផងដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅចុះបាត់ឯងរាល់គ្នាក៏ជាពួកអ្នកប្រទេសក្រៅពីកាលនៅស្រុកអេស៊ីបដែរត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ព្រមទាំងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរទ្រង់ជាទំនុកសរសើរហើយជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើអស់ទាំងការដ៏ធំគួរស្ញែងខ្លាចនេះឲ្យឯងជាការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយក៏មានទ្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនចេះសគួតទ្រង់គង់នៅក្នុងពន្លឺដែលរោគចូលទៅចិត្តមិនបានគ្មានមនុស្សណាដែលឃើញទ្រង់ឡើយក៏មើលទ្រង់មិនឃើញផងសូមឲ្យទ្រង់បានល្បីព្រះនាមនិងព្រះចេស្តានៅអកាលជានិច្ចអាមែន។

0: ឯមនុស្សចរិតគេអំពាវនាវឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទទួលស្ដាប់ទ្រង់ក៏ប្រោះគេឲ្យរួចពីគ្រប់សេចក្តីលំបាករបស់គេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើញនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងអែងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃអែងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់អែងអើអញនឹងជួយអែងអើអញនឹងទ្រអែងដោយដាច់ស្ដាមដល់សុចរិតរបស់អញហើយជួយផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករលគ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករលគ្នាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករលគ្នាឈប់សម្រាកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរលគ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរលគ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រញាប់នឹងឆ្លើយមកទូលបង្គំត្បិតវិញ្ញាណទូលបង្គំអន់ថយហើយសូមកុំលាក់ព្រះភ័ក្រនឹងទូលបង្គំឡើយក្រែងទូលបង្គំនឹងត្រឡប់ដូចជាពួកអ្នកដែលចុះទៅក្នុងរណ្ដៅសូមឲ្យទូលបង្គំបានលើសេចក្តីសប្បុរសរបស់ត្រង់នៅពេលព្រឹកត្បិតទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងត្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ផ្លូវដែលគួរដើរពីព្រោះទូលបង្គំបានលើកប្រលឹងទៅរកត្រង់ត្បិតសេចក្តីខ្មាស់របស់ត្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃត្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចនោមមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចាញ់នឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: សូមបំភ្លឺនៃទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្សគ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាកសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយប្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សូមដកយកការដំណៀលនឹងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបាត់ទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវអវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយទៅដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកប
2: ទូលបង្គំបានឃើញព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូលបង្គំក៏បានទទួលទានលេបចូលអស់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាសេចក្តីអំណរហើយជាទីរីករាយចិត្តដល់ទូលបង្គំត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយទូលបង្គំបានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់គឺគ្រប់មនុស្សដែលបានហៅតាមនាមឈ្មោះអញជាអ្នកដែលអញបានបង្កើតមកសម្រាប់សិរីល្អនៃអញគឺជាអ្នកដែលអញបានជប់សូនអឺជាអ្នកដែលអញបានតែងតាំងឡើង ដើម្បីឲ្យសំណល់មនុស្សបានស្វាស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងសាសដតីទាំងប៉ុន្មានដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញនោះផងនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ត្រូវដូចជាមនុស្សស្រឡាំងកាំងគឺដូចជាមនុស្សខ្លាំងពូកែដែលពុំអាចនឹងជួយសង្គ្រោះបានឡើយផងប៉ុន្តែអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់គង់កណ្ដាលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាហើយយើងខ្ញុំក៏បានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់ដែរសូមកុំលះចោលយើងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលឈ្នះអញនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រូងក្នុងវិហាររបស់ព្រះនៃអញរួចអ្នកនោះនឹងមិនចាញ់ពីទីនោះទៀតឡើយហើយអញនឹងកត់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អញនិងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃអញនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែលចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជាមឈរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស 144,000 នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កត់លើថ្ងាសគេបានឈរជាមួយដែរអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អត់ទោសអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ស្ដាប់ហើយប្រោះមេត្តាផងអោព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមគុំបងអង្គឡើយដោយយល់ដល់អង្គទ្រង់ត្បិតទីក្រុងនៃទ្រង់និងរាជរបស់ទ្រង់បានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់ហើយចូលប្រយ័ត្ននិងស្ដាប់អង្គបតាមទ្រង់កុំឲ្យបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ខ្ញាល់ឡើយត្បិតទ្រង់មិនអត់ទោសការរំលងរបស់ឯងរាល់គ្នាទេពីព្រោះឈ្មោះអញនៅក្នុងទ្រង់ដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នករាល់គ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យសេចក្តីប្រកបសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតឡើងឲ្យបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគួរគប្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំដោយព្រោះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបើអ្នករាប់ខ្ញុំទុកជាគូកូននោះចូលទទួលគាត់ទុកដូចជាខ្លួនខ្ញុំចុះត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ភ្ជួរហើយជាផ្ទះដែលទ្រង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកអគូកនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអើយសូមជួយស្ត្រីទាំងពីរនោះដែលបានតតាំងជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អផងហើយនឹងអ្នកក្លេមែននិងគូកនខ្ញុំឯទៀតដែលគេមានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរអែព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់កុំឲ្យទឹមនឹមស្រាកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតអែសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនិងងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានគឺដែលពួកសាសដតីបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អអ្នកណាដែលចូលដៃនឹងចោនោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់ប្រលឹងខ្លួនវាលឺគេដាក់បណ្ដាសាដល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនពោលតបឡើយហើយដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអត់ប្រយោជន៍ឡើយ
3: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរ
4: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកបន្ទាន់យ៉ាងនេះ
5: បានហើយតោ
3: អានីបងសុំទោសអូនន
6: ៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានពោពេញទៅដោយមនុស្សប្រុសស្រីគ្រួសារតូចធំដែលកំពុងតែមកមេញឹកនឹងការងាររៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានប្តីប្រពន្ធដែលទើបតែនឹងរៀបការរួចថ្មងថ្មីមួយគូហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសាងគ្រួសារថ្មីនៅក្បែរផ្ទះអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនេះដែលប្តីប្រកបរបរជាគ្រូពេទ្យភ្នែក ឈ្មោះថាសៈហើយប្រពន្ធជាកណ្ណីឈ្មោះថាអានីប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមិនសូវជាសមប្រកបជាមួយគ្នានោះទេពួកគេតែងតែប្រកែកគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃមួយអានីក៏បានសម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃហើយក៏គិតរកធ្វើម្ហូបទទួលប្តីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញ
4: រៀបចំផ្ទះអស់មកព្រឹកពិតជាអស់កម្លាំងមែនយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរតែធ្វើម្ហូបអីសម្រាប់ប្តីខ្ញុំទៅណោះអូនឹកឃើញហើយប្តីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តស្ប៉ាហ្គេទី
6: កំពុងតែធ្វើម្ហូបសាក់ក៏បានមកដល
3: ់ធ្វើម្ហូបអីនោះនឹងបងឃ្លានបាយណា
4: ចាស់បងចាំបន្តិចអូនធ្វើរួចឥឡូវហើយ
3: ស្អីអូនឯងនឹងគ្រាន់តែធ្វើម្ហូបមួយមុខសោះក៏យឺតដែរនៅផ្ទះមួយថ្ងៃមិនដឹងជាធ្វើស្អីខ្លះ
4: ចាំអូនបន្តិចមើលរួចឥឡូវហើយ
3: បានហើយបងអស់អារម្មណ៍ហើយម្ហូបនឹងអូនទុកញ៉ាំម្នាក់ឯងទៅ
6: ពេលនិយាយរួចហើយសាក់ក៏បានដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅទុកឲ្យប្រពន្ធនៅធ្វើម្ហូបម្នាក់ឯងលុះល្ងាចឡើងសាក់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
4: បងសំឡាញ់ណា
3: ហើយវាមិនទៀតហើយ
4: អូនសួរបងឯងមួយមើលបងឯងទៅជន់ពេមកពីណាអូនប្រើពាក្យស្រួលបួលជាមួយនឹងបងណាណាស់ជាមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាទៀតហើយឆ្លើយនឹងអូនធម្មតាទៅថៃវាដាច់ខ្យល់មែន
3: អូខេបានយូវិន
4: បងជួយដាស់អូនឲ្យងើបពីព្រលឹមផងណាព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះអូនមានការប្រជុំនៅកន្លែងការងារ
3: អូខេមិនអីទេ
6: ពួកគេក៏បានគេងលក់ទាំងអស់គ្នាទៅលុះព្រឹកឡើងពួកគេបានក្រោកពីគេងមកយឺតទាំងអស់គ្នានោះអានីក៏បាននិយាយទៅសាក់ថា
4: មកពីបងឯងមិនដាស់អូនឥឡូវចិត្តដល់ម៉ោងអូនទៅប្រជុំហើយនេះ
3: ប្រញាប់ឡើងទៅនៅរអ៊ូដល់ណាទៀត
6: ពួកគេបានជិះម៉ូតូទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់អានីហើយក៏នៅតែបន្តប្រកែកគ្នា
3: ឲ្យលឿនទៅប្រយ័ត្នប្រជុំមិនទាន់គេ
4: មកពីបងឯងទាំងអស់បានអូនត្រូវមកមិនទាន់យ៉ាងនេះ
3: បានហើយទៅ
5: ពីអ្នកនេះឲ្យតែមកដល់ដឹងតែប្រកែកគ្នារាល់តែថ្ងៃត្មងយ៉ាប់មែន
6: សាក់ក៏បានចេញទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ទៅនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីក៏បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យភ្នែកដែលជាកន្លែងរបស់នីសាក់ធ្វើការ
3: ជំរាបសួរលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
7: ជំរាបសួរក្មួយ
3: តើលោកអ៊ំទាំងពីរអញ្ជើញមកនេះមានការអ្វីដែរ
8: គឺថាណែអ៊ំមុខនេះគឺចង់កាត់វ៉ែនតានឹងណាពីព្រោះភ្នែកពួកអ៊ំមើលអ្វីលែងសូវច្បាស់ហើយក្មួយ
3: តើលោកអ៊ំចង់កាត់វ៉ែនតាសម្រាប់ខ្លួនឯងឬសម្រាប់អ៊ំស្រី
7: អូគឺអញ្ចេះទេពួកយើងចង់កាត់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរ
3: ដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីហើយលោកអ៊ំចង់កាត់ទាំងពីរនាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃមកសល់ត្រឹមតែ80ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះ
8: បើអញ្ចឹងអ៊ំអោយអ៊ំស្រីជាអ្នកកាត់មុនចុះ
7: អត់ទេឯងអាយុច្រើនជាងខ្ញុំឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
8: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅពីព្រោះឯងត្រូវការធ្វើការងារផ្ទះច្រើនជាងខ្ញុំ
7: ឯងកាត់មុនខ្ញុំទៅ
8: ក្មួយតើអ៊ំអាចកក់លុយទុកខ្លះបានអត់ក្មួយ
3: តើអ៊ំចង់កក់ប៉ុន្មានដែរ
7: ពួកអ៊ំចង់កក់លុយពាក់កណ្ដាលសិនបានទេក្មួយ
3: បាទអ៊ំបាន
8: ចាំពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតពួកអ៊ំនឹងមកម្ដងទៀត
3: បាទលោកអ៊ំសូមជម្រាបលា
6: ពីសប្ដាហ៍ក្រោយមក
3: ពីសប្ដាហ៍ហើយមិនទាន់ឃើញអ៊ំទាំងពីរមកទៀត
6: មួយសន្ទុះក្រោយមកអ៊ំទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរមកដល
7: ់ឯងខ្ញុំឲ្យឯងកាត់វ៉ែនតាមុនឯងមិនកាត់សោះ
8: មិនអីទេឯងកាត់វ៉ែនតាមុនខ្ញុំទៅ
3: អូអ៊ំទាំងពីរមកដល់ល្មមអញ្ចឹងអង្គុយចុះសិនមកអ៊ំ
8: លោកគ្រូពេទ្យ សូមលោកគ្រូពេទ្យជួយកាត់វិន្តាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំមុនមកលោកគ្រូ
7: ប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់គាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមុនរហូតហើយថែមទាំងនិយាយស្ដីផ្អែមល្ហែមដាក់ខ្ញុំឲ្យរាល់ថ្ងៃ
3: ខ្ញុំមើលតើអ៊ំទាំងពីរពិតជាស្រឡាញ់គ្នាណាស
6: ់ពេលដែលនីសាបានកាត់វ៉ាន់តាឲ្យអ៊ំស្រីរួចរាល់ហើយអ៊ំប្រុសក៏បានចូលមកម្ដងអ៊ំប្រុសបាននិយាយថា
8: ថ្ងៃនេះពួកយើងបានវ៉ាន់តាទាំងពីរនាក់ហើយ
3: មើលតើលោកអ៊ំទាំងពីរស្វាដល់ហើយខ្ញុំគួរតែរៀនពីអ៊ំទាំងពីរខ្លះហើយ
8: បាទលោកគ្រូពេទ្យ
6: កំឡុងពេលដែលនីសាកំពុងតែរៀបចំវ៉ាន់តាជូនអ៊ំទាំងពីរនោះក៏ចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាន
3: េះឬជាជីវិតគូមើលតើមានក្តីសុខណាស់កន្លងមកខ្ញុំបានប្រើជីវិតគូរបស់ខ្ញុំនេះខុសហើយឲ្យបងសុំទោសផងអានីអូនច្បាស់ជាលំបាកច្រើនណាស់ហើយកន្លងមកនេះវ៉ែនតារបស់អ៊ំរួចហើយអ៊ំប្រុស
8: បាទលោកគ្រូហើយនេះគឺជាលុយដែលសល់ពីការកក់ថ្ងៃមុន
3: មិនអីទេអ៊ំអ៊ំទុកវាប្រើប្រាស់ចុះចាត់ទុកថាក្មួយជូនអ៊ំថ្លៃដល់លោកអ៊ំបានមកបំភ្លឺភ្នែកក្មួយឲ្យឃើញនៅជីវិតសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារថាវាយ៉ាងម៉េច
8: អរគុណក្មួយច្រើនណាស់អ៊ំមានតែជូនពរឲ្យគ្រួសារក្មួយមានតែសុភមង្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរហើយនឹងពេលទៅណាមកណាមានតែព្រះតាមថែរក្សារហូត
6: ពេលរួចហើយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏បានធ្វើដំណើរទៅបាត់ទៅសាក់ក៏បានត្រឡប់ទៅឯផ្ទះហើយក៏ឈានចូលទៅទិញម្ហូបដែលអានីគាត់ចូលចិត្តបំផុតទុកសម្រាប់បរិភោគជាមួយគ្នានៅឯផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះសាក់បានរៀបចំតុកៅអីយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ទទួលប្រពន្ធមកពីធ្វើការវិញពេលអានីមកដល់ផ្ទះវិញនីសាក់ក៏បានចេញទៅទទួល
3: សប្រាយប្រពន្ធសម្លាញ់បងបានត្រៀមហូបដែលអូនចូលចិត្តច្រើនណាស់ឆាប់មកញ៉ាំជុំគ្នាមកទន់នៅក្តៅក្តៅ
6: អានីក៏មានការគាំងក្នុងចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏និយាយទៅកាន់សាក់ថា
7: ហេតុអ្វីថ្ងៃនេះប្តីរបស់អូនគូឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងនេះ
3: អានីបងសុំទោសអូនរាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងដែលកន្លងមកនេះបងនឹងស្រឡាញ់អូនឲ្យច្រើនជាងមុនហើយបងក៏មិនប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទៀតនោះទេ
7: អូនក៏សុំទោសបងដូចគ្នាណាបងសម្លាញ់អូននឹងស្រឡាញ់បងឲ្យបានច្រើនដូចគ្នា
6: ពួកគេក៏បរិភពអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារវ័យក្មេងមួយគូនេះបានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការយោគយល់ហើយនឹងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យចាស់លោកពោលថានៅក្មេងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងពេលចាស់កោងខ្នងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ដល់យើងដែរអាយសេចក្ដីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្ដីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផង
9: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយអំពីបុរសចំណាស់ម្នាក់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមសំដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់បានអង្គុយនៅក្បែរបង្អួចផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់បានអង្គុយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ហើយគាត់បានបែរទៅមើលកូនប្រុសរបស់គាត់បន្តមកទៀតគាត់ក៏បានបែរទៅបង្អួចរបស់គាត់ម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានឃើញសត្វក្អែកពណ៌ខ្មៅមួយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមសួរកូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនប្រុសតើសត្វនោះជាសត្វអ្វីហេតុអីបានជាវាមានពណ៌ខ្មៅបែបនេះកូនប្រុសរបស់គាត់បានឆ្លើយយ៉ាងស្រទន់ហើយក៏បែរទៅអានកាសែតរបស់គាត់វិញប្រហែលជា 2-3 នាទីក្រោយមកទៀតបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានសួរកូនប្រុសគាត់ម្ដងទៀតកូនប្រុសតើសត្វនោះគឺជាសត្វអ្វីហេតុអ្វីបានជាវាធ្វើកាយវិការបែបនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានឆ្លើយយ៉ាងសន្ទន់ម្ដងទៀតថាបាទពុកនោះគឺជាសត្វក្អែកដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពុកអំបញ្ញមិញនេះហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានអានសភៅកាសែតរបស់គាត់បន្តទៀតយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកាសែតរបស់គាត់ ប្រហែលជា 4-5 នាទីក្រោយមកទៀតឪពុកក៏បានសួរកូននោះម្ដងទៀតថាកូនប្រុសតើសត្វនោះគឺជាសត្វអ្វីគាត់បានសួរជាច្រើនដងជាច្រើនសារជាមួយនឹងសត្វក្អែកមីនោះហើយសំណួររបស់គាត់ដែលបានសួរទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់គឺបានធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាធុញមួម៉ៅជាមួយ

នេះគាត់បានទាញរបស់អ្វីម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងទូដាក់អីវ៉ាន់របស់គាត់ដែលមើលទៅដូចជាក្រដាស់ឬក៏សៀវភៅអ្វីម្យ៉ាងដែលយើងមិនទាន់បានដឹងទេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏បានឃើញគាត់មានទឹកមុខស្រពោនខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីគាត់បានមើលក្រដាស់មួយនោះហើយដែលនៅក្នុងក្រដាស់មួយនោះគឺបានសរសេរពីកំណត់ហេតុរបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់កាលពី25ឆ្នាំមុនហើយពេលនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលនៅខាងក្រៅបន្ទប់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិតជាខុសខ្លាំងមែនទែនជាមួយឪពុករបស់គាត់ដែលគាត់បាននិយាយសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់ឪពុកហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅសុំទោសឪពុករបស់គាត់គាត់ក៏បានរត់ទៅក្នុងបន្ទប់របស់ឪពុករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់គឺគាត់បានឃើញឪពុករបស់គាត់កំពុងតែមើលកំណត់ហេតុរបស់គាត់ជាមួយនឹងឪពុកតាំងតពីកាលពី25ឆ្នាំមុនបរោះដែលជាកូនគាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់កាលពីអំបែងមិញនេះគាត់បានលុតជង្គង់ហើយនិយាយថាពុកឲ្យកូនសុំទោសកូនពិតជាដឹងខុសហើយដែលកូនបាននិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អទៅកាន់ពុកនៅពេលដែលពុកសួរពាក្យដដែលដដែលកូនដឹងថាពុកពិតជាស្រឡាញ់កូនកូនសុំទោសដែលកូនបានធ្វើទង្វើបែបនេះដាក់ទៅលើពុកបុរសដែលជាឪពុកគ្រាន់តែបានឮពាក្យសុំទោសចេញពីកូនគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកចេញមកភ្លាមដែលអាចបញ្ជាក់បានថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវកាលពី25ឆ្នាំមុនប្រាប់ដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនដឹងទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះកាលពី25ឆ្នាំមុនកូនបានសួរសំណួរដដែលមកកាន់ឪពុកដូចជាឪពុកបានសួរទៅកាន់កូនដូចគ្នាសំណួរដែលកូនសួរគឺជាសំណួរដែលឪពុកបានសួរថាតើសត្វដែលមានសម្បុរពណ៌ខ្មៅមានរូបរាងចម្លែកមានកាយវិការចម្លែកដែលទុំនៅលើមេឈើគឺជាសត្វអ្វីហើយកូនដឹងទេថាកូនបានសួរឪពុកអស់ប៉ុន្មានដងនិយាយរួមទៅគឺតាមអ្វីដែលឪពុកអាយរាប់បានគឺកូនបានសួរទាំងអស់គឺ28ដងប៉ុន្តែពុកមិនដែរនិយាយពាក្យត្អូញត្អែរដាក់កូនទេកូនដឹងទេពុកពិតជាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ហើយពុកពិតជារីករាយនឹងទង្វើដែលកូនបានធ្វើមកកាន់ពុកកាលពី25ឆ្នាំមុនហើយពុកតែងតែកត់កំណត់ហេតុដាក់ក្នុងសៀវភៅមួយនេះសម្រាប់ឲ្យកូនដឹងថាកាលពីតូចកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងពុកបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកូនជាច្រើនហើយកូនក៏បានរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកដូចគ្នាចា៎ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺបានបញ្ចប់សពគ្រប់នៅក្នុងចំណុចមួយនេះផងដែរហើយសាច់រឿងមួយនេះក៏ចង់អប់រំយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកដែលស្រឡាញ់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងកូនប្រុសកូនស្រីហើយទោះបីជាកូនធ្វើខុសឬក៏និយាយពាក្យសម្ដីឆ្លោះឆ្លោជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាក៏លោកទាំងពីរនៅតែអត់ទោសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបើនិយាយទៅគឺប្រៀបដូចជាព្រះអញ្ចឹងព្រះគឺទ្រង់តែងតែអត់ទោសឲ្យយើងរាល់គ្នាឲ្យតែយើងដឹងកំហុសហើយយើងលន់ទោសទៅឯទ្រង់ព្រះទ្រង់មិនដែលនឿយហត់ជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើខុសនិងទង្វើខុសឆ្គងរបស់យើងទាំងម្បាម៉ាននោះទេទ្រង់តែងតែនៅចាំថែរក្សាការពារយើងពីក្រោយរហូតគឺប្រៀបដូចជាឪពុកមិនដែលត្អូញត្អែរដាក់កូននៅពេលដែលកូនធ្វើខុសនោះទេហើយជាចុងក្រោយផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយថែទាំគាត់ឲ្យបានល្អដូចជាអ្វីដែលគាត់បានថែទាំយើងកាលពីតូចតាំងតែពីគាត់ចាប់ផ្ដើមពោពោះយើង9ខែ10ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃកើតគឺគាត់មានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនដូចនេះហើយអ្នកអរគ្នាត្រូវចាំថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគឺគាត់មានការភ្លេចភ្លាំងច្រើនដូចនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការមានភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងគាត់ហើយព្យាយាមនិយាយសម្ដីល្អៗជាមួយនឹងគាត់ដូចជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើជាមួយយើងកាលពីតូចដូចគ្នាដូច្នេះហើយអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ចានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាសម្លតំយ៉ាំផ្សិតអញ្ចឹងសម្លតំយ៉ាំផ្សិតនេះមានដូចជាផ្សិតគេហៅថាផ្សិតម្ជុលតៅហ៊ូរំដេងខ្ទឹមបារាំងពេញប៉ោះខ្ទឹមបំពងស្លឹកជីមានដូចជាស្លឹកជីនាងវងស្លឹកខ្ទឹមនិងជីអាណាម្ទេសក្រូចឆ្មាម្ទេសក្រៀមចិញ្ច្រាំរួចហើយស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចស្ករអំពៅហើយនិងអំបិលចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹង

0: ាញពីរបៀបធ្វើដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងបានធ្វើទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះចា៎នៅពេលនេះទឹកនេះខ្ញុំបានដាំរួចហើយដើម្បីឲ្យវាពុះមុនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបើកភ្លើងឲ្យវាខ្លាំងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាពុះឡើងខ្លាំងតែខ្ញុំបើកការ៉ូបយើងស្លហ្នឹងយើងត្រូវដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃមុនគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងស្លឹកក្រូចយើងដាក់វាចូលទាំងអស់ហ្មងណាហើយនឹងម្ដេងចា៎យើងដាក់វាឲ្យវាពុះឲ្យវាចាញ់ក្លិនចា៎ឲ្យទៅជាសម្លយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយនៅពេលដែលវាពុះហើយយើងដាក់ម្ទេសក្រៀមដែលយើងចិញ្ច្រាំហើយឲ្យវាចាញ់ពណ៌ស្អាតអញ្ចឹងយើងអត់យកគេហៅដុំតុងយ៉ាំមកប្រើទេយើងប្រើម្ទេសក្រៀមជំនួសវិញយើងកូរម្ទេសក្រៀមនេះឲ្យវាបែកចឹងនៅពេលនេះវាពុះហើយហើយក៏ហមឯងយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងមុនដើម្បីឲ្យវាផុយដាក់ពេញប៉ោះឲ្យវាបែកពេលវាឆ្អិនឲ្យវាបែកចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់រងចាំ5នាទីទៀតដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងផុយចានៅពេលនេះយើងបន្លែរបស់យើងប្រហែលជាផុយហើយយើងនឹងដាក់គ្រឿងថែមទៀតអញ្ចឹងយើងចាឃើញថាវាផុយហើយយើងដាក់តៅហ៊ូចូលតៅហ៊ូនេះខ្ញុំចៀនហើយខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចៀនខ្ញុំស្ងោជាមួយទឹកអំបិលដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តៅហ៊ូចូលហើយខ្ញុំដាក់អំបិលហើយនឹងដាក់ស្ករមុនស្ករបន្តិចដើម្បីបង្កើនរសជាតិស្ករនេះគឺជាស្ករអំបិលចា៎ហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចយើងកូរវាឲ្យសព្វយើងបង់ផ្សិតចូលជាងផ្សិតនេះយើងអាចដាក់តែ1នាទីបានហើយកុំឲ្យវាលលួយខ្លាំងយើងកូរវាឲ្យសព្វចឹងយើងឃើញថាសាច់របស់យើងទន់ហើយចឹងយើងដាក់ជីចូលជីយើងត្រូវការឲ្យច្រើនបន្តិចចាព្រោះថាសម្លតង់យ៉ាំយើងត្រូវការជីច្រើនមើលទៅវាមានពណ៌ស្អាតហើយក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរចឹងយើងកូរយើងដាក់ខ្ទឹមបំពងមកឲ្យវាឈ្ងុយចឹងខ្ញុំបတ်ភ្លើងសិនដើម្បីកុំឲ្យវាអាលួយសិតកាន់តែច្រើនដាក់ខ្ទឹមអំពងខ្ញុំឃើញថាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនចាអាចដាក់ម្ទេសបងប្អូនចូលចិត្តចានៅពេលនេះយើងទទួលបានសម្លតុងយ៉ាំផ្សិតមួយចានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងធ្វើវានៅថ្ងៃនេះសម្រាប់បរិភោគជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលម៉ានចុះ យ៉ាងនោះអស់ទាំងជង្រុកឯងនឹងបានពេញបរិបូរឯងអស់ទាំងធុងឯងនឹងបានទឹកទំពាំងបាយជូរហូរហៀរផងកូនអើយកុំអោយមើលងាយសេចក្តីព្រានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឡើយក៏កុំអោយណាយចិត្តនឹងសេចក្តីបន្ទោសរបស់ទ្រង់ដែរត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្ដីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះសូមអោយតែអ្នករាល់គ្នាបានកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់ហើយអស់អំពីចិត្តផងប៉ុណ្ណោះត្បិតចូលពិចារណាមើលការដ៏ធំវិសេសទាំងម្លេះដែលទ្រង់បានប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នាហើយហើយទាំងធ្វើបន្ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាបានដើរយ៉ាងគួរនឹងព្រះដែលទ្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងនគរហើយក្នុងសិរីល្អរបស់ទ្រង់ដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឮរឿងអំពីទ្វារចង្អៀតដែរឬទេ
3: Have you ever heard about the narrow gate
2: តើអ្នកណាដែលមិនអាចចូលតាមទ្វារចង្អៀត
3: Who cannot enter through the narrow gate
2: ជាង2000ឆ្នាំមុន
3: Around 2000 years ago
2: ក៏មានម្នាក់ទូសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើមនុស្សដែលបានសង្គ្រោះមានគ្នាតែបន្តិចទេឬអី
3: Then one said to him Lord are there few who are saved
2: តើទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថា
3: And he said to them
2: ចូលខំប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តឲ្យបានចូលទៅតាមទ្វារចង្អៀត
3: Try to enter through the narrow gate
2: បើខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនខំប្រឹងរកចូលដែរតែចូលមិនបានទេ
3: For many I says to you will seek to enter and will not be able
2: កាលណាម្ចាស់ផ្ទះបានក្រោកឡើងបិទទ្វារ
3: When once the masters of the house has risen up and shut the door
2: នោះអ្នករាល់គ្នានឹងចាប់តាំងឈរខាងក្រៅគោះទ្វារទូលថា
3: And you begin to stand outside and knock at the door saying
2: អោព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំផង
3: Lord Lord open for us
2: នោះទ្រង់នឹងមានបន្ទូលឆ្លើយថាអញមិនស្គាល់ឯងរាល់គ្នាដែលមកពីណាទេ
3: And he will answer and says to you I do not know you where you are from
2: រួចអ្នករាល់គ្នានឹងតាំងទូលថាយើងខ្ញុំបានទទួលទាននៅចំពោះទ្រង់ហើយទ្រង់បានបង្រៀនតាមផ្លូវយើងខ្ញុំដែរ
3: Then you will begin to say we ate and drink in your presence and you taught in our streets
2: តែទ្រង់នឹងមានបន្ទូលថាអញប្រាប់ឯងរាល់គ្នាថាអញមិនស្គាល់ឯងរាល់គ្នាដែលមកពីណាទេ
3: But he will says I tell you I do not know you where you are from
2: ណែអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីទុច្ចរិតអើយចូលថយចេញពីអញទៅ
3: Depart from meAre you workers of iniquity?
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនស្គាល់មនុស្សទុច្ចរិតទេ
3: So Jesus does not know the wicked.
2: ម្ល៉េះហើយមនុស្សទុច្ចរិតមិនអាចចូលតាមទ្វារចង្អៀតរបស់ព្រះបានទេ
3: That's why the wicked cannot enter through the narrow gates of God.
2: មានតែមនុស្សទុច្ចរិតដែលខំអស់ពីចិត្តទេដែលអាចចូលតាមទ្វារចង្អៀតរបស់ព្រះបាន
3: Only the righteous can enter through the narrow gates of God.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.
4: ខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព្រមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Channel Maddox
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថា សេចក្តីជំនឿដ៏មុតមាំរបស់លោក Clap ហើយនិងលោក Yusuf អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅថ្ងៃនេះសូមសរុបចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសរុបចិត្តទេឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអស់គុណត្រង់សម្រាប់ឱកាសសាជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ហើយសម្រាប់ពេលវេលាដើម្បីរៀនអំពីវីរៈបរិសុទ្ធទាំងពីរនៅក្នុងមេរៀននេះបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអស់ទាំងអ្នកដែលស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះផងដែរគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
4: ាម
5: ែនបាទខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ7ចូលនឹកចាំពីពួកអ្នកនាំមុខដែលបានផ្សាយព្រះបន្ទូលមកអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែត្រាប់តាមសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះទាំងពិចារណាមើលចុងបំផុតនៃកិរិយាគេផង
4: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសមរភូមិអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបន្តសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់បុរស២នាក់ដែលបងបានអធិដ្ឋានខាងលើថាយើងនឹងសិក្សាអំពីបុរសដ៏អង់អាចគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿ២នាក់គឺលោក Caleb ហើយនឹងលោក Yusuf បាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាលម្អិតថាតើលោក Caleb គាត់ជាអ្នកណាហើយថាតើលោក Yusuf គាត់ជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសថាតើមុននឹងគាត់ខ្លាយទៅជាឈ្មោះ Yusuf នឹងគាត់ដំបូងគាត់ឈ្មោះអីបាទអញ្ចឹងថាតើលោក Caleb នឹងគាត់ជាកូនរបស់អ្នកណានោះផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគិរណីជំពូក13ខ6គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថា Caleb ជាកូន Jephune ក្នុងពូជអំបូ Juda 1យើងឃើញឈ្មោះរបស់លោក Caleb នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគិរណីនេះគឺយើងឃើញថាក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលល្បីហើយជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាំមិនភ្លេចទេតកតងទៅនឹងការដែលលោកម៉ូសេចាត់ឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលតកតងទៅនឹងការទៅស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងទឹកដីកាណាននោះដើម្បីឲ្យបុរសទាំង2នាក់នេះដើម្បីឲ្យបុរសទាំង12នាក់នេះគឺចូលទៅក្នុងស៊ើបអង្កេតថាតើយើងគួរតែមានច្រកណាដើម្បីចូលទៅវៃលុកទីក្រុងនោះហើយថាតើនៅក្នុងទីក្រុងនោះប្រជាជននៅទីនោះមានអីគេខ្លះតកតងនឹងដំណាំផ្លោផ្លែគឺរបៀបថាយើងទៅស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងទីក្រុងនោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានចាត់ចែងបរោះតាមពូជអំបូទាំង12ហើយក៏ឲ្យពួកគាត់ចេញទៅនៅក្នុងទាំង12នោះគឺមានបរោះ2នាក់នេះដែរគឺលោក Yusuf ហើយនិងលោក Caleb អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងនិយាយថារឿងលោក Caleb មុនចោះអញ្ចឹងលោក Caleb គឺជាកូនរបស់Jephune ហើយគាត់នេះឯងគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿហើយហ៊ានអះអាងបាទហ៊ានអះអាងហើយហ៊ានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនោះផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងមានសេចក្តីលម្អិតទៅមុនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនិយាយទៅគឺស្កលសម្ព័ន្ធទាំង12ហ្នឹងបានចូលទៅដល់ទឹកដីកាណានដើម្បីនឹងស៊ើបអង្កេតហើយគឺគេឃើញនៅទីនោះមនុស្សធំធំមានបន្លែផ្លែឈើជាច្រើនហ្នឹងពពពេញទៅដោយសម្បូរទៅដោយទឹកដោះហើយមនុស្សនៅទីនោះរស់នៅដោយយើងមានភាពខ្វះខាតទេតកតងនឹងដំណាំផលកសិកម្មនឹងផងដែរអញ្ចឹងពេលដែលគេទៅអញ្ចឹងមាន10នាក់គេបាននាំគ្នាត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក្នុងការដែលគេត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺគេបានបេះទំពាំងបាយជូរបាទផ្លែទំពាំងបាយជូរហ្នឹងបើយើងខ្មែរយើងហៅចង្កោមណាបាទមកចង្កោមវាគឺលីសែងដាក់សែងគ្នា2 3នាក់ទៅបានសែងមកបានគឺច្រើនមែនទែនគឺមានផ្លែធំធំហើយប៉ែមឆ្ងាញ់ទៀតជាងនៅពេលដែលពួកគេបានម៉ូចេញពីស៊ើបអង្កេតហើយគេបានម៉ូដល់ជំរំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលវិញគឺគេនាំគ្នាប្រអ៊ូនាំគ្នាខ្លាចនាំគ្នាត្អូញត្អែដាក់លោកម៉ូសេថាយើងមិនអាចធ្វើច្បាំងឬក៏យើងមិនអាចទៅវាយលោកទីក្រុងនេះបានទេព្រោះទីក្រុងនេះបាទមានគេហៅថាមានមនុស្សធំធំហើយទប់គេរឹងមាំណាស់សម្បីតកំផែងគេក៏រឹងមាំដែរទោះបីបើសិនតែប្រៀបធៀបមកគេគឺគេប្រៀបដូចជាយក្សយើងប្រៀបដូចជាកណ្ដូបអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាការក្លាហានមួយជាភាពអង្គអាចក្លាហានមួយរបស់លោក Yusuf និង Caleb គឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានអះអាងថាទោះបីជាយើងមិនក្តោយទោះបីឃើញមនុស្សនេះធំធំកំផែងគេខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែក្តោយក៏ប៉ុន្តែទ្វារទាំងអស់នេះឬក៏របស់ទាំងអស់នេះមិនមែនសម្រាប់ពួកគេទេការពារពួកគេអត់បានទេដោយសារតែយើងមានព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយ កក់ចូលទៅកុំឲ្យខ្លាចពួកគេឡើយបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក Caleb នេះផងដែរ
5: ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងដើមជំពូក19សាអ៊ីស្រាអែលបែរទៅជារោគរអ៊ូរទាំនឹងម៉ូសេហើយនឹងអារ៉ុនហើយនឹងយូស្វេនិង Caleb ទៀតផងហើយសឹងតែចង់ទៅនឹងគប់គេចោលសម្លាប់គេចោលទៅនឹងដឹកទុំថ្មនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញហើយនៅក្នុងកាពីជំពូក14ជំពូក14ខ6រហូតដល់ខ10ជាងយើងឃើញថា Caleb ហើយនឹងយូស្វេគាត់ជាមនុស្សដ៏ក្លាហានគាត់មិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឡើយទោះបីជាគាត់ដឹងថាគេចង់សម្លាប់គាត់ឯងនឹងថ្មតែសារពួកគាត់ពីរអ្នកជំទាស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលសើប10អ្នកផ្សេងទៀតនោះគាត់ក៏ហែកកៅរបស់គាត់រត់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាលជំនុំទាំងនិយាយប្រាប់គេខំលើកទឹកចិត្តថាបងប្អូនការនេះបើសិនជាព្រះចាត់ចែងឲ្យយើងទៅហើយគឺវានឹងកាត់ឡើងគឺគ្មានអ្នកណាអាចទប់ជាមួយនឹងយើងបានទេដូចសាយគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់សុំតែម្យ៉ាងហើយយើងឃើញហើយការសុំរបស់គាត់នេះគឺនៅក្នុងខ9កុំឲ្យតែបះបោលនឹងព្រះយេហូវ៉ាឬខ្លាចមនុស្សនៅស្រុកនោះប៉ុណ្ណោះត្បិតគេជាអាហារសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទេទីពឹងជ្រករបស់គេបានរើចេញទៅបាត់ហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏គង់នៅខាងយើងរាល់គ្នាដែរកុំឲ្យតែខ្លាចគេឡើយមនុស្សដែលហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទោះបីជាត្រូវប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់នេះហើយគឺជាសេចក្តីក្លាហានសេចក្តីជំនឿតែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរគឺជាភាពក្លាហានថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងនឹងឈរដោយលើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំពោះព្រះទោះបីជាគេចង់សម្លាប់យើងគេចង់ធ្វើគុតយើងបែបណាក៏ដោយក៏យើងអាចរឹងមាំតាមរយៈសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះបានហើយយើងឃើញនេះហើយដោយការពីលោកទាំងពីរនេះគាត់ធ្វើបែបនេះរយៈពេលនៃការបះបោលរបស់សាអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងមនុស្សទាំងប្រមាណដែលបានក្បត់នឹងព្រះដូចយើងឃើញពីដើមក្នុងមេរៀនតកតងជាមួយនឹងពីយូស្វេដែលយើងលើកពីមុនមកគឺសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវដើរនៅក្នុងទីរហោស្ថានអររយៈពេល40ឆ្នាំអ្នកដែលបះបោលជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលចង់សម្លាប់យូស្វេនិង Caleb ហើយម៉ូសេនិងអរ៉ុននោះបែរទៅជាត្រូវស្លាប់នៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកេនីជំពូក14ខ24ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹង Caleb ថាតែឯ Caleb ជាអ្នកបម្រើរបស់អញនោះអញនឹងនាំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលគាត់បានទៅមើលនោះហើយពួយគាត់នឹងបានស្រុកនោះជាគេអកពីព្រោះមានវិញ្ញាណផ្សេងស្ថិតនៅលើគាត់ហើយគាត់ក៏បានប្រព្រឹត្តតាមអញគ្រប់ជំពូក40ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយលោក Caleb គាត់នៅរស់ពិតមែនសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសម្រាប់គាត់បានពិតជាកើតឡើងពិតមែនហើយគាត់ក៏ចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាជាមួយនឹងលោកយូស្វេដែលជាដៃគូក្នុងការទទួលសេចក្តីសន្យានោះបន្ទាប់ពីលោកយូស្វេហើយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងលោក Caleb ដែរបានទទួលបានការសម្រាករៀងក្រនបើពីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងយើងឃើញសាច់រឿងរបស់លោក Caleb ក៏ឡើងមកវិញនៅក្នុងកាពីនៅក្នុងកាពីយូស្វេជំពូក14ហើយនៅក្នុងកាពីយូស្វេជំពូក14កូនចៅរបស់សាយូដាដែល Caleb ក៏ជាពូជអម្បូរនឹងមួយដែរក៏បានឡើងមកជួបលោកយូស្វេហើយគេក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់អំពីសេចក្តីសន្យាដែលលោកម៉ូសេបានប្រាប់ពួកគាត់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងកាពីយូស្វេជំពូក14ខ6ដល់ខ14លោក Caleb ក៏ប្រាប់ទៅកាន់យូស្វេថាខ្ញុំឥឡូវអាយុ80ជាងឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងខ្ញុំនៅតែមានដូចកាលពី40ឆ្នាំមុនក៏ដោយហើយដោយព្រះបានសន្យាថាទ្រង់នឹងផ្ដល់កន្លែងនេះឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសូមទទួលនៅមរតកដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់ខ្ញុំលោកយូស្វេក៏ប្រគល់ទីក្រុងហើយនឹងឲ្យវាលជុំវិញនៃទីក្រុងហេប្រុនទៅកាន់លោក Caleb ហើយពីពេលនោះទៅខាងប៉ែកហេប្រុននេះក្លាយទៅជាមរតករបស់ពួក Caleb ដូច្នេះលោក Caleb ហើយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់ក៏បានទៅវាយទីក្រុងនៅជុំវិញហេប្រុននឹងហើយក៏សម្លាប់ពូជពងរបស់ពួកអាណាពូជពងរបស់អាណានោះគឺជាពូជពងមនុស្សដែលធំសម្បើមដែលមានឌុយៈដូចពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានលើកពីដើម40ឆ្នាំមុននោះផងថាខ្លួនមើលទៅដូចខ្លួនជាកដូបនៅចំពោះមុខគេអញ្ចឹងកាឡេបបានបង្ហាញដោយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ថា ទោះបីជា40ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយគាត់អាយុក៏កើនឡើងដែរក៏អំណាចរបស់មនុស្សมันអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអំណាចរបស់ព្រះបានឡើយ
4: ឥឡូវយើងបានស្ដាប់តកតងទៅនឹងជីវៈប្រពត្តិហើយក៏ដូចជាសេចក្តីជំនឿការលះបង់ហើយនឹងភាពក្លាហានរបស់លោក Caleb ខ្លះខ្លះហើយឥឡូវនេះយើងនឹងបង្រៀនអារម្មណ៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាមកស្ដាប់ឬក៏សិក្សាស្វែងយល់អំពីលោក Yusuwe ម្ដងថាតើគាត់ពីមុនខ្លះទៅជាឈ្មោះ Yusuwe ថាតើមូលហេតុអីបានជាលោក Mose នឹងហៅគាត់ថាដូចនោះជាយុយយូស្វេតាតំបងគាត់ឈ្មោះអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកេនីចម្ពុះ13គឺមុនពេលដែលប្រជារីអ៊ីស្អែលទៅវាយលុកទឹកដីកាណានគឺលោកម៉ូសេបានចាត់តាំងក្រុមមនុស្សទាំង12គឺហៅគល់សម្ពន្ធទាំង12ហើយឲ្យមានគ្នា12នាក់ជ្រើសគ្នា12នាក់ដើម្បីចូលទៅស៊ើបអង្កេតនៅទីនោះអញ្ចឹងនៅទីនោះគឺមានលោក Caleb ហើយនិងលោក Yusuwe អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកេនីចម្ពុះ13ខ8ដែលបានសម្ដែងថាHose ជាកូននុនក្នុងពូជអំបោអេប្រាមមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោក Yusuwe ពីមុនគាត់ខ្លាចទៅជា Yusuwe គឺគាត់ឈ្មោះថា Hose បាទអញ្ចឹងគាត់ជាឈ្មោះថា Hose ចំណែកក្រោយមកលោក Mose ក៏បានហៅគាត់បដូរគាត់ពី Hose ទៅជា Yusuwe វិញគឺនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកេនានជំពូក13ខ16បានសម្ដែងប្រាប់យើងថានេះហើយជាឈ្មោះនៃពួកអ្នកដែលម៉ូសេបានចាត់ឲ្យទៅសង្កេតមើលក្នុងស្រុកហើយម៉ូសេក៏ហៅហូសេជាកូននុនថាយូស្វេវិញបាទនេះគឺជាឈ្មោះវីរៈបរិសរបស់យើងដែលយើងតែងស្គាល់ថាលោកយូស្វេហ្នឹងគឺពីមុនគាត់ឈ្មោះថាហូសេនោះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់គឺជាយុវជនមួយដែលមានចិត្តក្លាហានហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងពីតូចមកម្ល៉េះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណដែលយើងបានសិក្សាជាមួយនឹងរឿងរបស់លោកម៉ូសេហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយូស្វេគាត់បាននៅក្នុងប្រសាលជំនុំអត់ចេញមកទេបាទអញ្ចឹងមានថាគាត់នៅសម្អាតគាត់នៅធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាគាត់បានធ្វើការក្នុងដំណាក់របស់ព្រះហើយព្រះក៏មានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកយូស្វេដែរអញ្ចឹងយូស្វេនេះគឺយើងគិតមើលទៅគឺគាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះមួយដែរបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេដែលលោកយូស្វេបានមានការសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះមុខទល់មុខដូចគ្នានឹងផងដែរ
5: យើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់លោកយូស្វេជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ាគឺជិតស្និទ្ធជាខ្លាំងមករហូតមួយជីវិតរបស់លោកម៉ូសេហើយនៅពេលដែលលោកម៉ូសេស្លាប់ហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1ដល់ខ9គឺយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់លោកយូស្វេជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ាគឺมันបានអះអន់ឬក៏រសាត់ទៅតាមឆ្ងាយឡើយគឺលោកយូស្វេគាត់នៅតែតកតូនមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងរវាងគាត់ជាមួយនឹងព្រះហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1ដល់ខ9ឃើញការលើកទឹកចិត្តដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តតកតកាន់យូស្វេដែលយើងរៀននៅមេរៀនទី1នៃការសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់យើងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញគង់ជាមួយនឹងឯងអញនឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលឯងទៅគ្មានអ្នកណាអាចរារាំងឯងបានឡើយហើយយើងឃើញរឿងនេះតកតងជាមួយនឹងរឿងអាការដែលយើងឲ្យបានរៀនកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុននោះដែរតែព្រះយេហូវ៉ានៅតែលើកទឹកចិត្តយូស្វេយើងឃើញទំនាក់ទំនងរបស់លោកយូស្វេនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងព្រះនៅវាលនៅគៀនយេរីកូហើយយើងឃើញអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកយូស្វេក្នុងការដើរតាមព្រះដែលគាត់ដើរតាមគ្រប់ជំហានមិនឲ្យបាត់នៅចំណុចណាមួយឡើយលោកយូស្វេគឺជាមនុស្សមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីជំនឿគាត់បង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់តាមរយៈទង្វើរបស់គាត់គឺត្រូវទៅតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់លោកយូស្វេបង្ហាញយើងអំពីអត្តចរិតនៃអ្នកដឹកនាំគាត់ជាមនុស្សដែលដឹកនាំម្នាក់តែមានចិត្តធម៌មេត្តាប៉ុន្តែមានភាពក្លាហានគាត់មានសេចក្តីជំនឿទៅលើផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យគាត់មិនដែលរអាចិតឬក៏បាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយវិបត្តិឡើយគឺគាត់រត់ទៅរកព្រះគាត់ស្វែងរកព្រះជានិច្ចគាត់ធ្វើដូចគ្រប់អ្វីៗដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើដែរចឹងលោកយូស្វេបង្ហាញយើងអំពីឧទាហរណ៍ជាមេដឹកនាំមួយដ៏ធំមួយនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចឹងលោកយូស្វេនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់កិច្ចការរបស់គាត់គាត់បាននាំដំណើរយកប្រទេសកាណានទឹកដីកាណានចិត្តអស់ហើយ គឺគាត់ក៏ទទួលបានមរតករបស់គាត់ដែរហើយមរតករបស់គាត់នោះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេចំពោះ19ខ49ដល់ខ50ដែលពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់មរតកទៅកាន់លោកយូស្វេដោយតាមព្រះដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ហើយដោយដោយអ្វីដែលគាត់បានសូមផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាលោកយូស្វេបានខំប្រឹងធ្វើការងារអស់ពីចិត្តប្រើកម្លាំងញើសឈាមបែបណាក៏ដោយក៏គាត់មិនលោភលន់ចង់បានទឹកដីច្រើនឬក៏មរតកច្រើនឡើយគឺគាត់សូមតែអ្វីដែលព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញទឹកចិត្តរបស់គាត់ត្រង់នេះគឺយើងឃើញបង្ហាញយើងប្រាប់ថាទោះបីជាយើងធ្វើការអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវលោភលន់ចង់បាននៅអ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងឡើយព្រះទ្រង់ផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យយើងរង្វាន់នោះជារង្វាន់ពិសេសបំផុតហើយយើងមិនត្រូវលោភលន់ចង់បានរង្វាន់របស់អ្នកដទៃណាឡើយព្រះទ្រង់ផ្ដល់មរតកនេះមកកាន់យើងហើយដោយលោកយូស្វេយើងត្រូវតែមានចិត្តធូរលុងមានចិត្តទលាយមានចិត្តសប្បាយនៅពេលដែលយើងទទួលបានមរតករបស់យើងហើយយើងឃើញថាលោកយូស្វេក៏បានសាងសង់ទីក្រុងមួយនៅកន្លែងទឹកដីមរតករបស់គាត់ហើយយើងឃើញគាត់ក៏រស់នៅទីនោះរហូតដល់ចប់ជីវិតរបស់គាត
6: ់នៅពេលដែលយើងបានសិក្សាតេតងទៅនឹងរឿងរបស់លោកខាឡាបហើយនឹងលោកយូស្វេហើយទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកធ្វើការងារបម្រើព្រះជាឋានៈដែលនាំជាអ្នកធំជាអ្នកមានខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក្តីហើយគាត់ធ្វើការងារបម្រើព្រះយូរយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនទៀមទាអ្វីលើសលប់ទេគឺគាត់ធ្វើការដោយចិត្តបន្ទាបខ្លួនចិត្តសុភាពរៀបសារនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ42ដល់ខ45គឺព្រះយេស៊ូវបានទូន្មានដល់ពួកសិស្សហើយនិងពួកអ្នកដែលព្រះអង្គកំពុងតែបង្រៀននោះគឺថាអស់អ្នកដែលគ្នាណាដែលនៅក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាអ្នកធំនោះត្រូវធ្វើជាអ្នកទូចជាមុនសិនឬក៏ត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើគេជាមុនសិនទើបក្លាយទៅជាអ្នកធំអញ្ចឹងគឺក្រែងគឺចង់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាបន្តៀបខ្លួនបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងរកគ្នាទាំងអស់គ្នាតែយើងរកគ្នាអាចធ្វើអីបានខ្លះដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សដែលធ្វើជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃថាយើងគួរតែធ្វើរបៀបណាយើងនាំគេបែបណាដើម្បីឲ្យគេមើលមកយើងថាយើងជាគំរូដល់អ្នកដទៃដើម្បីគេបានមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃនឹងជំនាញយើងនឹងគេអាចរស់នៅដោយភាពសប្បាយរីករាយហើយនឹងសេចក្តីអំណរដែលចេញមកពីព្រះដែលព្រះបញ្ចេញបញ្ចាំងដល់យើងរាល់គ្នានេះ
5: ចំណុចទី1ដែលអាចជួយយើងក្នុងការលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកតែខ2ខទេតើតងជាមួយនឹងចំណុចនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ12ខ1ហើយនិងខ2ដែលសាវកពូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តនៅគ្រីស្ទៀននៅសម័យនោះហើយក៏ដូចគ្រីស្ទៀនសម័យនេះផងដែរថាចូលថ្វាយខ្លួនជាយ៉ាញ់បូជារស់ជាយ៉ាញ់បូជាបរិសុទ្ធទៅកាន់ព្រះចូលថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកទៅកាន់ព្រះនៅពេលដែលអ្នកខំប្រឹងថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកទៅកាន់ព្រះនោះយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ2គឺអ្នកនឹងមិនត្រាប់តាមទង្វើរបស់លោកីនេះឡើយអ្នកមិនធ្វើតាមទង្វើនៃសម័យនេះគឺអ្នកនឹងខំប្រឹងរក្សាខ្លួនឲ្យខ្លួនបរិសុទ្ធហើយអ្នកអាចសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានការរក្សាខ្លួនឲ្យខ្លួនបរិសុទ្ធខ្លាចតែជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកដទៃឃើញអំពីឧទាហរណ៍របស់អ្នកឃើញទង្វើដែលអ្នកបានធ្វើនោះគេចាប់ផ្ដើមមានទឹកចិត្តគេនឹងមានទឹកចិត្តឈោជាមួយនឹងអ្នកគេនឹងខំប្រឹងបំបត្តិនៅទង្វើដែលនៅសម័យនេះដែលជាទង្វើដ៏អាក្រក់ហើយនៅពេលនោះអ្នកនឹងអាចខ្លាចទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃឲ្យគេស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអ
6: ញ្ចឹងយើងឃើញថាវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺយើងឃើញថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចោលអស់ទាំងបន្ទុកអំពើបាបដែលវានៅជុំវិញយើងនឹងហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកវាទាំងអស់នឹងចាញ់ពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងហើយឲ្យយើងរបស់គ្នារត់ទៅក្នុងទីប្រណាំងដែលមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ជាមេហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានសេចក្តីជំនឿជឿទៅលើព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ1ដល់ខ2បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះដែលមានស្មោះបន្ទល់មួយវងធំម្ល៉េះនៅព័ទ្ធជុំវិញយើងនោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចាញ់ហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំង ដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាមេផ្ដាំហើយជាមេសម្រាប់ជាក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រមនៅជើងឆ្កាងទាំងមើងងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមានតែបោះចោលអំពើបាបហើយទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាអ្នកកំណត់ហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទើបយើងទាំងគ្នាអាចបញ្ចេញនៅការលើកទឹកចិត្តបញ្ចេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបញ្ចេញនៅការបន្តៀបខ្លួនការបម្រើរបស់យើងនឹងទៅកាន់អ្នកដតីដើម្បីអ្នកដតីឃើញថានេះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកនេះហើយឲ្យអ្នកនេះបានធ្វើការងារល្អជាមួយនឹងខ្ញុំនៅផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រោះព្រះចិត្តយើងមកវិញជាលើកទី2ហើយអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅការសិក្សាសាលាស្គាល់នៅថ្ងៃនេះសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនឹងគូថានស៊ូដល់ពួកពុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំបានមកសិក្សានៅមេរៀននៅថ្នាក់ហើយបរិសុទ្ធដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាយកគំរូតាមអំពីវីរៈបុរសរបស់យើងគឺលោកយូស្វេហើយនិងលោកយូកាឡេបដែលគាត់ជាអ្នកដែលមានចិត្តក្លាហានក្នុងការងារបម្រើព្រះហើយព្រះអង្គក៏គុណសូមអគុណទ្រង់មែនទែនដែលទ្រង់បានឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកធ្វើជាគំរូដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាក្នុងការទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់នូវសេចក្តីក្លាហានដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
7: អរអ្នកខ្ជិលលើយចូលទៅមើលស្រមោចចូលពិចារណាផ្លូវរបស់វាហើយមានប្រាជ្ញាចោះវាគ្មានមេគ្មានអ្នកត្រួតត្រាឬអ្នកគ្រប់គ្រងទេតែវានៅតែរៀបចំអាហាររបស់វានៅរដូវក្តៅហើយប្រមូលស្បៀងនៅរដូវច្រូតកាត់រឿងកសិករខ្ជិលនិងវាលស្រែដែលស្ងួតនៅក្នុងភូមិមួយមានកសិករពីរអ្នកឈ្មោះវណ្ណានិងសុខាពួកគេទាំងពីរមានវាលស្រែទំហំដូចគ្នារៀងរាល់ព្រឹកវណ្ណាភ្ញាក់ពីព្រលឹមដើម្បីភ្ជួរដីស្រោចទឹកនិងដកស្មៅគាត់ធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ទោះបីអាកាសធាតុក្តៅក៏ដោយចំណែកសុខាវិញតែនិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រាកសិនចាំស្អែកចាប់ផ្ដើមពេលស្អែកមកដល់គាត់ក៏និយាយដដែលប៉ុន្មានខែក្រោយមកវាលស្រែរបស់វណ្ណាពោពេញដោយស្រូវទុំហើយគ្រួសាររបស់គាត់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់តែវាលស្រែរបស់សុខាវិញពោពេញដោយស្មៅស្រូវស្ទើរតែមិនដុះហើយគាត់ត្រូវខ្ចីអង្គរពីអ្នកជិតខាងសុខាសោកស្ដាយហើយសួរវណ្ណាថាហេតុអ្វីបានជាវាលស្រែរបស់អ្នកល្អម្លេះវណ្ណាឆ្លើយថាព្រះប្រទានដីនិងភ្លៀងដល់យើងទាំងពីរប៉ុន្តែព្រះក៏ចង់ឲ្យយើងខិតខំធ្វើចំណែករបស់យើងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសុខាបានបោះបង់ទម្លាប់ខ្ជិលគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោកពីព្រលឹមធ្វើការដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងអធិស្ឋានសុំព្រះជួយមួយរដូវក្រោយវាលស្រែរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ផលល្អសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សជាច្រើនមានក្តីសុបិនធំធំប៉ុន្តែមិនចង់ខិតខំធ្វើការដើម្បីសម្រេចវាពួកគេចង់បានជោគជ័យប៉ុន្តែស្រឡាញ់ការសម្រាកជាងការងារព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាភាពខ្ជិលមិនមែនជាលក្ខណៈដែលព្រះពេញព្រះទ័យទេព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងប្រើពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ភាពខ្ជិលនាំឲ្យក្រីក្រដៃខ្ជិលធ្វើឲ្យក្រីក្រតែដៃអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សខ្ជិលតែងតែពន្យាពេលថ្ងៃនេះនិយាយថាស្អែកចាំធ្វើពេលស្អែកមកដល់ក៏ថាថ្ងៃក្រោយទៀតចុងក្រោយការងារមិនបានសម្រេចហើយឱកាសក៏បាត់បង់ព្រះប្រទានឱកាសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលខិតខំនិងស្មោះត្រង់នឹងទទួលបានផលនៃការខិតខំរបស់ខ្លួន
8: ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្នាលោតរោឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតជើងរបស់វេស្នាក៏បានតាក់នឹងជើងកៅអីមួយចំហៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុះជះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្នាវិញបានដួលកាប់មុខទៅនឹងឥតតែម្ដង
9: ប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
8: 20នាទីយកទៅធ្វើអី
10: ណែវេស្នាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹង ធ្វើខុសហើយនៅសុំអ្នកស្រី20នាទីទៀតឯងដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាទេ
8: រឿងកាហ្វេមួយកែវនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅហាងកាហ្វេទំនើបមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងសំឡេងម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេលាន់រ៉ាវរ៉ាវលេឡំនឹងសំឡេងភ្លេង Jazz បន្លឺតិចៗអតិថិជនជាច្រើនកំពុងឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយបុគ្គលិកហាងរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នាវេស្នាកំពុងឈរនៅម៉ាស៊ីនអេសប្រេសូដៃរបស់គេរវល់រវៃតែភ្នែកចេះតែលួចងាកមើលទូរស័ព្ទដែលកំពុងរោនៅលើតុខាងក្រោយវេស្នាមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ព្រួយបារម្ភពីអាការៈម្ដាយរហូតដល់បាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងារ
10: វាសនាប្រញាប់ដៃឡើងភ្ញៀវចាំយូរហើយកំភ្លេចអាមេរិកាណូក្តៅរបស់លោកស្រីនីតាគាត់ប្រញាប់ទៅប្រជុំបន្តិចទៀតនេះឯង
11: បាទបងបានឥឡូវហើយ
8: លោកស្រីនីតាអង្គុយនៅតុជ្រុងម្ខាងដែលស្ងាត់គាត់កំពុងបើកឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏ក្រាស់មួយហើយយកប៊ិចត្រៀមចុះហត្ថលេខាទឹកមុខគាត់តានតឹងនិងមឹងម៉ាត់ជាខ្លាំងនេះគឺពិតជាស្មុគស្មាញយកតែមែនតែនហើយចាប់ហើយខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ោងទៅជួបគេទៀតកំពុងដែលវាសនាដើរមកជិតដល់ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវាសនាលោតរោឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសបូករួមនឹងភាពនឿយហត់ជើងរបស់វាសនាក៏បានតាក់នឹងជើងកៅអីមួយចំហៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុងជះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្នាវិញបានរូបកាប់មុខទៅនឹងឥតតែម្ដងអូយចាប់ហើយឯកសារខ្ញុំហើយឯងលើកកាហ្វេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងព្រះអើយឯងដឹងទេថាឯងទៅតែនឹងបានធ្វើស្អីនេះជាឯកសារដេញថ្លៃតម្លៃរាប់សែនដុល្លារដែលខ្ញុំត្រូវយកទៅប្រជុំនៅកន្លះម៉ោងទៀតវេស្នាប្រញាប់ក្រោកឡើងលុតជង្គង់ចុះប្រមូលក្រដាសទាំងដៃញាប់ញ័រ
11: ខ្ញុំសុំទោសអ្នកស្រីខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តទេ
8: សំតោះមានប្រយោជន៍អីការធ្វើប្រហែសរបស់ឯងកំពុងបំផ្លាញការខិតខំរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរាប់សិបខែទៅឆាប់ទៅហៅអ្នកគ្រប់គ្រងឯងមកទីនេះភ្លាម
11: បើមេដឹងខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវដេញចេញមិនខានប្រាក់ខែនេះទើបតែបើកហើយម៉ែត្រូវបង់ថ្លៃឆ្នាំថ្ងៃស្អែកតែខ្ញុំអាចកុហកគេបានខ្ញុំអាចប្រាប់ថាភ្ញៀវម្នាក់ទៀតរត់បុកខ្ញុំឬមកពីអត្រាអិលដោយសារអ្នកអនាម័យជូតមិនទាន់ស្ងួត
8: គេក៏ងាកទៅមើលស្លាកសញ្ញាប្រយ័ត្នរអិលដែលអ្នកអនាម័យទើបតែដាក់ក្បែរនោះឱកាសក្នុងការទម្លាក់កំហុសគឺនៅចំពោះមុខប៉ុន្តែពេលគេងាកមកមើលទឹកមុខដ៏ខកចិត្តនិងទឹកភ្នែករលីងរលោងដោយសារ stress របស់លោកស្រីនីតាមនសិការរបស់គេលោតដាស់តឿនគេភ្លាម
11: កំណាវាសនាកុំឯងក្រទ្រាំតែមិនអាចក្រសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេកំហុសឯងត្រូវហ៊ានទទួលត្រូវហ៊ានដោះស្រាយ
8: ភ្លាមនោះអ្នកគ្រប់គ្រងហាងក៏បានរត់មកដល
10: ់លោកស្រីនីតាខ្ញុំពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងតើមកពីឥតរអិលមែនទេវាសនា
8: វាសនាបិទភ្នែកតាំងស្មារតីរួចងើបឈរត្រង់ខ្លួនសម្លឹងចំភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងលោកស្រីនីតា
11: គឺអត់នោះទេបងមិនមែនមកពីឥតរអិលទេគឺមកពីខ្ញុំ
8: អ្នកគ្រប់គ្រងបើកភ្នែកធំធំហាក់ចង់ខាត់កុំឲ្យនិយាយបន្តតែវាសនាបែរទៅអ្នកស្រីនីតាហើយនិយាយថា
11: លោកស្រីខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំលួចទុកទូរស័ព្ទក្នុងហោប៉ៅគឺខុសនឹងវិន័យហាងនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំរវល់តែភ័យរឿងម្ដាយឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យទើបដើរតាក់ជើងកៅអីខ្លួនឯងបែបនេះ
8: លោកស្រីនីតាស្ងាត់មាត់បន្តិចតែទឹកមុខនៅតែតឹងតែងដដែល
11: ខ្ញុំដឹងថាការបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការងារមិនអាចសងឯកសារអ្នកស្រីបានទេប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
8: 20នាទីយកទៅធ្វើអីឯកសារនេះខូចអស់ហើយគ្មានផ្លូវចូលមកវិញបាននោះទេ
10: ណែវាសនាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹងធ្វើខុសហើយនៅសុំអ្នកស្រី20នាទីទៀតឯងដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាទេ
11: បាទវាពិតណាស់អ្នកស្រីតែខ្ញុំឃើញមាន logo ក្រុមហ៊ុនកាត់ឡាស៊ីនៅជ្រុងក្រដាសបងប្រុសជីដូនមួយខ្ញុំជាម្ចាស់រោងពុំឯកសារធំនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវនេះបើអ្នកស្រីមាន file ក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំនឹងរត់ទៅអង្វរគាត់ឲ្យ print និងបោះពុម្ពឡាស៊ែរជាបន្ទាន់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនធំខ្ញុំធានាថានឹងរួចរាល់មុនការប្រជុំរបស់អ្នកស្រី
8: ដោយការស្ទាក់ស្ទើររបស់អ្នកស្រីនីតាវាស្នាដកទូរស័ព្ទចាស់របស់ខ្លួនដាក់លើតុលោកស្រីភ្លាមដោយពលថាន
11: េះជារបស់មានតម្លៃតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទុកវាជារបស់បញ្ចាំសិនសូមអ្នកស្រីទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅចុះ
8: លោកស្រីនីតាសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទចាស់ដែលអេក្រង់ប្រេះបែកនិងក្រឡេកមើលកែវភ្នែកដ៏មុតមមរបស់យុវជននេះគាត់ស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះរួចក៏បើកកុំព្យូទ័ររបស់គាត់យក flash drive នេះទេ
12: បើឯងមកវិញមិនទាន់ម៉ោង 8:30 ទេខ្ញុំនឹងប្តឹងទាមទារសំណងពីហាងនេះឲ្យដល់ទីបំផុតតែម្ដងដោយមិនបង្អង់យូរវាស្នាទទួលយក flash drive រួចរត់ចេញពីហាងយ៉ាងលឿនដូចព្រួញសំដៅទៅរកកន្លែង print 20នាទីក្រោយមកគេក៏បានឃើញវាស្នារត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងដង្ហើមដកមិនចង់ដល់គ្នាដៃកាន់ជាមួយស្រោមសម្បត្តិក្រដាសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត
11: អ្នកស្រីនេះទៀនក្រដាសប្រភេទប៉ណិចដូចដើមនឹងមានបោះពុំឡាសែត្រឹមត្រូវ
12: លោកស្រីនីតាក៏ទាញឯកសារចេញមកពីនិតគាត់ក៏សង្កេតឃើញថាគុណភាពរបស់វាពិតជាល្អឥតខ្ចោះថែមទាំងស្អាតជាងមុនដោយសារតែម៉ាស៊ីន print ស៊េរីថ្មីគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំដោយការធូរស្បើយលោកស្រីនីតារៀបចំឯកសារចូលកាបូបរួចហុចទូរស័ព្ទចាស់នោះទៅឲ្យវាស្នាវិញអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកុំបញ្ឈប់ក្មេងនេះអី
10: ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើឲ្យលោកស្រីខឹង
12: លោកស្រីនីតាងាកមកមើលវាស្នាដោយខ្សែភ្នែកស្រទន់ជាងមុននិងពាក្យពេចន៍ដ៏មានន័យថាក្នុងពិភពជំនួញមនុស្សដែលឆ្លាតមានច្រើនណាស់តែមនុស្សដែលហ៊ានទទួលកំហុសខ្លួនឯងដោយមិនទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃទោះដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវខាត់បងក៏ដោយគឺកម្រមានណាស់ឯងបានបង្រៀនខ្ញុំនៅមេរៀនមួយនៅព្រឹកនេះកំហុសគឺជាអ្វីដែលយើងជៀសមិនផុតតែវិធីដែលយើងដោះស្រាយវាទៅកំណត់ថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាដំណោះស្រាយដែលឯងផ្ដល់ឲ្យគឺល្អជាងការក្រាន់តែនិយាយពាក្យសុំទោសរាប់រយដងទៅទៀត
11: អរគុណអ្នកស្រីអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលយកយល់ដល់ខ្ញុំ
12: លោកស្រីនីតាដកនាមមកបានមួយសន្លឹកចេញពីកាបូបហុចឲ្យវាស្នាខ្ញុំលឺថាឯងកំពុងខ្វះខាតលុយមើលជំងឺម្ដាយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកភស្តុភារដែលស្មោះត្រង់និងរហ័សរហួនដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អដូចជាឯងបើឯងចាប់អារម្មណ៍ចាំទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ
11: ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកស្រីជាក់ជាមិនខាននិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខកចិត្តនោះឡើយ
12: និយាយចប់អ្នកស្រីនីតាដើរចេញពីហាងកាហ្វេដោយស្នាមញញឹមវាសនាសម្លឹងមើលតាមពីក្រោយដោយក្តីដឹងគុណអបរិយាកាសក្នុងហាងកាហ្វេទលប់មកសភាពធម្មតាវិញតែក្នុងចិត្តវាសនាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ដើរដួលសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសក្នុងជីវិតវាជារឿងធម្មតាដែលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចង់លាក់បាំងពេលដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសប៉ុន្តែការរត់គេចមិនដែលលុបលាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេមានតែការប្រឈមមុខការហ៊ានសារភាពដោយស្មោះត្រង់និងសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការកែប្រែកំហុសប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែលថាអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញ
7: ដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួតចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកចិត្តខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរលគ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពៀនដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភូនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយត ឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំឲ្យទារវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញ
13: ទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចឯដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រោះតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាអែងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់អែងអោយទៅឯណានោះអែងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់អែងនោះអែងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើអោយក្បាលអែងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោះចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងជោគទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជួបគុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចុះ
7: អ្នករាល់គ្នានឹងលឺនិយាយពីចម្បាំងនឹងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបើកាទាំងនោះត្រូវតែមកដល់ តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចំបាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសុខដូច្នេះចូលឲ្យឈរមុំមួនចុះដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតាកទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាស័យជាច្រើនដែរត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះ ឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតងឬជាការទូន្មានចូលទូន្មានតងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត្តពុទ្ធមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យធ្វើនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នក

ាព្រះអង្គម្ចាស់ដដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងៗពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវាងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទួតតាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននិងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យអេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីអែចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះអេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុច្ចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករល់គ្នាប
បានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់

0: ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តអល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះ
1: មានបរិមម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយដែលបូកែខាងរកស៊ីបោកប្រាស់គេអ្នកភូមិជិតឆ្ងាយបានស្គាល់គាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាថ្ងៃមួយបុរសជើងបោកបានចូលទៅផ្ទះពូម្នាក់ដែលនៅភូមិជាមួយគាត់ហើយរៀបរាប់អំពីដំណើរគាត់ទៅកំពង់សោមដើម្បីរកស៊ីបុរសម្ចាស់ផ្ទះស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាម្នាក់នោះជាជើងបោកប្រាស់តែដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងដោយកលល្បិចយ៉ាងពេញប្រសពរបស់អ្នកនោះពូម្ចាស់ផ្ទះក៏លួងខ្លួនឲ្យបុរសនោះខ្ចីលុយអស់500,000រៀលតោតែពេលគេចាញ់ទៅបាត់ទើបគាត់សង្ស័យថាយីអញចាញ់បោកវាទៅដឹងសូមបងប្អូនជ្រាបថាអ្នកបោកប្រាស់មានស្នៀតច្រើនណាស់សូមបីលោកអ្នកស្គាល់គេច្បាស់ហើយក៏ដោយក៏គង់ព្រាត់ស្នៀតដែរចំណែកឯយើងវិញក៏ត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនមុនជានិច្ចដែរដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ល្បិចរបស់អារិយសាតាំងបានព្យាយាមបួងព្រះយេស៊ូពេញមួយជីវិតទ្រង់នៅលើផែនដីនេះការបួងដល់ពិបាកជាងគេចំពោះព្រះយេស៊ូគឺការបួងនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានដកយកអំណាចនិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌពីពួកមេល្បួងចេញនៅពេលដែលវាកំពុងល្បួងអ្នកនៅឡើយអ្នកនឹងមិនត្រូវទទួលល្បួងពីពួកវាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានអំណាចជាងពួកវានោះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយអ្នកហើយចំណែកយើងដែលបានដាក់សេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវនិងទាមទារសេចក្តីសន្យានៃជ័យជំនះពីទ្រង់នោះទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានដូចជាសត្វព្រាបចាប់ផ្ដើមទៅទិសស្លាប់ហើយយងខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅដូច្នេះហើយសូមលោកអ្នកទុកចិត្តថាព្រះនឹងប្រទានដល់លោកអ្នកតាមការសន្យារបស់ទ្រង់ហើយសូមលោកអ្នកបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីជំនឿនិងទុកចិត្តលើទ្រង់នោះលោកអ្នកនឹងឃើញនូវការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចិត្តលោកអ្នកមិនខាន
2: វីដេអូមួយនេះគឺពិតជាពិសេសមែនទែនជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់យុវវ័យឬក៏យុវជនដែលពួកគាត់ជួយចិត្តទៅហាត់ប្រានដើម្បីយករាងស្អាតឬក៏ធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការហាត់ប្រានហូបកំណត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់យ៉ាងគឺដូចជាការទៅហាត់ប្រាននៅកន្លែងហាត់ប្រានហើយនឹងការញ៉ាំអាហារស្អាតប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាហត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយគ្មានកម្លាំងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមហាត់ប្រាណគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាកំពុងតែហាត់ប្រាណហួសកំណត់ឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើការហាត់ប្រាណហួសកំណត់គឺជាអ្វីការហាត់ប្រាណហួសកម្រិតគឺកើតឡើងនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ដារឡើងវិញរវាងការហាត់ប្រាណវាមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលឈឺជុកចាប់ប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាអតុល្យភាពដែលកាន់តែជ្រៅទៅទៀតរវាងការហ្វឹកហាត់ការងើបឡើងវិញនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅពេលដែលយើងប្រើកម្លាំងរុញច្រានខ្លាំងហួសកម្រិតឬក៏ហួសសមត្ថភាពរបស់យើងគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនមកកាន់រាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាសុខភាពរបស់យើងផងដែរសូម្បីតែអារម្មណ៍កាយវិការហើយនឹងសុខភាពរបស់យើងក៏អាចប៉ះពាល់បានដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចាប់អារម្មណ៍មនុស្សភាគច្រើនគឺបានគិតថានៅពេលដែលពួកគេទៅហាត់ប្រាណគឺពួកគេហាត់កាន់តែយូរកាន់តែខ្លាំងគឺកាន់តែបានលទ្ធផលលឿនប៉ុន្តែអ្វីឲ្យទាំងនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេការហាត់ប្រាណគឺយើងត្រូវការមានពេលវេលាតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់រាងកាយការហាត់ប្រាណហួសកម្រិតគឺអាចធ្វើឲ្យរាងកាយមានភាពតានតឹងទៅលើសាច់ដុំដដែលដដែលបើសិនជាអ្នកហាត់ប្រាណហួសកម្រិតដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងដដែលដដែលទៅកាន់សាច់ដុំសន្លាក់និងឆ្អឹងដែលបង្កទៅជាមានការរលាកសរសៃពួរបន្ទាប់មកនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃអ្នកប្រហែលជាកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណកាន់តែយូរកាន់តែខ្លាំងគឺអ្នកគឺកាន់តែចុះខ្សោយដូច្នេះហើយអ្នកមិនគួរណាហាត់ប្រាណហួសកំណត់នោះទេមួយទៀតនោះក៏ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនជឿទេបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថា គ្រាន់តែយើងហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅសោះចុះហេតុអ្វីបានជាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងការហ្វឹកហាត់លើទម្ងន់គឺមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងត្រូវបានវាយដំនោះទេគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានបញ្ហាផងដែរអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅថប់បារម្ភឬក៏សូម្បីតែមានការបាក់ទឹកចិត្តផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលហ្វឹកហាត់ហូរប្រមាណគឺពួកគាត់ភាគច្រើនក៏ពួកគាត់ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាគេមិនលក់ឬក៏គេមិនស្កប់ស្កល់ការហាត់ប្រាណហូរកម្រិតគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនមកកាន់រាងកាយរបស់យើងបើសិនជាយើងហាត់ប្រាណប៉ុន្តែយើងមិនចេះមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវគឺការហាត់ប្រាណពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែគឺយើងមិនអាចធ្វើវាដោយបង្ខំបានទេឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាការហាត់ប្រាណហូសកម្រិតគឺពិតជាបានផ្ដល់គុណវិបត្តិច្រើនដូច្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងការហាត់ប្រាណហូសកម្រិតដោយរបៀបណាទី1គឺផ្ដល់អាទិភាពទៅដល់ថ្ងៃសម្រាកយ៉ាងហោចណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានពេលសម្រាក2ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យទី2នោះគឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយយប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគេងពី7ទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយយប់ទី3នោះគឺផ្ដល់ធម្មពលទៅកាន់រាងកាយរបស់អ្នកដូចជាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកទទួលបាននៅកាឡូរីប្រូតេអ៊ីនហើយនិងជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមួយថ្ងៃទី4ដែលជាចំណុចពិសេសនោះគឺអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ទៅតាមរាងកាយរបស់អ្នកបើសិនជាយើងមើលទៅឃើញថារាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមអស់កម្លាំងយើងគួរតែមានការសម្រាកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅវីដេអូមួយនេះឬក៏អ្នកគិតថាវីដេអូនេះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយដល់សុខភាពពិតមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ដោយពាក្យគេតែនិយាយលេងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាកៅថាបែកក្បែកហើយអត់ចាំបាច់ម៉ូយោក្រដាស់ឬក៏យោស្គុតដើម្បីម៉ូបတ်ប្រជិបវិញហើយចាក់ទឹកទៅវាអត់មានលេចទេវានៅតែលេចចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅថាប្រដានេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងការដែលព្រះទ្រង់មានផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើយើងឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សថ្មីគឺផ្លាស់ប្ដូរយើងពីការដែលយើងស្លៀកបំពាក់ចាស់ហើយឲ្យមកពាក់នៅស្រីល្អរបស់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជនរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Channel ម្ដង
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការកែប្រែចិត្តហើយនឹងការអត់អន់ទោសអញ្ចឹងមុននឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមជ្រុំចិត្តទៅតាមអព្រះវរបិតាដែលគង់នៅកន្លែងសួរថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាពុកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូទាំងនេះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិទៅលើពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញនូវកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គបានបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ9បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
3: សាក់ស្ងាយមើលសិនទីយើងទៅតែសាងសង់ផ្ទះមួយថ្មីមែនទែនហើយយើងចង់អញ្ជើញមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធឬក៏អ៊ំពូមីងបងប្អូនយើងមកជួបជុំនៅកម្មវិធីជប់លៀងឡើងផ្ទះហ្នឹងទាំងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងជំចាប់ផ្ទះដឹងថាយើងអ្នកទទួលភ្ញៀវយើងខំទទួលភ្ញៀវយ៉ាងដុតដល់មិនថាមហូបមិនថាទៀបចំផ្ទះគឺជូតផ្ទះជូតអីទាំងអស់ហើយយើងក៏ព្យាយាមជួយមើលក្មេងដែរកុំឲ្យក្មេងៗទៅរំខានដល់ចាស់ទុំបរិភពអាហារអីចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគួរគេទៅអស់ហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចង់បញ្ចប់នៃការជប់លៀងហ្នឹងគឺយើងគិតថាយើងអាចបានចំណាយពេលជាមួយចាស់ទុំយើងបានពេលចំណាយពេលជាមួយនឹងពួកគាត់យ៉ាងសិតស្នាដោយសារតែយើងរវល់ដោយមើលក្មេងហើយនឹងធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញតកតងទៅនឹងរឿងនាងម៉ាថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគាត់គឺបងកូនពួតទាំងអស់មាន3នាក់គឺនាងម៉ារីនាងម៉ាថាហើយនឹងលោកឡាសាអញ្ចឹងនាងម៉ារីដែលជាត្រូវជាប្អូនរបស់នាងម៉ាថានឹងក៏បានទៅអង្គុយទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវហើយក៏បានអង្គុយស្ដាប់នៅសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់នាងម៉ារីនឹងប៉ុន្តែចំណែកនាងម៉ាថាគឺគាត់កំពុងតែរវ ល់លាងចានធ្វើម្ហូបដុតនំប៉័ងឬក៏រៀបចំត្រីសាច់ទាំងអស់ដើម្បីអញ្ជើញទទួលព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គជាភ្ញៀវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះគឺគាត់ហត់ដល់ពេលដែលគាត់ហត់គាត់ដល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវអើយសូមជួយឲ្យនាងម៉ារីនឹងបានមកជួយទូបង្គំផងព្រោះទូបង្គំហត់ណាស់ខ្ញុំធ្វើកម្មនេះឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថានាងធ្វើត្រូវតាមអ្វីដែលនាងធ្វើហើយព្រោះឯសារនាងបានមកទទួលអ្វីដែលជារបស់ដែលនៅអកលជានិច្ច
4: អ្វីដែលនាងម៉ាថាក៏ធ្វើគឺមិនមែនជាអំពើអាក្រក់ទេសុទ្ធតែជាអំពើល្អទាំងអស់ការរៀបចំការសម្អាតផ្ទះការរៀបចំលំដាប់លំដោយធ្វើអាហារដើម្បីទទួលភ្ញៀវគឺមិនមានការខុសអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឲ្យការងារទាំងនោះមកបញ្ជ្រាបចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដល់ថ្នាក់យើងគ្មានពេលវេលាដើម្បីឲ្យអង្គុយនៅទីព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងនឹងបាត់បង់នៅរបស់ដែលថ្លៃពិសេសជាងរបស់របរដែលយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ទៀតផងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅរបស់ដែលយើងអាចទទួលបានដែលជារបស់ដ៏បរិសុទ្ធយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃទង្វើរបស់យើងប្រៀបដូចជាកអាវដែលប្រឡាក់ហើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក64ខ6បានចែងយ៉ាងដូចនេះត្បិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់ទៅដូចជាមនុស្សដែលមិនស្អាតហើយអស់ទាំងអំពើសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាអាវកខ្វក់ហើយយើងខ្ញុំរាល់គ្នាស្វិតក្រៀមទៅដូចជាស្លឹកឈើហើយអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ផាត់យកយើងខ្ញុំទៅដូចជាខ្យល់បន្ទាប់ពីអំពើបាបបានចូលមកក្នុងផែនដីយើងបានបាត់បង់នៅកអាវនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអាដាមហើយនិងអេវ៉ាគឺយើងមានតែកអាវដែលធ្វើអំពីរបស់ដែលព្រះបានបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចស្លៀកពាក់នៅកអាវដែលពិសេសដែលជាសេរីល្អរបស់ព្រះបានទៀតឡើយលុះត្រាតែព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងបានស្អាតបរិសុទ្ធឡើងវិញនោះទើបយើងអាចស្លៀកពាក់នៅកអាវបែបនេះបានវិញព្រះទ្រង់បានត្រៀមនៅរបស់ដ៏ថ្លៃពិសេសមួយដើម្បីជួយយើងជាព្រះមួយអង្គជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីមកជួយបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីៗដែលយើងត្រូវធ្វើដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ8ដែរសាស្រ្តាមើលបើសិនជាយើងកំពុងជិះម៉ូតូនៅពេលងងឹតស្លុបយើងអត់មានភ្លើងម៉ូតូទេយើងជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែយើងជិះយើងមានឮសំឡេងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងម្នាក់ស្រែកពីចម្ងាយថាអូឈប់សិនមានកឡុកនៅខាងមុខហើយយើងឈប់តើយើងខឹងមិត្តភ័ក្តិយើងដោយសារយើងមិត្តភ័ក្តិយើងស្រែកប្រាប់យើងទេយើងអត់ខឹងគាត់ទេដោយសារគាត់បានព្រឹកប្រមានប្រាប់យើងអំពីផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងគួរតែដើរដោយសារយើងស្ដាប់គាត់យើងមានសុវត្ថិភាពព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានមកយាងមកដើម្បីជួយយើងហើយព្រមមានយើងដូចមិត្តភក្តិរបស់យើងក្នុងរឿងមិញនឹងដែរគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដើម្បីជួយឲ្យយើងបានភាពសុខសាន្តដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងពីផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងនាំយើងទៅកាន់ភាពសុចរិតភាពល្អឥតខ្ចោះដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើង
3: អញ្ចឹងយើងនិយាយថាការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាការងារមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាយើងគ្មានតម្លៃទេប៉ុន្តែការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការងារដែលជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងនាំទៅអ្នកតំណងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះកាន់តែសិទ្ធិស្នានោះផងដែរអញ្ចឹងបើយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងផ្លូវណាមួយទេនោះយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះមុននៅព្រះអង្គទ្រង់យើងទៅនៅកូឋានសុគឺព្រះអង្គថាខ្ញុំនឹងប្រទានអ្នកជំនួយមិនមួយអង្គដែលអ្នកជំនួយនោះនឹងធ្វើការងារជំនួសខ្ញុំគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះឯងដើម្បីជួយអ្នកគ្នាមានជំនួយរឹងមាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាការកែប្រែចិត្តនេះគឺមិនមែនយើងខ្លួនឯងមានគំនិតដើម្បីចង់កែប្រែចិត្តទេប៉ុន្តែយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមួយដើម្បីលួចប្រាប់យើងដើម្បីយើងដឹងខ្លួនហើយយើងកែប្រែចិត្តអញ្ចឹងដូចយើងឃើញរឿងរបស់លោកតែតែម្នាក់ដែលមានកូន2នាក់ហ្នឹងគឺកូនម្នាក់កូនពៅហ្នឹងគាត់សុំចែកគ្រប់សម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីទៅស្រុកឆ្ងាយដើម្បីរកស៊ីបង្កើតរបររៀងខ្លួនទៅពេលនោះឪពុករបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចែកទ្រព្យសម្បត្តិមកចំណែកសម្រាប់កូនពៅចឹងទៅដល់ពេលទៅអស់រហូតដល់ជាច្រើនថ្ងៃច្រើនខែច្រើនឆ្នាំកន្លងមកគឺគាត់បានចាយទ្រព្យសម្បត្តិនោះអស់ហើយគាត់បានផឹកស៊ីបាទចូលក្រៅអូខេឬក៏ប៉ាវមិត្តភ័ក្រប្រុសមិត្តភ័ក្រស្រីដើម្បីញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រកដល់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រអស់អមិតភ័យឲ្យទាំងអស់រដូវថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានទៅដាក់ចំណែកឲ្យជ្រូកហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគិតនឹកឃើញថាបើសិនជាបាវបំរើរបស់ពួកខ្ញុំពួកគេឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យពួកគេបរិភោគឆ្អែតឆ្អែតពេញមាត់ម្ហូបអាហារឡងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រីឯខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបាវបំរើគេដែរប៉ុន្តែ សម្បីតែបាយក៏គ្មានសិទ្ធិនឹងការបរិភពស្រួលបួលដែរអញ្ចឹងពេលឡើងគាត់ក៏នឹកឃើញថាខ្ញុំនឹងទៅសុំទោសឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំធ្វើខុសចំពោះព្រះហើយនឹងឪពុកខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់មានគំនិតចង់ទួចហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើងគិតថាខ្ញុំអ្នកមានគំនិតប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែធ្វើការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែដុតយើងឲ្យយើងមានគំនិតនឹងឡើងចង់កែប្រែនឹងឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងដឹងខ្លួនការដែលយើងកែប្រែចិត្តហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងដែលយើងគិតថាយើងជារឿងដែលយើងពិបាកចិត្តនៅពេលណាមួយដែលគេចាប់យើងកំហុសយើងបានទេចាប់ថាយើងធ្វើខុសបានទេប៉ុន្តែវាគឺជាចិត្តវាគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងសោកស្ដាយចំពោះការអ្វីដែលយើងធ្វើពីមុនមកដែលយើងអត់គិតថាអាទង្វើដែលយើងធ្វើហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេដែលយើងអត់គិតថាទង្វើដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គមួយអង្គដែលកំពុងតែស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាព្រះអង្គទ្រង់ឈឺចាប់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតអញ្ចឹងគឺយើងនឹកឃើញរឿងលោកហូសេហូរ៉ាហូសេដែលព្រះឲ្យទៅយកប្រពន្ធគាត់ម្ដងដង3ដងអីអញ្ចឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺទោះបីជាប្រពន្ធរបស់លោកហូសេជាស្ត្រីបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យហូសេហ្នឹងទៅបង្ហាញពីស្អីស្រឡាញ់ទៅបង្ហាញថានេះដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងហ្នឹងទោះបីជាអ្នកឯងហឺតទៅបីអ្នកឯងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែចង់ជួយយើងអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឬក៏ការកែប្រែចិត្តហ្នឹងគឺពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះខ្លាំងយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះឈឺចាប់កំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះស្រាប់នៅជាឆ្កាងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចគន់ថាខ្ញុំសុំទោសម្ដងហើយប៉ុន្តែគឺការកែប្រែចិត្តខ្លាំងនេះគឺឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែធ្វើបាបព្រះកំពុងតែធ្វើព្រះឈឺចាប់នឹងហើយគឺជាការដែលយើងសុំទោសព្រះពិតប្រាកដ
4: សោះសម័យមើលថាអ្នកកំពុងតែជិះទូកនៅទន្លេក៏ប៉ុន្តែពេលកំពុងជិះនោះមើលទៅឃើញទូករបស់អ្នកកំពុងតែលិចតើអ្នកនិយាយទៅកាន់ទូករបស់អ្នកថាអូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនដឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាឬក៏អ្នករោគអវ័យសោះស្វារោគអវ័យភ្លាមយកមកញុកកន្លែងណាដែលកំពុងតែលិចទឹកហ្នឹងហើយយកកធន់យកចានទៅក៏យកមួកយកមកបោយទឹកនោះចេញដោយសារអ្នកកំពុងតែធ្វើឲ្យមានភាពល្អឡើងវិញការកែប្រែចិត្តគឺប្រៀបដូចទៅនឹងទង្វើរបស់អ្នកនៅពេលដែលកំពុងតែលិចទូកអញ្ចឹងអ្នកមិនអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះថាអូព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំធ្វើខុសហើយបន្ទាប់មកដើរទៅធ្វើអំពើនឹងម្ដងទៀតទេការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដគឺនាំមកនៅការបំផ្លាស់នៅទង្វើបំផ្លាស់នៅអតចរិតបើសិនជាអ្នកកំពុងតែដើរទៅមុខការកែប្រែចិត្តគឺស្មើនឹងអ្នកកំពុងតែដើរត្រឡប់ទៅក្រោយវិញព្រះចង់ឲ្យយើងមានការកែប្រែចិត្តដែលពិតប្រាកដជាការកែប្រែចិត្តដែលនាំមកនៅការល្អឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកអាចគិតថាចុះបើសិនជាអំពើបាបរបស់ខ្ញុំវាធំពេកតើព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទេបើសិនជាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំធ្វើទង្វើទាំងនេះតាំងតែពីក្មេងមកតើព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទេព្រះទ្រង់ប្រៀបដូចទៅជាស្ដេចមួយអង្គដែលបើបម្រើកំពុងតែជពាក់លុយបើមួយបានជពាក់លុយរាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើនោះទៅកាន់ស្ដេចនោះហើយនិយាយទៅកាន់ស្ដេចថាព្រះអង្គអើយសូមលើកលែងឲ្យទូបង្គំផងទូបង្គំនឹងខំប្រឹងដោះស្រាយសងព្រះអង្គវិញទាំងអស់បែរទៅជាស្ដេចដែលប្រៀបដូចជាព្រះទ្រង់បានលើកលែងនៅបំណុលដែលបើបម្រើនោះបានជពាក់នេះហើយគឺជាព្រះគុណ
3: បន្ទាប់ពីទទួលបានការដោះបំណុលដោយហ្វ្រីដោយមិនចាំបាច់សងការប្រាក់ឬការប្រាក់ទាំងអស់ឬក៏ប្រាក់ដើមហ្នឹងគឺមិនបាច់សងទាំងអស់នោះគឺគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលដើរទៅតាមផ្លូវក៏ជួបនឹងមិត្តភ័ក្ដិគូកនរបស់គាត់ហ្នឹងសិតស្នាលគ្នាណាគូកនណាអញ្ចឹងគឺគាត់ឃើញថាអោអានេះធ្លាប់ជពាក់លុយអញដែរអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលជពាក់លុយមិនគាត់ថាចាប់ចំណិតយន់ហ្នឹងមួយដល់ពេលតែទៅដល់ញ៉ៃមួយមិត្តភ័ក្ដិគូកនរបស់គាត់មិត្តភ័ក្ដិថាអូខ្ញុំសុំអំបោខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំមានសុំវាពេលបន្តិចទូចមកបែរជាគាត់ប្រើគេឲ្យគេចាប់ឲ្យគេធ្វើបាបទៀតបន្តមកទៀតក៏មានគេនៅទីខាងគេឃើញក៏ទៅប្តឹងប្រាប់លោកសេដ្ឋីហ្នឹងហើយក៏បានប្រាប់មកចាប់បំណុលទី1ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក៏ចាប់បំណុលទី1ក៏ខឹងខ្លាំងហើយក៏បានឲ្យគេទៅចាប់អាប៉ិដែលមួយបំណុលហ្នឹងក៏យកទៅដាក់ឃុំឃាំងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានការអត់អន់ទោសពីព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរណាទៅធ្វើបាបគេទេពេលគេធ្វើខុសនឹងយើងគឺយើងអត់លើលីងធ្វើគេទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ថាបង្ហាញថានេះអំពើបាបរបស់ឯងម្នាក់ឯងខ្លាំងដល់កម្រិតហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមានអតីតណាគេធ្វើខុសចំពោះឯងសូមឯងចេះអត់អន់ទោសគេផង អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ6ខ12 13 14ហ្នឹងគឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងបើសិនជាអ្នករស់គ្នាអត់អន់ទោសចំពោះការបងប្អូនដែលប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកនោះព្រះវិតានេះនឹងកោឋានសួគ៌នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នកដែរប៉ុន្តែបើអ្នកណាដែលមិនអត់ទោសដល់ចំពោះពុកម្ដាយឬក៏អ្នកណាដែលធ្វើខុសចំពោះអ្នកព្រះវិតានឹងកោឋានសួគ៌ក៏អត់អន់ទោសអ្នកដែរអញ្ចឹងកាលនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការអត់អន់ទោសនេះកាលនេះគឺជាបង្ហាញការបង្ហាញនៃព្រះគុណដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាណែព្រះគុណរបស់ព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគួរតែយើងអស់គ្នាគួរចេះរំលែកដល់អ្នកដទៃផងកុំឲ្យយើងនឹងបានអឺបានអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងតើតោងនឹងគំនិតដែលបងនឹងថាចុះបើខ្ញុំចាស់ហើយបើខ្ញុំធ្វើបាបច្រើនឆ្នាំមកហើយតើខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចតើខ្ញុំអាចចូលជឿព្រះយេស៊ូវតើខ្ញុំអាចកែប្រែបានទេបើអំពើបាបរបស់ខ្ញុំច្រើនថានឹងដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយដែលព្រះទ្រង់បានអញ្ជើញយើងថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នារួចពីអំពើបាបនោះទៅបីអំពើបាបនឹងខំច្អិនឆ្អោយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអំពើបាបរបស់អ្នកសោដូចជារំជាមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះអញ្ជើញយើងឲ្យយើងចូលទៅជិតព្រះអង្គទៅបីជាយើងមានអំពើបាបយូរឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងហ៊ានកែប្រែចិត្តឲ្យតែយើងហ៊ានស្ម័គ្រស្មោះដើម្បីចូលមកព្រះនោះព្រះនៅបង្ហាញព្រះគុណរបស់ព្រះតាមរយៈការធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជាស្អាត
4: ដូច្នេះយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះគុណរបស់ព្រះសម្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8តែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងការដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងដូច្នេះតើអ្នកណានឹងស្រឡាញ់ព្រះជាងអ្នកដែលសាងបាបច្រើនហើយនឹងអ្នកដែលសាងបាបតិចគឺប្រកាសឲ្យថាអ្នកដែលសាងបាបច្រើនជាងគេដែលបានរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួននឹងស្រឡាញ់ព្រះកាន់តែខ្លាំងជាងអ្នកដែលសាងបាបតិចទៅទៀតព្រះគុណរបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកដែលជាប់បំណុលគេតើអ្នកនោះមានអត់មិនមែនមានទេមនុស្សដែលជាប់បំណុលគេរកតែកៅអៅស្លៀកមិនបានផងកៅអៅអាយាយាយប្រឡាក់តើមនុស្សនោះសមនឹងចូលទៅក្នុងនគររបស់ព្រះទេគឺមិនសមទេរឿងព្រៀបប្រដូចមួយដែលព្រះស៊ូទ្រង់មិនមានបន្ទូលគឺតកតងជុំអំពីពិធីជប់លៀងដែលព្រះដែលស្ដេចបានអញ្ជើញមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យចូលរួមប៉ុន្តែក្នុងការអញ្ជើញនោះគឺទ្រង់បានផ្ញើនៅកៅអៅត្រឹមត្រូវរ៉ូបមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្លៀកពាក់សាសម័យគិតមើលថាយើងមកចូលរួមពិធីរៀបការមួយនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅចូលរួមយើងបែរទៅជាស្លៀកពាក់កៅអៅយាយាយបើជើងផ្ទាត់មើលមុខម្បានម្បានទាំងលៀងមុខលុបមុខលុបមាត់សិតសោះត្រឹមត្រូវផងតើយើងកំពុងតែផ្ដល់នៅគេតម្លៃទៅកាន់ម្ចាស់នៃរោងការនោះទេតើយើងឲ្យគុណគាត់ឬក៏យើងកំពុងតែដំកើងនៅគេឈ្មោះរបស់គាត់ទេគឺយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់គាត់អាប់ជាពិសេសដូចនៅក្នុងរឿងព្រះបដូចមុនមិញដែលព្រះស៊ូទ្រង់មិនមានបន្ទូលគឺអ្នកដែលជាម្ចាស់ពិធីការនេះបានបញ្ជូននៅកៅអៅឲ្យយើងស្លៀកហើយបែរទៅជាយើងអត់ស្លៀកពាក់កៅអៅថ្មីដែលទ្រង់មិនផ្ដល់ឲ្យយើងយើងបែរទៅជាស្លៀកពាក់កៅអៅកញ្ចក់របស់យើងមកវិញ
3: ខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងពិធីជប់លៀងនេះគឺយើងតតូវនឹងឃើញរ៉ូបឬក៏កៅអៅសម្រាប់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងនេះគឺចេះឲ្យសេរីអត់មានគិតលុយទៀតបាទអញ្ចឹងការដែលដើរអញ្ជើញទៅឲ្យគឺរួមទាំងកៅអៅរួមទាំងរ៉ូបរួមទាំងអីនឹងដើម្បីមកពាក់ដើម្បីមកចូលរួមកម្មវិធីដើម្បីឲ្យមើលទៅកម្មវិធីនឹងបើថាកៅអៅរ៉ូបគឺឬកៅអៅតែមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងការដែលពាក់អៅធម្មតាទៅដែលមិនមែនជាអៅរ៉ូបដែលគេឲ្យនឹងគឺវាបង្ហាញមួយតកតងទៅនឹងការដែលយើងមិនគោរពឲ្យតម្លៃម្ចាស់កម្មវិធីអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាកៅអៅរបស់ព្រះគឺជាកៅអៅដែលមានតម្លៃបំផុតហើយកៅអៅរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់ចែកប្រទានឲ្យដោយ free ដោយឥតគិតថ្លៃព្រះមិនបានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទៅទិញឲ្យយើងទៅខ្ចីរួយអង្ការដើម្បីទៅទិញកៅអៅហ្នឹងទេឬក៏យើងធ្វើការងារដើម្បីបានកៅអៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែការងារនេះគឺព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដោយសេរីថាតើយើងជ្រើសពាក់ឬក៏មិនពាក់អាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើយើងអញ្ចឹងព្រះដូចយើងបាននិយាយថាព្រះទ្រង់មិនមែនចេះតែបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញទេប៉ុន្តែអ្នកដែលជ្រើសរើសអ្នកដែលគួរតែពាក់អ្នកដែលគួរធ្វើគឺជាយើងតែយើងគួរតែជ្រើសរើសតាមព្រះឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងឃើញថា ការងារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់យើងពេលខ្លះយើងអាចនឹងរវល់ច្រើនឬក៏យើងអាចគិតច្រើនថាយើងមិនឲ្យតម្លៃថាខ្ញុំសុំទោសព្រះម្ដងក៏បានហើយខ្ញុំសុំទោសព្រះមួយថ្ងៃពីរដងឬក៏មួយថ្ងៃម្ដងរួចគ្នាហើយស្អីឡើងមិនបាច់ទេខ្ញុំធ្វើការធម្មតាទៅបាទអញ្ចឹងអានេះវាមានជាគំនិតមួយដែលល្អសម្រាប់យើងទេគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសុំទោសព្រះដោយអភិជាតដោយយើងដឹងខ្លួនថាយើងបានធ្វើខុសយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានកំហុសខ្លាំងរហូតដល់ថាកំហុសរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជឿចាប់ពុកម៉ែបានគ្នាតែចាំថាពេលដែលយើងធ្វើខុសពេលដែលយើងធ្វើបាបពេលដែលយើងធ្វើអំពើបាបណាមួយគឺមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់ខ្មាស់មែនទែនធ្វើឲ្យព្រះជឿចាប់មែនទែនអរិយកំពុងតែសេចក្ដីមករបស់ព្រះនៅពេលណាដែលកូនរបស់ព្រះធ្វើរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែលតាក់ទងទៅនឹងគំនិតមួយនេះតើពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគួរតែមករកព្រះឲ្យព្រះទ្រង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងឬក៏យើងព្យាយាមកំពុងតែយកឆ្នោតឬក៏មូលឆ្នោតដើម្បីបិទបាំងកន្លែងដែលយើងធ្វើខុសព្យាយាមធ្វើដោយខ្លួនឯងតែយើងគួរតែយកព្រះមកជាអ្នកមកជួយផ្លាស់បំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងឬក៏យើងខំព្យាយាមបំប្រែបំប្រែដោយកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាគិតយ៉ាងណាសូមខមមិននៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងជាងបញ្ចប់សូមសំចិត្តអបិធានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអព្រះដាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់ក៏នៅកតានសួរដល់កងពុតអីព្រោះងាយគុណសូមអរគុណត្រង់នឹងសព្វថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានមានទានទៅវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅបន្ទប់របស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
5: ជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលើកនៅអ្វីដែលប្លែកៗសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើតែខ្ញីអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំតែមួយមុខទេគឺខ្ញីតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាតែខ្ញីនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូចជាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាចុកពោះស្ពឹកស្រពន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិសារទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងអាចប្រើម្ដងម្កាលប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនចង់ប្រើរាល់ថ្ងៃក៏បានចាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើវាគឺធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អដែរចាស់នៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមដាំទឹករួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកនឹងគឺបានក្ដៅចាស់នាងខ្ញុំបន្ថែមភ្លើងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ញីដែលនាងខ្ញុំបានដាំហើយវាក៏បានពុះរយៈពេល10នាទីរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋាននឹងទទួលបានទឹកខ្ញីដ៏ស្រស់ស្រាយសម្រាប់ទទួលទានចាឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែរបស់យើងនេះគឺតែខ្ញីគឺយើងដាក់វាដាំរំងាស់រយៈពេល10នាទីប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះអាចយកខ្ញីនឹងទៅដាក់ហាលឲ្យស្ងួតរួចយើងធ្វើជាម្សៅយើងដាំទឹកឲ្យពុះរួចយើងយកដាក់ក្នុងកែវទុកវារយៈពេល5នាទីឬ10នាទីឲ្យចាញ់ជាតិក៏បានដូចគ្នាដែរចា៎ចា៎ឥឡូវយើងឃើញថាទឹកតែខ្ញីរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានបាននៅពេលនេះចា៎អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តតាមគេហដ្ឋានហើយនឹងទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើយើងមានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាន
6: េះគឺជាវិធី7ចំណុចដែលអាចជួយឲ្យអ្នកបោះបង់ការផឹកស្រានិងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលពួកគាត់ចង់បញ្ឈប់ការផឹកស្រាប៉ុន្តែពួកគាត់មិនដឹងថាយកវិធីណាដើម្បីបញ្ឈប់ការផឹកស្រានោះទេពីព្រោះថាវាមានការលំបាកមែនទែនដូចដែលយើងបានដឹងស្រាប់ទៅហើយថាស្រាគឺវាធ្វើឲ្យយើងបំភ្លេចរឿងរ៉ាវជាច្រើនឬក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងសប្បាយក្នុងពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្រាគឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនទៅកាន់សុខភាពការផឹកស្រាច្រើនគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដូចជាជំងឺថ្លើមការគេងមិនលក់រួមទាំងអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាគ្រួសារដូចជាការប្រាំអំពើហិង្សាជាដើមប៉ុន្តែដំណឹងល្អនៅថ្ងៃនេះគឺមានមនុស្សជាច្រើនផងដែរដែលពួកគាត់អាចបញ្ឈប់ការផឹកស្រាបានទីមួយនោះគឺអ្នកត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងដឹងពីមូលហេតុរបស់អ្នកជំហានដំបូងនោះគឺអ្នកត្រូវតែដឹងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់បញ្ឈប់ការផឹកស្រាអ្នកអាចនឹងចោទសំណួរសួរទៅកាន់ខ្លួនឯងថា តើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អដែរឬទេតើអ្នកចង់សន្សំលុយដែរឬទេតើអ្នកចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែរឬទេនិងតើអ្នកចង់មានអនាគតល្អដែរឬទេដោយការសួរសំណួរនេះទៅកាន់ខ្លួនឯងគឺវាអាចនឹងជួយឲ្យយើងចងចាំថាយើងនឹងអាចបញ្ឈប់ការផឹកស្រាបានយ៉ាងងាយស្រួលចំណុចទី2នោះគឺអ្នកត្រូវតែដកដបស្រាចេញឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកមានទុកដបស្រានៅជុំវិញផ្ទះឬក៏នៅក្បែរខ្លួនរបស់អ្នកវានឹងអាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ការផឹកស្រាគុំនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សកំពុងទៅផឹកស្រាគឺអ្នកអាចស្នាក់នៅជាមួយមនុស្សដែលមិនផឹកស្រាគឺបរិយាកាសជុំវិញអ្នកគឺមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទម្លាប់របស់អ្នកធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃចំណុចទី3នោះគឺស្គាល់ថាអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យអ្នកចង់ផឹកស្រាមនុស្សជាច្រើនតែងតែផឹកស្រាពីព្រោះតែមានអ្វីម្យ៉ាងជំរុញឲ្យពួកគេធ្វើឧទាហរណ៍នោះគឺការ stress ពីការងារការមានអារម្មណ៍ថាឯកោហើយនឹងធុញទ្រាន់មិត្តភ័ក្តិបង្ខំឲ្យផឹកនិងការមានវិធីជប់លៀងវាគឺជាការល្អណាស់បើសិនជាអ្នកដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យអ្នកផឹកស្រាដែលវាគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានដំណោះស្រាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះចំណុចទី4បដូរពីទម្លាប់ផឹកស្រាជាមួយទម្លាប់ល្អគូក្បាលរបស់អ្នកគឺធ្លាប់ហើយនឹងទម្លាប់ផឹកស្រាដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបដូរវាជាមួយនឹងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ការដើរលេងហាត់ប្រាណផឹកទឹកឬក៏ទឹកផ្លែឈើអានសៀវភៅរៀនជំនាញថ្មីនិងចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារការមានទម្លាប់ល្អគឺអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកបំភ្លេចការផឹកស្រាបានចំណុចទី5គិតតែថ្ងៃនេះអ្នកមិនគួរគិតថាខ្ញុំនឹងឈប់ផឹកជារៀងរហូតនោះទេពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពិបាកផ្ទុយទៅវិញអ្នកនឹងអាចបដូរទៅជាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមិនផឹកស្រាទេការជោគជ័យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាចជួយធ្វើឲ្យបំបាត់ការចង់ផឹកស្រាចំណុចទី6នោះគឺសុំជំនួយពីអ្នកដទៃការបោះបង់ស្រាគឺពិបាកបើសិនជាអ្នកធ្វើវាដោយខ្លួនឯងអ្នកអាចនឹងសុំជំនួយពីគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិដែលអ្នកទុកចិត្តបើសិនជាអ្នកធ្វើអ្វីមួយដោយមានអ្នកគ្រប់គ្រងវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើវាយ៉ាងងាយស្រួលចំណុចទី7ថែរក្សារាងកាយរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកឈប់ផឹកស្រារាងកាយរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមជាសះស្បើយអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើនោះគឺពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើការហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រហែលសប្ដាហ៍ក្រោយមកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺមានធាមពលហើយនឹងមានផាសុខភាពដូច្នេះហើយការបោះបង់ចោលការផឹកស្រាគឺវាមិនមែនជារឿងងាយហើយវាក៏មិនពិបាកដែរខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអ្នកធ្វើតាមវិធី7ចំណុចនេះវានឹងអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកអាចលះបង់ការផឹកស្រារបស់អ្នកបានអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
0: យើងខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងល្ងើដោយយល់ព្រះគ្រីស្ទតែអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងព្រះគ្រីស្ទវិញយើងខ្ញុំខ្សោយតែអ្នករាល់គ្នាមានកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីរុងរឿងតែយើងខ្ញុំអាប់អន់គេឈ្មោះវិញលោកមកដល់ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំត្រូវទាំងឃ្លានទាំងស្រេកហើយនៅអាក្រាតទាំងត្រូវគេវាយហើយក៏ដាររសាត់អណ្ដែតយើងខ្ញុំធ្វើការនឿយហត់នឹងដៃយើងកាលណាគេជេរនោះយើងខ្ញុំឲ្យពោវិញកាលណាគេបៀតបៀននោះយើងខ្ញុំទ្រមទ្រកាលណាគេប្រមាថនោះយើងខ្ញុំអង្វរដល់គេយើងខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាសម្រាមរបស់លោកីហើយដូចជាកំអែលនៃមនុស្សទាំងអស់ដរាបដល់ឥឡូវនេះហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងការដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងការដែលគេម៉េះតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញខ្ញុំបានត្រឡប់ជាល្ងងខ្លោងដោយសេចក្តីអំនួតគឺអ្នករាល់គ្នាបានបង្ខំខ្ញុំត្បិតគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្ទុកផ្ដាក់ខ្ញុំវិញទោះបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្វីក៏ដោយគង់តែខ្ញុំមិនចាញ់ពួកសាវកធំណាមួយនោះទេពិតមែនមានផតតាងបានកើតឡើងក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ការងារជាសាវករបស់ខ្ញុំដោយការអត់ធន់ដោយទីសំគាល់ការអស្ចារ្យនិងការរឹតបារមីគ្រប់យ៉ាងពីព្រោះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរក្នុងកាលដែលយើងខ្ញុំខ្សោយហើយអ្នករាល់គ្នាមានកម្លាំងឡើងតែយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះទៀតគឺឲ្យពួកអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងអស់គ្នាហេតុនោះបានជាកាលខ្ញុំនៅឃ្លាតពីអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះក្រែងកាលណាខ្ញុំមកនៅជាមួយនោះខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដោយតឹងរឹង តាមអំណាចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានមកខ្ញុំគឺសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តឡើងមិនមែននឹងផ្ដួលទេហើយសេចក្តីអាទិត្យបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន
3: ខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជនរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព្រមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទ Channel មណ្ដោះ
3: នៅសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេអញ្ចឹងមុននឹងទៅសិក្សាហើយនឹងវិភាគសានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសរុបចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់នៅពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យគ្រប់គ្នាដែលអ្នកស្ដាប់បានទទួលហើយឮហើយបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះយកទៅប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិទ្ធលើយើងទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: Amen.
4: ខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ11រីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូន្មានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកល
3: អញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចទៅហើយនៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់លោកខាឡាបហើយនឹងរបស់យូយូស្វេតែម្ដងដូចដែលយើងបានលើកពីចំណងជើងថាយើងនឹងទៅសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេថាតើជីវិតរបស់លោកយូស្វេបានត្រូវបញ្ចាំងអ្វីខ្លះឲ្យយើងឃើញអំពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញរួចទៅហើយតទៅនឹងលោកយូស្វេលោកយូស្វេគាត់គឺជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគាត់គឺជាអ្នកដែលដឹកនាំក្នុងវ័យក្មេងជាងគេនៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះដូចជាបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេហើយគឺមានលោកយូស្វេនេះឯងដែលជាអ្នកដឹកនាំដែលវ័យក្មេងដើម្បីដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់នេះឯងគឺដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើតាមព្រះគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាអ្នកណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអ្នកនោះគឺត្រូវតែជាប់មានទោសជាមិនខានដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយយើងនឹងរៀនថានៅពេលដែលចុងបញ្ចប់របស់លោកយូស្វេគឺគាត់បានសម្រេចថានឹងឲ្យដីគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយចែកឲ្យពួកប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅបានគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនឲ្យអ្នកណាតើតែងគ្នាឬក៏មិនអោយអ្នកណាទូជាងអ្នកណានោះដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងនឹងទៅរៀនថាតើហេតុអីបានជាមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះយើងយករឿងលោកយូស្វេថាដែលថាយូស្វេនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងជីវិតរបស់គាត់អំពីព្រះយេស៊ូវនោះ
4: នៅដើមព្រះគម្ពីរយូស្វេយើងឃើញអំពីហេតុការណ៍ដំបូងដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1ដល់ខ9យើងឃើញអំពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះចំពោះលោកយូស្វេដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យលោកយូស្វេធ្វើអីគឺព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកយូស្វេឲ្យដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយទ្រង់បានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងភាពក្លាហានទៅដល់លោកយូស្វេដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ6ខ7ខ8ហើយនិងខ9ហើយខ្ញុំនឹងសូមអានជូនជួយមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចោះត្បិតឯងនឹងនាំឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រុងស្រុកដែលអញមិនស្វត្ថានឹងឲ្យដល់ពួកអាយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅក្នុងកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចិញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកនៅក្នុងគម្ពីរនេះឯងត្បិតគឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកយូស្វេជាការត្រាស់ហៅដែលមកពីព្រះតែម្ដងអ
3: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងក្លិចមើលចាប់ពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំផែនការហើយព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំពេលវេលាឲ្យសមស្របទៅនឹងបំណងព្រះតីរបស់ព្រះហ
8: ើយឲ្យសមស្របទៅនឹងពេលវេលារបស់មនុស្សផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញចាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅក្រសាត់នៅភូមិបេតលេហឹមហើយព្រះអង្គគឺព្រះអង្គប្រសូតក្នុងកូនជាភាពជាកូនរបស់អ្នកក្រហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់ធំពេញវ័យឡើងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវទៅជួបហើយទៅបង្រៀនអឹមលោកសន្តិសងនៅឯស្លាប្រជុំក្នុងរយៈពេលនោះគឺព្រះអង្គមានវ័យ12ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គទៅបង្រៀនគេនៅស្លាប្រជុំហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធំពេញវ័យហើយគឺធំនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទៅធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលដែលព្រះអង្គបន្តពីព្រះអង្គធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដោយលោកយូហានបាទីសនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអឹមត្រូវការដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីនឹងជួបសេចក្តីត្បូងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជួបនៅសេចក្តីត្បូងនោះគឺយើងឃើញថាអរិយសត្តាំងបានត្បូងលួងលោមព្រះហើយអរិយសត្តាំងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺដើម្បីយកឈ្នះព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលសេចក្តីត្បូងទាំងប៉ុន្មានព្រះយេស៊ូវបានប្រើពាក្យពេចន៍ចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបន្ទូលថាដោយមានសេចក្តីចែងទុកមកថាត្បិតមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារនំប៉័ងតែមួយមុខទេគឺរស់ដោយសារតែព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់លោកយូស្វេព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនឲ្យលោកយូស្វេមកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញម៉ូទីនីគឺព្រះអង្គទ្រង់មកដោយសារតែព្រះបវរព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានមកដល់យើងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនព្រះយុត្រាព្រះដើម្បីមកក្នុងផែនដីនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនៅការសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេដែលបងបានអានខាងលើគឺជាខព្រះគម្ពីរមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានយើងចាំបានពាក្យមួយដែលថាបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមិនដែលរំលងផុតឡើយគឺនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាទោះបីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជាកូនបុត្រារបស់ព្រះដែលព្រះបញ្ជូនមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចព្រះអង្គគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរហូតទាល់តែដោយលោកយូស្វេបានស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ4បានសម្ដែងថាទូបង្គំបានដំកើងទ្រង់នៅផែនដីទូបង្គំបានបង្ហាយការដែលទ្រង់ប្រគល់មកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបិតាហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ថាទូបង្គំបានធ្វើអ្វីតាមដែលព្រះទ្រង់បញ្ជូនទូបង្គំមកហើយទូបង្គំបានបំពេញនៅកិច្ចការរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូននៅទូបង្គំធ្វើគឺទូបង្គំបានបំពេញសិទ្ធិហើយអញ្ចឹងយើងក៏អាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ29ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងដូចគ្នាផងថាព្រះអង្គនោះបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកក៏គង់ជាមួយនឹងខ្ញុំទ្រង់ទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែឯងទេពីព្រោះខ្ញុំចេះតែធ្វើការដែលកាប់ដល់ព្រះហត្ថីទ្រង់ជាដរាបអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ29នេះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើការនេះតឯងដោយសារតែទូបង្គំចេះតែធ្វើអ្វីទៅតាមបំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនខ្ញុំមកគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំមកនេះធ្វើការតែម្នាក់ឯងដោយសារតែខ្ញុំចេះតែធ្វើការអ្វីដោយគប់ព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះគឺលោកយូស្វេគាត់បានបំពេញនៅអ្វីដែរព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់លោកយូស្វេហើយនៅកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ចេះតែធ្វើការងារអ្វីដែលគប់ដល់ព្រះហត្ថីរបស់ព្រះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែធ្វើអ្វីដោយតាមបង្គាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើ
4: បាទចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេដែលព្រៀបផ្ទឹមហើយឆ្លោះបញ្ចាំងទៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺជាការផ្ដល់នៅទីកន្លែងមួយជាមរតកជាកន្លែងមួយសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់បាននាំសាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែលជាមរតកដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញនៅក្នុងការត្រាស់បង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាទៅកាន់លោកយូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ6យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថាទុបិតឯងនឹងនាំទុបិតឯងនឹងនាំរាជអ៊ីស្រាអែលចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកយូស្វេគាត់បានទទួលភារកិច្ចដ ែលយើងឃើញពីដំបូងហើយការត្រាស់ហៅហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាទុបិតគឺឯងនេះឯងគឺអ្នកដែលនឹងនាំរីអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដូច្នេះហើយលោកយូស្វេបាននាំរីរបស់ព្រះចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែលជាទឹកដីដែលមនុស្សអាចមើលឃើញអាចប៉ះពាល់បានជាទឹកដីដែលគេអាចទោះនៅបានហើយគេក៏ទទួលបានទឹកដីនោះជាមរតក
8: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែលោកយូស្វេគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដូចយើងបានឃើញអញ្ចឹងគឺការដឹកនាំដោយមកពីព្រះហើយការដឹកនាំរបស់គាត់គឺនៅក្នុងជីវិតចំណាស់របស់គាត់គាត់មិនឲ្យជារីអ៊ីស្រាអែលណាអត់មានដីទេគឺគាត់ចេះដីឲ្យជារីអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់គ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកហ្នឹងគឺឲ្យពួកគេរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ឲ្យពួកគេគឺសម្រាប់តែនៅក្នុងផែនដីនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវម្ដងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យពជារាអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែលមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គហើយផ្ដល់ឲ្យអស់អ្នកណាដែលទទួលយកព្រះអង្គធ្វើជាព្រះរបស់ពួកគេគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងនៅអាណាចក្រមួយដែលជាអាណាចក្រដែលនៅអកលជនិតនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យដូចជាធ្វើឲ្យរលកសមុទ្របានស្ងប់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកខ្វិនបានដើរបានហើយអ្នកខ្វាក់បានមើលឃើញហើយមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដូចជាលោកឡាសានឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះទាំងអស់នេះគឺជារឿងការអស្ចារ្យដែលថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងមកឲ្យអស់អ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះនៅសេចក្តីការសម្រាប់ដល់សុខសាន្តហើយឲ្យមនគររបស់ព្រះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទុកធ្វើជាគេមរតកនោះគឺជានគរឋានសួគ៌គឺជាសេចក្តីសន្យាមួយដែលនៅអកលអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់ជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលហៅទ្រង់បានទទួលសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដល់នៅអកលជានិច្ចដោយទ្រង់សគត់ប្រយោជន៍និងប្រោះលោះគេឲ្យរួចពីការរំលងដែលគេប្រព្រឹត្តកាលនៅក្រមសញ្ញាចាស់នឹងឡើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសឲ្យពួកគេរួចដោយសារតែទ្រង់សុគតហើយប្រោសអំពើបាបចាស់ចាស់ដែលគេធ្វើអំពីសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គបានឲ្យពួកគេរួចអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយនាំនៅគេមរតកដល់នៅអកលជានិច្ចនោះគឺជានគរឋានសួគ៌នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគន់តែឃើញថាលោកយូស្វេគឺលោកយូស្វេគ្រាន់តែនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែលជាទឹកដីដែលសម្បូរសុខសบายប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់នាំរាស្ត្ររបស់ព្រះអ្នកដែលជឿទាំងអស់ទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ហើយនឹងទៅគ្រប់គ្រងមរតកដល់នៅអកលជានិច្ចនោះផងដែរ
4: ចំណុចមួយទៀតយើងឃើញនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់លោកយូស្វេដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវគឺចំណុចនេះខ្ញុំឃើញនៅចុងចប់នៃជីវិតរបស់គាត់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក21ខ44ហើយនិងខ45រួចព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រោសឲ្យគេមានសេចក្តីស្រស់ស្រាននៅពតជុំវិញតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បថនឹងពួកអាយកោគេគ្មានពួកខ្មាំងសត្រូវណាមួយអាចឈរនៅមុខគេបានឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រគល់ទាំងអស់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេហើយឯអស់ទាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលសន្យាដល់ពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកអត់មានខ្វះណាមួយឡើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានរួចអស់មកហើយគឺយើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់នូវការស្រាស្រានទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយដោយដៃរបស់លោកយូស្វេដោយភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ដោយការតស៊ូរបស់គាត់ដោយភាពក្លាហានដែលគាត់មានក្នុងការដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគាត់បាននាំមកនៅឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទទួលបានមរតករបស់គេគេទទួលបានការកំសាន្តការស្រាស្រាននៅក្នុងចិត្តហើយគ្មានសត្រូវណាហ៊ានជាមួយពួកគេឡើយហើយយើងឃើញត្រង់មួយទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់គ្រប់ជំពូកទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ45មិញហ្នឹងគេថាទ្រង់បានសម្រេចគ្រប់ការទាំងអស់ទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយលោកយូស្វេគាត់នាំមកនៅការស្រាស្រានការកំសាន្តចិត្តហើយនឹងភាពសន្តិភាពនៅក្នុងស្រុកដោយសារគាត់មានភាពក្លាហានហើយដោយសារការដឹកនាំរបស់គាត់ប៉ុន្តែការសាស្រានេះគឺមិនមែនស្ថិតស្ថេរអស់កលទេគឺយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺគេបានជួបជាមួយនឹងទុក្ខជ
9: ជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកហើយនឹងវិបត្តិជាច្រើនថែមទៀត
8: នេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សន្យានឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាយើងរាល់គ្នានៅសម័យនេះផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28រហូតដល់ខ30អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹងខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាទោះបីជាលោកយូស្វេគាត់បានគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់ទឹកដីវាយយកទឹកដីឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនៅបានតែមួយគ្រាមួយគ្រាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាដំណឹងល្អនេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាថាអ្នកណាដែលនឿយព្រួយឲ្យយើងមករកការសម្រាកបិទការសម្រាករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការសម្រាកដែលនៅអស្ចារ្យគឺជាការសម្រាកខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណធ្វើឲ្យពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងស្កប់ស្កល់មិនលោភមិនចង់បានរបស់ណាដែលមិនមែនជារបស់យើងនោះផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាទទួលនឹមរបស់ព្រះអង្គបិទព្រះអង្គទ្រង់ស្រាលនឹមរបស់ព្រះអង្គត្រាល់ហើយឲ្យយើងរៀនអំពីព្រះអង្គដើម្បីយើងទទួលបានការសម្រាកដ៏ពិតប្រាកដនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ9ដល់ខ10អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញដូច្នេះមានចក្តីឈប់សម្រាកទុកសម្រាប់ព្រះរបស់ព្រះនៅខាងមុខត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាករបស់ទ្រង់ហើយនោះក៏បានសម្រាកពីការខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានដូចជាព្រះបានឈប់ពីការដែលទ្រង់បានធ្វើដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នូវការសម្រាកដ៏ពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅការសម្រាកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដល់នៅអស់កលជានិច្ចនៅពេលយើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះហើយយើងធ្វើតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តការសម្រាកដល់ពេញលេញដល់យើងទាំងអស់គ្នា
9: ចំណុចមួយទៀតយើងឃើញដែលជាចំណុចដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់លោកយេស៊ូវទៅដល់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើហើយក៏នឹងធ្វើសម្រាប់ព្រះរបស់ទ្រង់គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ខ25ហើយនឹងជំពូក12ដែលបង្ហាញយើងអំពីអំណាចអំពីការអស្ចារ្យហើយអំពីជ័យជំនះដែលមនុស្សអាចធ្វើបាននៅពេលដែលព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនៅពួកគេគឺយើងឃើញនៅត្រង់ខទាំងហើយនឹងជំពូកទាំងនេះគឺលោកយូស្វេគាត់ត្រូវតែលើកទឹកចិត្តទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10នេះគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមិនមានពេលសម្រាប់បកស្រាយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យយកជំពូកនេះយកទៅអានសិក្សាហើយស្វែងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីអំណាចអស្ចារ្យរបស់ព្រះចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ជាងយើងឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យទ្រង់បានកំចាត់នៅសត្រូវរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក12យើងឃើញមាន34អង្គស្ដេច34អង្គដែលត្រូវបាត់បង់នៅទាំងជីវិតបាត់បង់ទាំងកន្លែងរបស់ខ្លួនដោយសារគេបានប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញថាលោកយេស៊ូវគាត់តំណាងមួយតំណាងនៃជ័យជំនះរបស់រាជរបស់ព្រះ
8: យើងឃើញថាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាជីវិតមួយដែលសរសើរដំណកងព្រះហើយជីវិតមួយដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ព្រះគឺតែងតែមានជួបឧបសគ្គជាច្រើនមានទាំងពួកផារីស៊ីតែងតែយាយីអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងសត្រូវខាងផ្នែកអេសឈាមហើយព្រះអង្គកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវខាងផ្នែកអេប្រឹងវិញ្ញាណផងដែរគឺព្រះអង្គកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងអំពីសតាំងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគឺគាត់ជាអ្នកដែលដឹកនាំមួយដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការដឹកនាំវ័យកំតិចទីក្រុងជាច្រើនដោយសារតែមានព្រះពរហើយនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជួយយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាជីវិតដែលយើងជាអ្នកជាព្រះជីវិតដែលយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមព្រះគឺយើងមានការសង្គ្រាមមួយកើតឡើងមួយទៀតគឺខាងផ្នែកអេប្លឹងវិញ្ញាណនេះឯងដែលអារិយជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងជាមួយនឹងព្រះជាមួយនឹងយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាភិនច្រឡំថាតើមួយណាជាសេចក្តីពិតហើយមួយណាគឺជាសេចក្តីមិនពិតឬក៏ការក្លែងក្លាយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺយើងសួរថាតើហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកផែនដីនេះព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាស្ដេច នៃសាសយូដាព្រះអង្គធ្វើជាសាសនៃសាសយូដាតើហេតុអីបានជាព្រះអង្គមកបែរជាព្រះអង្គនៅក្រោយសត្វទៅវិញអញ្ចឹងតើពេលណាព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូសេវគាត់គ្រប់គ្រងនៅទឹកដីកាណាន់បានគឺទាល់តែគាត់អាចវៃស្ដាច់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចគ្រប់គ្រងទឹកដីនឹងបានព្រះយេស៊ូវក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាទាល់តែខ្មាំងសត្រូវឬក៏ទ្រង់បានដាក់ខ្មាំងសត្រូវនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់រួចទៅទ្រង់អាចនឹងគ្រប់គ្រងបានជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ25ដល់ខ26បានសម្ដែងថាត្បិតគួរឲ្យទ្រង់បានសូវរាជទាល់តែដាក់អស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ឯខ្មាំងសត្រូវក្រោយបងអស់ដែលត្រូវបំផ្លាញគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវធ្វើគឺទាល់តែព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះនៅក្រុមព្រះបាទហើយហើយព្រះអង្គទល់តែព្រះអង្គបង្ក្រាបឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញនៅសេចក្តីស្លាប់ចោលចេញពីផែនដីនេះទៅព្រះអង្គទ្រង់ដាក់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គហើយនឹងនាំពជារីស្អាលហើយក៏ដូច

0: ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយតយុទ្ធជាមួយនឹងយើងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីយកជ័យជំនះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់ដល់ពោពេញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស
1: ់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយេស៊ូវគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ការស្ដាប់បង្គាប់ឥតលក្ខខណ្ឌគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះគម្ពីរបញ្ចាយអំពីលោកយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេស៊ូវជំពូក11ខ15ហើយខទាំងនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតើលោកយេស៊ូវគាត់ស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាតែសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់នោះលោកម៉ូសេក៏បង្គាប់ដល់យេស៊ូវដែរហើយយេស៊ូវក៏ធ្វើតាមដូច្នោះលោកមិនបានវាវបងចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេឡើយដូច្នេះយើងឃើញថាលោកយេស៊ូវគាត់ស្មោះត្រង់គ្រប់ចំពោះយើងឃើញទោះបីជាពេលដែលគាត់ពីមុនគាត់ឆ្លងទន្លេយូដានមកក៏គាត់ធ្វើតាមការបង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងលោកម៉ូសេនៅពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងទឹកដីក៏គាត់នៅតែធ្វើតាមការបង្គាប់របស់លោកម៉ូសេហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានចុះមកជួបជាមួយនឹងលោកយូស្វេផ្ទាល់តែម្ដងនៅវាលស្រុកយេរីខូគឺលោកយូស្វេបានធ្វើការងាររបស់គាត់ស្មោះត្រង់ហើយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះគ្រប់ជំពូកបើព្រះឲ្យដើរជុំវិញទីក្រុងយេរីខូ7ដងលោកយូស្វេនឹងធ្វើតាមបើព្រះឲ្យរៀបចំនៅក្រុមមួយដើម្បីពួននៅខាងក្រោយទីក្រុងអៃលោកយូស្វេបានធ្វើតាមបើព្រះបានផ្ដល់បង្គាប់ថាចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ដេច5អង្គនោះលោកយូស្វេក៏ធ្វើតាមយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ស្ដាប់បង្គាប់នៅព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ជំពូកតែម្ដង
0: ព្រះយេស៊ូវក៏ស្រដៀងនឹងគ្នានឹងដែរគឺយើងឃើញថាពេលដែលយូស្វេព្រះឲ្យធ្វើអីក៏គាត់ធ្វើនឹងប៉ុន្តែនៅពេលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ធ្វើនឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ដឹងខ្លួនថានឹងមានគេមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះអង្គដឹងខ្លួនថាពេលកំណត់របស់ទ្រង់មកដល់ហើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់កំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនបើចិត្តដល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គអត់ចង់ទទួលអារម្មណ៍អានឹងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ទៅអធិស្ឋាននៅសួនច្បារកេសេម៉ានីសិនអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អធិស្ឋាននៅទីនោះគឺព្រះអង្គកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់អធិស្ឋានព្រះអង្គទ្រង់ថាបើនេះជាបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបើនេះគឺជាបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គឲ្យពេលនេះរំលងទូបង្គំចុះប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយគឺតាមចិត្តព្រះបូវេដាដែលជាអ្នកបញ្ជូនឲ្យទូបង្គំមកវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាការអធិស្ឋានហើយនេះគឺជាពាក្យសន្ទនារវាងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងព្រះបូវេដារបស់ព្រះអង្គទោះបីព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការប្រោសមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចប្រោសមនុស្សឲ្យពីខ្វាក់ឲ្យមើលឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គអត់សម្រេចរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដោយព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គទេគឺសម្រេចទៅលើព្រះបូវេដាដែលជាអ្នកបញ្ជូនមកនៅកន្លែងនេះហើយគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃការស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ដល់យើងរាល់គ្នានោះផងដែរ
1: យើងឃើញចំណុចមួយទៀតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវគឺជាចំណុចនៃការអង្វរករហើយយើងបានរៀនអំពីចំណុចនេះនៅក្នុងមេរៀនពីមុនមកហើយប៉ុន្តែនេះជាការរំលឹកយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ9ហើយនិងខ10នៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានបាក់ទ័ពនៅពីមុខទីក្រុងអាយគឺលោកយូស្វេបានហែកអាវរបស់ខ្លួនហើយដេកផ្កាប់មុខនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយអធិដ្ឋានអង្វរករទៅកាន់ទ្រង់ថាព្រះអង្គឲ្យសូមជួយទូបង្គំជួយកូនរបស់ទូបង្គំកុំចោលកូនចៅរបស់ទូបង្គំឡើយកុំឲ្យសត្រូវរបស់ទូបង្គំមកមើងងាយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាលោកយូស្វេគាត់បង្ហាញអំពីការអង្វរករទៅកាន់ព្រះសម្រាប់អ្នកដទៃគាត់ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងដែលឲ្យយើងក៏ឃើញថាយើងក៏គួរតែជាអ្នកអង្វរករសម្រាប់អ្នកដទៃដែរ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាការងារមួយដែលមនុស្សអាចធ្វើបានគឺជួយអង្វរគ្នានៅពេលអ្នកណាដែលគេធ្វើខុសអញ្ចឹងយើងអាចជួយស្ទុះឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីព្រះជួយអត់អន់ទោសឲ្យយើងទាំងគ្នាផងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សដែលពិសេសហើយក៏មនុស្សនោះក៏អាចខ្លាចទៅជាព្រះរបស់យើងដែរម្នាក់នោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនោះឯងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងយើងហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាទៀបដូចជាបងប្រុសបងស្រីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងយើងដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញ

0: តើការអង្បោះកោះរបស់ព្រះមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងគឺគេកំពុងតែវាយព្រះអង្គគេកំពុងតែស្ដោះដាក់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះវេដាមុនដែលព្រះទ្រង់ដាច់ដង្ហើមទៅគឺព្រះថារួចស្រេចហើយគប់ការទាំងអស់គឺព្រះអង្គបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែព្រះវេដាសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយអត់អន់ទោសដល់មនុស្សទាំងនេះត្បិតពួកគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែអង្វរកចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែមាក់ងាយកំពុងតែស្ដោះដាក់ដល់ព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាការអង្វរកមួយដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកយូស្វេកំពុងតែទិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអត់អន់ទោសដល់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក23ខ34បានសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអោព្រះវេដាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេគេក៏នាំគ្នាធ្វើឆ្នោតចាប់ព្រះពស់ទ្រង់ចែកគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះវេដាដូចអើអ្វីដែលយើងបានលើកខាងលើនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អហើយនេះគឺជាអ្វីមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងយើងរកគ្នាពីមួយថ្ងៃយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្នកអង្វរកដល់យើងជាអ្នកទូលសូមទៅអ្នកសូមអង្វរព្រះដើម្បីកុំឲ្យព្រះទ្រង់ដាក់ទោសយើងខ្លាំងគឺដាក់នៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើតាមទៅប៉ុណ្ណឹងគឺព្រះទ្រង់ស្លាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ហ៊ានទៅបីទ្រង់ស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែសូមព្រះជួយអភ័យទោសដល់យើងជានិច្ច
1: យើងឃើញថានៅមានចំណុចទៀតដែលតកតងអំពីលោកយូស្វេដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះបន្ថែមកាន់តែច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានបង្រៀនតែប៉ុណ្្នេះឯងថ្ងៃនេះយើងឃើញអំពីការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើហើយក៏ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ហើយការទាំងនេះជួយលើកទឹកចិត្តយើងដោយបង្ហាញប្រាប់យើងថាមនុស្សក៏អាចឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលព្រះធ្វើបានដែរដូចយើងឃើញតកតងជាអំពីការអង្វរកមនុស្សគួរតែធ្វើបែបនោះអញ្ចឹងលោកយូស្វេគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងដើរតាមហើយគាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាស្ដេចនៃឧទាហរណ៍របស់យើងដែលយើងគួរតែធ្វើតាមត្រង់ដោយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីរាជរបស់ទ្រង់ក៏ត្រូវធ្វើដូចទ្រង់ដែរការយកឈ្នះទៅលើអរិយដោយប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលជាដាវមុតស្រួចមុខពីរដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្សក៏គួរតែយកដាវនោះកាន់នឹងដៃហើយប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអរិយហើយនឹងព្រះផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានភារកិច្ចយើងមានកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើដោយដែលយើងឃើញតកតងជាមួយនឹងលោកយូស្វេដែរព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅអ្នកទ្រង់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យនាំអ្នកដទៃមកកាន់ទ្រង់ទ្រង់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យចូលក្នុងជួរតបនៃតបរបស់ព្រះឲ្យកាន់ដាវរបស់ទ្រង់ហើយចេញដំណើរទៅដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទីជម្រករបស់ព្រះចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះជីវិតរបស់លោកយូស្វេបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយើងក៏ដូចគ្នាយើងក៏គួរតែឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងផងដែរ
0: អញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានសេចក្តីជំនឿដូចជាលោកយូស្វេនៅផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តឲ្យបានស្ថានបិទនៅកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះថ្ងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រះទូបង្គំផងដែរសូមព្រះអង្គជួយគង់ជាមួយហើយសូមព្រះអង្គជួយដឹកនាំទូបង្គំបន្តទៀតដើម្បីទូបង្គំដើរទៅក្នុងផ្លូវត្រូវត្រឹមត្រូវនោះផងដែរគង់សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

ហើយបែកកង់ឯហ្នឹងធ្វើមិនបានដល់សាលាទៅ

0: ខ្ញុំហូសេកើតអីគេហ្នឹង
1: អូយកង់ខ្ញុំបែកហ្នឹងអត់ដឹងធ្វើម៉េចបានទៅសាលាបានសោះ
0: អត់អីទេឡើងម៉ូតូមកចាំញុំជូនទៅ
2: តាយើងទៅលឿនតិចយ៉ាត់គូដាក់ទៅមកកាំ
3: ជរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសូមជម្រាប
4: អ្នកទាំងពីរមិនថ្ងៃនេះមករៀនយឺតម្ល៉េះ
3: សូមទោសលោកគ្រូបានជាខ្ញុំមករៀនយឺតព្រោះកង់ខ្ញុំខូចហើយនិចគាត់ជិះម៉ូតូមកតាមផ្លូវឃើញខ្ញុំក៏គាត់ហៅខ្ញុំឡើងជិះម៉ូតូដូច្នេះហើយយើងទាំងពីរនាក់មករៀនយឺតលោកគ្រូ
4: អូមិនអីទេយើងអាចជួបកន្លែងរៀនខ្លួនបានលោកគ្រូសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញបងប្អូនចេះជួយគ្នាលោកគ្រូឆ្ងល់ពួកយើងមកសាលារៀនដូចជាជិះកង់ផ្លូវតែមួយដល់ពេលឃើញមិត្តភ័ក្តិមានគ្រោះថ្នាក់ហើយវិញមិនជួយបែរជាជិះកង់មកតែខ្លួនឯងដូច្នេះពួកយើងត្រូវតែចេះជួយគ្នាហើយយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកគ្រូមានខោព្រះគម្ពីរមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក17ខ17មិត្តសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាហើយបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរ
5: ត្បិតមិនត្រូវអីឯងរលគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអេណាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះនាមជាព្រះប្រច័ណ្ឌទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រច័ណ្ឌពេញកុំឲ្យមានព្រះអេណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសុបរោះដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្រូវប្រយ័ត្ននិងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយកុំអោយចាញ់ឈ្មោះរបស់ព្រះដតីណាឡើយក៏កុំអោយលឺចាញ់ពីមាត់ឯងរាល់គ្នាអោយសោះតែនៅថ្ងៃនោះអញនឹងកិច្ចមុខចាញ់ជាប្រកាសដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរទៅតាមព្រះដតីតែបើមិនស្ដាប់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទេគឺបែរចាញ់ពីផ្លូវដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទៅតាមព្រះដតីដែលពីដើមមិនបានស្គាល់វិញនោះឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ទីក្រុងទាំងនោះដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេទាំងប៉ុន្មានគឺដែលគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញានថ្វាយដល់ព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើផងកុំអោយទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាឡើយក៏កុំអោយបណ្ដាលអោយអញខឹងដោយសារការដែលដៃឯងរលគ្នាធ្វើដែរយ៉ាងនោះអញនឹងមិនប្រទូសដល់ឯងរលគ្នាទេហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករលគ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅ នោះគ្មានការធ្វើគ្មានការកើតគូគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លោបបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីដែលប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះគ្រីស្ទបានប្រោះយើងឲ្យរួចហើយដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាចូលឲ្យមុំមួនក្នុងសេរីភាពនោះចុះកុំឲ្យត្រូវជាប់ចំណងជាបាបបម្រើទៀតឡើយកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរឿងបរោះនឹងចានបាយមានបរោះម្នាក់ឈ្មោះវណ្ណាគាត់ធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូនកូនប៉ុន្តែគាត់មានទម្លាប់ផឹកស្រារៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីទទួលប្រាក់ខែគាត់បានយកប្រាក់ស្ទើរតែទាំងអស់ទៅផឹកជាមួយមិត្តភក្តិពេលត្រឡប់មកផ្ទះគាត់ស្រវឹងខ្លាំងនៅលើតុបាយមានតែបាយនិងត្រីងៀតតិចតួចប៉ុណ្ណោះកូនតូចរបស់គាត់បានសួរថា
6: ឪពុកហេតុអ្វីបានជាយើងគ្មានម្ហូបល្អល្អដូចគេ
5: សំណួរនោះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់វណ្ណាខ្លាំងណាស់គាត់ដឹងថាប្រាក់ដែលគាត់ចំណាយលើស្រាគឺជាប្រាក់ដែលគួរតែយកមកទិញអាហារសម្រាប់គ្រួសារចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់សម្រេចចិត្តឈប់ផឹកស្រាហើយយកប្រាក់ទៅថែរក្សាគ្រួសារប៉ុន្មានខែក្រោយមកជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ប្រសើរឡើងហើយផ្ទះរបស់គាត់ពោពេញដោយសេចក្តីអំណរភាពស្រវឹងមិនត្រឹមតែបំផ្លាញអ្នកផឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនឹងមនុស្សជុំវិញផងដែរព្រះអាចប្រទានកម្លាំងដល់យើងដើម្បីឈ្នះលើទម្លាប់អាក្រក់នេះភាពស្រវឹងគឺជារឿងដែលអាចបំផ្លាញជីវិតគ្រួសារនិងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សបានពេលមនុស្សស្រវឹងគេបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនអាចគិតបានច្បាស់លាស់ហើយងាយធ្វើអំពើដែលនាំឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនដោយស្រាឬអ្វីផ្សេងទៀតឡើយ1ភាពស្រវឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាជ្ញាព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាស្រាទំពាំងបាយជូរជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលោឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញានៅពេលស្រវឹងមនុស្សអាចនិយាយពាក្យមិនគួរនិយាយឬធ្វើអំពើដែលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ2ភាពស្រវឹងបំផ្លាញគ្រួសារមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារដោយសារតែការស្រវឹងការឆ្លោះប្រកែក
7: ការបាត់បង់ថវិកានិងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តតែងតែកើតឡើងពីទម្លាប់នេះព្រះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់និងថែរក្សាគ្រួសាររបស់យើងមិនមែនធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចាប់ឡើយចូលយើងកុំឲ្យស្រាគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងឡើយផ្ទុយទៅវិញចូលយើងពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីរស់នៅដោយប្រាជ្ញាសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពដល់ព្រះ

0: នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាវិញ្ញាណអញនឹងទៅជាមួយនឹងឯងហើយអញនឹងឲ្យឯងបានសម្រាកដូច្នេះចូរមានចិត្តញួរចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយចូររំពឹងគិតនៅក្នុងចិត្តក្នុងកាលដែលដេកលើដំណេកហើយនៅស្ងៀមចុះចូររងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូរមានកម្លាំងហើយឲ្យចិត្តក្លាហានឡើងអើគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាតោចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយខ្ញុំបានរងចាំព្រះយេហូវ៉ាដោយអំណត់ទ្រង់ក៏បានផ្អៀងព្រះការមកស្ដាប់ហើយទទួលតាមសម្រេចរបស់ខ្ញុំចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានតកើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសដទៃអញនឹងបានតកើងឡើងនៅផែនដីចូលផ្ទេបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយជួនទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករាល់គ្នាក្នុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំឯអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេឯការនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសន្តិសុខហើយផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រាកស្រាន្តនិងជាសេចក្តីទុកចិត្តជាដរាបតទៅតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនត្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដែលវួយឡើយ
1: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងត្រូវស្ដាប់ដំណឹងល្អពីព្រះព្រះយេស៊ូវសន្យាយើងមកវិញប៉ុន្តែមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញទ្រង់មានអ្វីពិសេសទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សនៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីបានឮបានស្ដាប់បានធ្វើតាមពីព្រោះទ្រង់ចង់ជួយសង្គ្រោះគេនឹងថ្ងៃនេះយើងចង់មើលដំណឹងល្អទាំងបីនេះយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក14សូមចូលរួមអធិដ្ឋានមុនញញឹមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អរព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសរៀនទៀតពីវិវរណៈនិងយើងចូលកន្លែងទ្រង់បានឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងបីមុខទៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះពីព្រោះយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងពេលដំណឹងនេះបានទៅគ្រប់កន្លែងហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញសូមជួយយើងយល់និងជួយយើងមានចិត្តក្លាហានបស័យដំណឹងនេះតើទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងបានមើលពួកបរិសុទ្ធចំនួន144,000នាក់អណ្ណងពួកគេមានខាងងារពិសេសធ្វើខាងងារផ្សាយដំណឹងបីមុខបានព្រះប្រាប់យើងអណ្ណងដំណឹងនោះនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14អណ្ណងពីខ6ដល់ខ13សូមថ្ងៃនេះយើងចង់មើលខនោះសូមបាទព្រះបន្ទូលជាមួយខ្ញុំនឹងយើងអានវិវរណៈជំពូក14និងខ6ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដូចនៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំបូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរយើងចប់នោះពីព្រោះនៅក្នុងខនេះយើងបានឃើញអ្វីប្រហែលជាយើងអត់យល់យើងឃើញទេវតាហោះកណ្ដាលមេឃនឹងប្រហែលជាយើង ឆ្ងល់ទេវតានោះជាអ្នកណាយើងដឹងពីសៀវភៅហេប្រឺនិងសៀវភៅផ្សេងទេវតាជាអ្នកផ្សាយដំណឹងអនុអាចមានទេវតាមកពីឋានសួគ៌ឬយើងអាចហៅមនុស្សជាទេវតាដែរពីព្រោះគេជាអ្នកផ្សាយដំណឹងនៅក្នុងវិវរណៈនៅខនេះវាចង់និយាយអំពីមនុស្សប៉ុន្តែយើងឃើញទេវតានេះហោះនៅកណ្ដាលមេឃបើមានសត្វបក្សីហោះនៅកណ្ដាលមេឃមនុស្សបានឃើញពីជំនវិញនឹងដំណឹងល្អនេះមនុស្សត្រូវការស្ដាប់ត្រូវការលឺពីគ្រប់កន្លែងដំណឹងល្អនេះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់បានស្ដាប់វាមិនដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកនៅអាមេរិកឬអ្នកនៅអូស្ត្រាលីឬអ្នកនៅកម្ពុជាដំណឹងនេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីពីព្រោះដំណឹងនេះគេត្រូវការស្ដាប់ត្រូវការសម្រាប់ធ្វើតាមឬមិនធ្វើតាមមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកបើយើងបានមើលទៅសព្ទាក្រោយពេលយើងអានពីវិវរណៈជំពូក14និងខ14យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកអានពេលដំណឹងល្អនេះបានទៅគ្រប់កន្លែងហើយទ្រង់សន្យាយាងមកវិញនឹងនាំពួកបរិសុទ្ធទៅស្ថានសួគ៌សម្ដំណងនេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដំណងល្អនេះបានដំណងអំពីព្រះយើងត្រូវការផ្សាយដំណងល្អដល់អស់ដល់នៅអស់កលជានិចបើយើងឆ្ងល់ដំណឹងនេះជាដំណឹងអីនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះវរបិតាស្រឡាញ់ផែនដីនេះរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះរាជបុត្រាចុះមកផែនដីយើងនិងលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សតំណងល្អជាតំណងព្រះស្រឡាញ់យើងនៅយ៉ូហានទី1នឹងជំពូក4ខ16យ៉ូហានប្រាប់យើងព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងពិនាសដោយសារអំពើបាបរបស់យើងត្រង់ចង់ជួយសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែត្រង់ជាព្រះយុតិធម៌និងត្រង់ត្រូវការបំផ្លាញឬវិនាសអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់ដំណឹងល្អនេះអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលយើងចូលក្នុងកោប្រំពលយើងបានឃើញដំណឹងនេះសំមើលទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចតព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះទូលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប្រមាណចោះអានេះតំណងទី1អានេះច្បាស់នៅទីនេះថាយើងត្រូវការកាត់ខ្លាចព្រះហើយទៅវិញពីព្រោះយើងឃើញក្នុងខនេះឃើញក្នុងខនេះព្រះជាព្រះអតិកោទ្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីនេះយ៉ូហានប្រាប់យើងនៅក្នុងយ៉ូហានទី1យ៉ូហានជំពូក1ព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលនិង ជីវិតយើងមាននៅផែនដីនេះសពថ្ងៃមកពីព្រះយើងរស់ដោយសារព្រះនឹងបើយើងចង់រស់អកលជានិច្ចយើងអាចរស់អកលជានិច្ចដោយសារព្រះព្រះជាព្រះអធិការរបស់យើងទ្រង់បង្កើតយើងបើយើងថាបន្តែយំដំណឹងនេះហើយត្រូវបន្តែមនុស្សច្រើននៅផែនដីយើងគេអត់ដឹងទេគេមានព្រះពេលខ្លះព្រះរបស់គេជារូបចម្លាក់ពេលខ្លះព្រះរបស់គេជាទ្រព្យសម្បត្តិឬខ្លួនគេគេថាខ្ញុំជាព្រះប៉ុន្តែព្រះណាក៏បានព្រះនោះទាំងអស់ជាខ្លាំងខ្លាយមានព្រះតែមួយជាព្រះអតិកោរបស់យើងជាព្រះនៅឋានសួគ៌ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនឹងខ7ប្រាប់យើងត្រង់ជាចៅក្រមធ្វើជំរះយើងទាំងអស់គ្នាមានបាបឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ជាវិនាសអកលខ្ញុំចង់ឃើញមិនចង់ឃើញបងប្អូនស្លាប់ទេខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនមានសេចក្តីកំណត់ក្នុងចិត្តអកលជានិច្ចពីព្រោះបងប្អូនរស់ជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងនៅផែនដីនេះពេលត្រង់បង្កើតកន្លែងនេះជាថ្មីប៉ុន្តែយើងត្រូវស្ដាប់អ្វីដំណឹងអនេះបានប្រាប់យើងយើងត្រូវការកាត់ខ្លាចព្រះមិនកាត់ខ្លាចពីព្រោះយើងខ្លាចព្រះបំផ្លាញយើងកាត់ខ្លាចពីព្រោះយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងត្រង់មិនចង់បំផ្លាញយើងទេប៉ុន្តែបើយើងមិនទទួលឲ្យត្រង់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងមិនទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ត្រង់មិនអាចសង្គ្រោះយើងត្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិតប៉ុន្តែត្រង់ជាព្រះជាយុត្តិធម៌ដែរច្បាប់នៅនគររបស់ព្រះថាអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់បើយើងអត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវលៀងអំពើបាបរបស់យើងតាមច្បាប់នគររបស់ត្រង់យើងត្រូវការស្លាប់អកលយើងមានដំណឹងល្អព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់សង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការសម្រេចតើយើងចង់ស្រឡាញ់ព្រះវិញឬទេតើយើងចង់ថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅត្រង់ឬទេត្រង់ជាព្រះអធិការរបស់យើងដូចជាអូថនរបស់យើងយ៉ូហានប្រាប់យើងយើងត្រូវការក្រាបថ្វាយបង្គំត្រង់ពាក្យយ៉ូហានប្រាននៅភាសាក្រិកចង់ថាពេលយើងថ្វាយបង្គំយើងចុះនៅលើដីលើកជង្គង់និងដាក់ក្បាលរហូតទៅដែររហូតដល់ថ្នាក់យើងប៉ះទៅចង់ថាយើងបន្ទាបខ្លួនអស់យើងលែងចង់ធ្វើម្ចាស់ខ្លួនយើងទេយើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើម្ចាស់ខ្លួនយើងនៅក្នុងដំណឹងនេះយើងឃើញព្រះជាព្រះអធិការពេលយើងចាប់អរងអំពីរឿងព្រះបង្កើតផែនដីយើងលោកបាទជំពូក1និង2និយាយអំពីព្រះបង្កើតក្នុង6ថ្ងៃព្រះបង្កើតគ្រប់សព្វសារពើទាំងអស់ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះព្រះបានសម្រាកនិងយេកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងគ្រីស្ទវិន័យ10របស់ព្រះគ្រីស្ទវិន័យទី4និយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះមិនចង់ឲ្យយើងភ្លេចថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃត្រង់រៀបពីដើមតំបងសម្រាប់ឲ្យយើង មានពេលទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះហើយយើងមានពេលទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថ្ងៃផ្សេងយើងរវល់យើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះពីក្នុងចិត្តមែនប៉ុន្តែថ្ងៃទី7ព្រះចង់ឲ្យយើងមានពេលវេលាពិសេសសម្រាប់នៅក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់និងសេចក្តីស្រឡាញ់សម័យចុងក្រោយមុនព្រះយាងមកមនុស្សបានភ្លេចគេមានព្រះអតិកោគេគិតគេខាពីសត្វនឹងមនុស្សបានភ្លេចព្រះមានថ្ងៃបរិសុទ្ធគេធ្វើការឬគេជ្រើសរើសថ្ងៃផ្សេងថ្ងៃខុសពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់ថ្វាយបង្គំដូចជាថ្ងៃសោកឬថ្ងៃអាទិត្យតំណាងល្អនេះជួយឲ្យយើងរំលឹកព្រះចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ត្រង់ចង់ឲ្យយើងឈប់ពីខាងងារនឹងលើកជង្គង់នឹងថ្វាយបង្គំត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងកាត់ខ្លាចត្រង់ពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងអគុណព្រះតំណាងល្អទី1បានឲ្យយើងដឹងព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតព្រះជាព្រះយុត្តិធម៌និងព្រះចង់ឲ្យយើងមានឱកាសកាយប្រៃមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសម្រាប់យើងមានឱកាសសង្គ្រោះនិងត្រង់មិនចង់ឲ្យតែយើងប៉ុន្តែចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះបានទទួលតំណែងនេះតំណែងទី2យើងឃើញនៅកូប្រំបាយមានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡនដូចជាធំបានរំលំហើយបានរំលំហើយតបិតវាបានអាយគ្រប់ទាំងសះផឹកស្រានៃសេចក្តីកកររបស់ការកំផាត់ខ្លួនអានេះមានន័យអីបាប៊ីឡនបាប៊ីឡនជាទីក្រុងរលំយូរហើយយន្តរការយូរក្នុងវិវរណ័តបាប៊ីឡនមាននៃពិសេសនឹងសម្រាប់យូរយើងត្រូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីបាប៊ីឡនចាស់នៅក្នុងសៀវភៅដានីអែលយើងបានរៀនអំពីបាប៊ីឡនបាប៊ីឡននោះបានជាទីក្រុងមានអំណាចខ្លាំងនៅផែនដីយើងជាង2500ឆ្នាំមុនហើយនឹងនៅសម័យទីក្រុងនោះមានអំណាចខ្លាំងមានស្ដេចមួយឈ្មោះស្ដេចនេបូខូនេសាគាត់សារីស្ដេចនេបូខូនេសាគាត់មានយល់សប្តិនឹងក្នុងយល់សប្តិរបស់គាត់គាត់ឃើញរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់នោះក្បាលជាមាសតាមត្រង់ជាប្រាក់ចង្កេះជាលង្ហិនជើងជាដែកនឹងជើងបាក់ជើងជាដែកលាយជាមួយដែកអេតក្នុងរូបយូសុបនោះស្ដេចនៅបកនេសាគាត់ឃើញថ្មមួយថ្មនោះជើងពីភ្នំអត់មានដែកឆ្លាក់វាជើងទេនឹងថ្មនោះបុកជើងរបស់រូបចម្លាក់នោះនឹងកាន់រូបចម្លាក់នោះដល់អស់ដល់ជាមីសាលនឹងថ្មនោះបានរីកធំដល់ពេញផែនដីនេះលោកដានីអែលជួយឲ្យស្ដេចនេបូខាដនេសាយូបាប៊ីឡនជាក្បាលមារនឹងក្រោយមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានគ្រប់គ្រងនៅផែនដីយើងមានពឺស៊ីក្រេករ៉ូមនឹងក្រោយរ៉ូមមានរ៉ូមលាយជាមួយដេអិតចង់ថាមានប្រទេសច្រើនលាយជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូម បាទជើងជាសម័យចុងក្រោយយើងនៅសម័យនោះក្នុងយោសពរបស់ស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើគាត់ឃើញថ្មបានកាន់រូបចម្លាក់នោះដល់អស់ថ្មនោះជាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវត្រូវមកនឹងបំផ្លាញនគរទាំងអស់ពីព្រោះគេមិនដាតាមព្រះសម្រាប់យល់យន្តរការយល់អំពីចិត្តរបស់ស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើពេលគាត់បានឮគាត់ជាកបាលមាគាត់អត់សប្បាយពីព្រោះគាត់ចង់ឃើញរូបចំណាក់ឡាត់នោះជាមាទាំងអស់គាត់ចង់ធ្វើដូចព្រះនឹងគាត់បានធ្វើរូបចំណាក់រូបចំណាក់គាត់ធ្វើពីមាទាំងអស់នឹងគាត់ឲ្យមនុស្សនៅនគរគាត់ក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះបើអត់ក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកណាមិនក្រាបត្រូវការស្លាប់ស្រីយើងឃើញរឿងបាប៊ីឡូនតេតងជាមួយអ្វីយើងឃើញនៅដំណឹងល្អទី1ពីព្រោះអនុតេតងជាមួយក្រាបថ្វាយបង្គំដែរស្រីយើងអ្វីដំណឹងល្អទី2ចង់ប្រាប់យើងមាននគររបស់ព្រះនៅមានដូចព្រះមួយទៀតនៅផែនដីនេះឬនគរមួយទៀតនៅផែនដីនេះអណ្ដឹងទាំងពីរមិននៅជាប់ជាមួយគ្នាទេប្រចាំជាមួយគ្នាហើយ away ពីព្រោះព្រះមានច្បាប់ដ៏ល្អច្បាប់ឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកដោយព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែនគរនេះឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនគេធ្វើតាមចិត្តរបស់គេនគរបាប៊ីឡូនក្នុងវិវរណៈចំពូក14និងខ8បានជួយឲ្យយើងឃើញមនុស្សនៅផែនដីនេះដើរតាមចិត្តរបស់គេនគរនោះមានអំណាចដែរនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក13យើងឃើញមានសត្វសាហាវមួយសត្វសាហាវនោះតេតងជាមួយបាប៊ីឡូនព្រោះបាប៊ីឡូនដូចចង់ប្រចាំងជាមួយព្រះសត្វសាហាវទី1ឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក13ប្រចាំងជាមួយព្រះដែរប៉ុន្តែក្នុងតំណែងល្អទី2បានប្រាប់យើងបាប៊ីឡូនរលំហើយរលំហើយពីដងដោយសារអនិច្ចបះរលំមិនចង់និយាយអំពីអាគីនិងជីជីនរំបែងធ្លាក់អស់ទេចង់ថាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបទៅខ្លាំងនឹងមិនអាចចេញវិញពេលយើងដល់ខ9ដល់ខ11យើងបានឃើញAway ព្រះត្រូវធ្វើសម្រាប់មនុស្សមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះអតិកោអ្នកនៅក្នុងបាប៊ីឡូនសំស្ដាប់ខ9រួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសង្កលវានៅលើឋានាឬនៅដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីកកកលរបស់ព្រះជាស្រាអេតលីដែលចាត់ទៅក្នុងពេងនៃសេចក្តីក្រាតរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន់តោចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាផងអាយផ្សែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនិងហុយឡើងអស់កលជានិច្ចរៀងរាល់ទៅទៅគេនឹងអត់មានសេចក្តីស្រាក់ស្រានឡើយទាំង យប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដើរក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនិងរូបវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសម្គាល់នៃឈ្មោះវាផងខ្ញុំស្ដាយសម្រាប់ពួកនេះគេអត់បានធ្វើតាមដំណឹងល្អទីមួយគេអត់បានកាត់ខ្លាច់ព្រះគេអត់បានថ្វាយបង្គំត្រង់គេនៅតែធ្វើតាមចិត្តរបស់គេគេធ្វើតាមបាប៊ីឡូនយើងឃើញគេមានត្រាក្នុងជើងដៃគេឬថ្នាក់គេនេះថាទីសង្កលវានៅលើថ្នាក់ឬនៅដៃពីមុនយើងបានឃើញពួកបរិសុទ្ធមានឈ្មោះរបស់ព្រះបិតានៅលើថ្នាក់គេនឹងយើងបាននិយាយថាឈ្មោះនោះមិនឆ្លាក់មែនទេទេចង់ថាក្នុងគូកបោគេគេបានទទួលស្គាល់ព្រះបិតាជាព្រះរបស់គេគេជាអ្នកកាត់ខ្លាចព្រះហើយគេជាអ្នកថ្វាយបង្គំត្រង់គេជាអ្នកគ្រប់តាមគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ត្រង់នឹងជួយព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេប៉ុន្តែពួកនេះពួកនេះមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេគេមិនគោរពក្រិតវិន័យរបស់ព្រះគេមិនរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធគេធ្វើតាមចិត្តរបស់គេនឹងគេបានមានទីសង្កលនៅលើថ្នាក់គេឬនៅលើដៃគេទីសង្កលនោះមកពីសត្វសាហាវសត្វសាហាវទី1យើងបានឃើញហើយនៅក្នុងវិវរណៈ13ជាស្តែកភាពនិងអ្នកនៅជាមួយយើងឃើញក្នុងវិវរណៈ13សត្វសាហាវទី2បានធ្វើរូបចម្លាក់នឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់នៅប៉ែនដីបានថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះសម្រាប់តថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1យើងយល់សត្វសាហាវនេះធ្វើច្បាប់ឲ្យយើងតាមបើយើងអត់តាមនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញយើងមិនអាចតែងយើងមិនអាចលួតយើងអាចទទួលវេទនាពីគេកាលបៀតបៀននៅក្នុងដំណងល្អទី3តាអ្នកនេះជាអ្នកធ្វើតាមឬជឿតាមជឿតាមនៅលើថ្នាក់ធ្វើតាមនៅលើដៃបើយើងគិតអំពីសម័យនេះសម័យ COVID មនុស្សច្រើនគេបានទទួលព័ត៌មានគេត្រូវការទទួលវ៉ាក់សាំងបើគេតើពីព្រោះគេជឿវ៉ាក់សាំងនេះបានជួយគេអនុមយ៉ាងប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនទៀតមិនថាវ៉ាក់សាំងនោះជឿប៉ុន្តែគេលឺបើគេអត់បានទទួលគេមិនអាចទៅនេះមិនអាចទៅនោះបានគេទៅចាត់ព្រោះគេខ្លាចគេលែងមានសេរីភាពហើយអានេះស្តីងអ្វីយើងឃើញក្នុងវិរណៈជំពូក14ពីព្រោះពួកគេមានទីសង្កលនៅលើដៃមិនថាជឿប៉ុន្តែគេធ្វើតាមឬថ្នាបានគេជឿគេជឿខុសពីអ្វីព្រះបន្ទូលបានប្រាប់នឹងសពថ្ងៃបើយើងមើលពួក Christian ទាំងអស់ពងមនុស្សទោះធំគេជឿថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំត្រង់ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយតំណាងទី1តំណាងល្អទី1បានប្រាប់យើងព្រះជាព្រះអធិការរបស់យើងយើងត្រូវការថ្វាយបង្គំត្រង់នឹងពេលយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញដោយសារព្រះជាព្រះអធិការរបស់យើងយើងត្រូវការថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7មិនថ្ងៃទី1ជាថ្ងៃអាទិត្យ សម័យចុងក្រោយអ្នកណាអត់ស្ដាប់និងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកត្រូវវិន័យបាគីថាគេជឿព្រះយេស៊ូវបន្តគេអត់ធ្វើតាមឬគេថាគេមិនជឿទាំងអស់ត្រូវការវិន័យដោយសារព្រះធ្វើជំនុំជម្រះហើយគេបានទទួលតំណែងហើយប៉ុន្តែគេអត់ខៃប្រាយនឹងព្រះថាពួកនេះមិនអាចទៅឋានសួគ៌ទេមិនអាចនៅជាមួយទ្រង់ទេមិនអាចនៅក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់មិនអាចទទួលជីវិតអកលពីព្រោះក្នុងនោះក៏របស់ព្រះមនុស្សទាំងអស់បានទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងច្បាប់របស់ព្រះជាច្បាប់យុតិធម៌អគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយដូចយើងមិនត្រូវធ្វើតាមគេនឹងអំពីបើយើងមិនស្វែងរកព្រះនឹងធ្វើតាមព្រះព្រះត្រូវការបំផ្លាញយើងនៅបហានិតឆ្ងល់ពីព្រោះខ្ញុំថាព្រះជាព្រះយុតិធម៌និងព្រះជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពិតអញ្ចឹងខ្ញុំថាព្រះត្រូវបំផ្លាញយើង Hide away ព្រះបង្ខឹងនគររបស់ទ្រង់មានសេចក្តីសោកពីមនុស្សមិនធ្វើបាបពេលមនុស្សធ្វើបាបគេបានធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីវេទនានិងអ្នកផ្សេងធ្លាក់ក្នុងវេទនាដែរព្រះមិនចង់ឲ្យមនុស្សមានវេទនាប៉ុន្តែបើគេសម្រេចឬជ្រើសរើសនៅក្នុងវេទនាគេសម្រេចមិនធ្វើតាមអ្វីព្រះប្រាប់គេត្រង់ត្រូវការបំផ្លាញត្រង់មិនចង់ធ្វើប៉ុន្តែជុងមិនចង់ឲ្យមនុស្សក្នុងនៅក្នុងវេទនាអកលជានិច្ចដែរអានិមលហៃព្រះបានប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ឲ្យយើងមានឱកាសកែប្រែនៅក្នុងនេះយើងឃើញព្រះបានបញ្ជាគេដាក់ស្ពន្ទោនៅលើគេសម្លាប់គេនិងផ្សែងឡើងរហូតអកលជានិច្ចអានិចុងថាគេស្លាប់អកលជានិច្ចហើយគេមិនអាចរួលឡើងវិញព្រះមិនចង់ឲ្យនគររបស់ទ្រង់មានវេទនាទៀតដោយសារមនុស្សធ្វើបាបអ្នកណានៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ត្រូវនៅដោយសារគេខាតខ្លាចព្រះហើយគេបានទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពិតក្រិតវិន័យរបស់ព្រះជាគ្រឹះវិន័យដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នានៅក្នុងខ12យើងបានឃើញតំណាងអំពីពួកបរិសុទ្ធសូមអាននេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះពួកបរិសុទ្ធត្រូវអត់ធ្មត់ពីព្រោះយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក12

0: từ group command hai ban miền bê tân nia do clang nơi lưu pine day yang moriet nung miền mono cla chin it chu a prayer smotrong throw slap bante crowy mouth prayer yung mouth ving nung chuy aoi net slap knong prayer kru rule lang ving thai no ki sabai sabai bi kru ki kung prayer mun ta kung ban dai pre a gi lang le pa pok chu moi trong nang nom ke to tan so nang ne no sma trong do pre yu ma wing no mean chi vet pre a gi to tan so chu moi trong dai khnyom chong lek tuk chet bong pa on yeung no knong samai dam nang o ni ban to group kan lai hai nang away yung khung kat lan nai pain day ni throw time away yung mul knong vivarana chumpuk bai dop bai hai yung dang tik tiet mien chbak a yung krup thai tet yung throw nai smoh trong chumui prayer gom to tool ti sam kol sat sahal ti moi nai lur dai ru lur tana God like prayer. Twai bung kum trong. So sa dum kaung niem robot trong. Peel chivet yung ban sru. Nung peel chivet yung ban yap. Men so yu paman tiet day. Prayer ban yung mout veng. Nung betania yung chop hai. Yung mean to secadam no robot prayer. Nung chivet robot prayer oko. អរគុណបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំជាងកន្លះម៉ោងហើយយើងរៀនអានេះហើយសង្ឃឹមបងប្អូនបានយល់ព្រះស្រឡាញ់អ្នកព្រះចង់ឲ្យអ្នកស្រឡាញ់វិញព្រះមិនចង់ឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនព្រះចង់ឲ្យយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះទទួលទីសង្គមរបស់របស់ព្រះនៅលើថ្នាក់យើងព្រះចង់ឲ្យយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់អានឹងបើយើងនៅស្មោះត្រង់តើយើងស្លាប់ឬតើស្មៃចង់ក្រោយព្រះបានឲ្យយើងមានជីវិតអកលអានេះជាដំណឹងល្អសូមព្រះជួយបងប្អូនមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានសេចក្តីអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងមានព្រះមួយមានគ្រប់អំណាចនៃនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅពុតសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមែនទែននឹងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងសូមជួយឲ្យចិត្តរបស់យើងកាត់ខ្លាចទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងសរសើរដំណើរនាមរបស់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាសូមជួយឲ្យយើងក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ពិសេសគ្រប់ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដូចត្រង់ត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ទ្រង់កុំឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់ផែនដីនេះកុំឲ្យយើងទទួលទីសង្គមនៅលើដៃឬថ្នាក់របស់លោកនេះសូមឲ្យយើងមានការអត់ធ្មត់ក្នុងចិត្តពេលយើងបានមានវេទនាសូមឲ្យយើងនៅស្មោះត្រង់ក្រឹតវិន័យរបស់ត្រង់និងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះសិបើយើងត្រូវការស្លាប់មុនត្រង់យាមកសូមជួយឲ្យយើងបានដឹងយើងមានបើហើយពីព្រោះយើងលែងមានវេទនាហើយនឹងពេលត្រង់បានយើងមកវិញត្រង់ជួយសង្គ្រោះយើងជួយឲ្យយើងរស់ឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌សូមអរគុណសូមជួយជូនពរទៅគ្រប់អ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើននៅសប្ដាហ៍ក្រោយយើងបានជួបគ្នាទៀតនឹងយើងសិក្សាទៀតអំពី praying មកវិញនឹងអំពីពួកបរិស័ទបានធ្វើឋានសួគ៌និងពួកទុច្ចរិតបាន ព្រះបានបំផ្លាញនៅផែនដីនេះសូមព្រះប្រទានពរ
1: កុំឲ្យអំពើអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយតែចូលឈ្នះអំពើអាក្រក់ដោយអំពើល្អវិញបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលជាច្រើនដែលយើងជួបបញ្ហាការខកចិត្តការបរាជ័យនិងការឈឺចាប់ពេលខ្លះយើងអាចគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេឬអ្វីៗគ្មានសង្ឃឹមឡើយរឿងទូកតូចក្នុងព្យុះដ៏ធំមានអ្នកនេសាទម្នាក់ជិះទូកតូចចេញទៅនេសាទនៅសមុទ្រស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងនិងរលកធំៗអ្នកនៅលើទូកផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយស្រែកថា
2: ទូកនឹងលិចជាមិនខាន
1: ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទម្នាក់នោះនៅស្ងប់ស្ងាត់គាត់កាន់ដៃអធិដ្ឋានហើយនិយាយថា
3: ព្រះដែលការពារខ្ញុំពីម្សិលមិញទ្រង់ក៏អាចការពារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរ
1: ទូកបីព្យុះខ្លាំងក៏ដោយគាត់នៅតែបើកទូកទៅមុខដោយជំនឿបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះព្យុះក៏ស្ងប់ហើយទូករបស់គាត់បានទៅដល់ច្រាំងដោយសុវត្ថិភាពអ្នកដតីសួរគាត់ថា
4: ហេតុអ្វីអ្នកមិនភ័យខ្ញុំមើលឃើញព្យុះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាព្រះធំជាងព្យុះរបស់ខ្ញុំ
1: ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់មានចិត្តវិជ្ជមាននិងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ជានិច្ចការគិតវិជ្ជមានមិនមែនមានន័យថាបញ្ហាមិនមានទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាទោះបីមានបញ្ហាក៏ដោយយើងនៅតែជឿថាព្រះអាចជួយយើងឲ្យឆ្លងកាត់បានពេលពេត្រុសដើរលើទឹកគាត់អាចដើរបានដោយសារគាត់សម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែពេលគាត់មើលខ្យល់និងរលកគាត់ចាប់ដើមលិចនេះបង្រៀនយើងថាបើយើងផ្ដោតលើបញ្ហាយើងនឹងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបើយើងផ្ដោតលើព្រះយើងនឹងមានកម្លាំងមនុស្សដែលមានចិត្តវិជ្ជមាននិយាយពាក្យល្អគិតល្អនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃពាក្យរបស់យើងអាចនាំជីវិតឬនាំការឈឺចាប់ដូច្នេះចូលយើងជ្រើសរើសនិយាយពាក្យដែលល្អល្អនិងផ្ដល់សង្ឃឹមបងប្អូនអើយកុំឲ្យបញ្ហានៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកព្រះនៅតែធ្វើការទោះបីយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយចូររក្សាចិត្តវិជ្ជមានអធិស្ឋាននិងជឿថាអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងតាមពេលវេលារបស់ព្រះការគិតវិជ្ជមានក្នុងព្រះមិនមែនមានន័យថាគ្មានព្យុះក្នុងជីវិតទេប៉ុន្តែជាការជឿថាព្រះអាចនាំយើងឆ្លងកាត់ព្យុះទាំងអស់បាន
5: កូនល្ងីល្ងើជាហេតុឲ្យឪពុកកើតទុកព្រួយហើយជាទីជួលវិញដល់ម្ដាយដែលបង្កើតវាមកក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតទៅឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញពួកបាបអំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែការនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកបាត់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលវាយឪពុកឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានហើយអ្នកណាដែលចាប់មនុស្សយកទៅលក់ឬទន់ឃើញកំពុងនៅក្នុងដៃនោះឡើយនោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានឯអ្នកណាដែលត្រូវប្រតិចផ្ដាសាដល់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលចាញ់ជាមិនខានដែរ
6: បាទជម្រាបសួរសួស្ដីមកកាន់ថ្ងៃថ្មីរបស់យើងបាទសម្រាប់យើងបានសិក្សាអំពីការសង្គ្រោះអូខេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាមនុស្សយើងមានបាបហើយព្រះ បានធ្វើអ្វីៗដើម្បីសង្គ្រោះយើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនស្រាប់តែឮដែលមនុស្សមួយចំនួនតែងថាអ្នកជឿសាសនាគ្រឹះមិនបាច់ខ្វល់រឿងគេសម្លាប់សត្វរឿងគេសម្លាប់មនុស្សឬធ្វើអ្វីទេពីព្រោះព្រះបានលួសបាបគេហើយប៉ុន្តែតើនេះជាការពិតដែរឬទេឬក៏គ្រីស្ទៀនមានផ្នែកមួយសម្លាយចូលរួមដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការសង្គ្រោះដូច្នេះថ្ងៃនេះសូមយើងក៏លេងមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាតើអ្វីជាជីវិតគ្រីស្ទៀនហើយតើអ្វីជាកាតព្វកិច្ចគ្រីស្ទៀនក្នុងការបានសង្គ្រោះសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានគង់នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលព្រះបន្តទៀតព្រះអីដាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទ្រង់គុំឲ្យគ្នាឲ្យស្គាល់ពីការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់និងពីចំណែកនិងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ទ្រង់គុំដល់គ្នាដែលជាមនុស្សមានបាបនៅពេលដែលទូនគុំមកឯទ្រង់សូមឲ្យទូនគុំដល់គ្នាបានយល់ច្បាស់ថាទូនគុំដល់គ្នាមានផ្នែកចូលរួមអ្វីនៅក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតទូនគុំដល់គ្នាក៏ដូចជាសង្គ្រោះដល់មនុស្សដទៃនៅក្នុងផែនដីដែលកំពុងតែច្របូកច្របល់ក្នុងអំពើបាបដែលកំពុងតែបាត់បង់ដោយសារអំពើបាបនៅផងដែរសូមព្រះញាណរបស់ទ្រង់បានទ្រង់ដឹកនាំទូនគុំគុំសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាព្រះអត់អោនទោសព្រះលួសបាបឲ្យយើងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានលុយ10000រៀលបងខ្ញុំត្រូវការលុយតែខ្ញុំដឹងឬទេឬក៏ទាល់តែគាត់មកសុំខ្ញុំប្រាប់ថាបងខ្ញុំសុំ10000ខ្ញុំឲ្យឬក៏ខ្ចី10000ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងតែបើគាត់អត់ប្រាប់ខ្ញុំដឹងដែរទេអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការអត់អោនទោសដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការអត់អោនទោសលុះត្រាតែយើងសារភាពដឹងកំហុសខ្លួនឯងថាយើងមានទោសបីអ្វីមែនទេអញ្ចឹងបើយើងក៏ត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក4ខ6ម្សិលមិញដែលកាអ៊ីនគាត់ធ្វើអីខ6ព្រះនិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរកាអ៊ីនថាឯងខឹងធ្វើអីហេតុអីបានជាឯងធ្វើទឹកមុខក្រញើដូច្នេះបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីបើឯងធ្វើមិនល្អនោះមានដង្វាយលួបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយចិត្តវានឹងបណ្ដោយតាមឯងហើយឯងនឹងមានអំណាចលើវាដែរបាទយើងដឹងកន្លែងនេះកាអ៊ីនមិនសប្បាយចិត្តព្រោះព្រះមិនសប្បាយតែនឹងដង្វាយរបស់គាត់ពីព្រោះដង្វាយរបស់គាត់មិនសមស្របទៅនឹងការបង្គាប់របស់ព្រះដែលព្រះឲ្យយកកូនចៀមទៅថ្វាយប៉ុន្តែគាត់មានអំនួតចំពោះផលដំណាំរបស់គាត់គាត់យកផលដំណាំរបស់គាត់មកថ្វាយអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាឯងត្រូវតែលន់ទួបើសិនជាគាត់លន់ទួព្រះនឹងធ្វើអីអត់អន់ទួព្រះនឹងសប្បាយតែពីព្រោះព្រះប្រាប់ថាម៉េចចូលមើលដងនោះមានដងវាយបើឯងមិននោះមានដងវាយលួសបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយចិត្តវានឹងបណ្ដោយតាមឯងហើយឯងនឹងមានអំណាចលើវាដែរបាទអញ្ចឹងព្រះនិយាយអំពីកូនឈាមបើសិនជាកាអ៊ីនដឹងថាខ្លួនធ្វើមិនល្អហើយផ្លាស់ប្រែមកធ្វើល្អតាមអ្វីដែលព្រះបានបង្គាប់ទៅយកកូនឈាមនោះមកថ្វាយដងវាយជាការលន់តួទៅចំពោះព្រះនោះព្រះនឹងទទួលសព្ទាតីព្រះនឹងអត់អោនទោសឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលវិញម្ដងទៀតតើកូនឈាមខ្ញុំសួរម្សិលមិញតំណាងឲ្យអ្វីកូនឈាមតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដូច្នេះគ្រីស្ទានជឿថា មនុស្សទាំងអស់មានបាបដែលខ្វះមិនដល់សេរីល្អដល់ព្រះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់ត្បិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទានដើម្បីមនុស្សទូទាំងពិភពលោកជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែមកទទួលកូនឈាមដូចជាព្រះបានមានបន្ទូលដល់កាអ៊ីនថាដងវាយលុបបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ20យើងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជាព្រះគម្ពីរដើមដំបូងបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសិភៅដំបូងឯព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាសិភៅចុងក្រោយប៉ុន្តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលព្រះគម្ពីរមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីដើមរហូតដល់ចុងគឺមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែទទួលកូនឈាមដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ20ដល់22បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា មើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរហើយអ្នកណាដែលឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងអញដូចជាអញបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាលើបល្ល័ង្កទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដែលថាមើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទនិយាយអំពីកូនឈាមកូនឈាមគឺតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យកាអ៊ីនទទួលបានការអត់អន់ទោសពីព្រះបានកាអ៊ីនត្រូវយកកូនឈាមទៅសម្លាប់ហើយបូជាដើម្បីទទួលបានការអត់អន់ទោសពីព្រះហើយកូនឈាមនោះគឺជាតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយយើងដឹងនៅសម័យមុនគម្ពីរលូកាបាទគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឲ្យយកកូនឈាមទៅថ្វាយប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាមើលព្រះអង្គកំពុងតែគោះទ្វារអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទបាននិយាយព្រះមានបន្ទូលទៅកាអ៊ីនថាដង្វាយលោះបាបនោះនៅនឹងទ្វារហើយកូនឈាមនៅនឹងទ្វារហើយទៅយកកូនឈាមនោះមកបូជាថ្វាយព្រះចុះនោះនឹងទទួលបានការអត់អន់ទោសព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គកំពុងតែគោះទ្វារហើយអ្នកណាដែលបើកឲ្យព្រះអង្គចូលនោះនឹងទទួលបានការអត់អន់ទោសអំពីអំពើបាបហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថាអ្នកណាដែលឈ្នះឈ្នះអ្វីឈ្នះអំពើបាបឈ្នះអ្វីឈ្នះសត្វពស់ពីបុរាណដោយកិនក្បាលពស់នោះការកិនក្បាលពស់នោះគឺកិនបានទាល់តែយើងមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងរក្សាតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយើងមិនរំលងក្រឹត្យវិន័យព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះអញ្ចឹងព្រះបាននិយាយថាអ្នកមានត្រចៀកប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានត្រចៀកដែរប៉ុន្តែគេមិនព្រមទទួលជឿបើយើងមានត្រចៀកស្ដាប់ឮហើយយើងទទួលជឿទទួលឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះយើងនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះទទួលបានការអត់អន់ទោសបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនិយាយអំពីការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវលើកទី2អ្នកណាដែលទទួលព្រះអង្គនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ2ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ2នៅគ្រានោះយូហានបាទីសគាត់មកនៅក្នុងទីរហោស្ថានស្រុកយូដាកំពុងតែប្រកាសថាចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយបាទយើងជឿថាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានប្រាប់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញជាលើកទី2នាំយើងទៅនគរឋានសួគ៌បាទនៅទីនេះគឺលោកយូហានបានកំពុងតែប្រកាសប្រាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកទី1លោកយូហានបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះបាទប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់យើងកាអ៊ីនបានប្រែចិត្តឬអត់គាត់មិនបានប្រែចិត្តទេគាត់ថែមទាំងទៅសម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់គាត់ធ្វើបាបបន្ថែមនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាបគម្ពីរប្រាប់ថាគាត់បានខ្សាត់ព្រាត់ចេញពីក្រុមគ្រួសារទៅទីរហស្ថានទៅកន្លែងដែលមិនបានកត់សម្គាល់ច្បាស់ថាជីវិតរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាគាត់ខ្សាត់ព្រាត់ចេញពីព្រះប៉ុន្តែយូហានបានប្រាប់ថាចូលឲ្យកែប្រែចិត្តត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយបាទអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តគឺការទទួលយកព្រះយេស៊ូវការទទួលយកច្បាប់របស់ព្រះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាយើងធ្វើបាបយើងកែប្រែចិត្តយើងត្រូវធ្វើអីយើងយកដង្វាយយកកូនឈាមមកថ្វាយដូចជាព្រះបានប្រាប់ដល់កាអ៊ីនដល់អាដាមនិងមនុស្សនៅជំនាន់សម័យលោកកបាត់ព្រះគម្ពីរដើមឬយ៉ាងណាបាទយើងដឹងថាកូនឈាមតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគ្រីស្ទានសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់ធ្វើពិធីសម្រាប់បូជាឈាមទៀតទេពីព្រោះយើងជឿលើការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែឥទ្ធិហោខ្ញុំទទួលជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបតើអំពើបាបគឺជាអ្វីបាទដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងបន្ទាប់ពីលោកុបាទព្រះបានបង្គាប់ឲ្យម៉ូសេសរសេរច្បាប់ព្រះបានសរសេរច្បាប់រួចផ្ដល់ទៅឲ្យម៉ូសេនៅលើភ្នំសេណាយដែលព្រះច្បាប់នោះគឺជាច្បាប់សិលធម៌សូមយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ1 ដល់ខ17ទាំងអស់គ្នាបាទក្រិតវិន័យទាំង10ប្រការរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ1ដល់ខ17បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យយ៉ាងដូចនេះនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យទាំងនេះថាអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលនាំឯងចេញពីផ្ទះពួកបាវបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីបមកបាទព្រះគ្រីស្ទព្រះសន្ទុះព្រះបានមានបន្ទូលតាមរយៈលោកម៉ូសេនៅកន្លែងនេះថាព្រះជាព្រះដែលនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកជាផ្ទះចេញពីផ្ទះបាវបម្រើរបស់ពួកបាវបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីបយើងដឹងនៅសម័យនោះរាជអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះប៉ុន្តែដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគេបានក្លាយជាទាសករគ្មានថ្លៃឈ្នួលនៅប្រទេសអេស៊ីបគ្មានពេលវេលាសម្រាប់គេចង់សម្លាប់គេចង់ធ្វើអីក៏បានប៉ុន្តែព្រះព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្រឡាញ់មេត្តាករណាព្រះអង្គបានលួសពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកប៉ុន្តែព្រះបានដាក់ច្បាប់សីលធម៌ដើម្បីកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តបាបទាស់នឹងទ្រង់ទៀតច្បាប់ទាំងនោះមានដូចតទៅ1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះទី2កុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញ3កុំឲ្យចេញប្រនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាអត់កាលឲ្យត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាអតូរដល់អ្នកណាដែលចេញប្រនាមទ្រង់ជាអាសាអត់កានោះទេ4ចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរយៈ6ថ្ងៃនោះឯងត្រូវធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវឲ្យធ្វើអ្វីសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុងរយៈ6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធក្រឹត្យវិន័យទី5ច្បាប់ទី5ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យ6កុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះ7កុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះ8កុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះ9កុំឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះទីបន្ទាល់ខ្លែងវាប្រើងាយស្រួលគឺថាកុំឲ្យកុហកគ្នាឲ្យសោះហើយទី10កុំឲ្យលោភចង់បានផ្ទះអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេឬគោលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះបាទនេះគឺជាច្បាប់ទាំង10ច្បាប់នៃសិលធម៌ដែលព្រះប្រាប់ដល់គ្រប់គ្នាដល់រាជអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តរំលងនឹងច្បាប់ទាំងនេះទៀតបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះតើមានក្រឹត្យបងប្អូនណាម្នាក់ដែលមិនដែលធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះដូចឬទេបាទមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23បាទបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចគ្រប់គ្នាធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៅព្រះយើងដឹងហើយបើសិនជាគ្រប់គ្នាធ្វើបាបគ្រប់គ្នានឹងត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាឲ្យយើងលន់ទួនៅពេលដែលយើងលន់ទួព្រះអត់ឱនហើយនៅពេលដែលយើងទទួលការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវលោះបាបយើងនោះអំពើបាបរបស់យើងនឹងបានសម្អាតតើនៅកន្លែងណាម្សិលមិញយើងបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយដែលនិយាយថាព្រះបានប្រទានបុត្រាមួយដល់យើងជាអ្នកដែលជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យអ្នកដែលជួយគំនិតឲ្យយើងឈ្នះពីអំពើបាបអ្នកដែលជួយគំនិតឲ្យយើងរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ឥឡូវនេះសូមយើងក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយដដែលប៉ុន្តែជំពូក1ខ18បាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1 ខ18បាទខ្ញុំសូមអានជូនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមកចុះមកយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៈទោះបើក្រហមឆៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលថាចូលមកចុះទោះបីអំពើបាបរបស់យើងទោះយើងរំលងក្រឹតវិន័យទាំង10របស់ព្រះក៏ដោយពីព្រោះយើងមិនបានដឹងឬក៏យើងដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមកពិភាក្សាជាមួយទ្រង់មកលុនតួជាមួយទ្រង់នោះអំពើបាបរបស់យើងដែលក្រហមតែងនឹងបានសដូចជារោមឈាមដូចជាកូនឈាមដែលគ្មានពណ៌ប្រឡាក់ដូចជាកូនឈាមដែលគ្មានបាបព្រះមានបន្ទូលថាបើយើងមកឲ្យទ្រង់លុនតួទោះទៅតែទ្រង់ទទួលការអត់ឱនទោសរបស់ទ្រង់អំពើបាបមិនថាយើងសម្លាប់មនុស្សមិនថាយើងផិតក្បត់មិនថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយព្រះនឹងអត់ឱនទោសឲ្យយើងបានសស្អាតដូចហេមៈបាទតើយើងជឿដែរឬទេបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមធ្វើទីបន្ទាល់មួយខ្ញុំមិនមែនឈរនៅទីនេះនិយាយបង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលគ្មានបាបនោះទេបាទសូមកុំច្រឡំមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថាអ្នកបង្រៀនសាសនាអ្នកដឹកនាំសាសនាត្រូវតែជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានម្នាក់ណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទនៅខ្ញុំថ្នាក់ទី9សម័យខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី9ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលជាកូនកំព្រាគាត់គ្មានឪពុកម្ដាយគាត់រស់នៅជាមួយគេគេឲ្យចិញ្ចឹមជ្រូកដាក់បាយជ្រូកពេលខ្លះគាត់មករៀនមិនទាន់ពេលខ្លះគាត់មិនបានមករៀនខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំសួរគាត់ថាហេតុអីអាគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារគាត់នៅជាមួយគេគេឲ្យដាក់បាយជ្រូកអញ្ចឹងមករៀនមិនទាន់ហើយផ្ទះគាត់ឆ្ងាយគាត់ជិះកង់យ៉ាងកញ្ចាស់មករៀនខ្ញុំសំណោះគាត់ខ្ញុំសូមឪពុកម្ដាយខ្ញុំឲ្យគាត់នៅជាមួយគ្រួសារខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំអនុញ្ញាតថ្ងៃមួយផ្ទះរបស់ខ្ញុំដាច់ភ្លើងហើយខ្ញុំអត់សូវមានលុយទេពេលនោះឪពុកម្ដាយឲ្យមួយថ្ងៃ200ទៅរៀនសន្សំខ្លួនឯងចង់លេងបាល់ចង់ក្លាយជាអ្នកលេងបាល់ល្អអញ្ចឹងសន្សំលុយទិញបាល់ហាត់លេងខ្លួនឯងនៅពេលនោះភ្លើងដាច់និយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំឃើញអាវរបស់បងខ្ញុំមានកប៉ៅនៅពីមុខអាវរៀនសសឃើញសិពលសិពលឃើញលុយនោះស្មានតែ1000រៀលខ្ញុំក៏លួចយកពីអាវបងខ្ញុំគិតថាគាត់ភ្លេចប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្លើងមកវិញបងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមរលុយគាត់ថាគាត់វែងលុយគាត់ថាគាត់បាត់10000ហើយខ្ញុំមើលលុយនោះក៏ដាស់10000មែននៅពេលនោះខ្ញុំខ្លាចពីព្រោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងវាយជាការប្រមានបើសិនជាគាត់ដឹងថាខ្ញុំលួចលុយរបស់បងខ្ញុំបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានសារភាពខ្ញុំអត់បានសារភាពនៅក្នុងផ្ទះពូពេញទៅដោយការច្របូកច្បល់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាគិតថាមិត្តរបស់ខ្ញុំនោះគឺជាអ្នកលួចលុយស្អែកខាន់ស្អែកបើខ្ញុំចាំមិនខុសមិនយូរពី2ទៅ3ថ្ងៃដែលគាត់គិតថាអ្នកផ្ទះនេះទាំងអស់បានគិតនឹងចោទថាគាត់ជាអ្នកលួចលុយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកផ្ទះនេះមានសេចក្តីសុខគាត់ត្រូវចាកចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំរៀបបង្វេចរបស់គាត់ដើរចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំដោយដឹងខ្លួនថាមូលហេតុដែលគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារទង្វើដែលខ្ញុំលួចលុយរបស់បងប្រុសខ្ញុំបើតែខ្ញុំមកទីឋានថ្វាយទៅព្រះតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលលួចខ្ញុំមិនដែលចង់បានរបស់អ្នកដតីក្រៅពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះបានហៅខ្ញុំមកឲ្យពិភាក្សាជាមួយទ្រង់មកលុនទួទោសជាមួយទ្រង់ព្រះអត់ឱនទោសឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អនាគតរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំខ្ញុំបានរៀនចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យនៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំគាត់នឹងមានអនាគតគាត់មានបរិញ្ញាគាត់មានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាខ្ញុំមានសពថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសារភាពអាត្មារញោមរបស់ខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំត្រូវបាត់បង់អនាគតដោយសារតែអំពើបាបរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែអំពើបាបរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែអំពើបាបរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែព្រះបានហៅយើងថាមិនអីទេចូលមកចុះពិភាក្សាគ្នាព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងឲ្យបានសស្គុះដោយសារព្រះយេស៊ូវជាបុគ្គលបរិសុទ្ធមិនបានធ្វើបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គសុខចិត្តសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនេះគឺជាទីបន្ទាល់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគ្រីស្ទានទាំងអស់អាចឈ្នះអំពើបាបបានបើយើងទុកចិត្តបើយើងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ2ដល់ខ11ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ2ដល់ខ11ដល់ព្រលឹមឡើងទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារហើយបណ្ដាជនក៏មកឯទ្រង់នោះទ្រង់គង់ចុះបង្រៀនគេនិយាយពីព្រះយេស៊ូវសម័យដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីព្រះយេស៊ូវតែងតែទៅបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហាររួចពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលតាក់ទិនដែលបានទន់នៅដំណេកមកឯទ្រង់កាលគេដាក់ស្ត្រីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះក៏ទូលថាលោកគ្រូស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសហាយស្មន់នឹងគ្នារីឯក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេបង្គាប់ឲ្យយើងខ្ញុំចោលស្ត្រីយ៉ាងនេះនឹងថ្មឲ្យដូច្នេះតើលោកគិតដូចម្ដេចគេទូលដូច្នោះដើម្បីនឹងលបងលោទ្រង់ទេប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចោតប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់អោនទៅសរសេរនៅដីដោយព្រះអង្គគូលីវិញបាទសូមស្លេះត្រង់នេះបន្តិចកន្លែងនេះយើងដឹងហើយខ្ញុំនិយាយមិញថាជាការពិតគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើអំពើសុចរិតមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេទោះបីអ្នកដឹកនាំសាសនានៅក្នុងនេះពួកផារីស៊ីពួកអាចារ្យផារីស៊ីគឺជាអ្នកដឹកនាំសាសនាសម័យព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដឹកនាំសាសនារបស់ពួកយូដាដែលគិតថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលសុចរិតត្រឹមត្រូវហើយគេបានចាប់ស្ត្រីដែលកំពុងតែសហាយស្មន់កំពុងតែដេកជាមួយបុរសដទៃដែលជាប្តីរបស់គេមកឲ្យព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសប៉ុន្តែគេធ្វើនេះដើម្បីរករឿងចោលព្រះយេស៊ូវពីព្រោះក្រឹតវិន័យប្រាប់ថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះហើយក្រឹតវិន័យក៏ប្រាប់ដែរថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះអញ្ចឹងគេចោទស្ត្រីនោះថាគាត់ផិតក្បត់ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះយេស៊ូវឲ្យគេចោទស្ត្រីនោះនឹងដំថ្មគេនឹងចោទព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែតើព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីសូមយើងមើលបន្ត តែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាទ្រង់ងើបឡើងមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចុះរួចទ្រង់ក៏ឱនសរសេរនៅដីម្ដងទៀតកាលបានឮពាក្យទាំងនោះហើយបញ្ញាចិត្តគេបានចោតប្រកាន់ទោសខ្លួននោះគេក៏ថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដល់រាបដល់អ្នកក្រោយបងអស់សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដែលនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានបន្ទូលទៅនាងថានាងអើយពួកដែលចោតប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអីនាងទូឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស់រួចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយបាទបងប្អូនឃើញច្បាស់នៅទីនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំសាសនាដែលចាប់នាងនេះមកឲ្យព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាបើអ្នកគិតថាអ្នកមិនបែរធ្វើអំពើបាបសោះសម្លាប់ស្ត្រីនេះមុនគេចុះគ្រប់គ្នាបានដើរចេញទាំងពីចាស់រហូតដល់ក្មេងនៅតែស្ត្រីនោះទល់មុខនឹងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលមានសិទ្ធិនឹងសម្លាប់ស្ត្រីនេះបានពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលសុចរិតដែលមិនដែលប្រព្រឹត្តបាបប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្វីព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនឈាមសម្រាប់អត់អោនទោសដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនមកដើម្បីកាត់ទោសមិនមែនមកដើម្បីសម្លាប់ទេនៅពេលនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីបង្ហាញដល់សម្បីតែអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងល្អសុចរិតឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងទុច្ចរិតហើយទទួលការលន់ទោសដូចជាកាអ៊ីនផងដែរព្រះបានប្រាប់ថាកូនឈាមដងវាយលោះបាបនៅមាត់ទ្វារបើអ្នកទទួលយកទៅថ្វាយដងវាយលោះបាបអ្នកនឹងបានផុតពីអំពើបាបប៉ុន្តែកាអ៊ីនមិនបានធ្វើដូច្នោះទេដូចជាពួកផារីស៊ីពួកអាចារ្យដែលដឹកនាំសាសនានៅសម័យនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺស្ត្រីម្នាក់នោះដែលមានបាបត្រូវបានអត់ទោសឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះដែលត្រូវសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលព្រះយេស៊ូវសូមជាសំណូមពរដល់ស្ត្រីនោះអញ្ជើញទៅចុះព្រះយេស៊ូវប្រើពាក្យពីរោះរំទុំអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតបងប្អូននេះគឺជាការអត់ឱនទោសរបស់ព្រះ ស្ត្រីនេះបានជួបព្រះគេចាប់នាងមកដាក់នាងឈ្ងោកមុខទៅនឹងដីនាងទទួលកំហុសរបស់នាងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានអត់ឱនទោសនៅរាល់អំពើបាបទាំងឡាយដែលមនុស្សលន់តួប៉ុន្តែព្រះបានតែងតែប្រាប់មនុស្សថាចូលទៅចុះប៉ុន្តែកុំធ្វើបាបទៀតបាទសូមយើងមើលព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20បាទព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់អង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយបាទដូច្នេះការលន់តួទោសរបស់គ្រីស្ទានបានន័យថាម៉េចគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមិនមែនយើងទេជាអ្នករស់ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទជាបុគ្គលតែមួយដែលរក្សាក្រឹតវិន័យទាំងអស់នេះបានដូច្នេះបើព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងពីមុនយើងធ្លាប់លួចយើងធ្លាប់កំផិតយើងធ្លាប់ក្បត់យើងធ្លាប់លោភចង់បានប្រពន្ធចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់យើងធ្លាប់យកព្រះនាមព្រះមកលេងសើចជាការមើលងាយបង្អាប់ដល់ព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាគ្រីស្ទានព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដូច្នេះបើយើងជាគ្រីស្ទាននៅក្នុងខនេះបាននិយាយថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានន័យថាម៉េចអំពើទាំងអស់អំពើបាបទាំងឡាយត្រូវបានជាប់ឆ្កាងគឺបានន័យថាយើងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបយើងរស់ជាថ្មីឡើងវិញដោយព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងនោះយើងនឹងមានសង្ឃឹមយើងរស់ជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះគ្រីស្ទបង្ហាញឲ្យផែនដីបង្ហាញឲ្យមនុស្សទាំងឡាយស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទបង្ហាញឲ្យមនុស្សទាំងឡាយមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចជាស្ត្រីដែលបានរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដោយសារនាងបានជួបព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះគ្រីស្ទានត្រូវតែនាំអ្នកដទៃឲ្យជួបនឹងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគេមានសេរីភាពអំរួចផុតអំពីការកាត់ទោសនៃសេចក្តីស្លាប់រួចផុតអំពីការកាត់ទោសនៃអំពើបាបដូច្នោះដែរបាទសូមមើលខមួយទៀតជាខចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ24ដល់26ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ24ដល់26បាទខ្ញុំសូមអានជូនកាលបានដល់ក្រុងកាពណឹមហើយនោះពួកអ្នកដែលសំទោសខ្ញុំបើក27 17ច្រឡំ16រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបានជីវិតនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះកាត់បើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈឺឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះកន្លែងនេះជារឿងសំខាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាក្នុងការលន់តួទោសកំហុសអំពីអំពើបាបក្នុងការកែប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជីវិតអកលជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាចូលកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលបើយើងកាត់ចិត្តយើងកាត់បេះដូងយើងចេញបានន័យថាម៉េចយើងអាចរស់ទេអត់ទេយើងស្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចចិត្តយើងដែលស្រឡាញ់អំពើបាបយើងត្រូវកាត់ចេញយើងធ្លាប់លួចមើលប្រពន្ធគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នករាល់គ្នាធ្លាប់ឮពាក្យថាកុំឲ្យផិតក្បត់ឲ្យសោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាបើសិនជាបុរសណាមើលស្ត្រីម្នាក់មានសម្រើបនៅក្នុងគំនិតនោះនោះជាអំពើផិតក្បត់រួចទៅហើយយើងគិតថាខ្ញុំមិនដែលលួចគេប៉ុន្តែយើងឃើញម៉ូតូគេស្អាតគំនិតយើងគិតចង់បាននេះគឺជាគំនិតចង់លួចរបស់គេទៅហើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាចូលកាត់ចិត្តរបស់យើងចោលលីឈើឆ្កាងមកតាមព្រះយេស៊ូវបានន័យថាម៉េចមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងពេលយើងដឹងថាយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលជាអំពើបាបយើងត្រូវកាត់ចោលយើងត្រូវយកចិត្តរបស់គំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមកដាក់ដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតថ្មីហើយដើម្បីបានត្រូវកាត់ចិត្តរបស់យើងចោលមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាចិត្តចង់ធ្វើអ្វីហើយដើម្បីបានជាយើងចង់លួចគេយើងសង្ឃឹមថាអូយើងនឹងបានមានតែមានទៅយើងឈប់លួចគេប៉ុន្តែយើងដើរឃើញអត់កាន់តែមានកាន់តែចង់លួចចូលចូលចិត្តទៅក karaoke ចូលចិត្តទៅលេងស្រីចូលចិត្តទៅធ្វើអ្វីដែលស្រើបស្រាលដូចជាគ្រឿងញៀនគ្រឿងអ្វីទាំងអស់នោះប៉ុន្តែតើយើងអាចឈប់បានអត់មិនអាចទេហើយអ្វីបានជាមនុស្សតែងតែចង់លួចមនុស្សតែងតែលោភលន់មនុស្សតែងតែមិនស្កប់ស្កល់ពីព្រោះគ្រប់គ្នានៅក្នុងជីវិតនេះគិតថារឿងទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យគេមានជីវិតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលគិតថាខ្លួនឯងមានជីវិតនឹងបាត់ជីវិតប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគិតថាខ្លួនឯងកំពុងតែបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍បាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បងប្អូនប្រុសមួយចំនួនតែងតែនិយាយលេងសើចបង្អាបគ្នាបើថាមិនចេះខូចទេមិនចេះផឹកមិនចេះស៊ីមិនចេះមានស្រីមិនចេះលួចមិនចេះកុហកប្រពន្ធអីគេថាមនុស្សអីខ្ទើយមែនទេគេថាមនុស្សប្រុសគេដែរណាអត់ចេះប៉ុន្តែនោះហើយបើយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានខ្ញុំមានរឿងនេះជាច្រើនមិត្តភក្តិគេបង្អាប់ថាអូមិនចេះផឹកមិនចេះស៊ីគេរស់ម៉េចប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាបើយើងលះកាត់ជីវិតរបស់យើងចោលលះកាត់ចិត្តនៃអំពើបាបរបស់យើងចោលយើងលន់តួទោសទៅដល់ព្រះឲ្យព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់យើងនោះយើងនឹងបានជីវិតបាទនេះគឺជាអត្ថន័យនៃការលន់តួទោសការលន់តួទោសគឺបែរចេញពីអំពើបាបបែរទៅរកឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែនឹកឃើញអំពីក្រឹត្យវិន័យដល់ប្រការរបស់ព្រះហើយយើងតែងតែអនុញ្ញាតអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងបល្ល័ង្កចិត្តរបស់យើងយើងតែងតែធ្វើការលន់តួទោសជារៀងរាល់ពេលនៅពេលដែលយើងមានគំនិតចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលជាអំពើស្មោកគ្រោកដែលជាអំពើប្រឆាំងពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីការលន់តួទោសហើយកុំឲ្យយល់ច្រឡំដូចជាបងប្អូនធ្លាប់ឮថាគ្រីស្ទានព្រះអត់អន់ទោសហើយធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែគ្រីស្ទានមានកាតព្វកិច្ចមួយដែលត្រូវធ្វើកាតព្វកិច្ចតែមួយគត់ដែលគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើគឺកាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែលតែងតែស្រឡាញ់អំពើបាបចេញហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវបានគង់នៅក្នុងបល្ល័ង្កចិត្តយកព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងនាំជ័យជំនះនេះទៅដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកឲ្យគេបានមានឱកាសនឹងត្រឡប់ទៅឯដើមជីវិតត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌នឹងរស់នៅជាមួយព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមានអំណរនិងមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះសារដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងនៅថ្ងៃនេះចូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលការលន់តួទោសចំពោះព្រះហើយកាត់ចិត្តដែលមានអំពើបាបរបស់យើងចេញដើម្បីឲ្យយើងមានអំណររស់នៅដោយភាពញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបព្រះជារៀងរហូតសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវរបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមអត់អត់ទួកំហុសដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំដល់គ្នាសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅទូលបង្គំដល់គ្នាទោះបីជាអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំក្រហមឆ្អិនឆ្អៅស្មោកគ្រោកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គសន្យាថាបើទូលបង្គំដល់គ្នាមកពិភាក្សាជាមួយទ្រង់មកលន់តួជាមួយទ្រង់នោះព្រះអង្គនឹងសម្អាតឲ្យទូលបង្គំសដូចជារោមជាមសូមអរព្រគុណទ្រង់ចំពោះអំណោយទាននេះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំជីវិតទូលបង្គំឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការឈានជើងចេញអំពីដានជើងនៃអំពើបាបដែលតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោកសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានកាត់ចិត្តនៃអំពើបាបចោលហើយសូមឲ្យចិត្តរបស់ព្រះអង្គប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គប្រាថ្នានៃសេចក្តីសុចរិតនៃការសង្គ្រោះបានគង់នៅក្នុងបល្ល័ង្កចិត្តរបស់ទូលបង្គំឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានរស់នៅក្នុងទូលបង្គំដល់គ្នាដើម្បីទូលបង្គំដល់គ្នាបានធ្វើជាពន្លឺដល់លោកីគុណសូមអរគុណទ្រង់សូមប្រងគង់ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់មេរៀននេះដែលរៀនសូមឲ្យពួកគាត់បានគិតពិចារណាហើយយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលគាត់គិតថាជីវិតគ្មានន័យសូមឲ្យគាត់នឹកដល់ទ្រង់ស្រែករកទៅលន់តួទោសទៅរកទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱកាសនិងបង្ហាញផ្លូវនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពួកគាត់យកដំណឹងល្អនេះទៅចែកចាយដល់ញាតិមិត្តបងប្អូនរបស់ពួកគាត់ផងដែរដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានឱកាសចូលទៅឯទ្រង់ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានឱកាសឈ្នះអំពើបាបឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គុណសូមអរគុណទ្រង់គុណអ្នកគ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណអាចធ្វើបានគុណសូមទូលគ្រប់កែទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
7: Good evening
8: សាយ័នសួស្តី
7: How are you doing
8: សុខសប្បាយអ្ហ
7: It is really good to be together once more
8: ចឹងសប្បាយរីករាយដែលបានជួបគ្នាសាជាថ្មី
7: Every day this is the time I look in forward the most
8: ជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំ
7: Spend time with you
8: គឺចំណាយពេលជាមួយយើងទាំងអស់គ្នា
7: See your beautiful faces
8: ឃើញទឹកមុខដ៏ស្បាយរីករាយរបស់យើង
7: When we come here, when we spend time together, when we open the Bible, the Word of God, our hearts feel better.
8: ចឹងពេលណាដែលយើងបានជួបជុំគ្នាជាក្រុមដូច្នេះហើយយើងបានអានព្រះគម្ពីរហើយនិស្ដាប់នៃការសន្ទនាគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងកាន់តែសប្បាយរីករាយ
7: Do you feel the same way I feel?
8: ក៏ដូចខ្ញុំអត
7: ់ I thought I was the only one.
8: ស្មានថាមានតែម្នាក់ពីរនាក
7: ់ So now we know each other. I know where you sit. I know when you smile. When I see you walking around, I can say hello.
8: ចឹងឥឡូវខ្ញុំដូចជារៀងស្គាល់យើងបានខ្លះខ្លះហើយដោយសារចំណាំកន្លែងដែលយើងតែងអង្គុយ
7: And at the end of the week, when we say goodbye,
8: ហើយនៅពេលចុងសប្តាហ៍ពេលដែលយើងត្រូវលាគ្នា
7: We are going to cry.
8: ប្រហែលជានឹងយំ
7: Who is going to cry?
8: មានណាក៏ថានឹងយំ
7: Okay, some of you are going to cry. Who is not going to cry?
8: ចុះអ្នកអត់យំ
7: Okay, our principal team is not going to cry.
8: Krun yo tha ko at at yom e.
7: You know him, he said really really soft heart.
8: Oh, chet ko ton e.
7: But family, every time we go to a place and we say goodbye, we leave part of our hearts back.
8: Ta mot tngo khnie pe na da yeung teu kalai na ko doy yeung តែងតែទុកមកចំណិតនៃដូចចិត្តយើងនៅកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងលា
7: You know we are having a good time
8: ចឹងយើងដូចជាសប្បាយជុំគ្នាមែន
7: We are learning about God's word
8: យើងកំពុងតែរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
7: But it's not always like that
8: តែវាមិនមែនគ្រប់ពេលដែលបែបនេះទេទេ
7: We suffer
8: មានពេលដែលយើងរងទុក្ខ
7: We get sick
8: យើងឈឺ
7: People that we love die
8: អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ស្លាប
7: ់ we go to bed sometimes hungry
8: ពេលខ្លះយើងចូលដេកដោយដូចឃ្លាន
7: sometimes we don't have the money to pay our bills
8: ពេលខ្លះយើងអត់មានលុយដើម្បីបង់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវបង
7: ់ so we have so many struggles in life
8: ចឹងយើងមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់យើង
7: and we ask ourselves
8: ហើយយើងតែងសួរសំណួរខ្លួនយើងថា
7: For how much longer I need to be like this
8: ថាតើយូរប៉ុណ្ណាទៀតដែលជីវិតខ្ញុំនឹងបែបនេះ
7: When all the problems are going to end
8: តើពេលណាបានបញ្ហារបស់ខ្ញុំទាំងអស់នេះនឹងបាត
7: ់ We see innocent people dying
8: យើងឃើញអ្នកដែលដូចមិនបានធ្វើអីខុសផងប៉ុន្តែគាត់ស្លាប
7: ់ We see people killing each other
8: យើងឃើញមនុស្សសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមក
7: And we ask ourselves
8: ហើយយើងសួរខ្លួនយើងថា
7: When enough is enough
8: តើតើពេលណាបានគ្រប់គ្រាន
7: ់ I believe in the Bible
8: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
7: I believe in the Bible from cover to cover
8: ខ្ញុំជឿអ្វីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីគម្របដើមរហូតដល់ចប់
7: I don't pick and choose what I like and what I don't like.
8: ហើយខ្ញុំក៏មិនរើសផ្នែកណាមួយដែលចូលចិត្តឬក៏ផ្នែកណាមិនចូលចិត្តទេ.
7: And you know the Bible says a lot about the end of the world.
8: ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកនេះ.
7: I've been hearing for years the end is coming.
8: ខ្ញុំឮជាច្រើនឆ្នាំហើយថាចុងបញ្ចប់គឺចិត្តដល់ហើយ
7: We are going to have a new war and the war is going to end
8: ខ្ញុំឮគេថានឹងមានសង្គ្រាមថ្មីមួយហើយសង្គ្រាមថ្មីនេះនឹងបញ្ចប
7: ់ There are so many movies in Hollywood talking about the end of the world
8: ហើយក៏មានរឿងដែលចេញពី Hollywood ច្រើនដែលនិយាយពីប្រធានបទនៃការបញ្ចប់ពិភពលោក
7: And people get afraid
8: How to I'm no pay.
7: But what the Bible says about the end of the world.
8: តើតើព្រះគម្ពីរបាននិយាយអីខ្លះពីបញ្ចប់នៃផែនដីនេះ?
7: You know, I believe in Jesus.
8: ខ្ញុំជឿអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយ.
7: I believe that Jesus came once as a baby.
8: ហើយក៏ជឿថាព្រះយេស៊ូវបានមកផែនដីនេះជាកូនង៉ា.
7: And at the end of his ministry, he went back to the heaven with his father.
8: ហើយនៅបញ្ចប់នៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវក៏បានយាងទៅព្រះវរបិតាវិញ
7: But before leaving he made a promise.
8: តែមុនដែលព្រះយេស៊ូវបានទៅទ្រង់សន្យាថា
7: John chapter 14 in the Bible verse 1 through 3.
8: សូមយើងទៅគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ហើយខ1ដល់ខ3នៅក្នុងគម្ពីរ
7: Jesus is talking to his disciples.
8: ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនិយាយទៅសាវករបស់ទ្រង
7: ់ And he says
8: ហើយបាននិយាយថា
7: Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me.
8: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
7: My father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you?
8: នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នា
7: And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am.
8: បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
7: Jesus said that he was leaving.Going back to his father, but he was going to come back.
8: ចាំព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាទ្រង់ទៅព្រះវរបិតាមែនប៉ុន្តែទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញ
7: Jesus said, don't be troubled.
8: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាកុំឲ្យបារម្ភ
7: Do not suffer.
8: កុំឲ្យខ្លាច
7: Don't be in pain.
8: កុំឲ្យឈឺចុកចាប
7: ់ Don't cry.
8: កុំយំ
7: I'll be back.
8: ខ្ញុំមកវិញ
7: I'm coming back.
8: ខ្ញុំនឹងមកវិញ
7: I'm coming back and I'm going to take you with me
8: ខ្ញុំនឹងមកវិញហើយនឹងយកអ្នកទៅនៅជាមួយនឹងខ្ញុំ
7: Where?
8: ទៅកន្លែងណា
7: To heaven with him
8: គឺទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
7: And you know not many have a house of your own Sometimes you rentSometimes you are allowed to live in another's places.
8: ចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់មានផ្ទះខ្លួនគាត់ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ជួលផ្ទះទៅឬក៏គាត់ជួលកូនខ្ទមតាតណីទៅ
7: But you don't have a property.
8: ឬក៏អត់មានដីធ្លីអីទៅ
7: And Jesus says
8: តែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថា
7: That he is preparing a place for you and for me.
8: ថាទ្រង់កំពុងតែរៀបកន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំ
7: I want to go with Jesus.
8: ខ្ញុំចង់ទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវ
7: Do you?
8: ចុះអ្នក
7: Of course. And you know now when Jesus said that to his disciples and also to us it was a new promise.
8: ពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ហើយទាំងយើងផងថាតើការសន្យាបែបនេះជាសន្យាថ្មីឬក៏អត
7: ់ What?
8: ថ្មីឬអត
7: ់ How do you know?
8: ចូលដឹងដល់របៀបណា
7: The Bible
8: គឺក្នុងព្រះគម្ពីរ
7: That's great.
8: ល្អ
7: Let's go to the book of Jude, second to last book of the Bible. It got only one chapter and on verse 14
8: យូដាសនឹងឯងមានតែមួយចំពុកទេ
7: And the Bible says
8: what was the verse? Sorry.
7: Jude 14.
8: Oh, 14.
7: He says Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones.
8: Okay, ចឹងខ្ញុំអានជូនអេណុកជាដំណរទី7លោកអាដាមមកគាត់បានទាយពីមនុស្សទាំងនោះថាមើលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងមកនៅកណ្ដាលពួកបរិសុទ្ធត្រាក់ទ្រង់ទាំងសល់សែន
7: Enoch
8: ចាំលោកអេណុក
7: What the seventh from Adam
8: គឺគាត់ដំណំទី7ពីលោកអាដាម
7: អេដាម
8: ចាំឧទាហរណ៍ថាអាដាមនៅហ្នឹងតើ
7: Set
8: មានលោក Set
7: And tomorrow
8: ហើយយប់ស្អែក
7: You better know the seventh names.
8: Yop sae jeung cham banchea chmuoh tam 7.
7: I'm giving you a tip.
8: Ta yop nei jeung ban 2 hai.
7: I might ask you that question tomorrow.
8: Ah, samnuo nang 100% chanh yop sae.
7: Now you know.

0: chẳng nào khắp ra mối nè rồi khné nâng lư nè dây pi chấm bang nâng đầm ná pi chấm bang nô chất thập bà rộm lòi tư bất ca tiền nô trâu tà mọt đol tà nô bùm tuôn đòi chông bùm phốt nà lòi tê.
1: You know I love Cambodia.
0: Khiêm sử lãnh bà tê Campuchia.
1: I really love your country.
0: Khiêm sử lãnh mên.
1: I suffered with you when your country suffered.
0: Hai bê đài bà tê Campuchia kô bùng đà miên bánh há khiêm kô rôn tục chú mùi.
1: Some years ago,
0: almost
1: 3 million of yours were killed. Cambodia suffered. But you know what? That was just a sign of the second coming of Jesus. Your neighbor country, Vietnam, went through a war. And several thousand died. Over a year ago, I was in Israel. Now I cannot go to Israel. There is a war between Israel
0: and
1: Hamas at Gaza. I would like to go to
0: Ukraine.
1: But I cannot go. Because there is a war between Ukraine and Russia. And you know, wherever you see, you will see certain types of wars everywhere in the world.
0: And
1: Jesus said that was going to happen. We got the first world. We got the second one. And now people are afraid that we will have a third one.
0: And
1: that the third one would destroy everybody. Let me tell you this. That is not going to happen. Because this world will end when Jesus comes, not before. But it also says, verse 7, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places.
0: The Bible
1: talks about earthquakes.
0: There'll
1: be so many.
0: I'm not going to
1: share with you the numbers.
0: From
1: the first century
0: through
1: the 21st century,
0: the
1: numbers are terrible. I live an earthquake. And I survive it.
0: But
1: you know something? I knew it wasn't the end of the world. I knew it wasn't the end of the world.
0: The
1: earthquake was just a sign of the second coming of Jesus.
0: Famines.
1: I've been in countries where people have nothing to eat.
0: I've
1: been in countries where people go through the trash to find something to eat.
0: And
1: they don't find anything.
0: ើយរស់ហើយអត់មានឲ្យញ៉ាំទៀត
1: But that's not the end of the world
0: តែនោះក៏មិនមែនចុងបញ្ចប់ផែនដីទេ
1: It might seem for that person that is starving
0: ប្រហែលជាសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានអីញ៉ាំហ្នឹងគាត់គិតថាជាចុងបញ្ចប់ពិភពលោកសម្រាប់គាត
1: ់ But the end of the world will come with the second coming of Jesus
0: តែចុងបញ្ចប់នៃផែនដីយើងនេះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: The Bible also tells us about people
0: ព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងពីមនុស្ស
1: The second a letter from Paul to Timothy chapter 3
0: ចឹងសម្បត្តិដែលលោកពូលបានសរសេរទៅលោកធីម៉ូថេទី
1: 2 from verse 1
0: ចំពុះ3ហើយខ
1: 1 says you found it
0: yep I think I'm there
1: good but mark this
0: ចូលចូលឲ្យដឹងថាឲ្យធ្វើអី
1: mark this ឲ្យដឹងថា there will be terrible times in the last days
0: នៅជន់ក្រោយបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស
1: ់ people will be lovers of themselves
0: ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯង
1: lovers of money
0: ទាំងស្រឡាញ់ប្រាក
1: ់ boastful
0: អួតអាងកខ
1: proud
0: មានរឹកខ្ពស
1: ់ abusive
0: ប្រមាថមើលងាយ
1: disobedient of their parents
0: មិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយ
1: ungrateful
0: រមើលគុណ
1: unholy
0: មានចិត្តមិនបរិសុទ្
1: ធ without love
0: មិនស្រឡាញ
1: ់ unforgiving
0: គ្មានសេចក្តីអ
1: ស្ចារ្យ slanderous
0: និយាយបង្កាច់គ
1: េ without self control
0: មិនចេះទប់ចិត្ត
1: brutal
0: មានចិត្តសាហាវ
1: not lovers of the good
0: មិនចេះមិនចូលចិត្តនឹងការល្អ
1: treacherous
0: ក្បត់គេ
1: rash
0: អត់បាកត
1: ់ conceit
0: មានចិត្តធំ
1: lovers of pleasure rather than lovers of god
0: ហើយចូលចិត្តនឹងលបែងលែងជាជាងព្រះ
1: there are a lot of things describing human nature in the last days
0: ចឹងនោះហើយជាពាក្យដែលគេបានបញ្យល់ពីមនុស្សដែលនឹងរស់នៅនៅសម័យចុងក្រោយ
1: who is disobedient
0: តើមានណាដែលអត់ស្ដាប់បង្គាប់អត
1: ់ you congratulations to you know at least she is honest
0: អូយ៉ាហានាក៏យើងសារភាព
1: who is unholy
0: ចុះអ្នកដែលអត់បរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធ
1: you know who is without love
0: ចាអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ who is proud
0: អ្នកដែលអួត
1: who is abusive
0: អ្នកដែលប្រើអំណាចខុសច្បាប
1: ់ I let me tell you something I love the fact that you are very honest
0: ហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តថាយើងនឹងហ៊ានសារភាព
1: but you have no idea what being abusive is
0: ប៉ុន្តែប្រហែលជាអ្នកអត់យល់ថាភាពដែលគេបៀតបៀតបៀនហ្នឹងយ៉ាងម៉េច
1: You have no idea what unholy really means
0: ឬក៏ភាពដែលមិនបរិសុទ្ធហ្នឹងយ៉ាងម៉េច
1: You are surrounded by love in this place
0: ពីព្រោះនៅទីតាំងនេះគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ But you know out there
0: តើបើនៅខាងក្រៅ
1: The last days
0: ហើយពិសេសនៅសម័យចុងក្រោយហ្នឹង
1: We see more and more and more of that
0: យើងឃើញអាបែបដែលបានសរសេរនេះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅ
1: He was this little kid 3 years old kid
0: មានកូនក្មេងអាយុ3ឆ្នាំម្នាក
1: ់ His dad was fixing his car
0: ឪពុករបស់គាត់កំពុងតែជួសជុលឡាន
1: The little kid grabbed a nail
0: ហើយកូនក្មេងនោះក៏បានយកដែកគោលមួយ
1: and scratch the side of the car
0: ហើយបានអូសតាមចង្ហៀងឡាន
1: The father was so upset that he grabbed a piece of iron and started hitting the little kid's hands. They were so badly damaged that they had to be amputated. After the kid was released from the hospital,
0: ក្រោយដែលកូននឹងបានចេញពីពេទ្យមកវិញ
1: came to his mom
0: គាត់បានមកម្ដាយគាត់វិញ
1: asking the following question
0: ហើយសួរសំណួរបែបនេះ
1: can we go to the jail to see my dad asking if he could give me my hands back
0: តើយើងអាចទៅគុកទៅនិយាយជាមួយពុកសុំដៃខ្ញុំមកវិញ
1: that's terrible
0: ហ្នឹងឯងចាំ
1: But that's the condition of our world today.
0: ប ប៉ុន្តែនោះហើយជាបែបដែលផែនដីយើងមាននៅសម័យនេះ
1: We'll see all those things happening
0: ហើយយើងអាចនឹងឃើញអ្វីទាំងអស់នេះកំពុងកើតឡើង
1: Now how will Jesus come
0: តើថាតើព្រះយេស៊ូវនឹងមកវិញដោយរបៀបណា
1: How many people will see Jesus coming
0: តើនឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: The Bible got the answer
0: ព្រះគម្ពីរមានចម្លើយ
1: Revelation chapter 1
0: នៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1
1: verse 7
0: ហើយនឹងខ
1: 7 And he says look he is coming with the clouds and every eye will see him
0: ហើយបានសរសេរថាមើលទ្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញទ្រង់
1: Jesus is coming and everybody will see him.
0: ចាំងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែយាងមកហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងឃើញត្រង
1: ់ If someone comes and tells you Jesus came in Argentina
0: បើសិនមានអ្នកណាម្នាក់មកប្រាប់មិត្តថាព្រះយេស៊ូវបានមកប្រទេសអាជែនទីណា
1: You will say no thank you but I don't believe you.
0: យើងត្រូវឆ្លើយទៅគាត់វិញថាអរគុណហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿអ្នកទេ
1: Because if you didn't see Jesus coming
0: ពីព្រោះបើសិនជាយើងផ្ទាល់អត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមក
1: He's not here yet
0: មានន័យថាព្រះយេស៊ូវអត់ទាន់មក
1: So when Jesus comes for the second time
0: ដូច្នេះពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកជាលើកទី
1: 2 There will be two groups
0: នឹងមានមនុស្ស2ក្រុម
1: Group number 1
0: ក្រុមទី1
1: Revelation chapter 6
0: នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក
1: 6 And we are going to read there verses 15 through the 17
0: ហើយយើងចង់អានខ15ទៅ17
1: Then the kings of the earth the princes the generals the rich the mighty and everyone else both slave and freeHid in caves and among the rocks of the mountains, they called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits in the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can withstand it?
0: អស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេទ័ពពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងអាវបំរើនិងអ្នកជាទាំងប៉ុន្មានគេពួននៅក្នុងរអាងហើយក្នុងក្រហែងភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កនិងពីសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាម្ចាញ់ត្បិតថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅបាន
1: Group number 1 okay
0: តើអ្នកក្រុមទី1
1: They are going to be happy because care of see Jesus coming
0: ពួកគាត់សប្បាយដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកឬក៏ពួកគាត់ខ្លាច They're saying scared ខ្លាច
1: You know why
0: ហេតុអី
1: Because they are not prepared to see Jesus
0: ព្រោះគាត់អត់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីឃើញព្រះ
1: They live a life without Jesus
0: ហើយដែលសារពួកគាត់បានរស់នៅជីវិតមួយដែលមិនមានព្រះយេស៊ូវ
1: They said they believe in Jesus but they didn't live as if Jesus verse 9
0: ហើយនៅខ
1: 9 In that day they will say surely this is our God we trusted in him and he saved usThis is the Lord we trusted in him. Let us rejoice and be glad in his salvation.
0: នៅគ្រានោះគេនឹងពោលថាមើលនេះគឺជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាយើងបានរង់ចាំទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងបានរង់ចាំទ្រង់យើងនឹងមានចិត្តរីករាយហើយត្រេកអរដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់
1: The mom got two kids.
0: ចឹងម្ដាយក៏មានកូន2.
1: Two boys.
0: ប្រុសទាំង2.
1: They were at home.
0: ពួកគាត់នៅផ្ទះ.
1: Mom said to them.
0: ម្ដាយប្រាប់កូនទាំង2ថា
1: I'm going to the store.
0: ខ្ញុំទៅផ្សារ.
1: While I'm gone,
0: ពេលដែលខ្ញុំទៅបាននោះ
1: Make sure you clean your room.
0: សូមសម្អាតបន្ទប
1: ់ You clean the house.
0: ជួយសម្អាតផ្ទះផង
1: And when I come back,
0: ហើយពេលមកមកវិញ
1: I will give you a prize.
0: ម៉ាក់នឹងនាំកាដូពិសេសឲ្យកូន
1: Mom left.
0: ម៉ាក់ទៅបាន
1: One of the boys
0: កូនគាត់ម្នាក
1: ់ Look through the window.
0: អូមើលតាមបង្អួចឃើញម៉ាក់ទៅបា
1: ន And jump onto the bed.
0: ហើយលោតលើក្រែ
1: Start watching TV.
0: អូហើយគួយមើលទូរទស្សន
1: ៍ Playing on the PlayStation.
0: ឬក៏លេងហ្គេមតាមទូរទស្សន
1: ៍ Watching videos on TikTok.
0: ឬក៏មើលវីដេអូ TikTok.
1: Going through Instagram.
0: មើល Instagram ទៅ
1: Going to the kitchen.
0: ឬក៏ទៅចង្ក្រាន
1: Grabbing food.
0: យកម្ហូប
1: Eating food.
0: ញ៉ាំម្ហូប
1: Leaving everything dirty.
0: ហើយมันសម្អាតខ្លួនកន្លែងដែរ
1: while the second one
0: តែកូនទី2
1: put together his bed
0: កំរៀបក្រែយ៉ាងស្អាត
1: got all the dirty clothing and put it in the basket
0: យកខោអាវដែលបានស្លៀកពាក់ហើយទៅដាក់នៅក្នុងកញ្ជើ
1: clean the bathroom
0: ទៅសម្អាតបន្ទប់ទឹក
1: sweep the kitchen
0: បោសសម្អាតចង្ក្រាន
1: he did everything he was asked for
0: គាត់ធ្វើនៅអ្វីទាំងអស់ដែលម្ដាយបានសុំគាត់ធ្វើ
1: And all of the sudden
0: ហើយមួយរំពេចនោះ
1: They heard
0: កេលឺ
1: A key
0: សោ
1: កំពុង At the door
0: កំពុងតែចាក់ទ្វារ
1: Mommy's coming
0: ម៉ាក់មកហើយ
1: You know one of the boys
0: ហើយក្នុងចំណោមពីរនាក់ហ្នឹង
1: Run back to the room
0: មានម្នាក់ស្ទុះទៅចូលបន្ទប់
1: And hideunder the bed
0: ហើយតពួននៅក្រោមក្រែ
1: shaking
0: ទាំងញ័រ
1: while the other one
0: តែម្នាក់ទៀត
1: run to the door
0: រត់ទៅទ្វារ
1: I said mom
0: អត់ម៉ាក
1: ់ I did whatever you asked me to do
0: ខ្ញុំបានធ្វើតាមពាក្យម៉ាក់ទាំងអស
1: ់ And mom says you are a good boy
0: ម៉ាក់ថាល្អហើយកូន
1: here is your prize
0: នេះកាដូកូន
1: I should give her gave him some money
0: អូមានលុយ
1: some chocolate
0: អូសូកូឡាទៀត
1: who likes chocolate អ
0: មេប្រមាណអ្នកចូលចិត្តសូកូឡា
1: who likes candy
0: ចូលអាស្ករគ្រាប
1: ់ how about if tomorrow I give you candy
0: ចូលបស្អែកខ្ញុំឲ្យស្ករគ្រាប
1: ់ I don't know if I'm allowed but
0: មិនដឹងតែគេអនុញ្ញាតឲ្យអត់ផង
1: I've been troubled with him
0: អូក៏ដល់ត្រូវមាត់លោកគ្រ
1: ូ but that's okay I'm used to being troubled sometimes
0: អូតែធ្លាប់ត្រូវមាត់ពីមុនដែរ
1: but you knowThat boy was so happy to see his mom because he was obedient, believing in the promise of his mom.
0: ចឹងអាកូនដែលបានទៅរត់ទៅទទួលម៉ាក់ហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តដែលឃើញម៉ាក់ដោយសារគាត់បានធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ម៉ាក
1: ់ហើយ
0: គាត់បានហ្នឹងឯងត្រៀមនឹងទទួលម៉ាក
1: ់ While the second one
0: តែបើម្នាក់ទៀត
1: was hiding underneath the bed
0: កំពុងតែពួនក្រោមក្រែ
1: becauseHe knew
0: ព្រោះគាត់ដឹង
1: that he was going to receive something also
0: ថាគាត់ក៏នឹងទទួលកាដូមួយដែរប៉ុន្តែអាបែបនេះ
1: something will happen when Jesus comes
0: រឿងស្តៀងគ្នានឹងកើតឡើងពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: one group
0: ក្រុមមួយ
1: will say
0: គាត់នឹងនិយាយថា
1: yes Jesus yes Jesus yes Jesus come
0: ព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយត្រូវលោតដែរ
1: Yes, Jesus.
0: Preso.
1: I'm older than you. You can jump better than me.
2: I'm afraid it'll break.
1: You're afraid. Don't be afraid. Be faithful. You know that group is going to be happy to see Jesus coming.
0: ចាំក្រុមនឹងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
1: While the others
0: តែមកក្រុមទៀត
1: will try to hide from his presence.
0: គាត់នឹងខំពួនកិច្ចពីវត្តមានរបស់ព្រះ
1: I want to see Jesus coming
0: សម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: Do you
0: ចោះអ្នកវិញ
1: Do you
0: អ្នកវិញ
1: If you believe in that and you want to be part of that group
0: បើសិនជាអ្នកពិតជាជឿថាអ្នកចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកចង់នៅក្នុងក្រុមដែលរង់ចាំព្រះយេស៊ូវ
1: Jump from your chair and get on your feet
0: សូមឲ្យលោតពីកៅអីហើយក្រោកឈរ
1: that's very little
0: បានល្អជាងខ្ញុំហើយ
1: I love your spirit
0: សប្បាយចិត្តនឹងឃើញអារម្មណ៍របស់យើង
1: I want to see Jesus
0: ខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវ
1: And when Jesus comes,
0: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: I want to see you along with me waiting for Jesus.
0: ខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំផងត្រៀមនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវ
1: And you know, tomorrow,
0: ហើយយប់ស្អែក
1: I will tell you more about how to make sure you are ready to receive Jesus as your personal savior.
0: ខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីយើងអាចត្រៀមចិត្តយើងដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នក
1: We will see Jesus coming.
0: ហើយយើងនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: I want to see Jesus.
0: ពីព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវ
1: Now repeat after me. ឥ
0: ឡូវសូមថាតាមខ្ញុំ
1: Jesus.
0: ព្រះយេស៊ូវ
1: Come back soon.
0: សូមមកវិញឆាប់ឆាប
1: ់ Father, thank you for your love and your mercy. Thank you for Jesus.Thank you because we know this world will come to an end.
0: អរព្រះបិតាអរគុណដល់ទ្រង់បានប្រាប់យើងពីព្រះយេស៊ូវនឹងយើងត្រឡប់មកវិញតាមរបៀបណាហើយយើងដឹងថាផែនដីយើងនឹងត្រូវបញ្ចប
1: ់ In a way that is going to be perfect for us.
0: ក្នុងរបៀបមួយដែលនឹងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់យើង
1: We will see Jesus coming soon.
0: ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកឆាប់ឆាប
1: ់ We pray that our hearts are ready.
0: តែយើងសូមឲ្យចិត្តរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច
1: That our lives are prepared to see Jesus coming.
0: ដែលជីវិតរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
1: And that others can be prepared as well.
0: ហើយសម្រាប់អ្នកដទៃដើម្បីគាត់បានត្រៀមខ្លួនផងដែរ
1: Give us a good night of rest because we pray in Jesus name.
0: សូមទ្រង់ឲ្យយើងគេងលក់បានស្កប់ស្កល់ដោយសារយើងសូមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen.
1: God bless you, family. See you tomorrow.

0: កម្មវិធីជីវិតនឹងខ្ញុំនៅមកនៅសុខភាពល្អ
1: មិនទួលហើយអូហេមែនអានគេណឹង
2: អានសភាពខ្លងខ្វៃលេងសិនណាអ
1: ឺសភាពគេណឹងសុំមើលតិចសិនណា
2: ទៅខ្មែរហ្នឹងចិត្តប្រឡងហើយ
1: អ
2: ូអូកានគេណឹង
1: អូរូបថត
2: អូខ្ញុំសុំម
1: ើលពូម៉ាក់ហ្នឹងណាស់ហើយនឹងបងប្អូនហ្នឹង
2: មើលអោរូប
1: រូបអាមធ្យៈនៅសាលាហ្នឹងនេះគ្រូហ្នឹង
2: គាត់មកតើលោករឿងនៅក្មេងហ្នឹងគាត់អាយុប្រមាណតើ
1: មិនដឹងថាទេមើលគាត់យូរមែន
2: ប្រហែលជា26
1: គាត់តែមកអាយុ19ហ្នឹង
2: អូនៅក្មេងហ្នឹង
1: នៅក្មេង
2: គួរជឿ
1: ហើយគាត់គ្រូគាត់នៅសាលាគាត់បរៀនពួកអូខាងធ្វើម្ហូបហើយគ្រូហ្នឹងគាត់ឆ្លាតខាងរឿងសុខភាពហើយនឹងម្ហូបអាហារល្អគាត់បរៀនខាងសុខភាពមានអាហារណាដែលយើងហូបទៅមានបរិភោគយើងធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងមានសុខភាពល្អល្អ
2: អូ
1: អាហារល្អល្អគាត់បរៀនគ្រូ
2: អូនិយាយចឹងមួយអឺខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំខ្ញុំវិច្ចហូបអត់បានសូវគ្រប់គ្រាន់ទេតែមើលទៅមុខរឿងចាប់ចាត្រឹមតែអាយុ30
1: អីគេហូបបានគ្រប់គ្រាន់មកនឹងចា
2: មហា
1: អឺ
2: មើលទៅអូតើអាយុតែ3ជាងមុខដូចប្រហែលជា50
1: ហើយមកវិការហូបហីមិនដឹងហូបអីគ្រប់គ្រាន់តែរងងាយ
2: ទុចអត់សូវទេអត់សូវដូចតែហូបតែបាយនិងសម្លរតិចតួចនឹង
1: អត់ទេទើបចាយើង
2: មើលពួកតាមអូរៀនវិញបើសិនយើងហូបបាយ7
1: យើងអាចមានម្ហូប2ឬក៏ទៅ2ឬ3មុខដើម្បីយើងបានច្រើនមុខទៅវាឲ្យយើងមានរសជាតិឬក៏វាមានថាយើងមានជាដូចថាបើសិនយើងនិយាយពីវីតាមីនវិញយើងបានច្រើនប្រភេទណាយើងបានច្រើនមុខទៅយើងវាអាចទទួលបានច្រើនណាអញ្ចឹងបើសិនយើងហូបមួយថ្ងៃយើងមួយពេលអញ្ចឹងយើងចម្អិន2 3មុខទៅដូចជាយើងមានឆាយើងមានបន្លែខ្លះមានសឡខ្លះទៅមកពេល3មុខពេលទៅយើងហូបទៅយើងបានបន្លែច្រើនណា
2: ចុះបើសិនជាយើងខ្វះជាតិវីតាមីនទៅ
1: ខ្វះជាតិវីតាមីនយើងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដែរណាដូចសារយើងខ្វះវីតាមីនដូចថាវីតាមីន A អញ្ចឹងយើងដើរពេលយកឲ្យទៅវាអាចឲ្យយើងមានថាជំងឺខ្វាក់មាន់ណាថាយើងមើលដល់ក្នុងពេលលោតមកពេលយកទៅមើលអត់សូវច្បាស់
2: ពុកខ្ញុំមកសាឈឺឆ្អឹងដឹងតាកតូនគេឈឺឆ្អឹងតែចឹងជាកេះចឹងដៃ
1: ក៏ដូចមកវាខ្វះវីតាមីន D ហ្នឹងវីតាមីន D អញ្ចឹងមេតឯងអាចនេះអីថាគាត់បកាយឈឺអញ្ចឹងយើងចំអិនម្ហូបហ្នឹងយកម្ហូបណាមានជាតិបន្លែច្រើនមានជាតិវីតាមីនច្រើនយើងយកដល់ចំអិន2 3មុខទៅឲ្យគាត់ផ្សាទៅវាអាចជួយ
2: យើងហូបស្រស់ស្រស់ឬក៏ដូចយើងឆាយូរ
1: មេតឯងធ្វើដូចដែរដឹងមកទេអត់ចេះធ្វើម្ហូបទេ
2: អត់សូវចេះអត់ចេះហ្មង
1: ឈ្ងប់ដែរ
2: បាទកូនកូនច្បងមានតែអត់សូវផ្នែកខាងម្ហូប
1: តែចំណាស់ណាម្ហូបហ៎យើងហូបស្រស់ស្រស់វារត់តែល្អបើយើងបានបន្លែស្រស់បើយើងញ៉ាំបន្លែដែលយើងគួរតែញ៉ាំស្រស់ប៉ុន្តែយើងយកទៅចំអិនលលងលលួយបាត់បង់រសជាតិអស់លេងបាត់បង់រសជាតិវាលលួយពេកឬក៏វាអាចបាត់បង់រសជាតិខ្លះទៅតាមទឹកអញ្ចឹងវាសំខាន់គឺបន្លែបើសិនយើងទុកវាបានល្អយើងញ៉ាំឆៅរត់តែល្អហើយ
2: ផ្សេងខ្ញុំដូចប្រុសខ្ញុំមានដូចមកហូបឲ្យផ្លេចផ្លែខ្ញុំចង់រៀននេះ
1: រៀនធ្វើឲ្យចុះណាខ្ញុំមាន2 3មុខ4 5មុខដែររៀនជាមួយគ្រូរៀនពីគាត់មកគ្រូមិញហ្នឹងរូបឃើញមិញហ្នឹងរៀនពីគាត់មកចេះធ្វើបាន2 3មុខដែរមកហូបមានរសជាតិឬវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវាអាចជួយផ្ដល់យើងមានសុខភាពល្អទៀតយើងមានបន្លែច្រើនយើងមិនសូវចំអិនម្ហូបហ្នឹងមិនសូវចំអិនបានពីច្រើនរឿងដូចញោមអីប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែព្រោះមេដែរចង់រៀន
2: អូស្អែកស្អែក
1: ថ្ងៃហ្នឹងតនេអត
2: ់អូខ្ញុំរវល់បន្តិចតែស្អែកខ្ញុំតនេមួយថ្ងៃអ
1: ញ្ចឹងស្អែកអញ្ចឹងស្អែកមេដែរចាំតទេខ្ញុំបានអត
2: ់បានបាន
1: ហើយ
2: អូខេម៉ោងប៉ុន្មាន
1: ម៉ោងប៉ុន្មានយើងញ៉ាំបាយថ្ងៃទាំងអស់គ្នាទៅ
2: អូខេ
1: អញ្ចឹងយើងប្រហែលជាមេដែរអាចទៅ ្រោះប្រហែលជាម៉ោង9អីដែរបើសិននេះយើងរៀបចំអង្គុយនិយាយលេងអីមើលលេងហើយយើងរៀបចំបន្លែយើងទៅទិញបន្លែទិញអីមកយើងរៀបចំឲ្យស្អាតទៅយើងចាប់ដើមជុំគ្នាប្រហែលជាឆ្អិនម៉ោង11អីយើងញ៉ាំជុំគ្នាទាំងអស់គ្នា
2: អូខេទៅបាន
1: អូខេហើយអញ្ចឹងជុំគ្នាស្អាតណាអឺទៅវិញចឹងណា
2: អរគុណអូខេមេឥឡូវយើងមកដល់បន្ទប់បាយរបស់យើងហើយណាហើយអ្វីអ្វីរបស់យើងបានរៀបចំស្រាប់ហើយឥឡូវយើងបន្តគឺយើងត្រូវការអឺរៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងចំអិនហើយនឹងយើងរៀបចំមុខម្ហូបរបស់យើងមិនចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានមុខម្ហូបមួយដែលល្អមែនទែនគឺយើងមានល្ពៅ
3: ល្ពៅ
2: ណាស្គាល់ល្ពៅហើយតៅហ៊ូមានតៅហ៊ូយើងមានមីហើយយើងមានខ្ទឹមប្រាំងមានខ្ទឹមក្រហមនិងស្លឹកខ្ទឹមហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងយើងមានអឺស្ករមានទឹកស៊ីអ៊ីវនិងមានអំបិលអ
4: ូឈ្មោះហូបអីគេតើឈ្មោះវា
2: អូយើងនឹងដាក់ឈ្មោះវាមួយឲ្យពិសេសហ្មង
3: អូ
2: គេថាយើងមានល្ពៅអញ្ចឹងហើយយើងល្ពៅយើងហ្នឹងយើងអាចចិតវាឲ្យហាយអស់ទេក្រោយយើងចោះវាខាងលើរីហើយយើងខួងវាក្របចេញអស់ហ្នឹ
3: ង
2: តើមកយើងដាក់អីចូលអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រហែលជាដូចជាកំណប់អញ្ចឹងយើងកប់កំណប់អ
4: ូកំណប
2: ់អឺ
4: មើលទៅសាច់វាចាស់យើងប្រហែលជាយើងដាក់ឈ្មោះថាកំណប់បូរាណ
2: ហ្នឹងអឺល្អអូឈ្មោះល្អយើងដាក់ឈ្មោះថា
4: កំ
2: ណប់បូរាណឥឡូវដំបូងខ្ញុំនឹងប្រាប់មេតឯងពីវិធីធ្វើមិនអញ្ចឹងឥឡូវយើងទី1គឺយើងមានល្ពៅលើល្ពៅមកហ្នឹងឥឡូវល្ពៅយើងមើលនេះយើងបានកាត់វារួចស្អាតហើយមើលយើងខ្វៀលយកក្របចេញហ៎មិនចឹងយើងខ្វៀលយកក្របចេញអស់លីដលងព្រោ
4: ះយូរអស់ហ
2: ្នឹងហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងល្អតែម្ដងយើងសម្អាតវាស្អាតហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលហើយយើងញាត់វាដាក់ចូលខាងក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងនឹងរៀបចំគ្រឿងផ្សំ
4: មានដូចខ្លះតៅហ៊ូ
2: អឺនឹងមានតៅហ៊ូចឹងទី1គឺយើងអឺបំបាយតៅហ៊ូសិនโอเค
4: មកហូបនេះឈ្មោះពិសេសមែនទែន
2: ហ្នឹងហើយឈ្មោះយើងអ្នកដាក់មកហ្នឹង
4: អឺអូខេ
2: ហ្នឹងអូខេឥឡូវមេរ៉ាញ់មើលខ្ញុំតៅហ៊ូយើងពិចារណាមកបុកទេព្រោះវាទន់ស្រួលបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើសមទៅយើងបំបាយវាយ៉ាងស្រួល
4: ចំណិតមី
2: នឹងឯមីមីយើងដាក់ចូលដែរប៉ុន្តែយើងបំបាយតៅហ៊ូរួចសិនចាំយើងដាក់វាចូលតាមក្រោយ
4: អស់នេះយើងត្រាំរួចហើយមី
2: នឹងយើងត្រូវត្រាំវាទុកដើម្បីឲ្យវារីកយើងត្រាំដាក់ទឹកដាក់អីទៅយើងចាក់វាចូលត្រាំវាឲ្យទៅឲ្យវារីកទៅសំណុកយើងកុំឲ្យនេះពេលណាយើងឃ្លានខ្លាំងអីទៅកុំឲ្យយើងចំណាយពេលយូរតែមកយើងធ្វើវាលឿនលឿនទៅបានញ៉ាំលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាឆាប់យើងឆាប់រួច
4: មីហើយអត់ទៅខ្ញុំមកអាចជួយវិញខ្លះទៀត
2: អឺមែនអញអាច
4: ចិត្ត
2: អឺជួយចិត្តបន្លែចិត្តជួយចិត្តគ្រឿងនឹងខ្ទឹមប្រាំងហ្នឹងអឺចិត្តចិត្តអត់ទេ
4: យេយេ
2: កូនគេប្រើសម្រាប់ភាសាស្អីទេអឺ
4: តើយើងរៀនអំពីជាតិវីតាមីនមែនអត់
2: ប៉ុន្មានហើយអឺយើងថាបន្លែរបស់យើងទាំងអស់នេះនៅពេលហ្នឹងយើងមានល្ពៅយើងមានមីយើងមានខ្ទឹមប្រាំងមានអីហ្នឹងហ្នឹងវាជាអាហារមួយដែលសម្បូរដោយជាតិវីតាមីនហើយពិសេសល្ពៅយើងដឹងថាវាមានជាតិពណ៌លឿងវាគឺជាវីតាមីន A
4: តើវាជួយអ្វីខ្លះដល់ផ្នែកដល់យើងទៅ
2: អូវីតាមីន A ហ្នឹងហ៎វីតាមីន A វាអាចជួយឲ្យផ្នែករបស់យើងអឺមានកុំឲ្យយើងកាត់ជំងឺយើងខ្វាក់មាន់ពេលល្ងាចពេលល្ងាចយើងមើលអត់សូវឃើញហ្នឹងគេហៅថាជំងឺខ្វាក់មាន់អញ្ចឹងយើងញ៉ាំវាទៅវាអាចជំនួយឲ្យផ្នែកយើងភ្លឺហើយនឹងមួយទៀតគឺវាជួយឲ្យស្បែករបស់យើងហ្នឹងវាមានសំណើម
4: អូតើជំងឺខ្វាក់មាន់ហ្នឹងកើតនៅពេលណាទៅចំពោះកុមារឬក៏ចំពោះមនុស្សចាស
2: ់មិនថាមនុស្សគ្រប់មិនថាមនុស្សណាតែជាកូនក្មេងប៉ុណ្ណោះទេអាចជាមនុស្សចាស់ផងដែរមនុស្សចាស់នៅពេលណាយើងខ្វះជាតិវាទៅវាអាចមានភាពចុះខ្សោយនៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមកើតទៅលើគ្រប់មនុស្សដែលមាន
3: ជីវជាតិក៏ដែរអត់ខ្វះជីវជាតិហ្នឹងហ្នឹងជីវជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអូខេយើងកាត់បានល្អមែននេះសូមជួយលើកវាចូលមកដាក់ទាំងហ្នឹងហ្នឹងដាក់វាចូលក្នុងនេះតែម្ដងហ្នឹងហ
5: ៎ទឹកបារាំង
3: ទឹកបារាំងទឹកក្រហមហ្នឹងយើងអាចដាក់អំបិលខ្លះមកអំបិលយើងនឹងដាក់អំបិលមីតែម្ដងយើងដាក់អំបិលវាវាមានក្លិនឈ្ងុយពេលយើងដាក់អំបិលមីអូខេយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកសំតមកយើងដាក់ដូងចូល
5: ហ្នឹង
3: ហ្នឹងហ្នឹងដូងរបស់យើងហ្នឹងយើងបាក់ចំណាយដូងច្រើនទេស្រួលបំផុតដូងគឺយើងដាក់តែ1ខាំបានយើងដាក់តែ1ខាំព្រោះដូងយើងកោសកោសរួចអញ្ចឹងយើងដាក់1ខាំវាច្រើនមើលទៅយើងឃើញថាវាឈ្ងុយល្មមអញ្ចឹង
5: តើស្ករទៀត
3: អូខេជប់សិនយើងសម្អាតវាសិនយើងមើលទៅអាហារនេះវាមិនត្រឹមតែជាផ្ដល់ឲ្យយើងមានវីតាមីន A ប៉ុណ្ណោះណាវាអាចមានវីតាមីន B វាមានវីតាមីនច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់វីតាមីន B វាអាចជួយឲ្យក្រពះរបស់យើងហ្នឹងជំនួយក្រពះរបស់យើងឲ្យវាថាវាកិនបានល្អកិនអាហារយើងឲ្យបានល្អឲ្យយើងមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងដំណើរការល្អហ្នឹងវីតាមីន D វាបានវីតាមីន B បានជួយយើងហ្វាំពីច្រើនខ្ញុំនិយាយគេហៅថាវីតាមីន B វីតាមីន B ណាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងខាងនេះគេហៅថាវីតាមីន B
5: A B
3: ហ្នឹងហើយ A B
5: ពីយើង
3: ហ្នឹងអូខេ
5: ទៅដល់អូខេអ
3: ញ្ចឹងសូមជួយលើកមីមកយើងដាក់មីចូល
5: ចាក់មីចូល
3: ហ្នឹង
5: មីដែលរួចហើយ
3: ហ្នឹងហើយមីយើងត្រាំទឹករីករួចហើយ
5: គ្រប់គ្រាន
3: ់យើងដាក់វាទាំងអស់មកបានជាហ្នឹងឡោះសូមជួយយកទៅព្រីចេញមួយមកយើងឥឡូវយើងមើលយើងលាយវាចូលគ្នា
5: លាយអស់ទឹកក្រហមទឹកបារាំង
3: ទឹកក្រហមទឹកបារាំង
5: មី
3: តៅហ៊ូដូង
5: ដូងរួចហើយ
3: តើហ៊ូយើងដាក់តាពីដុំហើយនឹងដូងយើងដាក់តាមខាំហ្នឹង
5: ស្លឹកខ្ទឹម
3: មីមួយកញ្ចប់ស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងស្ទឹងខ្ទឹមក្រហមផងដែរអូខេឥឡូវ
5: គ្រឿងថែមទៀតស្ករ
3: គ្រឿងផ្សំរបស់យើងអត់ទៅបានដាក់គ្រឿងផ្សំទេអញ្ចឹងសូមជួយយក
5: ដាក់ស្ករ
3: ហ្នឹងដាក់ស្ករយើងប្រើស្ករក្រហមឈ្ងុយជាងស្ករស
5: អត់មានជាតិគីមី
3: ពីច្រើនស្ករក្រហមយើងអាយពុកម៉ែបងប្អូនយើងច្រើនធ្វើពេលគាត់ដាក់ទឹកត្នោតបានគាត់កោខ្លួនឯងតាមផ្ទះ
5: ទឹកស្អាត
3: ឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តពេលគេកោរួចខ្ញុំចូលចិត្តយកធាងត្នោតហ្នឹងទៅធាងត្នោតយកបានកោស្ករណាជាប់នឹងស្នាមអូលិតឆ្ងាញ់ប្រាំហើយ
5: ចាក់ទឹកស្អាតទេ
3: អូខេឥឡូវយើងដាក់ទឹកស្អាតមក
5: ប៉ុណ្្នឹងបានន
3: ឹងបានអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រប់របស់យើងហើយ
5: នៅមួយទៀតនៅអំបិល
3: អូអំបិលអំបាញ់មិញយើងបានដាក់អំបិលមីហើយតា
5: ហើយអូខេ
3: ណាយើងដាក់អំបិលមីបើសិនចាំមើលវាអត់សូវប្រៃចាំយើងថែមមួយទៀតអូខេមើលតែគួរឆ្ងាញ់ហើយឥឡូវសូមជួយលើកល្ពៅយើងមកយើងដាក់វាចូលទៅខាងក្នុងល្ពៅរបស់យើងអូខេសូមយើងជួយភាគច្រើនវាយើងដាក់គ្រឿងវាច្រើនទៅលពៅយើងវាទូចអាចសល់ប៉ុន្តែសល់កុំភ័យថាយើងដាក់អត់អស់ហើយយើងត្រូវកវាត់វាចោលអីអរទេខាតអញ្ចឹងយើងកុំកវាត់ចោលយើងមានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីទុកវាអ
5: យើងធ្វើវាឲ្យហាប់ហី
3: ហ្នឹងហើយឲ្យញាត់វាដាក់វាណែនយើងញាត់ណែនក្នុងយើងដាក់បានច្រើនហ្នឹង
5: បើសិនជាយើងញាត់ឲ្យហាប់ទៅប្រហែលជាអាពេលយើងធ្វើនៅសល
3: ់ហ្នឹងហើយសល់ច្រើនទៅពិបាកយើងរកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីនឹងជំអិនវាកុំឲ្យយើងពិបាកកវាត់ចោលក្នុងតែខាតកាមមិនក៏បានខុកផងឈ្ងុយទៅហើយ
5: ទីពិសេសមែនតើខ្ញុំមកដែរឃើញមហូបនេះហីមហូបនេះប្លែក
3: អូមហូបភេច្រានខ្ញុំច្រើនតរៀនមកពីម៉ាក់ខ្ញុំហើយនឹងបងស្រីពេលខ្លះទៀតនៅក្នុងសាលាពេលយើងទៅរៀនទៅមានវិជ្ជាធ្វើម្ហូបគ្រូយើងមានបទពិសោធន៍ដែរគាត់បរៀនមានវិធីច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងហូបអាហារទៅមានសុខភាពល្អញ៉ាំអាហារណាដែលមានសុខភាពល្អទៅចេះថារៀនពីគាត់មកគាត់ថាអាហារហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះអាហារយើងអំបញ្ញមិញយើងអាចបានប្រើសាច់យើងប្រើតាហ៊ូហើយនឹងមួយទៀតគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងយើងអាចបានប្រើប៊ីចេងហ្នឹងអញ្ចឹងវានេះវាមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតបានយើងអាចប្រើវាយើងប្រើប៊ីចេងវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងអូមើលទៅពេញទៅបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់ប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមិនអីទេយើងអាចក្របវាមក
5: ជិងក្របវា
3: ល្អមែនតើពេញបឹកអេជាការពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្លះថាអានេះជាសង្ជាលពៅនេះ
5: តែអត់មែន
3: ប៉ុន្តែមិនមែនព្រោះយើងអាចបានប្រាស្កលច្រើនមិនអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើង
5: តើវាចំណាយរយៈពេលប្រមាណទៅពេលយើងចំអិនវា
3: ភាគច្រើនយើងស៊ីសងទៅលើលពៅរបស់យើងបើលពៅរបស់យើងមើលធំប៉ុណ្ណេះប្រហែលជារយៈពេល30នាទីទៅ40នាទីដើម្បីអូវិជ្ជាហើយយើងអត់មែនដាក់វានៅក្នុងទឹកទាំងឡងទេយើងដាក់ទៅគឺយើងយកវាដាក់ចំហុយអញ្ចឹងយើងដាក់វាចំហុយនៅខាងលើឥឡូវយើងដាក់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំងរួចជាស្រេចពេលយើងដាក់ចូលរួចហើយគឺយើងក្រាន់តែក្របវាហើយយើងបើកភ្លើងមិនអញ្ចឹង
5: នេះជាម្ហូបពិសេសមួយអូ
3: មិនមែនហើយម្ហូបនេះគឺជាគេទៅឈ្មោះយើងក៏ដាក់បានវារសទៀតឈ្មោះស្តែកកំណប់បុរាណ
5: មានផលប្រយោជន៍វីតាមីន A វីតាមីន B
3: វីតាមីនជាច្រើនប៉ុន្តែវាសំខាន់មែនតើគឺវីតាមីន A សម្រាប់ឲ្យភ្នែកយើងបានមើលឃើញភ្លឺពេលយប់ហើយនឹងអាចជួយឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងវាមានជាតិសំណើមកុំឲ្យវាក្រៀមក្រៀមគេហៅថាបែកសកាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
5: ខ្ញុំចាំថាប្រុសឯងប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើឲ្យប្រសាទប្រាសាទយើងដំណើរការល្អ
3: នឹងគ្រប់ឈាមតែគ្រប់ឈាមរបស់យើងបានរត់ល្អនៅពេលយើងមានវីតាមីន B គ្រប់គ្រាន
5: ់ពិសេសមែនទែនម្ហូបនេះ
3: ពិសេសអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានរៀបចំរួចអស់ហើយហើយយើងបានរៀបចំម្ហូបកំណប់បុរាណរបស់យើងហ្នឹងរួចជាសាច់ក្នុងដែរយើងសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនរបស់យើងអូខេឥឡូវនេះរបស់យើងមិនចឹងមើលទៅស្អាតទេ
5: ហើយខ្ញុំសុំមើលនេះអូពិសេសមែនទែននេះជាម្ហូបតែខ្ញុំមើលទៅស្មានថាសង់ខ្យាតែវាអត់មានសង់ខ្យា
3: ហ្នឹងហើយយើងលាយមីយើងលាយតៅហ៊ូយើងលាយដូងហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមក្រហមផងដែរអញ្ចឹងវាមិនមែនជាសង់ខ្យាទេអញ្ចឹងមិនដែរចង់មើលនៅខាងក្នុងវារូបរាងមិនអត់ខ្ញុំនឹងកាត់ឲ្យមើល
5: អូខេ
3: អញ្ចឹងយើងនឹងមើលរូបរាងនៅខាងក្នុងរបស់វាអសរជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺកាត់អញ្ចឹងហ្មងមិនមែនកាត់នៅខាងមុខនេះ ឃើញទេ
5: វ៉ាវ
4: ពិសេសមែនទែន
3: មើលស្អាតហើយ
4: ស្អាត
3: មានពណ៌ស្អាតគេទៅប្រហែលជាឆ្ងាញ់មែនទេហ្មងមើលទៅទុំក្លិនឈ្ងុយហ្មង
4: ពេលឈ្មោះក៏ពីរោះការធ្វើក៏ពិសេសអូនេះជាមានជំនួយច្រើនមែនទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាពិសេសអំពីផលប្រយោជន៍នៃលពៅហ៎អញ
3: ្
4: ចឹងកំណប់ទ្របបូរាណអូឈ្មោះកលួយ
3: យើងព្រៀបដូចជាយើងនឹងទៅជីករកកំណប់អ
4: ូ
3: ដើម្បីយើងយេដាក់ឈ្មោះល្អមែនទេហ្មងយេអងមែនទេហ្មងយើងមេតឡានេះគឺខ្ញុំបង្រៀនមេតឯងនៅមុខម្ហូបទី2ដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់មេតឯងថាខ្ញុំនឹងបង្រៀនមេតឯង3មុខមិនអញ្ចឹងឯងម្ហូបថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនមេតឯង3មុខឥឡូវយើងចូលដល់មុខម្ហូបទី2គឺយើងធ្វើញោមម្កាក់ប៉ុន្តែនៅពេលណាយើងធ្វើវារួចហើយយើងនឹងដាក់ឈ្មោះវាទាំងពីរនេះទៀត
4: អូ
3: ហ្នឹងអញ្ចឹង
4: អស្ចារ្យ
3: មកយើងញោមម្កាក់ហ្នឹងយើងត្រូវការមានគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងមានថាការ៉ុតយើងមានការ៉ុតយើងមានសណ្តែកដីយើងមានសណ្តែកគួរហើយយើងមានស្លឹកខ្ទឹមអូខេ
4: ស្លឹកខ្ទឹម
3: ហ្នឹងហើយស្លឹកខ្ទឹមហើយនៅសល់ពីរមុខទៀតគឺយើងដាក់ប៉េងប៉ោះនិងខ្ទឹមក្រហមយើងមានខ្ទឹមក្រហមមានប៉េងប៉ោះយើងមានសណ្តែកដីហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងមានអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវនិងស្ករអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវជូមកាក់មិនអញ្ចឹង
4: ជូមកាក
3: ់យើងកាត់មកាក់
4: ខ្ញុំយកអត
3: ់ហ្នឹងហើយសូមជួយយកមកាក់មកអូខេអញ្ចឹងមកាក់របស់យើងយើងមានមកាក់របស់យើងគឺមកាក់ខ្ចីល្អតែម្ដងហើយសូមឲ្យ
4: មកាក់នេះមានតាមរដូវមែនអត
3: ់នឹងនឹងត្រូវយើងចំរដូវយើងនេះគឺយើងសម្បូរមកាក់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើមកាក់ញោមមកាក់ឬក៏យើងអត់មានមកាក់យើងអាចប្រើដូចជាស្វាយឬក៏ល្ហុងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសមកាក់ដើម្បីនឹងបង្រៀនដល់មេដាញ
4: បាទ
3: អញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមឲ្យមេដាញជួយចិតមកាក់បន្តិចមក
4: ជួយហ្នឹ
3: ងយើងសាប់វាណាស់អញ្ចឹង
4: បើចា
3: អូខេហ្នឹងហ្នឹងវ៉ាវ I think this ចានេះទូចពេក

0: តើផលប្រយោជន៍នៃម្កាក់មានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះរូបយើងទៅ
1: អូម្កាក់យើងដឹងហើយថាម្កាក់វាមានសារធាតុពណ៌បៃតងមិនអញ្ចឹងហ
0: ៎បាទ
1: អញ្ចឹងម្កាក់វាមានសារធាតុពណ៌បៃតងវាអាចជួយផ្ដល់នៅកម្លាំងរបស់យើងវាអាចជួយឲ្យយើងទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងជំងឺវាអាចឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងប្រឆាំងនឹងជំងឺការពារជំងឺកុំឲ្យវា
0: តើដូចមានជំងឺអ្វីខ្លះតើដូចផ្ដាសាយតើវាអាចជួយការពារបានអត
1: ់ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយផ្ដាសាយជំងឺផ្ដាសាយជំងឺដូចជាយើងឈឺពោះក៏ពេលយើងអត់ទៅដំណើរការល្អគឺអាហារទាំងអស់នេះឯងដែលអាចជួយឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹងវាមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺវាទប់ទល់កុំឲ្យយើងកើតទទួលជំងឺពីគេដូចជាផ្ដាសាយយើងឧស្សាហ៍ទទួលបាននៅការឆ្លងផ្ដាសាយគឺងាយនឹងឆ្លងមែនទែនប៉ុន្តែបើស្អាងយើងមានអាហារទាំងអស់នេះវាវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជួយឲ្យនេះយើងហ្នឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹងទប់ស្កាត់នៅនឹងជំងឺបាន

0: យើងមានតៅហ៊ូយើងមានសណ្តែកដីយើងមានការ៉ុតហើយខ្ទឹមគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងមានអំបិលមានស្ករនិងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយកាប់នោះទៀតគឺយើងមានបន្លែសម្រាប់យើងជ្រលក់ជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវអឺសំទោសជ្រលក់ជាមួយទឹកគ្រឿងរបស់យើងបាទហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្ងោរតៅហ៊ូសិនពីដំបូង
1: ពេលយើងស្ងោររួចអញ្ចឹងតែទឹករបស់វាយើងយកទៅវត្តចោលឬក៏យើងទឹកសម្រាប់ធ្វើអីគេ
0: អូល្អសំណួរល្អមែនតើគឺទឹកដែលយើងស្ងោររួចហ្នឹងគឺយើងទុកវាព្រោះជាតិវីតាមីនឬក៏ mineral ជាតិវីតាមីនគឺវាស្ថិតនៅខាងក្នុងទឹកហ្នឹងឯងវាចេញពីតៅហ៊ូទៅវាចេញជាតិអញ្ចឹងវាបានជាប់ទៅក្នុងទឹកហ្នឹង
1: តៅហ៊ូមានជាតិកាល់ស្យូមច្រើនដូចគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ដែរអញ្ចឹងពិសេសមែនទែន
0: ហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវគឺតៅហ៊ូវាមានជាតិកាល់ស្យូមវាធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងរឹងមាំនៅពេលណាយើងដួលទៅវាមិនអាចឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងបែកយ៉ាងងាយ
1: បាទ
0: អញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងអត់ត្រូវការបបងទឹកវាចោលទេព្រោះយើងត្រូវការទឹកវាដើម្បីយើងធ្វើទឹកគ្រឿង
1: អញ្ចឹងជួយវិញខ្លះទៅ
0: សូមឲ្យជួយមេដៃជួយចិតបន្លែមក
1: ចិតបន្លែ
0: ហ្នឹងហើយយើងជួយចិតបន្លែមកឥឡូវយើងដាក់ទឹកចូលទៅក្នុងនេះ

0: យើងដាក់វាចូលទៅក្នុងនេះហើយយើងបើកភ្លើងវាទុកវាពុះសិនតោះមកយើងរៀបចំបន្លែទាំងអស់គ្នាមកសុំជួយហុចស្ពៃកដោបឲ្យខ្ញុំខ្ញុំជួយចិត្ត
1: បន្លែហ្នឹងយើងអត់ស៊ីសងនឹងម្ហូបយើងទេមែនអត់ហ
0: ្នឹងហើយយើង
1: សាច់យើងចង់បានធ្វើជាអន្លក់របស់វា
0: ហ្នឹងយើងអាចដាក់អ្វីដែលយើងចូលចិត្តហើយអាហារទាំងអស់នេះគឺជាអាហារដែលយើងបរិភោគឆៅបានប
1: ាទ
0: ហើយហេតុអីបានយើងជ្រើសរើសអាហារហូបឆៅបានទេដឹងទេ
1: អត់ដឹងណាខ្ញុំអត់ទៅ
0: គឺថាអាហារដែលយើងយកមកហូបឆៅនេះវាមិនបាត់បង់នៅរសវាមិនបាត់បង់នៅរសជាតិហើយវាមិនបាត់បង់នៅវីតាមីនផងដែរប
1: ាទ
0: នៅពេលណាយើងចម្អិនវាវាអាចបាត់បង់ជាតិវីតាមីនចូលទៅក្នុងទឹកឬក៏វាអាចបាត់បង់ខ្លះវាមិនអាចនៅសល់ច្រើនដូចយើងហូបវាទាំងស្រស់ស្រស
1: ់បាទ
0: ហ្នឹងអត់សិនតោះសូមជួយហុចកញ្ច្រែងមកយើងដាក់បន្លែចូល
1: នៅពេលយើងហូបវីតាមីនច្រើនទៅតើកោសិការបស់យើងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទៅពេលយើងហូបច្រើនន
0: ៅពេលណាយើងហូបវីតាមីនច្រើនវាធ្វើឲ្យកោសិការយើងនឹងរីករលាស់លឿន
1: បាទ
0: សម្រាប់កូនក្មេងវិញវាអាចឲ្យកូនក្មេងនឹងមានការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបាទសម្រាប់មនុស្សចាស់យើងគឺឲ្យគាត់ជួយទប់ស្កាត់នៅស្បែករបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមានការជឿជ្រួញយ៉ាងឆាប់រហ័សវាជួយទប់ឲ្យស្បែករបស់យើងហ្នឹងវានៅថាសារៈមនុស្សចាស់គឺកុំឲ្យវាជ្រួញ
1: បាទ
0: អញ្ចឹងអាហារទាំងអស់នេះគឺអាចជំនួយបានទាំងអស
1: ់បាទពិសេសមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅពេលបានទៅរៀនហើយធ្វើចំអន់តាមវិធីដែលពុកខ្ញុំធ្វើហ្នឹងប្រហែលជាអស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានឆ្អឹងមាំដូចជាយុវ័យដែរអូពិសេសយុវ័យពិសេសកំឡោះក្រមុំចូលចិត្តមានស្បែកសំណើមល្អប្រហែលមានវីតាមីនទៅសើម frost ផ្លាជួយមានសំណើមច្រើនប្រហែលជាអស្ចារ្យសកូនអែងចេះរោរបៀបមិនធ្វើឲ្យទាក់ទាញចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់តែមកធ្វើនៅទីនេះរហូត
0: អូតាមពិតគឺគ្នាបានរៀនពីម៉ាក់ប៉ាគ្នានឹងគ្រូគាត់បានបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំចេះថាខំប្រឹងសិក្សាហើយ

0: រៀនយកមកអនុវត្តធ្វើហើយបង្រៀនដល់មិត្តអញ្ចឹងនៅពេលណាខ្ញុំរៀនទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកចាំផងដែរពេលយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅយើងបាននឹកចាំពីវិធីធ្វើវាអូខេ
1: តោះតោះពុះហើយ
0: អូពុះបានណាចែនបណ្ដោយ
1: បាទ
0: អញ្ចឹងយើងអាចស្រង់តោះចេញមកនេះដាក់

0: អញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបុកតៅហ៊ូ
1: បុកតៅហ៊ូ
0: ប៉ុន្តែដូចតែខ្ញុំបានប្រាប់មេដែរអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាក់យកត្បាល់មកបុកវាទេព្រោះថាតៅហ៊ូវាទន់ស្រាប់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែប្រើសមនិងស្លាបព្រាអញ្ចឹងសុំមេជួយហុចសមនិងស្លាបព្រាខ្ញុំបន្តិចមក

0: ចំណែកចំណែកអេបន្លែរបស់យើងយើងធ្វើមិនទៅបន្លែ
1: អូបន្លែពេលយើងចិតចូលទៅក្នុងកញ្ច្រែងរួចអញ្ចឹងហើយយើងអាចតុបតែងវានៅក្នុងចានស្អាតឬហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងរបស់យើងហើយសុំមេតហុចអូខេនេះគឺជាអាហារដែលយើងបានរៀបចំរួចយើងអាចតុបតែងវាជាគណៈគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងរៀបតុបតែងវាឲ្យមានរូបស្រស់ស្អាតទៅធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់យើងឬក៏បងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមើលទៅមានអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំតែម្ដងវាអាចទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់យើងជួនកាលយើងនឹងថាក្មេងខ្លះអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំទេបាយឬក៏អីហ្នឹងគេចូលចិត្តញ៉ាំនំញ៉ាំអីមានជាតិផ្អែមអញ្ចឹងដល់ពេលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍ទាក់ទាញកូនក្មេងអញ្ចឹងកូនក្មេងវាឃើញរូបមានរូបមានអីឬក៏ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ក្នុងការញ៉ាំ
0: បាទពិសេសមែនទែនម្ហូបនេះនៅស្រស់ថ្លានៅស្រស់អត់បានផាត់បាត់បង់ជាតិវីតាមីនច្រើនទេ
1: ឥឡូវម្ហូបរបស់យើងគឺបានធ្វើរួចជាស្រេចឥឡូវទៅមេតអញចង់ដាក់ឈ្មោះវាយ៉ាងម៉េច
0: អូខ្ញុំចូលចិត្តថាដាក់ឈ្មោះមែនទែនព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ការដាក់ឈ្មោះនិងជាម្ហូបពិសេសមែនទែន
1: ឥឡូវយើងមានថាយើងមានទឹកនៅក្នុងហ្នឹង
0: មានទឹក
1: យើងមានបន្លែសម្រាប់យើងចលក់តែយើងគូដាក
0: ់អូទឹកខ្មែរយើងថាកុងគា
1: កុងគាអ
0: ញ្ចឹង
1: កុងគា
0: កុងគាយើងចូលចិត្តញ៉ាំមិនលក់មែនអត
1: ់
0: យើងចូលចិត្តអូពេលយើងដាក់ឈ្មោះថាកុងគាអោយដៃ
1: អូឈ្មោះល្អមែនទែនព្រោះណាទៅកុងគាគឺយើងមានទឹកហើយយើងហុចដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺដួសហើយយើងយកអន្លក់មកចលក់អូមេតឯងបកកែខាងដាក់ឈ្មោះមែនតើឈ្មោះបរុមែនតើគឺកុងគីអោយដៃ
0: នេះជាម្ហូបកុងគីអោយដៃអរគុណមែនតើតើយើងទៅរៀបចំញ៉ាំទៅបងប្អូន
1: តើអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូខេមេតឥឡូវយើងម្ហូបរបស់យើងបានរៀបចំរួចស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងអាចបរិភោគបានយើងនឹងថាអាហារទាំងអស់នេះគឺជួយដល់សុខភាពរបស់យើង
0: បាទ
1: ហើយគឺជាការល្អមែនទែនគឺយើងការពារសុខភាពរបស់យើងវាបានល្អប្រសើរជាងយើងមានជំងឺហើយបានទៅពេទ្យនឹងវាយ៉ាប់មែនទែនអញ្ចឹងយើង
0: ខ្ញុំសាកភ្លក់មើលមួយសិន
1: ឥឡូវ

0: ជឺជឺបែបបែបអញ្ចឹងមកកាក់យើង
1: សម្រាប់ពូផាខ្មែរខ្ញុំចង់សាកមើលមួយទៀត
0: ចាំតើមកកាក់ឆ្ងាញ់យើងស្វាយបុកទៀត
1: វ៉ាវកំណប់បូរ៉ានក៏ពិសេសទៀតពិសេសមែនទែនម្ហូបនេះអឺពេលទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងរៀនធ្វើពីវាម្ដងទៀតតែដោយសារតែយើងអត់ដែលបានហូបអនឡាញច្រើនអញ្ចឹងមកដល់ផ្ទះប្រុសឯងអញ្ចឹងមកហូបក៏ច្រើនហើយក៏ផ្លែទៀតអញ្ចឹងអឺគេថាមករៀនពីអ្វីដែលពីប្រុសមករៀនខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើតាមនៅផ្ទះខ្ញុំដែរ
0: ព្រោះថាយើងមកហូបដែលយើងញ៉ាំបានច្រើនមុខវាកាន់តែល្អសម្រាប់រូបរាងរបស់យើង
1: បាទ
0: សរីរាង្គរបស់យើងញ៉ាំកាន់តែច្រើនយើងទទួលបានវីតាមីនកាន់តែច្រើន

0: បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងរឿងខ្លីកែវដែលបែកមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីថ្ងៃមួយខណៈពេលកំពុងលេងបាល់នៅក្នុងផ្ទះគាត់បានទាត់បាល់ត្រូវកែវដ៏មានតម្លៃរបស់ម្ដាយបណ្ដាលឲ្យបែកខ្ទេចវុទ្ធីភ័យខ្លាំងណាស់គាត់ប្រមូលបំណែកកែវហើយលាក់ទុកក្រោមគ្រែដោយសង្ឃឹមថាគ្មាននរណាដឹងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគាត់រស់នៅដោយការភ័យខ្លាចរាល់ពេលម្ដាយសួរអំពីកែវនោះបេះដូងរបស់គាត់លោតញាប់ទីបំផុតគាត់មិនអាចទ្រាំទ្របានទៀតទេគាត់បានទៅជួបម្ដាយហើយនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា
1: ម៉ាក់កូនសុំទោសកូនជាអ្នកធ្វើឲ្យកែវបែកម៉ាក់ដឹងហើយមិនអីទេកុំយំអីកូន
0: ម្ដាយបានមើលគាត់រួចអប់គាត់យ៉ាងកក់ក្ដៅហើយនិយាយថា
2: ម៉ាក់ដឹងតាំងពីថ្ងៃដំបូងហើយម៉ាក់មិនសោកស្ដាយកៅទេតែម៉ាក់សោកស្ដាយដែលកូនទ្រាំរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចអស់ជាច្រើនថ្ងៃ
0: នៅពេលនោះវុទ្ធីមានអារម្មណ៍ថាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់មួយត្រូវបានលើកចេញពីចិត្តរបស់គាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនថាយើងធ្លាប់ធ្វើខុសឬអត់ទេតែជារបៀបដែលយើងឆ្លើយតបចំពោះកំហុសរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមលាក់បាំងកំហុសរបស់ខ្លួនពួកគេខ្លាចការរិះគន់ខ្លាចការអាម៉ាស់ឬខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសប៉ុន្តែការលាក់បាំងបាបមិននាំឲ្យមានសន្តិភាពទេវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបន្ទុកនៅក្នុងចិត្តកាន់តែធ្ងន់ឡើងព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្រោមបន្ទុកនៃកំហុសនោះទេទ្រង់អញ្ជើញយើងឲ្យមកសារភាពអំពើបាបរបស់យើងដោយស្មោះត្រង់នៅពេលយើងសារភាពយើងកំពុងបង្ហាញភាពរៀបទៀបនិងទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះស្ដេចដាវីតបានធ្វើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនហើយប្រែចិត្តព្រះជាម្ចាស់ក៏អត់ទោសឲ្យគាត់នេះបង្ហាញថាមិនថាបាបរបស់យើងធំប៉ុណ្ណាទេព្រះគុណរបស់ព្រះនៅតែធំជាងការសារភាពមិនមែនជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយទេប៉ុន្តែជាសញ្ញានៃភាពក្លាហានត្រូវការចិត្តស្មោះត្រង់ដើម្បីនិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើខុសថ្ងៃនេះប្រសិនបើមានអ្វីដែលកំពុងលាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកសូមនាំវាមកចំពោះព្រះទ្រង់មិនមកថ្កោលទោសអ្នកទេប៉ុន្តែមកអត់ទោសស្ដារឡើងវិញនិងផ្ដល់សន្តិភាពដល់អ្នក
3: ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់តួបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់បាត់ទ្រង់តែងយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នា

ឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករលគ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករលគ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរលគ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រាជ្ញាហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀកទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេកល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញ។

0: ព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដ៏ល្អ
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដ៏ល្អសុភាសិតមួយដែលខ្មែរយើងចេះចាំស្ទើរគ្រប់គ្នាជាពិសេសនៅតាមសាលារៀននានាពាក្យនោះគឺថាចេះមកពីរៀនមានមកពីរកឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងបានឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសិក្សាថែមទាំងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើគ្រូបង្រៀនទៀតផងដូចជាមានច្បាប់មួយពោលថារីគ្រូបាឈីប្រដូចនៅពុកម្ដាយឯងហងការចេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនព្រោះគ្រួសារល្អនិងប្រទេសជឿនលឿនដោយសារមនុស្សមានការអប់រំល្អនេះឯងម្យ៉ាងវិញទៀតចំណេះវិជ្ជានេះក៏ធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែរទោះបីជាយើងជាកសិករកម្មករក៏ដោយបើយើងមានចំណេះនោះពិតជាថ្លៃថ្នូរនិងធ្វើឲ្យការងារបានល្អមិនខានឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅគ្រប់ស្រុកនិងគ្រប់ប្រទេសត្រូវតែមានគ្រូល្អរឿងដែលចោទថាបញ្ហានោះគឺថាមានគ្រូខ្លះនៅតែមានគំនិតអាត្មានិយមហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សទៅវិញថ្ងៃមួយយើងបានជួបនឹងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានអាយុ53ឆ្នាំគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងថាខ្ញុំបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតាំងពីសម័យសង្គមចាស់មកខ្ញុំបានរៀនក្បួនគរុកុសលយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមិនពេញចិត្តចំពោះការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំទេជួនកាលខ្ញុំមានការធុញទ្រាន់នឹងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំមិនគិតពីសិស្សចេះឬមិនចេះនោះទេគឺខ្ញុំបង្រៀនបង្រ្គប់តែម៉ោងប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងគ្រូរបៀបខាងលើនេះសិស្សមិនអាចរៀនបានល្អទេដោយគាត់មិនបានបង្រៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់ឬធ្វើជាគំរូនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់សិស្សព្រោះថាក្រៅពីមេរៀនគណិតវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រឬវិទ្យាសាស្ត្រនោះសិស្សក៏ត្រូវការពីសិលធម៌ទៀតដែរហើយការស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទូទៅនោះជាឫសគល់នៃសិលធម៌ហើយដូច្នេះហើយបានជាសិស្សមិនត្រូវការគ្រូដែលគ្រាន់តែចេះបង្រៀនល្អនោះទេហើយអាចទុកធ្វើជាគំរូល្អបានសុភាសិតមួយពោលថាពុតគ្រូកុំត្រាប់បាប់គ្រូឲ្យយកមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចូលចិត្តរៀនដោយការមើលគំរូល្អរបស់គ្រូគឺតែងធ្វើតាមគំរូដែលគេបានឃើញនៅចំពោះមុខដូច្នេះពេលនេះយើងក៏ត្រូវការគ្រូម្នាក់ដែលល្អទាំងការបង្រៀននិងល្អទាំងភាពជាគំរូហើយមានមតិជាច្រើនបានអះអាងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាគ្រូដែលមានលក្ខណៈល្អទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺទ្រង់បានបង្រៀនយ៉ាងល្អហើយថែមទាំងរស់នៅបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទៀតផងចូលយើងពិនិត្យមើលការបង្រៀននិងជីវិតរបស់ទ្រង់មើលតើការអះអាងវាជាការត្រឹមត្រូវណាស់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនិងគំរូរបស់ទ្រង
0: ់1ព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដ៏ល្បីល្បាញកព្រះយេស៊ូវប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូច
1: របៀបបង្រៀនដល់ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺការប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចឲ្យស្របទៅតាមការរស់នៅរបស់មនុស្សដូចជាមានគ្រាមួយទ្រង់បានបង្រៀនមនុស្សជាច្រើនដែលភាគច្រើនជាកសិករទ្រង់បានលើកយកការប្រៀបប្រដូចមួយមកបង្រៀនសិស្សពីអ្នកព្រោះពូជដោយបានសង្កត់ទៅលើអ្នកព្រោះពូជពូជដីសត្វស្លាបដីថ្មនិងបន្លាមនុស្សយល់យ៉ាងងាយអំពីរឿងដែលទ្រង់បានបង្រៀនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគិតពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដូចគ្នានេះដែរមានម្ដងទ្រង់បានប្រៀបប្រដូចអំពីសំណាញ់ដែលគេបង់ទៅក្នុងទឹកពេលលើកមកវិញគេប្រមូលត្រីដាក់ក្នុងកន្ត្រកឯសម្រាមវិញគេក៏បោះចោលវិញ ទ្រង់មានបន្ទូចប់ភ្លាមគេយល់ភ្លាមអំពីសម្រាមនឹងត្រីតែក្រោយមកគេក៏បានយល់អំពីអំពើសុចរិតនិងទុច្ចរិត
0: ខព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអំពីកំហឹង
2: អ្នករកគ្នាបានលើសក្តីដែលសម្ដែងដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំអោសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះបើអ្នកណាសម្លាប់មនុស្សនោះក្រែងត្រូវចប់ជំនុំជម្រះហើយតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវចប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោលម្សៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចឆ្កួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរក
1: ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យវងមនុស្សមានការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីអំពើបាបរបស់គេព្រោះថាអ្វីបើគេមិនដែលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅមានកំហឹងជាមួយបងប្អូនដែរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគេនឹងត្រូវជំនុំជម្រះព្រោះកំហឹងនេះហើយធ្វើឲ្យអំពើបាបតូចមួយដែលអាចនាំទៅរកអំពើបាបធំគឺការសម្លាប់គ្នាបាន
0: កោព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអំពីការកំផិត
2: អ្នករកគ្នាបានលើសេចក្តីដែលសម្ដែងពីដើមថាកំផិតឲ្យសោះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលក្រំតែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានដំរេកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយ
1: ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែភ្លឺភ្នែកដោយបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការកំផិតមិនចាំបាច់ដល់ទៅក្បត់គ្នាឬមានសហាយស្មន់នោះទេការកំផិតនេះគឺមាននៅក្នុងចិត្តរួចទៅហើយដោយគ្រាន់តែក្រឡេកមើលទៅនារីណាម្នាក់ដោយមានចិត្តប្រាថ្នានោះបើយើងឆ្លោកបញ្ចាំងមកសង្គមខ្មែរខ្មែរយើងនាបច្ចុប្បន្ននេះការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះរឹតតែល្អប្រសើរណាស់ទៅទៀតព្រោះសពថ្ងៃនេះចំនួននៃអ្នកកើតជំងឺអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាលំដាប់ចំនួននេះគឺបណ្ដាលមកពីការកំផិតនេះឯង
0: ខព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីសេចក្តីស្រឡាញ
2: ់អ្នករកគ្នាបានលើសេចក្តីដែលថ្លែងទុកថាភ្នែកឲ្យធូរនឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធូរនឹងធ្មេញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនេះនេះនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងមកខាងទៅឲ្យទៀតបើអ្នកណាប្តឹងចង់យកអាវខ្លីរបស់អ្នកនោះត្រូវបើកឲ្យគេយកទាំងអាវវែងផង
1: ពិតជាមិនដែលឮមែនយើងតែងស្ងើចសរសើរដល់អ្នកណាដែលស្លូតបូតមិនចេះរករឿងរកហេតុនឹងអ្នកដទៃមុនហើយបើមានអ្នកណាម្នាក់បំពានមកលើគាត់នោះគាត់មានសិទ្ធតបតវិញជារឿងធម្មតាទុយស្រឡះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាបើគេតែកំភ្លៀងអ្នកមិនក្រាន់តែមិនតបតវិញនោះទេថែមទាំងបែរកំភ្លៀងមកខាងទៀតឲ្យគេតែទៀតផង
2: អ្នករកគ្នាបានលឺសេចក្តីតែថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពោដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនិងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករកគ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករកគ្នាវិញ
1: បើធ្វើដោយការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃណាមួយខ្មាំងសត្រូវអាចមកជាមិត្តបានហើយគំនុំគុំគួននឹងការកាប់សម្លាប់ក៏កាន់តែថយចុះទៅដែរ
0: ពីព្រះយេស៊ូវជាគំរូដ៏ល្អ
1: យោងតាមការអានដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរស្ដីពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ពិតជាល្អមែន ព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគេបកប្រែជាច្រើនភាសានៅលើពិភពលោកនេះប៉ុន្តែតើទ្រង់ល្អតែទ្រឹស្ដីទេឬក៏ទ្រង់ជាគំរូល្អដែរឬតើទ្រង់បានរស់នៅតាមរបៀបដែលទ្រង់បានបង្រៀនឬទេព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានអ្នកក្រីក្រជាច្រើនបានទៅរកទ្រង់មិនបានប្រកាន់វណ្ណៈទេបែជាទទួលរាក់ទាក់ដោយអាណិតអាសូរនិងគ្មានការមើងងាយមើលថោកទៅវិញព្រះអង្គបានស្រឡាញ់អ្នកក្រីក្រអ្នកមានជំងឺរហូតដល់កូនក្មេងទៀតផងតើមានអ្នកណាដែលទ្រង់មិនអើពើនោះឬទេ
0: បីព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអត់ទោសបាប
1: នៅពេលមួយទ្រង់កំពុងបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារមានពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីបាននាំស្រីដែលគេតន់ពេលកំពុងប្រព្រឹត្តសហស្មន់មកឯទ្រង់ហើយក៏
2: មកដូច្នេះតើលោកគិតដូចម្ដេច
1: ពួកគេធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីតែនឹងចាប់កំហុសព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះព្រោះបើទ្រង់ឆ្លើយថាឲ្យសម្លាប់នាងទៅនោះទ្រង់មិនគោរពក្រឹត្យវិន័យទី6ដែលថាគុំសម្លាប់មនុស្សតែបើទ្រង់ឲ្យនាងនោះរួចខ្លួនគឺទ្រង់មិនបានគោរពច្បាប់លោកម៉ូសេទេព្រះអង្គមិនបានឆ្លើយតបទៅគេវិញទេទ្រង់បានអោនចុះហើយយកចុងម្រាមដៃរបស់ទ្រង់សរសេរពីអំពើបាបរបស់ពួកគេនៅលើដីវិញពួកគេចេះតែសួរបង្ខំព្រះយេស៊ូវដដែលថាលោកគ្រូតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើស្ត្រីនេះទើបព្រះអង្គងើបឡើងមានបន្ទូលថា
2: តែដោយពួកគេចេះតែសួរបានជាត្រង់ងើបឡើងមានបន្ទូថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចោះ
1: នៅពេលគេបានឮព្រះបន្ទូនេះនឹងឃើញបាបរបស់គេដែលព្រះយេស៊ូវសរសេរនៅលើដីនោះពួកគេក៏ថយចេញម្ដងមួយរហូតអស់ឃើញដូច្នោះព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៅស្ត្រីនោះថា
2: ព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានបន្ទូលទៅថានាងអើយពួកដែលចោទប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអីនាងទូឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស់រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយ
1: ព្រះអង្គជាចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យដែលមានព្រះទ័យអាណិតអាសូរនិងយុត្តិធម៌ទៀតផងយើងបានឃើញការបង្រៀនរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាចូលឲ្យស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយក៏កុំឲ្យគេចេញពីមនុស្សអាក្រក់ឡើយហេតុនោះហើយបានជាមានថ្ងៃមួយទ្រង់បានហៅសាខេជាអ្នកយកពន្ធដែលឡើងចាំមើលទ្រង់នៅលើដើមឈើនោះថាសាខេចូលចុះមកត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះរបស់អ្នករីឯអ្នកមានបាបឬអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់មនុស្សទាំងឡាយតែព្រះយេស៊ូវនៅតែស្រឡាញ់គេហើយអត់ទោសឲ្យគេជានិច្ចព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងជាច្រើនដងអំពីព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសឲ្យអ្នកមានបាបដែលមានជំងឺហើយគេបានជាឡើងវិញពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាគេមានការខឹងនឹងព្រះយេស៊ូវជាខ្លាំងដោយព្រោះទ្រង់បានធ្វើការល្អទាំងនេះខុសពីពួកគេដែលល្អបានត្រឹមតែមាត់ក្រៅប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏ខំបង្កទំនាស់និងរករឿងដើម្បីចាប់កំហុសព្រះយេស៊ូវដោយការច្រណែនឈ្នានីសរីឯព្រះយេស៊ូវវិញនៅពេលទ្រង់ដឹងថាគេមានបំណងអាក្រក់មកលើទ្រង់នោះទ្រង់រត់តែស្រឡាញ់និងអាណិតគេខ្លាំងឡើងៗ hơi chong ở kê bó bong nâu phơ ạ cọ chình. Đôi ca đại trung thua bát bông riêng đòi vô mô nụ cân lòng mô đài. Ta bóng ôn dô thả, Bre Giê-xu cư chìa cùng rù đò lò xâm rạp bóng ôn rư giang nà.
0: Bồn, Bre Giê-xu chấm át mô nụ pram bòn nè.
1: Còi bê đại trung bán đăng thả, miên sơ trung mô nè. Trời bàn kê chắp đặc cục. Bệ ông chiên tam tu tơ rô còn lại ngắt đọc bầy ạ thị thàn. Bệ công bì bàn xa xe thà.
2: Cả bệ xu bàn lưu hời, nút trùng, diễn cho túc trần bí tì nụ tờ ai tì ra hò xa thà đổi lại. Rì ai bụ bần đà chôn có bàn đẳng, hãy kê chân bì kron tiền ọ đa tam trùng tờ.
1: Ta kê chong xa đáp bệ giê xu giang nà. Bạn chỉ nôm khỉa trên bí tí cổng tiếng ổ, hỏi thuốc đông nào tam túc rụt bọc bệ ẩn. Bệ đại trùng lãng bí túc mộc, trùng miền bệ tây án đất sô kê giang khăn, đòi phụ kê sốc chất đà lơ đầy cầu tam túc trùng, đại nơi khăn nông tật đối chân này. Mà đồn này, trùng mình cron tay bông riêng tê, thèm tiếng bọc mô nông chư tiếng lai ao chìa tuyệt phòng. Rồi vô tại ô sắp bài nâng Bre Giê-xu sạp tay gọi lệch mơ tơ tư khăn lệch thường ngày chật lịch tờ hời. Rồi vụ sơ có tú trông thả.
2: Đó bế là nghe vụ sơ mau ai trông tủ thả. Tì ní sạp nà mong có trở hời. Xôm ôi vô mà nụ trở lọp tơ bình tờ. Đảm bái ai bán tinh biên à hà nâng nông phung chùm vinh. Tại Bre Giê-xu trông trở lại thả. Mình chăm bách ở kê tử tê, chỗ nét rốc nìa, ở kê bó đi phục tử.
1: Bọn tu nì, thu ở bụ kê sở lăng căng chí khlăng. Bụ kê miên tay nông băng pram đông, nâng trầy bì bọn nọ. À hà nì, chạy tại bụ sơ bó đi phục, có mình tiền chạy phòng. Chỗ thu đôi mất đích, nâng ai chạy đó vuông mô nụ đòi trả nì bàn. Bre Giê-xu có bông cọp tới sơ rực bỏ trung thả.
2: Nụ trung miên bình tù thả, cho dô mò ai khá nhóm ai nè. Rồi cả trung bàn bông cọp, ôi vô mô nụ ông côi nơ lơ sma hời. Nụ trung dô nông băng pram đồng, nâng trái bì nụ. Ngớp tô tơ lơ mê, tiên bỏ tiên bộ, rồi cách bỏ tiên đào bộ sơ. Hỏi bộ sơ có trái đào vô mô nụ, kể bán bỏ rập hộp cho ai cực nì. Rồi bỏ mô châm nất đa nơ sọ, đã bánh bán đọc bì cần trọ. Rì ai bụ mô nụ đại bán bò rì phô, nụ miên châm nuôn pram bòn nẹ, ật rắp bụ srei srei nâng con khmên tê.
1: Kê bán sạp bè bần tù Bre Giê-xu, kê có bán chia bì châm người. Ây lời, kê bán tù tù tiên à hà tập tiệt. Bụ kê miên ca ọ cha nông chật chì khlăng. Miên bèl mùi. Trong bát bằng chạy vì ca bằng riêng rộng bỏ trông, đòi miên bệ bằng tù thả.
2: Ai túc nơi con đa sạp một trao rổ lỗ bao chì khăn, đòi bố chạc chọt. Đòi diễn buồn dục nút trông, diễn cắt lơ tức sạp một tự ái bụ sợ. Cả kế khơi trông diễn lơ tức được cho nó, nút có phây vụn, ai đi dây thả, không ai luôn hời. Rồi kế sai lại, đòi sẽ cái đầy tọc sọt. Tại Bre Giê-xu trông miên bằng tù đòi kế phìm thả, chô xong khẩm lại. Cứ nhóm tế tá, cũng ai phải lời.
1: Cả xong tế lời thơm đá, vì bị bạc bằng tích mên. Tại ai chú nơi đòi sọc sàn, khuyên phải bụi. Rì ai cả xong tế nơi lỡ đây sạch vĩnh, nụ nghi xua tại bê xong tế. Tại nẹ trời tại bụi bà rôm rò bê về lìa. Chia bì xe nụ, nơi bê mê chú rục liền. Xôm nẹ chú rơ. Ở bàn xích đầy sốc sàn, nâng ô sạp bài chọc. Cả xong tè, cứ priếp đôi chỉ ca cô sang trả chi vật. Hỏi bụ Christian chưa thả. Priếp bần tù rụt bọc Bre Giê-xu, priếp đôi chỉ thơ mô đà. Bà sân bà ca priếp thiệp ní. Trâm trang mên, nụ ca bông riêng rụt bọc Bre Giê-xu. Ai thua ai chi vật dân, căn tè rừng mọc bàn. Xôm ọc côn, xâm rạp ca cho rùm sắc xa, chìm mùi nâng khuyên bạc nâng mê rì nì. សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងប្រក្រតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃសម្រាប់មានកវីខ្មែរម្នាក់បានប្រៀបធៀបជីវិតទៅនឹងរូបទេពអប្សរដែលលើកដៃប្រណម្យឥតឈប់ឈរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបមានការរវល់យ៉ាងមមាញឹកគ្រប់គ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគេត្រូវតែខំធ្វើការជាច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយក៏ខំប្រឹងប្រែងរកបន្ថែមដើម្បីរក្សាទ្រព្យចាស់និងបង្កើនទ្រព្យថ្មីចំណែកឯនិស្សិតនិងសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយត្រូវតែខំសិក្សាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីយកចំណេះនោះទៅបំពេញកិច្ចការទៅថ្ងៃខាងមុខនៅតាមផ្លូវលំឬផ្លូវជាតិនានាមានមនុស្សធ្វើដំណើរតាំងពីម៉ោង4ឬ5ព្រឹកខ្លះជិះកង់ខ្លះជិះម៉ូតូដើម្បីយកអីវ៉ាន់ទៅលក់នៅឯទីផ្សាររីឯនៅទីផ្សារវិញអ្នកលក់ដូរក្រោកពីព្រលឹមស្រាងស្រាងដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ចំណែកអ្នករាជការទាំងឡាយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំខ្លួនទៅការិយាល័យឬកន្លែងធ្វើការរៀងៗខ្លួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកសិករឬអ្នករត់ឡានតាក់ស៊ីស៊ីក្លូម៉ូតូឌុបនិងអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយធ្វើការមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃគ្មានពេលឈប់ឡើយហើយអ្នកធ្វើការដែលត្រូវសម្រាកមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍នោះក៏យកពេលទៅធ្វើការបន្ថែមទៀតចុះជីវិតលោកអ្នកវិញតើយ៉ាងណាដែរតើកំពុងរវល់ឥតឈប់ឈរដោយកង់រទេះកំពុងវល់ឬយ៉ាងណាបើយ៉ាងនោះមែនតើលោកអ្នកមានការធុញថប់ហើយប្រាថ្នាចង់សម្រាកឬទេឬមួយមានបញ្ហាអ្វីមួយកំពុងគំរាមកំហែងលោកអ្នកមិនឲ្យសម្រាកបានតើអ្នកយល់ឃើញថាជីវិតលោកអ្នកតែងតែខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចអំពីអនាគតឬទេទោះបីជាអ្នកខំធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកអ្នកមិនសូវបានចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារលោកអ្នកព្រោះតែរវល់ពេកឬអ្វីបើដូច្នេះតើជីវិតលោកអ្នកបានសប្បាយឬទេហើយមានអាយុវែងប៉ុណ្ណាទៅគំថាឡើយតែមនុស្សសូម្បីតែគ្រឿងយន្តគ្រប់ប្រភេទក៏ត្រូវការសម្រាកដែរឧបមាថាមានមនុស្សពីរនាក់ទិញម៉ូតូមួយម្នាក់ម៉ាកដូចគ្នាថ្មីដូចគ្នាមកពីហាងដូចគ្នាម្នាក់ប្រើម៉ូតូមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃហើយម្នាក់ទៀតប្រើតែ6ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យសូមបងប្អូនគិតមើលតើម៉ូតូណាមួយប្រើបានយូរជាងចំណែករាងកាយយើងក៏ត្រូវការពេលសម្រាកដែរបងប្អូនអើយយើងដឹងថាលោកអ្នកចេះថែរក្សាគោក្របីលោកអ្នកដោយមិនប្រើវាឲ្យហួសកម្លាំងទេចំណែកលោកអ្នកដែលមានម៉ូតូឡានក៏ចេះឲ្យវាឈប់សម្រាកដែរតែពេលនេះយើងសូមលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជួយថែរក្សារាងកាយរបស់លោកអ្នកដោយរកពេលសម្រាកផង
1: 1ថ្ងៃឈប់សម្រាកជាអំណោយរបស់ព្រះដល់មនុស្ស
0: យើងបានរៀនរួចមកហើយថាមានព្រះមួយអង្គដែលស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសប្បាយជានិច្ចហើយទ្រង់មានអំណាចនឹងជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាទៀតផងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅអំណោយដ៏ពិសេសមួយដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយយើងទាំងខួរក្បាលយើងនិងគ្រួសារយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបង្កើតលោកីនិងរបស់សពសារពើនៅលើលោកីនេះតែ6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះតែមួយសប្តាហ៍របស់ទាំងអស់នៅលើលោកនេះបានកើតឡើងមិនមែន ជាប់ត្រឹម6ថ្ងៃនោះទេព្រះគម្ពីរលោកក្បាត់ជំពូក2ខ2និងខ3បានប្រាប់ថាលុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតដើម្បីបង្គ្រប់7ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ព្រះបានញែកថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃសម្រាកឥតធ្វើអ្វីទាំងអស់តើព្រះនឿយហត់ហើយត្រូវការឈប់សម្រាកឬយ៉ាងណាទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះមិនដែលអស់កម្លាំងឡើយតែទ្រង់សម្រាកដើម្បីទុកជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនឿយហត់ទៅវិញទេដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាអំណោយដ៏ពិសេសសម្រាប់មនុស្សទូទៅព្រះទ្រង់ជ្រាបថាយើងត្រូវការថ្ងៃមួយដើម្បីថែបំពន់កម្លាំងកាយឡើងវិញប្រសិនបើយើងចេះតែជំរុញរាងកាយយើងឲ្យធ្វើការខ្លាំងគ្មានពេលឈប់សម្រាកនោះយើងនឹងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅរហូតធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺហើយកាលណាឈឺនោះវាខាតពេលច្រើនជាងយើងឈប់សម្រាកនោះទៅទៀតទ្រង់ក៏ជ្រាបផងដែរថាគ្រួសារយើងត្រូវការពេលវេលាជួបជុំគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងគ្នាសំណេះសំណាលគ្នាឬសួរសុខទុក្ខគ្នាទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះដល់យើងហើយបើគ្មានថ្ងៃនេះទេក្នុងគ្រួសារនេះមួយនេះមួយនឹងឃ្លាតគ្នាកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហើយមិនសូវបានជួបជុំគ្នាឡើយទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការខ្វាយខ្វល់ជាពិសេសអំពីអនាគតទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃមួយដែលពួកគេអាចឈប់គិតគូរពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងហើយមានចិត្តរីករាយដោយគិតពីព្រះអង្គដែលជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ទៅវិញហើយឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដឹងថាជីវិតរបស់គេបានមកពីទ្រង់ដែលគេត្រូវតែទុកចិត្តលើទ្រង់ជាងការខ្វាយខ្វល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបើនិយាយឲ្យចំថ្ងៃសម្រាប់គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់មនុស្សដើម្បីបំភ្លេចការខ្វាយខ្វល់ទាំងឡាយដែលទ្រង់បានជ្រាបថាការខ្វល់ខ្វាយអាចធ្វើឲ្យគេមានជំងឺខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលទៅឯទ្រង់បានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននឹងពង្រឹងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដើម្បីជួបជុំបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដោយអំណររីករាយដោយទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សនឹងព្រួយបារម្ភចំពោះការរស់នៅរបស់គេប្រសិនបើគេឈប់សម្រាកមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃទើបទ្រង់បានបង្រៀនគេពីអំណាចរបស់ទ្រង់ដែលអាចផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកដែលទុកចិត្តទ្រង់ហើយសុខចិត្តសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក16បានចែងអំពីព្រះបានចិញ្ចឹមពួកអ៊ីស្រាអែលដោយទម្លាក់នំប៉័ងមកពីលើមេឃរៀងរាល់ថ្ងៃដោយបង្គាប់ម្នាក់រើសបានតែមួយកញ្ជើប៉ុណ្ណោះបើរើសលើសកំណត់នឹងត្រូវស្អុយរលួយអស់មិនអាចទុកដល់ថ្ងៃស្អែកបានឡើយតែថ្ងៃទី7ពួកគេបានអ្វីបរិភោគបើព្រះឲ្យពួកគេសម្រាកនៅថ្ងៃនោះនៅខ5ជំពូកដដែលព្រះបានប្រាប់ដល់ម៉ូសេថានៅថ្ងៃទី6នោះត្រូវឲ្យគេរើសលើសជាងធម្មតាមួយជា2យកទៅរៀបចំទុកតើគេទុកចិត្តបានឬទេបើនៅពេលដែលគេរើសលើសមួយកញ្ជើនំតែងតែស្អុយរលួយអស់រលីងនោះអ្នកខ្លះក៏ទុកចិត្តព្រះរើសពីរកញ្ជើមួយបរិភោគថ្ងៃនេះមួយទុកនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកខ្លះក៏រើសតែមួយកញ្ជើបរិភោគថ្ងៃនោះលុះដល់ស្អែកឡើងអ្នកដែលរើសពីរកញ្ជើនំនោះមិនបានស្អុយរលួយឡើយ ហើយអ្នកដែលរើសតែមួយកញ្ជើក៏គ្មាននំរើសទៀតដែរត្រង់នេះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់មើងម៉ាត់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធតែទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ចំណីអាហារនៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គដែរជំពូក16ខ4ខាងចុងបានបង្ហាញពីព្រះទ័យមើងម៉ាត់របស់ព្រះថាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានលបងលោគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលមនុស្សសប្បាយនឹងព្រះពរដ៏ពិសេសដល់មនុស្សនៅថ្ងៃនោះចុះបើមនុស្សប្រកែកមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះតើព្រះដែលជាម្ចាស់អំណោយនេះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរសូមយើងទាំងអស់គ្នាសេចក្ដីចង់គិតមើលថាបើបងប្អូនយើងមកតាំងពីខេត្តបាត់ដំបងឬខេត្តព្រះវិហារមកលេងនឹងយើងដោយនាំយកអំណោយដ៏ល្អនឹងលុយកាក់យ៉ាងច្រើនមកជូនលោកអ្នកតែលោកអ្នកបែរជានិយាយថាខ្ញុំរវល់រត់ម៉ូតូណាស់មិនបានទៅជួបនឹងបងទេថាតើបងប្អូនអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយតើអ្នកគិតថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបមួយថ្ងៃបានលុយច្រើនជាងអំណោយដែលបងប្អូនអ្នកយកមកឬយ៉ាងណាដូចគ្នានេះដែរព្រះបានប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះដល់យើងទ្រង់តែងតែមានព្រះទ័យព្រួយនិងស្រពប់ស្រពូនកាលណាទ្រង់ឃើញមនុស្សមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ពិសេសរបស់ព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ដឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវការសម្រាកទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃនោះដល់គេព្រមទាំងបានផ្គត់ផ្គង់ដល់គេដោយទ្រង់បានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលសម្រាកហើយបានប្រទាននំម៉ាណាដល់គេដូច្នោះដែរតើលោកអ្នករីករាយនឹងទទួលថ្ងៃសម្រាកពីទ្រង់ឬទេ
1: 2តើហេតុអ្វីក៏ព្រះបង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យចង់បង្ហាញដល់មនុស្សនៅច្បាប់ដ៏សំខាន់របស់ទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានក្រឹតវិន័យ10ប្រការដល់គេដែលមានរាប់បញ្ចូលទាំងច្បាប់ដែលចែងថាចូលឲ្យគ្រប់ឪពុកម្ដាយកុំឲ្យសម្លាប់ឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះនិងកុំឲ្យផិតគ្នាជាដើមច្បាប់ទាំងនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងហើយច្បាប់មួយដែលសំខាន់មែនទែនចំពោះយើងនោះគឺច្បាប់ស្ដីពីថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលយើងហៅថាថ្ងៃសម្រាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងកូនប្រុសស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកជាបរិសុទ្ធខនេះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាព្រះបានញែកថ្ងៃទី7ជាបរិសុទ្ធហើយទ្រង់បានបង្គាប់ដល់មនុស្សមិនឲ្យធ្វើការអ្វីឡើយសូម្បីតែអ្នកបម្រើឬសត្វពាហនៈរបស់អ្នកក៏មិនឲ្យធ្វើដែរត្រង់នេះបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សទូទៅបុណ្យឯករាជ្យរបស់ខ្មែរជាថ្ងៃដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរសប្បាយដោយសម្រាកពីការងារតែថ្ងៃសម្រាកដែលព្រះប្រទានឲ្យ គឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់លើពិភពលោកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវទទួលការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យដើម្បីរំលឹកថាព្រះដែលគេថ្វាយបង្គំនោះគឺជាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលនឹងអាចថែរក្សាពួកគេបានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមក្រឹត្យវិន័យនេះដោយពាក្យថាចូលនឹកចាំព្រះទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សអាចនឹងភ្លេចក្រឹត្យវិន័យនោះបានដោយងាយហើយសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមនុស្សជាច្រើនបានបោះបង់ចោលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទទួលយកការខ្វាយខ្វល់និងធ្វើការមកជំនួសវិញយើងធ្លាប់ឮបងប្អូនកសិករកម្មករឬអ្នកលក់ដូរនិយាយថាអោឯងអើយមិនមែនជាអ្នករាជការនឹងគេធ្វើការគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យទេពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងមានការក្រៀមក្រំជាខ្លាំងហើយយើងនឹងជឿថាព្រះដែលបានបង្កើតថ្ងៃនោះមកសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទ្រង់តែងតែព្រួយបារម្ភនិងព្រួយព្រះទ័យជាខ្លាំងទៅទៀតពីថ្ងៃនេះទៅសូមបងប្អូនជ្រាបថាថ្ងៃសម្រាប់ជាថ្ងៃរបស់បងប្អូនដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសូមបងប្អូនទទួលយកនិងសម្រាប់កាយលំហែចិត្តដោយសប្បាយចុះតាហេតុអ្វីបានជារឿងថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះសំខាន់ម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះរហូតដល់ទ្រង់ដាក់ក្រឹត្យវិន័យនេះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យខាងលើដូច្នេះតាមទាំងបង្គាប់ថាក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវធ្វើការចុះតែដល់ថ្ងៃទី7ត្រូវឈប់សម្រាកវិញទោះបើនៅរដូវភ្ជួររាស់ឬរដូវច្រូតកាត់ក្តីក៏ត្រូវឈប់សម្រាកដែរមានន័យថាទោះបីជានៅពេលរវល់មួយមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃពេញដែរនៅក្នុងមេរៀននេះបានបង្ហាញរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកមិនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងទំនាក់ទំនងល្អប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ដោយជំនឿស្រឡាញ់នឹងស្ដាប់បង្គាប់ទៀតផងប្រសិនបើយើងរវល់តែខ្វល់ខ្វាយអំពីកិច្ចការរបស់យើងយើងមិនអាចថ្វាយសិរីល្អនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់បានឡើយដូច្នេះ

0: នោះព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រទាននំម៉ាណាកាលពីចំនួនមុនតែពេលឥឡូវយើងមិនដែលឃើញទ្រង់ធ្វើដូច្នោះឡើយតើព្រះអង្គអាចជួយដល់អ្នកដែលឈប់ធ្វើការថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះដែរឬទេសពថ្ងៃនេះពិតមែនហើយទ្រង់នៅតែជួយដល់ដែរតទៅនេះគឺជារឿងដែលព្រះបានជួយដល់អ្នកដែលមិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកម្នាក់មានអ៊ំស្រីម្នាក់ជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅកំពង់ចំឡងសាឡាងអ្នកលឿងគាត់បានសិក្សាពីព្រះដែលបង្កើតលោកីនិងមនុស្សគាត់បានគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យបានយ៉ាងល្អតែដល់ត្រង់ថាឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះជារឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់គាត់ព្រោះបើគាត់មិនទៅលក់នំបញ្ចុកមួយថ្ងៃគ្រួសារគាត់នឹងគ្មានចំណីអាហារបរិភោគឡើយគាត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ13និងខ14ថាបើឯងខត់ជើងឯងមិនឲ្យបែកចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើកថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងដោយមិនធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណររបស់ខ្លួនឯងឬពោតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដីហើយនឹងចិញ្ចឹមឯងដោយមរតករបស់យ៉ាកុបជាឯកោឯងត្បិតព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានចេញវាចាហើយលោកអ៊ំក៏សម្រេចចិត្តឈប់លក់នំនៅថ្ងៃទី7ដោយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះប្រទានពរតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចោះស្រាប់តែរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់លក់ដាច់មួយជា2ធ្វើឲ្យគាត់បានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យយ៉ាងងាយមែនហើយព្រះដែលបានបង្កើតលោកនេះទ្រង់ពិតជាមានអំណាចនិងប្រទានចំណីអាហារឲ្យលោកអ្នកអាចរស់នៅបានតើលោកអ្នកចាំទេព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានចំអែតមនុស្ស5000នាក់ដោយនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះដូច្នោះទ្រង់ក៏អាចប្រទានប្រាក់កាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រាន់ពីថ្ងៃសុខដើម្បីនឹងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែរទោះបីយើងត្រូវអត់ឃ្លានស្ទើរស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលបានសុគតជួសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតអស់កលវិញសុភាសិតខ្មែរមួយពោលថាស៊ូឲ្យសាច់កុំបង្ហាញព្រៃសັດប្រៀបបាននឹងផលកំរៃពីការងារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករីឯព្រៃប្រៀបដូចជាការចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះតើអ្នកសុខចិត្តយកសាច់ដែលស្លបានមួយពេលឬសុខចិត្តយកព្រៃដើម្បីចាប់សត្វស្លរាល់ថ្ងៃតើខិតខំធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនខុសពីឡើងលើមេឈើមួយហើយយកកាំបិតកាប់ផ្ដាច់គល់មេឈើឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឯងនោះទេមែនហើយជីវិតយើងនេះខ្លីណាស់យើងត្រូវតែពឹងនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតដ៏អស់កលដល់យើងរាល់គ្នា
1: 3តើថ្ងៃណាជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: លោកអ្នកត្រូវការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកចុះតើថ្ងៃណាទៅជាថ្ងៃទី7ពិតប្រាកដដែលព្រះបានប្រទានពរនោះជាដំបូងចូលយើងពិនិត្យក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរភាគ2ដែលចងក្រងឡើងដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅទំព័រទី1414ភាគទី2ចំហៀងខាងឆ្វេងបន្ទាត់ទី12

0: យើងឃើញថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ច្បាស់ជាងភាសាដទៃទៀតលើពិភពលោកនេះដែលគ្រាន់តែនិយាយថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកតែវចនានុក្រមខ្មែរបានប្រាប់ថាថ្ងៃសៅរ៍គឺថ្ងៃទី7ដូច្នេះយើងបានឃើញច្បាស់ហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះបានញែកជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះនិយាយថាវាមិនជាការអ្វីទេគេសម្រាប់ថ្ងៃណាក៏បានដែរហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺជាទម្លាប់ដែលគេតែងតែឈប់សម្រាកពីព្រោះជាថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការហើយដោយគេគិតថាព្រះមិនបានថាអ្វីទេបើគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃមួយផ្សេងទៀតដើម្បីសរសើរដំណើរត្រង់នោះពេលនោះតើត្រង់មានប្រតិយ៉ាងណាដែរត្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងសម្រាក24ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃលិចថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃសៅរ៍តែបើយើងអះអាងតែម្ដងថាព្រះមិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងថ្វាយបង្គំខុសពីថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍ទេនោះប្រកាសជាមានយោបល់ខ្វែងគ្នាជាច្រើនតែឥឡូវយើងសូមលើកយកថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យមួយមកបកស្រាយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅគ្រប់ការិយាល័យនៃស្ថាប័នរដ្ឋនិងសាលារៀននានាត្រូវបិទទ្វារក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រផ្សេងៗត្រូវផ្អាកការងារនិងត្រូវសរសេរញត្តិអបអរសាទរចុះបើមានក្រុមហ៊ុនមួយនិយាយថាថ្ងៃនោះខ្ញុំរវល់ណាស់មិនអាចឈប់សម្រាកនិងសរសេរញត្តិទេចាំអាទិត្យក្រោយចុះតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើដូច្នោះឬផាកពិន័យពីបទមើងងាយដល់ប្រទេសជាតិហើយបើមានក្រសួងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការនៅថ្ងៃនោះតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឬទេតើរដ្ឋាភិបាលសរសើរឬបន្ទោសដល់ក្រសួងដែលមិនគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះរដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនពេញចិត្តចំពោះបុគ្គលក្រុមហ៊ុនឬក្រសួងណាដែលមិនឈប់សម្រាកចំថ្ងៃបុណ្យនោះឡើយដូច្នេះយ៉ាងណាមិញព្រះដែលបង្កើតយើងទ្រង់មិនសពព្រះទ័យឲ្យយើងធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលទ្រង់បានញែកមួយថ្ងៃដែលជាថ្ងៃដែលទ្រង់ចង់ជួបយើងទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃទី7ដែលទ្រង់បានញែកចេញជាបរិសុទ្ធនិងប្រទានពរដល់ថ្ងៃនោះមែនហើយយើងអាចនិយាយទៅកាន់ទ្រង់ពេលណាក៏បានមែនហើយយើងអាចយកថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្ទាល់របស់យើងក៏បានមែនប៉ុន្តែថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយដែលទ្រង់បានបង្គាប់ហើយដែលគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះគឺជាថ្ងៃទី7អ្នកខ្លះទៀតក៏បានដឹងអំពីថ្ងៃនោះដែរតែដោយខ្លាចរអែងនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាខាតបង់លុយកាក់ឬការងារជាដើមក៏នៅតែទៅធ្វើការដោយគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ព្រះថាសុំទោសព្រះអង្គអើយទូបង្គំរវល់ណាស់ចៅវាយទូបង្គំមានកិច្ចការច្រើនណាស់ឲ្យទូបង្គំបង្ហើយមុនថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមព្រះអង្គអភ័យទោសផងគេដឹងថាការនោះមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើដោយនឹកថាគ្រាន់តែនិយាយថាសុំទោសនោះរួចខ្លួនហើយយើងបានដឹងរួចមកហើយថាការគោរពថ្ងៃបុណ្យសពជាការមួយដ៏សំខាន់រវាងព្រះហើយនឹងយើងព្រោះការនោះនឹងបង្ហាញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់និងមានជំនឿទុកចិត្តលើទ្រង់មែនវាគឺជាការបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងការកោតសរសើរដល់ទ្រង់ឧបមាថាមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ថ្ងៃមួយប្រពន្ធបានទៅដើរលេងជាមួយប្រុសដទៃបាត់មួយយប់រួចត្រឡប់មកនិយាយនឹងប្តីថាសុំទោសខ្ញុំបានទៅដើរលេងជាមួយគេបាត់មួយយប់ហើយតើប្តីគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅវិញ រកតជាគ្មានស្វាមីណាសប្បាយចិត្តទេរីឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះអ្នកណាដែលរំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទេនៅពេលណាដែលយើងនៅតែបន្តធ្វើនៅកំហុសឆ្គងទាំងឡាយបានសេចក្តីថាយើងបានកាត់ផ្តាច់នៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងព្រះហើយហើយទ្រង់ក៏មិនប្រទានពរដល់យើងដែរដោយទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងអំពើរបស់យើងពិតមែនតែទ្រង់ជាព្រះនៃការអត់ឱនទោសតែទ្រង់ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើបាបប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងនឹងទ្រង់នោះទេ
1: 4ព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃការគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគ្មានអ្នកណាអាចចោទប្រកាន់ទ្រង់ពីការមិនគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះឡើយប៉ុន្តែពួកមេសាសនាបានខឹងនឹងទ្រង់ដោយទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានបង្កើតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនស្ដីពីការដែលមនុស្សមិនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានហាមមិនឲ្យស្ដោះទឹកមាត់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទេព្រោះជាការស្រោចដីឬដំណាំពួកគេមិនឲ្យដាក់កូនកន្សែងក្នុងហោប៉ៅទេព្រោះវាជាការលីសែងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនស្របនឹងច្បាប់ដែលមិនសមហេតុផលទាំងនោះទេទ្រង់បានបង្ហាញគេថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យគេរីករាយនិងធូរស្រាលក្នុងឆាកជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ10ដល់ខ17បានសរសេរពីព្រះយេស៊ូវធ្វើការមួយនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំមួយនោះបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលអរិយធ្វើឲ្យពីការអស់18ឆ្នាំមកហើយមានខ្នងកោងើបត្រង់ពុំបានចោះលុះទ្រង់បានឃើញគាត់ក៏មានបន្ទូលទៅគាត់មកប្រាប់ថានាងអើយនាងបានរួចពីជរាពីការហើយរួចទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តលើគាត់នោះគាត់ក៏ងើបត្រង់ឡើងជាមួយរំពេចហើយពោលពាក្យសរសើរដល់ព្រះឯមេសាលាប្រជុំគេនឹកថ្នាញ់ក្នុងចិត្តណាស់ដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏និយាយទៅមនុស្សទាំងនោះថាមានតែ6ថ្ងៃទេដែលគួរធ្វើការបានចូលមកក្នុងរវាងថ្ងៃទាំងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានជាចុះកុំឲ្យមកក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគាត់ថាមនុស្សមានពុតអើយតើអ្នកមិនស្រែកគោស្រែកលាពីចំណងដឹកទៅឲ្យផឹកទឹកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីឯស្ត្រីនោះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែលអរិយបានចងគាត់អស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះតើមិនគួរនឹងស្រាយឲ្យរួចពីចំណងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីការទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះអស់អ្នកដែលទាស់នឹងទ្រង់ក៏ខ្មាស់អៀនគ្រប់គ្រប់គ្នាតែបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអំណរចំពោះគ្រប់ទាំងការឧត្តមដែលទ្រង់ធ្វើនោះវិញ ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយមានអំណរនឹងរបស់ជាច្រើនដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងដូច្នេះថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ជនបទស្រុកស្រែចំការហើយកំសាន្តនឹងធម្មជាតិដែលទ្រង់បានបង្កើតដូចជាវាលស្រែសត្វស្លាបសមុទ្រឬទន្លេបឹងបួជាដើមយើងក៏អាចចំណាយពេលទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយើងនិងនិយាយសំណេះសំណាលអំពីជីវិតរបស់គេនិងព្រះយេស៊ូវផងដែរបងប្អូនគួរតែនាំសមាជិកក្រុមជំនុំទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យឬមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែរដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំងឺឬអ្នកទោសដោយច្រៀងបទសរសើរដំណើរព្រះឬផ្សាយពីដំណឹងល្អជួនកា អ្នកអាចសិក្សាពីព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយលេងល្បែងព្រះគម្ពីរឬជួបជាមួយក្រុមជំនុំដទៃទៀតមែនថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃសប្បាយតើមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរតើអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬទេដែលព្រះបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសន្យាថានឹងថែរក្សាអ្នកផងនោះតើលោកអ្នកគួរតែសាកល្បងនៅសេចក្តីសន្យានេះមើលទេថាតើទ្រង់នឹងប្រទានពរមកមែនឬយ៉ាងណាឬមួយក៏ការនោះធ្វើឲ្យអ្នកខឹងដោយជាពួកមេសាសនាដូច្នោះដែរសូមលោកអ្នកគិតពិចារណានៅអ្វីដែលមេរៀននេះបានចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមលោកអ្នកសម្រេចចិត្តចុះបើលោកអ្នកជឿថាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាបំណងព្រះហឫទ័យដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមែនសូមគង់បងអង្គចាំដល់សប្តាហ៍ក្រោយឡើយសូមលោកអ្នកទទួលជឿនិងស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ដែលស្ដីពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះចាប់ពីពេលនេះចុះព្រះអង្គកំពុងរងចាំប្រទានព្រះពរដល់លោកអ្នកឥឡូវបងប្អូនពិតជាទុកចិត្តនិងស្រឡាញ់ត្រង់ហើយសូមបងប្អូនកុំធ្វើឲ្យត្រង់ខកព្រះទ័យដោយបងប្អូនបែកចេញពីការឈប់សម្រាកហើយទទួលការខ្វល់ខ្វាយនិងពិបាកវេទនាវិញនោះឡើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនស្ពានជីវិតនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសាកស្រមៃមើលថាបើសិនជានៅថ្ងៃណាមួយមាននរណាម្នាក់ដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនមនុស្សដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាយើងអាចគិតថាសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺជាការប្តឹងប្រដល់ក៏ថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកហូតសម្បត្តិមួយហ្នឹងក៏ឃើញសំណេរនៅក្នុងសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យយើងទៅនៅជាមួយនឹងផ្ទះរបស់គេហើយឲ្យយើងក្រុមមរតកជាមួយនឹងផ្ទះរបស់នឹងបន្តតំណែងពីពួកគាត់អញ្ចឹងថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់លោកពលដែលគាត់មានចំពោះព្រះយេស៊ូវលោកពលគាត់ធ្លាប់តែជាអ្នកស្អប់គ្រីស្ទៀនជាអ្នកស្អប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានភ្ញាក់រលឹកហើយភ្ញាក់ផ្អើលថាគាត់មានម្នាក់ដែលប្រហៅគាត់ឲ្យមកផ្សាំនឹងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមផ្សាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណែនមកដល
0: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងយើងថាព្រះទទួលយកនិងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមសូមសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមជ្រុំចិត្តឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលវេលាដ៏ពិសេសសាជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមត្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងពីរនៅពេលដែលកូនបកស្រាយនៅមេរៀននេះហើយសូមឲ្យត្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះផងដែរដើម្បីឲ្យគេអាចទទួលយកត្រង់ហើយដើរតាមព្រះអង្គឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21ត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯង
0: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងមេរៀនដែលថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់គឺជារូបភាពដែលរូបភាពពិតមិនមែនជារូបភាពคล้ายๆដូចយើងឃើញទៅតាមប្រព័ន្ធ social media នោះទេអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះទៀតគឺយើងនឹងទៅសិក្សាបញ្ជាក់អំពីរូបភាពរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះហើយថាតើព្រះអង្គទ្រង់ហ៊ានទទួលយកយើងបែបណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពុក1ខ21ខ22បានសម្ដែងប្រាប់យើងថារីឯអ្នករកគ្នាកាលពីដើមត្រូវពង្រត់ចាញ់ហើយជាខ្មាំងសត្រូវក្នុងគុណិតដោយអំពើអាក្រក់នោះឥឡូវនេះវិញទ្រង់បានផ្សះផ្សាក្នុងរូបសាច់ទ្រង់ដោយបានទទួលសុគតដើម្បីនឹងថ្វាយអ្នករកគ្នាជាដង្វាយបរិសុទ្ធឥតសៅមងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាក៏លើកមើលនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ថារីឯអ្នករកគ្នាកាលពីដើមគឺត្រូវពង្រត់ចាញ់អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអតីតកាលគឺជារឿងរបស់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាយើងឃើញថារឿងពួកគាត់ដំបងគឺពួកគាត់បាននៅជាមួយនឹងព្រះហើយពួកគាត់បានថ្វាយបង្គំហើយគាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឃើញថាដោយសារតែចិត្តចង់បានចិត្តចង់ចេះចង់ដឹងច្រើនទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺត្រូវបានចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនដោយសារតែគាត់មិនស្ដាប់បង្គំព្រះអញ្ចឹងរហូតដល់មានអំពើបាបចូលមកក្នុងផែនដីហើយអំពើបាបបានបង្វក់បង្វីមនុស្សជាច្រើនឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្អប់ទៅតាមកាន់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះស្អប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះស្អប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអញ្ចឹងរហូតទៅដល់យើងធ្វើយើងយល់ខំពីព្រះថាព្រះនឹងខុសខើថាច្បាប់របស់ព្រះនឹងតឹងតែងអញ្ចឹងរហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយគឺអំពើបាបបានខੰងយើងផ្ដាច់ចេញពីព្រះអញ្ចឹងដូចអំពើបាបគឺជារនាំងមួយដែលអត់ឲ្យយើងអត់អាចឲ្យយើងមើលឃើញព្រះបានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះទ្រង់ទទួលយកយើងបានដោយសារតែព្រះទ្រង់មានព្រះហត្ថីក្តុកក្តួលអាណិតអាសូរដល់យើងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីនឹងទទួលយកយើងទៅបីជាយើងមានបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
1: ជាទូទៅគ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងល្អហើយខ្លួនឯងបានជួបព្រះខ្លួនឯងបានរួចពីការធ្វើទុកទោសខុសពីមុនមកហើយខ្លួនឯងប្រហែលជាខុសបន្តិចឬក៏ដើរចេញពីព្រះឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចទេមិនសមក្នុងនាមថាខ្លួនឯងជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះដោយលោកពលបានសរសេរនៅក្នុងកូពីកូឡូនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់យើងថាអតីតកាលរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់យើងមិនត្រូវបំភ្លេចអតីតកាលរបស់យើងឡើយគឺយើងត្រូវចាំថាពីអតីតកាលពីដំបូងឡើយយើងគឺជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអាដាមឯវ៉ាគាត់បានជ្រើសរើសយកអំពើបាបដូច្នេះហើយគាត់ខ្លាចទៅជាខ្មាំងសត្រូវ ហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរពីដើមឡើយពីមុនយើងស្គាល់ព្រះយើងគឺជាខ្មាំងសត្រូវពេលដែលព្រះបានមកជួយដោះសារដោះលែងយើងពីអំពើបាបនោះហើយបានយើងបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ22បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះនឹងរៀបចំយើងហើយទ្រង់ចង់រៀបចំយើងឲ្យក្លាយទៅជាយ៉ាញ់បូជាមួយដ៏វិសេសដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលនឹងចម្រាញ់ឡើងដោយសារអំណាចព្រះជាស្ដារបស់ព្រះយើងឃើញថាយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯងបានឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើឲ្យយើងដោយយើងឃើញនៅក្នុងការបរិច្ចាគហើយនឹងការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាយ៉ាញ់បូជាមួយដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកទ្រង់បានធ្វើការនោះដើម្បីគេវិញដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លោះកញ្ចក់នៅថ្ងៃណាមួយគឺយើងត្រូវចងចាំថាពីដើមឡើយខ្ញុំអក្រក់យើងមិនត្រូវគិតថាខ្លួនឯងល្អរហូតទេដោយសារការគិតបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងវង្វេងវិញយើងត្រូវចាំពីឫសគល់របស់យើងយើងត្រូវចាំអំពីព្រះដែលទ្រង់បានកែប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រសើរឡើងវិញឧទាហរណ៍មើលយើងទិញសំបុត្រប្រចាំខែដើម្បីចូលហាត់ប្រាណហើយដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមាំមួនវិញក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រើកម្លាំងកាយរបស់យើងដើម្បីហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យកម្លាំងយើងមាំមួនតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមាំមួនដោយសារសំបុត្រដែលយើងទិញចូលប្រចាំខែនោះទេយើងឃើញនៅក្នុងកូពីកូឡូសជំពូក1ខ23លោកពូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហានៃជីវិតរស់នៅបែបគ្រីស្ទាននោះគឺបើតិចណាស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅជាប់លាប់ហើយមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដែរឥតងាកបែរចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮជាដំណឹងដែលបានសាយទៅដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សដែលកើតក្រោមមេឃផងឯប៉ុលខ្ញុំជាអ្នកបម្រើចំពោះដំណឹងល្អនោះដែរ
0: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអាននៅជិបគ្នាពីខ21ដល់ខ23នេះគឺយើងអាចនឹងខនេះអាចនឹងបង្រៀនដល់គំនិតរបស់យើងខ្លួនខ្លួនម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងគឺថាបើខ្ញុំគឺខកូពីនេះសម្ដែងតាមខ្ញុំបើពួកអ្នកគ្នាអាចនឹងអានទៅអាចសម្ដែងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងឃើញថាពីមុនអ្នករាល់គ្នាគឺជាខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងគំនិតបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ដោយសារតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ផ្សះផ្សាយើងឲ្យមានចំណងជិបជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះត្រូវការសេចក្ដីដល់ពេលព្រះត្រូវការសេចក្ដីហើយអញ្ចឹងពេលដែលពេលនឹងហើយគឺជាពេលដែលយើងទាំងគ្នាអាចនឹងអួតខ្លួនឯងថាតើតាខ្ញុំល្អសិនបានព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតើខ្ញុំល្អសិនអីចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងល្អមុនយើងធ្វើល្អព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងស្រឡាញ់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនៅជាប់លាប់ហើយនឹងមមួនអញ្ចឹងថាតើយើងធ្វើម៉េចបាននៅជាប់លាប់ហើយយើងមមួនដោយបងនិយាយខាងលើយើងថាគាត់តែយើងទិញសម្បត្តិចូលជីមប្រចាំត្រីមាសប្រចាំឆោមាសអីដើម្បីការទិញហើយយើងអត់ទៅហាត់ប្រានដើម្បីឲ្យយើងមមួនមែនឬគាត់ថាយើងទិញហើយដើម្បីជាប់ឈ្មោះថាទិញការហាត់ប្រានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះគឺថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងយើងព្រះទ្រង់បានទទួលយកយើងហើយមិនឲ្យយើងអួតខ្លួនឯងថាព្រះទ្រង់អួតព្រះទ្រង់ជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំធ្វើល្អទៀតក៏បានណាមានព្រះទ្រង់សង្កត់ជំនួសយើងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងម្ដងគឺមានថាយើងគិតថាព្រះទ្រង់គ្រោះយើងម្ដងហើយគឺទ្រង់រហូតអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺពេលដែលយើងហាត់ក្តីជំនឿហាត់ពុតខាងផ្នែកស្អីជំនឿរបស់យើងឲ្យយើងមមួនណាគឺអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាទៅដល់ការសង្គ្រោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយក៏យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភីសូក៏បាននិយាយប្រាប់យើងច្រើនដែរតកតងទៅនឹងការសង្គ្រោះអញ្ចឹងត្បិតយើងបានសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែការល្អដែលយើងប្រព្រឹត្តទេគឺយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែយើងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហូរលហិតដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
1: យើងឃើញថាគោលបំណងរបស់អរិយគឺចង់នាំយើងចេញពីព្រះវាមិនមែនចង់នាំយើងចេញពីព្រះសឹមទេគឺវានឹងធ្វើគ្រប់វិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកម្លៀតយើងចេញពីព្រះហើយវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទានចឹងដូច្នេះវានឹងខំប្រឹងដាក់នៅគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមកខាំងយើងមករៀបរៀងយើងកុំឲ្យយើងមាន ទំនប់ជាប់លប់ជាមួយនឹងព្រះតែអ្នកខ្លះគាត់នឹងនិយាយថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់នៅការសង្គ្រោះគឺជាអំណោយមួយដែលឥតគិតថ្លៃហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតបើសិនជាព្រះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃបែបនេះហើយក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះមិនមែនមួយផ្លែតបានសម្រេចទេគឺទំលាប់ការរស់នៅដែលជិតស្និទ្ធជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងមាននៅទំនាក់ទំនងហើយយើងមិនអាចនិយាយថាដោយមួយម៉ាត់ថាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅស្លាប់មនុស្សក៏បានខ្ញុំទៅផឹកក៏បានខ្ញុំធ្វើអីក៏បានបើសិនជាយើងជឿថាព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដែលឥតគិតថ្លៃមកឲ្យយើងនោះយើងក៏គួរតែរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅផងដែរ
0: អញ្ចឹងលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍ខ្លះនេះគឺឲ្យយើងគិតធ្ងន់មែនតើថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមិនគន់តែជារបស់ដែល free ទេគឺយើងមើលទៅគឺដូចមានរំថាការសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺដោយលក្ខណៈថាឲ្យយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមមែនទែនដើម្បីបានការសង្គ្រោះហ្នឹងណាបាទឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះខាត់នៅស្អីជំនឿឲ្យយើងឈររឹងមាំឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមបើអង់គ្លេសហៅ work hard ហ្នឹងឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមតង់ចាប់ការសង្គ្រោះនោះឲ្យមែនទែនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមិនមែនរបស់ free ហើយយើងគិតថាព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំម្ដងហើយគឺហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺអរិយសត្តាំងគឺវាមិនចង់ឲ្យយើងផ្សារនឹងល្អទេបាទពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតខំមានចំនួនណាសត្តាំងគឺវាខំជាយឹមថាធ្វើម៉េចទៅម៉េចកុំឲ្យយើងផ្សារនឹងល្អបានព្រោះវាអត់ចូលចិត្តទេវាខ្លាចការពិតនឹងឆាប់វាឆាប់រលាយទៅព្រោះពេលវាខ្លីដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមលើកចិត្តថានៅសម័យនេះយើងពិបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមមែនទែនការចាប់ផ្ដើមគឺជាជំហានមួយដែលពិបាកចាប់ផ្ដើមមែនទែនពួកអ្នកនរគ្នានៅក្នុងសម័យនេះគឺយើងពិបាកណាស់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមកែខ្លួនយើងជាទីថ្មីម្លឹងអ្នកខ្លះអាចនឹងដើរទៅដួលអ្នកខ្លះអាចចាប់ផ្ដើមទៅបាក់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមទៅខ្វាយខ្វល់អីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តមួយដែលមកពីលោកពលដែលលោកពលគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់បានដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចម្លងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលណាពួកអ្នកគ្នាគិតថាពិបាកពេលណាពួកអ្នកគ្នាគិតថាខ្សោយពេលណាពួកអ្នកគ្នាគិតថាខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងសូមឲ្យយើងយកពាក្យដែលលោកពលគាត់ប្រើហើយយើងប្រើបន្តពីគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានគ្រប់ទាំងអស់ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្លងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកអ្នកគ្នាបើសិនជាយើងរួមរំគ្នាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចជាលោកពលគឺអរិយសត្តាំងវាខ្លាចយើង
1: ចូលសាស្រមៃមើលអំពីដើមតូចមួយដែលគេបានពត់គេបានកាច់វាដើម្បីតាំងលម្អដើមនេះគឺតូចក៏ប៉ុន្តែដើមនេះគៀងឃើញថាស្អាតមែនតើសួរថាដើមនេះជឿចាប់ឯងនៅពេលដែលគេពត់គេពេលដែលគេកាច់វាពេលគេយកលួសយកមករឹតទាញមែកវាដើម្បីឲ្យវារចនាទៅតាមបំណងរបស់អ្នកដែលរៀបចំដើមឈើនេះជួបជាមួយនឹងការលំបាកក៏ប៉ុន្តែកូនដើមមួយនេះគឺជាដើមមួយដែលស្អាតបំផុតមានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សអ្នកមានរោគទិញសឹងតែមិនបានផងលោកពូលគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចគ្នាដែរក៏ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាច្រើនយើងឃើញនៅពេលដែលគាត់កំពុងសរសេរសិបកូពីកន្លោះនេះគាត់កំពុងតែនៅក្នុងគុកគាត់ត្រូវរងទុក្ខវេទនាគាត់រៀបរាប់សឹងតែយើងសឹងតែមិនជឿថាមនុស្សអាចជួបបានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកពូលគាត់សប្បាយចិត្តលោកពូលគាត់មានអំណរគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាគាត់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកនេះហើយលោកពូលបានคล้ายទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយដ៏មានតម្លៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមនុស្សលោកអាចឃើញគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24និង25យើងឃើញអំពីអំណររបស់លោកប៉ុលឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយទ្រង់គឺជាពួកជំនុំខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុកត ាំងពីអកលរៀងរាល់តែដំណរតមកតែឥឡូវនេះបានបើកសំដែងឲ្យពួកបរិស័ទត្រង់ស្គាល់
0: បានអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពុក1ខ24 25នេះគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីក្តីអំណររបស់លោកពុលហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងម្ដងហើយអញ្ចឹងសកលសង្គ្រោះនឹងគឺស្រេចមកជីវិតយើងនឹងហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកពុលគាត់ទទួលបានសេចក្តីពរពីព្រះហើយហេតុអីបានគាត់នៅតែជួបនៅសេចក្តីលំបាកអញ្ចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពុលគាត់ចង់បង្ហាញយើងថាសេចក្តីសង្គ្រោះការសង្គ្រោះដែលមកពីព្រះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺជាការដោះខាត់នៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាទុកលំបាកភាពអត់ឃ្លានការខ្វះខាតភាពក្រខ្សត់សេចក្តីទុកវេទនាបាទរងាយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ខិតទៅជាអ្នកដែលជាប់គុកទៅហើយឃុំឃាំងហើយនៅក្នុងវិធីឃុំឃាំងដែលអ្នកដែលជាប់ទោសធ្ងន់បំផុតណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលឃើញកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់ថាជឿរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាបើយើងនិយាយទៅគឺដូចជាកំពង់មួយដែលត្រូវបានគេកំតិចខ្ទេចអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមដោះខាត់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនគាត់នឹងមានតម្លៃវិញដូចបងបានលើកអំពីដើមឈើមួយនឹងអញ្ចឹងថាគេបានពួតបានបត់បែនវាឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អដើម្បីដាក់លំអនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងឲ្យដើមឈើនេះមានតម្លៃអញ្ចឹងលោកពលគាត់បានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងគ្នាឃើញអំពីតម្លៃនេះថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការជឿព្រះថាព្រះមិនបានឲ្យបញ្ហាអាក្រក់អាក្រក់ធ្លាក់មកលើរូបយើងទេប៉ុន្តែត្រូវឲ្យយើងគិតថាការអាក្រក់អាក្រក់នោះគឺធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងដើម្បីរៀបចំយើងទៅឲ្យយើងស្គាល់អំពីសេចក្តីអំណរដល់ពិតប្រាកដនៅថ្ងៃណាមួយ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ26យើងឃើញអំពីសេចក្តីអត់កំបាំងមួយដែលទាំងទេវតាក៏មិនយល់ផងមនុស្សរាប់ពាន់ឆ្នាំបានគិតថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះគឺការកើតមកក្នុងនាមជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាសាររបស់ព្រះជារាជរបស់ព្រះដែលគេនឹងធ្វើតាមព្រះហត្ថតីរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ27ថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះមិនមែនបែបដូចនោះឡើយសេចក្តីអត់កំបាំងនេះគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងតែថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នកហើយនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ឧត្តមពិតមែនគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអកលរៀងរាល់តែដំណរមកតែឥឡូវនេះបានបើកសំដែងឲ្យពួកបរិស័ទត្រង់ស្គាល់ព្រះទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនឹងសំដែងឲ្យពួកបរិស័ទនោះដឹងថាសរីល្អដល់បរិបូររបស់សេចក្តីអត់កំបាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសដតីគឺថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នានេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមនោះហើយយើងរាល់គ្នាក៏មានបំណងប្រាថ្នាស្វែងរកព្រះស្វែងរករបស់មួយមកគ្របចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នេះឯងគឺជាសន្តិភាពរបស់យើងទ្រង់ជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងទ្រង់ជាអំណររបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែខំប្រឹងស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យជាប់លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះព្រះទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតែសំណួរដែលយើងគួរសួរថាគឺបើសិនជាព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហេតុអ្វីបានគ្រីស្ទានភាគច្រើនបែរទៅជាឈឺឆ្អែលមានការរិះគន់មានការឈឺចាប់មានគំនិតរវល់ដែលខ្លួនឯងដូចជាមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តសោះតើការនេះមកពីណាការនេះមកពីការប្រយុទ្ធទោះតេងគ្នារវាងល្អនិងអាក្រក់គឺយើងចង់បានព្រះក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងបែរទៅជាចង់ទៅរកខាងផ្នែកអរិយខាងផ្នែកអំពើបាបវិញហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះដើម្បីទទួលនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការហើយយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសន្តិភាពទទួលបានចិត្តដូចលោកពលដែលគាត់បានរងទុក្ខលំបាកគ្រប់វេទនាតែគាត់នៅតែមានសេចក្តីអំណរគឺយើងត្រូវតែលះបង់ចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយើងត្រូវតែប្រគល់បំណងប្រាថ្នារបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានពេញលេញ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យដែលលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ27គឺឃ្លាចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏ព្រះទ្រង់គង់សន្ធិទ្ធក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមអញ្ចឹងក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះក្នុងឃ្លានេះគឺជាឃ្លាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមហើយគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់មែនទែនដែលយើងថាបើសិនជាព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយអញ្ចឹងថាតើយើងគួរតែឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងទៅណាទៅណាទៀតអត់ទៅរវិទ្យាណាទៀតណាទៀតអត់អញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងល្អដែលថាការដែលអញ្ជើញព្រះឲ្យចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺជាសេចក្តីអំណរយ៉ាងឧត្តមគឺជាសេចក្តីរីករាយឧត្តមហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលទេវតាកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យយើងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យកាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឬក៏នៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរគឺយើងគិតថាអ្នកខ្លះគិតថាបើអ្នកដែលបាននៅជិតព្រះអ្នកដែលព្រះគង់នៅជាមួយនឹងគឺទាល់តែកើតនៅក្នុងភាសាយូដាកើតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមឬក៏កើតក្នុងតំបន់ណាមួយដែលព្រះយេស៊ូវទៅបានឃើញមុខព្រះយេស៊ូវឯងបានជាអ្នកដែលព្រះគង់នឹងទឹកទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺពួកទេវតាលោកពលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែយល់ច្រឡំបែបហ្នឹងគឺអត់មែនទេប៉ុន្តែលោកពលក៏មានប្រសាសន៍ថាកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនជាទីកន្លែងជាក់លាក់ទេគឺថាមិនមែនទៅតតកើតនៅក្នុងព្រះហៀបានព្រះយេស៊ូវគង់នៅទេឬក៏កើតនៅក្នុងពួកសាយូដាបានព្រះគង់នៅទេប៉ុន្តែនេះគឺជាកន្លែងមួយគឺជាការក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺមនុស្សទាំងអស់អាចទូលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចចូលទៅទឹកនៅក្នុងចិត្តអ្នកទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវតែហ៊ានទទួលយកព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសេចក្តីអំណរមួយនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានព្រះហើយគឺព្រះប្រទានក្តីអំណរឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយ
1: បើសិនជាថ្ងៃមួយអ្នកប្រទះឃើញបរោះចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែខឹងសម្បោរដោយសារតែខ្លួនមិនទទួលបានស្គាល់គ្រាប់មួយតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើអ្នកគិតថាម្នាក់នឹងខ្ជូតទេឬក៏អ្នកគិតថាប្រហែលជាមនុស្សនេះមានបញ្ហាវិកលចរិតណាមួយហើយលោកពលក៏ដូចគ្នាដែរលោកពលមិនមែនបង្រៀនមនុស្សដោយគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយគឺគាត់បង្រៀនមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទៀតផងគោលបំណងរបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែនាំមនុស្សនោះឲ្យមកស្គាល់ព្រះឧទាហរណ៍ថាអាយុ2ឆ្នាំដូចយើងឃើញថាអាយុ2ឆ្នាំកំពុងតែខឹងសម្បោរចង់បានស្គាល់គ្រប់រហូតដល់អ្នកនឹងអាយុ30ឆ្នាំហើយអត់កែប្រែទេគឺលោកពលចង់កែប្រែអត្តចរិតរបស់មនុស្សឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលចំណាយពេលជាច្រើនដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28ហើយនិងខ29យើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីត្រង់ទាំងទូលមានដល់គ្រប់មនុស្សហើយទាំងបង្រៀនដល់គ្រប់មនុស្សដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សជាដង្វាយគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំក៏ខំធ្វើការនោះឯងទាំងតយុទ្ធតាមរទ្ធិបារមីត្រង់ដែលបណ្ដាលឡើងក្នុងខ្ញុំដោយព្រះជេស្តា
0: អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើអញ្ចឹងថាការចាប់ផ្ដើមគឺវាមានងាយស្រួលនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាធ្វើគឺលោកពលមិនចង់ឲ្យយើងនៅតែខ្លាចទៅជាក្មេងបៀមដៃឬក៏បៀមស្កល់គ្រប់ទេតើបើជាអាយុ30អីក៏នៅតែបៀមស្កល់គ្រប់ដដែលបាទយំចង់បានស្កល់គ្រប់ដដែលបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកពលគាត់បង្រៀនលោកពលគាត់ផ្សាំនឹងល្អមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះតែមួយមុខទេគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សអាចមានការកែប្រែហើយនឹងមានគំនិតចាស់ទុំខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរឲ្យយើងចេះគិតឲ្យយើងចេះពិចារណាឲ្យយើងចេះរៀនរស់ទៅតាមបែបដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចង់បង្រៀនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28គឺយើងឃើញពាក្យមួយថាទូមានដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏មនុស្សគ្រប់ទាំងមនុស្សអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់មិនមែនគាត់តែសាមនឹងល្អចេះតែត្រូវចេះរំលែកគេពីព្រះដំណឹងអបិព្រះទេប៉ុន្តែលោកពលគាត់មានសេចក្តីទូមានលោកពលគាត់មានការបង្រៀនហើយលោកពលគាត់បានធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឲ្យយល់បានដឹងពេលណាដែលឲ្យទូមានគឺមនុស្សធ្វើតាមពេលណាដែលបង្រៀនគឺមនុស្សចាំបានពេលចាំហើយប្រព្រឹត្តតាមអញ្ចឹងពីរនេះគឺសំខាន់ពេលដែលលោកពលគាត់ធ្វើហើយយើងឃើញថាពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺមនុស្សគាត់យល់គាត់ដឹងខ្លួនឯងគាត់ជឿព្រះទៅបីជាយើងទៅឆ្ងាយឧទថាយើងធ្លាប់នៅសាមនឹងល្អនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ដឹងអំពីការដើរតាមព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ អញ្ចឹងពេលដែលយើងបដូរទៅមណ្ឌលគិរីក៏គាត់នៅតែជប់ជប់ជាមួយនឹងព្រះដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបំណងល្អគឺជាសារដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាអ្នកជឿព្រះហើយគឺជាចិត្តធ្វើល្អបាទមិនដែលមានកលែងណាធ្វើខុសប៉ុន្តែសូមចាំនៅកន្លែងនេះគឺ mistake គឺកំហុសគឺតែងតែមានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនមែនយកកំហុសទាំងអស់នោះគឺទៅធំឯងធ្វើឲ្យយើងជប់ធ្វើទេមនុស្សទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើទៅគឺមានកំហុសប៉ុន្តែអាកំហុសនោះឯងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចេះគិតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដោះនៅគំនិតឲ្យយើងរឹងមាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមានភាពចាស់ទុំពុទ្ធរិសាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកក៏ព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងដែរគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរដើម្បីកែប្រែអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តការធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លួនមានភាពចិត្តតាទុំគឺយើងធ្វើបើយើងនិយាយទៅគឺអាចធ្វើមកជីវិតរបស់យើងបានវិធីដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាយទៅជាភាពចាស់ទុំក្នុងសេចក្តីជំនឿបានគឺយើងអាចពឹងផ្អែកលើកម្លាំងខ្លួនឯងទេគឺយើងត្រូវការពឹងផ្អែកលើកម្លាំងរបស់ព្រះ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំព ুক 5ខ21ដែលជាខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានក្លាយទៅជាទូអង្គដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់បានមកដើម្បីជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចអំពីអំពើបាបដែលយើងបានសងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីអនាគតនៅពេលដែលយើងនៅឈរនៅកន្លែងជំនុំជម្រះគឺដោយយើងនៅពីមុខព្រះបើសិនជាយើងមិនមានព្រះគ្រីស្ទគឺស្មើនឹងយើងនៅឈរពីមុខព្រះនៃសកលលោកហើយយើងមានអីមកអះអាងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងនៅពេលដែលយើងឈរនៅមុខព្រះអង្គដែលជាព្រះនៃសកលលោកគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកឈរពីមុខយើងហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជំនួសអ្នកនេះហើយអំពើបាបរបស់អ្នកនេះបានលុបចេញអស់ហើយដោយហេតុនោះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយត្រង់សេចក្តីសង្ឃឹមចំណុចនេះយើងត្រូវកែនៅអត្តចរិតរបស់យើងនៃការគិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងកសាងអំពើបាបនៅពេលដែលយើងដួលថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកតើយើងគួរគិតបែបណាបើសិនជាយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជំនួសយើងហើយគឺយើងអាចងើបឈរមកវិញបានយើងអាចលន់តួទោសរបស់យើងសូមព្រះអង្គដើម្បីជួយចម្រើនកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរនៅមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់លើកទឹកចិត្តយើងទ្រង់ចង់ជួយយើងខ្លាំងមែនតើដូចយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលអ្នកដើរទៅព្រះវិហារសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏នៅពេលដែលអ្នកត្រូវងើបឈរពីការដួលដោយប្រឡាក់ដោយអំពើបាបចូលមានសង្ឃឹមឡើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់សន្ធិដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងរបស់អ្នកហើយដោយលោកពលផងដែរអ្នកអាចក្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយនៃអំណាចព្រះជេស្តាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអ្នក
0: បើសិនជាពួកអ្នកគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច follow អញ្ចឹងសូមចិត្តទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអពុយដាពុត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅកាន់សູ້ដល់ពុំផុតអីប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទិញដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូព្រះអង្គផងដែរប្រងឯកគុណសូមព្រះអង្គជួយចាត់ពេញរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់សន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានកម្លាំងដើម្បីនឹងចែករំលែកបបិសោតហើយទីបន្ទូលរបស់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាទៅកាន់ព្រះតីដើម្បីគេបានស្គាល់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចាត់គ្រួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំលូតនិងចាត់អត់ធ្មត់ទោះដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនគ្នាដល់ព្រះចោហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចោះដូចជាព្រះគ្រីបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចំពប់ជាញយញយដែរបើអ្នកណាមិនបានចំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរ មួយទៀតការដែលចិត្តឥតមានចំណេះនោះមិនគួរគប់បីទេហើយអ្នកណាដែលរហ័សឈានទៅនោះជ្រោះផ្លូវហើយអ្នករាល់គ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខួតមិនអោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញកុំអោយងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវអោយជើងអញជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញពិតប្រាកដជាគ្មានមនុស្សសុចរិតណានៅផែនដីដែលប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែល្អឥតធ្វើបាបឡើយនោះទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភ័ន្តច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខ្វាត់ទៅបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាត្បិតបើព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នារងទុក្ខនោះសួររងដោយព្រោះការល្អជាជាងការអាក្រក់តែបើមិនព្រមធ្វើដូច្នោះទេនោះនឹងមានបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយត្រូវដឹងប្រកបថាបាបឯងរលគ្នានឹងតាមឯងទន់កុំបើកឲ្យមាត់ឯងបណ្ដាលឲ្យរូបសាច់ឯងធ្វើបាបឡើយក៏កុំឲ្យពោលនៅមុខទេវតាថានេះជាការច្រឡំទេតើចង់ឲ្យព្រះមានសេចក្តីខ្ញាល់ដោយសំឡេងឯងហើយបំផ្លាញការណៃដៃឯងធ្វើអីសូមកុំនឹកចាំពីបាបដែលទូលបង្គំប្រព្រឹត្តកាលពីក្មេងឬអំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំនោះឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំពីទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់
3: ចឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងចង់បានជីវិតអកលជានិច្ចដូចបងស្រីគាត់បានឆ្លើយអមាញ់មិញមុននេះបន្តិចថាយើងចង់បានជីវិតអជីវិតអកលជីវិតអកលជាជីវិតមួយដែលមិនចេះឈឺចាប់ជីវិតមួយដែលមិនចេះពុករលួយជីវិតមួយដែលមិនចេះស្លាប់ទៀតទេ
4: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់បាទអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចឹងមុនយើងនឹងចែកចាយនៅបន្ទូលសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្រះជាបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងគង់នៅកោឋានសួគ៌នៃទូមគុំទូមគុំសូមប្រងបានគង់នៅជាមួយកូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតទូមគុំទាំងអស់គ្នាបានមកក្រាបថ្វាយមកគុំទ្រង់ក៏សូមប្រងបានគង់នៅតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គការពារនិងគង់នៅឲ្យកូនបានយល់គ្រប់ទាំងនៅបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គទុំគុំសូមសរសើរនិងអរព្រគុណទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គបានជាងគង់ជាមួយកូននៅក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទខ្លះដើម្បីចែកជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់កូនកូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះមានសំណួរមួយដែលចង់សួរដល់កូនកូនក៏ជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីយើងបានដាស់តឿនក៏ដូចជារំលឹកនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសពថ្ងៃសិតជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏អ្នកជឿព្រះអង្គសំលួចង់សួរថាតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីអ្វីមានកូនណាក្លាហានហ៊ានឆ្លើយឯងឥឡូវយើងជឿព្រះអង្គដើម្បីអីចង់បានអីដូចលឺលៀងលៀងមិញសូមម្ដងទៀតដើម្បីជីវិតអកលមានផ្សេងទៀតទេពពោះយើងដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះអង្គយើងដឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់ថាយើងចង់បានអីពីព្រះអង្គយើងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនយើងកំពុងតែចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងច្បឹងខ្លួនឯងហើយជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណងជើងនឹងវិធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាតើលោកអ្នកជាព្រះដើម្បីអ្វីហើយចម្លើយដល់បងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មាញ់ថាដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់ជីវិតអកលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលបន្តិចទៀតតើតើយើងត្រូវធ្វើល្មិចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអកលនោះពុទ្ធព្រះអង្គបានបង្រៀនព្រះអង្គបានប្រាប់យើងរហូតនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមជឿព្រះអង្គរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនខ្លះក៏កាន់បានដើរជាមួយព្រះអង្គជឿជាមួយព្រះអង្គរយៈពេលយូរឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀតក៏គាត់ទៅនឹងចាប់ដើមដើរជាមួយព្រះអង្គថ្មីថ្មោងមែនទែនដោយកូនក្មេងទៅតែនឹងរៀនដើរអញ្ចឹងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះដើម្បីដឹងយើងសិក្សាថាតើ
3: នៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងចង់បានអីពីទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះអង្គបានប្រទានអ្វីដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនក៏ដូចជាអ្នកដែលយើងដែលកំពុងតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់ពពោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងសិតតែមានគោបំណងរៀងខ្លួនតែយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ជីវិតយើងដែលរស់នៅកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏មានគោបំណងផ្សេងពីគ្នាហើយបងប្អូនខ្លះទៀតជឿព្រះដោយសារអីបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ថាជឿព្រះដោយសារអីអ្នកខ្លះដោយសារគាត់ទៅសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគេឥតគិតលុយហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ជឿព្រះដោយសារអីដោយសារមិត្តភ័ក្ដិបបួលបងប្អូនខ្លះទៀតជឿព្រះដោយសារឃើញទង្វើបងប្អូនជាអ្នកគ្រីស្ទៀនមានសុភាពគ្រួសាររីករាយមានសុភមង្គលបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះតាមរយៈអ្វីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់បានដើរជាមួយព្រះអង្គរហូតដល់សព្វថ្ងៃហើយបើខាងយុវជនវិញខ្ញុំអត់ចង់លើកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជឿព្រះដោយសារឃើញអ្នកឯងស្អាតស្រីស្អាតអញ្ចឹងទាក់ទាញអារម្មណ៍យើងដើម្បីទៅជឿព្រះអញ្ចឹងបើបានកម្នាក់នឹងមកទើបតែយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប៉ុន្តែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទើបតែយើងទៅព្រះវិហារជាមួយបុគ្គលនឹងដើម្បីឲ្យបានមានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងការដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះមានបែបផែនផ្សេងគ្នាក្នុងការដែលយើងជឿព្រះអ្នកខ្លះទៀតគាត់ឃើញអ្វីផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះទៀតជឿព្រះដើម្បីជាប្រយោជន៍បាទជាប្រយោជន៍យើងមិនបាច់បរិយាយទេជាប្រយោជន៍រឿងផ្សេងតាទាក់ទងនឹងរឿងប្រយោជន៍ចឹងការដែលដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទទួលនៃការដែលសង្គ្រោះមកពីព្រះជាម្ចាស់នេះជាគោលបំណងធំបំផុតអញ្ចឹងតែយើងទេដែលជាមនុស្សទេដែលដើរជាមួយនឹងព្រះដើម្បីបានប្រយោជន៍ផ្សេងបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ធ្វើគាត់រោឬក៏ធ្វើឲ្យផ្សេងដើម្បីទាក់ទាញឬក៏បានប្រយោជន៍មកពីពលនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់ខ្លាយជាអ្នកមានអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងលើភពផែនដីយ៉ាងនេះគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បានចង់មានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអូខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំដូចជាវេទនាមែនតើខ្ញុំចង់ទៅជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានខ្លាយជាអ្នកមាននេះជាគោលបំណងធំរបស់គាត់ចឹងបានខ្ញុំលើកខាងដើមនឹងថាការដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះដល់ការដែលយើងជឿព្រះមានលក្ខណៈផ្សេងពីគ្នាអ្នកខ្លះទៀតគិតថាខ្ញុំដូចជាពិបាកមិនសូវសប្បាយខ្ញុំទៅជឿព្រះដើម្បីឲ្យមានភាពរីករាយសប្បាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំទៅជឿព្រះដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អព្រោះសុខភាពយើងមិនសូវល្អទេសម្ងាយបងប្អូនខ្លះក៏ឈឺច្រើនណាមួយថ្ងៃអាចមួយពីរដង3ដងណាជួនកាលវិលមកជួនកាលមានបញ្ហាផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ប្រាថ្នាជឿព្រះចង់បានឲ្យសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ជឿព្រះដើម្បីអីដើម្បីការងារគាត់មួយចំនួនរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងបានថាការដែលយើងដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍មកពីព្រះនឹងឲ្យព្រះប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងបង្ហាញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះថាព្រះអង្គចង់បានអ្វីពីយើងឬក៏ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដើម្បីនឹងបានសង្គ្រោះនេះជាគោលបំណងរបស់បុគ្គលម្នាក់មនុស្សម្នាក់នៅលើផែនដីនេះចង់បានប្រាថ្នារឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយសេចក្តីនេះក៏មាននៅក្នុងក្រុមមួយចំនួនដែលតែងតែដើរបង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទំនាក់ទំនងការបង្រៀនបែបហ្នឹងអូអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទៅនឹងបានមានហើយអូអ្នកទទួលព្រះយេស៊ូវនឹងបានសុខភាពល្អហើយច្បាស់ណាស់ឲ្យតែយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់លាស់ព្រះអង្គប្រកាសជាប្រទានពរឲ្យជាមិនខានឲ្យតែយើងច្បាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គជឿជាក់លើព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យពពុះហើយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សទាំងអស់នឹងចង់បានណាកលែងប្រមាណចំណុចនេះដោយគេបង្រៀនជឿជាក់ថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវនឹងក្លាយជាអ្នកមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងមានសុខភាពល្អកន្លែងនេះហាក់ស្ដាប់ទៅទាំងគេទាំងខ្ញុំពីដំបូងចង់ណាស់ភាពរីករាយភាពសប្បាយ សុខភាពល្អនៅរីករាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចង់បានរាល់ថ្ងៃគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់មនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងបានថានៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតែយើងច្បាស់នៅក្នុងប្រគុណរបស់ផងប្រងច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យភាពទាំងអស់នោះយើងស្ដាប់ទៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសាច់រឿងមនុស្សម្នាក់ៗប្រាថ្នាចង់បានភាពទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតហេតុអីបានជាយើងសត្វថ្ងៃមានបញ្ហាតាំងពីផ្នែកសុខភាពតាំងពីបញ្ហាជំងឺតាំងពីរឿងអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះហេតុអីបានមិនឃើញព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសំបីតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ពេលខ្លះតបប្រមល់គិតវែងគិតខ្លីគិតឆ្ងាយគិតមិនចេញពេលខ្លះភ្លេចព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាការអ្វីដែលយើងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាអត់ផុតទេត្រូវតែមានជឿព្រះអង្គហើយក៏ដោយច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គបដោយពពោះយើងជាអីមនុស្សមានបាបត្រូវតែកើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់បុគ្គលម្នាក់ដាច់ខាតត្រូវតែមានទាំងម្ដងដោយឡែកព្រះអង្គថាឲ្យយើងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតែបើសិនយើងអត់ទៅជាមួយព្រះអង្គនឹងរឿងនឹងនៅតែប្រចាំជីវិតយើងពពោះព្រះអង្គបានបង្រៀនប្រាប់យើងហើយថាលុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអរលោកនេះបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនកូនទាំងអស់គ្នាដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានរឿងទាំងអស់នឹងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានរីករាយសុបាយសុខភាពល្អអញ្ចឹងបើយើងអត់ច្បាស់ទេយើងមិនច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គទេរឿងនឹងកើតឡើងប្រចាំជីវិតយើងអញ្ចឹងដូចក្នុងព្រះគម្ពីរព្រឹកមិញព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថា

បានបានទទួលនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបានទីលំនៅដែលនៅអកលជានិច្ចអញ្ចឹងនេះក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះបានមានបន្ទូលរួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ6យើងបានអានជាមួយគ្នាព្រឹកមិញឥឡូវសូមយើងមើលទៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការបន្តទៀតព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12ហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាក្រៅពីព្រះអង្គគ្មានព្រះណាក្រៅពីទ្រង់ដែលបានត្រូវដែលជួយសង្គ្រោះបាននោះទេអញ្ចឹងទោះឡើយយើងមកឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាថ្មីមាននាមមានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមណាទៀតបានប្រទានឲ្យមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងបានដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានពរតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងបទបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកបានសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងអត់ក្រៅពីព្រះអង្គអត់គ្មានអ្នកណាអះអាងថាអូមកតាមខ្ញុំនឹងបានសង្គ្រោះទេសម្បីតែព្រះផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរមិនមាននាមណាដែលអះអាងដូចព្រះអង្គឡើយមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលព្រះអង្គអះអាងថាព្រះអង្គនឹងអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅព្រឹកនេះយើងបានឃើញចំណុចនេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាមែនទេតែទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះទោះតែយើងមកតាមព្រះជាម្ចាស់បើមិនជាយើងមិនមកតាមព្រះជាម្ចាស់យើងអត់បានសង្គ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំនៅខនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានដឹងឲ្យយើងបានឮអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើឥឡូវសូមចិត្តទៅមើលកិរិយាពីលូកាបាទលូកាជំពូក9ខ57និង58កាលកំពុងទៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់ទូលទ្រង់ថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹកតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់បានយាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាកញ្ជ្រោងវាមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកវាដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងកាយក្បាលទីយើងឃើញនៅខព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះប្រងបានលើករឿងអំពីសត្វស្លាប់មានបុរសម្នាក់ដែលទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអង្គទៅទីណាក៏ទូលបង្គំទៅតាមដែរហើយព្រះអង្គបានឆ្លើយតបទៅបុរសវិញនោះថាសត្វកញ្ជ្រោងវាមានរូងរបស់វាឯសត្វស្លាប់ក៏មានសម្បុកវាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាទ្រង់គ្មានកន្លែងដែលនៅលើផែនដីនេះពិតប្រាកដទេព្រោះព្រះអង្គដើរព្រះអង្គយាងផ្សាយមិនងគ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនអាចទៅតាមព្រះអង្គបានទេបើសិនជាយើងគិតនៅកន្លែងនេះហេតុអីពពោះខ្ញុំទៅល្មិចបើខ្ញុំចូលរបស់ខ្ញុំទៅល្មិចខ្ញុំចូលទ្រពរបស់ខ្ញុំដី10ហិកតាមានសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតដូចមានបរិសម្នាក់ដែលទូថាងព្រះអង្គហើយទូបង្គំនឹងទៅតាមព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែទូបង្គំទៅលាពុកម្ដាយឬក៏ទៅលាបងប្អូនសិនព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៀតថាបើអ្នកដើរតាមខ្ញុំកាន់ដៃកាន់នឹងគល់ហើយសូមកុំបែរក្រោយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាសត្វស្លាបវាមានសម្បុករបស់វាអញ្ចឹងវាមិនអាចហើរចោលសម្បុកបានទេព្រោះវាស្ដាយទ្រព្យរបស់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គឲ្យយើងបោះបង់បើដើរតាមព្រះអង្គលុះត្រាតែយើងកាត់ចិត្តលះចោលទាំងអស់ទើបអាចយើងបានដើរតាមព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គលើករឿងខ្លះគិតថាចំណុចនេះជារឿងសំខាន់ប្រហែលជា2ខែមុនបងប្អូនយើងបានរោព្រមទាំងលោកគ្រូឆៃផ្លិនធើខ្លះទៅធ្វើសាងសង់គេហដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំហើយគាត់បានពេលខ្លះគាត់ទៅចូលរួមពេលខ្លះគាត់មិនបានទៅចូលរួមនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាខ្ញុំអត់បានទៅទេពពោះដោយសារអី

្មានណាមើលគោគ្មានណាមើលកបីគ្មានណាមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចង់និយាយអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងតែបើសិនតែយើងបំរើកិច្ចការងារព្រះអង្គទោះតែការងារនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តចោលពពុះការងារបំរើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញនៅជីវិតមួយដែលពោពេញដោយការបំរើដោយស្ម័គ្រពីចិត្តដោយបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលខ្ញុំតែងតែគិតថាអូលោកគ្រូថ្ងៃនេះមិនដល់ឃើញតព្រះវិហារអូលវលណាស់បើឲ្យលវលណាស់តើយើងដើរតាមព្រះយ៉ាងម៉េចបើយើងគិតថាថ្ងៃមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធសំបីតែរយៈពេល2ម៉ោងយើងអត់មកព្រះវិហារផងថាយើងថានេះដើរតាមព្រះអង្គវាម៉េចពពុះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើការងារនេះមួយទៀតគេថាខ្ញុំអត់បានទៅទេពួកខ្ញុំស្វែងគុំនៅផ្ទះហ่ะកុំភ្លេចណានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាកន្លែងទីបរិសុទ្ធជាកន្លែងគោរពទីសក្ការៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់កន្លែងការជួបជុំកន្លែងការសរសើរដំកើងព្រះអង្គបងប្អូនខ្លះទៀតគិតថាគិតយកលេះជារវល់នេះរវល់នោះគាត់អត់បានមកស្វែងគុំព្រះអង្គអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញវត្តមានបងប្អូនយើងច្រើននៅទីនេះសប្បាយចិត្តរីករាយមានសេចក្តីអំណរដោយសារតែយើងលះពេលមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរយៈពេលតែ2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងឬក៏យើងអាចរក្សានៅថ្ងៃបោះសុតនឹងពេញមួយថ្ងៃអានឹងកាន់តែល្អប្រសើរទៀតនេះហើយបានជាយើងថាបើសិនជាយើងចង់បានទៅនគរឋានសួគ៌បានជីវិតអកលដូចបងស្រីគាត់បានលើកអំបញ្ញមិញលុះត្រាតែយើងមួយថ្ងៃនឹងយើងត្រូវថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះជាម្ចាស់យើងអត់រកាលវល់ធ្វើនេះធ្វើនោះទេអញ្ចឹងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងលូកាជំពូក9ខ57និង58ដោយសារកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់លើកប្រាប់ថាកញ្ជ្រោងវាមានកន្លែងរបស់វាសត្វស្លាបវាមានសម្បុករបស់វាព្រះអង្គចង់និយាយប្រាប់យើងជាក់ស្ដែងថាมันអាចបោះចោលសម្បុកវាបានទេបានតែមួយរយៈពេលទេអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បង្យល់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ពពុះស្ដាយកន្លែងអីកន្លែងនេះស្ដាយកន្លែងដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងពេលខ្លះរវល់នេះរវល់នោះការងារនេះការងារនោះយើងចោលថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកចំណងជើងមួយថាតើលោកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីអីអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់បើយើងតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គហើយរហូតដល់មួយសម័យសប្តាហ៍នេះបងប្អូនខ្លះក៏20ឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀត50ឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀតក៏40ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឬក៏1ខែ2ខែលើងតលតែដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គតែម្ដងតែបើយើងមិនដើរតាមព្រះអង្គទេយើងមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងជីវិតអកលទេសូមអរគុណយើងទៅមើលកាពីម៉ាថាយមួយទៀតបានម៉ាថាយជំពូក6ខ19ដល់20កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯផែនដីដែលជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះផ្លន់នោះឡើយត្រូវឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯនគរឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬផ្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណាចិត្តអ្នកនឹងនៅកន្លែងនោះដែរបាទនេះជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ផងប្រងឲ្យយើងដឹងអំពីចិត្តរបស់ផងយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតវាសំខាន់ណាស់រឿងចិត្តសពថ្ងៃបើសិនជាយើងអត់មានចិត្តយើងមិនអាចធ្វើការអ្វីបានទេហើយបើចិត្តយើងអត់ចង់ទោះតែគេបង្ខំមិនក៏ទៅមិនរួចដែរតែបើចិត្តយើងចង់យប់ស្មារណាក៏ធ្វើដែរកិច្ចការងារអត់ទៅរួចប្រឹងទល់តែរួចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិទុកឯនគរឋានសួគ៌កុំឲ្យយើងសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅលោកលោកីនេះវាអត់បានប្រយោជន៍ទេពពុះវាមានអីមានកលាតស៊ីច្រេះចាប់និងចោប្លន់ផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះបងបង្រៀនប្រាប់យើងអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺនៅកន្លែងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមកភ្លេចថ្ងៃបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យយើងភ្លេចកិច្ចការងារព្រះមួយចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់ផងយើងពពុះការងារព្រះយើងដឹងច្បាស់ថាត្រូវមានទូនីតិទៅធ្វើអីការងារព្រះអង្គអត់មានតែធ្វើស្រាលធ្ងន់ធ្ងរទេសុខសោកទុក្ខ
ចុះតាមក្រុមជំនុំមើលថែអ្នកជំងឺតិចតួចឬក៏បងប្អូនយើងអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តគាត់កិច្ចការងារព្រះអង្គសាយដំណឹងមានកម្មវិធីដែលយើងត្រូវជួយគ្នានេះជាកិច្ចការងារព្រះជាម្ចាស់ដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើគ្រប់គ្នាយើងកុំគិតថាអូអ្នកណាកើតអីកើតអីទៅរឿងរបស់គេរឿងរបស់ខ្ញុំរឿងរបស់ខ្ញុំអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់មានបញ្ហាអីយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជូនគាត់យើងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបម្រើពុណ្យកិច្ចថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នេះជាកិច្ចការងារព្រះអង្គដ៏ចាំបាច់អញ្ចឹងនេះហើយជាទិដ្ឋទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែប្រមូលទុកសម្រាប់នគរឋានសួគ៌មិនមែនប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់តែសម្ភារៈដែលចេះតែក្លាតស៊ីចេះចាប់ចូលប្លន់បានទេអញ្ចឹងយើងខ្លួនទន់យើងនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយយើងបំរើកិច្ចងារកិច្ចការងារព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅនគរឋានសួគ៌អ្នកខ្លះគេថាទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅនគរឋានសួគ៌មិនពេលខ្លះក៏អត់យល់កន្លែងហ្នឹងពពោះទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនអាចយកពីនេះឲ្យយកអាស្ទូចឡើងទៅលើដល់នគរឋានសួគ៌នោះមិនមែនទេខ្ញុំច្រឡំពពោះទ្រព្យសម្បត្តិទុកឯនគរឋានសួគ៌ការទាំងអស់ដែលក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានអាននេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំមានអីខ្លះផ្សាយមឹងល្អមិនសម្រាប់តែយើងដាក់កម្មវិធីធំធំទេយើងផ្សាយដំណឹងល្អចុះតាមភូមិតិចតួចនៅពេលដែលយើងមានឱកាសយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវយើងទៅបង្រៀនព្រះបន្ទូលយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅកន្លែងពេទ្យក្តីនៅកន្លែងណាក្តីនេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងសន្សំដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យនឹងទុកនៅកោឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងអត់សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅលោកីយ៍នេះដែលធ្វើឲ្យយើងតែងតែជួបនូវបញ្ហាទេដូចក្នុងព្រះបន្ទូលបានព្រះអង្គបាន5អញ្ចឹងបាទសូមយើងមើលទៅខព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដដែលជំពូក19ម្ដងជំពូក19ខ20 3ដល់24ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ23ដល់24នោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនឹងពួកសាសថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌នោះពិបាកណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថាដែលសត្វអូតនឹងចូលតាមក៏ប្រហោងមកចូលនោះងាយស្រួលជាជាងមនុស្សអ្នកមានចូលទៅឯនគរព្រះវិញហេតុអីបានជាប្រងមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះបើសិនជាយើងទៅផ្សាយដំណឹងល្អយើងដឹងហើយថានៅលើលោកយើងនេះមានអ្នកមានអ្នកក្រដែលជាព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងដែលទូដើរទូឬក៏ជាបាវបម្រើរបស់ព្រះម្ចាស់មានទូនីតិដែលផ្សាយនឹងល្អព្រះអង្គបានលើករឿងនេះឡើងថាអ្នកមាននឹងវាពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាសម្បីតែយើងផ្សាយដំណឹងល្អនិយាយពីសេចក្តីល្អដល់អ្នកដល់ពួកគាត់ក៏គាត់ពិបាកនឹងទទួលយកដែរហេតុអីពពុះគេមានហើយគេគ្រប់គ្រាន់ហើយគេមិនបានមកជឿព្រះដូចយើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាជឿដោយមិនជឿក៏ដោយយើងមានទូនីតិសាបព្រោះតែដោះឬមិនដោះនោះជារឿងរបស់ព្រះព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកនោះនឹងដោះនៅពេលក្រោយក៏បានប៉ុន្តែយើងមានទូនីតិត្រូវសាបព្រោះនោះយើងព្រោះទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅតែត្រង់ដោះមិនដោះរឿងបោះព្រះអង្គជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ម្ដងទៀតថាបើដឹកសត្វអូតចូលកគូតមិនចូលនោះវាស្រួលជាងយើងដឹងហើយសត្វអូតវាធំហ៎ធំមែនទេហើយប្រហោងមកចូលបើសិនជាខ្ញុំអត់ពាក់វ៉ែនតាខ្ញុំសោកអំបោះអត់ចូលទេអញ្ចឹងវាស្រួលជាងនាំអ្នកមានចូលនគរឋានសួគ៌បើសិនជាសត្វអូតចូលបានចូលរួចយើងដឹកចូលផ្លុកតែម្ដងពពុះវាអត់ចេះប្រខែកវាអត់ចេះប្រឆាំងជាមួយយើងសត្វអូតតែកាលណាម្ចាស់ដឹកខ្សែទៅខាងណាគឺទៅនឹងហើយម្ចាស់ចង់ទុកចោលមួយថ្ងៃវោះងាយឲ្យទឹកក៏អត់ចេះល្អូចេះរទាំដែរអានេះព្រះអង្គចង់លើកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងដឹងហើយថាការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អទៅដល់អ្នកមានវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់យើងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រកាសប៉ុណ្ណឹងទៅក៏គេដឹងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកបានទទួលនឹងក្តីសង្គ្រោះបើគេមិនព្រមទទួលហើយយើងចង់រឿងរបស់គាត់ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងទាំងអស់គ្នាមានទូនីតិដើម្បីធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងជីវិតអកលអញ្ចឹងយើងសូមយើងទៅមើល
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈមួយទៀតវិវរណៈចំពុក4ខ10ដល់ខ11នោះពួកចាស់ទុំទាំង24នាក់ក៏បានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅចំពោះព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្គនិងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងដរាបតទៅនោះហើយក៏ដាក់មកុដខ្លួនចុះក្នុងថ្វាយនៅមុខបល្ល័ង្គដោយទូលថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយទ្រង់គួរទទួលស្រីល្អកិត្តិនាមនិងព្រះចេស្តាត្បិតទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើមកហើយគឺដោយបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងអស់នេះបានកើតមកហើយមាននៅផងចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាគូដែលយើងលើកទៅសារព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់នៅសម្រាប់ឲ្យយើងមើលហើយនឹងរស់នៅជារៀងដរាបមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក្រៅពីព្រះអង្គគ្មាននាមណាមួយអះអាងថាព្រះអង្គមិនបានបង្កើតទេមានតែព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវអង្គគត់ដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសពសារពើនេះព្រមទាំងយើងរាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងមុខនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទដែលមានប្រជញ្ញៈរស់អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះវិវរណៈជំពូក4ខ10រហូតដល់ខ11ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អដែលយើងត្រូវតែលើកសរសើរដំណាងព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងនៅគ្រប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញពីខរហូតពីខពីខាងលើរហូតដល់ខាងក្រោមនេះយើងឃើញអ្វីដែលយើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែលយើងដើរជាទូនីតិដែលជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អក្តីជាអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ក្តីព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើការនេះឯងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលនៅស្រីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងទទួលមរតកពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គបើសិនជាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តនិងគោរពដូចអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅវេលាព្រឹកនេះអញ្ចឹងការដែលយើងជឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះនិងការអត់អន់ទោសបាបអញ្ចឹងនេះហើយជាគោលបំណងដែលយើងចង់បានគឺជីវិតមួយដ៏អស់កលជំនឿនេះនឹងនាំមកនៅការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងយើងទាំងនេះយើងត្រូវតែមានចិត្តមួយដើម្បីយកព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យជីវិតយើងនឹងគង់វង្សនៅរហូតមិនមែនគង់វង្សនៅលើផែនដីនេះទេណាគង់នៅលើផែននៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលប្រមាណយើងមកជាលើកទី2ហើយយើងនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទោះឡើយយើងស្វែងយល់អំពីគោលបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំលើកសង្ខេបមាន5ចំណុចចំណុចទី1ការអត់ទោសបាបនិងសេចក្តីសង្គ្រោះនេះជាចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវតែចងចាំនៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងយើងអ្នកជឿព្រះអង្គហេតុអីបានជាយើងត្រូវការជឿព្រះយេស៊ូវព្រោះចង់បានអាកន្លែងនេះបាទចង់បានកន្លែងនឹងការដនតោអពើបាបនិងសេចក្តីសងព្រះយេស៊ូវបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុបលាងបាបរបស់យើងរាល់គ្នានេះកន្លែងនេះឯងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងមិនអាចណាអះអាងថាមកលាងបាបយើងបានឬសគត់ជំនួសយើងបានទេមានតែព្រះជាម្ចាស់តែម្អងគត់ដែលសន្យាថានឹងសគត់ជួសយើងទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2ជីវិតអស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយពូនស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មិញមុននេះបន្តិចថាយើងចង់បានជីវិតអស់ជីវិតអស់កលជីវិតអស់កលជាជីវិតមួយដែលមិនចេះឈឺចាប់ជីវិតមួយដែលមិនចេះពុករលួយជីវិតមួយដែលមិនចេះស្លាប់ទៀតទេជីវិតមួយដែលពេញដោយសេរីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ជីវិតមួយដែលពេញដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់យើងចង់បានអត់ចង់បានទាំងអស់គ្នាជីវិតនេះ
ការដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនាំឲ្យយើងសង្ឃឹមលើជីវិតចុងក្រោយនឹងបាននៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងគឺយើងចង់បានទៅឯនគរឋានសួគ៌នេះជាក្តីសម័យរបស់យើងចំណុចទី3ការផ្សះផ្សាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាស្ពានចម្លងដែលនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចឆ្លងទៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺស្ពានចម្លងយើងដើម្បីឲ្យយើងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គបើសិនជាគ្មានព្រះអង្គទេសួរតែយើងទៅអញ្ចឹងយើងអត់បានទៅទេទាល់តែឆ្លងកាត់ព្រះយេស៊ូវទាល់តែយើងជឿព្រះយេស៊ូវទាល់តែយើងថ្វាយចិត្តទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីយើងបានឆ្លងទៅនគរឋានសួគ៌ចំណុចទី4ការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបាទការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនេះយើងដឹងហើយគឺជឿលើព្រះយេស៊ូវផ្ដល់នូវសន្តិភាពក្នុងចិត្តកម្លាំងនិងទិសដៅជីវិតថ្មីអញ្ចឹងបើយើងបានជីវិតថ្មីជីវិតមួយដែលពេញដោយបរិបូរណ៍ជីវិតមួយដល់សុខសាន្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងអ្នកណាមួយមិនចង់បានតែយើងមិនចង់បានជីវិតដែលពោពេញដោយកើតទុក្ខពោពេញដោយមានបញ្ហាពោពេញដោយយើងឃើញជុំវិញយើងសប្ដងកំពុងពេញដោយបញ្ហាជាច្រើនកើតនៅលើផែនដីនេះនេះជាជីវិតមួយដែលយើងកំពុងតែត្រូវការមកពីព្រះអង្គបាទជីវិតដែលជឿព្រះយេស៊ូវគឺជីវិតមួយដែលពេញដោយសន្តិភាពនិងជីវិតមួយដែលមានកម្លាំងនិងគោលដៅនិងទិសដៅជីវិតថ្មីជីវិតថ្មីយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ទើបនឹងបានជីវិតថ្មីចំណុចទី5ចំណុចចុងក្រោយទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអនុគ្រោះអញ្ចឹងព្រះអង្គពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីអនុគ្រោះព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គអត់លើកលែងទោសព្រះអង្គលើកលែងទោសព្រះអង្គពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ថាច្បាប់ទាំងប្រមាណតែអខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់មានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជារឿងសំខាន់យើងនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អត់លក្ខខណ្ឌពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះជាម្ចាស់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនគិតថាបុគ្គលកបុគ្គលខបែកសរឬក៏បែកស្មៅទេព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាដោយអត់លក្ខខណ្ឌបាទបើយើងគិតពីក្នុងចិត្តយើងច្រើនតែស្រឡាញ់តែពេលខ្លះសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានអីព្រំដែនការអត់ធ្មត់មានដែនកំណត់តែព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គអត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់យើងព្រោះត្បិតតែយើងពេលខ្លះយើងធ្វើខុសបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់យើងដដែលប៉ុន្តែឲ្យយើងចេះកែចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងនេះជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំសង្ខេបមាន5ចំណុចនេះដែលជីវិតយើងដែលចង់បានព្រះអង្គដឹកនាំយើងជីវិតយើងពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយជីវិតទាំងអស់នោះដែលយើងបានដើរជាមួយព្រះលុះត្រាតែយើងអនុវត្តទាំងប្រមាណចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានលើកខាងលើនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះច្បាស់លាស់ឬក៏ដើរតាមព្រះអង្គដោយពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿព្រះអង្គយើងចង់បានព្រះអង្គនៅជីវិតយើងតែយើងអត់បានកែប្រែចំណុចទាំងអស់នេះយើងក៏មិនបានដែលជាអ្នកជឿដើរតាមព្រះអង្គដែរលុះត្រាតែយើងអនុវត្តខ្លួនយើងតែម្ដងទើបនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះស្របសេចក្តីចុងក្រោយអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីអ្វីនោះខ្ញុំបានសង្ខេប5ចំណុចចុងក្រោយឲ្យយើងហើយគឺជីវិតដ៏ពេញល្បរិបូរបាទជីវិតអកលហើយនឹងពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាមួយនឹងយើងហើយនឹងការអត់ទោសបាបពពោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃហើយចុងបញ្ចប់ក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលយើងធ្វើការងារនេះថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមកុំឲ្យយើងប្រកាន់ថាតួនាទីរបស់ខ្ញុំមកតួនាទីរបស់គ្រូអត់ទេពួកការងារផ្សេងមិនល្អការងារដែលយើងត្រូវធ្វើមានភារកិច្ចមានអំណោយទានផ្សេងគ្នាដើម្បីយើងធ្វើការផ្សេងមិនល្អនិងទទួលសេរីល្អមកពីព្រះអង្គដើម្បីយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតអស់កលទៅថ្ងៃអនាគតអាមែនសូមព្រះទានពរ

តើមិនមែនដៃអញដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះទេឬអីអពួកមនុស្សក្បាលរឹងដែលមានចិត្តមានត្រចៀកមិនកាត់ស្បែកអើយអ្នករាល់គ្នាចេះតែទោះទៅទឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាដរាបពួកអីក៏អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណានោះអ្នករាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាផ្ទៃមេឃជាបលាំងរបស់អញហើយផែនដីជាកំណល់កលជើងអញដូច្នេះតើឯងរាល់គ្នានឹងសង់វិហារយ៉ាងណាឲ្យអញតើមានកន្លែងណាសម្រាប់ជាទីសម្រាកដល់អញត្បិតឯរបស់ទាំងនេះគឺដៃអញដែលបានបង្កើតមកហើយគឺយ៉ាងនោះដែលរបស់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុន្តែអញនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សយ៉ាងនេះវិញគឺចំពោះអ្នកណាដែលក្រលំបាកហើយមានចិត្តខ្ទេចខ្ទាំជាអ្នកដែលញយញាក់ដោយឮពាក្យរបស់អញកាលណាទូលបង្គំពិចារណាមើលផ្ទៃមេឃជាការដែលព្រះហួរទ្រង់បានធ្វើគឺទាំងខែនិងផ្កាយដែលទ្រង់បានប្រតិឋានទុកនោះតើមនុស្សជាអ្វីដែលទ្រង់នឹករលឹកដល់គេហើយកូនមនុស្សផងដែលទ្រង់ប្រោះដូច្នេះត្បិតទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេទៀបជាងពួកទេវតាតែបន្តិចទេក៏បានបំពាក់សិរីល្អនឹងគេឈ្មោះឲ្យទុកជាមកុដទ្រង់បានតាំងគេឲ្យត្រួតលើអស់ទាំងការនៃព្រះហស្តទ្រង់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមជើងគេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទឹកដីសពរស់របស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហស្តទ្រង់ឡើយនៅក្នុងលំនៅរបស់មនុស្សសុចរិតនោះមានលើសំលេងច្រៀងដោយអំណរពីសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសំដែងអត្តរិទ្ធព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាបានថ្កើងឡើងព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសំដែងអត្តរិទ្ធខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេគឺនឹងរស់នៅវិញហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសពីអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហួរទ្រង់រីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើបន្ទាល់ពីមនុស្សចាស់បុរាណដោយព្រោះគេមានសេចក្តីជំនឿនោះឯងយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអេបែលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះដែលប្រសើរជាងដងវាយរបស់កាអ៊ីនហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ដោយព្រោះយ៉ាញ់បូជានោះថាគាត់សុចរិតទាំងមានព្រះធ្វើបន្ទាល់ពីដងវាយគាត់ផងបានជាទោះបើគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគង់តែនៅមាននិយាយទៅទៀតដោយសារដងវាយនោះឯងដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះហេណូកបានឡើងទៅលើមិនបានឃើញសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយគេរកគាត់មិនឃើញទៀតពីព្រោះព្រះបានយកគាត់ទៅបាត់កាលមុនដែលលើកយកគាត់ទៅនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ណាស់តែបើអេតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលជួលតោអេព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះព្រះបានមានព្រះបន្ទូលពន្យល់លោកណូអេពីការដែលមើលមិនទាន់ឃើញនោះឡើយហើយដោយលោកមានសេចក្តីកោតខ្លាចបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកបានកាត់ទោសលោកកៃដោយការនោះក៏ត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសុចរិតដែលត្រូវខាងសេចក្តីជំនឿទុកជាមរតកដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿកាលព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកបានស្ដាប់បង្គាប់លោកចាញ់ទៅឯកន្លែងដែលត្រូវទទួលមរតកគឺចាញ់តងអត់មានដឹងជាទៅឯណាទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះលោកបានស្នាក់នៅក្នុងស្រុកដែលទ្រង់បានសន្យាឲ្យដូចជានៅប្រទេសដតីក៏នៅក្នុងត្រសាលជាមួយនឹងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកូបជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសន្យាដដែលទុកជាមរតកជាមួយគ្នាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់

Thank you.

0: មើលអ្នកទាំង3ចូលប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងមិននៅនេះបន្តិចមើល
1: ជំរាបលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បានប្រគល់ប្រាក់5000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ5000ទៀត
0: ល្អល្អខ្លាំងណាស់បើស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងត្រួតលើរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះយើងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅវាយឯងចុះ
2: ជំរាបលោកម្ចាស់លោកបានប្រគល់ប្រាក់2000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំក៏បានចំណេញ2000ទៀតដែរ
0: ល្អខ្លាំងណាស់បើស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងត្រួតលើរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះយើងនឹងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅវាយឯងចុះ
3: ជំរាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សតឹងរឹងណាស់លោកច្រត់នៅកន្លែងដែលមិនបានសាប់ព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអុំដូច្នេះខ្ញុំនឹកខ្លាចក៏ទៅកប់ប្រាក់1000នេះក្នុងដីណេះខ្ញុំសូមបង្គោលរបស់លោកវិញ
0: ណែអាបើអាក្រក់ហើយខ្ជិលច្រអូសអើយបើឯងដឹងថាយើងច្រូតនៅកន្លែងដែលមិនបានសាបព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអុំនោះគួរតែឯងបានយកប្រាក់ទៅផ្ញើទុកនឹងអ្នកចងការចុះលុះដល់អញមកវិញនោះនឹងបានប្រាក់អញទាំងដើមទាំងការផងដូច្នេះចូលដកប្រាក់1000នោះពីវាចេញឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10000វិញត្បិតនឹងបានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលមានហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរឡើងតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវហូតយកទាំងរបស់អ្វីដែលអ្នកនោះមានផងឯបើគ្មានប្រយោជន៍ដូចឯនេះចូលបោះវាចោលទៅទីងងឹតនៅខាងក្រៅទៅនៅទីនោះវានឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញ
4: សពីយើងមានមនុស្សជ័យយើងកុំវាយគេវិញកុំខឹងជាមួយគេពីព្រោះសាតាំងប្រាគេធ្វើបាបយើងនឹងពីយើងវាយគេពីយើងជ័យគេវិញសាតាំងសប្បាយ
5: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ក្រុមព្រះគ្រីខ្ញុំអរព្រគុណព្រះដែលសានយមកចូលរួមថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូនម្ដងទៀតបាទមកខ្ញុំ5សប្ដាហ៍ហើយពីព្រោះខ្ញុំទៅយុរ៉ុបនិងអតិបៃនៅយុរ៉ុបចង់អរគុណព្រះពីព្រោះបងប្អូននៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅតែធ្វើមកថ្វាយបង្គំត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសាលសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញផែនដីយើងផ្លែកផ្លែកពីមុននឹងយើងបានដឹងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកវិញជិតមកដល់ហើយអានេះមិនពេលវេលាយើងអាចរត់ចោលព្រះទេព្រោះបើយើងរត់ចោលព្រះសម័យនេះយើងរត់ចោលជីវិតអកលដែរអេពីសូតចំពុក6នឹងយើងមើលខ10អាយសេកដេទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់ដោយរដ្ឋបារមីរបស់ព្រះជាស្តាត្រង់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីខនេះអានេះជាលោកផលគាត់និយាយជាមួយយើងនិងគាត់ប្រាប់យើងចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់ចង់សួរសំណួរទី1ហេតុអ្វីយើងត្រូវការកម្លាំងកម្លាំងនេះសម្រាប់ធ្វើអីកម្លាំងសម្រាប់ញ៉ាំបាយឬកម្លាំងសម្រាប់រៀនឬយ៉ាងម៉េចពេលលោកផលនិយាយក៏ចង់និយាយអំពីយើងត្រូវការមានកម្លាំងសម្រាប់ឈ្នះសាតាំងអ្នកណាធ្លាប់ឃើញសាតាំងសំលឹកដែរធ្លាប់ឃើញអត់អត់បានឃើញអ្នកណាជឿសាតាំងនៅក្បែរយើងមនុស្សច្រើនលើកដែរហើយបើបើវានៅក្បែរហើយដល់យើងអត់ឃើញពីព្រោះវាជាវិញ្ញាណនឹងយើងមើលមិនឃើញក្រៅពីវាចង់ឲ្យយើងឃើញស្រីយើងដឹងយើងមានបញ្ហាហើយពីព្រោះសាតាំងជាកម្លាំងសត្រូវយើងវាចង់ធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែយើងមើលអត់ឃើញវាតើយើងធ្វើអីក៏ពីបើយើងមើលអត់ឃើញបើគេចង់វាយយើងប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញគេយើងមានបញ្ហាពីព្រោះបើយើងអត់មើលឃើញគេគេអាចមកជិតយើងវាយយើងយើងអត់ឃើញនឹងយើងអត់ដឹងវាយអ្នកណាវិញពីព្រោះយើងអត់ឃើញគេស្រីយើងត្រូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីលោកផលនិយាយពីព្រោះកំពុងស្រីយើង
4: Chong thua bab yeung ban dai yeung meul mon khoeng. So Lord Paul tha ai gomlang lang knong prayer om cha. Gomlang mau pi na? Gomlang mau pi saik dom yeung? Ban dai. Saik dom yeung at mean gomlang krup samrap chneh satang dai. Ko ka ba yeung at mean braitya krup samrap chneh satang. Yeung troy ka peng le gomlang ning braitya robah prayer. Lord Paul ban tho tai niyai tha dai Red Baramay Prayer Jesada Trung. Johan Chipuk Dop Pram Nang Yung Melko Boon. Samrap Dang Ompi Rung Gamlang. Johan, this is for the English speakers. John chapter 15, verse 4. Kyom Anjun, Jo No Job Nang Kyom, Nen Adi Ye. Priyusu Ni Ye. Trung Ta Yun Troy Twa Ay. No Job Nang Trung. Howe Kyom, Job Nang Net Rol Kinia, Jo. Prip Doik Jia Kanang. Ba Min No Job Nang Call no pum aik nung bong kout paul dai aik aing ban day. Do it ne? Net real knea ko pum ban dai. Lurk dai no job nung knyom. Kanang mau yogam lang pina. Kanang am mau pi yogam lang pina vi yopi call. Yopi dam tom. Lang ba vi no job chimoi vi mien gam lang vi aik mien po ply. Pray sir ban prap yeung ba yeung no job chmuoy prayer yeung ai mean gamlang gamlang no samrap chne satang mung gamlang yeung robah yeung te gamlang robah prayer su moi samnu moi tiet hai wa yeung troy ka mean gamlang bi pru yeung mean kamang sa troy yeung mer la keng ta pray sir keng ge yat pray sir ai keng satang at ge jam mek pray sir ai keng ba non keng Young man king, one day pray you king, by young no job to my prayer. Prayer I king. Then peel you meet ye young gumlang. So sometime a tie chumpook my paper and by, then call dop from by. Matthew 28, verse 18. I pray you soon, throng ying mark, me and bento nung geta, crop ding om naik ban brakol mark nyom no le satan saw, howie le pine day pong. Pray you soon, me and gumlang om naik. Tompana, Tamkone, pray you suit your make, croup, man ike me and lur. Be brew a croup, then ah no chimoy prayer. Satang me and croup on night, God. Ah, we mean on night, but they be out me and croup, then ah day. So, ba pray you su, no chimoy young, young no jock, nung prayer. Then pray you su, I king satang. Then pray you su, me and croup on night, tell you and throw car clad, satang up. You not throw car clad day. Be brewer, young me and bong tom. Jeanette Carpi, young. By young, no job, chimoy, drum. Some though episode, chumpook, promoving. We're going to read from Ephesians chapter 6, verse 11. Some set up away, Lord Paul, prap young, knong corny, episode, chumpook, promoy, called up moy. Joe pet, krup, krung, sek, rabah prayer. Down by I, Ike nung, cho, mo, moon. Toh nung abai kol teng ombal man robah arak pek klah pebat. Pantai, yang ayu. Jo pek krup ay, krung sak robah net na. Robah yang, krung sak yang tau teng na psa, mentai. Anita krung sak robah, robah prea. Ba yang teng na psa, yang dang krung sak nu atlo o tay. Haji jo tver na chen. Mình sẽ copy ở đây. Bàn tay anh ấy, mình cứ sắc clang clang, anh ấy cứ sắc maintain, robot prayer. Bà robot prayer, vì ếch cho. Lời Paul ta, phải cứ sắc robot prayer, bàn tay anh ta yếu bình an. Okay, let me xâm nua mùi tiệt. Cứ sắc này, robot này nà. Robot prayer, bà yên chong bà, nhìn thời thơ nà. Thời prayer. Sru ạ. Mình sẽ phục bà rồi đây. Mình ta chua prea, prea mình bị prua Krung sạc là nó, robot prea. Bà yếng nơi chốp nâng prea, krung sạc nó nơi nà. Bà vì krung sạc robot prea, prea nơi chốp nâng yếng nơi chốp nâng prea, krung sạc nơi nà. Nơi chú mùa yếng. Bà trời gạt tới chung ai thay, xâm rạp yô. Bà prea, khoang nơi chú mùa yếng. Xâm mơ khó đập bì. We'll look at verse 12. Thì bật yếng rô kinia, mình mên, tư yốt nâng, sạch chìm tay. Goon and poor crop crong, poor mean om night, nung, poor maja, nay sekadai ngot lo lo kai ni veng hai to nang om nai across kang vit nien noi satan to kapu dai okay yeung to chmuoy net na ani ne ye am pi net na ni ye am pi manu to chmuoy manu ru to chmuoy satan net na mien om nai no kalang ngot pre no kalang pon lu so ni men ne ye am pi pre net na no kalang ngot satan nang puot devada robor via puot ra yeung to trika toh chivoy via lord paul ta kom toh kom chluk kni chmuoy manu ba manu tvoe bab yeung kamnat tvoe bab mau pina man mau pi gai tai mau pi satang yeung che khang chmuoy manu pon dai satang pra manu samrap ao yeung khang nang pe yeung khang chmuoy manu veng pon dai satang chi ne ao gai tvoe yeung tro ka khang chmuoy satang man khang chmuoy manu ba manu tvoe bab yeung yeung tro ka anat ge pi pru satang pra ge kong kmeng nai mok sam sadap pi pru khnyom dang ne jay ta veng ta ma rul tngai tro wat pi ge jay yeung hai yeung chang tvoe ai chang vai tvoe bab ge veng ban dai yeung tro ka yu pi ge pra samrap jay ne satang chi ne ni ye knong trichit ge ai ge ni ye so yeung ot tro ka khang chmuoy ge yeung tro ka khang chmuoy satang pi pru satang chi ne ai yu bol jay yo lat so pe yo yeung mi manuh che yeung kom vai ge veng kom khang chmuoy ge pi pru satang pra ge tvoe bab yeung nang pe yo yeung vai ge pe yo yeung che ge veng satang sabai pre sabai pe yo yeung atitan som pre leuk leng to ge som pre chuy ka pi ge pi am nai ro satang a kon pre lo paul bang hai a yeung yu chaba kamang sa tro ro ba yeung mun chi manuh kamang sa tro ro ba yeung chi satang nang tevada akra ro ba via some ko da bai episode chumpuk promoi ko da bai going to look at Ephesians chapter 6 verse 13 hai no ban chi tro ai yo krup krung sak ro ba prea yo paman krup complete kla krup krung sak ro ba prea dambai ai net rel khnia ai nang top tol khnong thngai akrot ban rui kal na ban totang sub group hai no ai ban no tai cho mo mun dai no kampuchea mean ge cho jet vai khnia kita kela nang manu chran cho jet mel khnong tur tua rui kalai ke vai doik ni ke vai doik no chong krai yeung dang om pi net chne nang net chang dai sa ai ba yeung chong roi net chne yeung meul yang me yeung meul net na chai net chang dai kai lok paul prab yeung yeung troi ka phe krung ava krup teng oh robos prea samrap piel sa tang biet bien yeung yeung chi net chne chong krai yeung chi net chai sa tang chi net dul pan dai ba yeung chong chai yeung troi ka thua ai pe krung sak robos prea yeung troi ka na job nang prea okay aloe yeung meul ko dop bun ko dop bun verse 14 ko dop bun ta doch ne cho ai cho mo mon cha dai tro dai krovat sekadai pet no chung ke krovat sekadai pet ki yo mean krovat mot krover van dai ani men away lo pol ni ye dai got ni ye on be travat sekadai put some about the johan chumpuk dot bun ko promoy john chapter 14 verse 6 johan chumpuk dot bun ko promoy pre yesu mien betul to ke ta khnyom chi plau chi sekadai put how a chi chivat mok tam khnyom no kmien net na to ai pre bo beda ban lai ke pre yesu ta trong chi ai trong chi ya khnyom chi ya plow okay law moi tiet chia sekade pet hai chia chivet paul prab yeung yeung tro ka pret travat sekade pet ne na chi sekade pet pre yesu ba la paul ta yeung tro ka pet pre yesu doi khnia pre yesu chi sekade pet so ane pre yesu ta ni yai doi ni no job nang khnyom nang khnyom no job nang ne ba yeung no job nang pre sekade pet no na job nang yeung da pi pru pre yesu chia sekadai pet okay yeung to episode chumpuk promoy ko 14 da howi pet sekadai sot chirat chia pradap bang dam trong vi chi ai sekdai
5: sacharet
4: sekdai sacharet chi ai nen na che to sacharet krup pavilion nen na che menu sacharet look as I got prab sekdai sacharet robah yeung men lo tai ban dai lo paul got tai yeung trek ape sekdai sacharet got ni yeung bi sekdai sacharet robah nen na sekdai sacharet robah prayer sambat to Jeremiah, prekampit sinyacha. We're going to look up Jeremiah 23:6. Jeremiah, chumpuk mapai bai nang ko promoi. No kriya robatrong, pu yuda nang ban songkrua. Hai pu Israel nang no dawe santat sok. I prayer niam dawe nang hautrong, nu ku prayer Jehovah dojia. Sekedai sacheret yung real knia. Somel chong krai konof madong tiet. Pre Jehovah dojie sekedai sacheret ne yung real knia. Lo Paul ta yung traika bang dan trong dai sa yung pe sekedai sacheret. Anita na kanong Jeremiah. Pre Jehovah like ta pre Yesu che sekedai sacheret rabah yung. Sabah yung chong dat krung avat rabah prea. Yung traika ai prea. Yesu no chop chimoi. Pray Yesu je sekadei put. Pray Yesu je sekadei sacheret. Nang pray Yesu chong awa yung no chimoi trung. Okay, yung tau episode ving. Episode chompuk promoi kod apram. Ephesians 6 verse 15. Tempe sekadei prong priap rabah tam nang loo ne sekadei soksan. Tuk chia sabaik chung. Tihien troika mien sabaik chung loo kra. Nang sabaik chung no. Tetong chimoy, sekadei, soksan. Ano doi atrai chimoy kinia? Yung pek krung va, bantai vini ye ampi sekadei soksan. Sekadei soksan ni ni ye ampi ay. Johan chumpuk da buon ko ma pepempel. It's John chapter 14 verse 27. Kinyom tuk sekadei sok no nung net rel kinia. Ko kinyom awe sekadei soksan. Roboh kinyom dal net rel kinia. Hawe dal kinyom awe no. Men men doi chia loke aoi te, gom aoi jet net rel kinia tobarom, rupe laoi. Sekade sok mau pina. Kone prap yame. Net na aoi. Pre, yun troika tengon. At, vi chia om naoi pre aoi, vi mau chi mui prea. Si yung bang keng bao yung chong mien, sekade put, yun troika mien prea. Bao yung chong mien, Sekadei sacheret, yung troika mien prayer. Ba yung chong mien, sekadei soksan, yung troika mien prayer. Bipru prayer chine aoi. Okay, ala yung tau ko dot promoi. Episode chumpuk promoi ko dot promoi. We're looking at Ephesians chapter 6, verse 16. Taim teng yok sekadei chumnua, tuk chi kail pong. Dal net rel kinia, nang aik rumlut. Oh teng. Prung che robah me kum naik dawe sa kail nuh ban. Alain lo po ni ye ampi kail. Kail je wei yung pra samrap bang yung chui ka pia. Samai no ke chochet pra prung. Anang ane prung che yap jing prung thamada. Pandai ba yung mien kail peo prung mao yung aik pra via samrap gom ai via pa yung. Anang lo po kot ni ye ampi yung troika mien kail. Ka yamek, ka sekadei chumnua. Okay, yung alay yung tau rom chumpuk bai, koma pei pi. We're looking at Romans chapter 3, verse 22. Gujia sekadei sacheret rabah prea dao ban dawe sa sekadei chumnua. Chua dao prea Yesu kri. Ko samrap krup oh net na dao chua pong. The bit kamien ko ompi kniya te. Sekadei chumnua rabah net na. Sekadei chumnua rabah prea kri. Dayan trai ta twa ai samrap ro sekadei chumnua rabah prea Yesu. Sekadei chumnua rabah prea Yesu no chumui net na. Chumui prea Yesu. Ve rabah prea Yesu. Pandai ba prea Yesu no chumui yung. Yung mien sekadei chumnua rabah prea hai. Bipru a prea no chumui yung. Pahal bong paong klak chapadam kung awake yom jong ni ye hai. Samuel episode chumpuk promoi nang ko da prampel. Ephesians chapter 6 verse 17. Jo yok sekadei song krua. Chia ne sat nung dao rabah previd ni and dai. គឺជាព្រះបន្ទូលអានេះនិយាយអំពីអីសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងដាល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកពីណាសាមើលធីម៉ូថេជីទី2ធីម៉ូថេទី2នឹងចំពុក2ខ10 Second Timothy chapter 2 verse 10ហើយនោះបានជាខ្ញុំត្រមត្រូវនឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍នឹងដល់ពួករះតាំងឲ្យគេបានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រមទាំងមានសេរីល្អដល់នៅអស់កលជានិច្ចផងសេចក្តីសង្គ្រោះនៅណាតាមអ្វីដែលផូលសរសេរទៅទីម៉ូថេថាដល់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវលោកផូលតាយើងត្រូវការពាក់មកសេចក្តីសង្គ្រោះរយសេចក្តីសង្គ្រោះនៅណាវានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងចង់ពាក់មកសេចក្តីសង្គ្រោះយើងត្រូវការនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងលោកផូលនិយាយអំពីយើងត្រូវការមានដាវនោះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់តែយ៉ូហានចំពុក1ខ1 We're going to look at John chapter 1 verse 1 So we young ត្រូវការមានសេចក្តីពិតយើងត្រូវការមានសេចក្តីសច្ចរិតសេចក្តីសក្សានសេចក្តីសង្គ្រោះសេចក្តីជំនួនឹងលោកផូលថាយើងត្រូវការមានព្រះបន្ទូលសម្មយ៉ូហានចំពុក1ខ1កាលដើមដំបងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះអូខេឈប់បើយើងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលធម្មតាយើងលើកអានេះនឹងថាអានេះជាព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែលោកយ៉ូហានក៏មិននិយាយអំពីនេះទេក៏និយាយអំពីអីដើមដំបងមានព្រះបន្ទូលនិងព្រះបន្ទូលនោះនៅជាមួយព្រះនឹងជាព្រះលោកយ៉ូហាននិយាយអំពីអីអំពីព្រះយេស៊ូវ So Bill លោកផូលប្រាប់យើងត្រូវការយកដាវនោះជាដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណវាជាព្រះបន្ទូលយើងត្រូវការមានអីយើងត្រូវការរើដាវមុតសង្ខានអត់ទេលោកផូលចង់ថាយើងត្រូវការយកព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលសពីយើងមកគ្រប់គ្រងអាវត្តរបស់ព្រះយើងជួបព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីពិតបើយើងចង់ពាក់គ្រងអាវត្តសេចក្តីពិតយើងត្រូវការមានព្រះបើយើងចង់មានសេចក្តីសុចរិតយើងត្រូវការមានព្រះបើយើងចង់មានសេចក្តីសុខសាន្តយើងត្រូវការមានព្រះបើយើងចង់មានសេចក្តីជំនួយយើងត្រូវការមានព្រះសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវការមានព្រះនឹងបើយើងចង់មានព្រះបន្ទូលយើងត្រូវការមានព្រះលោកផូលចង់ប្រាប់យើងបើយើងចង់ឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងព្រះនឹងឲ្យព្រះនៅជាប់នឹងយើងនឹងយើងភាក់គ្រងអវត្តហើយសាតាំងមិនអាចឈ្នះព្រះយេស៊ូវទេវាសាតល្បងច្រើនដងហើយចាញ់គ្រប់ពេលវេលាបើយើងប្រចាំជាមួយសាតាំងខ្លួនឯងយើងមិនឈ្នះទេប៉ុន្តែបើយើងនៅជាប់នឹងព្រះរាល់ថ្ងៃយើងសំព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃយើងសំព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃសំព្រះជួយនៅក្នុងយើងយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាផ្លូវបើយើងឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងទៅតាមផ្លូវព្រះយើងអត់ត្រូវការខ្លាចសាតាំងអាចធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែបើយើងតាមម្នាក់ឯងយើងសម្រេចដើរតាមផ្លូវយើងតាមចិត្តយើងយើងអត់ឲ្យព្រះនៅជាមួយយើងសំតោអ្នកត្រូវការមានវេទនាពីព្រោះសាតាំងអាចធ្វើបាបអ្នកបាននឹងព្រះយេស៊ូវមិនអាចជួយប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតយើងឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តយើងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចពីព្រោះយើងដើរជាមួយព្រះនិងព្រះឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនស្ដាយក្រោយគេដឹងផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែសម្រេចដើរតាមចិត្តរបស់គេគេគិតសប្បាយគេគិតប្រាជ្ញាគេត្រូវប៉ុន្តែចុងក្រោយគេយំពីព្រោះវេទនាធ្លាក់ដល់គេខ្ញុំចង់លើកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់នឹងថារាល់ថ្ងៃពេលអ្នកក្រោបពីដេកអធិដ្ឋាននឹងថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកទៅព្រះសូមព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកសូមព្រះដឹកនាំអ្នកក្នុងថ្ងៃនោះនឹងមុនយើងដេកអធិដ្ឋានទៀត nâng thoai chi vết rồi bỏ dưỡng tới prea. Xong prea không nơi chi mùa dưỡng. Xem ra phê lúc, sát tăng mình ai bị bình đà. Nâng dưỡng ở trời khá phê khai. Tháng ngày Tết, sắp đá ní. Phụ mùi tháng ngày muốn. Khi nhóm tới bà tê gây, xem ra bà tê tàn. Gây thật lập, bà ông nạc rồi bỏ sát tăng. Nơi cái lãnh gây, gây thật lập, vì đối với thua khăn môn nạc khôm, nơi bà tê gây thật lập bằng riêng mà nó thua thăm môn nạc khôm đà. Quân tay khá rồi mà cái đôi chết, nên gây xâm rãi đào thăm prê. Đại sao gây thật lập bằng riêng nơi cái lãnh gây, gây thật lập ảnh chương ở rạc cho cái lãnh rồi bỏ kê hài. Gây xong bộ Christian mà chú ý át tí thàn, bộ Christian khăn thằng ai thết ớt hiên cho, phát. Bây giờ khi nhóm lưu, đừng bố bạc bây nét rồi bỏ khi nhóm lưu. Dương thai dương tay. Dương ngọt khai tay. Hai đứa bây dương ngọt khai. Vì bố rửa thằng ai dương ai prea thua cửa rương vật rồi bỏ dương. Nâng dương cho khăn lãnh gây, nâng dương át tí thàn. Xong prea chú ý bình đánh rạc bì khăn lãnh nông. Nâng xong prea ai vọt tầm miên rồi bỏ prea nơi khăn lãnh nông. Vì bố lấy cái chong pra khăn lãnh. Gây thật lọc bằng riêng môn khôn cái chong pra xâm rạp ai mà nông sổ prea. Phiêu dương ạ đi thàn, kê tình phí nệ, kê dùm. Kê dùm bí bồ kê khưng, bà prê khôn nơi chì mùa dương, dương ạ trời khá khai tay. Nâng dương, kê mình tu tuột, chì nệ khai khmai. Bà prê khôn nơi chì mùa dương, dương ạ trời khá khai khmai. Khmai khai dương vinh. Bí bồ phiêu kê khưng dương, kê khưng phụ yếu sư. Nâng kê khai phụ yếu sư. Bạn đại bà dương ở đây prea nơi chì mùa dương. Ả rạc bằng hai rụp vi chì khmáu ấy dương phê. Bạn đại dương ở trời cả phê thay bà dương ở đây prea nơi chốt nâng nhiên. Sự xóm, ạ đi tàn riêng rô thang ai. Brick, thang ai, lần ní. Nâng cụp phê vô liếc nơi cân đào nô. Xóm prea nơi chì mùa dương. Nâng cụp gọn chết với rô bà dương. Nâng dương phê khương ở vát rô bà prea hào ấy. Nâng dương trong khao.

0: យាងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារ
1: Now early in the morning he came again into the temple
0: ហើយបណ្ដាជនក៏មកឲ្យត្រង់នោះត្រង់គង់ចុះបង្រៀនគេ
1: And all the people came to him and he sat down and taught them
0: ពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលបានទាន់នៅដំណេកមកឯត្រង
1: ់ Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery
0: កាលគេដាក់ស្ត្រីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះក៏ទូលថា
1: And when they had set her in the midst they said to him
0: លោកគ្រូស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសហាយស្មន់នឹងគ្នា
1: Teacher, this woman was caught in adultery in the very act.
0: រីឯក្នុងព្រះវិន័យលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យយើងខ្ញុំចោលស្ត្រីយ៉ាងនេះនឹងថ្មដូច្នេះតើលោកគិតដូចម្ដេច
1: Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say?
0: គេទូទ្រង់ដូច្នោះដើម្បីនឹងលបងលោទ្រង់ទេប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចាត់ប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ
1: This they said, testing him.That they might have something of which to accuse him.
0: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់អន់ទៅសរសេរនៅលើដីដោយព្រះអង្គលីវិញ
1: But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as thought he did not hear.
0: តែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាទ្រង់ងើបឡើងមានព្រះបន្ទូលថា
1: So when they continued asking him, he raised himself up and said to them,
0: អ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចូលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចោះ
1: He who is without sin among you let him throw a stone at her first
0: រួចទ្រង់ក៏អន់សរសេរនៅដីម្ដងទៀត
1: And again he stooped down and wrote on the ground
0: កាលបានលឺពាក្យទាំងនោះហើយបញ្ញាចិត្តគេបានចោះប្រកាន់ទោសខ្លួននោះគេក៏ថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដង
1: Then those who heard it being convicted by their conscience went out one by one
0: ចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដល់រាប់ដល់អ្នកក្រោយបង្អស
1: ់ Beginning with the oldest even to the last
0: សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដែលនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ
1: And Jesus was left alone and the woman standing in their midst
0: ព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៅថា
1: When Jesus had raised himself up and saw no one but the womanHe said to her,
0: នាងអើយពួកដែលចោះប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអី
1: Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?
0: នាងទូលឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស់រួចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅថា
1: She said, No one, Lord. And Jesus said to her,
0: ខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចោះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយ
1: Neither do I condemn you. Go and sin no more.
0: ដូច្នេះព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់ទោសសម្លាប់អ្នកធ្វើខុសនោះទេ
1: So God does not allow us to punish people to death even though they did something wrong.
0: ពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាក៏មានបាបហើយតែងតែធ្វើខុសដែរ
1: Because each one of us also have sins and always do something wrong.
0: ដូច្នេះព្រះមិនប្រកាន់ទោសហើយតែងតែផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកមានបាបកែប្រែជានិច្ច
1: So, God does not condemn, and He always gives chances for sinners to repent.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.

0: ាលណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សណាជាទីគាប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យទាំងពួកខ្មាំងសត្រូវបានជាមេត្រីនឹងអ្នកនោះដែរបើមានទ្រព្យតិចហើយមានសេចក្តីសុចរិតនោះវិសេសជាងមានកំរៃច្រើនតែមានសេចក្តីទុច្ចរិតវិញចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រាប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់ជំហានគេវិញមានពាក្យទំនាយនៅព្រះរឹមនៃស្ដេចហើយព្រះអស់ទ្រង់មិនសម្រាប់ខុសក្នុងការវិនិច្ឆ័យឡើយជញ្ជីងហើយនឹងត្រាយជួរត្រឹមត្រូវនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាឯអស់ទាំងកូនជញ្ជីងនៅក្នុងថង់ក៏ជាស្នាដៃរបស់ទ្រង់ដែរបើស្ដេចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះជាទីស្អប់ខ្ពើមហើយត្បិតរាជបានតាំងនៅជាប់ដោយសារតែសេចក្តីសុចរិតទេឯបបោមត់សុចរិតនោះជាទីគប់ដល់ព្រះតីនៃស្ដេចណាស់ហើយទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលពោលដោយត្រឹមត្រូវសេចក្តីក្រោធរបស់ស្ដេចប្រៀបដូចជាអ្នកបំរើនៃសេចក្តីស្លាប់មនុស្សមានប្រាជ្ញានឹងខំរំងាប់សេចក្តីក្រោធនោះទៅកាលណាស្ដេចមានព្រះភ័ក្ត្ររីករាយនោះឯងបានជីវិតគង់នៅហើយឯព្រះគុណទ្រង់ក៏ដូចជាពពកនៅចុងរដូវភ្លៀងការដែលមានប្រាជ្ញានោះវិសេសជាងបានមាសទៅអម្បាលម៉ាន់ទៅអឺការដែលបានយកបលនោះគួររើសយកជាជាងប្រាក់ទៅទៀតផ្លូវរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នោះគឺជាការជៀសវាងពីអំពើអាក្រក់អ្នកណាដែលរក្សាទុកនៅផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះឈ្មោះថាការពារប្រលឹងខ្លួនសេចក្តីឆ្មងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរការដែលមានចិត្តសុភាពជាមួយនឹងពួកមនុស្សរៀបទាបនោះវិសេសជាងការចែករបបជាមួយនឹងមនុស្សអួតអាងអ្នកណាដែលរំពឹងគិតពីដំណើរអ្វីនោះនឹងបានសេចក្តីអរចេញពីនោះមកហើយអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះសប្បាយហើយខាងឯពួកអ្នករាល់គ្នានោះឲ្យខំនៅជាមេត្រីនឹងមនុស្សទាំងអស់ចុះបើសិនជាបានអពួកកូនស្មួនភ្ងាអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅបាត់មានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរទោះបើគេភ្លាត់ដួលគង់តែមិនត្រូវដួលទាំងស្រុងទេបាត់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ចំពប់ជាញយញយដែរបើអ្នកណាមិនបានចំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរមើលយើងដាក់ដែកបង្ខំចុះក្នុងមាត់សេះឲ្យវាស្ដាប់បង្គាប់តាមហើយយើងញាក់រូបកាយវាទាំងមូលទៅបានសូមគិតមើលពីសម្ពោដែលវាធំដល់ម្លេះហើយមានខ្យល់កំហុកបកផាត់ទៅផងតែតែកងបើកទៅមុខបានតាមចិត្តក៏ដោយសារតែចង្កូតយ៉ាងទូចប៉ុណ្ណោះឯអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងទូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានមួយទៀតការដែលចិត្តអត់មានចំណេះនោះមិនគួរគប្បីទេហើយអ្នកណាដែលរហ័សឈានទៅនោះជ្រោះផ្លូវហើយសេចក្តីចំគួររបស់មនុស្សរមែងបង្ខូចផ្លូវខ្លួនទៅហើយអ្នកនោះក៏អន់ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដែរការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះនាំឲ្យមានមិត្តភក្តិកាន់ឡើងតែមនុស្សក្រត្រូវពង្រត់ពីពួកមិត្តភក្តិវិញហើយត្រមត្រូលគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនិងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងចូលលៀងចេញចូលជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតចោះចូលបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដែលឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តពីចំពោះភ្នែកអញចេញហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅចូលហាត់រៀនធ្វើការល្អវិញចូលស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនចូលកាត់ក្តីដល់ពួកកំព្រាហើយកាន់ក្តីជំនួសពួកស្រីមេម៉ាយចោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះ យើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយបាត់បានកើតពីព្រះមកអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពលអ្នកនោះមិនបានឡើយពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីហើយឯចៃជំនះដែលឈ្នះលោកីនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
1: មនុស្សចម្លែកមកពីទិសខាងកើតតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលបានទៅឃើញពន្លឺដ៏អស្ចារ្យនៃផ្កាយនៅពេលដែលពួកទេវតាមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយនៅការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយប៉ុន្តែមើលទៅវាឆ្ងាយរាប់រយម៉ាលដោយគ្មានការសង្ស័យឡើយទៅដល់ឆ្ងាយនៃតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីឬក៏ពើស្យាមានមនុស្សមួយក្រុមតូចបានឃើញមិនត្រឹមតែពន្លឺនោះទេគេថែមទាំងជឿថាវានឹងមានន័យសំខាន់ទៀតផងព្រះគម្ពីរមិនបានប្រាប់ថាគេទាំងនោះមានអាយុប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាគេជាអ្នកប្រាជ្ញហើយមានវិជ្ជាជ្រៅជ្រះគេចេះប្រកបណាស់នៅគម្ពីរភាសាហេប្រឺហើយគេដឹងច្បាស់ថាពេលវេលារបស់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានមកដល់ហើយពួកគេច្បាស់ជាបានសិក្សាពីបទទំនាយរបស់ដានីយ៉ែលម៉ូសេអេសាយនិងបទទំនាយផ្សេងៗទៀតមិនខានពួកគេបានគិតគូរពីបទទំនាយចំនួន72អាទិត្យបានប្រសាជាងមេដឹកនាំនៃពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើទៅទៀតគេបានយកន័យនៃពាក្យសន្យាថានឹងមានផ្កាយមួយលេចចេញមកពីកន្លែងពួកយ៉ាកុបនៅពេលដែលគេឃើញនៅពន្លឺដ៏ចម្លែកគេបាននិយាយទៅកាន់គ្នាថា
2: កាលនេះហើយដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំ
1: បន្ទាប់មកគេបានរៀបចំចេញដំណើរទៅមើលដើម្បីដឹងថាមានន័យយ៉ាងណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេបានធ្វើដំណើររហូតដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមចំពោះការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គេបានឃើញមនុស្សទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើចំនួនឬលក់ដូរជាធម្មតាគ្មានអ្នកណានិយាយអំពីការយាងមករបស់ស្ដេចថ្មីនេះឡើយគេបានសួរមនុស្សខ្លះថាតើស្ដេចដែលនឹងប្រសូតមកជាស្ដេចសាសយូដានោះប្រសូតនៅកន្លែងណាបរិសម្នាក់ឆ្លើយតបដោយឆ្ងល់ថា
3: ស្ដេចនៃសាសយូដាហេរ៉ូតនោះឬ
2: ទេស្ដេចថ្មីជាស្ដេចរបស់អ្នកយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់នៅទិសខាងកើតហើយបានធ្វើដំណើរមកថ្វាយបង្គំទ្រង
1: ់បរិសម្នាក់ឆ្លើយតបថា
3: គ្មានស្ដេចថ្មីណានៅជុំវិញទីនេះទេ
1: ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានប្រាប់ថា
2: តែប្រកបជាមាន
1: ហេតុនេះបានជាគេខិតខំធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយមកក្រោយមកទៅមនុស្សនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមចាប់ផ្ដើមជឿថាពួកគេប្រហែលជានិយាយត្រូវមែនមិនយូរប៉ុន្មានពួកមនុស្សនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមូលបាននិយាយអំពីមនុស្សសម្លាយទាំងនេះដែលបានធ្វើដំណើររាប់រយម៉ាលដើម្បីស្វែងរកស្ដេចថ្មីនៃសាសយូដា ឥឡូវនេះដំណឹងនៃរឿងរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានលេចឮដល់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយវាហាក់ដូចជាអំពើក្បត់ជាតិទ្រង់ព្រួយប្រតិណាស់មើលទៅពួកសាសយូដាប្រហែលជាបះបោទៀតជាមិនខានហើយនេះជារឿងប្រឌិតមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿអំពីស្ដេចថ្មីគឺជាផ្នែកមួយនៃអំពើអាក្រក់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បានហៅពួកនាយកបោជិចានិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យដើម្បីសួរគេពីកន្លែងដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវប្រសូតគេបានទូលស្ដេចថាន
4: ៅភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាត្បិតមានពាក្យចែងទុកមកតាមរយៈពួកហោរាថាភូមិបេតលេហឹមជាដែនដីយូដាអើយក្នុងបណ្ដាក្រុងសំខាន់ៗនៃស្រុកយូដាអ្នកមិនមែនតូចជាងគេទេត្បិតនឹងមានមេដឹកនាំមួយរូបកើតចេញពីអ្នកលោកនឹងថែរក្សាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើង
1: មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេតាមរបៀបដែលពួកនាយកបោជិចានិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិយាយគឺស្ដេចហេរ៉ូតដឹងច្បាស់ពួកគេមិនជឿថាមានស្ដេចថ្មីណាមកទេមកដល់ពេលនេះគេខ្វល់ខ្វាយពីចៅហ្វាយប្រហែលជាមិនទំនងនឹងលេចមកអាភូមិបេតលេហឹមទេព្រោះគេរងចាំអររយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែស្ដេចហេរ៉ូតមានការខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងដែលឮពាក្យចចាមអារ៉ាមថាមានពួកអ្នកប្រាជ្ញបានចាប់ដើមធ្វើដំណើរពីទិសខាងកើតមានរឿងស្អីទេត្រង់នឹងដឹងស្ដេចហេរ៉ូតបានហៅពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យមកគេនៅក្នុងខេត្តនៅឡើយគេបានមកដោយរីករាយស្ដេចហេរ៉ូតបានរាក់ទាក់គេប្រកបដោយភាពរួសរាយហើយបានសូមឲ្យគេប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីរឿងដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញបានប្រាប់ដល់មនុស្សជាច្រើនដល់ត្រង់គេក៏ប្រាប់ហើយស្ដេចហេរ៉ូតស្ដាប់ដោយចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់មកហេរ៉ូតបានសួរទៀតថា
3: តើពេលណាដែលអ្នកបានឃើញផ្កាយដំបូង
1: ពួកគេក៏បានប្រាប់ហេរ៉ូតដែរ
3: ហើយអ្នកធ្វើដំណើរប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានខែមកហើយ
1: ពួកគេក៏បានប្រាប់ត្រង់ដែរ
3: តើអ្នកគិតថាស្ដេចថ្មីនេះនឹងកើតនៅបេតលេហឹមដែរឬទេហើយចុះអ្នកជឿថាព្រមប្រសូតរួចហើយឬនៅ
1: ពួកហោរាបានឲ្យយោបល់ហេរ៉ូតនិយាយថា
3: អឺចាំខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកសូមអស់លោកនាំគ្នាទៅចុះហើយស៊ើបសួរដំណឹងអំពីព្រះអរិយនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់កាលបើបានឃើញហើយចូលមកប្រាប់យើងវិញផងដើម្បីឲ្យយើងបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរ
1: ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានអរគុណស្ដេចហេរ៉ូតហើយក៏ចាកចេញទៅនេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ប្រសើរមួយបានកើតឡើងចាប់តាំងពីពេលដែលគេមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវនេះស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានខិតខំជួយគេក្នុងការស្វែងរកនេះដែរហើយពួកគេបានរៀបចំចេញដំណើរទៅបេតលេហឹមពេលនេះគេបានឃើញនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរយ៉ាងក្រៃលែងនៅទីនោះនៅលើមេឃពីលើភូមិដ៏តូចមួយគេបានឃើញផ្កាយម្ដងទៀតគឺផ្កាយដែលគេបានឃើញនៅទិសខាងកើតជាច្រើនអាទិត្យកន្លងមកហើយខ្ញុំស្ទើរតែឮគេនិយាយគ្នាថា
5: មើលណោនោះផ្កាយទៀតហើយ
1: ឥឡូវនេះពួកគេជំរុញឲ្យអូតរបស់គេឲ្យដើរឲ្យលឿនទៅមុខដោយព្រោះពួកគេចង់ឃើញខ្លាំងពេកហើយគេដឹងច្បាស់ថាការស្វែងរករបស់ពួកគេជិតដល់ពេលបញ្ចប់ហើយនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរតាមកំផែងនៃទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតមនុស្សនៅទីនោះមានការញញឆ្ងល់ថាតើពួកមនុស្សចម្លែកទាំងនេះជានរណាទៅប៉ុន្តែការទារយកពុនបាននាំឲ្យមនុស្សមកកាន់តែច្រើននៅក្នុងភូមិទាំងពួកអ្នកក្រនិងពួកអ្នកមានគេមិនចាប់ផ្លឹកទៅលើពួកគេឡើយនៅទីបញ្ចប់អ្នកប្រាជ្ញទាំង3បានមកដល់ផ្ទះដែលយូសាបនិងម៉ារីកំពុងស្នាក់នៅឥឡូវនៅពេលដែលគេដើរចូលទៅគេបានឃើញព្រះអរុខគង់នៅជាមួយនឹងម៉ារីជាមេដាហើយពួកគេនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គវាពិតជាអស្ចារ្យមែនដោយបានឃើញអ្នកប្រាជ្ញ3នាក់ស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដ៏មានតម្លៃអង្គក្រាបនៅចំពោះព្រះអរុខយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តថាតើម៉ារីគិតយ៉ាងណាតើអ្នកឃើញភ្នែកទាំងគូរបស់នាងបើកធំធំដល់ញឹកឆ្ងល់ទេនៅពេលដែលពួកមនុស្សចម្លែកបើកកបោកនឹងប្រអប់ដែលមានរបស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលនាងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដូចជាមាសគ្រឿងក្រអូប ជាល្វីងទេដែលជាអំណាចសម្រាប់ស្ដេចហើយនៅទីនេះគេបានចាក់នៅពីមុខកូនប្រុសដ៏តូចមួយរបស់នាងខ្ញុំគិតថានាងច្បាស់ជាយំដោយអំណរនិងប្រកបដោយការដឹងគុណខ្ញុំហាក់ដូចជាលឺនាងថា
6: អរគុណអរគុណអ្នកចិត្តល្អណាស់អ្នកបានធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយហើយឲ្យរបស់របរមកយើងច្រើនទៀត
1: ក្រោយមកគេក៏ចាក់ចេញបាត់ទៅគ្មាននរណាដឹងថាគេនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេតែគុណដែលគេបានធ្វើនឹងមានជីវិតជារៀងរហូត

0: សូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅកាន់សេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចអាមែនត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេងនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីកំណើតលោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមអំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានិងដំរិះសពគ្រប់មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគិតនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រមទាំងអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញគឺត្រូវប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហើយកុំឲ្យផ្គត់ផ្គងដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងឯសាច់ឈាមឡើយឯមនុស្សល្អគេក៏យកសេចក្តីល្អពីកំណប់ល្អដែលកប់ទុកក្នុងចិត្តគេហើយមនុស្សអាក្រក់ក៏យកសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីកំណប់អាក្រក់ក្នុងចិត្តខ្លួនដែរត្បិតមុតគេពោលបញ្ចេញសេចក្តីបរិបូរដែលនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទៀងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកត្បិតគេគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងណាគេក៏យ៉ាងនោះដែរគេអញ្ជើញឯងថាពិសាចុះតែចិត្តគេមិនមូលនៅជាមួយនឹងឯងទេត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញចុះនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករល់គ្នាតោងពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួចឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសាច់ឈាមនោះគិតតែខាងសាច់ឈាមតែអស់អ្នកណាដែលគិតតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញត្បិតគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទើបជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញ តែចិត្តគេបានរឹងទៅទៅវិញត្បិតដរាបដល់ឥឡូវនេះកាលបើគេមើលក្នុងសញ្ញាចាស់នោះនៅតែមានស្បែកដដែលឥតបកចេញឡើយដែលស្បែកនោះត្រូវតែសូនបាត់ទៅក្នុងព្រះគ្រីតាមតែគេចុះគេជាមនុស្សខ្វាក់ដែលនាំមនុស្សខ្វាក់បើមនុស្សខ្វាក់នាំមនុស្សខ្វាក់ដូច្នេះនោះទាំងពីរនាក់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហើយគ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងលឺបានទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបទៅគេថាតើមនុស្សខ្វាក់អាចនឹងដឹកមនុស្សខ្វាក់បានឬទេតើមិនធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរនាក់ទេឬអីគឺថាមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺមនុស្សខ្វែនបានដើររួចមនុស្សឃ្លួងបានជាស្អាតមនុស្សថ្លង់បានលឺមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញហើយមនុស្សទាល់ក្របានលឺដំណឹងល្អផងពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យភ្នែកមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺឡើងនឹងនាំពួកត្រូវចាប់ចងចេញពីគុកងងឹតហើយឲ្យពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងដីងងឹតបានចេញរួចពីទីឃុំឃាំងអញនឹងនាំពួកមនុស្សខ្វាក់តាមផ្លូវមួយដែលគេមិនស្គាល់អញនឹងដឹកគេតាមផ្លូវច្រកដែលគេមិនធ្លាប់ដើរអញនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីងងឹតបានភ្លឺឡើងនៅមុខគេហើយផ្លូវក៏ងេកក៏ងក់ឲ្យទៅជាត្រង់វិញគឺការទាំងនេះដែលអញនឹងធ្វើហើយមិនបោះបង់ចោលគេឡើយគំនិតគេត្រូវបងអាប់ហើយគេដាច់ចេញពីព្រះជន្មព្រះដោយសារសេចក្តីខ្លៅល្ងង់ក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេរឹងទទឹងនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងលោកថាតើអ្នកណាបានបង្កើតមាត់មនុស្សតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគោឬឲ្យថ្លង់ឲ្យភ្លឺឬឲ្យខ្វាក់នោះបើមិនមែនអញជាព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញតែដោយសារព្រះនោះអ្នករល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រលោះដល់យើងផង
1: ប៉ុន្តែគេដឹងមានបញ្ហាមួយទៀតអានឹងបញ្ហានេះយើងប្រហែលជាអត់សឹកគិតអត់សឹកចាប់រំពេលព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ត្រង់អាចឈ្នះសាតាំងពីព្រោះត្រង់មានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែបើត្រង់មកផែនដីយើងជាមនុស្សដូចយើងត្រង់គ្មានអំណាចដូចព្រះត្រង់មានអំណាចដូចយើងគ្មានអ្នកណាមានអំណាចគ្រប់ឈ្នះសាតាំងពេលអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បងហើយបើព្រះយេស៊ូវមកដូចយើងនិងសាតាំងឈ្នះនិងព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងច្បាប់របស់ព្រះថាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់បើព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សនៅផែនដីនេះប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងប្រព្រឹត្តត្រង់ត្រូវស្លាប់ដែរប៉ុន្តែអត់រួលឡើងវិញស្លាប់អស់កលជានិច្ច
0: ដូច្នេះខ្ញុំបានរាប់ថាគួរនឹងទូមានពួកបងប្អូននោះឲ្យមកឯអ្នករាល់គ្នាជាមុនដើម្បីនឹងបំពេញគុណអ្នករាល់គ្នានោះឲ្យបានហើយជាមុនដូចជាបានប្រាប់តាំងពីមុនមកដែរប្រយោជន៍ឲ្យបានរាប់ជាគុណនៃអ្នករាល់គ្នាពិតមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបោកយកទេខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់ ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាលអគ្រប់ជំពូកដូចសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាទ្រង់បានចែងសុសសាយទ្រង់បានប្រទានតពួកទុលក្រសេចក្តីសុចរិតទ្រង់នៅជួបអស់កាលជានិច្ចរីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យចម្រើនពូជដែលអ្នករល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករល់គ្នាផងដូច្នេះអ្នករល់គ្នានឹងបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកសម្រាប់ជាការសទ្ធាគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងបង្កើតសេចក្តីអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយសារយើងរល់គ្នាពីព្រោះការជំនួយជួយពួកបរិសុទ្ធនេះមិនមែនគ្រាន់តែបំពេញសេចក្តីដែលគេត្រូវការប៉ុណ្ណោះគឺបានចម្រើនឡើងជាហូរហៀដល់ព្រះដែរដោយសារពាក្យគេអរព្រះគុណជាច្រើនហើយដោយគេឃើញផុសតាំងពីការជំនួយនេះនោះគេសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាសម្ដែងច្បាស់ថាខ្លួនជាអ្នកចោះចូលតាមដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទពិតហើយដោយព្រោះការសទ្ធាដែលអ្នករាល់គ្នាផ្ញើទៅគេនឹងមនុស្សទាំងអស់ផងហើយគេអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដោយព្រោះព្រះគុណនៃព្រះដ៏លើសលប់ដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះអំណោយទានទ្រង់ដល់រូបថ្លែងពំបានមនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តានោះតែងធ្វើល្អដល់ជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលសាហាវនោះធ្វើទុក្ខដល់សាច់ឈាមខ្លួនវិញអ្នកណាដែលចំអកឲ្យមនុស្សក្រនោះក៏មើងងាយដល់ព្រះដែលបង្កើតគេមកដែរឯអ្នកណាដែលត្រេកអរក្នុងការអន្តរាយរបស់គេនោះនឹងមិនរួចទោសឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករល់គ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអ្នករល់គ្នាបានលើសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវអោយពោដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនិងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានអោយអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករល់គ្នាវិញបើសត្រូវឯងឃ្លានចូលអោយវាស៊ីចុះបើវាស្រេកត្រូវអោយវាផឹកផងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ថាចូលអ្នករល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលអោយពោដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកហើយអធិដ្ឋានអោយអ្នកណាដែលធ្វើទុកអ្នកចូលសូមពោអោយដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នកចូលសូមពោចុះកុំអោយប្រតិចផ្ដាសាឡើយអ្នកណាដែលចុកត្រជាមិនស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់មនុស្សទល់ក្រអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវអំពាវនាវដែរតែមិនមានអ្នកណាស្ដាប់ឡើយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
2: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Mathers
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ជាងគេបំផុតទាំងពីរមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដែលមាននឹងអធិដ្ឋានបើកកម្មវិធីជាមួយពួកយើងទាំងគ្នាផងដែរ
3: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណថ្ងៃនេះអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យព្រះពររបស់ទ្រង់ចាក់ពន្លឺទៅដល់ពួកគេផងដែរបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ខ20បាទអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកត្បិតអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបាន
2: នៅសប្តាហ៍មុនយើងក៏បានសិក្សារួចទៅហើយអំពីដែលយើងឃើញថាសំណួរដែលព្រះបានសួរថាតើព្រះទ្រង់អាចធ្វើអ្វីទៀតសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺយើងទៅមើលអំពីបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរថាតើបញ្ញត្តិសំខាន់ទាំងពីរនឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានភាពយុត្តិធម៌ទៅកាន់មនុស្សលោកនៅជំនវិញពិភពលោកនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីតាមដែលព្រះទ្រង់បានដាក់បញ្ញត្តិឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ34ដល់ខ40បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាមានពួកផារីស៊ីហើយក៏ដូចជាពួកសាសនាគឺគេបានមកជុំគ្នាដើម្បីមកអែព្រះយេស៊ូវហើយនៅត្រង់នោះដែរគឺមានពួកគេម្នាក់ដែលជាអ្នកដែលប្រាជ្ញខាងច្បាប់គេមកលបងស៊ូដល់ព្រះយេស៊ូវថាតើលោកគ្រូក្នុងបណ្ដាគ្រឹតវិន័យទាំងប៉ុន្មានដែលជាគ្រឹតវិន័យដែលសំខាន់ជាងគេដែលយើងឃើញថាក្នុងនេះថាតើបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ជាងគេនោះគឺជាអីគេខ្លះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងខ37 38 39ដល់ខ40នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថានោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាដែរគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបណ្ដាក្រឹតវិន័យនិងអស់ទាំងទំនាយហោរាទាំងប៉ុន្មានក៏សម្រេចនៅបទបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការនេះឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបទបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យយើងគឺបញ្ញត្តិទី1និងបញ្ញត្តិទី2បញ្ញត្តិទី1គឺស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះឯងឲ្យអំពីចិត្តអំពីគំនិតអំពីព្រលឹងហើយបញ្ញត្តិទី2គឺឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខគម្ពីរហើយជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី2ដែលយើងនឹងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះ
3: នៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះយើងឃើញព្រះសូទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យយើងស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តហើយយើងស្រឡាញ់មនុស្សហើយអស់ពីចិត្តគឺអត់មានស្រឡាញ់ពាក់កណ្ដាលអត់មានការលាក់ទុកសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់របស់ឯផ្សេងគឺស្រឡាញ់ព្រះហើយអស់ពីចិត្តហើយស្រឡាញ់អ្នកដទៃហើយដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចឹងអត់មានកន្លែងណាសម្រាប់យើងរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់របស់ទ្រព្យរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់សម្រាប់របស់ដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺព្រះទ្រង់បានកំណត់ឲ្យយើងចេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យពេញលេញចំពោះទ្រង់ហើយនឹងអ្នកដទៃ
2: ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងនឹងគឺវាខុសគ្នារវាងការដែលយើងស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិកាលណាដែលយើងអស់គ្នាស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទ្រព្យក្នុងលោកីយ៍នេះច្រើនពេកនោះទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកីយ៍នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្លក់វង្វេងឲ្យយើងភ្លេចព្រះឲ្យយើងភ្លេចអ្នកជិតខាងឲ្យយើងភ្លេចអ្នកដទៃព្រោះឯសារវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងឈ្នានេះគ្នាដល់យើងទៅមុខផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចអំពីបទបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរនេះហើយអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញមានអំពីអំពើបាបដែលធំជាងគេពីរដែរអញ្ចឹងថាតើអំពើបាបនោះមានអីគេខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងអីគេខ្លះ
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះទ្រង់ស្អប់នៅការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ជាពិសេសបញ្ញត្តិដែលថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះមុខអញឡើយព្រះទ្រង់ស្អប់ណាស់នៅពេលដែលរាជរបស់ទ្រង់បែរទៅជាស្រឡាញ់របស់តែទ្រង់បានបង្កើតជាជាងអ្នកដែលបង្កើតរបស់នោះនៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំងពីរដែលសំខាន់ជាងគេយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយនៅពេលដែលយើងបែរទៅជាស្រឡាញ់របស់ទ្រព្យបែរទៅជាស្រឡាញ់ព្រះដទៃបែរទៅជាប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបញ្ញត្តិទាំងពីរនោះដែលព្រះទ្រង់ថាចូលស្រឡាញ់ព្រះហើយអស់ពីចិត្តចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យដូចខ្លួនឯងនោះយើងកំពុងតែធ្វើបទល្មើសខុសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនេះហើយយើងឃើញថាអំពើបាបទាំងពីរតែសំខាន់ជាងគេគឺដូចនឹងបញ្ញត្តិតែសំខាន់ជាងគេដែរអំពើបាបសំខាន់ជាងគេទី1គឺការអត់ស្រឡាញ់ព្រះការរំលងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ការទៅរកសហាយស្មន់ជាមួយនឹងព្រះដទៃហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងស្អប់បងប្អូនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងស្អប់មនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតនោះគឺប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែធ្វើខុសនឹងបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់ដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃ ឲ្យដូចខ្លួនឯង
2: បាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលជាខព្រះគម្ពីរខចងចាំរបស់យើងស្រាប់ដើមចាប់ដើមនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ខ20និងខ21នោះគឺបានប្រាប់យើងថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះហើយស្អប់ដល់បងប្អូនដល់ខ្លួនឯងវិញគឺអ្នកនោះគឺជាអ្នកកុហកហើយព្រោះដោយសារក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានប្រាប់យើងថាឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជាព្រះអម្ចាស់ហើយស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នារំលងនៅគិតវិន័យរបស់ព្រះព្រោះដោយសារហើយនេះក៏ជាដែលជាការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែទៅហៅថាអំពើបាបយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរដែរបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទើបយើងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនិងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់តែងតែយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់តែងតែយកព្រះហឫទ័យខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរារបស់ព្រះហើយជាមនុស្សណាដែលត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិននោះផងដែរ
3: ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណាងចំពុក82ខ3ហើយនិងខ4ព្រះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យយើងថាចូលការពារដល់មនុស្សក្រីក្រនិងមនុស្សកំព្រាហើយកាត់ក្តីដល់មនុស្សវេទនានិងមនុស្សកំសត់ដោយយុត្តិធម៌ចុះចូលជួយសង្គ្រោះមនុស្សក្រីក្រនិងមនុស្សកំសត់ទុរគតដែរត្រូវជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សអាក្រក់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយទ្រង់នឹងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រកំព្រាអ្នកដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងទុរគតឬក៏កំសត់ព្រះទ្រង់នឹងជួយដោះស្រាយឲ្យគេទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8គឺបានប្រាប់យើងថាអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហត្តីឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសុបរោះហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទៀបប៉ុណ្ណោះចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8នេះគឺបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដោយសុចរិតហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីសប្បុរសហើយនឹងសច្ចភាពហើយមួយទៀតនោះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយសុភាពរៀបទៀបដោយបន្តៀបខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរ
3: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ35ព្រះសូលទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ថានេះគឺជាតំណាងនៃសិស្សរបស់ទ្រង់គឺតំណាងនៃសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាគេនឹងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
2: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺមានពួកហូរ៉ាគឺគាត់បានសរសេររឿងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយព្រះទ្រង់នឹងនាំសេចក្តីយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមនៅសម័យនោះហើយពួកហូរ៉ាទាំងអស់នោះក៏បានស្រែកហៅអំពាវនាវដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់នៅសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាអ៊ីជំពូក1ខ17បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលហាត់រៀនធ្វើការល្អវិញចូលស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនចូលកាត់ក្តីដល់ពួកកំព្រាហើយកាត់ក្តីជំនួសពួកស្ត្រីមេម៉ាយចោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺគេបង្រៀនឲ្យយើងអស់គ្នាថាចូលរៀនធ្វើការល្អចូលហាត់រៀនធ្វើការល្អដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចនឹងស្វែងរកសេចក្តីយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សទល់ក្រឲ្យមនុស្សដែលគេកំពុងតែសង្កត់សង្កិនហើយជាពិសេសនោះគឺដល់ពួកអ្នកកំព្រាហើយកាត់ក្តីជំនួសពួកមីម៉ាយអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញនៅពេលដែលពួកហូរ៉ាកំពុងតែជួបវិបត្តិកំពុងតែពួកហូរ៉ាទាំងអស់នោះកំពុងតែជួបរឿងដែលអយុត្តិធម៌គឺពួកគាត់បានហៅទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានជួយដល់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់អាចស្វែងរកយុត្តិធម៌បានអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការដែលអ្វីដែលព្រះកាងារដែលអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអ្នកគ្នារៀនធ្វើ
3: ហើយយើងឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងអំពីរបៀបដែលយើងគួរតែរស់នៅរបៀបដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់ថវិការបស់យើងរបៀបដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់អំណាចហើយនឹងសិទ្ធិរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក22ខ13 15ហើយ16បានបញ្ជាក់ថាយើងមិនត្រូវធ្វើកិច្ចការណាមួយដោយអំពើទុច្ចរិតឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ23 ក៏យើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកអាចារ្យដែរថាពួកអាចារ្យបានធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតដោយសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកក្រីក្រសង្កត់សង្កិនដល់ពួកមេម៉ាយហើយធ្វើបាបទាំងគំព្រាទៀតផងហើយយើងឃើញទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នេះគឺជាខុសការងារមួយដែលខុសព្រះតីរបស់ព្រះវរបិតាខ្លាំងណាស
2: ់ដូចដែលយើងបានដឹងហើយយើងបានសិក្សាខាងលើរួចមកហើយគឺយើងឃើញថាយើងឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយការដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងគឺជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរហើយយើងនឹងឃើញថាតើនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នានិយាយពាក្យថាអ្នកជិតខាងតើអ្នកណាខ្លះជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាមានអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ម្នាក់គេបានមកសួរដល់ព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ25ដល់ខ37នោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអត់បានឆ្លើយនឹងសំណួរគាត់ភ្លាមភ្លាមទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានលើកជារឿងប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងសាសសាមារីដែលចិត្តល្អម្នាក់នោះ
3: យើងឃើញថារឿងសាសសាមារីនៅសម័យនោះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមនុស្សមិនដែលបានគិតដល់តែសាសរាជអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសាសសាមារីក៏ឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយដល់ថ្នាក់សុំទឹកមកកែវក៏គេមិនសុំដែរដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងស្ត្រីនៅអណ្ដូងទឹកចឹងហើយយើងឃើញថាពួកសាសសាមារីគឺគេស្អប់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលហើយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ស្អប់ខ្ពើមពួកសាសសាមារីដែរដល់ថ្នាក់ទោះបីជាជួបគេនឹងផ្លូវក៏មិនមើលមុខគ្នាទៀតផងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអត់ថាមានសាសសាមារីម្នាក់បានមកជួយសាសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ហើយព្រមទាំងជួយមើលថែនៅលបុះរបស់គាត់ហើយផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យគាត់ថែមទាំងទុកថវិកាដើម្បីជំនួយគាត់ទៀតផងរឿងនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងណាស់យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលអំពីភាពយុត្តិធម៌អំពីបញ្ញត្តិទាំងពីរដែលសំខាន់ជាងគេដែលបង្ហាញពីភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់មិនបានគ្រាន់តែមកបង្រៀនអំពីភាពយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះទេយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ចង់សម្លាប់ទ្រង់ក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់គេទៀតផងហើយទ្រង់មិនមកបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់អាចធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើបង្ហាញនៅភាពយុត្តិធម៌ទៅកាន់ទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទាំងអ្នកដែលសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយក៏បង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះបានផងដែរ
2: ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងឃើញព្រះទ្រង់បានខំព្យាយាមមកនេះដើម្បីឲ្យយើងផ្ដល់នៅសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់អង្កើងចំពុក9ខ8ខ9ក៏បានប្រាប់យើងដូចគ្នាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងមកនេះគឺជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌ដើម្បីធ្វើជាទីជម្រកដល់អ្នកណាដែលត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិននោះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់បានស្វែងរកមិនមែនស្វែងរកសេចក្តីយុត្តិធម៌គឺសម្រាប់តែអ្នកដែលមានសម្រាប់អ្នកដែលគេខំធ្វើល្អទេបានអញ្ចឹងគឺសម្រាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺអ្នកគឺជាពិសេសគឺពួកកំព្រាពួកស្ត្រីមេម៉ាយហើយនិងពួកអ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិននោះផងដែរ
3: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ36ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើប្រវាងបរិស3អ្នកនោះតើអ្នកណាគឺជាអ្នកចិត្តខាងរបស់បរិសដែលកំពុងតែជួបការវិបត្តិហើយនឹងឈឺចាប់នេះគឺអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះក៏ថាគឺម្នាក់នោះហើយដែលបានជួយដល់គាត់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដូចគ្នាទៅកាន់គាត់វិញថាចូលអ្នកទៅហើយធ្វើដូចគាត់ចោះចឹងយើងឃើញព្រះទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សទាំងអស់ព្រះទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅគ្រប់មនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើតទោះបីជាមនុស្សនោះជួបនៅបញ្ហាបណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាមនុស្សនោះក្រឬក៏ជួបវិបត្តិឬក៏មានជំងឺឬក៏មិនមានមុខគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមសម្រាប់យើងក៏ព្រះទ្រង់បានបង្កើតបរិសុទ្ធមនុស្សនោះមកមែនហើយយើងក៏គួរតែស្រឡាញ់ដល់គេដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងដែរយើងឃើញថាដំណឹងល្អរបស់ព្រះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិដោយសារព្រះទ្រង់បានបរិច្ចាគលោហិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានបូជាលោហិតរបស់ទ្រង់ នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលួសថ្លៃជីវិតរបស់គ្រប់មនុស្សទោះបីជាមនុស្សនោះសខ្មៅស្បែកមិនក៏ដោយទោះបីជាមនុស្សនោះមានក្រឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមនុស្សនោះអាក្រក់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដំណឹងល្អបញ្ជាក់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់គេដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងដែរ
2: ដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យយើងទាំងគ្នាស្គាល់អំពីបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរនេះគឺស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនហើយនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាឃើញពាក្យថាអ្នកជិតខាងនោះគឺយើងត្រូវប្រកាសថាមិនមែនត្រឹមតែអ្នកជិតខាងយើងនៅផ្ទះជិតយើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិយើងនោះទេគឺអ្នកជិតខាងរបស់យើងគឺមនុស្សនៅជុំវិញយើងទាំងអស់នឹងឯងបាទមនុស្សជុំវិញទាំងអស់ទាំងអ្នកប្រទេសក្រៅទាំងអ្នកស្រុកក្រៅទាំងអ្នកសាសដតីគឺសុទ្ធតែអ្នកជិតខាងយើងទាំងអស់យើងហើយព្រះទ្រង់ឲ្យយើងអស់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកមេបងប្អូនគ្នានឹងយល់អំពីបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីររបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមពួកមេបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដែរអព្រះបិតាព្រះរាជវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់បងប្អូនអើយប្រងឲ្យគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទៅពេលវេលាទៅបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទៅបង្គំគ្រប់គ្នាបានសិក្សានៅបទព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គហើយនឹងព្រមទួរព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគុណអ្នកគ្នាបានស្វែងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយគុណអ្នកគ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអំពើល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
4: ចំណងជើងអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកគ្រូសរសយ័នឲ្យថាគឺចំណងជើងអធិប្បាយខ្ញុំព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាភាពសុចរិតក្នុងការដោះតូចបំផុត
5: And our sermon title today is righteousness within doing the little things
4: តើភាពសុចរិតក្នុងការតូចបំផុតនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានៅលើព្រឹកនេះសម្រាប់កូនកូនទាំង47នាក់និងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំទីនេះសូមមេត្តាស្តាប់និងសិក្សាជាមួយខ្ញុំទៅតាមសេចក្តីអំណរនៅក្នុងដួងចិត្តផងដែរ
5: May we be joyful including all of our 47 young people to study about this topic of being righteous in the little things
4: មានកត្តាជាច្រើនដែលអាចនឹងជួយស្ថាបនាអត្តចរិតរបស់យើងអត្តចរិតនេះហើយដែលជួយយើងคลายទៅជាមនុស្សប្រភេទណានៅពេលដែលកូនកូនធំឡើងទៅនោះ
5: There are many many different factors that influence our characters as we grow up especially our young people here this morning
4: នៅក្នុងចំណោមកត្តាទាំងអស់ដែលរួមនៅដែលផ្ដល់ជំនាញខ្លួនយើងនោះគឺមានលក្ខណៈមួយសំខាន់បំផុតគឺភាពសុចរិតឬភាពស្មោះត្រង់នេះឯងជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យខ្លាយទៅជំនះដែលមានគុណសម្បត្តិល្អសម្រាប់បម្រើព្រះ
5: And if we want to be someone who is valuable in the service of God having righteousness a righteous character is one of the greatest attributes of our personality or our character
4: តើអ្វីទៅជាសេចក្តីសុចរិតដល់តូចបំផុតនោះ
5: What does it mean to have righteousness in the little things
4: សេចក្តីសុចរិតមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្មោះត្រង
5: ់ We know that righteousness means that we must be trustworthy and honest
4: ហើយឲ្យពួកគេនៅជុំវិញយើងអាចទុកចិត្តយើងបាន
5: And those who are around us can truly trust us
4: សេចក្តីសុចរិតនាំមកនូវការជឿទុកចិត្ត
5: And we know that righteousness leads to trust
4: ឧទាហរណ
5: ៍ One example
4: បើយើងមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយ
5: We have a small business in our family.
4: ដែលគេអាចទុកចិត្តបាន
5: And people around us trust us.
4: លុះត្រាតែយើងធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តបានទើបមានការរីកចម្រើននិងមានភាពចំណេញបានលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើង
5: We know that that business will only go forward and expand and will be profitable if our customers and those around us trust us.
4: ដូច្នេះហើយសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយសំខាន់ផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
5: Therefore righteousness is the most important characteristic that we can have for ourselves
4: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពូក10ខ9ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណាដែលបង្ខូចផ្លូវខ្លួននោះមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្គាល់គេច្បាស់ដែរ
5: You know that in the book of Proverbs chapter 10 verse 9 I don't have it in front of me here it says those who are acting in out of righteousness, they will be trusted by others. But those who do evil will never gain their trust.
4: នៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតដដែលជំពូក1ខ6ក៏បានសម្ដែងទៀតថាសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងជួយឲ្យខ្លួនរួច
5: And also in Proverbs chapter 11 verse 6 it says the righteous the trustworthy acts of the righteous will save them.
4: រីឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនកូនទាំង47នាក់នៅវេលាព្រឹកនេះអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់នឹងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំដែរ
5: And Jesus told us as well in his ministry that those who are trustworthy in the little things who are righteous in the little things they will be blessed in the big things
4: រីឯអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទូចបំផុតនោះក៏ទុច្ចរិតក្នុងការធំបំផុតដែរ
5: And those who are not are unrighteous in the little things will also be unrighteous in the big things
4: ដូចជាវេលាព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអនុសាសន៍ទៅកាន់កូនរបស់កំយោអាករណីទី2យកករណីទី1គឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យស្មោះត្រង់ក្នុងការទៅបំផុតទើបព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នា
5: And so for each of you young people today we must not choose the second option of being unrighteous but we must choose righteousness in all that we do
4: អំបញ្ញមិញអ្នកស្រីអ្នកគ្រូអានខំបើគាត់បាននិទានរឿងយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរឿងកុមារដាវីត
5: And a little bit ago we heard the story from Anne about the young boy David.
4: ហើយលោកគ្រូសុំច្បាច់

0: had the character that he wanted to choose for the man who would become the future king of Israel.
1: In 1 Samuel chapter 17,
0: it tells of the story when the Israelite army was on one side of the valley and the Philistine army had come into the land was on the other side. And we know that that day came. David was only 15 years old, and his father had sent him to take some food to his brothers who were there on the battlefield. And we know that we can see the picture as David walked to the camp, army of Israel, and he heard the voice of big Goliath, 3 meters tall, who was yelling and screaming and cursing. And the curses of Goliath against the God of Israel was something that David could not stand up to in his heart.
1: And
0: when David heard that, the feelings of his of bravery came up in his heart. He said, "This is something that we cannot let happen. We must go. I must go and fight him." We can see the brothers and the king, even all the way to the king, they said, "Who is this young lad who is here? Will he even have a small chance to fight against Goliath?"
1: But they
0: could not stop the burning desire in David's heart for the name of God.
1: And
0: we had heard those words of David spoken to the king, says King Saul, "I will go and fight, and I am brave because God is with me." The King Saul, he gave him his big suit of armor, his big sword. As David tried to put it on, he said, "No way, this is not going to work. All I need is my little sling, and I will go and slay the giant."
1: But I can't go to Chong Chang, the Okina, Bong Potong, David.
0: Because David knew within his heart that his purpose, the impression he had from God, it was the right thing to do and God would make it successful. And he knew in his heart that God would give him the victory and he would be able to slay the giant Goliath, for God had given him this impression in his heart. And in 1 Samuel, it says, the words of David, he told the king once again, he said, "As God has protected me from the mouth of the bear and the lion, God will protect me from this hand of this Philistine."
1: And ជំនួសរាជអ៊ីស្រាអែលនោះទេ
0: And we knew as well that God had already appointed him and then anointed him through Samuel to do great works for Israel that for therefore that encouraged him as well for this mighty act
1: កូនកោទាំងអស់គ្នាអើយដាវីតបានជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីក្នុងចិត្តរបស់លោកនឹងជឿជាក់ទៅលើព្រះដែលមានអំណាចរបស់គាត់ដូចជាលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ក្នុងគម្ពីរក្រន្ធថោកខ្សែទី1ចំពោះ2ខ2ថាខ្ញុំប៉ុលបានតាំងចិត្តមិនស្គាល់អ្វីទាំងអស់មិនស្រាប់អ្វីទាំងអស់ក្រៅអំពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគឺតែមួយអង្គគត
0: ់ And David had the same spirit at that time that Paul also had when he says I will know nothing else but Jesus Christ
1: ដូច្នេះដាវីតគាត់បានតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាអត់ចេះស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ណាដែលកំពុងតែអូសទាញគាត់ឲ្យចាកចេញពីការប្រយុទ្ធនោះទេពីព្រោះគាត់ស្ដាប់តែប្រសូរសៀងរបស់ព្រះតែមួយគត់ដែលអាចចាត់តាំងគាត់ឲ្យធ្វើការងារនោះ
0: And all of the words the discouraging words from the other people who were around him he did not listen to any of that because he was only listening to God to tell him where to go and what to do
1: នៅក្នុងពីសំយ៉ាទី1ចំពោះ7ខ41 47ដាវីតខ្ញុំសង្ខេបខ្លីចុះព្រោះពេលវេលាអត់មានអំណោយផលយើងនៅថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់នឹងប្រគល់ឯងកុលយ៉ាតមកក្នុងក្របដៃរបស់យើងហើយយើងនឹងវាឯងហើយនឹងកាត់ក្បាលឯងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យខ្មោចពួកភីលីស្ទីនដល់សត្វនៅលើអាកាសនិងដល់សត្វព្រៃជុំវិញនេះដើម្បីឲ្យផែនដីទាំងមូលបានដឹងថាមានព្រះនៅខាងពួកអ៊ីស្រាអែលពិតប្រាកដ
0: So as David came to Goliath he spoke to him as well he says that God will give you and your life into my hands and I will kill youand you yourself and all of the other Philistines here God will let the wild animals of the wilderness eat you
1: បន្ទាប់មកទៀតក្នុងខ52 3ដាវីតក៏បានសម្លាប់កូលីយ៉ាតដោយសារថ្មមួយដុំគត
0: ់ You know that the Bible tells us it was just one small stone that killed the Philistine
1: ដាវីតនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តខ្លួនដោយភាពស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តគ្រប់ពិការដែលគាត់បានធ្វើមិនថាការងារតូចឬធំប៉ុណ្ណាដាវីតនៅតែកោតខ្លាចព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបំពេញតាមប្រហាតីរបស់ព្រះ
0: And we know from this time onward and going forward David was continually honest and true to God and to those who were around him and even the small things were big he was honest and did them with all his heart according to God
1: ភាពសុចរិតដ៏ទុយបំផុតមួយនេះរៀបចំឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលបានជាស្ដេចទី2បន្ទាប់ពីស្ដេចសុល
0: And these principles of righteousness in his heart prepared him and led him to become the future king of Israel
1: មេរៀនសំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនកូន47នាក់នឹងត្រូវការធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកូនកូនត្រូវដឹងថាដាវីតបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសាហាវដើម្បីការពារឈាមរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធពេលនោះបានរៀបចំដាវីតសម្រាប់ការដែលគាត់ត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងយក្សកូលីយ៉ាត
0: We know that the lesson from this story told us all those little things he was doing as he was caring for the sheep were preparing Davidfor those great acts including killing Goliath that day
1: មេរៀននេះបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំថាប្រសិនបើយើងចង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារដ៏ធំនោះយើងចាំបាច់ត្រូវសុខចិត្តប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាណាដែលតូចតួចបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមុនសិន
0: And so the lesson for each one of us here especially our young people in the front we must be faithful to God in the small things because they are preparing usfor the rest of our lives.
1: ហើយចូលចងចាំឲ្យច្បាស់នៅក្នុងដួងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងថាពេលវេលាដែលយើងលំបាកអាចជាវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះដើម្បីរៀបចំកិច្ចការអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់យើងនៅពេលខាងមុខដែលយើងត្រូវបំពេញថ្វាយព្រះ
0: And may we all remember that it is those challenges, those problems, those disappointments in our lives that are preparing that God is using himself to prepare us for our futures.
1: ដូចជាដាវីតដែលត្រូវបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វដ៏សាហាវដើម្បីជួយរៀបចំគាត់ឲ្យคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលថ្ងៃខាងមុខ
0: Just like David was first to fight just those animals and he knew that there were new enemies to come in the future
1: កូនកូនទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់របស់យើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានជានិច្ចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងនៅទីនេះសរសេនធើក្តីក្នុងមីស្រមទាកម្ពុជាក្តីក្នុងជីវិតការរៀនសូត្ររបស់យើងក្តីទាំងអស់ត្រូវតែតស៊ូដើម្បីបានដល់គោលដៅនៃជីវិតរបស់យើង
0: So each one of us here this morning from those young people from Salt Center and around the country we must remember that God is trustworthy And God will care for us and take care of us and prepare our futures for us.
1: នៅពេលយើងយកឈ្នះទៅលើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយមានជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់នោះជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងថែមទៀត
0: And as we go face those challenges and have victory and overcome them, this is strengthening us for our future.
1: មុននឹងបញ្ចប់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សុចរិតដោយជ្រើសរើសការប្រព្រឹត្តដោយស្មោះត្រង់នឹងអាចឲ្យគេទុកចិត្តបានកាន់តែខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: So each one of us, we have that choice to be brave, to be trustworthy, and to be righteous for God so that others will see our lives and they will trust us as well.
1: កូនកូនទាំងអស់គ្នាយើងកើតមកមិនបាននាំយកសេចក្តីសុចរិតមកទេ
0: Young people, we know that we were not born with this righteousness.
1: ប៉ុន្តែយើងអាចរៀនទម្លាប់ខ្លួនយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ឬសុចរិតតាំងពីការតូចរហូតដល់ធំបាន
0: But each one of us as young people we can make those choices to have honesty and trustworthiness in our lives in the things that we do each and every day
1: ចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅកាន់កូនកូននិងបងប្អូនទាំងអស់ជាក្រុមជំនុំថាសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការយើងក្លាយជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបម្រើព្រះនៅពេលអនាគត
0: And we must remember as we conclude this morning that having this righteousness these trustworthy characteristics they are what is preparing us to be a true servant of God in his work in the future
1: ឥឡូវនេះលោកគ្រូសូមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរសួរទៅកាន់កូនកូនទាំងអស់សែនព្រះថាតើអ្វីទៅជាការកើតជាថ្មី
0: So I'd like to ask the young people a question what does it meanto be born again
1: ដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងការបើកឆាកជំរំនេះថាលោកសាំងយូអែលលោកត្រូវបានព្រះអង្គត្រាស់ហៅ3ដងប៉ុន្តែនៅពេលទី4ព្រះអង្គមានភារកិច្ចអត់ធ្មត់ចំពោះសាំងយូអែលព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលទៅកាន់សាំងយូអែលជាចុងក្រោយហើយហៅគាត់ថាសាំងយូអែលសាំងយូអែលសាំងយូអែល
0: So like we talked about on back on Thursday, I spoke to you about little Samuel, who God called his name 3 different times, and he had to be patient and wait for the 4th time.
1: ពេលនោះ សាំងយូអែល បាន យល់ ពី អ្វី ថា ព្រះ គឺ ជា អង្គ មួយ ណា នោះ ទេ
0: At that young age, Samuel didn't know God well.
1: ប៉ុន្តែ នៅ ករណី 3 ដង នៅ ពេល ដែល សាំងអេលី ប្រាប់ គាត់ ថាបើឯងឮសំឡេងម្ដងទៀតចូលឯងឆ្លើយថាទូបង្គំជាប្របាទនៅឯនេះទូបង្គំសុខចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប
0: ់ And as God called him the 4th time and Elijah had told him Samuel you listen to the voice of God and when he calls to you you said I am here I am your servant tell me what to do
1: ដូច្នេះកុមារាសាំងយ៉ាអាយុ12ឆ្នាំពេលនោះគឺជាពេលដែលយើងប៉ិនយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលគ្នាដែលយើងមានសតិមានមនសិការមានការយល់ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវ
0: We know that Samuel was just probably a similar age at that time and he knew that he had a conscience he knew what was right and what was wrong
1: បានជាលោកសាំងយូអែលធ្វើស្ដាប់តាមការបង្គាប់របស់សង្ឃអេលីហើយលោកក៏បានប្រាយរ៉ាប់ប្រាប់ទាំងអស់អ្វីដែលព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលប្រកាន់គាត់នៅវេលាយប់នោះ
0: And you know that Sam he was listening he was listening to Eli the high priest at that time and he was prepared to listen to the voice of God
1: ហើយដូច្នេះហើយយោងទៅលើគំរូរបស់ស្ដេចដាវីតអាយុ15ឆ្នាំយោងទៅលើគំរូរបស់សោរាសាំងយូអែលអាយុ12ឆ្នាំមានន័យថាព្រះត្រាស់ហៅពួកគាត់ឲ្យស្ដាប់តាមព្រះអង្គឲ្យកោតខ្លាចឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ហើយការកើតជាថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត
0: ់ And so we can see in this life the example of David and 15 years old Samuel is younger than that at 12 they were listening to God they were faithful to God and they were and he told them that he was preparing them for the work that he had for them
1: ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរក្រឹន្ថខ្សែទី2ពុក5ខ7ថាបើសិនអស់អ្នកណាបាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះកើតជាថ្មីជីវិតចាស់ lain mi tet hai mien tae chivit thmai khrong sekdai amno robos prakun pre Yesu Krist.
0: Over in Corinthians, God told us that each one of us, our old lives, they are left behind us, they are in the past, and we are born again with a new transformed life.
1: Pre Yesu mien mtu kampi Johan chompuk 3 kho 3 tha prakot hai kon kon 47 nea ba kon nok khnie mun ban kat phai te mun aich chou nokor preah ban te.
0: And John as well, he told us that verily, truly, truly, if you are not born again, you cannot enter the kingdom of God.
1: And what
0: Nicodemus asked Jesus, he said, how can I be born again? Can I go into the womb of my mother once again?
1: អ្នកណាចង់ចូលនគរព្រះទៅកើតអំពីទឹកនិងព្រះវិញ្ញាណ
0: Jesus told it, truly you must be born both of water and of the spirit
1: ដូច្នេះក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ3ខ4ខ5ខ6ខ7បានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងអស់គ្នាចូលមុខទៅក្នុងទឹកមានថាយើងកប់អំពើបាបរបស់យើងចោលចេញទាំងអស់ទោះបីកូនអាយុ12ឆ្នាំកូនអាយុ13ឆ្នាំកូនអាយុ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំលក្ខនឹងលក្ខទាំងអស់រាល់ទាំងអំពើបាបរាល់ទាំងបញ្ហាដែលយើងប្រព្រឹត្តកន្លងមកត្រូវតែកប់ទៅក្នុងទឹកទាំងអស់នោះឯងគឺជាការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យយើងលួសបាបរបស់យើង
0: And Paul over in the book of Romans chapter 6 tells us the illustration of the water when we're baptized and we go down into the water we are taking all of our sins and burying them into our past and we're receiving Jesus as our new life and therefore we are starting this new life together with him
1: នៅពេលដែលយើងត្រូវលោកគ្រូគង្វាលចាប់ចំមុចក្នុងទឹកមានតែយើងអត់ដកដង្ហើមព្រាបបានស្មើនឹងការស្លាប
0: ់ And that is Jesus as we go down into the water we cannot breathe ourselves we would die
1: នៅពេលដែលលោកគ្រូគង្វាលចាប់លើកជាមកវិញយើងដកដង្ហើមឡើងវិញស្មើនឹងយើងរស់ឡើងវិញមានជីវិតថ្មី
0: And as the pastor lifts us up out of the water, we can breathe once again, and we are living in our new life with Jesus.
1: ការរស់នៅឯងតំណាងការរស់តំណាងឲ្យជីវិតថ្មីរបស់យើងចូលយើងដោះសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចោលចេញពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែលជាជីវិតយើងត្រូវការកូនកូនអាចរៀនធ្វើតាមសាំងយូអែលអាចរៀនធ្វើតាមដាវីតឬរៀនធ្វើតាមលោកដានីយ៉ែលតាមយ៉ូសែបលក្ខនឹងលក្ខនោះព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនកូនជាក់ជាមិនខាត
0: So this is just the illustration of our having this new life and we can choose that new life as David did as Samuel did as Daniel and many many others did living for Jesus
1: ឥឡូវនេះពីពេលបញ្ចប់លោកគ្រូសូមប្រកាសខកម្ពីមួយដែលសំខាន់បំផុតមុននឹងបញ្ចប់បកគោលកម្មទីឲ្យលោកគ្រូយ៉ូហាន
0: We have one more special Bible verse before Johan takes the next part of the program
1: ព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលមកកាន់ដួងចិត្តរបស់លោកគ្រូលោកម៉ាកយើងទាំងអស់គ្នាកូនកូន47អ្នកថាមានពរហើយអរអ្នកណាដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធអ្នកនោះនឹងបានឃើញព្រះ
0: And as Jesus told to us each and everyone especially our young people here he said blessed are they who are righteous for they will see God
1: តើយើងចង់ជួបព្រះទេកូនកូន
0: How many of us want to meet Jesus?
1: អ្នកណាខ្លះចង់ជួបព្រះទាំងអស់គ្នាលើកដៃ
0: How many want to meet God?
1: យើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ទេ
0: You want to go to heaven?
1: អរគុណច្រើន
0: Thank you.
1: ដូច្នេះព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអញ្ជើញកូនកូនទាំងអស់ឲ្យស្ដាប់តាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយស្ដាប់បង្គាប់និងថ្វាយចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងដូចជាសាច់ដាវីតឬក៏ហោរ៉ាសាំងយូអែលជាក់ជាមិនខាន
0: We know that God is calling each one of us. He's calling and when he calls we need to listen and accept his righteousness and we can walk in those paths of righteousness as David and Samuel and many others have done.
1: នេះជាអធិដ្ឋានរបស់លោកគ្រូនៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
0: This is my prayer for each one of you and may God bless us each one today.
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនឯង
3: Do you know why Jesus be a witness about himself
2: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនពួកផារីសេគិតថាការធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនឯងគឺមិនពិតទេ
3: Around 2000 years ago the Pharisee think that bearing witness about ourselves is not true.
2: នៅពេលមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកី
3: Jesus spoke to the people again saying I am the light of the world.
2: អ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញ
3: He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life.
2: នៅពួកផារីសីទូលថាអ្នកធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនអ្នកដូច្នេះសេចក្តីបន្ទាល់របស់អ្នកមិនពិតទេ
3: The Pharisees therefore said to him, You bear witness of yourself. Your witness is not true.
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាទោះបើខ្ញុំធ្វើបន្ទូលពីខ្លួនខ្ញុំគង់តែសេចក្តីបន្ទូលនោះក៏ពិតដែរ
3: Jesus answered and said to them, Even if I bear witness of myself, my witness is true.
2: ព្រោះខ្ញុំដឹងជាខ្ញុំមកពីណាហើយទៅឯណាផងតែអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាខ្ញុំមកពីណាឬទៅណាទេ
3: For I know where I came from and where I am going, but you do not know where I come from and where I am going.
2: អ្នករាល់គ្នាជំនុំជម្រះតាមសច្ឈាមឯខ្ញុំមិនជំនុំជម្រះអ្នកណាទេ
3: You judge according to the flesh. I judge no one.
2: តែបើខ្ញុំជំនុំជម្រះដែរនោះសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ខ្ញុំជាពិតវិញពីព្រោះខ្ញុំមិននៅតែឯងទេគឺមានព្រះបបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់គង់ជាមួយផង
3: And yet if I do judge my judgment is true for I am not alone but I am with the father who sent me
2: ហើយក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏មានពាក្យចែងទុកមកថាសេចក្តីបន្ទាល់របស់មនុស្សពីរនាក់នោះពិតហើយ
3: It is also written in your law that the testimony of two men is true
2: ដូច្នេះមានខ្ញុំមួយដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនខ្ញុំហើយមានព្រះបិតាមួយដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំដែរ
3: I am one who bears witness of myself and the Father who sent me bears witness of me
2: នោះគេទូលសួរថាតើព្រះបិតាអ្នកនៅឯណា
3: Then they said to him Where is your father
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់ខ្ញុំឬព្រះបិតាខ្ញុំទេបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះនឹងស្គាល់ព្រះបិតាខ្ញុំដែរ
3: You know neither me nor my father If you had known me you would have known my father also
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនឯងព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ទ្រង់ជាមុនសិនថាទ្រង់មកពីណា
3: So Jesus bears witness about himself because he first wanted people to know where he came from
2: កាលណាមនុស្សស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយនោះពួកគេក៏អាចស្គាល់ព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ដែរព្រោះព្រះយេស៊ូវមកពីព្រះនឹងជាអ្នកស្គាល់ព្រះច្បាស
3: ់ When people know Jesus they also know God the Father who is in heaven because Jesus came from God and he knows God's will
2: ហើយការធ្វើបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺពិតណាស់ព្រោះព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ក៏ធ្វើបន្ទាល់ពីទ្រង់ដែរ
3: And the witnesses of Jesus is really true because the heavenly Father also bears witness about him
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: តែមេមន់បានខ្សឹបប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលធ្វើវាភ្លាមទៅសត្វឆ្មាក៏បានស្ទុះទៅខាំសម្លាប់កូនបាក់សីតូចមួយក្បាលភ្លាមៗរឿងកូនបាក់សីព្រៃនិងមេមន់ចិត្តឫស្យាកាលពីព្រេងនាយមានកូនប្រុសរបស់កសិករម្នាក់បានយកកូនបាក់សីព្រៃតូចៗចំនួន3ក្បាលមកផ្ទះហើយបានប្រគល់ទ្រង់ដ៏ធំនិងស្អាតបំផុតនៅក្នុងកសិដ្ឋានឲ្យទៅពួកវាកូនបាក់សីតូចៗទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងពួកវាបានច្រៀងចម្រៀងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំចិត្តចាប់តាំងពីព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានឮសំឡេងពួកវាតែងតែបង្ហាញស្នាមញញឹមដោយក្តីសប្បាយរីករាយលើកលែងតែមេមាន់ចាស់មួយក្បាលនិងឆ្មាដ៏លាក់ពុតមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃដែលមានកម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងមួយកូនប្រុសកសិករបានយកទ្រុងបាក់សីទៅព្យួរនៅលើដើមឈើដើម្បីឲ្យពួកវាបានស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធកូនបាក់សីព្រៃទាំងនោះក៏បានច្រៀងកាន់តែខ្លាំងនិងមានសេចក្តីសុខជាងពេលណាទាំងអស់ប៉ុន្តែមេមាន់ចាស់ដែលកំពុងតែក្រាបពងនៅក្បែរនោះមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំឡេងច្រៀងដ៏ខ្លាំងនោះវាបានស្រែកកំហកដាក់កូនបាក់សីទាំងនោះថាចូលពួកឯងឈប់ធ្វើសំឡេងរំខាននេះទៅខ្ញុំមិនអាចឮសំឡេងកូនកូនរបស់ខ្ញុំញាស់នោះទេចម្រៀងរបស់ពួកឯងពិតជាអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តពួកឯងឡើយកូនបាក់សីទាំងនោះនៅតែបន្តច្រៀងនិងមិនខ្វល់ខ្វាយពីវាឡើយដែលធ្វើឲ្យមេមាន់កាន់តែខឹងសម្បាខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសត្វឆ្មាដើរកាត់នោះមេមាន់បានដើរទៅក្បែរ រួចសັບប្រាប់ដោយសំឡេងព្រួយបារម្ភថាយើងមានបញ្ហាធំហើយកូនបក្សីព្រៃទាំងនោះគឺជាសត្រូវរបស់យើងពួកវាតែងតែព្យាយាមរត់ចេញពីទ្រុងខ្ញុំពិតជាខ្លាចណាស់ខ្ញុំគិតថាពួកវាចង់ធ្វើបាបកូនមន់តូចៗរបស់ខ្ញុំឬប្រហែលជាអាចធ្វើបាបកូនឆ្មារបស់ឯងផងក៏មិនដឹងតើឯងឮសំឡេងដ៏អាក្រក់របស់ពួកវាពេញមួយថ្ងៃដែរទេវាដាស់ខ្ញុំមិនឲ្យដេកពួនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំគ្មានសេចក្តីសុខទាល់តែសោះចាប់តាំងពីពួកវាមកដល់ទីនេះបើមិនព្រមបញ្ឈប់ពួកវាទេរឿងមិនល្អនឹងកើតឡើងជាមិនខានសត្វឆ្មាក៏បានសួរថាតើឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីមេមាន់បានតបថានៅពេលដែលកូនប្រុសកសិករលែងពួកវាឲ្យងូតទឹកនៅពេលថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំនឹងហៅឯងហើយយើងនឹងកម្ចាត់ពួកវាចោលតែម្ដងសត្វឆ្មាក៏បានយល់ព្រមតាមការរៀបចំនេះបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃដដែលនោះកូនប្រុសកសិករបានលែងកូនបក្សីឲ្យចេញមកងូតទឹកពួកវាបានអង្គុយហាលថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្ងួតរោមយ៉ាងសប្បាយចិត្តមេមាន់បានស្រែកហៅឆ្មាយ៉ាងខ្លាំងឯសត្វឆ្មាក៏បានលបលួចដើរតម្រង់ទៅរកពួកវាដោយស្ងៀមស្ងាត់កូនបក្សីព្រៃមួយក្បាលបានក្រឡេកឃើញសត្វឆ្មាវាក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆ្មាដោយភាពស្ងប់ស្ងៀមថាអ្នកស្រីឆ្មាយើងបានលើអ្វីដែលមេមាន់ប្រាប់អ្នកហើយវាចង់ឲ្យអ្នកសម្លាប់យើងប៉ុន្តែចូលអ្នកគិតមើលចុះប្រសិនបើអ្នកសម្លាប់យើងកូនប្រុសកសិករច្បាស់ជាសម្លាប់អ្នកព្រោះគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់គាត់តែងតែទៅរកត្រីមកឲ្យយើងស៊ីរាល់ព្រឹកសម្បិតតែពេលយើងឈឺក៏គាត់ហៅគ្រូពេទ្យមកមើលថែយើងដែរមេមាន់កំពុងតែប្រើប្រាស់អ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់វាប៉ុណ្ណោះវាមិនព្រមប្រថុយប្រឋានខ្លួនឯងឡើយចុះអ្នកមានកូនឆ្មាតូចៗចំនួន3ក្បាលប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ជីវិតតើនរណានឹងចិញ្ចឹមពួកគេតើមេមាន់នឹងធ្វើរឿងនេះមែនទេគឺមិនអាចជាដាច់ខាតសត្វឆ្មាបានងាកទៅមើលជង្រុកស្រូវដែលជាកន្លែងកូនកូនរបស់វាកំពុងតែគេងលក់វាបានដើរថយក្រោយមួយជំហានប៉ុន្តែមេមាន់បានខ្សឹបប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលធ្វើវាភ្លាមទៅសត្វឆ្មាក៏បានស្ទុះទៅខាំសម្លាប់កូនបក្សីតូចមួយក្បាលភ្លាមៗកូនប្រុសកសិករបានរត់មកដល់រួចក៏បានឃើញកូនបក្សីដេកស្លាប់នៅលើដីក៏ចាប់ផ្ដើមយំសោកយ៉ាងខ្លាំងខណៈទឹកភ្នែកបានហូរស្រក់ពេញផ្ទៃមុខគាត់បានឃើញរោមបក្សីនៅក្នុងមាត់សត្វឆ្មាសេចក្តីទុក្ខសោករបស់គាត់បានប្រែជាកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកដេញសត្វឆ្មានោះថាចេញទៅឲ្យផុតអ្នកបានសម្លាប់បក្សីរបស់ខ្ញុំទីនេះមិនស្វាគមន៍អ្នកទៀតឡើយរួចគាត់ក៏បានដេញសត្វឆ្មាចេញពីកសិដ្ឋានជារៀងរហូតរាត្រីនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់ត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងសត្វឆ្មាបានអង្គុយនៅខាងក្រៅទ្វាររបងឈើដែលបានចាក់សោជិតឈឹងទាំងរាងកាយទៅទឹកជោកនិងញ័រទៅត្រើកនៅខាងក្នុងជំរុកស្រូវកូនឆ្មាទាំង3ក្បាលបានយំស្រែកហៅរកម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែរបងទ្វារមិនដែលបើកចំហឡើយសត្វឆ្មាបានកោសទ្វាររហូតដល់ហូរឈាមជើងវាបានយំស្រែកហៅកូនកូនម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែទ្វារនៅតែបិទដដែលលុះដល់ព្រឹកឡើងកូនឆ្មាទាំង3ក្បាលក៏បានស្លាប់ទៅដែលធ្វើឲ្យមេឆ្មាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងសាច់រឿងនេះបានផ្ដល់នូវការអប់រំយ៉ាងស៊ីជម្រៅថានៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងប្រហែលជាធ្លាប់មានមនុស្សខ្លះធ្វើបែបនេះដាក់យើងពួកគេបង្ហាញស្នាមញញឹមយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមកសព្រាប់ដាក់ត្រចៀករបស់យើងនិងជំរុញឲ្យយើងធ្វើរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតខណៈពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពហើយនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងត្រូវខូចខាតពួកគេក៏បាត់បង់ខ្លួនទៅដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវមិត្តភក្តិពិតប្រាកដនឹងមិនដែលទៀមទាឬសុំឲ្យយើងធ្វើរឿងរ៉ាវណាដែលពួកគេមិនហ៊ានធ្វើដោយខ្លួនឯងនោះឡើយ
5: ខ្ញុំមកគុណព្រះខ្ញុំមានឱកាសជួបមុខបងប្អូនម្ដងទៀតសប្ដាហ៍មុនម្ដងសម្រាប់បាទព្រះបន្ទូលនឹងឲ្យយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រើរឿងមួយយើងប្រហែលជាស្គាល់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងម៉ាថាយ25ប៉ុន្តែចង់ប្រើរឿងនេះសម្រាប់ជួយរំលឹកយើងអំពីរឿងមួយទៀតអ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំថ្ងៃនេះទៅបោះជំរំខែ12ជាមួយកូនសាសជាឡាយស្លាយយើងអ្នកធ្លាប់ឮខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពេលយើងនៅទីនោះប៉ុន្តែប្រហែលយើងភ្លេចហើយយប់មែនខ្ញុំសួរសំណួរមួយតើអ្នកណាអានព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនឹងខ្ញុំឃើញតបជា4 5នាក់លើកដែរពេលខ្ញុំឃើញនោះខ្ញុំសម្រែកដូរវិញមកអធិប្បាយថ្ងៃនេះអធិប្បាយអំពីរឿងអានព្រះគម្ពីរពីព្រោះនោះជាសំខាន់តែមុនយើងបាទព្រះបន្ទូលសំចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងសកតលើជាជាខាងនឹងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ទ្រង់ឲ្យពួកហរ៉ាអ្នកផ្សេងសរសៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ សម្រាប់ឲ្យយើងអានរៀលរាល់ថ្ងៃនឹងស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះពេលយើងបាទព្រះបន្ទូលនឹងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយបង្រៀនទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបាទព្រះគម្ពីរទៅម៉ាថាយជំពូក25អ្វីយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក25ជាអ្វីព្រះយេស៊ូវបន្ទូលមុនទ្រង់សកតនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងស្ដាប់រឿងនេះម្ដងទៀតនឹងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌ម៉ាថាយជំពូក25ខ1គ្រានោះនគរស្ថានសួគ៌ក៏នឹងបានដូចជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់ដែលយកជង្គៀងរៀងខ្លួនជាងទៅទទួលប្តីថ្មងថ្មីក្នុងពុទ្ធនាងទាំងនោះមាន5នាក់មានកំណត់ហើយ5នាក់ល្ងងនាងល្ងងទាំងនោះគេយកតែជង្គៀងទៅតែមិនបានយកប្រេងជាប់នឹងខ្លួនផងទេអាយពុទ្ធនាងមានកំណត់វិញគេបានយកទាំងជង្គៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបទៅជាមួយផងតែដោយព្រោះប្តីព្រមក្រមកពេកបានជានាងទាំងនោះដេកងុយហើយដេកលួតទៅលួតដល់កណ្តាលអាក្រាតស្រាប់តែលឺសូសំរេកថានៃប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចោះស្រីប្រមជ្ឈរៃទាំងលាយក៏ភ្នែកឡើងរៀបចំចំខៀងរៀងរលខ្លួនអាយពួតនាងដែលល្ងងគេនិយាយទៅពួតនាងមានកំណត់ថាសូមចែកប្រេងមកឲ្យយើងផងព្រោះចំខៀងយើងចង់រលត់ហើយតែពួតនាងមានកំណត់ឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្នាល្មមដល់យើងហើយនឹងនាងរកគ្នាផងសូមទៅឲ្យផ្ទះលោកប្រេងលក់ប្រេងទាំងសម្រាប់ខ្លួនវិញទៅតែកំពុងតែនាងទាំងនោះទៅទាំងប្តីក៏មកដល់ហើយពួកនាងដែលបានបំរងជាស្រែកក៏ចូលទៅក្នុងរៀងការជាមួយគ្នារួចគេបាត់ទ្វារអនាងព្រហ្មចារីយ៍រីអៃទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់មច្ឆាលោកមច្ឆាអើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេរឿងនេះយើងធ្លាប់អានធ្លាប់រៀនច្រើនដងនៅថ្ងៃប្រហោះពួកកូនសាសនាទី11 12គេសំដែងរឿងនេះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះប្លែកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតច្រើនតិចពីព្រោះខ្ញុំឃើញស្រីព្រហ្មចារីយ៍នេះមានគេមានបុណ្យចំណុចទី1គេជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍ចង់ថាគេជាមនុស្សឲ្យព្រះលៀងបាបគេហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមនោះយើងបានអធិដ្ឋានសូមព្រះលៀងលុបអំពើបាបរបស់យើងអស់ហើយនឹងពួកស្រីព្រហ្មចារីយ៍នេះគេចាំប្តីមកចង់ថាគេចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នារងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញលើកទី2ទី3គេមានជង្គៀងខ្ញុំសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នាមានជង្គៀងដែរអានេះជាជង្គៀងទី4គេមានប្រេងប្រេងជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើគេមានទាំង4គេអាចចូលទៅបានសម្រាប់យើងតែយើងមានទាំង4ខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកសំប្រែលៀងបាបហើយមួយ សង្ឃឹមអ្នករៀងចាំព្រះយើងមកវិញទី2ខ្ញុំដឹងច្បាស់អ្នកច្រើននៅទីនេះមានព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែពេលខ្ញុំសួរយប់មិញដូចមានព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែវាអត់នៅក្នុងចិត្តដោយសារយើងអត់អានដូចជាដូចស្រីនេះបើគេទៅចាំប៉ុន្តែគេអត់យកព្រះគម្ពីរគេយកទៅព្រេងអត់ប្រយោជន៍ព្រោះយើងត្រូវការមានចង្ឃៀងគេយកចង្ឃៀងទៅអរគុណព្រះព្រះចង់រំលឹកយើងអំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ចូលស្ថានសួគ៌ទី1យើងត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងបាបយើងនៅព្រះយេស៊ូវឲ្យលាងបាបយើងពីព្រោះទ្រង់សកតលឿននៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងអំពីឈ្នួលអំពីបាបនឹងយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងរង់ចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងចង់ឲ្យព្រះឆាប់យើងមកប៉ុន្តែបើព្រះយើងមកនឹងយើងអត់មានព្រះបន្ទូលក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់មានចង្ឃៀងយើងដូចមនុស្សថាព្រះយេស៊ូវបន្តែព្រះយេស៊ូវថាអត់ស្គាល់ពីព្រោះយើងអត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់បានអានរាល់ថ្ងៃសូយើងឃើញស្រី10នាក់នេះ5ល្ងងមកពីគេអត់មានព្រេងប៉ុន្តែបើយើងអត់មានព្រះបន្ទូលក្នុងចិត្តយើងល្ងងជាងគេពីព្រោះបើយើងមានព្រេងប៉ុន្តែយើងអត់មានព្រះបន្ទូលយើងទុយមនុស្សឈួតរឿងនេះជួយយើងឃើញព្រះឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលសម្រាប់ឲ្យយើងយកវាទៅជាមួយរៀងរាល់ពេលបើយើងយកវាទៅនឹងវាធំធ្ងន់ដូចនេះវាពិបាកយកតែគ្រប់ពេលប៉ុន្តែបើយើងអានរាល់ថ្ងៃយើងទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងទៅកន្លែងណាព្រះបន្ទូលនៅជាមួយយើងពីព្រោះវានៅក្នុងចិត្តយើងនៅក្នុងគូក្បាលយើងសំបាកទៅដំណិតទាំងខាង119ខ105ដំណិតទាំងខាងចំពុក119និងខ105ថ្ងៃនេះយើងមានព្រះគម្ពីរច្រើនប៉ុន្តែទាំងអស់នៅក្នុងដំណិតទាំងខាងចំពុក119សិយើងអត់ត្រូវកាត់តើមកឆ្ងាយទៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាក់ទៅដំណិតទាំងខាងចំពុក119និងយើងឃើញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចាំខនេះហើយពីព្រោះអានេះក៏គ្រូជជែកបង្រៀននៅក្នុងសាលា105ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្ឃៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផងគេយើងឃើញមូលហេតុយំថាចង្ឃៀងជាព្រះបន្ទូលពីព្រោះលោកដាវីតសរសេរក្នុងដំណិតក្នុងដំណិតទាំងកៅអគុណព្រះឲ្យយើងចង្ឃៀងមួយខ្ញុំចង់សួរនៅទីនេះអ្នកណាមានចង្ឃៀងនៅផ្ទះធ្វើពីកំប៉ុងទឹកដោះគោមានអត់ឃើញម្នាក់លើកដៃពីរនាក់លើកដៃចង្ឃៀងធ្វើពីកំប៉ុងទឹកដោះគោយាយលើកដៃមានម្នាក់មានខ្លះពេលខ្ញុំមកក្រុមគ្រូសាខ្ញុំមកនៅវត្តព្រះយេស៊ូវនេះយើងប្រើចង្ឃៀងនោះរៀងរាល់យប់ពេលថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្នាយើងប្រើចង្ឃៀងនោះសម្រាប់មើលនឹងអានព្រះគម្ពីរសពថ្ងៃយើងមានអំពូលយើងមានភ្លើងវាស្រួលជាងមុនភ្លឺជាងមុនតែដាវីតសរសេរព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្ឃៀងដល់ជើងទូបង្គំសពថ្ងៃយើងមានពេលយើងដើរពេលយប់អ្នកណាជិតៗ ដើរពេលយប់អត់មានពេលពេលវាងងឹតខ្លាំងជាចិត្តដើរអត់មានពេលអត់ខ្លាចអីដើរអត់មានពេលខ្លាចស្លេអន្លងខ្លាចពួរខ្លាចឆាតម្រៃនៅលើផ្លូវយើងអត់សូវហ៊ានដើរបើយើងអត់មានពេលប៉ុន្តែយើងហ៊ានដើររាល់ថ្ងៃអត់បានដាក់ប្រៀបបន្ទូក្នុងចិត្តយើងប៉ុន្តែអានេះជាជាងគៀងរបស់យើងសមលខមរុយសៃសប្រំពេលចំពុកមរុយដល់9ដដែលចំកមរុយសៃសប្រំពេលទូបង្គំបានញាក់មុនពេលប្រលឹមស្រាងហើយបានពន្លឺឡើងថាទូបង្គំបានសង្ឃឹមទៅព្រះបន្ទូលត្រង់អានេះប្រាប់យើងយ៉ាងម៉េចក្រោយព្រឹកប្រលឹមសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់អធិដ្ឋាននិងអីទៀតនិងអានព្រះគម្ពីរប៉ុន្មានជួយចិត្តក្រាបឡើងអធិដ្ឋាននិងអានព្រះគម្ពីរអានេះអត់និយាយអំពីថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូនអានេះនិយាយអំពីអ្វីយើងធ្វើខ្លួនឯងដាវីតក៏ជឿជាក់ធ្វើពីព្រោះក៏ដឹងព្រះបន្ទូលជាជាងគៀងសម្រាប់ជីវិតគាត់និងក៏ចង់ឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់សំទៅខ33អើព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនផ្លូវនៃអស់ទាំងបញ្ញត្តិទ្រង់មកទូបង្គំនោះទូបង្គំនឹងកាន់តាមតរាបដល់ចុងបំផុតបើយើងសំព្រះបំរៀងបន្តែយើងអត់អានវាពិបាកនៅសាលាយើងមានសៀវភៅពុំសម្រាប់ឲ្យកូនសិស្សអាននិងគ្រូបង្រៀនតាមសៀវភៅនោះបន្តែកូនសិស្សច្រើនខ្ជិលបាក់សៀវភៅពុំខ្ជិលអានថាអូវាពិបាកអានអត់យល់ពេលបឡងស្លេតនឹងស្ដាយបន្តអខាយប្រាយនៅតែថាអូខ្ជិលអានខ្ញុំឃើញយើងប្រើព្រះគម្ពីរដូចគ្នាយើងចង់ស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងអត់បាក់ស៊ីបើភូមិព្រះអើយសម្រាប់ស្គាល់ផ្លូវយើងចង់ឲ្យព្រះបង្រៀនយើងប៉ុន្តែយើងអត់បានបាក់ស៊ីបើព្រះអើយសម្រាប់រៀនបើយើងចង់ឲ្យព្រះបង្រៀនយើងយើងត្រូវការបាក់ព្រះបន្ទូលនិងសូមព្រះជួយបង្រៀនសូមខ34សូមប្រទានឲ្យទូបង្គំមានយោបល់ទូអនុទូបង្គំនឹងកាន់តាមក្រឹតវិន័យត្រង់ពេលយើងបាក់ព្រះគម្ពីរនឹងអានសូមព្រះជួយឲ្យយោបល់ប៉ុន្តែបើយើងសំព្រេជួយឲ្យយើងយល់បើប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើតាមយើងល្ងងដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការមានចិត្តចង់រៀននឹងពេលយើងរៀនហើយយើងត្រូវការសម្រេចអនុវត្តតាមអ្វីយើងរៀនឬវាអត់ប្រយោជន៍ដែរអគុណព្រះដាវីតក៏សរសេររឿងនេះសម្រាប់ជួយយើងខ15និង16ខ15និងខ16ទូបង្គំនឹងរំពឹងគិតពីសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយនឹងស្រឡាញ់រាប់អានអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ទូបង្គំនឹងមានចិត្តរីករាយចំពោះបញ្ញត្តិត្រង់ទាំងប្រមាណ and plick pray បន្ទូត្រង់ឡើយនៅទីនេះយើងឃើញដាវីតពេលគាត់អានព្រះគម្ពីរគាត់គិតអំពីនៃក្នុងនោះដែរនឹងគាត់ថាគាត់អត់ plick ពេលខ្លះយើងអានប៉ុន្តែយើងអត់គិត ខ្ញុំដែរពេលខ្លះខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរអានមួយជំពូកហើយគិតជំពូកនេះនោះនិយាយអីខ្ញុំឃើញពាក្យហើយខ្ញុំអានពាក្យហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតអំពីផ្សេងអាហ្នឹងព្រះបន្ទូលអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអត់ចាំយើងត្រូវការអានទាំងគិតអំពីតាព្រះចង់បង្រៀនខ្ញុំអ្វីខ្លះពីអ្វីខ្ញុំអាននឹងយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយបង្រៀនជួយឲ្យយើងយល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ជួយយើងនឹងពេលយើងអាននឹងយើងអត់យល់យើងអាចអធិដ្ឋានទៅព្រះដែរព្រះខ្ញុំអាននេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់អំពីនៃខនេះសូមទ្រង់ជួយបង្រៀនយើងអត់ត្រូវការខ្មាស់ព្រះពេលយើងអត់យល់ព្រះចង់ជួយសូមបើកទៅខ99ទូបង្គំមានយបោជាងអស់ទាំងគ្រូរបស់ទូបង្គំទៅទៀតត្បិតសេកដេបន្ទូលត្រង់ជាទីនឹករំពឹងរបស់ទូបង្គំកូនសាអ្នកណាចង់ចេះជាងគ្រូលើកដៃ right ចង់ចេះជាងគ្រូតើយើងត្រូវធ្វើអីរៀនអីអានេះថារៀនព្រះគម្ពីរអានេះពិតបើយើងប្រក្រាបប្រឡំនឹងយើងអានព្រះបន្ទូលសម្រាប់ស្គាល់ព្រះយើងអានព្រះបន្ទូលនឹងសូមព្រះជួយបង្រៀនយើងពេលយើងទៅសាលាមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងវាស្រួលជាងព្រះបានជួយជួនបើតើយើងពីព្រោះយើងអានព្រះគម្ពីរយើងរៀនព្រះគម្ពីរមុនយើងរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងបើអត់ជួសាមើលបើយើងអត់សូវចេះអានភាសាខ្មែរអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃរាល់ពេលព្រឹកអានខ្លួនឯងបើហើយវាអត់ស្រួលខ្ញុំចាំពេលខ្ញុំនៅក្មេងនិងខ្ញុំចូលជួព្រះហើយប្រហែលជា8ឆ្នាំហើយ9ឆ្នាំមកខ្ញុំទាំងព្រះគម្ពីរមួយវាទួតវាទៅប៉ុណ្ណេះនឹងខ្ញុំអត់តានចេះអានពេលព្រឹកខ្ញុំអានពេលយប់មុនខ្ញុំទេនឹងខ្ញុំចាំខ្ញុំសប្បាយពេលអានប៉ុន្តែអានមួយមួយហើយជានៅថ្នាក់ទី3ថ្នាក់ទី4អត់តានចេះអានអង់គ្លេសច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងអានវាយូរថ្ងៃបានរួចអស់6ជំពូកប៉ុន្តែពេលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរព្រះជួយឲ្យខ្ញុំចេះអានសៀវភៅផ្សេងដែរបើយើងចង់ចេះជាងគ្រូយើងរៀនពីព្រះគម្ពីរសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យព្រះធ្វើគ្រូរបស់យើងនិងយើងឲ្យចេះជាងគ្រូកុំរយបួនទូបង្គំបានមានយោបល់ដោយសារបញ្ញត្តិទ្រង់ហេតុនោះបានជាទូបង្គំស្អប់ដល់អស់ទាំងផ្លូវកំពួតពេលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងចាប់ផ្ដើមស្អប់ផ្លូវខាងលោកីយ៍បើយើងចង់ដើរតាមព្រះយើងត្រូវការអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បង្ហាញផ្លូវល្អនឹងឲ្យយើងឃើញផ្លូវអាក្រក់ដែរពីព្រោះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវនោះខ37ខនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចាប់អារម្មណ៍ខ37សូមបង្វែរភ្នែកទូបង្គំមិនឲ្យមើលការអន្តរាយហើយប្រោះឲ្យទូបង្គំមានកម្លាំងឡើងក្នុងផ្លូវត្រង់សូមព្រះធ្វើអីកុំឲ្យភ្នែកយើងមើលអ្វីអត់ប្រយោជន៍អ្នកណាចូលចិត្តមើលអ្វីអត់ប្រយោជន៍អ្នកណាចូលចិត្តមើល TikTok បើមានទូរស័ព្ទអ្នកណាចូលចិត្តមើលរឿង complaining ក្នុង YouTube ឬចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍បើយើងមានអ្នកណាចូលចិត្តមើលកីឡានេះអត់ប្រយោជន៍ភ្នែកយើងភ្នែកខ្ញុំចូលចិត្តអ្វី ជាចិត្តមើលអ្វីអត់ប្រយោជន៍យើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងសម្រាប់យើងចង់មើលអ្វីជាប្រយោជន៍ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំអរគុណព្រះដោយសារនៅកម្ពុជាយើងមានព្រះបន្ទូលភាសាខ្មែរនិងយើងអត់បានប្រព្រឹត្តខុសពីយើងមានក្នុងប្រទេសតែប្រទេសខ្លះគេអត់ឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលទេប្រទេសរុស្ស៊ីសូវៀតពីមុនបើប៉ូលីសដឹងយើងមានព្រះបន្ទូលគេអាចចាប់យើងដាក់យើងក្នុងគុកមនុស្សចិត្តលក្ខខ្ញុំចង់ចាំរឿងរបស់គ្រូកំវីលម្នាក់មកពីកម្ពុជាគាត់ធ្លាប់មកនេះម្ដងសម័យកម្ពុជាគាត់មានព្រះកម្ពីទូតគាត់លាក់កុំឲ្យគេឃើញពីព្រោះគាត់ដឹងថាគេឃើញគេចាប់គេយកគាត់ទៅសម្លាប់សប្តាហ៍នេះគាត់ធ្វើគ្រូកំវីលនៅអាមេរិកយើងមានវាសនាដែលឲ្យសារយើងមានព្រះបន្ទូលអត់មានអ្នកណាថាយើងធ្វើបាបយើងបើយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងអាចប្រាវវាផ្សព្វផ្សាយដែរវាអត់បញ្ហាតែមនុស្សខ្លះគេអត់មានសេរីភាពដូចយើងតែយើងមានសេរីភាពប៉ុន្តែយើងអត់បានអានមនុស្សខ្លះគេហ៊ានអានព្រះបន្ទូលនឹងគេអត់ព្រួយអំពីបាគេអានគេទៅទៅគុកដូច Daniel គាត់ហ៊ានអធិដ្ឋានគាត់អត់ព្រួយអំពីទៅនៅក្នុងរឿងសឹងទេគាត់ចង់អធិដ្ឋានខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងចង់អានព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់វានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងបើអត់មានព្រះបន្ទូលមែនទែនអត់បញ្ហាពីព្រោះវានៅក្នុងចិត្តយើងហើយសំមកុំរយហុកសាប់ចិត្តអស់ហើយមរយហុកសាប់បុករួមអត់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទៅឃើញថាពិតត្រង់ទាំងអស់ពិតត្រង់ទាំងអស់តែយើងជឿអានេះពិតត្រង់ទាំងអស់ឬទេពួក Christian ច្រើនសពថ្ងៃគេថាអខ្លះត្រូវខ្លះពិតខ្លះជារឿងដាវីតក៏ជឿពីពិតត្រង់ទាំងអស់យើងអាចជឿគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងនេះពីព្រោះព្រះជួយការពារបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ42ចុងខ42តបទូបង្គំទុកចិត្តនឹងព្រះបន្ទូលទ្រង់បើយើងអានយើងតាវិពិតយើងត្រូវការទុកចិត្តអើក្រុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានជាង3000កិច្ចសន្យារបស់ព្រះយើងត្រូវការទុកចិត្តអ្វីព្រះសន្យាជាមួយយើងទាំងជឿព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងដែរគមរយបៃព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ផ្អែមនៅអន្តាទូបង្គំនេះណាស់នោះក៏ផ្អែមជាងទុកខ្មុំដល់មកទូបង្គំទៅទៀតខ្ញុំឃើញស្មៅងប់ខាងនេះរហូតដល់របងពីព្រោះមនុស្សជន់ស្មៅរហូតតាមផ្លូវនោះហើយ way ដល់ទៅរបងនោះចង់បានអ្វីប្អាយហ៊ានចាយលួយរបស់ម៉ាក់បាសម្រាប់ទាំងអ្វីប្អាយបន្តែរឿព្រឹកយើងមានអ្វីប្អាយជាងទុកខ្មុំបន្តែយើងអត់ភ្លួតយើងអត់ហោកអ្វីយើងទាំងនៅក្បែររបងវាខូចថ្មែងវាខូចសក់ពីបនឹងវាខាតលួយបន្តែបើយើងហូបនេះរាល់ថ្ងៃសក់ពីបយើងល្អអារម្មណ៍យើងល្អជីវិតយើងល្អនឹងយើងចេះជាងគ្រូមួយទៀតអត់អស់លួយដែរខោចុងក្រោយគេខោដប់មួយ ខ 11 ទូបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលត្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោគឲ្យទូបង្គំ

0: Rồi. Xong cực. Anh ấy chỉ ông nói bị xe phải ao yên. Nên là trong khai bài nâng chấp đàm an rồi thằng ai. Xong chú ý lực tài. Ở quân. Khi nhóm miền sân khâm. Phải ô khi nhóm xua xong nua. Nên là an phải cầm phí rồi thằng ai. Nâng khói. Khi nhóm sân khâm. Khi nhóm khơi đại tràn. Lo chiến tiếng ơ. Và khơi tập bài buồn đại. Khương nè ọt thua tàm ôi nè xôn nha thang ai nè. Sì yên trò ká thua ai, yên trò ká. Adi tàn xôn prê thua kru rùbò hiêng. Pì yên bào prê bần tù. Pì yên án nè ngọt yul adi tàn xôn prê chúi ai yên yul. Xôn prê chúi ai yên tức prê bần tù rùbò trông khăn trông chết rùbò hiêng. Xôn prê chúi ai ôi yên án chì bà ám chì yên tức khám ôm. Ao yung kung anichipet, ao yung pra, away yung rean, break and pee, twer jip and lose some rapchi vet yang. Sray promachare, kichla ching yung. Vi brua gating dop, gay yo chung king, tai, chimoy. Some jol chimoy gay, then gum plick, yo brain tile. Som prevet ni embara sot no chimo yeng da som akon som prep timpa
1: My name is Talia and I am from Australia
2: som jrip suo mdan tiet kwat mo Talia kon mau pi Australia
1: and I am with the Avondale crew who have come over to teach and serve
2: Chúng con mau cho rùm chì mùi nâng krom pu Avenda, mau đâm bay nâng bóng riêng, có đôi chì mùi ra kẹp xem xin tiết.
1: First of all, let's start us with prayer.
2: Chúng mong nâng yên chạp đám, xôm xô rùm chật đâm bay nâng ạ tì thàn bạc tình ọc nè.
1: Dear Heavenly Father,
2: Bà Pát Prà Vô Vệ Đà,
1: Thank you so much for everything you have done for us.
2: Ồ, con khlăng nà đẹp trông bàn, thua vầy krop giang đâm bay yên rùa kìa.
1: Thank you for keeping us safe during the week.
2: អរគុណដែលបានការពារពួកយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងមួយអាទិត្យនេះ.
1: Please speak through me today and may your Holy Spirit be upon me.
2: សូមនិយាយជាមួយគាត់សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិទ្ធជាមួយគាត់ដូចគ្នា.
1: I pray that every single person in this room may be blessed by the message today.
2: កូនសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សដែលនៅទីនេះសូមឲ្យពួកគាត់បានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចគ្នា.
1: In your name I pray. Amen.
2: នៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ. Amen.
1: Okay, to begin I want to tell you a story that happened just the other day.
2: ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមគាត់ក៏ចង់និយាយរឿងមួយដែលកើតឡើងជាមួយគាត់តាំងពីនៅពេលថ្ងៃអង្គារ
1: On Tuesday this week
2: នៅថ្ងៃអង្គារពេលថ្ងៃអង្គារនៅអាទិត្យនេះ
1: After a long day of teaching classes in the school
2: បន្ទាប់ពីការបង្រៀនពេញមួយថ្ងៃនៅសាលា
1: The Australian teachers and I were having dinner with the Cambodian teachers at the Butterfly Garden.
2: ក្រុមពួកអវិនដលហើយនឹងគ្រូនៅសាលាពួកយើងមានការដូចថាមានការជួបជុំដូចជាញ៉ាំបាយជុំគ្នានៅឯ Butterfly Paradise.
1: Myself and two of my friends were a bit slower getting ready to leave than the other teachers.
2: ចាំគាត់ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺរាំងយឺតបន្តិចជាងពួកអវិនដលផ្សេងដែលគាត់ទៅនឹង
1: So we were a bit behind everyone else.
2: ចឹងគាត់រាំងយឺតបន្តិចពីអ្នកផ្សេង
1: We knew the general direction of where the butterfly paradise was.
2: គាត់ដឹងថាទិសដៅតម្រង់ទៅ butterfly ហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់ស្គាល
1: ់ But we did not know the actual location of how to get to the garden.
2: ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាតើទៅកន្លែងណាគឺជាគោលដៅដែលគាត់ត្រូវទៅនោះទេគាត់អត់ដឹងទេ

0: While the three of us were walking towards the garden, we saw two other Australian teachers in the distance.
1: អញ្ចឹងគាត់ហើយនឹងមិត្តភក្តិគាត់3នាក់ទៀតពួកយើងបានដើរទៅសួនច្បារដែលតម្រង់ទៅ Butterfly Paradise ហ្នឹងឯង
0: And we decided to follow them because they knew where they were going.
1: អញ្ចឹងគាត់ក៏សុខចិត្តដើរតាមពួកជំនឿហ្នឹងដើម្បីទៅត្រង់កន្លែងទីដៅដែលគាត់ត្រូវទៅ
0: We were walking along going past buildings, toilet blocks and pump sheds.
1: គាត់ដើរទៅគាត់ដើរទៅដើរទៅកាន់ដូចជាកន្លែងសាងសង់កន្លែងប្រគុនដូចជាកន្លែងសពទឹកអីជាដើម
0: And we were following the path that we were on.
1: ចឹងគាត់ក៏ដើរតាមតាមផ្លូវដែលគេរៀបចំនឹង
0: After walking for about 5 minutes, our friends left our eyesight.
1: បន្ទាប់ពីដើរបាន5នាទីមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏កលេកភ្នែកទៅផ្សេង
0: We thought they continued walking straight but they actually turned off the straight path
1: គាត់គាត់ថាពួកវិនដមិត្តភ័ក្តិគាត់នឹងដើរទៅត្រង់ប៉ុន្តែការពិតទៅគេកាច់បាត់ហើយ
0: We kept walking through the beautiful Cambodian sights and looking at all of them on the way
1: អញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរទៅត្រង់រហូតដើរមើលដូចថាមើលទេសភាពមើលខ្មែរផ្ទះខ្មែរផ្ទះអីបែបហ្នឹង
0: Soon enough we realized that we were lost.
1: មិនយូរប៉ុន្មានពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមវង្វេងហើយ
0: It's not fun being lost.
1: We អត់សប្បាយទេក្នុងការវង្វេង
0: Have any of you been lost? How did you feel?
1: តើពួកយើងរាល់គ្នាធ្លាប់វង្វេងអត់ហើយតើមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលយើងវង្វេងបែបហ្នឹង
0: Now in the Bible there was a situation where Jesus talked about getting lost.
1: អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះសូក៏បាននិយាយនិទានអំពីរឿងដែលថាបាត់បង់ហ្នឹងឬក៏មុំវិញ
0: It is found in Luke 15. So if you could turn your Bibles to Luke 15.
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15
0: We will first read Luke 15 verse 1 to 2.
1: ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ1ហើយនិងខ2ឃើញហើយ
0: Tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them.
1: ព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ15ខ1និងខ2អស់ទាំងអ្នកយកពន្ធនិងអ្នកមានបាបគេក៏ចូលមកចិត្តដើម្បីស្ដាប់ត្រង់ខ2នោះពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យគេដណ្ដាបថាអ្នកនេះទទួលមនុស្សបាបហើយក៏សេជាមួយនឹងគេផង
0: What we see in this verse is Jesus preaching to and eating with sinners.
1: នៅតាមអ្វីដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អង្គុយតុជាមួយមនុស្សមានបាបហើយក៏បរិភោគជាមួយគេដូចគ្នា
0: And this made the Pharisees and other teachers of religious law very angry.
1: អញ្ចឹងវាការដែលទ្រង់ធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យគេពិតជាខឹងមែនទែន
0: To respond to these allegations, Jesus told them three stories to show just how important people are.
1: ដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងពួកផារីស៊ីបែបនេះទ្រង់ក៏បាននិយាយពីរឿងនិទាន3ដែលនិយាយអំពីរឿងមនុស្សដែលមានបាប
0: Especially people who feel lost or who know others who are lost.
1: ជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់វង្វេងហើយនឹងមនុស្សណាដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាវង្វេងហើយនឹងវង្វេងស្រាប
0: ់ If you have ever felt lost like me and my friends did the other day, then this story is for you.
1: បើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែវង្វេងកំពុងតែមានអារម្មណ៍វង្វេងឬក៏វង្វេងគឺរឿងនេះដូចជាគាត់ដែលវង្វេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ដូចគ្នាដែរ
0: Or if you have someone in your life who is lost and wanting to find their way back home,You need to hear these stories.
1: ឬមួយក៏យើងស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់វង្វេងក៏មានអារម្មណ៍វង្វេងរឿងនេះក៏សម្រាប់សំខាន់ឬក៏សម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរ
0: Each story tells us just how important people are to God.
1: រឿងទាំងអស់នេះ គឺវាបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់បំផុតដែលយើងរាល់គ្នាសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
0: Especially people who do not know him and are lost
1: ជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ស្គាល់ព្រះហើយកំពុងតែវង្វេង
0: Let's read Luke 15 verse 3 to 7
1: សូមអានទៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ3ហើយនិងខ3រហូតដល់ខ7
0: So Jesus told them this story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders.When he arrives, he will call together his friends and neighbors and saying, Rejoice with me, because I have found my lost sheep. In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God over 99 others who are righteous and haven't strayed away.
1: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ3រហូតដល់ខ7ដែលទ្រង់មានបន្ទូលជាពាក្យព្រមប្រដូចនេះដល់គេថាក្នុងពួកអ្នករស់គ្នាបើអ្នកណាមានជា100ហើយបាត់1តើមិនទុកជា99ឲ្យនៅទីរហោស្ថានដើម្បីទៅតាមរកជា1ដែលបាត់តើតែឃើញទេឬអីកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកប្រងប្រណមមកដោយអំណរលុះដល់លុះមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់និងពួកអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាខ្ញុំដែលបាត់នោះឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាត់តែមួយអ្នកដែលប្រែចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99អ្នកដែលមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេ
0: What do we see in these verses?
1: តើយើងឃើញអ្វីនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះ
0: We see that the shepherd dropped everything and left his 99 other sheep to go and find the one lost sheep.
1: យើងឃើញថាអ្នកគង្វាលគាត់សុខចិត្តទុកចោលនៅជាមរបស់គាត់99ហ្នឹងទុកសិនហើយគាត់ទៅរកជាមួយដែលបាត
0: ់ If the shepherd left everything for that one sheep, how important is that one sheep compared to the 99?
1: បើសិនជាអ្នកគង្វាលជាមនោះដែលសុខចិត្តទុក99ជាមដែលនៅទៅរោជាមួយដែលបាត់នោះហើយចោះចំពោះយើងវិញ
0: That sheep would have been extremely important and valuable to the shepherd if he left the 99 to go and find the one
1: យើងប្រកាសជាដឹងច្បាស់ណាស់ថាជាមដែលបាត់មួយក្នុងចំណោម99ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ម្ចាស់របស់គាត់
0: When the sheep was found and brought back home, what did the shepherd do?
1: នៅពេលដែលជាមបានរកឃើញហើយតើពួកយើងគិតថាតើអ្នកគង្វាលជាមនឹងគាត់ធ្វើអ្វី?
0: He threw a party and a celebration.
1: គឺគាត់បានបង្កើតការជួបលៀងក៏ដូចជាការអបអរសាទរ
0: Now who takes initiative in this story?
1: អូខេតើអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុននៅក្នុងរឿងនេះ
0: The shepherd does
1: គឺជាអ្នកគង្វាលជាមនឹងឯង
0: Now who takes the initiative when people are lost
1: ចោះតើអ្នកណាដែលចាប់ផ្ដើមមុននៅពេលដែលមនុស្សបាត់បង់ឬក៏មនុស្សកំពុងតែវង្វេង
0: God does
1: គឺជាព្រះនេះហើយ
0: God takes the initiative to find us if we are lost
1: ត្រង់ព្រះគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមបងអស់ដែលត្រង់បានຕົកដែលត្រង់ទៅរកយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែវង្វេង
0: So to fulfill God's mission for us
1: ចាំដើម្បីនឹងបំពេញនៅ mission របស់ព្រះ
0: We could be like the shepherd and help find the lost people and point them in the right direction to God
1: យើងអាចនឹងខ្លាយទៅជាយើងអាចនឹងដូចជាអ្នកគង្វាលជាមដែលនឹងទៅរកមនុស្សដែលបាត់បង់ហើយនឹងដឹកនាំគេទៅរកឯទិសដៅរបស់ព្រះវិញ
0: What these verses are saying is that people really matter to God
1: អ្វីដែលក្នុងខនេះចង់និយាយជាងគេនោះគឺថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះ
0: And therefore people should matter to us
1: បែបណាហើយបានជាមនុស្សយើងរាល់គ្នាគឺពិតជាគឺ បែបនេះហើយបានជាមនុស្សទាំងអស់គឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងដូចគ្នាដែរ
0: When the lost sheep was found, there was a big celebration.
1: នៅពេលដែលជៀមដែលបាត់បង់នឹងបានរកឃើញហើយស្រាប់តែមានគេហៅថាការជប់លៀងដ៏ធំមួយ
0: So this means that when people who are lost turn to God,
1: ចឹងវាមានន័យថាបើសិនជាមនុស្សដែលបាត់បង់ទៅរកឯព្រះវិញ
0: There is a big celebration in heaven with God and all his angels.
1: ចាំវាក៏មានគេហៅថាការជប់លៀងដ៏ធំមួយដែលនៅនគរឋានសួគ៌ដែលមានទេវតាហើយនិងព្រះដូចគ្នាដែរ
0: Now let's have a look at the next few verses, verse 8 to 10.
1: សូមបន្តមើលទៅខ8ដល់ខ10បន្តទៀត
0: Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she will call in all her friends and neighbors and say, Rejoice with me because I have found my lost coin. In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents.
1: ឬមានស្ត្រីឯណាដែលមានប្រាក់10ដួងបើបាត់មួយតើមិនអុចចង្គៀងហើយបោះផ្ទះរកអស់ពីចិត្តតើតែឃើញទេឬអីកែរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងអ្នកចិត្តខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះត្បិតប្រាក់ខ្ញុំដែលបាត់នោះរកឃើញវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញ
0: We see a similar thing in these verses here
1: យើងឃើញថាខមួយនេះគឺវាស្តៀងទៅនឹងខមួយទៀត
0: The woman lost a coin that really mattered to her
1: គឺស្ត្រីមួយបានបាត់កាក់មួយដែលសំខាន់សម្រាប់គាត់មែនទែន
0: She turned her house upside down to find the coin.
1: គាត់បានសម្អាតផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីនឹងរកកុជមួយហ្នឹងដែលរកកាក់មួយហ្នឹង
0: This shows how important that coin was to her.
1: នេះគឺបង្ហាញថាតើកាក់ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់គាត់
0: Again, when she found the coin, she invited everyone that lived near her and all her friends to her house for a big celebration.
1: ម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់បានរកកាក់ឃើញហើយគាត់បានអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងចូលមកផ្ទះរបស់គាត់ហើយមានការជប់លៀងយ៉ាងធំមួយ
0: The coin that was lost really mattered to the woman and held significant value to her.
1: កាក់ដែលស្ត្រីដែលបាត់ហ្នឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាត់រហូតដល់គាត់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឬមួយក៏គាត់ឲ្យតម្លៃលើកាក់ហ្នឹងមែនទែន
0: This story is telling us that people who are lost really matter to God
1: នៅក្នុងរឿងនេះបានប្រាប់យ៉ាងថាមនុស្សដែលគាត់កំពុងតែបាត់បង់ឬមួយក៏គាត់វង្វេងគឺវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះ
0: And therefore, everyone who is lost and trying to find their way to God should matter to us.
1: ដូច្នេះមនុស្សដែលទាំងអស់ដែលកំពុងតែបាត់បង់ដែលកំពុងតែស្វែងរកផ្លូវរបស់គេគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់របស់ព្រះសម្រាប់ព្រះ
0: Now let's look at the last few verses in this chapter, verse 11 to 32.
1: ឥឡូវនេះសូមយើងមើលទៅខចុងបញ្ចប់គឺនៅខ11រហូតដល់32. ចឹង
0: To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had two sons. The younger son told his father, I want my share of your estate, now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything.
1: ខ11រហូតដល់ខ17រួចត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឲ្យស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយលបែងដល់ហួសខ្នាតកាលបានចាយអស់រលីងហើយនោះក៏កើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីទាល់ក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលវងហើយសូមម្ដងទៀតហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលខ្វៀលវងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បោកដែលជ្រូកស៊ីណាតែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះ
0: When he finally came to his senses, he said to himself, At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am, dying of hunger. I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son.
1: តទៀតខ17រហូតដល់ខ21ការវាដឹងខ្លួនការវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសត្វតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទូខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចង្អាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាតើបវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេ
0: But his father said to the servants Quick bring in the house and put it on him Get a ring for his finger and sandals for his feet and kill the calf we have been fattening We must celebrate with a feast for this son Mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began.
1: 22រហូតដល់24តែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវក្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនកោដែលបំពន់មកសម្លាប់ចោះហើយនឹងបរិភពឲ្យសបាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភពសបាយទាំងអស់គ្នាទៅ
0: So the son was not initially lost however he was the one that decided to lose himself
1: ដំបងតើក៏ប៉ិតកូននឹងគាត់អត់ត្រូវវង្វេងទេប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តខ្លួនគាត់ថាគាត់ត្រូវតែវង្វេងចេញពីឪពុករបស់គាត
0: ់ Look at how far he went. He was thinking about eating the pig food.
1: យើងមើលថាតើគាត់តើគាត់បានជ្រុលជ្រួសប៉ុណ្ណាបើរហូតដល់ថ្នាក់គាត់ញ៉ាំបាយស៊ីជាមួយជ្រូកអញ្ចឹងទៅ
0: The son found himself a really long way from home.
1: អញ្ចឹងកូនរបស់គាត់នឹងគឺបាត់ពីគាត់ពិតជាឆ្ងាយឆ្ងាយចេញពីផ្ទះមែនទែន
0: While this was all happening, the father was standing there waiting for his son to come back, looking into the distance.
1: នៅកំឡុងដែលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានកើតឡើងឪពុករបស់គាត់បានឈរចាំរបស់ឈរចាំកូនគាត់នៅផ្ទះហើយរងចាំកូនរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយមើលពីចម្ងាយផ្ទះដូចគ្នាដែរ
0: When his son decided that he needed to come home, the father saw his son coming in the distance.
1: នៅពេលដែលកូនពៅវង្វេងបានសម្រេចចិត្តថានឹងមកផ្ទះវិញឪពុករបស់គាត់បានឃើញកូនគាត់មកពីចម្ងាយដូចថានៅពីឆ្ងាយពីផ្ទះ
0: And he did something that was not typically done by men in the Middle East.
1: គឺគាត់បានធ្វើរឿងមួយដែលបុរសមិនគួរនឹងធ្វើទេដែលនៅសម័យនោះ
0: He ran.
1: គឺគាត់រត
0: ់ He ran as fast as he could to his son.
1: គាត់រត់ឲ្យលឿនយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យលឿនថ្មីឲ្យទៅដល់កូនគាត
0: ់ He picked up his robe and he ran towards his son and embraced him with the biggest hug
1: គាត់បានលើកសពតគាត់ឡើងហើយក៏រត់ទៅកូនរបស់គាត់ហើយក៏ឱបកូនគាត់ហើយនឹងថើបកូនគាត
0: ់ He called everyone to celebrate with him when he found his son
1: គាត់បានហៅមនុស្សទាំងអស់មកជួបលៀងនៅពេលដែលគាត់ឃើញកូនគាត់វិញ
0: What a party, what a celebration that there was.
1: ចង់យើងគិតមើលថាតើពិតជាមានអំណរពេលណានៅពេលដែលយើងធ្វើការជប់លៀងដ៏ធំមួយនេះ
0: From these three stories, we see that when the lost is found, there is a great celebration.
1: យើងឃើញថានៅក្នុងរឿងទាំង3នេះនៅពេលដែលបានឃើញរបស់ដែលបាត់បង់ហើយរកឃើញវិញគឺវាពិតដូចថាចាប់ផ្ដើមមានការជប់លៀងដ៏ធំមួយ
0: Lost people are important to God and if they are important to God then they should be important to us
1: មនុស្សដែលបាត់បង់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងមកឯត្រង់វិញពីព្រោះយើងរាល់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សសំខាន
0: ់ I know from experience that it is not fun being lost
1: ឥឡូវនេះតាមអ្វីដែលគាត់ឆ្លងកាត់គឺវាអត់សប្បាយទេក្នុងការវង្វេង
0: But these stories tell us that God seeks out people and goes looking for the lost people
1: តាមអ្វីប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់បានទៅស្វែងរកមនុស្សដែលកំពុងតែបាត់បង
0: ់ These three stories tell us that God seeks out people because they are important to him
1: នៅក្នុងរឿងទាំង3នេះបានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវបានព្យាយាមដើររកយើងរាល់គ្នាដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់នោះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ព្រះ
0: You are important to God
1: អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះ
0: Everybody is important to God
1: មនុស្សទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
0: Lost people are important to God
1: មនុស្សដែលវង្វេងឬក៏បាត់បង់គឺសំខាន់សម្រាប់ព្រះដូចគ្នា
0: If they matter to God, they need to matter to us.
1: បើសិនជាវាសម្រាប់សំខាន់សម្រាប់ព្រះចឹងវាក៏សម្រាប់សំខាន់សម្រាប់យើងដូចគ្នាដែរ
0: When the lost is found, there is a great celebration in heaven.
1: នៅពេលដែលមនុស្សបាត់បង់បានមករកឲ្យព្រះវិញគឺមានការជប់លៀងយ៉ាងធំនៅឯនគរឋានសួគ៌
0: God and his angels celebrate every time a lost person comes back home to God.
1: ព្រះហើយនឹងពួកទេវតារបស់ទ្រង់គឺគ្រប់ពេលវេលាគឺតែងតែមានការជប់លៀងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដែលបាត់បង់ហើយមករកឯទ្រង់វិញ
0: So we need to pursue God's mission of bringing lost people back to him
1: អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកបេសកកម្មរបស់ព្រះហ្នឹងជាមួយនឹងយើងដើម្បីយើងទៅរកមនុស្សដែលបាត់បង់ជាមួយនឹងទ្រង់
0: If you feel lost, know that you are valued by God so you can go to him.
1: បើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែវង្វេងត្រូវចងចាំថាយើងពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះចូលត្រឡប់ទៅរកឯព្រះវិញ
0: If you know someone who is feeling lost, what can you do to show them that they are valuable to God?
1: បើសិនជាយើងស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែវង្វេងតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីឬក៏បង្ហាញអ្វីសម្រាប់គេថាគេពិតជាមានថាគេពិតជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
0: How can you help them find God's love?
1: តើយើងត្រូវជួយគេដោយរបៀបណាសម្រាប់រកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវិញ?
0: Think about that over this next coming week.
1: ចាំសូមយកសំណួរនេះទៅគិតសម្រាប់នឹងបន្តទៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀត.
0: Thank you. អរគុណ.
1: សូមអរគុណច្រើនសូមព្រះវិញ្ញាណពរ
2: ចាស់ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមមើលកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានការរីករាយជាខ្លាំងដែលបានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអាហារនេះមានឈ្មោះថាញោមបន្លែស្រស់ដូច្នេះនៅក្នុងញោមបន្លែស្រស់នេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ករត្នោតប៉ុន្តែបងពុកម៉ែចង់ដាក់ស្ករសក៏បានស្ករត្នោតមានទឹកក្រូចឆ្មារជាមួយនឹងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមឲ្យម៉ត់ខ្ទឹមពោះសដើម្បីកុំឲ្យក្លិនខ្ទឹមឆួលហើយយើងមានខ្ទឹមក្រហមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងមានការ៉ុតនិងយើងមានស្ពៃពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែបើសិនទៅពុកម៉ែបងប្អូនមិនចូលចិត្តឬក៏ចូលចិត្តយើងអាចដាក់បានហើយនឹងពណ៌សមានមីសួរនឹងគឺបានស្រស់រួចជាស្រេចហើយនឹងកាត់ជាចំណិតហើយនឹងបិញប៉ោះហើយនឹងត្រសក់ជីទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តជីនាងវងឬក៏ជីឆ្អាបឬក៏ជីអ្វីអាចដាក់បានហើយនឹងសណ្តែកដីបន្លែទាំងនេះសិតតែមានអត្ថប្រយោជន៍និងគុណភាពទាំងអស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អការពារប្រសើរជាងព្យាបាលហូបចុកល្អធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់ល្អល្អសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននូវអាយុយឺនយូរហើយនឹងសុខភាពល្អហើយនឹងសម្រស់ហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមុនដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកយើងហៅថាធ្វើទឹកស្ករដើម្បីនឹងឲ្យញោមរបស់យើងគឺបង្កើនរសជាតិនិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចា៎នៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទះបានក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតគឺយើងអាចដាក់ស្ករក្រហមចូលនៅក្នុងខ្ទះកន្លះស្លាបព្រាដើម្បីនឹងឲ្យស្ករក្រហមនឹងឡើងជាតិឈ្ងុយនេះគឺជាស្ករដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញនិយមបំផុតនៅតាមជនបទស្រុកភូមិចាដល់ពេលដែលស្ករចាប់ផ្ដើមឡើងឈ្ងុយការពារកុំឲ្យខ្លោចដូច្នេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកនឹងគឺយើងដាក់កុំច្រើនពេកគឺយើងដាក់មកល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពីព្រោះថានៅក្នុងបន្លែរបស់យើងគឺមានជាតិទឹកហើយចានៅពេលដែលយើងទឹកយើងកំពុងតពុះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមលាយបន្លែចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយបន្លែចូលគ្នានឹងគឺយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសចូលមុនព្រោះតែខ្ទឹមសដើម្បីនឹងឲ្យចាប់ចូលរសជាតិទាំងអស់ខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់បន្លែរឹងមុនដើម្បីឲ្យបន្លែរឹងគឺឆាប់ទន់ជាពិសេសគឺលោកតាលោកយាយដែលគាត់អត់សូវមានក្មេងទំពានៅពេលណាដាក់បន្លែទន់គឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការរំលាយអាហារស្រួលនៅក្នុងរាងកាយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងដាក់អំបិលគឺអំបិលយើងត្រូវដាក់មួយចុងស្លាបព្រាអំបិលគឺធ្វើឲ្យបន្លែឆាប់ទន់ដូច្នេះហើយបានពីយើងដាក់បន្លែជាមួយអំបិលជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាដូច្នេះយើងឃើញដល់ទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយនៅស្ករលលាហើយដូច្នេះខ្ញុំបិទភ្លើងសិនចាបន្ទាប់មកទៀត គឺយើងដាក់ការ៉ុតចូលព្រោះយើងច្របល់បន្លែចូលគ្នាគឺយើងច្របល់បន្លែរឹងរឹងចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ត្រសក់ចូលហើយនឹងពេញប៉ោះយើងចាប់ដើមគោចូលគ្នាបន្តិចម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់មីសួរចូល

ន្តមកទៀតគឺយើងបង់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺបង្កើនរសជាតិដូចគ្នាជាពិសេសនោះគឺតាកទាញរសជាតិគឺក្លិនឈ្ងុយដល់ច្រមុះយើងបន្តមកទៀតគឺយើងបង់សណ្តែកដីចូលជាការស្រេចប៉ុន្តែគឺយើងនៅមានដាក់ទឹកស្ករចូលបន្ថែមពីព្រោះថាទឹកស្ករហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារសជាតិផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវដាក់ស្ករច្រើនទេពីព្រោះអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងប្រើបន្តិចអត់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេដូច្នេះទឹកបានត្រជាក់បន្តិចហើយដើម្បីកុំឲ្យបន្លែងាប់រសជាតិដូច្នេះយើងចាក់ចូលយើងចាក់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយជាចាក់ចូលប៉ុណ្្នឹងបានល្មមដូច្នេះយើងឃើញថាញោមបន្លែគ្រប់មុខយើងគឺបានរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននៅតាមគេហដ្ឋានដោយគ្រាន់តែទៅរកតាមទីផ្សារងាយងាយហើយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ចាសសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ

ពាក្យសម្ដីរបស់យើងអាចទៅជាថ្នាំបងប្អូនអរគ្នារោថ្នាំឯណាដល់រោអ្នកខ្លះមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរោថ្នាំអត់មានទេជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនជំងឺតបប្រមល់អត់មានថ្នាំទេប៉ុន្តែមានថ្នាំទឹកពីឋានសួគ៌គឺជាអំណោយទាននៃពាក្យសម្ដីអាមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីមានមនុស្ស2ក្រុមដែលព្រះទ្រង់មិនសពហាតៃជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់គេហើយនឹងមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតដែលព្រះទ្រង់សពហាតៃព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ13បងប្អូនបានអានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាពាក្យសម្ដីរបស់ឯងរាល់គ្នាបានទាស់នឹងអញជាខ្លាំងទោះបើយ៉ាងនោះក៏ឯងរាល់គ្នាថាយើងបាននិយាយអ្វីទើសនឹងទ្រង់អង្កេតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងអានតើពាក្យសម្ដីអ្វីដែលនៅក្នុងសម័យហោរាម៉ាឡាគីដែលរាជរបស់ព្រះអង្គនិយាយទើសជាមួយនឹងព្រះតើគេនិយាយពាក្យអីនៅក្នុងខ14បានចែងថាគឺឯងរាល់គ្នាពោលថាការដែលខំគោរពតាមព្រះនោះឥតអំពើទេហើយដែលយើងបានរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាពួកពលបរិវារព្រមទាំងដើរនៅចំពោះទ្រង់ដោយកាន់ទុកដូច្នេះតើមានប្រយោជន៍អ្វីតើពាក្យសម្ដីអីដែលទើសចិត្តដល់ព្រះពាក្យសម្ដីអីដែលព្រះមិនគប់ប្រហារទេណាពាក្យសម្ដីអីគេគេពោលថាការដែលខំគោរពណាតាមព្រះនោះជាការឥតប្រយោជន៍បងប្អូនធ្លាប់មានគំនិតនៅពេលដែលយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលដែលយើងចុះបម្រើសហគមន៍នៅពេលដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងការងារព្រះវិហារហើយមាននរណាម្នាក់និយាយថាជារឿងឥតប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ទេបម្រើការព្រះអត់មានប្រាក់ខែអត់មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភតើទៅធ្វើអីទៅវិហារបានប្រយោជន៍អីបងប្អូនមានដឹងថាយើងនិយាយពាក្យនេះគឺធ្វើឲ្យព្រះមិនស្គប់ហាតទេនៅសម័យលោកម៉ាឡាគីជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលទើបចេញអំពីបាប៊ីឡូនពីស្រុកគេមករស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏លំបាកហើយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាចក្រមួយទៀតមេដូផឺស៊ីពេលនោះស្ដេចមេដូផឺស៊ីបានឲ្យពួកគេទៅកសាងព្រះវិហារហើយពួកសង្ឃពួកអ្នកដឹកនាំនៅជំនាន់នោះពុករលួយពួកអ្នកអួតក្អេងក្អាងកាន់តែមានអំណាចប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះមួយចំនួនឃើញថាហេតុអ្វីបានជាពួកយើងនៅតែបម្រើព្រះតើមានប្រយោជន៍អីហើយម្យ៉ាងទៀតពួកអ្នកដែលឆ្មើងឆ្មៃនៅក្នុងខ15បាននិយាយថាដូច្នេះយើងរាប់មនុស្សឆ្មើងឆ្មៃទុកជាសបាយហើយអើពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានតាំងឡើងអើគេលបងលោព្រះហើយក៏រួចផងនៅទីនេះរាជរបស់ព្រះមើលឃើញថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌មនុស្សដែលអួតមនុស្សដែលឆ្មើងឆ្មៃគេបែរជាសុខសบายមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេបែរជារីកចម្រើនហើយរួចខ្លួនពីផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងដោយសារតែការអន់ចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំដោយសារតែឃើញភាពពុករលួយនៅក្នុងព្រះវិហារមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងការបម្រើព្រះដោយនិយាយថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌ហើយទូបង្គំដែលខំបម្រើព្រះអង្គពេលខ្លះគ្មានបាយហូបផងសុកចិត្តទុកការងារចោលដើម្បីមកសម្អាតព្រះវិហារដើម្បីមកថ្វាយបង្គំព្រះព្រះអង្គហើយមិនចាទូបង្គំនៅតែក្រហេតុអីបានជាជន់ឆ្មើងឆ្មៃជន់មានអំនួតគេរីកចម្រើនហេតុអីបានជាមនុស្សអាក្រក់គេរួចខ្លួនតើទូបង្គំបម្រើព្រះអង្គមានប្រយោជន៍អីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបទពិសោធន៍របស់យើងនៅក្នុងជំនាន់សម័យនេះក៏មិនខុសគ្នាប្រមាណដែរគម្លាតពីព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីមកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺរយៈពេល400ឆ្នាំភាពរអ៊ូរទាំរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យទ្រង់ស្ងៀមស្ងាត់រយៈពេល400ឆ្នាំណាបើយើងមើលអំពី timeline ពេលវេលានៃព្រះគម្ពីរពីម៉ាឡាគីនិងម៉ាថាយណា400ឆ្នាំយូរមែនទេតែព្រះព្រះអង្គស្ងប់ស្ងាត់មិនមានព្រះបន្ទូលអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងពាក្យទី1ធ្វើឲ្យព្រះទើសចិត្តគឺនៅពេលដែលយើងបម្រើព្រះពេលនោះយើងខ្លួនឯងឬក៏មាននរណាម្នាក់និយាយថាការបម្រើព្រះការប្រតិបត្តិដល់ព្រះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍បងប្អូនចំណាំខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពេលដែលយើងបម្រើព្រះត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ស្ដាប់យើងពេលដែលយើងមានភាពរអ៊ូរទាំ
ពេលដែលយើងមានភាពប្រកែកតវ៉ាឬក៏និយាយថាទៅទៅអីខាតតសាំងនឹងបងប្អូនកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះនេះចិត្តមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពោះ6ខ3ដល់ខ9បានចែងថាបើអ្នកណាបង្រៀនពីសេចក្តីអ្វីផ្សេងទៀតហើយមិនយល់ព្រមតាមពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងជាសេចក្តីបង្រៀនដែលត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះអ្នកនោះឈ្មោះថាមានចិត្តធំហើយមិនដឹងអ្វីសោះគឺវក់តែនឹងជជែកហើយនឹងដេញដោលពីនៃពាក្យដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីឆ្លៀននេះឆ្លោះប្រកែកជេរប្រមាថនិងសេចក្តីសង្ស័យដល់អាក្រក់ប៉ុណ្ណោះខ5ជាសេចក្តីចំនួនឥតប្រយោជន៍របស់មនុស្សខូចគំនិតហើយឥតស្គាល់សេចក្តីពិតដោយស្មានថាការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាផ្លូវឲ្យបានកំរៃតែការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលមានចិត្តស្កប់ស្កល់ផងនោះគឺជាកំរៃមួយដល់ធំមែនខ7ត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនបានជោគអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ណាស់យើងក៏ពុំអាចយកអ្វីចេញទៅបានដែរខ8តែបើមានអាហារទទួលទាននិងសម្លៀកបំពាក់នោះក៏ល្មមឲ្យយើងបានស្កប់ចិត្តហើយខ9ឯពួកអ្នកដែលចង់បានជាស្ដុកជាអ្នកស្ដុកស្ដំនោះនឹងធ្លាក់នៅក្នុងសេចក្តីល្បួងនិងអន្ទាក់ហើយនៅក្នុងបំណងជាច្រើនដែលផ្ដេសផ្ដាសហើយធ្វើទុកដល់ខ្លួនក៏ពន្លិចមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីហិនវិនាសនិងសេចក្តីអន្តរាធានវិញបងប្អូនអានព្រះគម្ពីរឃើញថាមនុស្សដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដោយនឹកស្មានថាបានកំរៃនោះឈ្មោះថាមានចិត្តធំហើយព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ថាមនុស្សប្រភេទនោះគេវក់តែនឹងជជែកដេញដោលពីនៃពាក្យនាំឲ្យកើតមានសេចក្តីឆ្លេះនេះឆ្លួរប្រកែកជាប្រមាថនិងសេចក្តីសង្ស័យដល់ក្រក់បងប្អូននៅក្នុង Sabbath School ពេលខ្លះយើងពិភាក្សាគ្នាការនិយាយស្ដីរបស់យើងភាគច្រើនអត់សូវចេះរៀបពាក្យសម្ដីទេយើងចូលចិត្តស៊ូដេញដោលពីនៃនេះនៃនោះហើយក៏ឆ្លោះគ្នាអំពីនៃពាក្យរបស់ព្រះបន្ទូលយើងអត់រៀបពាក្យសម្ដីក្នុងការនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអរគ្នាពេលមកព្រះវិហារប្រហែលអ្នកដែលមកព្រះវិហារដែលអត់បានរៀបចំខ្លួនលើកដៃអត់បានរៀបចំខ្លួនក្រកឡើងមកប្រយ100ណាមានទេអត់មានទេណាបើមនុស្សស្រីយ៉ាងហោចណាស់ក៏មកមងដែរតុបតែងខ្លួនមែនទេអរិយាបទរបស់យើងនៅខាងក្រៅគឺយើងរៀបចំខ្លួនល្អណាស់ការស្លៀកពាក់ការធ្វើសក់របស់យើងនឹងគឺរៀបបានល្អណាស់ប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់យើងអត់ដែលរៀបទេបងប្អូនមានខ្មាស់ខ្លួនទេពេលដែលយើងនិយាយអីអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក4ខ29ព្រះគម្ពីរចែងថាម៉េចមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់កុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយប្រហាតីដែលទ្រង់ដៅចំណាំអ្នករាល់គ្នាទុកជាសម្រាប់ដល់ថ្ងៃប្រោះលោះនោះឡើយខ31ចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជូរល្វីងក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅខ32ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសឲ្យគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាមិនត្រឹមតែយើងពាក្យដែលព្រះសព្ទហាតីទី1ដែលខ្ញុំបានអានមិញគឺតាក់ទងទៅនឹងការនិយាយថាការបំរើព្រះជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទី2គឺពាក្យអាក្រក់ពាក្យអាក្រក់ដែលចេញពីចិត្តល្វីងដៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថបងប្អូននៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យសម្ដីនេះដូចយើងសម្រាតខោអាវខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាដើមឈើល្អមានផលល្អដើមឈើអាក្រក់មានផលអាក្រក់ឯផលនៃដើមឈើនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតបាននិយាយថាគឺជាពាក្យសម្ដីពេលដែលព្រះឲ្យយើងចេះនិយាយបងប្អូនអរគ្នាវាគឺជាអំណោយទានមានមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលកើតមកអត់ចេះនិយាយបងប្អូនអរគ្នាកើតគោអ្នកខ្លះកើតមកចេះនិយាយឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាបែកដាច់ប្របមាត់អស់ដាច់អណ្ដាតប៉ុន្តែបងប្អូនដែលមានពាក្យតែអាចនិយាយចេញហេតុអីបានជាយើងមិននិយាយពាក្យដែលល្អដែលស្រទន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ18បានចែងថា
តែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះគឺសេចក្តីកំហឹងនិងខ្លាញ់គម្រក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងពូលពាក្យអពមង្គលពាក្យកំហឹងពាក្យខ្និនខ្នាញ់ពាក្យគម្រក់និងពាក្យប្រមាថឡើយពាក្យដូចម្តេចហៅថាពាក្យអពមង្គលយើងរាល់គ្នាសុទ្ធតែអ្នកជឿព្រះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅពេលដែលយើងមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីមួយយើងនិយាយថា Oh my God ពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យប្រមាថដល់ព្រះមែនទែនមានរឿងអីដែលយើងលេងសើចហើយយកព្រះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធជាព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយកមកលេងថា Oh my God នោះសំបីតែនៅក្នុងអ៊ីសរ៉ាអែលពាក្យ Adonai គេសឹងតែមិននិយាយចេញផងពាក្យថាព្រះអង្គម្ចាស់ណាគេដូរពាក្យអីផ្សេងពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធដូច្នេះពេលយើងអធិដ្ឋានយើងថាម៉េចសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធប៉ុន្តែព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធគឺនៅត្រង់ពាក្យសម្ដីនិងអណ្ដាតរបស់យើងហើយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនេះពាក្យអពមង្គលអីខ្លះបងប្អូនខ្ញុំនៅពីទូចវេលគូអ៊ំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំណាចូលក្នុងព្រៃមួយដែលស័ក្តិសិទ្ធិមែនទែនព្រៃដែលសម្បូរដោយវិញ្ញាណអ៊ំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំណាចូលក្នុងព្រៃជ្រៅមែនទែនដល់រាប់សិបគីឡូគាត់ថាពេលដែលចូលក្នុងព្រៃកុំនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះស្ងាត់ប្រយ័ត្នអ្នកតាកាច់ដល់រាប់សិបគីឡូចាប់ដើមពីជើងចូលព្រៃនឹងអត់ហ៊ាននិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសទេស្ងាត់ឲ្យឈឹងចាញ់ដល់ព្រៃបានយើងចាប់ផ្ដើមហ៊ាននិយាយអានឹងយើងជឿលើវិញ្ញាណអាក្រក់ផងយើងគោរពយើងឲ្យតម្លៃទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីចូលនៅក្នុងព្រះវិហារចាប់ដើមពីផ្ដើមកម្មវិធីរហូតដល់ចប់កម្មវិធីបងប្អូននិយាយរហូតជជែកគ្នាក្នុងព្រះវិហារអត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអ្វីទៅជាភាពបរិសុទ្ធនិងភាពពិសិដ្ឋរបស់ព្រះនោះបងប្អូនមានគោរពព្រះទេឬក៏គិតថាការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជារឿងឥតប្រយោជន៍អង្គទឿសចិត្តមែនទេជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅចំនួននោះហើយបើសិនបើយើងធ្វើនៅចំនួននេះព្រះអង្គក៏ទោះចិត្តដូចគ្នាដែរកុំនិយាយពាក្យអីដែលអពមង្គលពាក្យអាក្រក់បាទព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ4ខ24បានចែងថាចូលបោះបង់ចោលមាត់ដែលពោលពាក្យវាចចាញ់ពីឯងព្រមទាំងបបោមាត់ខូចឲ្យនៅឆ្ងាយពីឯងផងផ្លាប់ឮថាថ្មីខូចមែនទេមិញខូចទៅដុកទ័រប៉ុន្តែមានមាត់ខូចដែរណាមានមាត់ខូចមាត់យើងលប៉ិលលពូចតាចូលចិត្តនិយាយមិនចេះចប់យើងមើលអំពើបាបចូលមកលើផែនដីនេះសាតាំងប្រើអីគេប្រើពោះពោះដែលចេះនិយាយភាសាមនុស្សទេអត់ដែលចេះទេប៉ុន្តែនាងអេវ៉ាឃើញថាសត្វពោះចេះនិយាយលពេចលពូចគួរឲ្យលពេចល្មិលមើលវ៉ាវសត្វពោះចេះនិយាយប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់ពោះនោះគឺជាអរិយដែលនិយាយធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ានិងអាដាមធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបចេញមកពីការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងបើបងប្អូនមិនចេះនិយាយល្អយើងបាត់មាត់ទៅបើអត់ចេះនិយាយអ្វីដែលល្អយើងបាត់មាត់ទៅដូចជាអណ្ដូងទឹកបើអណ្ដូងទឹកចាញ់ទឹកមិនល្អគេធ្វើអីបាត់ចោលគេអត់ឲ្យវានៅទៀតទេបើចាញ់ល្អគេទុកវាឲ្យគេដងអញ្ចឹងកុំប្រើពាក្យវាចព្រមទាំងបបោមាត់ខូចណាឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីយើងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ6ខ6រឿង6មុខនិង7មុខដែលព្រះស្អប់ពេលខ្លះយើងនិយាយថាព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវយល់អំពីបហាតីរបស់ព្រះដែរតើអ្វីទៅដែលព្រះមិនចូលចិត្តហើយបើព្រះមិនចូលចិត្តហើយយើងនៅតែធ្វើវាទៀតមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃអណ្តាតពូតផោដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សឥតទោសចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់និងសាក់សៃក្លែងក្លាយដែលពោលពាក្យពូតផោមួយហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទើសតេងគ្នាក្នុងបងប្អូនមួយដែរអញ្ចឹងរឿង6មុខនៅក្នុងនោះភាគច្រើនគឺនិយាយអំពីពាក្យសម្ដីដូចទី1ពាក្យសម្ដីឬក៏អណ្ដាតដែលពូតផោមួយទៀតគឺពាក្យកំពូតពាក្យកុហកហើយមួយទៀតការសាបព្រោះសេចក្តីទើសតេងគ្នាក្នុងបងប្អូនអានេះគឺជាការនិយាយមូលបង្កាច់ឬក៏ជាការនិយាយបង្ខូចឈ្មោះនរណាម្នាក់បើយើងជាកូនព្រះពុទ្ធប្រកាសកុំបង្កើតផលផ្លែនេះអីគឺធ្វើឲ្យព្រះទើសចិត្តមែនទែនយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះបងប្អូនអស់គ្នាត្រូវចាំណាព្រះផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតនិងទឹកភ្លៀងរបស់ព្រះអង្គទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងសាបព្រោះសេចក្តីទើសតេងគ្នាឡើយពាក្យសម្ដីអីទៀតព្រះគម្ពីរជនកេនីចំពោះ14ខ27
តើត្រូវអញទ្រាំទ្រនឹងពួកជំនុំអាក្រក់ដែលគេរអ៊ូរទាំទួនឹងអញដល់កាលណាទៀតអញបានលឺពាក្យដែលកូនចៅអ៊ីសរ៉ាអែលរអ៊ូរទាំទួនឹងអញនោះហើយខ28ចូលប្រាប់គេថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្បត់ដោយនៅព្រះជន្មទ្រង់ថាបិទប្រកាសជាអញនឹងប្រព្រឹត្តនឹងឯងរាល់គ្នាដោយពាក្យដែលបាននិយាយដាក់ត្រជាអញនោះជាមិនខានគឺខ្មោចរបស់ឯងរាល់គ្នាជាពួកអ្នកដែលគេបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីចាប់តាំងពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅលើជាមនុស្សដែលបានរអ៊ូរទាំទួនឹងអញនោះនឹងត្រូវដួលនៅទីរហោឋាននេះដល់រាប់ដល់គ្រប់ចំនួននោះពាក្យសម្ដីអីដែលព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយគឺពាក្យសម្ដីរអ៊ូរទាំបងប្អូនមានដឹងទេថាជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលធ្វើដំណើរពីអេស៊ីបមករយៈពេលមិនដល់2ឆ្នាំផងពួកគេបានចូលទៅដល់ព្រំប្រទល់ទឹកដីកាណានគេជិតចូលហើយបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេរអ៊ូរទាំប្រាប់ថាអូពួកអ្នកស្រុកកាណានកងកាចធំសាហាវយើងដូចជាកណ្ដូបគេដូចជាយក្សគេរអ៊ូរទាំគ្រប់យ៉ាងតែយើងធ្លាប់រអ៊ូរទាំទេអូនៅដំមហូបបួសរហូតនៅមួយប៉ាម៉ាក់ធ្វើតែឆាតែប្លែតែបានសាច់អីញ៉ាំសោះអូរៀនមិនស្រួលទេខ្វះលុយចាយម៉ែមិនដែលផ្ញើលុយឲ្យចាយងាយវាទៅជាអញ្ចឹងណាហើយម៉ែខំធ្វើការបញ្ហាលើសង្គមយើងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណាត្រូវយល់ពីទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយយើងផងគាត់រលុយសងធនាគារមិនទាន់ទេពិបាកណាត្រូវយល់ពីចិត្តគាត់ផងហើយការដែលយើងរអ៊ូរទាំដូចមិនផ្លាយអនាគតខ្លួនឯងអញ្ចឹងម៉ែអោបញ្ជូនមកណាគាត់គាត់អីណាគាត់ពួកយើងតែមែនអត់ហេតុអីជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងព្រះអង្គថាដួលស្លាប់នៅទីហោឋានទាំងអស់ក្រមអាយុ20ឆ្នាំទេដែលអាចចូលទឹកដីសន្យាបានហើយបើគេមិនអាចចូលដោយសារតែភាពឧរទមរបស់គេនឹងឯងដែលគេបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនធ្វើការត្រូវចេះអត់ធ្មត់បំរើព្រះប្រតិបត្តិដល់ព្រះត្រូវមានចិត្តអំណត់ខ្លាំងក្លាក្នុងជីវិតនោះគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងគុំនិយាយអ្វីដែលលោឡាដែលឧរទមនោះគឺជាវិញ្ញាណរបស់អរៈនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណទេព្រោះផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណគេកាលទីជំពូក5ខ22ថ្មីព្រះផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអស់អត់ធ្មត់សុភាពរៀបសារមិនទេបាត់តាអស់ហើយបាទកុំធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការបម្រើព្រះនៅក្នុងការចូលនគរឋានសួគ៌ដូចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងទឹកដីកាណាន់ដោយសារភាពរអ៊ូរទាំរបស់យើងហ្វីលីបជំពូក2ខ14បានចែងថាចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតអូនផ្អែអិតប្រកែឃើញណាបើសិនតែប៉ាម៉ាក់ឬក៏អ្នកគ្រូក៏ណាម្នាក់ឲ្យយើងអូនណាឡើងអធិដ្ឋានបាទអូនជិងជំរឿងពិសេសចាណាស្របតាមព្រះគម្ពីរទេស្របធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតអូនអែអិតប្រកែកូនណាដើររើសម្រាមលៀងចានបាទប៉ាម៉ាក់ណាឲ្យអញ្ចឹងឡើងខ្ញុំថាអូកូនធ្វើរហូតអ្នកនោះអត់ដែលធ្វើប្រើគេម្ដងមើលប្រើតែកូនប្រមាណណាណែវាទៅជាអញ្ចឹងបាទអត់ទេបើគេអត់ធ្វើគេមានរង្វាន់របស់គេយើងអ្នកដែលធ្វើមានរង្វាន់មកពីព្រះអាមែនបាទការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាអ្វីដែលព្រះអប់រំអត្តចរិតរបស់យើងស្រឡាញ់ការងារបាទអញ្ចឹងកុំត្អូញត្អែកុំនិយាយពាក្យអីដែលធ្វើឲ្យខូចអនាគតរបស់ខ្លួនឯងខ15ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបានអិតសៅម៉ងអិតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងដំណោមនុស្សវិជ្ជហើយខលខូចដែលអ្នករកគ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកអត់មែននៅក្នុងព្រះសង្ឃទេបាទនៅក្នុងលោកគឺពិភពលោកបងថាយើងជាអំបិលយើងជាពន្លឺពន្លឺចេញតាមរយៈអីពាក្យសម្ដីនិងទង្វើរបស់យើងហ្នឹងឯងកាលណាដែលយើងធ្វើការមនុស្សគេចាប់អារម្មណ៍ណាចំអ្នកនេះខុសពីគេមើលអ្នកផ្សេងផ្សេងដេកតាមបន្ទប់ខ្ជិលច្អូសប៉ុន្តែអ្នកនេះធ្វើការរហូតល្អមែនទែនដាប់តែមានពួក sponsor មកបរទេសគេព្យាយាមកេតយើងដែរគេមិនចេះតែឲ្យ sponsor យើងឯណាអូកូនអ្នកអនាគតល្អដឹងអនាគតបំរើព្រះហ្មងធ្វើជាពន្លឺដល់គេមិនតែនៅក្នុងសម្បួរទេទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាមែនវ៉ាឲ្យ sponsor ទៅរៀននៅពេទ្យមួយមើលញ៉ែឃើញទេអស្ចារ្យមែនទែនកាលណាដែលយើងធ្វើការអត់អូនត្អែអត់ប្រកែកបងប្អូនមានទីបន្ទាល់កូនបងស្រីអូលីវអេអូលីវអូលីវគាត់ជាប់ជាប្រធានកុមារបានហើយគាត់រងចាំ sponsor យូរឆ្នាំហើយពេលដែលគាត់ចង់បំរើការងារជួយបង្រៀនដល់កុមារក្នុងកម្មវិធីផ្សាយដំណឹងល្អកាលពីឆ្នាំទៅពេលនោះកាណាដាគេមកគេឃើញគាត់ការងារគាត់អ
អូអត់ដែលប្រកែកទេធ្វើអីក៏ធ្វើដែរហើយជួយកុមារគាត់បំរើមិនមែនដោយចិត្តចង់បាន sponsor ទេណាបើចិត្តយើងបំរើព្រះដោយចង់បាន sponsor អត់ដែលបាន sponsor ទេជឿខ្ញុំទៅអាមែនប៉ុន្តែបំរើព្រះដោយគិតថាការងារព្រះជាការងារដ៏ធំនៅលើលោកនេះគ្មានការងារណាធំជាងការងារព្រះទេព្រះពោមកពេលក្រោយទេពេលនោះគាត់ធ្វើដាប់តែជនជាតិកាណាដាឃើញគាត់គេអង្កេតអូអនាគតល្អមែនទេជួយស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគេ sponsor ឲ្យទៅរៀនពេទ្យនៅហ្វីលីពីនបាទឃើញអូលីនៅជាមួយយើងទៀតទេឥឡូវអត់ទេឃើញទេគឺគាត់ធ្វើការដូចគ្នាកូនកូនបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចគ្នាកាលណាដែលយើងធ្វើអីបំរើព្រះដោយឥតប្រកែកនោះយើងនឹងធ្វើជាពន្លឺដល់អ្នកដទៃពាក្យសម្ដីអីទៀតដែលព្រះមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយព្រះគម្ពីរលេវីណីជំពូក19ខ16មិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមពីគេក្នុងពួកសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈោទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាអ្វីទៅដែលព្រះមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយមិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមពីគេក្នុងពួកសាសឯងរាល់គ្នាមានតែក្នុងពួកជំនុំរបស់យើងនិងពួកអ្នកដែលនៅខាងក្រៅពួកជំនុំក៏ដោយដែរបងអសភាតិទេអ្នកណាដែលចូលចិត្តជេចចាចមាត់និយាយដើមពីអ្នកនេះអ្នកនោះប្រាប់គេប្រាប់ឯងបានប្រយោជន៍អីយើងនឹងថាសាតាំងណាបបួលទេវតាមួយភាគក្នុង3ដោយសារអីទេគឺការនិយាយដើមព្រះសាតាំងថាម៉េចព្រះអយុធធនណាកុំថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអីព្រះអង្គអួតខ្លួនឯងជាព្រះអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកអ្នកឯងរាល់គ្នាទេឃើញទេតម្លៃប៉ុនទេវតាផងធ្លាក់ពីលើមេបងប្អូនអស់គ្នាមួយភាគក្នុង3មិនមែនជាចំនួនតិចទេវិញ្ញាណអាក្រក់ពួកអសូរកាយពួកអាបថ្មពួកអីហ្នឹងគឺជាវិញ្ញាណដែលអារៈបានខ្សឹបប្រាប់កាលណាបងប្អូននិយាយដើមគេគឺបងប្អូនដាក់វិញ្ញាណធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងបងប្អូនហើយអាមែនកុំអោយសោះការដែលយើងនិយាយដើមគេឬក៏បង្ខូចឈ្មោះអ្នកដទៃដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់របស់សត្វតាំងហើយនឹងយើងដូចអាក្រាតខ្លួនឯងឲ្យគេឃើញព្រះគម្ពីរស្ពេសិតជំពូក10ខ8អ្នកណាដែលនិយាយដើមគេនោះជាមនុស្សល្ងីល្ងើព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាម៉េចអ្នកណាដែលនិយាយដើមគេគឺជាមនុស្សអីងីល្ងើអ្នកដែលបានទៅឋានសួគ៌ជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាឬក៏ជាមនុស្សដែលល្ងីល្ងើគឺដូចជាពួកអ្នកដែលសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់មែនអត់អត់ចេះគិតទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបបេកបបោចព្រះបន្ទូព្រះអត់មាននៅក្នុងចិត្តទេមានតែពួករមានអាក្រក់ Facebook អីអីនោះបំផ្លាញគូក្បាលអស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្ដាប់តែពួករមានអាក្រក់យកមកនិយាយហើយបើសិនតែក្រុមស្ត្រីយើងវិញខាងរោចៃណារោចៃបណ្ដើញ៉ៃពីគេបណ្ដើអូខ្ញុំឃើញអ្នកនេះធ្វើអញ្ចេះឃើញអ្នកនោះ

តរបស់យើងនេះឯងព្រះគម្ពីរបាននិយាយចាស់ថាអន្តាតរបស់មនុស្សប្រៀបដូចជាប្រាក់ល្អពិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់នោះរមែងមានតម្លៃតិចបងប្អូនពេលខ្លះយើងរੂកស្អាតលាបម្សៅលាបឡេអ៊ូលុយបាទប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់យើងអត់ស្អាតដូចរੂកយើងទេតើមានប្រយោជន៍អីទិញឡេអស់ទាំងធុងអូអង្វរម៉ែម៉ែផ្ញើកូនផ្ញើលុយឲ្យកូនឥឡូវមុខកូនចាញ់មុនហើយណាមែនទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយជាមួយនាមនេះសុទ្ធតែជេរបចរគេយឺប៉ុន្តែមើលមុខឡើងស្អាតមិនសមជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ខ្លួនឡើយមុខស្អាតសូមឲ្យពាក្យសម្ដីបានស្អាតដែរអាមែនណាប៉ុន្តែមិនមែនថាសម្រាប់អ្នកអត់ស្អាតមិនមែននេះទេអ្នកមិនស្អាតក៏មិនជាអ្វីដែរព្រោះតម្លៃរបស់យើងនៅក្នុងតចរិតហើយនឹងការនិយាយស្ដីរបស់យើងតែយើងរុំទុំខ្មៅកង្កែបប៉ុណាគេស្រឡាញ់ដែរមែនទេអូអ្នកខ្លះថាអូលោកគ្រូមិនរៀបការ1000អីស្អែមអីមិនមិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាស្អែមមែនប៉ុន្តែស្រស់តាក់ចរិតរបស់គាត់ការនិយាយស្ដីរបស់គាត់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្មៅមានសង្ឃឹមច្រើនណាបើពាក្យសម្ដីយើងនិយាយល្អស្មើនឹងលៀបលេរាប់លានធុងអស្ចារ្យអញ្ចឹងកុំអស់សង្ឃឹមមែនទេហើយយើងអ្នកសៀមរៀបមិនសូវសបល់សទេមែនទេបាទព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក3ខ8តែអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំបានឡើយគឺជារបបអាក្រក់ដែលទប់មិនបានក៏ពេញដោយពឹសដែលនាំឲ្យស្លាប់ដោយសារអណ្ដាតនោះយើងសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃព្រះវរបិតាផងហើយដាក់បណ្ដាសាដល់មនុស្សដែលកើតមកតាមរូបអង្គព្រះផងមានទាំងពាក្យសរសើរនិងពាក្យបន្ទិចបដាសាចេញពីមាត់តែមួយនោះឯងបងប្អូនអើយមិនគួរក៏បីមានដូច្នេះឡើយក៏11បើរន់ទឹកតែមួយនឹងអាចចេញជាទឹកសាបនិងភ្លាវបានដែរឬទេក៏12បងប្អូនអើយបើដើមល្វាអាចនឹងបង្កើតផ្លែជាអូលីវឬដើមទំពាំងបាញ់ជូរបង្កើតផ្លែជាល្វាបានឬទេដូច្នេះគ្មានរន់ទឹកណាចេញពីទឹកជាប្រៃផងសាបផងទេព្រះគម្ពីរនេះនិយាយថាម៉េចបើយើងជាដើមឈើល្អបើយើងជាដើមដូងកើតចេញមកជាផ្លែអីចុះបើយើងជាកូនព្រះផលផ្លែនៃពាក្យសម្ដីរបស់យើងចេញមកជាកូនអីកូនព្រះឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយជាមួយបងប្អូនបន្តិចត្រកូលរាជវង្សពួកពូជស្ដេចបងប្អូនមើលអំពីរបៀបដែលពូជស្ដេចនិយាយយើងមើលតែប្របាទសេហមនីដឹងហើយរបៀបដែលគាត់ជួបជាមួយមនុស្សហើយការនិយាយរបស់ទ្រង់ស្ដេចនៅលើផែនដីគឺគេមានការរៀបចំណាស់ទូបង្គំខ្ញុំម្ចាស់ព្រះករុណាសូមតោឲ្យបានសុខសាន្តគឺនិយាយដោយពាក្យសុភាពណាជាកូនស្ដេចអានឹងស្ដេចនៅលើផែនដីផងចោះយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះដែលបានបង្កើតទីមេនឹងផែនដីតើអរិយាបទរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរយើងមានដឹងថាយើងជាកូនព្រះទេព្រោះជួនកាលយើងគិតថានៅផែនដីកូនរបស់ម៉ែពុកខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែយើងចាប់តាំងពីយើងបានជឿព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12ប្រាប់ថាម៉េចនៅពេលយើងទទួលទ្រង់ហើយជឿលើព្រះនាមបងអង្គមានអំអយអំណាចទៅជាកូនអីគេទៅជាកូនព្រះយើងនឹងបាត់បង់ជីវិតអស់កលដោយសារការមិនចេះប្រើពាក្យសម្ដីបងប្អូនមានដឹងទេជួនកាលយើងអត់គិតទេការដែលយើងនិយាយប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់យើងធ្វើយើងបាត់បង់ឱកាសចូលនគរព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ31បានញែងថាហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះមនុស្សលោកនឹងត្រូវរៀបរាប់ប្រាប់ពីអស់ទាំងហេតុនៃពាក្យអិតប្រយោជន៍ដែលគេបាននិយាយត្បិតអ្នកដែលបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឬនឹងត្រូវទោសក៏ដោយសារតែពាក្យសម្ដីនោះដែរឃើញទេយើងរាប់បានសុចរិតនៅចំពោះព្រះជាកូនរបស់ព្រះដោយសារការនិយាយស្ដីរបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទោសដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់យើងដែរដូច្នេះនិយាយឲ្យខ្លីទៅពាក្យសម្ដីដែលយើងអត់ចេះប្រើអត់ចេះរៀបធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះឥឡូវចំណុចចុងក្រោយតើពាក្យសម្ដីមួយណាដែលព្រះប្រងស្ដាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ16គ្រានោះពួកអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏និយាយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រងស្ដាប់ក៏បានឮរួចមានសៀវភៅរំលឹកបានកត់ទុកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់ពួកអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់នឹងពួកអ្នកដែលនឹកដល់ព្រះនាមទ្រង់យើងមើលព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីបន្តទៀតបានប្រាប់យើងថាមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតម្នាក់មួយក្រុមដែលនិយាយថាការងាររបស់ព្រះជារឿងឥតប្រយោជន៍ការប្រតិបត្តិរបស់ព្រះគឺជារឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍ព្រះទើសចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែមានមួយក្រុមទៀតនៅក្នុងខ16នៃព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ថាមានអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះគេនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះបានប្រុងស្ដាប់គេហើយឮគេមិនត្រឹមតែព្រះស្ដាប់ទេព្រះបានយកសៀវភៅកំណត់

រារបស់ទ្រង់កត់ពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយសំនួរសួរថាតើពាក្យសម្ដីណាដែលគេកំពុងនិយាយគ្នាធ្វើឲ្យព្រះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ល៉េះពាក្យសម្ដីណាព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក4ខ39មិញមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាចូលបញ្ចេញតែពាក្យដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមតម្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យសម្ដីម៉េចពាក្យសម្ដីល្អល្អគឺព្រះចាប់អារម្មណ៍មែនទេការនិយាយស្ដីរបស់យើងរាល់គ្នាព្រះមានការកត់ត្រាទុកដូច្នេះកុំឲ្យយើងចេះតែបើកប្របមាត់និយាយណាបងប្អូនអរគ្នាចូលនិយាយដោយបងអំបិលឲ្យមានជាតិប្រៃផងកុំចេះតែនិយាយទី2ចូលប្រើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងថាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយនឹងមនុស្សនីមួយនីមួយអញ្ចឹងយើងទទួលបន្ទុកខាងការឆ្លើយពីសំណួររបស់មនុស្សនៅខាងក្រៅឧទាហរណ៍បើយើងប្តីប្រពន្ធយើងជឿព្រះយើងមួយថ្ងៃយើងឆ្លោះគ្នានិយាយពាក្យទូចធំដាក់គ្នាហើយថ្ងៃមួយស្រាប់តែព្រះវិហារចាត់យើងឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អយើងទៅនិយាយប្រាប់គេអូព្រះទ្រង់មានក្តីស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែគេនិយាយទៅកាន់យើងវិញថាម៉េចឆ្លើយនឹងខ្ញុំមកខ្ញុំឮថាគ្រួសារអ្នកឯងឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃតើព្រះអ្នកឯងអត់មានអំណាចជួយអ្នកឯងអីឥឡូវអ្នកឯងផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដូចអ្នកឯងឬយ៉ាងម៉េចចម្លើយនៃជីវិតដែលយើងអាចឆ្លើយចំពោះអ្នកដទៃមិនមែនប្រើតែបបោមាត់ទេរបៀបរស់នៅរបស់យើងបងប្អូនអោកគ្នាតើអ្នកចិត្តខាងមើលយើងយ៉ាងម៉េចមាននរណាស្គាល់យើងជាជាងខ្លួនឯងទី1ហើយទី2អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងបងប្អូនមិនអាចលាក់ចិត្តទេខ្ញុំចង់ដឹងរឿងបងប្អូនខ្ញុំទៅឆ្វែលទៅបងប្អូនតែមកជុំពីជុំហើយខ្ញុំសួរអ្នកចិត្តខាងនោះដឹងហើយដឹងថាបងប្អូនប្រព្រឹត្តឬអតច្រឹកយ៉ាងម៉េចដឹងច្បាស់មែនទេអត់បាក់ចាំស្រាវជ្រាវយូរទេព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក16ខ23បានចែងថាចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានប្រាជ្ញានោះបង្រៀនមាត់របស់ខ្លួនហើយក៏បង្កើតឲ្យបបោមាត់មានចំណេះកាន់តែច្រើនផងខ24ពាក្យសម្ដីពីរោះនោះប្រៀបដូចជាសំណុំខ្មុំដល់ផ្អែមដល់ប្រលឹងហើយក៏ជាថ្នាំសះដល់ឆ្អឹងផងអូអាចារ្យមែនទេពាក្យសម្ដីរបស់យើងអាចទៅជាថ្នាំបងប្អូនអរគ្នាប្រូថ្នាំឯណាដល់រោអ្នកខ្លះមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរោថ្នាំអត់មានទេជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនជំងឺតបប្រមល់អត់មានថ្នាំទេប៉ុន្តែមានថ្នាំទឹកពីឋានសួគ៌គឺជាអំណោយទាននៃពាក្យសម្ដីអាមែនវ៉ាវអស្ចារ្យមែនទេកាលណាដែលយើងចេះសម្ដីទន់ភ្លន់ណាយើងដឹងថាអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារអីទេមែនដោយសារតែគាត់ឈឺច្រើនទេដោយសារតែអត់មានអ្នកលើកទឹកចិត្តបើសិនតែគ្រូពេទ្យនឹងបកបដោយវិជ្ជាជីវៈគឺគាត់ដល់សំខាន់ការព្យាបាលតាមនិយមន័យសុខភាពពិភពលោកគេថាម៉េចសុខភាពមិនមែនតែព្យាបាលជំងឺផ្លូវកាយទេផ្លូវចិត្តផ្លូវវិញ្ញាណផ្លូវខាងសង្គមបើសិនជាយើងឃើញនរណាម្នាក់ព្រឹមគ្រាផ្លូវចិត្តបាក់ទឹកចិត្តអត់បាច់ទៅយកថ្នាំប៉ារ៉ាឲ្យគាត់ទេណាតុងគួយនិយាយលេងជាមួយគាត់បងណាសុខសប្បាយទេណែបងឯងពីដើមចូលចិត្តញ៉ាំអីខ្ញុំស្លោកកូប៉ុន្តែតាំងពីបាក់ទឹកចិត្តមកដែលបានហូបទេមិនអីទេចាំស្អែកខ្ញុំធ្វើឲ្យហូបហេគាត់មានទឹកចិត្តព្រឹបយ៉ាអាចបានស្លោកោជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរលាយអស់លលីងបងប្អូនអស់គ្នារលាយអស់ស្នេហាដែលផ្អែមល្ហែមអូខូចចិត្តណាស់តាមតែទូអែប្រុសគេម្ដងអែលខ្នងនឹងស្រែងតិចណាអូនហើយមិនអីទេឆ្នាំក្រោយយើងរៀបការហើយយេមកប៉ាចាំបាក់ទឹកចិត្តគាត់បេះដូងគាត់គាត់ដាក់អាកន្លងអាទៅសៃទៅសងយើងវាមកវិញព្រឹបមកខ្លាំងមែនទេកពីនិយាយត្រូវទេណាពាក្យសម្ដីពីរោះនោះប្រៀបដូចជាសំណុំខ្មុំក៏ផ្អែមដល់ប្រលឹងនិងជាថ្នាំផ្សះដល់ឆ្អឹងរបស់យើងអេព្រើរជំពូក13ខ15ដូច្នេះត្រូវយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់ណាព្រះប្រទានបបោមាត់ឲ្យយើងពាក្យសម្ដីឲ្យយើងដើម្បីអីសរសើរដំណើរព្រះចូលសរសើរដំណើរព្រះរាល់ថ្ងៃច្រៀងចម្រៀងឲ្យច្រើនត្នេជាជាងការនិយាយដើមនាំគ្នាបើកចម្រៀងព្រះសរសើរដំណើរព្រះអង្គទៅមែនទេបង្កើតក្រុមចម្រៀងទៅហាឡេលូយ៉ាណាណាច្រៀងជាការដែលយើងពាក្យដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យយើងអូខេសុភាសិតចំពោះ15ខ1ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញបាទបើបងប្អូនចង់រងាប់អារម្មណ៍នរណាម្នាក់គំទៅនិយាយអ្វីដែលវាធ្វើឲ្យកាន់តែខឹងណាអ្នកខ្លះគេកំពុងតែខឹងទៅនិយាយអីហ្នឹងកាន់តែខឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយពាក្យទន់ពេលនោះសេចក្តីក្រោធរបស់គាត់នឹងត្រឡប់មកជាការល្អវិញព្រឹងពីម៉ាថាយជំពូក5ខ9មានពោឲ្យអស់អ្នកណាដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកនោះនឹងបានហៅជាកូនព្រះចង់បានពោទេចង់បានខ្លាចជាកូនព្រះទេប្រ
្រើពាក្យសម្ដីដើម្បីផ្សះផ្សាអ្នកដទៃឃើញគេឆ្លោះគ្នាពុំអោយទៅចាក់រុកអ្នកខ្លះស្អប់បុគ្គលកដល់ពេលបុគ្គលខទៅតាក់ទងពុំទៅជិតគាត់អីមនុស្សគាត់ចេះចេះណាអត់ទេយើងបើឃើញអ្នកណាគេឆ្លោះគ្នាមានបញ្ហាត្រូវដើរទូនីតិជាកូនព្រះទៅសម្រោះសម្រួលពុំខឹងគាត់អីណាព្រះក៏មានឱកាសឲ្យគាត់ជាលើកទី2ដែរចេះរៀននិយាយឲ្យល្អកុំចាក់ភ្លើងចាក់អីថែមបាទអឺចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់អានជាមួយនឹងបងប្អូនរាល់គ្នានៅក្នុងខ17នៃព្រះគម្ពីរម៉ាលាគីចំពោះម៉ាលាគីចំពូក3បាទម៉ាលាគីចំពូក3ខ17និងខ18ព្រះយេហូវ៉ាជាពុទ្ធពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅថ្ងៃដែលអញធ្វើការនេះគេនឹងបានជារបស់អញគឺជារបស់អញពិតហើយអញនឹងប្រណីដល់គេដូចជាមនុស្សប្រណីដល់កូនខ្លួនដែរគឺជាកូនដែលបានគោរពដល់ខ្លួនពិត18គ្រានោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រឡប់ជាចេះញែកសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីគ្នាហើយនឹងមនុស្សដែលគោរពដល់ព្រះនិងមនុស្សដែលមិនគោរពដល់ព្រះទីបញ្ចប់នៃផែនដីពេលវេលាដែលព្រះអង្គយាងមកបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំយើងទាំងអស់គ្នានឹងឈរនៅមុខជំនុំជម្រះរបស់ព្រះហើយព្រះអង្គនិយាយថាព្រះអង្គនឹងញែកមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សអាក្រក់ចេញពីគ្នាមនុស្សដែលបម្រើព្រះនិងមនុស្សមិនបម្រើព្រះចេញពីគ្នាព្រះអង្គឲ្យស្រងែហើយនឹងស្រោនៅជាមួយគ្នាមិនមែនន័យថាព្រះអង្គទុកឲ្យរឿងនឹងចេះតែបន្តទេដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយថាមានអ្នកនេសាទដាក់អួនទៅចាប់យកត្រីមកគ្រប់ត្រីទាំងអស់ប៉ុន្តែរើសតែត្រីល្អល្អត្រីអាក្រក់ចោលនៅគ្រាបញ្ចប់នៃផែនដីព្រះអង្គនឹងញែកមនុស្សជាពីរក្រុមអ្នកណាដែលនិយាយសម្ដីដែលព្រះមិនសព្ហាតិអ្នកណាដែលចេះប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលល្អព្រះនឹងរើសទុកជាកូនរបស់ព្រះអង្គគណៈពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងដំណររបស់មនុស្សវាច្បាស់ជាមានហើយបញ្ហាកុំព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមុនការកាត់ក្តីរបស់ព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ7ព្រះអង្គថាម៉េចកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឡើយត្បិតរង្វល់ណាដែលយើងថ្កល់ទោសគេព្រះអង្គនឹងវល់ឲ្យដូចរង្វល់នឹងដែរបើយើងជំនុំជម្រះគេអ្នកដែលជំនុំជម្រះយើងគឺជាព្រះដូច្នេះបើបងប្អូនរស់នៅក្នុងថ្នាលស្រែមួយដែលមានទាំងសង្ហែដែលមានទាំងស្រូវមានន័យថាដែលមានទាំងមនុស្សអាក្រក់ដែលទាំងមនុស្សល្អចូលចេះញែកខ្លួនចាញ់ពីអ្នកទាំងនោះត្រឹមពីប្រតិមាចអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងនឹងត្រឡប់ឲ្យចេះញែកសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីគ្នាបើយើងដឹងថារឿងនឹងអាក្រក់ការនិយាយនឹងមិនល្អចូលចេះបិទត្រចៀកចូលដើរចាញ់ពីសេចក្តីនឹងកុំចេះតែបន្តស្ដាប់ណាញងាល់និយាយមកសុំទោសបើនិយាយពីរឿងល្អនិយាយពីរឿងព្រះខ្ញុំសុំស្ដាប់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងមិនល្អដែលធ្វើឲ្យបាក់បែកដែលធ្វើឲ្យល្វីងអ្នកកំពុងនាំខ្ញុំចូលទៅក្នុងនរកភ្លើងហើយតែយើងអាចចេះនិយាយអីដែលល្អជាងនេះទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនអស់គ្នាប្រមាណអ្នកដែលចង់ក្លាយជាកូនរបស់ព្រះប្រមាណអ្នកដែលចង់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលព្រះចង់ស្ដាប់មិនត្រឹមតែស្ដាប់ព្រះចាំសម្ដីរបស់យើងដែលយើងប្រើពាក្យល្អល្អនឹងកត់ត្រាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនគរឋានសួគ៌អាមែនប្រមាណអ្នកដែលសម្រេចចិត្តថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងទូបង្គំនឹងធ្វើជាកូនរបស់ព្រះដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដើម្បីជាដំណឹងល្អថ្វាយទ្រង់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលជាថ្នាំផ្សះលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃមិននិយាយដើមគេមិនរអ៊ូរទាំធ្វើការអិតប្រកែទូបង្គំនឹងបំរើព្រះអង្គគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់បើនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនអស់គ្នាលើកដៃឡើងបាទយើងសូមឲ្យព្រះបានប្រទានពរបងប្អូនអស់គ្នា

0: កុំអោយសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវអោយអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចាញ់ចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរៀងតទៅចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈរមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយអោបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យចំណាំមើលអស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកគ្នាហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីរវាតចិត្តខុសនឹងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនមកត្រូវឲ្យបែកចេញពីអ្នកទាំងនោះឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមុតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់អ្នករាល់គ្នាបានកើតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលខឹងចោះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រុកស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ភ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញអពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលស្អប់ការអាក្រក់ចុះទ្រង់ទំនុកបំរុងប្រលឹងនៃពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន
1: ឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសេចក្តីនេះឬទេពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំនៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសំដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះវរបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលស្ទួងចិត្តទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណជួយអង្វរជួសពួកបរិសុទ្ធឲ្យត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យព្រះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រុំមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណរទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាត់សេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅ
2: ព្រះទ្រង់បានទៀងប្រោះឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោះឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាចាសស្ងោត្រយ៉ូងចេកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងហើយថាតើស្ងោត្រយ៉ូងចេករបស់យើងនឹងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាអ្វីខ្លះចាសស្ងោត្រយ៉ូងចេកមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ូងចេកចាសរំដេងដែលខ្ញុំដំរួចជាស្រេចស្លឹកគ្រៃដែលខ្ញុំដំគល់ស្លឹកគ្រៃសំទោសចាហើយនឹងស្លឹកក្រូចចាស្លឹកក្រូចតៅហ៊ូទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងអំបិលស្ករក្រហមប្រេងឆានិងខ្ទឹមសដែលខ្ញុំច្រាំរួចអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងក្តៅខ្ទះឆ្នាំងយើងបន្តិចចឹងនៅពេលដែលឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅយើងអាចដាក់ប្រេងឆាចូលតែយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចហើយយើងចាដាក់ស្ករក្រហមជាមុនសិន

tâm lên hòm từ chơi chân dịch nè cà phu chốt hai dịch đặt kìa.

ទីរក់ដែលគេរកគ្នាចង់បានតើអ្នកចង់បានប្អូនប្រុសស្រីមករស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកដែរឬទេបើសិនជាចង់តើអ្នកដឹងថាអ្នកចង់បានប៉ុណ្ណាហើយអ្នករងចាំពេលដែលគេនឹងមកមែនទេតើអ្នកសប្បាយយ៉ាងណានៅពេលដែលគេមកដល់នោះអ្នកស្រឡាញ់គេព្រោះថាគេជារបស់អ្នកផ្ទាល់ឬយ៉ាងណាមិញមានទីរួមមួយជាកូនដែលគេរកគ្នាចង់បានកាលពី100ឆ្នាំមុននៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយបានសង្ឃឹមថាទីរួមដ៏ពិសេសនោះនឹងមករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយគ្មានអ្នកណាដឹងថាពេលណាឬកន្លែងណាដែលកូននោះនឹងត្រូវកើតឡើយដូច្នេះឪពុកម្ដាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានការងឿងឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាតើគេនឹងមករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងឬហើយក្មេងស្រីតូចៗទាំងឡាយសង្ឃឹមថាគេនឹងធំឡើងហើយខ្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់នោះអ្នកឃើញទេទីរក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យាដែលបង្កើតឡើងដោយព្រោះនៅក្នុងសួនច្បារដែនក្រោយពីអាដាមនិងអេវ៉ាបានធ្វើខុសក្រោយមកព្រះបានប្រាប់គេថាគេត្រូវតែចាក់ចែងពីលំនៅដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គេត្រង់មានបន្ទូលទៅសត្វពស់ដែលជាអ្នកបង្កនៅបញ្ហាទាំងនេះថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងនិងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងខ្លាចទៅជាស្ត្រីនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចាត់កែងជើងគេនេះមានន័យថានៅថ្ងៃណាមួយកូនចៅឬចៅទួតរបស់អេវ៉ានឹងកាន់ឬកំទេចក្បាលនៃសត្វពស់កំណាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអំពើអាក្រក់ដែលវាបានធ្វើថ្ងៃណាមួយទីរក់ដ៏អស្ចារ្យនឹងកើតមកហើយកាច់បំបាក់នៅអំណាចរបស់សាតាំងហើយយកមកវិញនៅអ្វីដែលបានបាត់បង់ដោយសារតែអំពើបាបនោះនាងអេវ៉ាគិតថានាងនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់នោះនៅពេលកាអ៊ីនកើតមកអេវ៉ានិយាយថាខ្ញុំបានកូនមកពីព្រះវរបិតាតាមពិតកាអ៊ីនមិនមែនជាកូនមនុស្សដែលព្រះបានបញ្ជូនមកទេកាអ៊ីនបានខ្លាចទៅជាអ្នកកាប់សម្លាប់ហើយគេបានសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះអេបែលក្រោយពីការស្លាប់របស់អេបែលទៅអេវ៉ាមានកូនប្រុសមួយទៀតហើយដាក់ឈ្មោះសេតគឺមានន័យថាអ្នកដែលគេជ្រើសរើសប៉ុន្តែម្ដងនេះនាងនៅតែខុសដដែលកូនប្រុសនោះមិនមែនជាកូនដែលព្រះចាត់មកឡើយនាងអេវ៉ាក៏មានកូនស្រីដែរបើគ្មានការសង្ស័យអេវ៉ាបានប្រាប់គេទាំងអស់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះដូច្នេះកូនរបស់គេធំពេញវ័យរៀងរៀងខ្លួនហើយរៀបការនោះគេនឹងសង្ឃឹមថាគេនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់ដ៏អស្ចារ្យទីរក់នោះឯងដែលជាអ្នកនាំសេរីរុងរឿងដូចដែលព្រះមានបន្ទូលប៉ុន្តែតាមពិតគឺសុទ្ធតែជាការយល់ច្រឡំទាំងអស់យ៉ាងណាមិញគេបានប្រាប់នូវកិច្ចសន្យាដល់កូនស្រីតូចៗរបស់គេពេលកូនរបស់គេពេញវ័យឡើងនឹងរៀបការហើយនៅពេលដែលគេមានកូនពួកគេបានប្រាប់នូវកិច្ចសន្យាដល់កូនស្រីរបស់គេជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈនេះសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងអ្នកជួយជីវិតត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យមានជីវិតពីមួយសតវត្សទៅមួយសតវត្សលោកម៉ូសេដឹងអំពីកិច្ចសន្យានោះពិតប្រាកដណាស់គាត់បាននិយាយទៅកាន់កូនចៅនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងបណ្ដាលឲ្យមានហោរាមួយកើតឡើងពីពួកបងប្អូនឯងឲ្យដូចជាអញត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់តាមអ្នកនោះចុះបាឡាក់ក៏ដឹងពីរឿងនោះដែរជាជាងចេប្រតិចផ្ដាសាដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេចង់ឲ្យគាត់ចេប្រតិចផ្ដាសានោះគាត់និយាយថានឹងមានផ្កាយមួយចេញពីពួកយ៉ាកុបមកហើយនឹងមានដំបងមួយកាត់វិសាសអ៊ីស្រាអែលដែរការនេះមានន័យថាមានមនុស្សម្នាក់នឹងមកគេនឹងជាពន្លឺផងហើយជាស្ដេចផងហើយមនុស្សកាន់តែមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើកូនក្មេងដែលនៅក្នុងកិច្ចសន្យានឹងមកនៅពេលណាហោរាអេសាយពិតជាច្បាស់លាស់ជាងគាត់បានសរសេរថាមើលនាងព្រហ្មចារីនឹងមានផ្ទៃប្រសូតបានបុត្រមួយហើយមានព្រះនាមថាអេម៉ានុអែលម្ដងនេះចំពោះយើង
កូននោះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេដែរបន្ទាប់ពីនេះមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមភ័យច្រើនមានសង្ឃឹមឡើងវិញម្ដាយភ័យច្រើនបានមើលទៅឯទីរក់ដែលជាកូនរបស់គេហើយប្រហែលជាសួរថាតើនេះអាចជាទីរក់នោះឬតើកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំធំឡើងនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំដ៏ធំដោយដែលព្រះបានសន្យាថានឹងចាត់មកឬបន្ទាប់មកហោរាមីកាបានបង្ហាញពីកន្លែងដែលកូននោះនឹងត្រូវកើតយ៉ាងពិតប្រាកដដំណឹងនេះបានលឺពាសពេញដល់ផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយជាពិសេសពីម្ដាយមួយទៅម្ដាយមួយដូចជាភ្លើងដែលឆេះរៀលអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកតូចជាងគេក្នុងចំណោមខេត្តរាប់ពាន់នៃសាសយូដាក៏ដោយក៏គង់តែនឹងមានអ្នកណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលដែរផ្នែកទាំងអស់ចូលងាកមើលទៅបេតលេហឹមក្រោយមកម្ដាយទាំងអស់ហើយនឹងកូននៅជិតឬក្នុងទីក្រុងបេតលេហឹមគឺមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែគ្មានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងសោះហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចេះតែកន្លងផុតទៅបទទំនាយរបស់មីកាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអស់អ្នកដែលនៅចងចាំអំពីរឿងនេះខ្លះបានគិតថាប្រហែលជាច្រឡំហើយមើលទៅបន្ទាប់មកក្រោយពីគេបានយកសាសយូដាទៅធ្វើជាអ្នកទោសហើយគេទាំងអស់នោះមានការអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំងហោរាបាននាំដំណឹងល្អអំពីទីរក់នោះវាជាដំណឹងមួយគួរឲ្យរំភើបដានីយ៉ែលបានប្រកាសថាទេវតាឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលបានប្រាប់គាត់ពីពេលដែលអ្នកជួយជីវិតនឹងលេចមកហើយកាព្រីយ៉ែលបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡិមហើយសង់ឡើងវិញសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលជាព្រះរាជបុត្រនោះមានចំនួន7អាទិត្យនិង62អាទិត្យនេះគឺជាពាក្យដែលច្បាស់លាស់បំផុតមនុស្សទាំងនោះនិយាយថាចាប់ពីពេលដែលស្ដេចនៃពើសៀត្រូវបញ្ជាឲ្យសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ឡើយមិនដល់2ឆ្នាំផងទ្រង់នឹងយាងមកកាន់ទីនេះប៉ុន្តែខ្លះនិយាយថាអាទិត្យទាំងនោះគឺប្រហែលជាអាទិត្យនៃការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកហោរាដែលក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយចាត់ទុកជាមួយឆ្នាំគេពិតជាត្រូវមែនហើយនេះមានន័យថាពិភពលោកត្រូវរងចាំប្រហែល500ឆ្នាំទៀតនេះគឺជាពេលដ៏យូរហើយនៅពេលដែលឆ្នាំទាំងនោះកន្លងផុតទៅគេបានបំភ្លេចពាក្យរបស់ដានីយ៉ែលចោលហើយមនុស្សទាំងនោះគិតថាទីរួចដ៏អស្ចារ្យនោះនឹងមិនយាងមកទេនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានសង្ឃឹមទុកនោះគឺមានហេតុការខ្លះបានកើតឡើងទេវតាកាព្រីយ៉ែលបានមកម្ដងទៀតពេលនេះមិនមែនមកឲ្យហោរាទេប៉ុន្តែមកឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់វិញទេវតានោះបាននាំយកដំណឹងល្អមកពីនគរឋានសួគ៌

0: តែអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវធ្វើជាអ្នកបំរើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញអ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបំរើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញឯអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នកទាំងអស់វិញត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយឯអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវប្រព្រឹត្តដូចជាតូចជាងគេវិញហើយអ្នកណាដែលនាំមុខគេនោះដូចជាអ្នកបំរើដែរត្បិតតើអ្នកណាធំជាងអ្នកដែលអង្គុយនៅតុឬអ្នកដែលបំរើតើមិនមែនជាអ្នកដែលអង្គុយនៅតុទេឬអីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅកណ្ដាលពួកអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាអ្នកបំរើវិញឯអ្នករាល់គ្នាគឺជាពួកដែលបានកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីល្បងលោខ្ញុំខ្ញុំក៏តម្រូវនគរមួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតានៃខ្ញុំបានតម្រូវនគរឲ្យខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគនៅតុខ្ញុំក្នុងនគររបស់ខ្ញុំហើយឲ្យបានអង្គុយលើបល្ល័ង្កជំនុំជម្រះពូជអម្បូអ៊ីស្រាអែលទាំង12ផងការទ្រង់បានលៀងជើងគេរួចហើយបានពាក់ព្រះពស់ទ្រង់វិញនោះក៏គង់នៅតុមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាយល់ការដែលខ្ញុំទើបនឹងធ្វើនេះឬទេអ្នករាល់គ្នាហៅខ្ញុំជាលោកគ្រូហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះក៏ត្រូវមែនពីព្រោះគឺខ្ញុំនេះហើយដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលៀងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលៀងជើងដល់គ្នានឹងគ្នាដែរត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតម្រាប់ទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះ
1: អោមនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយចូលទៅមើលស្រមោចចុះចូលពិចារណាផ្លូវទាំងប៉ុន្មានរបស់វាហើយមានបញ្ញាឡើងវាគ្មាននាយគ្មានអ្នកកាន់កាប់ការឬអ្នកគ្រប់គ្រងឡើយគង់តែវាផ្គត់ផ្គង់អាហារវានៅខែប្រាំងហើយក៏ប្រមូលស្បៀងទុកនៅក្នុងរដូវជំរោតផងអស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយតើឯងនឹងដេកដល់កាលណាតើដល់កាលណាបានឯងក្រោកពីការដេកលក់

0: មេតសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរមនុស្សដែលអត់មានប្រាជ្ញាគេទទួលចាប់ដៃព្រមទាំងធានាពីដំណើរអ្នកជិតខាងខ្លួនផងអ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងការឆ្លោះប្រកែកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់អំពើបាបហើយចំណែកអ្នកណាដែលលើកខ្លួនឲ្យខ្ពស់នោះជាអ្នកស្វែងរកតែសេចក្តីហិនវិនាសអ្នកណាដែលមានមេត្តាភក្តីច្រើននោះនាំឲ្យវិនាសខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមេត្តាសំឡាញ់ម្យ៉ាងដែលនៅជួបជាងបងប្អូនទៅទៀតកុំឲ្យចង់ជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងកុំឲ្យឯងចូលក្នុងពួកអ្នកដែលចាប់ដៃគ្នាឬជាមួយនឹងមនុស្សដែលធានាបំណុលឲ្យគេឡើយរបួសដែលមិត្តសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញឯមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននិងមិត្តភក្តិរបស់ឪពុកនោះកុំអោយបោះបង់ចោលឡើយក៏កុំអោយចូលផ្ទះរបស់បងប្អូនឯងក្នុងគ្រាដែលឯងកើតមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយដែរអ្នកមួយដែលនៅជិតខាងខ្លួននោះវិសេសជាងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយវិញមានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងជ្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានគ្នានឹងជួយជ្រងឡើងវិញមួយទៀតបើដេកមានគ្នាពីរនាក់នោះក៏មានកក់ក្តៅតែបើដេកតែម្នាក់ឯងនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យកក់ក្តៅបានហើយបើមានខ្មាំងណាមកដែលមានកម្លាំងជាងនោះពីរនាក់នឹងអាចទប់ទល់បានឯពួកបីធ្លុងមិនងាយដាច់ទេអ្នករលគ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះឲ្យអ្នករលគ្នាបានរួចគេទូលឆ្លើយថាយើងរលគ្នាជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំក៏មិនដែលធ្វើជាបាបអំរើរបស់អ្នកណាឡើយម្តេចក៏អ្នកថាយើងនឹងបានរួចដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះជាបាបអំរើរបស់អំពើបាបនោះហើយរីឯបាបអំរើគេមិននៅជាប់ក្នុងផ្ទះដរាបទេតែព្រះរាជបុត្រាទ្រង់នៅជាប់អកាលជនិតវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបអំរើនៃសេចក្តីសុចរិតវិញដោយទ្រង់បានប្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយខ្ញុំនិយាយតាមបែបមនុស្សលោកដោយព្រោះសេចក្តីកំសោយរបស់សាច់ឈាមនៃអ្នករាល់គ្នាបាត់ដូចជាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាបានប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានទៅបម្រើសេចក្តីស្មុគគ្រោះនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងណាឥឡូវនេះដោយអ្នករាល់គ្នាប្រគល់អវយវៈទាំងអស់នោះទៅបម្រើសេចក្តីសុចរិតវិញប្រយោជន៍ឲ្យបានបរិសុទ្ធយ៉ាងនោះដែរពីព្រោះកាលពីដើមដែលនៅជាបាបបម្រើរបស់អំពើបាបនោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីសុចរិតទេកាលនោះអ្នករាល់គ្នាបានផលអ្វីខ្លះក្នុងអំពើដែលឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាអៀនខ្មាស់វិញបតិបំផុតនៃអំពើទាំងនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោះឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបម្រើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងឯសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចផងបាត់ឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដែលនៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាព្រះគ្រីស្ទបានប្រោះយើងឲ្យរួចហើយដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាឈរឲ្យមាំមួនក្នុងសេរីភាពនោះចុះកុំអោយត្រូវជប់ចំណងជាបាបអំរើទៀតឡើយហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះរូបសាច់បានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបមែនតែវិញ្ញាណមានជីវិតវិញដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតមួយទៀតបើព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គដែលបានប្រោះឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះព្រះអង្គនោះឯងដែលបានប្រោះឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់ពីស្លាប់ឡើងទ្រង់នឹងប្រោះរូបកាយនៃអ្នករាល់គ្នាដែលទៀងតែស្លាប់ឲ្យមានជីវិតឡើងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបងប្អូនអើយយើងមានសេចក្តីជាប់ជំពាក់មិនមែនជំពាក់ចំពោះសាច់ឈាមឲ្យបានរស់តាមសាច់ឈាមនោះទេត្បិតបើសិនជាអ្នករាល់គ្នារស់តាមសាច់ឈាមនោះនឹងត្រូវស្លាប់ទៅតែបើសម្លាប់អំពើរបស់រូបសាច់ចាញ់ ដោយសារព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរស់វិញអ្នកណាដែលបរិភោគខ្ញុំអ្នកនោះនឹងរស់ដោយសារខ្ញុំដូចជាព្រះវរបិតាដ៏មានព្រះជន្មរស់ទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំរស់នៅដោយសារទ្រង់ដែរនំប៉័ងនេះជានំប៉័ងដែលចុះពីឋានសួគ៌មកជាពិតមិនមែនដូចជាពួកអាយកោអ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគនំមណាហើយក៏ស្លាប់ទៅនោះទេគឺអ្នកណាដែលបរិភោគនំប៉័ងនេះនឹងរស់នៅអស់កាលជានិច្ចវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើសជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេត្បិតដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជបត្រានឹងប្រោះដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
1: ជារៀងសួរពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីរបៀបធ្វើបង្អែមបាញ់ជ្នឿ
2: តើគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះ
1: គ្រឿងផ្សំរបស់បង្អែមបាញ់ជ្នឿមានដូចជាអំបិលស្ករត្នោតខ្ញីល្ងបុកខ្ទិះដូងនិងម្សៅអង្ករដងណើបជាមុនដំបូងយើងត្រូវយកស្ករត្នោតយកមកដាក់ដើម្បីឲ្យវាចេញជាពណ៌ក្រហមយើងទុកវាឲ្យឡើងចេញជាពណ៌ក្រហមបន្តិចនៅពេលដែលស្កររបស់យើងឡើងហើយយើងយកខ្ទិះដូងយកមកចាក់យើងទុកវា2នាទីដើម្បីពុះនៅពេលនេះទឹករបស់យើងបានពុះហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ដាក់ខ្ញីចូលនិងអំបិលបន្តិចទុកវារយៈពេល1នាទីដើម្បីឲ្យមានក្លិនខ្ញីចេញមកនៅពេលនេះទឹកស្កររបស់យើងបានពុះហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ល្ងចូលកូរវាបន្តិចដើម្បីឲ្យល្ងរៀងរីកនៅពេលនេះទឹកស្កររបស់យើងបានរួចរាល់ហើយយើងនឹងទុកវាមួយឡែកដើម្បីនឹងធ្វើការលាយម្សៅយើងយកម្សៅយកមកចាក់ក្នុងចានបែកយើងចាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីលាយវានៅពេលនេះម្សៅរបស់យើងបានលាយចូលគ្នារួចហើយហើយស្នូលខ្នងរបស់យើងក៏ធ្វើរួចដែរស្នូលខ្នងរបស់យើងធ្វើអំពីសណ្ដែកបាយដែលដាក់ស្ងោររួចនឹងយកមកកិនអុយល្អិតដើម្បីយកដាក់ក្នុងស្នូលបន្ទាប់មកយើងលុញម្សៅឲ្យរៀងរះរង្វង់មូលហើយចុចវាឲ្យសំប៉ែតហើយយើងនឹងដាក់ស្នូលចូលលុញវាឲ្យមូលហើយយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងដែលមានទឹកពុះហើយយើងលុញវាទៀតរហូតដល់អស់ម្សៅនិងស្នូលក្នុងនៅពេលនេះនំរបស់យើងបានអណ្ដែតឡើងលើហើយមានន័យថានំរបស់យើងបានឆ្អិនហើយរួចយើងស្រង់វាទៅដាក់ក្នុងទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់និងអាចញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ល្អនៅពេលនេះបាញ់ជ្នឿរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយយើងត្រូវដួសបាញ់ជ្នឿរនឹងយកមកដាក់ក្នុងកែវហើយយើងដាក់ទឹកស្ករចូលបន្ទាប់មកយើងយកខ្ទិះដូងយកមករោយហើយរោយល្ងបន្តិចនៅពីលើនៅពេលនេះបង្អែមបាញ់ជ្នឿរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូននឹងយកពិធីនេះទៅរៀនធ្វើនៅតាមផ្ទះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលហោរាពិសាសរតីអាចមើលដឹងពីផ្កាយរបស់ព្រះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមស្រុកយូដាក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចហេរ៉ូតនោះមានពួកហោរាពីទិសខាងកើតមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមមកសួរថា តើព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ពួកហោរាដែលមកពីទិសខាងកើតទាំងនេះគឺជាទស្សនវិទូពួកគេមកពីក្នុងចំណោមពួកដែលមានវណ្ណៈធំខ្ពង់ខ្ពស់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាពួកគេមានត្រកូលអភិជននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងចំណេះវិជ្ជាជាច្រើនប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជនជឿទៅលើអ្វីមួយតែអ្នកខ្លះទៀតគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែលបានសិក្សាពីសញ្ញាដែលបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈធម្មជាតិហើយត្រូវបានគេគោរពដោយសារចរិតថ្លៃថ្នូរនិងប្រាជ្ញាវៀងវៃរបស់ពួកគេពួកហោរាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្មោះត្រង់បែបនេះឯងគឺជាពួកហោរាដែលបានមកឯព្រះយេស៊ូវពន្លឺរបស់ព្រះនៅតែចាំងជះចូលទៅក្នុងភាពងងឹតរបស់សាសន៍ដទៃដែរនៅពេលដែលពួកហោរាបានរៀនសូត្រទៅលើផ្កាយនៅលើផ្ទៃមេឃហើយព្យាយាមស្វែងយល់ពីអាកំបាំងដែលបានលាក់ទុកនៅតាមជួរផ្លូវចែងចាំងរបស់ផ្កាយទាំងនេះពួកគេក៏បានរកឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះអតិកោដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានងាកមកសិក្សាព្រះគម្ពីរភាសាហេប្រឺដើម្បីស្វែងរកចំណេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេមានលក្ខកប់នៅសំណេរបទទំនីដែលបានទាយអំពីដំណើរយាងមករបស់ព្រះគ្រូដែលមកពីឋានសួគ៌លោកបាឡាមដែលជាសាស្ត្រតីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមន្តអាគមតែធ្លាប់ធ្វើជាហោរារបស់ព្រះម្ដងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានទស្សន៍ទាយអំពីភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយបទទំនីរបស់គាត់ត្រូវបាននិទានតតមកពីសតវត្សរ៍មួយទៅសតវត្សរ៍មួយប៉ុន្តែការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានចែងមកច្បាស់ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះហើយពួកហោរាដែលមកពីសាសន៍ដទៃនោះមានពោពេញទៅដោយអំណរដោយដឹងថាការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទជិតយាងមកដល់ហើយហើយពិភពលោកទាំងមូលនឹងបានពោពេញទៅដោយការយល់ដឹងអំពីសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់ពួកហោរាទាំងនោះបានឃើញពន្លឺអាកំបាំងមួយនៅលើផ្ទៃមេឃនៅពេលយប់ដែលនៅពេលនោះសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះកំពុងតែបានចែងចាំងគ្របរណ្ដប់ភ្នំបេតលេហឹមទាំងមូលនៅពេលដែលពន្លឺដ៏ភ្លឺចែងចាំងបានអន់ថយទៅផ្កាយដ៏ភ្លឺមួយក៏បានលេចឡើងហើយផ្កាយនោះក៏នៅនឹងថ្កល់នៅលើផ្ទៃមេឃនៅចំពីលើភូមិបេតលេហឹមវាពុំមែនជាផ្កាយដែលនៅជាប់នៅទីនោះទេហើយក៏មិនមែនជាភពដែរបាតុភូតនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផ្កាយទាំងនោះគឺជាក្រុមពួកទេវតានៃពន្លឺដែលនៅផ្ដុំគ្នានៅយ៉ាងឆ្ងាយប៉ុន្តែពួកហោរាពុំបានដឹងពីរឿងនោះទេតែពួកគេមានអារម្មណ៍យល់ច្បាស់ថាផ្កាយនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងពិសេសណាស់ដល់ខ្លួនពួកគេពួកគេក៏បានពិគ្រោះជាមួយនឹងពួកសង្ឃនិងពួកទស្សនវិទូដទៃទៀតហើយបានស្រាវជ្រាវទៅលើសំណេរក្រាំងស្បែកពីបុរាណបទទំនាយរបស់លោកបាឡាមបានចែងថានឹងមានផ្កាយមួយចេញពីពួកយ៉ាកុបមកហើយនឹងមានដំបងស្ដេចមួយចេញពីសាសអ៊ីស្រាអែលដែរដូច្នេះផ្កាយចម្លែកមួយនេះប្រហែលត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីធ្វើជាសញ្ញាដើម្បីបង្ហាញថាការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានមកដល់ហើយពួកហោរាបានស្វាគមន៍ពន្លឺនៃសេចក្តីពិតដែលបានបញ្ជូនមកពីឋានសួគ៌ឥឡូវនេះពន្លឺនោះបានចែងចាំងលើពួកគេហើយកាំរស្មីនោះក៏ភ្លឺជាងមុនទៅទៀតដោយតាមរយៈការយល់សពផងពួកហោរាទាំងនោះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យទៅរកព្រះអម្ចាស់ដែលទើបនឹងប្រសូតមកដូចគ្នាទៅនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដែរដោយសារតែសេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលព្រះបានហៅគាត់ក៏បានចេញដំណើរទៅភ្លាមទាំងដោយឥតដឹងថាទៅទីណានោះទេក៏ដូចគ្នាទៅនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរដោយសារតែសេចក្តីជំនឿពួកគេក៏បានដើរតាមបង្គោលពពកទៅដែនដីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿដូចគ្នានេះដែរពួកហោរាពិសាសដទៃទាំងនេះក៏បានចេញទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានសន្យាថានឹងមកដូច្នោះដែរពួកប្រទេសខាងកើតមានពោពេញទៅដោយវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនហើយពួកហោរាពុំបានចេញទៅដោយដៃទទេនោះទេតាមទម្លាប់ប្រពៃណីការជូនកាដូគឺជាការបង្ហាញនូវការគោរពដល់ស្ដេចនិងការគោរពដល់ពួកដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ហើយអំណោយដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅលើទឹកដីនោះក៏ត្រូវបានយកមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះដែលទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះរឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើពួកហោរាគឺត្រូវធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ព្រោះអាចមើលឃើញផ្កាយហើយដើរតាមប៉ុន្តែពួកហោរាបានចំណាយពេលដែលនៅសល់របស់ពួកគេឲ្យរីករាយដោយនាំគ្នាប្រកាសពីសុភាសិតប្រពៃណីនិងបទទំនាយទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលពួកគេកំពុងតែស្វែងរក រាល់ពេលដែលពួកគេឈប់សម្រាកម្ដងម្ដងពួកគេតែងតែបើករោគបត់ទំនាយហើយពួកគេបានជឿជាក់ច្បាស់បន្ថែមទៀតថាព្រះពិធានសួរកំពុងតែនាំផ្លូវពួកគេក្នុងគ្រាដែលពួកគេមានផ្កាយនៅពីមុខជាសញ្ញាហើយនោះពួកគេក៏បានឃើញភស្តុតាងពិតៗពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេដែលតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេបានរីករាយហើយឲ្យពួកគេមានសង្ឃឹមជានិច្ចការធ្វើដំណើរនោះមើលទៅហាក់ដូចជាវែងឆ្ងាយមែនតែជាដំណើរដ៏រីករាយមួយសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទមានទីបន្ទាល់មួយដើម្បីនឹងចែកចាយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទីបន្ទាល់នោះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីពេលដែលខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងថាតើមានប្រពោឬក៏ការអស្ចារ្យកើតឡើងចំពោះខ្ញុំបែបណានោះអញ្ចឹងពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងអំពីរឿងរបស់ខ្ញុំខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឈ្មោះប្រេមសាយខ្ញុំរៀននៅសាលា Adventist International Siem Reap School ខ្ញុំបាទគឺជាសិស្សស្លាមម្នាក់នៅក្នុងសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី12គឺមានរឿងការអស្ចារ្យកើតឡើងជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងការអស្ចារ្យនោះគឺមានដូចតទៅអញ្ចឹងការពីខ្ញុំចូលរៀនថ្នាក់ទី12ដំបូងគឺដើមឆ្នាំគឺខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់សិក្សាហើយនឹងបង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់ការទៅប្រឡងមកដប់នោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបនៅរឿងបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំមានតែវិធីមួយគឺការទិសឋានទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយនៅការដំណោះស្រាយហើយព្រះជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនគឺបញ្ហាដំបូងគឺយើងត្រូវការបង់ថ្លៃសាលាសិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំវាកងគឺបន្ទាប់ពីកូវីដមកគឺអត់មានលុយឲ្យមានការងារធ្វើអញ្ចឹងវាខ្វះខាតថាវិការខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការមានលុយខ្លះដើម្បីនឹងបង់ថ្លៃសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការលុយមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានគឺខ្ញុំមានតែពាក្យអធិស្ឋានសុំព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអធិស្ឋានសុំព្រះគឺខ្ញុំអធិស្ឋានថាព្រះអើយសូមព្រះអង្គជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកូនកំពុងតែជួបប្រទេសនេះព្រោះកូនមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងបានទេកូនសូមពឹងដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយតបនៅការទិដ្ឋានរបស់កូនព្រះអង្គប្រើកូនទៅទីណាកូននឹងទៅទីនោះអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យព្រះទ្រង់សំដាប់ពាក្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្ញុំអធិស្ឋានខ្ញុំក៏បានទទួលមេសសេជមួយគឺខ្ញុំទទួលបានមកពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអូខេសាយខ្ញុំដឹងថាសាយត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយសាយនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងដោះស្រាយនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំបានអរគុណដល់គាត់ហើយក៏អរគុណដល់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបន្ទាប់មកមួយខែក្រោយមកខ្ញុំក៏មានបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាធំជាងមុនអញ្ចឹងបញ្ហានោះផងដែរគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំនឹងពិបាកមែនទែនគឺទៅលើការបាក់ឌុបអញ្ចឹងបញ្ហានោះគឺជាបញ្ហាដែលធំសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដែលខ្ញុំនឹងធ្វើទាំងអស់នោះបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាំនៅខព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6នៅចុងខគឺបាននិយាយថាចូលស្វែងរកនៅគោព្រះជាមុនហើយនឹងរបស់ទាំងអស់នោះនឹងបានមកតាមក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាំខព្រះគម្ពីរនេះហើយក៏ខ្ញុំក៏បានអធិស្ឋានទៅព្រះម្ដងទៀតថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយនេះព្រះអង្គអើយសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយធ្វើការហើយកូននឹងធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យកូនទៅទីណាកូននឹងទៅទីនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអធិស្ឋានរួចខ្ញុំត្រង់ចាំព្រះមែនទែនខ្ញុំត្រូវការសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអធិស្ឋានមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកខ្ញុំអធិស្ឋានទៀតពាក្យដដែលទៀតអញ្ចឹងអធិស្ឋានរហូតទាល់តែជិតដល់ថ្ងៃគេត្រូវការយកថវិកានឹងទៅឲ្យសាលាឬទៅក្រសួងដើម្បីនឹងគេធ្វើការយកលុយនឹងទៅដាក់ពាក្យឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការអីខ្វល់ខ្វល់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបានអធិស្ឋានជាលើកចុងក្រោយថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយកូនព្រះអង្គប្រើកូនទៅទីណាកូននឹងទៅទីនោះអញ្ចឹងស្រាប់តែស្អែកឡើងល្ងាចពេលយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានទទួលសារខ្ញុំបានទទួលសារមួយថាសាយ
ខ្ញុំដឹងថាអ្នកត្រូវការហើយសាយខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្វះខាតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយសាយឯងឲ្យរួចអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលសារនឹងខ្ញុំមានអំណរជាខ្លាំងថាព្រះនៅតែឆ្លើយតបព្រះនៅតែធ្វើការអស្ចារ្យចំពោះខ្ញុំព្រះនៅតែស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបានចែកចាយហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់រឿងនេះទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំពី3នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទុកដើម្បីធ្វើជាទីបន្ទាល់សម្រាប់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើជារឿងដែលខ្ញុំបានខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះហើយរឿងនេះផងដែរគឺជារឿងដែលខ្ញុំបានមានជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងអន្លង់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះក៏បានឆ្លើយតបព្រះក៏បានឆ្លើយតបនៅការដែលខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាព្រះក៏ស្រឡាញ់ដូចគ្នាព្រះក៏ស្រឡាញ់ពួកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានព្រះទ្រង់ធ្វើការនៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានព្រះអង្គនឹងជួយដល់យើងទាំងអស់

0: ខ្វល់ខ្វាយថាគ្មានអាហារបរិភោគឬ
1: Do you worry about having no food to eat?
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាអ្នកណាអាចផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាន
1: Do you know who can provide you food?
0: ជាង 2,000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: About 2000 years ago when Jesus was on earth
0: លោកទ្រង់យាងឡើងពីទុក្ខវិញស្រាប់តែឃើញមានមនុស្សមីដេដាស
1: And when Jesus went out of a boat he saw a great multitude
0: ទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់គេ
1: And he was moved with compassion for them
0: ហើយទ្រង់ប្រោះមនុស្សជំងឺទាំងប៉ុន្មានក្នុងពួកគេឲ្យបានជា
1: And he healed the sick
0: ដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឯទ្រង់ទូលថា
1: When it was evening his disciples came to him saying
0: ទីនេះស្ងាត់ណាស់ម៉ោងក៏ជ្រុលហើយ
1: This is a deserted place and the hour is already late
0: សូមឲ្យហ្វូងមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅ
1: Send the multitudes away
0: ដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញ
1: That they may go into their villages and buy themselves food
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅទេ
1: But Jesus said to them they do not need to go away
0: ចូលអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅ
1: You give them something to eat
0: ពួកសិស្សក៏ទូលទ្រង់ថាមានតែនំប៉័ង5ដុំហើយនឹងត្រី2ប៉ុណ្ណោះ
1: And they said to him we have here only 5 loaves and 2 fish
0: នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលយកមកឲ្យខ្ញុំឯណេះ
1: He said bring them here to me
0: រួចកាលទ្រង់បង្គាប់ហ្វូងមនុស្សឲ្យអង្គុយនៅលើស្មៅហើយ
1: Then he commanded the multitude to sit down on the grass
0: នោះទ្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2នោះងើបតបទៅលើមេឃ
1: And he took the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven
0: ទ្រង់ក៏ប្រទានពររួចកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្ស
1: He blessed and broke and gave the loaves to the disciples
0: ហើយពួកសិស្សក៏ចែកដល់ហ្វូងមនុស្សគេបានបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នា
1: And the disciples gave to the multitudes so they all ate and were filled
0: រួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាន12កន្ត្រង
1: And they took up 12 baskets full of the fragments that remained
0: រីឯពួកមនុស្សដែលបានបរិភោគនោះមានចំនួន 5,000 នាក
1: ់ Now the who had eaten were about 5,000 men
0: ឥតរាប់ពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងទេ
1: Besides women and children
0: នៅពេលដែលមនុស្សជាង 5,000 នាក់ចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយគ្មានអាហារបរិភោគ
1: But 5,000 people spent time listen to God's word without food
0: ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យដោយផ្ដល់អាហារដល់ពួកគេបានឆ្អែតគ្រប់គ្នា
1: Jesus did a miracle by fulfilling them all with food
0: ដូច្នេះសូមកុំខ្លាចថានឹងគ្មានអ្វីបរិភោគនៅពេលចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយ
1: So don't worry about having no food to eat when you spend time listening to God's words
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងផ្ដល់អាហារដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចទ្រង់បានចំអែតមនុស្ស 5,000 នាក់នេះដែរ
1: Jesus will provide food for you as he feeds the 5,000 people
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: លោកពូអ៊ីជាកសិករម្នាក់នៅខេត្តតាកែវគាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់នៅឯវាលស្រែជុំវិញស្រែរបស់គាត់នៅពេលដែលសន្ទូងកំពុងលោះខៀវខ្ចីដែលយើងហៅថាស្រោកំពុងធ្វើខ្លួននោះស្រាប់តែមានអង្កោស៊ីបំផ្លាញយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យសន្ទូងដ៏ខៀវស្រងាត់ទៅជាស្វិតស្រពោនទៅវិញចំណែកស្រែលោកពូអ៊ីនោះគ្មានស្លឹកស្រោណាមួយត្រូវស្វិតដោយអង្កោស៊ីឡើយអ្នកស្រុកឆ្ងល់ណាស់ខ្លះរហូតមានការអន់ចិត្តនឹងពូអ៊ីថាមានថ្នាំអបាញ់ហេតុអីចាំលាកនឹងពួកគេអ្នកស្រុកក៏ទៅសួរលោកពូអ៊ីថាតើអ្នកអ៊ីឯងប្រើថ្នាំអីបានជាអង្កោមិនស៊ីស្រោអ្នកដូច្នេះពូអ៊ីឆ្លើយថាខ្ញុំប្រើថ្នាំ10ហូត1ឬ 10% អ្នកស្រុកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយគេមិនដែលឮឈ្មោះថ្នាំនោះសោះក៏នាំគ្នាសួរទៀតថាតើយើងទៅទិញថ្នាំនោះនាំឯណាហើយថ្លៃឬអត់ពូអ៊ីញញឹមពោព្រាយហើយបញ្ញុលតបទៅអ្នកស្រុកវិញថាអ្វីៗទាំងអស់ជារបស់ព្រះខ្ញុំបានថ្វាយមួយក្នុង10ទៅព្រះគឺថាបើខ្ញុំបានស្រោ30ថังខ្ញុំបងវែល3ថังថ្វាយព្រះបើខ្ញុំលក់មួនបាន4,000ខ្ញុំបងវែល400ថ្វាយទៅព្រះនោះជាមុខចំនួនមួយដែលមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងធ្វើដោយសារព្រះបានប្រទានជីវិតធម្មពលទឹកភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃឲ្យគាត់រួចមកហើយដូច្នេះគាត់ក៏មិនត្រូវស្ទាក់ស្ទើរឬស្ដាយស្រណោះនឹងបង្វិល 10% ពីចំណូលរបស់គាត់ថ្វាយទៅទ្រង់វិញឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10បានបញ្ជាក់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាង

0: Bà thà chú nôm nhô đông vai mùi phía khăn ông đọc một đạc khăn ông khliêng cho đầm bay oi miên sư biên à hà nô khăn ông đọc nạ này anh hãy là bong lô anh ai lâu bở anh mình bác thuyê than xùa đầm bay chạm phía bộ một lửa anh đà nửng khuyên con lây là môn tục bản tê ní hời chỉ phía bọn tù rô bò bà giê hô và này bộ bò rị và đôi chân này hời phía bán xôn ni dài dàng chạm khăn ông khó gom bì nụ thà lúc nịa mình trâm tay cục cuốn tê แต่แถมเตียงซอลโรคกันแรงตกมันบานเตียนเปรตรงสอบปริหารเตยแทริสายยิงโดยเน่าไวไวกรุบอย่างสำหรับชีวิตยิงแต่ตรงจองเคยถ่าแต่ยังสมอตรองหนึ่งตรงหรือเตยมุนหนึ่งตรงโปรตีนไวไวไอยังบันแถมเตียนนี่จีแผ่นกามวยยังละอ้อรูปบอบเรียจมพัวยิง
1: โจเนโรลเนียประหยัดคลุนแกรนจัดเนโรลเนียกบงแต่ปตุกนองเสกได้วัวหนึ่งสีผักให้หนึ่งเสกได้ควาควายนอจีเวนนูหลุดง่ายนูหมกดอลเนื้อรลเขียเพลียมกบอ้อยสราวังสราแต่นุ่มอ้อยเปลือจัดเลยแต่โจ้อ้อยบานเป่งจีเปรียวิญญาณเวงแอสราตุ่มเปียงใบจูจีระบอบบัญชดเมืองเงียให้เครื่องสราวังบังการกาโลลาเนื้อหนาแดนวงเวงโดยเครื่องสราวังเตียงปีนูชมทางเขียนปรัชญาโดยฉะนั้นตัวบาสีหรือผักหรือทเวกาไวกัดดอยนูโจทเวเตียงอ๋อสำรับจำเริญเสียไรละอ๋อดอลเปรียจอตบดกรอยแดยเยิ้งบานตัวตัวสกุลสิกได้เปิดเหยบ่ยเยิ้งทเวบาบสมัครพีจัดเตียดนูเขียนยันโบเชียนาสำรับนึงลวกบาบเตียเตเต่าอ้อยเยิ้งเดาตามเดากัวกบใบโดยเจด้าโนเปลทั้งไงเหมือนเม่นดอยสีผักเลนลูกใบหรือเมียนใส่หนีหรือดอยชั่วประกาศนึงเชียนี่หนูลายโดยฉะนั้นแอนเนียนาเดาจัดทเวละอ๋อแต่มันเฟ้อซอนูรบเจ็บบาปดอนเนี่ยนูเวงปั้วจอปั้วมันนูโลบปั้วประมักปั้วทำแม่เดียลหนึ่งปั้วพลอนกำแหงนูมันได้บ้านโกรงนูโก้เปรียตุกเจมูรดอกเลยจรอนแนนกับสำหรับประมักซีผักจรุลหนึ่งก้าวใบเตียดแดดสระเดียงหนึ่งเซกได้เตียงนูพองหายขยมปราบเนี่ยรอดเขียตุกเจมุนโดยเจ็บบ้านปราบรวยหมกหายถ่าอ้อเนี่ยแดดประพฤติโดยฉะนั้นนูมันบ้านโกรงนูโก้เปรียตุกเจมูระดอกเลยโดยฉะนั้นโจประหยัดกบอ้อยพักสราตุ่มเปียงใบจูหรือเครื่องสระวังหนาเลยก็กบอ้อยบริโภคเอาไว้ดันมันสะอาดได้โจอ้อยดังคลุนหายจำเยี่ยมโจพรัวอาเรียดันจีขมังสะตรองรูปบ่อเนื้อรลเขี่ยเวียแตงดากรอเวลเตียงกรอหึมโดยจีสังดำใบนึงโรคเนื้อหนาดันเวียนึงตรอบะเล็บบานกมอ้อยเนี่ยนาเมื่อไงเนี่ยได้นอกเมนเลยโจทเฟอร์กมรูดอลปัวเนี่ยเชื่อได้เปี่ยสมใดเกริยาประพฤติสิกได้สรลังสิกได้จุ่มเหนือนึ่งสิกได้บริสุทธิ์โจอุซาเมื่อกุมปีหายตู้เมียนนึ่งบังเรียนเกดอราบดอลขยมโมกกมอ้อยทเฟนึ่งอมน้อยเตียนได้สนทัดเลินเนี่ยได้บ้านโปรเตียนหมกเนี่ยดอยสิกได้ตุ่มเนียขนมก้าได้ปัวจะตุ่มบานด่าได้เลือเนี่ยเลยโจอุสาปรับรถตามสิกได้เตียงนี่ให้กันขั้วผอมดำใบอ้อยมนุษย์เตียงลายบานเคยสิกได้จุ่มเนื้อรบเนี่ยโจปร่องประหยัดหนึ่งคลุนเนี่ยให้หนึ่งสิกได้บังเรียนโจกันขั้วตามสิกได้เตียงนี่บัดเดลเฟอร์โดยฉนนุ่นเนี่ยหนึ่งสังกรัวคลุนเนี่ยบานรวมเตียงปวนเนี่ยดัดสับเนี่ยผอมกลมอ้อยเทเวไว้โดยตัวเตียงเนี่ยหรือดอยสิกได้อมนวดแอดประหยัดเลยแต่โจรบอันเกอ้อยเลิกจึงคลุนโดยจัดสุเพียบเวงกมอ้อยกรุบเขียสไฟโรคแต่ประยอยตัวขลุ่นลายเต่าสไฟโรคจมพัวเนี่ยดอตัยพองเต่าแต่เมียนกมเนิดเกิดโดยเชียเปรียกฤษยาสูเวงแต่เปรียยาสูตรงห้าวเนี่ยเตียงนุ่มหมกเมียนเปรียบรรทูลถ่าเนี่ยรลเขียดังถ่าปวดจะไหวในซาดอตัยแต่งกรุบโกรงเลือซาโรบขลุ่นหายปวดเนี่ยถมก็เมียนอมนายเลือเกดได้ปนแต่มันเต่าอ้อยเมียนโดยชนอขนมปวดเนี่ยรลเขียลายคือเนี่ยนาขนมปั้วเนี่ยรอลเนี่ยได้จ้องทเวจะถมนู่นนึงเต้าทเวจีเนี่ยบอมราดอลเนี่ยรอลเนี่ยเวงให้เนี่ยนาขนมปั้วเนี่ยได้จ้องบานเจริญมุ่ยเนี่ยนู่เต้าทเวจะเบาดอลเนี่ยรอลเนี่ยเวงได้โจลอิมิเอนสิกได้สโลลันแอดปุ่นมีเยียเตียงเพิ่มสิกได้อักรอให้กันจบขังสิกได้ละอ่อเวงขังแอสิกได้สโลลันจีบ้องจีบโอนนู่โจลมิเอนจดถนอมเนี่ยตัวเวงตัวหมกจอขังแอสิกได้รบอ่านนุ้ยคอมรบอันเกจิมุนขังแอสิกได้อุตสาหนุกกมอ้อยเฉลยขังแอวิญญาณนุกก็จบเจียเยี่ยมโจ ដោយខំប្រឹងបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់ចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ចូលគ្រប់គ្រងទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរ៉ៅផងចុះទ្រង់យើងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាឥតទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេចូលរំលឹកពីសេចក្តីទាំងនេះហើយហាមប្រាមគេដោយដាច់ខាតនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ថាកុំអោយចូលចែកគ្នាពីនៃពាក្យដែលជាការអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏នាំពួកអ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យវង្វេងផងនោះឡើយតួមានជីវិតទាំង4នោះមានស្លាប់6គ្រប់រូបក៏មានភ្នែកពេញខ្លួននៅជុំវិញហើយទាំងខាងក្នុងដែរក៏ចេះតែពោលពាក្យអត់ឈប់អត់ឈរទាំងថ្ងៃថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតដែលទ្រង់គង់នៅតាំងពីដើមក៏នៅឥឡូវនេះហើយត្រូវយើងមកទៀតបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរលគ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទ្រង់ធំប្រសើរហើយមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងឯប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ក៏យល់គ្រប់ទាំងអស់ដែលអស់ទាំងភ្នំបានកើតឡើងក្នុងកាលដែលទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផែនដីនិងមនុស្សលោកនៅឡើយចាប់តាំងពីអស់កាលរៀងតោងដល់អស់កាលជានិច្ចនោះគឺទ្រង់ហើយជាព្រះតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអំប្រកំពីដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី50ចំពោះទី23ចាប់ពីខ1ដល់ខ25ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីលោកពីឡាតកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់គ្នាក៏ក្រោកឡើងនាំត្រង់ទៅឯលោកពីឡាតចាប់តាំងចោលប្រកាន់ត្រង់ថាយើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សនេះនាំបំភាន់សាសយើងឲ្យវង្វេងចេញក៏ហាមមិនឲ្យបងពុនថ្វាយសេសាផងដោយលើកខ្លួនថាជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាស្ដេចដែរលោកពីឡាតក៏ពិចារណាសួរត្រង់ថាតើអ្នកជាស្ដេចសាសយូដាមែនឬអីត្រង់ឆ្លើយថាត្រូវដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយនោះលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ដល់ពួកសង្ឃរាជនិងបណ្ដាមនុស្សថាខ្ញុំមិនឃើញជាមនុស្សនេះមានទោសអ្វីសោះប៉ុន្តែគេនិយាយទៅទូចថាវាញុះញង់បណ្ដាជនហើយក៏បង្រៀនពេញក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលចាប់តាំងពីស្រុកកាលីលេរហូតដល់ទីនេះតែលោកពីឡាតឮនិយាយពីស្រុកកាលីលេនោះលោកសួរថាមនុស្សនេះជាអ្នកស្រុកកាលីលេឬអីលោកបានជ្រាបថាត្រង់នៅក្នុងអំណាចនៃស្ដេចហេរ៉ូតនោះលោកក៏បញ្ជូនត្រង់ទៅឯស្ដេចហេរ៉ូតទៅបាត់គ្រានោះស្ដេចគង់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមដែរកាលស្ដេចហេរ៉ូតបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះក៏អរណាស់ត្បិតស្ដេចចង់ឃើញទ្រង់ជាយូរមកហើយព្រោះបានឮរឿងពីទ្រង់ជាច្រើនហើយបានសង្ឃឹមថានឹងឃើញទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់ណាមួយនោះស្ដេចមានព្រះបន្ទូលសួរទ្រង់ជាច្រើនប៉ុន្តែទ្រង់មិនព្រមឆ្លើយសោះឯពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យគេឈរនៅទីនោះកំពុងតែចោទប្រកាន់ទ្រង់ជាខ្លាំងលោកស្ដេចហេរ៉ូតព្រមទាំងពួកទាហានបានចំអកមើលងាយព្រះយេស៊ូវរួចហើយនោះក៏យកអាវដ៏រុងរឿងមកបំពាក់ទ្រង់រួចបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឯលោកពីឡាតវិញនៅថ្ងៃនោះ លោកពីឡាតនិងស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានជានឹងគ្នាត្បិតពីមុនលោកទាំងពីរនោះបានទាស់តែងគ្នាការលោកពីឡាតបានប្រមូលពួកសង្គ្រីតពួកនាម៉ឺននិងបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់មកនោះលោកមានប្រសាសន៍ទៅគេថាអ្នករកគ្នាបាននាំមនុស្សនេះមកឯខ្ញុំទុកជាមនុស្សដែលនាំបណ្ដាជនឲ្យវង្វេងតែមើលខ្ញុំបានពិចារណាសួរនៅមុខអ្នករកគ្នាហើយមិនឃើញជាមានទោសអ្វីតាមដែលអ្នករកគ្នាចោទប្រកាន់នោះសោះទាំងស្ដេចហេរ៉ូតក៏រកគ្មានដែរត្បិតខ្ញុំបានឲ្យអ្នករកគ្នាទៅឯទ្រង់ហើយមើលទ្រង់មិនថាជាអ្នកនេះមានទោសអ្វីដែលគួរឲ្យស្លាប់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែវិប្រដៅរួចលែងឲ្យទៅចុះត្បិតនៅបន់នោះលោកត្រូវតែលែងអ្នកទោសម្នាក់ឲ្យដល់គេតែគេស្រែកឡើងព្រមគ្នាថាសូមយកមនុស្សនេះទៅហើយលែងបារាបាសឲ្យយើងវិញឯបារាបាសនេះវាជាប់គុកដោយព្រោះការបះបោរដែលវាបង្កើតនៅក្នុងទីក្រុងហើយនឹងការសម្លាប់គេបានជាលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ទៅគេម្ដងទៀតដោយចង់លែងព្រះយេស៊ូវវិញប៉ុន្តែគេស្រែកឡើងថាឲ្យឆ្កាងវាឆ្កាងវាទៅលោកមានប្រសាសន៍ទៅគេជាគម្រប់3ដងថាតើមនុស្សនេះបានធ្វើអាក្រក់អ្វីខ្ញុំមិនឃើញជាមានហេតុអ្វីគួរឲ្យស្លាប់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងវិប្រដៅរួចលែងវាទៅតែគេស្រែកទទូចជាខ្លាំងទាំងសូមឲ្យឆ្កាងត្រង់វិញហើយសម្រែករបស់ជនទាំងនោះនិងពួកសង្គ្រីតក៏បានឈ្នះលោកពីឡាតកាត់សម្រេចទោសតាមគេសូមរួចលែងអ្នកនោះដែលជាប់គុកដោយព្រោះការបះបោរនិងការសម្លាប់មនុស្សឲ្យដល់ពួកគេតាមគេសូមហើយប្រគល់ព្រះយេស៊ូវទៅតាមចិត្តគេប្រាថ្នាវិញវគ្គទី50ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី51នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកពីឡាតកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: អ្នកខ្ញុំតាពីអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីរបៀបធ្វើនំអន្សមខ្នុរ
4: តើគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះ
3: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាអង្ករដំណើបខ្នុរទឹកខ្ទិះដូងស្ករត្នោតនិងអំបិល
4: តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀត
3: មុនដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយយើងកូរវាឲ្យវាពុះតិចតិចយើងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់វាពុះអញ្ចឹងខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះហើយយើងដាក់ស្ករចូលហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វពេលនេះយើងបានកូរវាចូលគ្នាហើយយើងត្រូវការដាក់អង្ករចូលកូរវារហូតដល់វាខាស់ទឹកដូច្នេះអង្កររបស់យើងបានស្រស់ទឹកហើយគឺយើងដាក់ខ្នុរចូលហើយកូរវាឲ្យវាចូលគ្នាពេលនេះអង្កររនិងខ្នុរបានចូលគ្នាហើយយើងត្រូវការដួសវាដាក់ចូលក្នុងចានដែកជាបន្តយើងត្រូវការវេចអន្សមការវេចគឺយើងចង់វេចធំក៏បានវេចតូចក៏បានតែបើយើងវេចតូចគឺវាស្អាតចឹងវេចធំ

0: Dễ trao đám tức tu ở về pu sân bằng dương đại về chỗ tại lâu nay nhập ban đám tự pu rưỡi hơi chứng dương thưa ca lự về chỗ nén tại ai ai lự đã ban thế dương trao ca chúng hơi vé tụ pra hai chia một phây nửa tí đồng bơi ở vé chân màn lò lâu ní một phê nhìn tí các bạn cần làm phật hết nằm bỏ dưỡng các bạn cho anh đó lâu ní nằm bỏ dưỡng nhằm bàn riêng đại tràn riêng hết nhằm sừng khâm thật bóng ổn đã khá nế nâng sạch bóng thơ viết nâu tam tế riêng rừng khuôn nâng chăm tăng phí nế xôm ọ khôn nâng xôm cổ rộp trị lìa
1: giúp mình nẹp hai chiếc kênh lộ sử dụng bằng tay nằm phê đàn nẹ ngợp lăng nằm phê bực nẹ sạp tầm mẹ rằm thả ở cầm lăng. Hai bằng trâm tài riêng cài rộ bó nẹ nó tê, cứ chật. Bài đông hai nâng bật lưng rộ bó nẹ cứ mẹ rằm thả ở cầm lăng. Hai nằm phê đàn nẹ cả lịch mơ tờ căn mà nụ chung vinh khuôn. Cứ kê cầm bông tài sao cho sợ bài, chỉ mùi nâng chỉ vượt rộ bó bụ kì. Vì bố miên mà nụ chung vinh một hộp lục chỉ tràn đại bán chụp rương mùi nì. Hai bố kê cầm bông tài rộng tục đói xin nghiêm xin ngạt vì bố tha chùm ngư ní cứ dơ mần ách mơ việc khơi nụ tì. Chùm ngư bạ tực chất trợ bán kê xóa tha chỉ chùm ngư bạ tực chất thuần thu ngô. Cứ về chỉ xa nập hiếp, tẹp tôn tình nâng sô cập hiếp lời chất rộ bó dương nụ bê đài chất rộ bó dương miên bánh hà. Vì mần mên cồn tài chỉ tục bùi thò mặt đa đại cật lăng hơi bắt tử vinh nụ tì. Cứ chung ngư bạ tực chất nơi tài miền. Vì bác bộ đo rộ biếp đài nẹ cất, rộ biếp đài nẹ miền à rộm, rộ biếp đài nẹ kênh, rộ biếp đài nẹ nhăm, nâng rộ biếp đài nẹ ách mưa khuyên khuôn ai. Bác sân chỉ nẹ sẽ đập tơ hơi về miền à rộm đồ chí nẹ cầm bông tài chụp bánh hà nì. Nẹ bà hai chìa mần cồn tài ọ cầm lăng nụ tì. Cứ nẹ cầm bông tài bà chô mục cho mùi nâng chung ngư bạ tực chất. Vì đôi chỉ chất đài cầm bông tài chuộp kèng nơi khăn ông phiệp ngủ ngực. Xông bay tài bêl bà tự rè kháng kra gạ đòi. Có dương nơi tài mình là rõm thá, chỉ vật bỏ dương ngủ ngực xôn xung. Dương xa xa mai mơ bà sân chỉ dương spi xung phi mùi đài thang ngôn chỉ riêng rõ tháng ngày. Trâm tài tháng ngày đồng bông cư bình ấy nụ tì. Bần tài nơi bê đầy dương spi xung phi đào thang ngôn chỉ riêng rõ tháng ngày. Cư bật bà gọt nà, vì mình lo nụ tì. Hai nơi khăn ông xung phi đầy dương cầm bông tài spi. Cư mình phiệp tàn tầng, bà ra chay, xung phi ca bệp thiệp hai nâng phiệp ai cả. Hai bì mùi thang ngay tôi mà thang ngay cư bìa căn tài thang ngôn tơ thang ngôn tơ. Rõ hốt đó nẹ ngợp chô đa từ mục tiết linh ruột nẹ chong kì. Nụ hai cứ chìa ả rộm đài bạ thực chật. Ủa tì hò, sao mà nẹ đã thọp cho chất ca sẽ xa bần tài lần ní cư gọt mần chong riêng tiết nụ tì. Dụ bì chôn mà nẹ chùm nai bêl chì chàn mong nâng khăn ông bần đành dừng cùng. Hai gọt có bàn khơi nhận đợt tây cầm phung tài miên ca sợ bài chất. Hai gọt có bàn kịch tha. Hai đợt với chì vượt khá nhóm mần đôi kê xoàn chân. Hai bà tọa mò nợ bê dục nợ bê đàn nẹ chô kê nẹ mẹ rõm tha ai ca. Hai nẹ có bàn dùm đòi xinh em xinh ngặt. Chùm ngư bạ tức chất cứ tanh tài lẹ khá luôn bì kroi ca nhờ nhầm. Hai nì cứ chì rục xa nhá đàn nẹ mần cua mơ rùm lôn tế. Nẹ o cầm lăng nợ bê đàn nẹ kịch tha nẹ ban xâm rạc cực cồn hơi. Nẹ bắt bong chùm nạp ả rộm tờ lưu rộ bó đà nẹ thọp sở lành. Nẹ cực chân bì rương cực bộ phết. Nẹ mên ả rộm tha khuôn nẹ lên mên đồng lây hơi mình cực cồn. Nẹ nhằm chân rư có bê khla nẹ mình chọn nhằm sọ. Nẹ kênh chân rư có bê khla kênh mình lụa. Hai nẹ mên ả rộm tha đạch ngay bì mân ưu chung vinh khuôn xông bây tài cực cồn xa cả đòi. Hai ở vây đại can tử thôn thông ngô. Nẹ đang chấp đau miền ở rộng tha, ta dương rốt đầm bày ở vầy. Nụ hơi cứ bình chạy tha, nẹ cầm bông tầm miền bánh há, bạ tực chật. Bởi sân chỉ nẹ miền bánh há này, nẹ ai nâng rô nổ nà mà nẹ, đại dương ai bình chênh bánh há đọc bò dương, nì dây prap mà nụ mùi nụ. Ôi quát đăng, xôm dương cùng lẹ tục nơi tầm mẹ anh. Ca chênh tư tù tùl bình lưu bà tịch ở bàn cực cồn, có lọ đài. Nẹ ai thua cho là nà riêng cài, đôi chìa ca đơ, cư ca mà nâng tại môi gần lại. Nẹ ai cắt bằng thoi trong này à ha, đài mình bán ca. Hơi ở quay đã dùng khăn, cư nẹ ai đã tự than, hơi nâng trong này bếp cho mùi bếp, đôi ngọc ngặt. Ca chìa ba trong người bạn tực chật, cư mình cân lân, đôi nghe nghe nụ tì. Cứ việc bình tĩnh mà đòn, bình tĩnh mà đòn. Hai ở vầy đàn nẹ trời tròn trăm nó cứ nẹ mà nơi mà nẹ anh tế. Bởi cứ mà đè chạy cho nẹ nó bị đàn nẹ cầm bông tới chụp bánh hà nó tế. Hai nơi không bởi cầm bì mặt thai chung phụ đọc mùi kho mà phải bẩm bấy có bàn chánh thá. Ở nẹ đàn nơi bùi hai tục thôn ơi. Cho một ai khá nhùm. Khá nhùm nâng oi nẹ rò khá nế chụp xâm ra. Nẹ ai miên à rõm thả ai ca bôn tè. Miên mà nụ mà nẹ đai mặt bò bóng cho dương tế. Bởi dân chỉ nẹ cầm bông tới mơ việt ổn này. Hai nẹ mẹ rõm thả. Nẹ cầm bông tè chụp bánh hà chung người bạ tức chật. អ្នកអាចឆាតមកកាន់ page របស់យើងយើងនឹងអធិដ្ឋានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកបានប្រទះឃើញនរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ងៀមស្ងាត់តែងតែមិនអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយសួរនាំហើយលើកទឹកចិត្តពីព្រោះអ្នកដែលរឹងមាំបំផុតគឺជាអ្នកដែលជឿចាប់បំផុតអ្នកអាចនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលជួយសង្គ្រោះមនុស្សម្នាក់បើសិនជាអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមប្រាប់ប្រទានពរ
2: ។គាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងៗថាចោចមកហើយចោចមកហើយចោចខំជាមរបស់ខ្ញុំហើយជួយផងពេលនោះអ្នកភូមិដែលនៅក្បែរៗនោះគឺបាននាំគ្នារត់មកយ៉ាងច្រើនដោយសារតែភាពបារម្ភពីក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងហ្វូងជាមរបស់គាត់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកកងវិលជាមរបស់ឪពុករបស់គាត់ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់តែងតែយកជាមរបស់គាត់ទៅឯវាលស្មៅដែលធំទូលាយដែលមានស្មៅជាច្រើនដែលមានពណ៌បៃតងហើយនឹងទឹកត្រជាក់ត្រជាក់សម្រាប់ឲ្យជាមរបស់គាត់ផឹកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់តែងតែទៅឃ្វាលជាមរបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនឆ្កែដ៏តូចរបស់គាត់ហើយនឹងក្លុយរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់មានក្លុយហើយនឹងមានកូនឆ្កែទៅជាមួយក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាអផ្សុកខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់តែងតែរកអ្វីប្លែកៗផ្សេងៗសម្រាប់លេងជាមួយនឹងគាត់នៅថ្ងៃមួយដោយសារតែការអបសររបស់គាត់ខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងរកអ្វីផ្សេងមួយទៀតសម្រាប់លេងឲ្យសប្បាយហើយគាត់ក៏បានអង្គុយគិតចុះគិតឡើងគាត់ក៏បាននឹកឃើញវិធីមួយគាត់បានគិតថាបើសិនជាគាត់ស្រែកប្រាប់ដល់អ្នកភូមិខ្លាំងៗថាមានចចកចេញមកស៊ីជាមរបស់គាត់ពេលនោះអ្នកភូមិទាំងអស់ហ្នឹងនឹងរត់មករកគាត់ពេលនោះគាត់ច្បាស់ជាសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងអ្នកភូមិជាមិនខានបន្ទាប់ពីគិតរួចហើយគាត់ក៏បានធ្វើពិតមែនគាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងៗថាចោចមកហើយចោចមកហើយចោចខំជាមរបស់ខ្ញុំហើយជួយផងពេលនោះអ្នកភូមិដែលនៅក្បែរៗនោះគឺបាននាំគ្នារត់មកយ៉ាងច្រើនដោយសារតែភាពបារម្ភពីក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងហ្វូងជាមរបស់គាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលទៅដល់ក្មេងប្រុសនោះបែរជាសើចទៅវិញគាត់បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាញ់បោកខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្រាន់តែស្រែកលេងតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះអ្នកភូមិក៏បានខឹងដល់គាត់ជាខ្លាំងដោយសារតែគាត់បាននិយាយកុហកដល់ពួកគាត់បន្ទាប់ពី 3-4 ថ្ងៃក្រោយមកទៀតគាត់ក៏នៅតែបន្តការស្រែករបស់គាត់ទៀតរហូតដល់ថ្ងៃមួយគឺមានសត្វចចក2ក្បាលចេញមកដើម្បីស៊ីជាមរបស់គាត់ពុតមែននៅពេលនេះគឺគាត់ភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអ្នកភូមិជួយប៉ុន្តែពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាអ្នកភូមិទាំងអស់លែងជឿគាត់ទៀតហើយជាមរបស់គាត់កំពុងតែត្រូវចចក2ក្បាលនេះស៊ីម្ដងមួយម្ដងមួយគាត់បានភ័យជាខ្លាំងគាត់បានស្រែកប្រាប់អ្នកភូមិរបស់គាត់ថាជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងចចកបានស៊ីជាមរបស់ខ្ញុំអស់ច្រើនណាស់ជួយខ្ញុំផងកូនឆ្កែរបស់គាត់ខំប្រឹងប្រូសដេញចចកប៉ុន្តែវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះក៏នៅតែស្រែកបន្តទៀតពេលនោះគាត់បានឃើញកូនជាមរបស់គាត់មួយដែលបានរត់មករកគាត់គាត់បានបីជាមរបស់គាត់ហើយរត់សំដៅទៅភូមិគាត់បានស្រែកឲ្យអ្នកភូមិជួយអ្នកភូមិទាំងអស់នោះគឺមិនសូវខ្វល់ខ្វាយជាមួយគាត់ទៀតនោះទេពីព្រោះថាពួកគេបានគិតថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះកំពុងតែលេងសើចជាមួយនឹងពួកគេទៀតនៅពេលដែលក្មេងប្រុសបានរត់ទៅដល់យ៉ាងត្រហេតត្រហប់ក៏បាននិយាយទាំងយំថាអ្នកភូមិជួយខ្ញុំផងមីងពូជួយខ្ញុំផងជាមរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចចកស៊ីអស់ហើយខ្ញុំនៅសល់តែកូនជាមួយនេះទេខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវឪពុករបស់ខ្ញុំថាឲ្យជាមិនខានពេលនោះអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏បានរត់ទៅឯកន្លែងឃ្វាលហ្វូងជាមរបស់គាត់គឺពិតជាឃើញចចកកំពុងតែស៊ីជាមរបស់គាត់ពិតមែនអ្នកភូមិក៏បានជួយដេញចចកត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាជាមរបស់គាត់ត្រូវបានស្លាប់អស់បាត់ទៅហើយដោយសារតែចចកគាត់មានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកប្រាប់ដល់ឪពុករបស់គាត់អំពីកំហុសរបស់គាត់ដែរតែងតែធ្វើកន្លងមកគាត់បាននិយាយប្រាប់ឪពុករបស់គាត់ថាពុកខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំមិនអាចការពារកូនជាមរបស់ពុកបានទៀតនោះទេពីព្រោះថាការលេងសើចរបស់ខ្ញុំនិងការអបសុករបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិលែងមានទំនុកចិត្តលើខ្ញុំទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានចចក2ក្បាលដែលបានចេញមកស៊ីជាមរបស់ពួកយើងហើយខ្ញុំមិនអាចការពារជាមរបស់យើងបានទៀតនោះទេខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចការពារហ្វូងជាមរបស់ពុកបានហើយខ្ញុំនៅសល់តែកូនជាមមួយនេះទេសម្រាប់ឲ្យពុកពេលនោះឪពុករបស់គាត់មុនដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ថាខឹងគាត់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់បានដឹងកំហុសគាត់ក៏បានលើកលែងទោសឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយក៏បាននិយាយថាឃើញទេការលែងសើចរបស់កូននិងការអបសុករបស់កូន វាអាចធ្វើឲ្យកូនមានបញ្ហាហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនឹងអស់លែងទុកចិត្តកូនទៀតកូនត្រូវចាំកូនមិនត្រូវលេងសើចបែបនេះទៀតនោះទេក្មេងប្រុសក៏បានលូតជង្គង់សុំទោសដល់ឪពុករបស់គាត់ហើយទាំងទឹកភ្នែកឪពុករបស់គាត់ក៏បានម្អបគាត់ហើយក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តគាត់បន្តទៅទៀតហើយអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាក៏បានដើរមករកគាត់ហើយជួយនិយាយលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះថាមិនត្រូវឲ្យលេងសើចបែបនេះទៀតនោះទេពីព្រោះថាការលេងសើចបែបនេះវាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏វិនាសដល់ថ្ងៃអនាគតរបស់យើងព្រោះថាយើងមិនអាចមើលឃើញថ្ងៃអនាគតរបស់យើងនោះទេថាវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងមកលើយើងហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដូចជាឪពុកនិងអ្នកភូមិដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះថាមិនត្រូវយកភាពអបសុករបស់ខ្លួនដើម្បីបោកបញ្ឆោតឬក៏និយាយពាក្យមិនពិតទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីការសប្បាយរីករាយឬក៏ដើម្បីបំបត្តិភាពអបសុករបស់ខ្លួននោះទេពីព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានបញ្ហាហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានបង្រៀនយើងដូចគ្នាថាមិនអោយយើងនិយាយកុហកនោះទេពីព្រោះថាការកុហកអាចនាំឲ្យយើងវិនាសបានហើយព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងនិយាយកុហកទៅកាន់អ្នកដទៃឬក៏កុហកទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានការទទួលស្គាល់កំហុសការដឹងកំហុសរបស់យើងហើយនឹងសារភាពកំហុសនិងការអធិដ្ឋានលន់ទូទោសទៅរកឲ្យទ្រង់គឺត្រង់នឹងចាំអត់ទោសយើងជានិច្ចមិនថាបញ្ហាតូចឬបញ្ហាធំនោះទេគឺត្រង់តែងតែរងចាំយើងជានិច្ចត្រង់តែងតែចាំហុចដៃឆោងយើងឡើងទៅខាងលើទោះបីជាយើងធ្លាក់ចុះខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែអាចលើកយើងបានពីព្រោះថាព្រះយេស៊ូវត្រង់បានស្រឡាញ់យើងហើយត្រង់នឹងសុខចិត្តលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងគេចផុតពីអំពើបាបដូចនេះហើយយើងមិនត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីកុហកទៅកាន់អ្នកដទៃជាពិសេសគឺកុហកទៅកាន់ឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណរបស់យើងអ្នកមានគុណរបស់យើងគឺគាត់មិនចង់ឲ្យយើងចេះកុហកនោះទេគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងចិត្តហើយនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់យើងគ្រប់ម៉ាត់ដែលយើងនិយាយចេញមកខាងក្រៅសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាអ្នកកងវាជាមនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ជំរាបសួរបងប្អូនយើងមានរឿងដ៏សប្បាយណាស់រឿងព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនៅក្នុងវិវរណៈយើងបានឃើញអ្វីត្រូវកើតឡើងពីព្រះយេស៊ូវទៅផែនដីសូវវិញរហូតដល់ពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាអ្នកគោរពគ្រីស្ទវិន័យទាំង10របស់ទ្រង់និងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់ដល់គេបានទទួលវេទនីដោយសារសាតាំងខឹងជាមួយគេប៉ុន្តែមានតំណែងល្អនៅវិវរណៈចំពុក14និងខ14យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងបើកព្រះបន្ទូលនិងមើលរឿងដ៏ល្អនេះសូមអរគុណចូលអធិដ្ឋានអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងមកចំពោះមកត្រង់មានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់បានរៀបចំកម្រងដ៏ពិសេសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយកម្រងនោះជាកម្រងឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះវិញនិងយកមនុស្សទាំងអស់ជាអ្នកជឿត្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌ពីយើងបាទព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នៅថ្ងៃនេះសូមខងនៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិងជួយឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីអ្វីត្រង់រៀបចំហើយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈនឹងជំពូក14និងយើងអានខ14រហូតដល់ខ16នៅក្នុងបៃខនេះយើងឃើញរឿងផ្សេងផ្សេងអំពីព្រះយមកវិញនិងយើងត្រូវការមើលក្នុងកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់ច្បាស់អំពីកម្រងរបស់ទ្រង់ឥឡូវយើងអានវិវរណៈជំពូក14និងខ14នោះខ្ញុំត្រឡែកទៅឃើញពពកសូរមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សខ្វងនៅលើពពកនោះទាំងពាក់មកត់មាហើយកាន់កន្ទាវទៅមុខរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំង ដល់ព្រះអង្គដែលខ្វងលើពពកថាសំលុកណ្ឌីយត្រង់ទៅច្រត់ចោះតបិតជាវេលាត្រូវច្រត់ហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រេចនោះព្រះអង្គដែលខ្វងនៅលើពពកត្រង់លុកឌីយតើអាយផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានច្រត់រួចហើយដូចជាងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងវិវរណៈវាអត់និយាយច្បាស់ប៉ុន្តែប្រនិមិត្តសញ្ញាអំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើប៉ុន្តែយើងអាចយល់ច្បាស់ពេលយើងមើលកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរតាមដំបងយើងឃើញព្រះបានមកក្នុងពពកសូមួយតាព្រះមកសម្រាប់ធ្វើអីយើងឃើញហើយសាតាំងចង់ធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធជាមនុស្សនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមនុស្ស144,000នេះគេបានជួយបង្ហាញចរិតរបស់ព្រះហើយនៅផែនដីនេះនឹងមនុស្សនៅផែនដីនេះជាអ្នកមិនតាមព្រះខឹងជាមួយគេនឹងចង់សម្លាប់គេព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពួកគេនឹងជួយឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួចឡើងវិញនៅសប្តាហ៍មុនយើងឃើញវិវរណៈជំពូក14និងខ13និយាយអំពីអ្នកណាស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទពីថ្ងៃនេះតទៅបានទទួលពរហើយដោយសារគេអាចសម្រាកពីគ្រប់ខាងងាររបស់គេគេមានពរពីព្រោះគេមកអាចសម្រាកប៉ុន្តែគេមានសង្ឃឹមសង្ឃឹមព្រះបានយាងមកវិញនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់ជួយឲ្យពួកបរិសុទ្ធខ្ញុំសង្ឃឹមពួកបរិសុទ្ធយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងសម្រេចនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងឲ្យព្រះសាយរៀតនៅលើចិត្តយើងព្រះរៀបចំជួយយើងទៅឋានសួគ៌វិញឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅមើលកិច្ចការជំពូក1និងខ9កិច្ចការជំពូក1និងខ9នៅក្នុងកិច្ចការជំពូក1នឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានលាហើយសាវេតរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់បានរួចឡើងវិញហើយនឹងទ្រង់ទៅស្ថានសួគ៌វិញនឹងពេលទ្រង់ទៅពួកសាវេតរបស់ទ្រង់ឃើញពេលគេឃើញហើយមានទេវតាបាននិយាយជាមួយគេនឹងអ្វីគេនិយាយជាសំខាន់សម្រាប់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសំមើលកិច្ចការនឹងជំពូក1ខ9កាលត្រង់បានមានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពួកសាវកកំពុងតែមើលនោះព្រះបានលើកត្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកមកបំបាំងត្រង់ពីភ្នែកគេកំពុងតែគេងើយសំឡេងមើលទៅលើមេឃក្នុងកាលដែលត្រង់យាងទៅនោះឃើញមាន២នាក់ស្លៀកពាក់សជើនៅចិត្តនិយាយថាពួកអ្នកស្រុកកាលាលីអើយហេតុអ្វីបានជាឈើងើយមើលទៅលើមេឃដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនេះអែងដែលព្រះបានលើកពីអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅលើស្ថានសួគ៌ត្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបទៅដែលដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញត្រង់ទៅនោះដែរគេឃើញព្រះយេស៊ូវចេញទៅក្នុងពពកនឹងទេវតាថាពេលត្រង់យាងមកវិញត្រង់យាងក្នុងពពកដែរដូចគេធ្លាប់ឃើញទៅសោះអានេះជាដំណឹងល្អអ្វីយើងឃើញក្នុងខ14នៅវិវរណៈជំពូក14ជាដំណឹងថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញហើយដោយគេសន្យាពីមុនសំទៅ វិរណៈចំពុក14វិញនឹងយើងមើលចំពុកនឹងមើលខ14ទៀតក្នុងពពកនោះមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សគង់នៅលើពពកនោះទៀមពាក់មកត់មាសហើយកាន់កដៀវទៅមុតអានេះថាមានមួយអង្គនៅលើពពកនោះអត់បានប្រាប់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញហើយពេលព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញទេវតាថាទ្រង់យាងមកក្នុងពពកមួយអង្គនេះដូចជាកូនមនុស្សព្រះយេស៊ូវជាព្រះប៉ុន្តែទ្រង់កើតជាកូនមនុស្សដូចយើងសម្រាប់មួយមកជួយសង្គ្រោះយើងនឹងបាទបងប្អូនធ្លាប់អានរឿងរបស់ពួកបីនាក់នៅក្នុងដានីអែលជំពូក3បើហើយជាបងប្អូនយល់ time អំពីអ្នកនេះមកសម្រាប់ធ្វើអីបើយើងចាំរឿងនោះស្ដេចនេបូខាដនេសនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនគាត់ធ្វើរូបចម្លាក់ទៅធំធ្វើពីមាសសុទ្ធពេលធ្វើហើយគាត់ហៅមនុស្សមានអំណាចនៅប្រទេសគាត់មកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គាត់ធ្វើគាត់បានប្រាប់គេអ្នកណាអត់បានក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ក្នុងបឹងភ្លើងលោភ្លើងពីមានបៃណេតឈ្មោះ Shadrach, Meshach និង Abednego គេថ្វាយបង្គំព្រះត្រឹមត្រូវគេថ្វាយបង្គំព្រះនៅឋានសួគ៌គេមិនយល់ព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ទេពីព្រោះគេជាអ្នកគ្រប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនិងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពីគេអត់ក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ស្ដេច Nebuchadnezzar ឲ្យទៅហ៊ានបោះគេចូលក្នុងលោពេលទៅហ៊ានបោះគេចូលទៅហ៊ានទាំងបីអ្នកនោះស្លាប់ដោយសារលោកដៅមែនទែនប៉ុន្តែបីអ្នកនោះគេធ្លាក់ក្នុងភ្លើងគេអត់ចេះសោះស្ដេចនេបូខាដនេសាគាត់ឃើញគេឃើញគេដៅប៉ុន្តែគាត់មិនឃើញទៅបីអ្នកទេគាត់ឃើញ4អ្នកនិងអ្នកទី4គាត់ហៅដូចជាកូនមនុស្សគាត់បានយល់អានេះជាព្រះនិងព្រះមកជួយសង្គ្រោះបីអ្នកពីព្រោះគេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌ស្ដេចនេបូខាដនេសាហៅបីអ្នកនោះចេញពេលគេចេញគេអត់ចេះសោះនិងស្ដេចនេបូខាដនេសាពីមុនគាត់ចង់សម្លាប់គេប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញគេជាអ្នកស្មោះត្រង់គាត់ឲ្យគេមានអំណាចធំជាងមុននៅក្នុងនគររបស់គាត់សពីយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក14យើងបានឃើញក្នុងជំពូក13សត្វសាហាវទី2ធ្វើរូបចម្លាក់សម្រាប់សត្វសាហាវទី1នឹងឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីនេះបានថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះអ្នកណាអត់យល់ព្រមអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ So being away young king no prophet Babylon people in primary chanamun ដូចយើងឃើញក្នុងរឿង3អ្នកក្នុង Babylon ពីគេចង់សម្លាប់ពួកស្មោះត្រង់ព្រះបានយាងមកវិញនឹងជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែលើកនេះព្រះមិនមកសម្រាប់សង្គ្រោះបៃអ្នកទេត្រង់មកនឹងសង្គ្រោះពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យចុងផុតអរគុណព្រះត្រង់បានមកនឹងពាក់មកតធ្វើពីមាសយើងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចនៅពេលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទ្រង់បានជួបសាវកនិងប្រាប់គេខ្ញុំមានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីនេះទ្រង់ជាស្ដេចអស់ទាំងស្ដេច នឹងត្រង់មកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពជារិះរបស់ត្រង់នៅផែនដីនេះអរគុណព្រះសូមមើលទៀតនៅខចុងខ14ថាហើយកាន់កន្ទាវទៅមុតកន្ទាវតើយើងប្រើកន្ទាវសម្រាប់អីធម្មតាពេលស្រោចទុំហើយយើងចោលស្រែនិងយើងប្រើកន្ទាវសម្រាប់ច្រូតស្រូវយើងអាចប្រើសម្រាប់ច្រូតស្មៅដែរសម្រាប់អាយកូយើងស៊ីប៉ុន្តែលើកនេះត្រង់មកត្រង់កាន់កន្ទាវបាទបងប្អូនធ្លាប់ប្រើកន្ទាវប្រហែលជាធ្លាប់មុតដែរដែរអានេះអត់សប្បាយពេលយើងមុតដែរប៉ុន្តែព្រះមិនមកនឹងប្រើកន្ទាវសម្រាប់មុតយើងទេប៉ុន្តែអានេះជារឿងព្រះប្រាសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីកម្រងរបស់ត្រង់ត្រង់ប្រាកដីមុតពីព្រោះត្រង់ចង់ច្រត់អោះត្រង់មិនចង់បាក់បងម្នាក់ទេអគុណព្រះពេលត្រង់ច្រត់ត្រង់មិនប្រាបេវលីវិញទេសមើលខ15រួចមានទេវតាមួយទៀតជិងពីព្រះវិហារមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងទៅព្រះអង្គដែលខ្វងលើពពកថាសំលុកន្ទាវត្រង់ទៅជ្រត់ចោះតបិតជាវេលាត្រូវជ្រត់ហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រេចអូខេសើយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអត់នៅក្នុងព្រះវិហារទេមានទេវតាមួយជិងពីព្រះវិហារនឹងស្រែកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវឥឡូវច្រើនបានបើយើងនឹកឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវករបស់ត្រង់គេចង់ដឹងអំពីតើព្រះយេស៊ូវយាងមកកាលណាព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយទៅគេគ្មានអ្នកណាដឹងទេក្រៅពីព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវអត់ដឹងដែរព្រះយេស៊ូវត្រូវការរងចាំព្រះបិតាពេលព្រះបិតាថាច្រត់បានព្រះយេស៊ូវអាចមកនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជិងពីព្រះវិហារហើយចង់ថាការជំនុំជម្រះយើងឃើញនៅក្នុងវិរណៈជំពូក14និងខ7ការជំនុំជម្រះនោះបានរួចហើយព្រះយេស៊ូវជិងពីព្រះវិហារនឹងរៀបចំមកផែនដីយើងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ច្រត់យើងប៉ុន្តែត្រង់មិនអាចច្រត់ដល់វេលាមកដល់ហើយនឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់តើវេលានោះមកដល់ថ្ងៃណាប៉ុន្តែយើងមានទីសង្កលយើងឃើញរឿងក្នុងវិវរណៈច្រើនហើយជួយឲ្យយើងឃើញយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងថ្ងៃព្រះសញ្ញាយើងមកវិញជិតដល់ហើយអរគុណព្រះពេលព្រះមកព្រះបានជ្រត់លួនសំមើលក្នុងកូដ6នោះព្រះអង្គដែលគង់នៅលើពពកត្រង់លើកគ្នាទៅអាយផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានជ្រត់រួចហើយធម្មតាពេលយើងជ្រត់ស្រែយើងប្រើយើងលើកគ្នាចោលច្រើនដងនឹងវេលាយើងប្រើសម្រាប់ច្រត់ស្រែធំជាយូរបើយើងត្រូវការច្រត់ផែនដីយើងទាំងមូលគេមកដល់ប្រហែលពាន់ឆ្នាំបានរួចបើយើងធ្វើម្នាក់ឯងប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវលួតគ្នាទៅមួយដងអានេះជាសំខាន់ក្នុងរឿងនេះព្រ ្រែចង់ឲ្យយើងយល់ត្រង់មិនយកមនុស្សតិចតិចតិចតិចតិចទៅឋានសួគ៌ទេត្រង់មកតែម្ដងសម្រាប់ជួយច្រត់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សច្រើនពួក Christian ច្រើនគេជឿពេលគេស្លាប់គេទៅឋានសួគ៌ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងប៉ុន្តែអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ព្រះមកនឹងច្រត់មនុស្សទាំងអស់ម្ដងនឹងធ្វើភ្លាមអរគុណព្រះគ្មានអ្នកណាទៅមុនយើងនឹងគ្មានអ្នកណាទៅក្រោយយើងព្រះរៀបចំឲ្យយើងទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយគ្នាយើងឃើញក្នុងខ13អ្នកស្លាប់ហើយដឹកលួតហើយគេអត់ដឹងអ្វីសោះទេគេរងចាំថ្ងៃព្រះយើងមកវិញដូចយើងរងចាំថ្ងៃក្រោយពេលយើងដឹកលួតហើយពេលយប់ប៉ុន្តែយើងអត់គិតអូចិត្តដល់ថ្ងៃហើយយើងដឹកលួតយើងអត់ដឹងមានតែយើងបាក់ភ្នែកយើងដឹងវាព្រឹកហើយនឹងសម្រាប់គេលោកអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេស្លាប់ចិត្ត6000ឆ្នាំហើយបន្តែពេលព្រះយើងមកវិញនឹងហៅគេរួលឡើងវិញគេបានដឹងខ្លួននឹងគេគិតនោះមកផ្លែតហើយគេអត់ដឹង6000ឆ្នាំឆ្លងទៅហើយអានេះជាកំរងល្អរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តិចទៀតអំពីរឿងព្រះច្រើនខ្ញុំគិតបងប្អូនច្រើនធ្លាប់ធ្វើស្រែបើយើងធ្លាប់ធ្វើស្រែយើងរងចាំភ្លៀងដើមពេលយើងមានភ្លៀងដើមហើយស្រូវយើងបានដោះហើយយើងរងចាំភ្លៀងចុងពីព្រោះភ្លៀងចុងជួយឲ្យស្រូវយើងមានទឹកគ្រប់បានចេញផ្កានិងមានផ្លែតែពេលផ្លែនោះធំអស់ហើយយើងអត់បានច្រើនទេពីព្រោះយើងត្រូវការចាំឲ្យផ្លែនោះស្ងួតល្អបើយើងគិតអំពីពួកបរិស័ទនៅសម័យព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញហើយក្នុងពពកទ្រង់ឲ្យសាវែករបស់ទ្រង់រងចាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់ភ្លៀងដើមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកទៅខ្លាំងនៅលើគេនឹងគេទៅផ្សាយដំណឹងល្អដូចគេព្រោះស្រូវហើយនឹងក្នុង2000ឆ្នាំហើយស្រូវនោះលោតលោះមានមនុស្សច្រើនបានចូលជឿព្រះប៉ុន្តែសម័យចុងក្រោយស្រើត្រកាទុំខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនតើបងប្អូនជាក្របផ្លែជាពេញធំគ្រប់អស់ហើយឬនៅបើបងប្អូនអត់យល់តើខ្ញុំចង់និយាយអីខ្ញុំចង់សួរតើព្រះបានធ្វើហើយបងប្អូនមានចរិតរបស់ព្រះហើយឬនៅតើអ្នកសុចរិតហើយឬនៅតើព្រះយេស៊ូវសាយរៀកក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនហើយឬនៅពីព្រោះពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសម័យចុងក្រោយយើងហៅភ្លៀងចង់ព្រះចង់ធ្វើខុសអស្ចារ្យក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាបាយើងយល់ព្រមព្រះញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធព្រះឲ្យយើងមានពោផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់ឲ្យយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ដូចព្រះមានចិត្តសប្បុរសដូចព្រះឲ្យយើងអត់ធ្មត់ដូចព្រះឲ្យយើងស្លូតបូតដូចព្រះឲ្យយើងជាមនុស្សល្អដោយព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើខាងយើងនេះក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយ ព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌ហើយទ្រង់បានសម្រេចអ្នកណាជាបរិសុទ្ធនិងអ្នកណាជាទុច្ចរិតហើយព្រះបានជិងពីព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌និងរៀបចំមកផែនដីនេះទីទៀតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកនៅផែនដីយើងដូចភ្លៀងចងដូចភ្លៀងក្រោយសម្រាប់ជួយឲ្យយើងខ្លាយទៅមនុស្សដូចព្រះយេស៊ូវមនុស្សជាល្អជាបរិសុទ្ធពីខាងងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចហើយយើងត្រូវការរង់ចាំដូចពីពេលក្របស្រូវបានទុំហើយប៉ុន្តែអត់តន់ស្ងួតហើយយើងត្រូវការរង់ចាំពេលវេលាដ៏ខ្លីមួយនឹងពេលនោះព្រះយេស៊ូវយាងមកនឹងច្រត់ពេលច្រត់ហើយតើព្រះយេស៊ូវនាំយើងទៅទៅណាបើយើងមើលក្នុងយ៉ូហានជំពូក14នឹងខ1ទៅខ4យើងឃើញព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាត្រង់បាទត្រង់ទៅឋានសួគ៌វិញត្រង់ទៅសម្រាប់រៀបចំកន្លែងឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់នឹងត្រង់យាងមកវិញថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីថ្ងៃត្រង់យាងមកវិញក្នុងពពកសួគ៌ស្អាតនឹងពេលត្រង់យាងមកវិញក្នុងយ៉ូហាន14ព្រះយេស៊ូវបានថាត្រង់យើងមកវិញសម្រាប់នាំយើងទៅនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌បើយើងគិតអំពីស្រូវពេលកាត់សង្ឃោះច្រត់ស្រូវហើយគេយកទៅផ្ទះគេនឹងដាក់ក្នុងជង្រុកព្រះចង់នាំយើងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់អរគុណព្រះយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែការច្រត់អត់ធន់រួចទេពីព្រោះនៅសម័យចុងក្រោយមានមនុស្សល្អមនុស្សបរិសុទ្ធមនុស្សនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងពេលយើងអានខ17រហូតដល់ខ21យើងបានឃើញមានការច្រត់មួយទៀតសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតសូមចូលរួមអានជាមួយខ្ញុំរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មករួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកទាំងខាន់ចាយយ៉ាងមុតដែរហើយមានទេវតាមួយទៀតដែលមានអំណាចលើភ្លើងក៏ចេញពីអាសនៈមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទេវតាដែលខាន់ចាយដូចមុតនោះថាចូលលឺចាយដូចមុតរបស់ឯងទៅកាត់ចង្កោមទុំពីងបៃជឺនៅផែនដីទៅទៅបិទផ្លែទុំហើយទេវតានោះក៏លួចចាយទៅឯផែនដីហើយកាត់ផ្លែទុំពីងបៃជឺនៅផែនដីទាំងអស់រួចបោះទៅក្នុងទុងចាន់ផ្លែយ៉ាងធំរបស់ផងសេចក្តីក្រោកនៃព្រះនោះមានគេជន់ក្នុងថងនោះនៅខាងក្រៅទីក្រុងហើយមានឈាមចេញពីថងឡើងទៅត្រឹមដែកបង្ខំសេះចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រទៅពេលយើងបានស្ដាប់នេះប្រហែលជាបងប្អូនឆ្ងល់ពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះត្រង់ថាត្រង់ជាដាមធំពីមបៃជឺនឹងយើងជាមេឃនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានពពផ្លាយនឹងនៅទីនេះយើងឃើញគេជ្រោតធំពីមបៃជឺនឹងគេបោះចោលក្រៅទីក្រុងនឹងគេជន់វានឹងទុកវាទៅហូរចោល Hide away for you to sue to earn សម្រាប់យូលយើងត្រូវការមើលក្នុង ខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សូមតើជាមួយខ្ញុំនៅអេសាយជំពូក5និងខ4ដល់7អេសាយជំពូក5និងខ4ដល់7

ឥឡូវនេះអែងនឹងប្រាប់ឲ្យអែងរើគ្នាដឹងជាអែងនឹងធ្វើអ្វីដល់ជំការតំពៀងបាយជឺរបស់អែងនោះគឺអែងនឹងរើរបងជេងនោះសត្វនឹងចូលស៊ីបំផ្លាញអែងនឹងរំលំកំផែងជេងនោះជំការនឹងត្រូវជន់ឈ្លីទៅអែងនឹងបំផ្លាញអស់រលីងនឹងគ្មានអ្នកណាកាត់លួសឬជ្រួយដេទៀតឡើយគឺនឹងកើតមានអញ្ចាញហើយនឹងបន្លាទៅឡើងវិញហើយអែងនឹងបង្កប់ដល់មេឃហាមមិនអាយធ្លាក់ភ្លើងមកលើជំការនោះទៅតែនៅទីនេះយើងបានឃើញបញ្ហាព្រះថាទ្រង់បានដាំជំការតំពៀងបាយជឺនៅផែនដីនេះទ្រង់រៀបតល្អធ្វើជញ្ជាំងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ថែដាំបន្តែចុងក្រោយពេលមានពោផ្លែពោផ្លែនោះជាតំពៀងបាយជឺប្រៃតំពៀងបាយជឺជឺវារមោះពេលយើងញ៉ាំវានឹងព្រះបំបំផ្លែងសពើយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14យើងឃើញអ្វីកំរងព្រះរៀបចំបានដូចទៅអាក្រក់ហើយយើងជាអ្នកត្រូវមានពោផ្លែងដោយយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក15ប៉ុន្តែពោផ្លែមនុស្សបង្ការជាពោផ្លែអត់ល្អពោផ្លែអាក្រក់នឹងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់បំផ្លែងយើងឃើញនៅសម័យចុងក្រោយមានពោផ្លែពីមុខពោផ្លែស្រូវជាល្អត្រង់ច្រើននឹងយកទៅឋានសួគ៌ទៅនៅជាមួយត្រង់អកលជនិកនឹងពោផ្លែទំពៀងបាយជូរទំពៀងបាយជូរប្រៃប្រៃអត់យកទៅវាអត់ល្អព្រះបានជន់ដល់វាខូចអស់ហើយនៅស្មៃចុងក្រោយយើងដឹងព្រះឲ្យភ្លើងធ្លាក់ពីមេឃនឹងបំផ្លាញមនុស្សទាំងអស់ជាអ្នកនៅរស់នៅផែនដីនេះស្មៃចុងក្រោយការងារនេះព្រះមិនចង់ធ្វើយើងឃើញក្នុងអេសាយត្រង់ស្តាយហើយត្រង់កំប្រាំងឲ្យមានពោផ្លែល្អប៉ុន្តែចុងក្រោយពោផ្លែមិនល្អទេមានការច្រត់ពីតើបងប្អូនចង់នៅក្នុងការច្រត់ទី1ឬទី2បើយើងចង់នៅក្នុងការច្រត់ទី1យើងត្រូវការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងតើយើងទុំហើយតើយើងមានចរិតនឹងថាចរិតដូចរបស់ព្រះហើយយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក3ព្រះយេស៊ូវបានថាខ្ញុំជួយមកទ្វារនឹងគូទ្វារបើយើងបើកទ្វារនឹងឲ្យត្រង់ចុះត្រង់នៅជាមួយយើងទ្វារនោះជាចិត្តរបស់យើងព្រះចង់ចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងចង់ធ្វើការងារអស្ចារ្យនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងអេសាយបានប្រាប់យើងព្រះចង់កាត់បៃដងថ្មរបស់យើងចេញនឹងដាក់បៃដងជាបៃដងរស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដូចទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្អប់អំពើបាបដូចទ្រង់ស្អប់

0: บายึงอธิษฐานรถกายซ้อมเปรเวทเนียนมากเนเลยยึงด้วยเพลียงจองยึงบานบาทเวียจิตยึงหายสำหรับไอเปรเวทเนียนจองหนึ่งช่วยยึงเรียบจอมสำหรับกาชรดที่มวยในเพื่อเปรยิงมากเองปอนไตบาปองปอนสระลังภายในนี้สรลังคาสบายระบบภายในนี้จงคร้ายพระเยซูบานทาโพพลายจิโพพลายเปรย์ตรงอตตูเตยนึงตรงเตรบมพลายเนี่ยขยมดังบมปอนมันจงในขนมคาจรติปีเตยบมปอนจงเตยจมวยเปรย์ក្នុងពពកទៅឋានសួគ៌វិញនៅនៅជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងត្រូវងក់គ្នាត្រូវសម្រាកតើយើងលះបង់ផែនដីនេះឬយើងទទួលផែនដីនេះអរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងហើយយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ជ្រើសរើសប៉ុន្តែពេលវេលានោះជិតផុតហើយកុំចាំទៀតកុំថាស្អាតឬសប្តាហ៍ក្រោយឬឆ្នាំក្រោយខ្ញុំថ្វាយជីវិតទៅព្រះថ្ងៃនេះនឹងរឿលថ្ងៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវការសូមអង្វរព្រះសំត្រង់ឲ្យយើងមានអត្តចរិតទៅបរិសុទ្ធដូចរបស់ត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយយើងនៅក្នុងមនុស្ស144,000នាក់យើងបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាយើងជាពួកបរិសុទ្ធមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រីស្ទវិន័យនិងគោរពគ្រីស្ទវិន័យរបស់ព្រះនឹងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកទ្រង់បានជ្រើសយើងមុនត្បូងនឹងនាំយើងទៅនៅជាមួយព្រះអរគុណព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានឱកាសជានិច្ចជាមួយទ្រង
1: ់ចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដល់រាប់ដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសឲ្យសោះអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅសູ້ឲ្យអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីនឹងចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយព្រះហឫទ័យដែលទ្រង់ដោនចំណាំអ្នករាល់គ្នាទុកសម្រាប់ដល់ថ្ងៃប្រលោះនោះឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីយូលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោងត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមុខថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលអោយគេបរិភោគចុះហើយគេស្រេចចូលអោយផឹកតោងបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំអោយសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវអោយអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមសុចរិតអើទ្រង់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីខ្ញាល់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់រាល់តែថ្ងៃត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំអស់ទាំងខ្នែងណាដោះចេញពីខ្ញុំ ដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងឯអ្នករលគ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករលគ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករលគ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករលគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទៅនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករលគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករលគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករលគ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករលគ្នាជាមិនខានព្រះវរបិតាខ្ញុំបានដំកើងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករលគ្នាបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករលគ្នានឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមែនខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករលគ្នាដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះបើអ្នករលគ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករលគ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករលគ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករលគ្នាបានពោពេញផង

0: Chúng rì sơ bóng phán, rì rì thay bà sát. Thay ní hiên miên rừng bì xế, mò bì vi vò nát chung phúc bì nâng chung phúc bài. Chia rừng rừng vón, rồi ôm náy, bì sư trong áo yên thay ngọc nìa. Bạn tay muôn yên mơ rừng vón ní, xong cho rùm nâng ả đi thàn chung mùi khiom. À prê vô bì đá nô thàn sô yên khiom mạc ជពុមកត្រង់ មាន រីករាយ ក្នុង ចិត្ត ពីព្រោះ ត្រង់ ស្រឡាញ់ យើង នឹង ថ្ងៃ នេះ ពេល យើង បោក ព្រះ បន្ទូល របស់ ត្រង់ សូម ត្រង់ ឲ្យ ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ជួយ យើង ខ្ញុំ ទាំង អស់ គ្នា ឲ្យ យើង យល់ អំពី កម្រង ត្រង់ រៀបចំ ហើយ សម្រាប់ ជីវិត យើង ទាំង អស់ គ្នា ជា អ្នក ដើរ តាម ត្រង់ សូម អរគុណ ក្នុង នាម ព្រះ យេស៊ូវ អាមែន Bài yên bác tờ mà thai nâng châm phúc phù mùi khô đọc phùm buôn. Yên bàn khơn khăn lành yên trâu ca thức trọp xâm bát rồi bỏ yên. Xâm bác mưu mà thai nâng châm phúc phù mùi nâng khô đọc phùm buôn. Cấm ai bà mô trọp xâm bạc tức xâm rạp khuôn nơi phần đầy chìa cân lãng đài miên cân lẽ nâng chả rẽ xả rẽ bòm plain hai chào tùm lẽ plon nu lai trời bà mô trọp xâm bạc tức xâm rạp khuôn nơi ai sát thân sô vinh đài chìa cân lãng miên Kinh lát rư chre Sde bom phain hát lai Go kmien chào tùm lè rư plong pong Nói tí ni Prea tha trop xâm bát rù bò hiêng Hiêng trôi ca tức nơi sát thàn sô Mà ta hiêng trôi thua ai xâm rạp Pnya tức trop xâm bát nơi thàn sô Hiêng mình ai Pra wing Nâng phnyao tới thân sô thầy. Trung riêng chôm trọp xâm bạc xâm rạp dương thương ọc nìa. Bọn tay dương trời tức chết nơi lơ trung. Trọp xâm bạc trung riêng chôm hào xâm rạp dương. Chia rung vôn dương khương khănong vi vò nát châm phục bì nâng châm phục bài. Xong bạc tới vi vò nát chung phục phí nâng dương mơ. Nơi vi vò nát chung phục phí nâng bái miên xong bạc phùm bào. Bà yu sư ai lục yu hàn sơ sê xong rạp prê vi hìa phùm bào kinh lãng nơ a zi kháng lịch. Prê vi hìa ni chia prevision no mapon prabun roi chram ching hai ki twai bang kum prea rol thai sao ki sading prevision ki mean panha nang ki twa wai lo kla ka kla nang prea chong chui lek tuk chit ke nang ai ki ta tam trong sma trong Prey chong ao yung da tam trung smoh trung da. Nâng sambat phun pel ni, chia lo o samrap yung da. Pru yung ai khung om naik robot trung, samrap chui yung. Yung ai khung kum ha, per hai yung bruprit. Nâng yung ai khung rung von, trung chong ao yung, ba yung chine. Thang ai ni kinyom chong ao yung mưa rung von. Sự xong bạc tờ vi vò nát chung phục phí. Nên dân khương nơi khó phẩm báo. Rồng vôn phí xế. Trong trong áo dân tên ngọc nìa. Vi vò nát chung phục phí. Nên khó phẩm phí. Nét ná đào miên trò chiết. Ai nét nó sẽ đáp. Sẽ kể đây đào prê vịt niên miên prê bần tù đồ bút. Chúm nôm tên bà mạn cho ai á nè nà đào chân nè nụ anh nâng ai bò rì bọc plai rà bò đám chì vật đào nơ sà tàn bà rò mà sọc rà bò prè. Anh hồ chìa sẽ kể đây sau này thì mối yên khơn khăn nông xâm bọc phần pèl ní sẽ kể đây sau này ní xâm rạp yên thịnh hóa kinh nha. Bà yên chân nè bà yên ai pra yu su chú yên chân nè group ông phá bạp chân nè sá tăng nâng chân nè kháng sá chi em yên bria chong ao yên rong vô ông phí xe yên ai hô plai bì đàm chí vật nơi sá tăng sô đàm ní vi rà nát chung phúc mô pay môi bàm prap yên vi mê em plai group kai. Bà yên hộp lại ní, yên rùa hò kò. Miên đàm chì vết nơi xuân y đàn, xuân prê bàn đàm xâm rạp Adam nâng y vã. Bà ghi bàn chnê, krup sê kê đê lạ buôn, ghi ạch nơi xuân nô hò kò, nâng rùa hò kò, bàn tay ghi thê lê kê nông sê sẽ kể là bốn bà sát thắng nâng prê trở ca bần tình chênh kê phí xu nô bởi prê khlát bởi kê miên bạp hào kê miên vệ tình nha hào bà kê hô plai bì đàm chì vật vệ tình nha rà bọc kê nô ọc kào chì nịch tù trông sọc chết bần tình chênh kê phí xu nô xem ra gom ao gì bé plai chi vật, bạn đại trung nơi thật chong chui, kim miên gom ho, bạn đại pre sonia trung ban ao gì pre richubatra pre su mau phai đây nè, tu tu sẽ cái slap rồi bỏ hiền, tu tu ông bà rồi bỏ hiền. Xem rạp ai yên thật thu chi vết rồi bỏ trông. Bà yên ai phải sư chui xung cừu yên. Yên ai tờ thàn sô lưu kết sonia ni sonia. Bà bà yên miên sết hộp plai bì đàm chi vết. Nâng đàm nô nơi thàn sô. Prè bà sết nâng plai xem rạp ai yên tờ thàn sô đà. Rahai yung chngol Adam chivet no suan idan suan pre bong dam samrab Adam ng Eva da Adam no tana da vi no pine day something I rute can on break compi yung otang chba one day yung kung mean dam krong suan idan ng mean dam no satan so Rahai prê yô đàm chí vật bí phánh đầy ní nâng đàm vinh nơi sá thán xô xâm ra bêu yên tờ thí nô yên ai hộp lại bí đàm nô nâng rùa ọc cò ọc con prê prê mình chong áo yên sláp tay trông chong áo yên rùa bà đại trung mình chọn ai yên rùa khả năng vệ tình nha. Trung chọn ai yên miên sẽ kể đầy sọc, ọc cò, chê nịch. Rồng vôn thị bí, yên bàn khơn vi vò nạ chung phục bí nâng khô đọc mùi. Xong mơ vi vò nạ chung phục bí nâng khô đọc mùi. Nên nà đào miên trụ chiết, ai nét nô, sà đáp, sẽ kể đây đào prê vịt niên miên prê bần tù đô bụ chùm nôm tên bà mạn cho. Ai nét nà đào chnê, nô sẽ kể đây slap tì bì, nâng thua tức đô nét nô mân bàn lai. Rồng vôn thì mô yên khuyên prê chong ai yên miên chì vết ọc cò. រង្វាន់ទី2ព្រះសន្យាបើយើងឈ្នះទ្រង់មិនឲ្យសេចក្តីស្លាប់ទី2មានអំណាចនៅលើយើងនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក20យើងបានយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទី2អ្នកណាគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះអ្នកនោះត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2សេចក្តីស្លាប់ទី2ជាសេចក្តីស្លាប់អកលជនិកសេចក្តីស្លាប់នោះជាល្អមួយយ៉ាងពីព្រោះយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់មនុស្សល្អនិងព្រះស្រឡាញ់មនុស្សអាក្រក់បាទយើងថាហើយអ្វីព្រះស្រឡាញ់មនុស្សអាក្រក់ពីព្រោះយើងឃើញត្រង់ដងហើយគេមិនខៃប្រាយបាទគេមិនខៃប្រាយនឹងគេរឺគេត្រូវការមានវេទនាអកលត្រង់មិនចង់ឲ្យគេមានវេទនាអកលទេបើគេមិនខៃប្រាយត្រង់សុខចិត្តឲ្យគេទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ចង់ថាគេស្លាប់អកលជនិកបើគេស្លាប់គេលែងមានវេទនាហើយបន្តែត្រង់នៅទីនេះត្រង់សន្យាអ្នកណាឈ្នះមិនត្រូវស្លាប់ទេត្រង់ឲ្យគេរស់អកលជាមួយត្រង់បាក់ទៅខ17នៅវិវរណៈចំពុក2ខ17យើងបានឃើញរង្វាន់ទៀតអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្តាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប្រមាណចោះឲ្យអ្នកណាដែលឈ្នះនោះឯងនឹងឲ្យបរិភោគនំម៉ាណាដល់លេខកំបាំងហើយនឹងឲ្យគ្រោះសួរមួយដល់អ្នកនោះនៅគ្រោះនោះមានឆ្លាក់ជាឈ្មោះថ្មីដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយស្គាល់បានតែអ្នកដែលទទួលប៉ុណ្ណោះโอเคយើងបាជីតារង្វាន់នេះផ្លៃហើយវិញនំម៉ាណាជានំពិសេសនឹងអាថ្មសូអាគ្រូសូមានឈ្មោះតែមិនសូវពិសេសទេគេមកទៅផ្សារអាគេឆ្លាក់បានបណ្ដៃបាយើងយូលច្បាស់ពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាយើងអាយយល់អំពីអ្វីព្រះសន្យាយើងនៅទីនេះនៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាពេលពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនឹងគេដើរក្នុងទីរហោសថាន40ឆ្នាំអាហារគេជានំម៉ាណាធម្មតានំម៉ាណាវាល្អតែមួយថ្ងៃនឹងវាខូចក្រៅពីថ្ងៃសកបានវាល្អពីរថ្ងៃពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យប្រជាជនសម្រាប់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7បន្តែមាននំម៉ាណាខ្លះវាអត់ដល់ខូចនំម៉ាណានោះព្រះឲ្យម៉ូសេដាក់ក្នុងចានមួយនិងយកចាននោះដាក់ក្នុងហាប់របស់ព្រះហាប់របស់ព្រះជាហាប់ព្រះឲ្យម៉ូសេទុកគ្រីតវិណី10ប្រការគ្រីតវិណី10ប្រការព្រះឆ្លាក់នៅលើថ្មនឹងឲ្យម៉ូសេសើក្នុងហាប់របស់ព្រះយើងបានឃើញម៉ាណានិងយើងឃើញថ្មមួយពីព្រះបានឆ្លាក់ដាក់គ្រីតវិណីរបស់ទ្រង់នឹងរង្វាន់នេះនិយាយអំពីនំម៉ាណាគិលេនឹងអំពីថ្មសូមានឈ្មោះយើងឈ្មោះថ្មីរបស់យើងអានេះឲ្យខ្ញុំចាប់រំអំពីហាប់របស់ព្រះហាប់របស់ព្រះនៅកន្លែងទីបរិសុទ្ធបំផុតកន្លែងនេះមានតែសំដែកសង់ឯកចោលបាននិងក៏មានសិទ្ធិទៅចោលម្ដងមួយឆ្នាំ นังธรรมดาในเลือดฮับนู่มีนปนลือมันเจงปีอมปูเทจีปนลือเสรีละออร์บอเปรียฮับนู่เวียนิเยอมปีว่าเวียบังไห่อมปีเปรกุนบอเปรียนังอมปีเปรียจีเปรียยุติทัวเปรตในไอบริโภคพีมานาบานและนังตุตูทโมโซมีนชโมทมัยเปยังเปรียบเทียบจิมวยเปรกพิสัญญาจ้ายังเคยเปรจงเอาเยื่อเนยจิมวยตรงฮับนุดุยเชียบาลังระบบเปรเปรจงเอาเยื่อในขนมบาลังรบตรงจงเอายังในจิตสเนจมวยตรงจงเอายังตุตูเปรกุนรบตรงดังพระหายจีธายังท่าออกขยมมันตรกาชมวทไม่ได้ให้ไว้เพรนี่แย่ยอมพิชมวทไม่บ่ายังทลอบเมียนชมวพิเศษมวยมีนเธอยังหนึ่งปุ๊บมาเยื่อสกอหรือบายังมีประปุนหายหรือประเดี๋ยวหายมีนเธอประปุนหนึ่งประเดี๋ยวบานดังอมพิชมูนู่เปลี่ยวยังลูกเกี่ยวชมูนู่วิ่งโดยปงหายกิสระลังยังจีเนพิเศษขนมเช็ดเกย์สุเปลี่ยวเปล่าเยื่อชมูทำไมชมูมีนเธอยังสกอนังเน็ตฉลาดสกอลเฟรจิเน็ตฉลาดวิจุยเอายังบานมีนอารมยังในเจ็ดสเน็ตชมวยเปรียสระลังยังเมนเทนสรุงวนนี้จีรุงวนละออนังคิญมมีนสังคมยังทิงอคเนียไอ้ยำนังแมนานุยังไอ้นอยจอบชมวยเปรียออกกอลอะไรบางอย่างฉลองเทศแต่วิวรณัตชมพูพีนั่งคอมาเปย์ผมมวยนั่งมาเปย์ผมเพลวิวรณัตชมพูพีคอมาเปย์ผมมวยนั่งมาเปย์ผมเพลไอเนตนาดาลชนะหายกันตามกาอังตัวรับดอจองบมพอดนู่นอังนั่งเอาไอเมียนอมไนก์เลือผู้ซะตัวไตเน็ตโน่นังควิลเกย์ดายดมบองได้โดยเชียร์เกย์บอมบายพินเน่ดายอายกิจกิจใจตามออมไนก์ดายล์อังบานตะตูลปีเปรียบโบเบดาหมากอังนังอายปะกายปริกดอนเน็ตโน่เน็ตนาดายล์มีนทรชีตอายเน็ตโน่สดับเซกเดย์ดาวเพรวิทเนียนมีนเปรบันตูลดอปุจำนมเต็งประมาณจอในที่นี้เปรจงเอายังมีนำนายในเลือสัตตะเตยดำดำบองมุนมีนำพบาปในสถานสัวมีนเทวดาหมวยชมุลุสฟ้าก็เจียไม่หาเทวดาก็ดักนมเทวดาทั้งอก็เชื่อกับใบเพรดาปันใดก็อัดสกับเจ็ดก็จองบานเมียนอำนาจเลือกเพียงอำนาจก็เมียนหายก็จองบานเมียนอำนาจสมาจิมวยเพรก็จองครบครองครบทั้งอโดยซาเจ็ดกอดบันลบจงบานเอาไว้ระบบเพรียเพรียตรกับบันเด็งเจงกอดพิธานโซ่บันไดในที่นี้เอาไว้ซาตังจงบานเพรียจงเอายืนจงเอายืนมีอำนาจ អំណាចនោះជាអំណាចរបស់ព្រះទ្រង់មិនចង់ទុកអំណាចទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនទ្រង់ទេទ្រង់ថាយើងជាកូននឹងយើងឯងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងមរតកនោះមានអំណាចនោះជាល្អខ្ញុំមកសួរចាប់រំអំពីអំណាចពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់បានប៉ុន្តែបើព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំសប្បាយប៉ុន្តែមានអំណាចមួយទៀតនៅក្នុងខនយើងអានមិញព្រះសន្យាឲ្យយើងប្រកាយព្រឹកបើយើងឈរកាយព្រឹកជាអេយើងត្រូវការប្រកាយសម្រាប់ធ្វើអេប្រកាយបើគិតអំពីប្រកាយនៅលើមេឃវាសាដៀងប្រតិយើងវាធំវាក្តៅយើងទៅចិត្តវាអត់បានស្រីយើងអាយថាហើយដើម្បីខ្ញុំត្រូវការប្រកាយព្រឹកឈ្មោះនេះមិនឈ្មោះព្រះតេតៃនៅលើមេឃអានេះជាឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវសំបាកតែវិវរណៈចំពុក22និងខ16វិវរណៈចំពុក22និងខ16អញឈ្មោះយេស៊ូវបានចាក់ទេវតារបស់អញមកធ្វើបន្ទូលប្រាប់ឲ្យអឯងរលគ្នាដឹងពីសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងពួកជំនុំទាំងប្រមាណឯងជារឺហើយជាពួកហ្លូងដាវីតជាប្រកាយព្រឹកដ៏ភ្លឺព្រះសូថាត្រង់ជាប្រកាយព្រឹកដ៏ភ្លឺសិតនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក2និងខម27ពេលព្រះសន្យាឲ្យយើងទទួលប្រកាយព្រឹកព្រះយេស៊ូវចង់ថាត្រង់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជារងបានរបស់យើងអានិមលើកទី1ក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានឃើញព្រះបានបន្ទូលដូចនេះទេបើយើងទៅលោកកបាទជំពូក15និងខ1យើងឃើញនៅទីនោះព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាដូចគ្នាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំលោកកបាទជំពូក15និងខ1ក្រោយការទាំងនោះមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងអាប់រ៉ាហាំដោយការជាស្ដែងថាអាប់រ៉ាំអើយកុំឲ្យខ្លាចអ្វីឡើយអញជាកាលហើយជារង្វាន់ដ៏ធំក្រៃលែងរបស់អញព្រះសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំទ្រង់ជារង្វាន់ដ៏ធំក្រៃលែងរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក2យើងឃើញព្រះបានបន្ទូលតំណែងនេះម្ដងទៀតសម្រាប់យើងនឹងថាត្រង់បានឲ្យយើងផ្កាយព្រឹកនឹងយើងឃើញហើយផ្កាយព្រឹកជាព្រះយេស៊ូវត្រង់ជារង្វាន់របស់យើងអនុជាការអាចារ្យដ៏ល្អត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលត្រង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងត្រង់ដូចព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវរបិតានិងព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងទៅវិវរណៈវិញនឹងយើងឃើញរង្វាន់មួយទៀតរង្វាន់នេះយើងឃើញនៅក្នុងចំពុក3និងខ5អ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក់សហើយអញមិនដែល លុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាត្រង់ដែរអានេះអចារ្យទៀតព្រះចង់ឲ្យយើងកៅអោសោហើយយើងថាកៅអោសោញោមអាចទាំងនៅផ្សារបានប៉ុន្តែកៅអោសោមិននិយាយអំពីកៅអោដូចយើងស្លៀករាល់ថ្ងៃអានេះនិយាយអំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់យើងមិនអាចធ្វើអ្វីសោះបានឲ្យយើងសុចរិតដោយព្រះបន្តែព្រះសុខចិត្តឲ្យសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់តើយើងនឹងយើងអាចកើតជាអ្នកសុចរិតដូចព្រះយេស៊ូវមិនមកពីអ្វីយើងធ្វើបន្តែមកពីអ្វីទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងព្រះសន្យាទ្រង់មិនលុបចេញឈ្មោះយើងពីបញ្ជីជីវិតរបស់ទ្រង់យើងនិយាយខ្លះអំពីបញ្ជីជីវិតហើយបាទឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីនោះទ្រង់សន្យាយើងជាអ្នកទទួលជីវិតអកលយើងជាអ្នករស់ឡើងវិញពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងជាអ្នកនៅនឹងសោយរាជ្យជាមួយព្រះអកលជានិច្ចអរគុណព្រះព្រះចង់ទុកឈ្មោះយើងក្នុងបញ្ជីជីវិតអានេះអាចខ្ញុំសួរសំណួរមួយតើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចូលក្នុងបញ្ជីជីវិតកាលណាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឲ្យកត់ឈ្មោះព្រះគម្ពីរបានឆ្លើយឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតពីមុនព្រះបង្កើតផែនដីនេះទ្រង់បានដឹងអំពីយើងហើយទ្រង់បានដឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទ្រង់អកលទ្រង់កត់ឈ្មោះយើងពីសម័យនោះតែបើយើងមិនឈ្នះព្រះត្រូវការលុបឈ្មោះយើងចេញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់ឲ្យឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះដោយសារវានៅពីដើមយើងដឹងព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះមិនចង់បណ្ដេញចេញយើងពីខាងមុខរបស់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិសម្រេចតើយើងចង់នៅជាមួយព្រះឬយើងមិនចង់នៅយើងជាអ្នកសម្រេចតើយើងចង់ឈ្នះឬយើងចង់នៅក្នុងអំពើបាបយើងឃើញព្រះយេស៊ូវសន្យាដែរទ្រង់បាននិយាយជាមួយព្រះបិតានិងទេវតាអំពីយើងមិននិយាយរឿងដើមទេទ្រង់ចង់ថាអ្នកនេះដូចខ្ញុំឈ្មោះធីមជាអ្នកជួយខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគេរស់អកលជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវលើកឈ្មោះយើងឡើងចំពោះមុខព្រះនិងទេវតានិងថាអ្នកនេះជាអ្នករបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្លាប់សម្រាប់គេខ្ញុំរស់ឡើងវិញសម្រាប់ឲ្យគេរស់នៅជាមួយខ្ញុំអកលខ្ញុំចង់ឲ្យគេទទួលមរតករបស់ព្រះជាមួយខ្ញុំអានេះជាដំណឹងល្អព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អកលមានរង្វាន់មួយទៀតរង្វាន់នេះទឹកជាផ្លែកមែនទែនបើយើងមើលក្នុងវិវរណៈទៀតនឹងយើងមើលក្នុងខជាចំពុក2ចំពុក2សំតោនឹងខ12បើយើងអានចង់ខ11ហើយយើងឃើញរង្វាន់មួយទៀត Vivaranath Chumpuk Bai Jong Kho Dop Moi Ta Dam Bai Gom Ai Net Na Yok Makot Robot Aing Ban Lai Net Na Dal Chne Aing Nung Yok Net Nu Thua Jia Sasor Trung Knong Vihia Robot Pre Nai Aing Ruik Net Nu Nung Min Cheng Pi Ti Nu Thiet Lai Hai Aing Nung Kot Pre Niam Nai Pre Robot Aing Nung Chmuk Krong Robot Pre Nai Aing No le net no, gujia chmo krong Jerusalem tmai, dao joh pisatan so, mang ompi prayer, nay ang, hai nung kot chmo tmai rabok ang tai. Ocha. Prechong our young twerjia sasaw. Krong pray here, rabok trong. Bahal ne ekba, so trong chong ao nhom thua sa so krong brev here. Khom min chong thua chia sa so tay sa so ve ot tay na tay. Pe krong virana chia pe pe kla vo pu ba yu van day ba yeng an khop sing yeng ai yu chba. Nên bây giờ anh có lòng vi vợ nã chung phục mà phải Nhưng khi Bây giờ sư ta nói có lòng Đi krong Jerusalem Khi miên bây giờ hìa tay Bị prua Bây giờ bây đá nâng bây giờ sư Chia bây giờ hìa Kể bây giờ dân lưu sơ sơ dân gất sơ sơ sơ mong Rồi sơ sơ thông ngô Rồi sơ sơ chơ Rồi sơ sơ rơ say Nâng sơ sơ nô át tay nà tay Vì nói chọc bà vì tay nà A kia nô rơ lôm Bạn đại phêu yên yu Tha Prê yu sư nâng prê vào vệ đá Chỉ prê vệ hìa Bà yên chìa sơ sơ yên nôi nà Yên nôi kinh nông prê vệ hìa Bà prê yu sư chìa prê vệ hìa Yên nôi nà yên nôi kinh nông prê yu sư Biết prea yisu chrah rah nai thi ni. Chi biết bong hang om pi trung chong ao yung nou rung mom nang chit snit chi mui prea. Yung min tau chngai pi prea te. Nang yung keng trung ban sa say chi mok rama prea vabida. Nau le yung. Mình sẽ xây mình tên đấy, mình được vô biết mình sẽ xây nơi lơ thân hạ dưỡng rồi đại dưỡng. Ở quay bởi Yêu Sư trong Pháp dưỡng nơi thì này ta trông tự tố sổ dưỡng chỉ sẽ không có sức rồi bỏ trông. Đôi bởi dưỡng tình sĩ bảo tới sở lá Yên sẽ xây chmuh rồi bỏ yên nơi sĩ bói nơi. Phụ bà sĩ bói nó miên chmuh rồi bỏ yên. Khi đăng hỏi sĩ bói nó rồi bỏ yên. Nâng prea chẳng ta yên chỉ rồi bỏ trông. Trông sẽ lăng yên. Chmuh rồi bỏ tì krong Jerusalem thông mấy nơi Nơi lưu dương đà. Hãy đuổi, bí prua tì krong nô. Chị tì krong rồi bỏ dương. Chị tì krong khả năng dương nơi. Vì đuổi chìa a say tàn rồi bỏ dương. Nâng chú mô thú mây rồi bỏ prí sư. Nơi lưu dương đà. Prí sư đà dương. Chị sẽ khám xét rồi bỏ trông. Chị con trông sở lăng. Mình rung vô anh tiết trong kraui. Bởi dân tới Vivaranat chung phục bái nâng khô mọc phai mối dân bằng khơn rung vô anh đi. Vivaranat chung phục bái nâng khô mọc phai mối. ឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះឯងនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងឯងដូចជាឯងបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះបិតាលើបល្ល័ង្កត្រង់ដែរអានេះជារង្វាន់អស្ចារ្យព្រះចង់ឲ្យយើងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ត្រង់ត្រង់តាព្រះបិតាហើយព្រះយេស៊ូវអង្គុយជាមួយត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានហៅយើងអង្គុយជាមួយគេយើងឃើញហើយព្រះចង់ឲ្យយើងមានអំណាចយើងឃើញហើយព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្រង់យើងឃើញហើយព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើជាសសរក្នុងព្រះវិហារនិងព្រះវិហារជាព្រះយេស៊ូវបាយើងសសរជាសសរយើងនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងឥឡូវយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងសាយរៀកជាមួយត្រង់នៅវិវរណៈចំពោះមកពេពីនឹងខ5ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងសាយរៀកអកកជានិចអានេះជារឿងអស្ចារ្យពីព្រោះយើងអត់បានធ្វើអ្វីល្អសម្រាប់ទទួលរង្វាន់នេះទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រង់ស្រឡាញ់យើងពីមុនយើងកើតនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលត្រង់រៀបចំរង្វាន់នេះអស់ហើយសំណួរខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថ្ងៃនេះជាតើបងប្អូនចង់ទទួលរង្វាន់នេះឬទេខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនឆ្លើយខ្ញុំចង់ complete អំពីអ្វីយ៉ាងអានក្នុងជំពូក2និងជំពូក3យើងឃើញត្រង់ថាអ្នកណាមានជាតិហើយគេបានស្ដាប់នឹងឈ្នះយើងត្រូវការឈ្នះសេចក្ដីល្បួងសម្រាប់យើងអត់ធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបយើងត្រូវការឈ្នះសាតាំងដែលយើងត្រូវការឈ្នះសាច់ឈាមរបស់យើងតើយើងអាចឈ្នះបានឬទេបើយើងខំប្រឹងខ្លួនឯងយើងមិនអាចឈ្នះទេប៉ុន្តែមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញយើងឃើញនៅម៉ាថាយជំពូក28និងខ19និងខ20ព្រះយេស៊ូវសន្យាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកដល់ថ្ងៃចុងបំផុតព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យយើងធ្វើការឈ្នះខ្លួនឯងទេត្រង់គង់នៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយយើងបើយើងឲ្យត្រង់នៅព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយព្រះយេស៊ូវឈ្នះពីសាតាំងល្បួងនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងសម្រាប់ឲ្យយើងឈ្នះតាបងប្អូនអាចទទួលរង្វាន់នេះទាំងអស់បានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនឹងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរៀននៅលើចិត្តរបស់យើងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ជើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់និងសោយរៀនគ្រប់គ្រងនិងជួយឲ្យយើងឈ្នះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតា ថ្ងៃនេះយើងបានឃើញរង្វាន់ពិសេសទ្រង់រៀបចំសម្រាប់ឲ្យអ្នកណាបានឈ្នះនឹងយើងបានយូរយើងអាចឈ្នះបានបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងនឹងសោយរាជនៅលើចិត្តរបស់យើងពីព្រោះទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកសម្រាប់ជួយយើងឈ្នះសូមទ្រង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាបានលះបង់ខាងសាច់ឈាមរបស់យើងនឹងសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងមានចិត្តជំនះរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងយើងអាចទទួលរង្វាន់ទ្រង់រៀបចំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែនអរគុណបងប្អូនមេរៀននេះជាមេរៀនល្អអស្ចារ្យសូមបងប្អូនបានមានរីករាយក្នុងចិត្តនិងសេចក្តីសុខពីព្រះប្រេសរឡងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលាហើយ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី18ជំពូកទី9ចាប់ពីខ1ដល់ខ17ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវចាត់ពួកសិស្សទៅប្រកាសដំណឹងល្អនិងទ្រង់ប្រទាននំប៉័ងឲ្យមនុស្ស 5,000 នាក់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: លោកទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12នាក់មកនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានព្រះចេស្តានិងអំណាចលើអស់ទាំងអារក្សហើយឲ្យអាចមើលជំងឺឲ្យជាទ្រង់ចាត់គេឲ្យទៅប្រកាសប្រាប់ពីនគរព្រះហើយឲ្យមើលមនុស្សមានជំងឺឲ្យបានជាផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាកុំឲ្យយកអ្វីសម្រាប់តាមផ្លូវឡើយទោះជាដំបងយាមនំប៉័ងឬប្រាក់ក្ដីក៏កុំឲ្យមានអាយពីដែរបើអ្នករកគ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះណាចូលស្នាក់នៅផ្ទះនោះហើយចេញចូលធ្វើការចោះឲ្យអស់អ្នកណាដែលមិនព្រមរាក់ទាក់ទទួលអ្នករកគ្នាទេនោះចូលចេញពីភូមិនោះទៅហើយរលាស់ធូលីដីពីជើងអ្នកចេញຕົកជាទីបន្ទាល់ទាស់នឹងគេវិញកាលគេចេញទៅនោះក៏ដើរទៅសពពេញអស់ទាំងភូមិព្រមទាំងផ្សាយដំណឹងល្អហើយបានមើលគេឲ្យជានៅគ្រប់កន្លែងដែរអៃហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជបានលឺនិយាយពីការដែលទ្រង់ធ្វើទាំងប៉ុន្មានក៏មានព្រះទ័យអល់អែកពីព្រោះខ្លះនិយាយថាលោកយូហានបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញខ្លះថាលោកអេលីយ៉ាបានលេចមកហើយខ្លះទៀតថា

0: ទទួលគេហើយមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពីនគរព្រះទាំងប្រុសដល់អស់អ្នកដែលត្រូវការឲ្យគេបានជាផងវេលានោះថ្ងៃកាន់តែទៀបហើយនោះពួក12អ្នកមកទួលត្រង់ថាសូមឲ្យមនុស្សទាំងឡាយទៅដើម្បីឲ្យទៅរកទីស្នាក់និងស្បៀងអាហារនៅភូមិនិងស្រុកស្រែជុំវិញត្បិតទីនេះស្ងាត់ណាស់តែត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលអ្នករកគ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សទូលថាយើងខ្ញុំមានតែនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2ទេលើកតែយើងខ្ញុំទៅទិញស្បៀងអាហារទៀតសម្រាប់មនុស្សទាំងនេះវិញរីឯពួកមនុស្សទាំងនោះមានប្រុសចំនួន5000នាក់តែត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលឲ្យគេអង្គុយដល់ជួរដល់ជួរទៅក្នុងមួយជួរ50នាក់ពួកសិស្សក៏ឲ្យមនុស្សទាំងអស់អង្គុយដូច្នោះនោះត្រង់យកនំប៉័ង5និងត្រី2ងើបតតទៅលើមេឃហើយប្រទានពររួចកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សឲ្យលើកទៅឲ្យបណ្ដាមនុស្សគេក៏បរិភោគឆ្អែតទាំងអស់គ្នារួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់បាន12កន្ត្រក
1: វគ្គទី18ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី19នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវចាត់ពួកសិស្សទៅប្រកាសដំណឹងល្អនិងទ្រង់ប្រទាននំប៉័ងឲ្យមនុស្ស5000នាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

តើលោកអ្នកហត់នឿយដែរឬទេតើលោកអ្នកខំធ្វើការពេញមួយសប្តាហ៍ដោយឈរនៅក្នុងរោងចក្រឬនៅតាមវាលស្រែឬតើលោកអ្នកបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនម៉ោងអោនវាយកុំព្យូទ័រនិងគិតលេខនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកអ្នកឬតើលោកអ្នកបានរៀននៅសាលារហូតតរតែឈឺភ្នែកឈឺក្បាលហើយនឹងជួបនឹងការប្រឡងពិបាកនៅក្នុងមុខវិជ្ជាដែលអ្នកស្អប់បំផុតឬប្រហែលជាអ្នកចង់សម្រាកខ្លះហើយមើលទៅការសម្រាកនាំឲ្យមានធម៌ពលថ្មីដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការងារបានកាន់តែល្អនិងកាន់តែមានគុណភាពសំបីតែរណាអាឈើក៏ត្រូវការការសម្រាកដែរជាងឈើដឹងថាគាត់អាចអាឈើនិងរណាដែលរើលមុខបានតែគាត់ត្រូវខំសង្កត់ទាំងបែកញើសនិងប្រើពេលអស់ជាច្រើនម៉ោងទើបរួចជំរើសមួយទៀតគាត់អាចឲ្យរណាសម្រាកបន្តិចដោយយកវាទៅសំលៀងរួចហើយប្រញាប់យកទៅអាឈើបន្តនោះនឹងបានលឿនជាងមុនជាមិនខានតើលោកអ្នកនឿយហត់ដែរឬទេតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចជារណាដែលរើលមុខនឹងដែរឬទេតើផ្លែរណារបស់អ្នកត្រូវសំលៀងដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើការងារឬក៏សិក្សាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាងមុននោះបទគម្ពីរពីបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរមានគម្រោងដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយសម្រាប់ការសម្រាកនឹងធ្វើឲ្យបានថ្មីឡើងវិញដែលបានជួយដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់រួចហើយឲ្យពួកគេមានកម្លាំងកាយនិងមានបញ្ញាភ្លឺស្វាងជាងមុនគម្រោងនេះហៅថាថ្ងៃសប្បាហ៍ប្រែថាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលមានន័យថាការសម្រាកហើយព្រះគម្ពីរបានវិពណ៌នាវាថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពេញមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយត្រូវសម្រាកពីការងារទាំងអស់មនុស្សដែលឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតែងតែយកថ្ងៃនោះមកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារឡើងវិញដោយចំណាយពេលធ្វើអ្វីមួយដែលពិសេសជុំគ្នាពួកគេបានទៅសួរសុខទុក្ខញាតិសន្តានណាដែលឯកាឬក៏យកផ្លែឈើខ្លះទៅជូនអ្នកជំងឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យពួកគេទៅដើរលេងនៅតាមទីកន្លែងធម្មជាតិផ្សេងៗដោយទទួលបាននូវគំនិតថ្មីៗដែលបានមកពីការសង្កេតទៅមើលដើមឈើសត្វស្លាបហើយនឹងអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងធម្មជាតិទាំងនោះពួកគេឧស្សាហ៍ជួបជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិដើម្បីអានព្រះគម្ពីរថ្វាយបង្គំព្រះហើយនឹងនិយាយអំពីវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះបានក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏ប្រសើរមួយជួនកាលពួកគេយកពេលនោះមកគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសុខភាពរបស់ពួកគេអ្វីៗដែលពួកគេធ្វើពួកគេមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយពីព្រោះពួកគេបានទុកការងារការសិក្សានិងការប្រួយបារម្ភនៅមួយឡែកដោយសម្រាកពេញមួយថ្ងៃរៀងរាល់មួយសប្តាហ៍តើនេះស្ដាប់ទៅដូចជាគម្រោងដ៏ប្រសើរដែរឬទេដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់អ្នកបានម

0: ដូចដើមវិញមុននឹងលោកអ្នកចាប់ដើមធ្វើការងារក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីទៀតនោះមានការស្រាវជ្រាវមួយបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើក្រុមមនុស្សដែលបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធអ្នកដែលបានឈប់សម្រាកម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាធម្មតាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការបានល្អនិងមានសុខភាពល្អជាងគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមនុស្សប្រភេទនោះច្រើនរស់នៅបានយូរនិងមានបញ្ញាវាងវៃណាស់រាងកាយរបស់យើងធ្វើការបានល្អបំផុតនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមគម្រោងបុរាណនេះព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើង
1: ខ្ញុំគិតថាការសន្និបាតអាចជួយដល់យើងនិងគ្រួសារយើងបានច្រើនក្នុងសង្គមរបស់យើងសម័យថ្មីនេះមានគ្រួសារជាច្រើនកំពុងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប្តីខ្លាំងខ្លាចជាមួយនឹងអពន្ធខ្លួនពួកគេលែងយ៉ាងគ្នាធ្វើកូនចៅឈឺចាប់ពុកម្ដាយមួយចំនួនវិញតែងតែរវល់ជាមួយនឹងការងារមិនសូវមានពេលជាមួយនឹងកូនទេឯលោកតាលោកយាយមួយចំនួនវិញមិនសូវមានការមើលថែពីសំណាក់កូនកូនទេ
2: ត្រូវហើយសប្តាហ៍នេះការចាស់សម្រងគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានការធ្លាក់ចុះណាស
1: ់ខែមកសូមអត់ជួយដល់គ្រួសារយើងឲ្យប្រសើរឡើងវិញបានឧបមាថាមានពុកម្នាក់បានកសិលលើកាលអភិថាថ្ងៃមកសូមគិតថ្ងៃសម្រាប់គ្រួសារតែក៏ចាប់ទៅរឿងនោះជាសំខាន់ដូចជារឿងមុខជំនួញដែរបើសិនជាម្ដាយយកប្រុសសម្រាប់ពីការងាររបស់គាត់ដែរហើយកូនក៏ជួយសម្រាប់ពីការសិក្សានិងការកំសាន្តផ្សេងៗដែរនោះនោះពួកគេអាចមានពេលជួបជុំគ្នាអាចមានពេលនិយាយអំពីរឿងសំខាន់ក្នុងគ្រួសារនិងអាចមានពេលរីករាយជាមួយនឹងគ្នាផងដែរ
3: តើការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលតម្រូវឲ្យយើងឈប់រយៈពេលមួយថ្ងៃនេះវាពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងណាស់មែនទេ
1: តើបើយើងនឹងច្បាស់ពីចំណុចនេះសូមយើងមើលបន្តទៀត
0: តើថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលតម្រូវឲ្យឈប់សម្រាកពេញមួយថ្ងៃនោះមានប្រយោជន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងដែរឬទេកូនកូនត្រូវការចំណីអាហារនិងសម្ភារបំពាក់ពួកគេត្រូវការផ្ទះជ្រកកោននិងការរៀនសូត្រជាដើមមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនបានផ្ដល់ឲ្យកូនកូននៅរបស់ទាំងនោះអស់ហើយតែនៅតែមានខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងកូនម្នាក់ម្នាក់ក៏ត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ពីឪពុកម្ដាយដែរគឺចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់ដល់រូបគេរៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចជួយឲ្យការយកចិត្តទុកដាក់នេះអាចកើតឡើងបានសម្រាប់កូនកូនការសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធអាចជួយធ្វើឲ្យគ្រួសារមានពេលនៅជួបជុំគ្នាបានយ៉ាងសប្បាយរីករាយនេះព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះមានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីស្ត្រីដែលមានកូនប្រុស2នាក់ម្នាក់បានរៀបការជាមួយនឹងបុរសដែលជាអ្នកញៀនស្រាម្នាក់ប្តីរបស់គាត់ឧស្សាហ៍ខឹងហើយចាយលុយខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាមានការពិបាករស់នៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីម្នាក់នោះគឺជាគ្រីស្ទៀនហើយថ្មីៗនេះគាត់បាននិយាយថាមានតែរឿងមួយទេដែលអាចនាំឲ្យមានក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់បានគាត់បានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរៀងរាល់សប្តាហ៍គាត់បាននាំកូនកូនជិះកង់ឬក៏ដើរឡើងភ្នំកំសាន្តពួកគេអានព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកុមារនៅឯព្រះវិហារដោយធ្វើបែបនេះកូនកូនរបស់គាត់ដឹងថាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធកាលណានោះពួកគេអាចទទួលបានពេលវេលានៅជាមួយម្ដាយនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងការស្រឡាញ់ពីម្ដាយរបស់ពួកគេជានិច្ចតើការសម្រាកបែបនេះអាចជាឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើប្តីរបស់ស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះបាននិយាយថាប្តីប្រមឹករបស់គាត់នោះនៅស្ងៀមបានច្រើនណាស់រៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខុសពីថ្ងៃផ្សេងៗទៀតស្ត្រីនោះហើយនឹងកូនកូនតែងតែបបួលបរិសុទ្ធជាប្តីនោះឲ្យមកចូលរួមជាមួយពួកគេហើយគាត់ក៏បានចូលរួមបានកន្លះថ្ងៃដែរស្ត្រីនោះជឿជាក់ថានៅពេលណាមួយប្តីរបស់គាត់នឹងបានទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះនិងទទួលបានក្តីសុខពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែរតើលោកអ្នកចង់ទទួលបានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកូនកូនរបស់លោកអ្នកដូចក្នុងរឿងនេះដែរឬទេប្តីប្រពន្ធទាំងឡាយតើលោកអ្នកចង់បានភក្តីភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ពីដៃគូរបស់លោកអ្នកដោយគាត់សុខចិត្តសម្រាកពីអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីចំណាយពេលមួយថ្ងៃជាមួយនឹងលោកអ្នកដែរឬទេមួយវិញទៀតអ្នកប្រហែលជាមានថ្ងៃឈប់សម្រាករួចទៅហើយតែអ្នកបែរជាយកពេលនៅផ្ទះនោះមកធ្វើការងារឬក៏កិច្ចការដែលមិនទាន់ហើយទៅវិញថ្ងៃឈប់សម្រាកជួនកាលអាចនឿយហត់ជាងថ្ងៃធ្វើការឬថ្ងៃរៀនសូត្រទៅទៀតបើធ្វើដូច្នេះនោះចូលពិសោធន៍ធ្វើដូចនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ ដោយធ្វើអ្វីៗដែលស្រស់ស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់លោកអ្នកបានជ្រះស្រឡះពីទុកកង្វល់ហើយទុកពេលវេលាឲ្យរាងកាយរបស់លោកអ្នកបានសម្រាកស្រួលឡើងវិញហើយចាំមើលថាតើវាជាការពិតដែរឬទេដែលថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើងនោះ
1: ថ្ងៃបរិសុទ្ធអាចជួយគ្រួសារមានពេលសប្បាយជាមួយគ្នាស្រណហាកាយជាមួយគ្នានិងអាចយកចិត្តគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងទៀត
2: ក្នុងរឿងមុននេះក៏បង្ហាញថាថ្ងៃបរិសុទ្ធអាចជួយកែប្រែសមាជិកគ្រួសារឲ្យចេះចុះសម្រុងនឹងគ្នាដែរ
3: តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាថ្ងៃបរិសុទ្ធវាមានដើមកំណើតយ៉ាងដូចនេះទៅហើយតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតវាឡើយ
1: តោះឥឡូវជួយយើងមើលទៅដើមកំណើតរបស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីយើងមិនច្បាស់បន្ថែមទៀត
0: តើថ្ងៃបរិសុទ្ធបានមកពីណាតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាយើងមាន7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍មិនក៏មិនមាន8ឬក៏10ថ្ងៃទៅការវិលចុះឡើងនៃពេលវេលាមួយចំនួនគឺបានមកពីធម្មជាតិឧទាហរណ៍តើយើងកំណត់ចេញជាឆ្នាំបានដោយរបៀបណាទៅគឺយើងកំណត់វាតាមដំណើររបស់ផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមួយជុំពេលផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមួយជុំយើងហៅថាមួយឆ្នាំចុះតើយើងកំណត់ឲ្យចេញជាខែបានដោយរបៀបណាទៅគឺយើងកំណត់វាទៅតាមដំណើររបស់ព្រះច័ន្ទវិលជុំវិញផែនដីមួយជុំពេលព្រះច័ន្ទវិលជុំវិញផែនដីមួយជុំយើងហៅថាមួយខែចុះតើហេតុអ្វីបានជាយើងកំណត់បានចេញជាថ្ងៃគឺយើងកំណត់វាទៅតាមដំណើរវិលជុំរបស់ផែនដីវិលជុំវិញខ្លួនឯងមួយជុំពេលផែនដីវិលជុំវិញខ្លួនឯងមួយជុំយើងហៅថាមួយថ្ងៃចុះចំពោះសប្តាហ៍វិញតើលោកអ្នកអាចរកឃើញមូលហេតុមួយនៅក្នុងធម្មជាតិដែលអាចកំណត់ចេញជាសប្តាហ៍បានដែរឬទេដូចជាមិនមានដំណើរនៅក្នុងធម្មជាតិណាអាចកំណត់ចេញជាសប្តាហ៍នោះទេតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការបញ្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីការបង្កើតចេញជាសប្តាហ៍នេះឡើងព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកយើងនេះបានបង្កើតការវិលចុះឡើងនៃសប្តាហ៍នេះឡើងពេលដែលយើងពិនិត្យមើលអ្វីៗដែលនៅជុំវិញយើងអ្វីៗដែលស្មុគស្មាញទាំងអស់ប្រកបជាមានអ្នករចនាវាឡើងជាមិនខានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្កើតប្រភេទវីដេអូកាមេរ៉ាទំនើបតែវានៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬអាចបត់បែនតាមកលៈទេសៈដូចជាភ្នែករបស់មនុស្សបាននោះទេវិស្វករបានបង្កើតកុំព្យូទ័រដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនតែវាមិនអស្ចារ្យដូចជាខួរក្បាលរបស់មនុស្សហើយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់វាទៅនឹងផ្នែករាងកាយរបស់មនុស្សនោះទេវាហាក់ដូចជាច្បាស់ណាស់ដែលថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចែងមកនោះគឺជាការពិតព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះដ៏មានប្រាជ្ញានិងជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិចេស្តាច្បាស់ជាត្រង់ហើយដែលបានបង្កើតពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយភាពសំញាំនេះឡើងទោះបីជាអំពើបាបបានបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនានិងភាពមិនឋិតថេរមកក្នុងពិភពលោកយើងនេះក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចមើលឃើញភស្តុតាងនៃការរចនាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះតាំងពីដំបូងនោះដែរសម្រស់នៃផ្កាកុលាបនិងចម្រៀងរបស់សត្វស្លាបនៅពេលព្រឹកបានធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងបានរំភើបឡើងយើងអាចដឹងបានថាព្រះអធិការអង្គនេះមិនត្រឹមតែមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមានក្តីមេត្តាដែលបានប្រទានអំណោយដ៏មានតម្លៃបែបនេះមកដល់យើងគ្រប់គ្នាទៀតតែតើរឿងដែលតាក់ទងនៃការបង្កើតលោករបស់ព្រះនេះវាតាក់ទងទៅនឹងការសម្រាកនៃថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយនឹងចំនួនថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយរបៀបណាទៅនៅទំព័រដំបូងបង្អស់នៃព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់ពីការបង្កបង្កើតពិភពលោកព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាន
4: ោះដល់ថ្ងៃទី7កាលដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់អាចសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើ
0: តើមានភស្តុតាងណាផ្សេងទៀតទេដែលបង្ហាញថាចំនួនថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះ គឺបានមកពីការកំណត់តាមចំនួនថ្ងៃនៃការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សដំបូងគឺលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ានៅថ្ងៃបន្ទាប់ទ្រង់បានប្រទានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាកាដូទៅដល់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកគេកូនចៅរបស់ពួកគេនិងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានព្រះពរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលបានមកពីការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះបើព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃមែននោះនោះរឿងនេះប្រកាសជាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតគ្នាពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយហើយរឿងនេះប្រកាសជាត្រូវបានចារទុកនៅក្នុងភាសាផ្សេងផ្សេងនិងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកយើងនេះជាមិនខានចូលយើងពិនិត្យមើលភាសាមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះថាតើយើងអាចរកឃើញអ្វីខ្លះដែលតកតងនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏សប្តាហ៍នេះមានវិធីពីរយ៉ាងធំធំក្នុងការដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃនីមួយមួយក្នុងមួយសប្តាហ៍ភាសាជាច្រើនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃទាំងនោះទៅតាមឈ្មោះរបស់ផ្កាយនិងព្រះច័ន្ទដូចជាថ្ងៃអាទិត្យគឺយកឈ្មោះទៅតាមព្រះអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទគឺយកឈ្មោះទៅតាមព្រះច័ន្ទរីឯថ្ងៃទី7នោះវិញហៅថាថ្ងៃសៅរ៍គឺយកឈ្មោះតាមភពសៅរ៍វិធីទី2ក្នុងការដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃនីមួយៗក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះគឺភាសាជាច្រើនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃទាំងនោះទៅតាមលេខរៀងដូចជាថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ឡាមាន2ឬ3ភាសាហៅថ្ងៃសៅរ៍ថាជាថ្ងៃទី7ឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ថ្ងៃបរិសុទ្ធភាសាមួយចំនួនទៀតបានប្រើប្រាស់លេខមកដាក់ធ្វើជាឈ្មោះឲ្យថ្ងៃនីមួយៗហើយបានហៅថ្ងៃទី7ថាគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះមានដូចជាភាសាវៀតណាមភាសាហេប្រឺភាសាអារ៉ាប់ភាសាប្រទេសបាប៊ីឡូនភាសាអេស្យូពីភាសាស្វាហីលីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាសាកុបតិកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបភាសាអាហ្វហ្គាននៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានភាសានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីភាសាបារាំងភាសាអាល្លឺម៉ង់ភាសាក្រិកភាសាអ៊ីតាលីនិងភាសាអេស្ប៉ាញនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើមភាសាហិណ្ឌីនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងភាសាបាលីពីបុរាណក៏បានបង្ហាញដូចអ្វីទៅនឹងការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះដែរព្រោះថាភាសាទាំងនោះបានហៅពាក្យសប្តាហ៍ថា7ឬ7ថ្ងៃចិនពីបុរាណក៏បានចារដូច្នោះដែរពេលលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបុរសុទ្ធដំបូងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នោះបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយមានជាតិសាសន៍និងភាសាជាច្រើនបានចាប់កំណើតជាបន្តបន្ទាប់មានជាតិសាសន៍មួយចំនួននៅចងចាំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតពួកគេឡើងតែខ្លះទៀតក៏បានភ្លេចត្រង់ទៅហើយ
3: អូឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយព្រះគឺជាអ្នកបង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឡើងអញ្ចឹងតើព្រះបង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីបើប្រកាសទៅ
1: សំណួរល្អព្រះកាត់ថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងសម្រាប់ដល់ផលរបស់មនុស្សហើយក៏មានគោលបំណងផ្សេងទៀតផងដែរជួយយើងមើលបន្ថែមទៀតមិនដឹងច្បាស់
0: ប្រទេសមួយចំនួនបានកំណត់ពេលមួយថ្ងៃធ្វើជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់បង្ហាញពីការគោរពដឹងគុណដល់ឪពុកនិងមួយថ្ងៃទៀតសម្រាប់ការគោរពដឹងគុណដល់ម្ដាយនៅប្រទេសថៃវិញថ្ងៃទាំងពីរនោះគឺប្រព្រឹត្តឡើងនៅចំថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាពួកគេគួរតែថ្វាយការគោរពដល់ព្រះរាជានិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃតែពួកគេធ្វើមិនបានល្អទេដោយសារតែពួកគេរវល់នឹងការងារជាច្រើនដូច្នេះហើយការកំណត់ឲ្យមានមួយថ្ងៃចេញជាថ្ងៃពិសេសនោះសម្រាប់រឿងនេះគឺជាការរំលឹកដ៏មានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ពួកគេចុះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវគោរពដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងយ៉ាងដូច្នេះយើងដឹងថាយើងជាពាក្យគុណរបស់ពួកគាត់ច្រើនណាស់បើគ្មានពួកគាត់ទេក៏គ្មានពួកយើងដែរយើងអរគុណអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីពូមីងនិងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងចោះចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងវិញគឺយើងត្រូវផ្ដល់ការគោរពជាពិសេសដល់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់បានផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់បានសូនមនុស្សឡើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញពីធូលីដីមកហើយបានផ្លុំខ្យល់ជីវិតចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេក្នុងភាពជាក់ស្ដែងក្នុងនាមជាព្រះអធិការរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ គឺជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយតើយើងគួរតែថ្វាយការគោរពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះដូចដែលយើងបានថ្វាយចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែរឬទេតើព្រះជាម្ចាស់បានសូមឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះនៅរៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីបង្ហាញនូវការគោរពនិងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទ្រង់នោះនៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការបញ្ចែងថា
4: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីសោះត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
0: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះបានសុំឲ្យយើងឈប់សម្រាកពីការងាររបស់យើង24ម៉ោងមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ការសប្បាយរបស់យើងប៉ុណ្ណោះនោះទេតែដើម្បីបង្ហាញនូវការគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអធិការរបស់យើងដែរហើយដើម្បីបានជាការគោរពដល់ព្រះគឺចាំបាច់ឲ្យយើងត្រូវឈប់សម្រាកអញ្ចឹងព្រោះថាការសម្រាកនេះអាចជួយឲ្យយើងជៀសផុតពីអន្ទាក់នៃភាពអាត្មានិយមនិងភាពអំនួតសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនតែងតែអួតពីស្នាដៃនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេពួកគេចង្អុលទៅការងារដែលពួកគេខំធ្វើហើយនឹងចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនពួកគេភ្លេចពីលុយកាក់និងការបូជាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំរបស់ឪពុកម្ដាយនិងអ្នកដទៃទៀតដែលបានជួយដល់ពួកគេទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានថ្ងៃនេះបានការឈប់សម្រាកពីការងារម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍គឺរំលឹកយើងថាជីវិតមិនមែនបានមកពីស្នាដៃរបស់យើងនោះទេជីវិតគឺជាអំណោយបានមកពីព្រះជាម្ចាស់យើងតែងតែគិតខុសថាអ្វីៗដែលយើងញ៉ាំហើយនឹងអ្វីៗដែលយើងមាននៅពេលនេះគឺបានមកពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងតែមួយគត់វាមិនពិតនោះទេបើគ្មានអំណោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងផែនដីដែលព្រះបានបង្កើតនោះទេយើងនឹងគ្មានអ្វីសោះដោយការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍យើងអាចភ្ជុំគំនិតរបស់យើងទៅឯព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះតែម្ដងគត់ដែលមានឫទ្ធិអំណាចផ្ដល់ជីវិតមកដល់យើងគ្រប់គ្នាទ្រង់គឺជាព្រះតែម្ដងគត់ដែលអាចជួយយើងដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងនោះយើងមិនចាំបាច់បារម្ភពីការងារនិងសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេកាលណាឪពុកម្ដាយឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងមួយសប្ដាហ៍ម្ដងនោះមានន័យថាពួកគេកំពុងតែបង្រៀនកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យដឹងថានៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងនេះគឺមានអ្វីម្យ៉ាងដែលសំខាន់ជាងលុយកាក់និងការទិញរបស់របរទៅទៀតបើសិនជាពួកគេយកពេលវេលានៅថ្ងៃនោះមកបង្រៀនកូនកូនរបស់ពួកគេអំពីព្រះនិងភាពស្ថិតស្ថេររបស់ទ្រង់នោះនោះកូនកូនរបស់ពួកគេនឹងមានឱកាសដឹងពីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងថាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវទាំងអស់បានចំណាយពេលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអធិការច្រៀងចម្រៀងសរសើររំកើងដល់ទ្រង់និងអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពួកគេបានស្ដាប់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធផងដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
4: ពួកសាសដតីក៏សូមឲ្យប៉ូលអធិប្បាយតាមសេចក្តីទាំងនោះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយក្រោយទៀតដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកក្រោយនោះពួកអ្នកក្រុងស្ទើរតែទាំងអស់ក៏មកប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូល
0: នៅថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធអាចជាពេលដ៏ល្អសម្រាប់ជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដទៃទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលយើងសម្រាប់ចិត្តយកពេលវេលារបស់យើងមកគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ចុះតើពេលវេលារបស់កូនកូនមិនមែនជាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នាចង់បានទេឬអីពួកគាត់មិនត្រូវការអំណោយធំធំពិសេសពិសេសពីកូនកូនម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេពួកគាត់មិនត្រូវការផ្ទះដែលល្អល្អប្រណិតសម្រាប់ពួកគាត់រស់នៅនៅពេលចូលនិវត្តន៍នោះទេពួកគាត់ចង់បានពេលវេលាមិត្តភាពនិងក្តីស្រឡាញ់របស់កូនកូនព្រះអធិការក៏ចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីកូនកូនរបស់ទ្រង់ដូច្នោះដែរព្រះសូមឲ្យយើងទុកអ្វីគ្រប់យ៉ាងចោលមួយឡែកម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយឲ្យយើងគិតនិងចងចាំថាជីវិតរបស់យើងនិងអ្វីៗដែលយើងមានទាំងប្រមាណនេះ គឺបានមកពីត្រង់ទាំងអស់លោកអ្នកអាចសាឡបងសម្រាប់នៅសប្តាហ៍នេះបានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតហើយសរសើររំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់នៃជីវិតជាមួយគ្នាដោយការចូលរួមជាមួយគ្នានោះលោកអ្នកនឹងដឹងពីភាពពិតមួយថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើងថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាអំណោយដ៏សំខាន់មួយមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានដាក់វានៅក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ទ្រង់ដែរ
4: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឲ្យថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីសោះត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
0: ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចដឹងថាបិតានៅជីវិតយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំពោះសុខភាពនិងជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទើបទ្រង់ហៅសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួមនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់នៃសេចក្តីមេត្តាករុណាក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្មករនិងអ្នកបម្រើក៏គួរតែមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរពួកគេមិនគួរត្រូវធ្វើការរាល់ថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកអ្នកមានមានកំពុងតែឈប់សម្រាកលំហែកាយនោះទេព្រះបិតាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនកូនម្នាក់ម្នាក់ស្មើស្មើគ្នាហើយចង់ឲ្យកូនកូនគ្រប់គ្រប់គ្នាបានសម្រាកនិងមានពេលស្វែងយល់អំពីទ្រង់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតទ្រង់ថែមទាំងដាក់បញ្ជាថាសត្វក៏ត្រូវតែមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃដែរមានរឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងការសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះដែរនៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីសបានដណ្ដើមបានប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីនោះមានគ្រូគង្វាលម្នាក់ឈ្មោះថា Milton Skastik បានអធិដ្ឋានដោយសុំឲ្យព្រះឲ្យជួយគាត់ឲ្យគាត់នៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអធិការដែលជាព្រះដែលមានបជនរស់គាត់បានដឹងថាពួកកុម្មុយនីសមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ឡើយដោយពួកគេបានបញ្ជូនគ្រូគង្វាលទាំងអស់ឲ្យទៅធ្វើការនៅជំរំផ្សេងៗពីគ្នាលោកគ្រូគង្វាលម៉ាល់ធីនបានអធិដ្ឋានថាឱព្រះវរបិតាទ្រង់បានប្រទានជីវិតឲ្យទូបង្គំហើយទូបង្គំចង់គោរពដល់ទ្រង់ដោយរក្សាឲ្យបាននៅបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់និងថ្វាយបង្គំទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមជួយទូបង្គំឲ្យអាចនៅក្បែរគ្រួសារក្រុមជំនុំរបស់ទូបង្គំផងលោកគ្រូគង្វាលម៉ាល់ធីនបានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីកុម្មុយនីសលោកក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកកុម្មុយនីសថាឪពុកនិងជីតារបស់ខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅកន្លែងរ៉ែខ្ជុងថ្មខ្ញុំក៏ចង់ទៅទីនោះដែរហើយខ្ញុំនឹងខំធ្វើការឲ្យបានល្អបំផុតតែខ្ញុំដឹងថាមានការងារមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងក្បែររ៉ែខ្ជុងថ្មនោះដែរដែលគ្មានអ្នកណាចង់ធ្វើកិច្ចការនោះទេគ្មានអ្នកណាគេចោះទៅក្រោមផ្លូវក្នុងទីក្រុងដើម្បីសម្អាតលូទឹកស្អុយនោះឡើយតែខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើការទាំងនោះឲ្យតែបាននៅក្បែរគ្រួសារនៅក្បែររ៉ែខ្ជុងថ្មនោះពួកកុម្មុយនីសក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងគាត់2ឬ3ឆ្នាំក្រោយមកលោកគ្រូគង្វាលមីលធីនបានជួបនឹងការងារពិបាកពិបាកជាច្រើនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏បាននិយាយថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃណាស់ព្រោះខ្ញុំបាននៅជិតផ្ទះហើយអាចថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងពួកក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធតើហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូគង្វាលមីលធីនគិតថាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺមានតម្លៃដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់សុខចិត្តសម្អាតលូទឹកស្អុយយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះគាត់បានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់សន្យានឹងផ្ដល់ព្រះពរជាច្រើនដល់អ្នកដែលបានរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
4: បើឯងខត់ជើងឯងមិនឲ្យបាយចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ឯងបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងឥតធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួន ឬស្វែងរកសេចក្តីអំណរដល់ខ្លួនឯងឬពោតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយនោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដី
0: ប្រហែលជាអ្នកឆ្ងល់ថាតើលោកអ្នកពិតជាអាចទទួលបានព្រះពររបស់ព្រះមែនដែរឬទេនៅពេលដែលលោកអ្នកសម្រាក24ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នោះសាកសម្រាកហើយចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងដល់អ្នកព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់បានសន្យាជាមិនខានថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលហៅថាថ្ងៃសប្បាសនេះគឺខុសគ្នាពីថ្ងៃបុណ្យផ្សេងៗទៀតវាគឺជាថ្ងៃដែលរំលឹកអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើសម្រាប់យើងកន្លងមកការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលហៅថាថ្ងៃសប្បាសនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការអរព្រះគុណនិងការដឹងគុណដល់ព្រះគឺមិនមែនដើម្បីព្យាយាមទៀមទារកក្តីមេត្តាពីព្រះជាម្ចាស់ឬក៏រំសំបុណ្យកុសលនោះទេ
1: ឥឡូវយើងឃើញហើយព្រះបង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងសម្រាប់រំលឹកយើងអស់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះដែលជាឪពុករបស់យើងព្រោះទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតមនុស្សយើងនិងសកលលោកនេះឡើង
3: ឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយដូច្នេះតើទ្រង់មានកូនបំណងផ្សេងក្រៅពីនេះទៀតទេ
1: ពិតជាមានចុះយើងមើលកូនបំណងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីនឹងច្បាស់ពីថ្ងៃបរិសុទ្ធ
4: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ទេឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសវាមិនសាព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីចុះនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាតើមានអ្នកឯណាដែលអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេ
0: តើពាក្យទាំងនេះមិនមែនជាពាក្យដែលមានប្រយោជន៍ទេឬអីការប្រួយបារម្ភគឺនាំឲ្យខាតពេលវេលានិងខាតតែកម្លាំងឥតប្រយោជន៍ព្រោះវាជួយអីមិនបានទេវារឹតតែធ្វើឲ្យយើងគិតមិនបានល្អថែមទៀតតើអ្នករៀនបានអ្វីខ្លះនៅពេលដែលលោកអ្នកមើលទៅសត្វស្លាបនោះសត្វស្លាបវាច្រៀងលេងទោះបីជាមេឃមិនទាន់ភ្លឺក៏ដោយពួកវាហោះហើរយ៉ាងសប្បាយហើយប្រមូលចំណីអាហារយ៉ាងសប្បាយរីករាយសត្វស្លាបហើយនឹងផ្កាអាចទទួលបានអ្វីដែលវាត្រូវការពីធម្មជាតិនៅក្បែរវាដោយមិនបានខំធ្វើអ្វីហត់នោះទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សគិតពិចារណាទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេបានរសាត់បាត់ទៅទ្រង់បង្ហាញមនុស្សឲ្យមើលទៅឯព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រៀបបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនកូនហើយបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកគេជានិច្ចព្រះទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នៅចិត្តបង្កោយមានពេញទៅដោយក្តីមេត្តាទ្រង់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយដល់យើងជានិច្ចព្រះគម្ពីរបានចែងថាក្រោយពីព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនេះមកព្រះក៏បានញែកថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសប្បាសចេញជាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយមានពេញទៅដោយព្រះពរព្រះក៏បានបង្កើតថ្ងៃសប្បាសនេះឡើងគឺទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ឈប់សម្រាកពីការងារហើយទទួលបានក្តីសុខសាន្តពេញលេញព្រោះទ្រង់បានប្រទានជីវិតឲ្យពួកគេហើយទ្រង់មានឫទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពួកគេបានដោយពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីឡើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
4: ថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្ស
0: ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកយើងឥឡូវនេះបានដើរតាមផែនការរបស់ព្រះដោយឈប់សម្រាកពីការងារចំនួន24ម៉ោងគឺចាប់ពីពេលថ្ងៃលិចនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទៅដល់ពេលថ្ងៃលិចនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ផែនការនេះគឺយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សដឹងពីពេលណាជាពេលចាប់ផ្ដើមចូលថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយមិនប្រកាន់ឆ្នាំណាឬក៏ប្រទេសណានោះទេក្រុមគ្រួសារខ្លះបានមកជួបជុំនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រមុនថ្ងៃលិចដើម្បីអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ដោយទុកការព្រួយបារម្ភនិងការខ្វល់ខ្វាយចោលមួយឡែកបន្ទាប់មកពួកគេញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាដោយនិយាយគ្នាអំពីរឿងល្អៗដែលព្រះបានជួយដល់ពួកគេនៅក្នុងសប្តាហ៍នោះ វាគឺជាផែនការរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសេរីភាពចេញផុតពីក្តីបារម្ភនិងមានពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តវិញបើព្រះជាម្ចាស់អាចបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលបាននោះទ្រង់ក៏ប្រកាសជាមានចំណេះប្រាជ្ញានិងមានឫទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបានដែរព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងនាំយកទុក្ខលំបាករបស់យើងទៅឯទ្រង់ហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះជំនួសយើងវិញមានរឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរថ្ងៃមួយមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដើរលក់គុយទាវនៅតាមផ្លូវគាត់មានកូន6នាក់នៅឯផ្ទះដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវលក់ឲ្យបានដាច់ច្រើនដោយគាត់នឿយហត់ពេកនៅពេលដែលបានឮចម្រៀងក្បែរព្រះវិហារគាត់ក៏បានឈប់សម្រាកនៅក្បែរនោះទៅនៅក្បែរព្រះវិហារនោះគាត់បានឮគេអធិប្បាយអំពីព្រះអតិកោដែលស្រឡាញ់និងថែរក្សាដល់មនុស្សរួមទាំងគាត់ម្នាក់ផងដែរគាត់ក៏សម្រាប់ចិត្តអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយរងចាំមើលថាតើទ្រង់នឹងជួយហើយការពារគាត់ដែរឬទេនៅយប់មួយមានព្យុះបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានឮសំឡេងដូចជាដើមឈើមួយនៅក្បែរផ្ទះគាត់កំពុងតែចាប់ដើមបាក់គាត់បានទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមទ្រង់ឲ្យជួយគាត់មានសុវត្ថិភាពពីការបាក់របស់ដើមឈើនោះភ្លាមនោះដើមឈើនោះក៏បាក់ធ្លាក់ចុះមកផុតផ្ទះរបស់គាត់បន្តិចគាត់ក៏សរសើររំកើងដល់ព្រះចំពោះឫទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់ដែលបានការពារដល់គាត់ក្រោយមកគាត់បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ដល់មនុស្សឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃទី7គាត់ចង់ធ្វើតាមព្រះហើយគោរពត្រង់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាគាត់មិនលក់គុយទាវនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទេនោះកូនកូនរបស់គាត់នឹងអត់បាយញ៉ាំហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានគិតម្ដងទៀតថាបើព្រះយេហូវ៉ាអាចបង្កើតពិភពលោកនេះបានបើព្រះយេហូវ៉ាអាចការពារដល់គាត់បាននោះទ្រង់ក៏អាចផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យគាត់បានដែរនៅថ្ងៃសុក្រមួយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តសុំព្រះឲ្យប្រទានពរដល់ការលក់ដូររបស់គាត់ឲ្យបានដាច់ច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍បានដែរតែពេញមួយថ្ងៃនោះគាត់លក់មិនដាច់ទាល់តែសោះលុះដល់ម៉ោង4ល្ងាចគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមខ្វល់ខ្វាយហើយក៏គិតថាតើគាត់អាចរស់នៅបានទៅដល់2ថ្ងៃដោយគ្មានលុយកាក់សម្រាប់ទិញអាហារឲ្យកូនកូនបានដោយរបៀបណាទៅនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានម្ដងទៀតថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយទូបង្គំសុខចិត្តធ្វើតាមបង្គាប់ទ្រង់ទោះបីជាគ្រួសារទូបង្គំត្រូវអត់ឃ្លានក៏ដោយបន្ទាប់ពីគាត់បានសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានបែបនេះរួចបន្តិចក្រោយមកមានបុរសម្នាក់បានដើរមកទិញគុយទាវរបស់គាត់បរោះនោះនិយាយថានេះគឺជាគុយទាវដែលឆ្ងាញ់បំផុតដែលខ្ញុំមិនដែលបានញ៉ាំពីមុនមកទេមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកផ្សេងទៀតក៏មកទិញជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់គាត់លក់ដាច់អស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ក៏បានដឹងថាគាត់អាចជឿទុកចិត្តទៅដល់ព្រះបានព្រោះទ្រង់អាចមើលថែរក្សាគាត់បានមែនជីវិតជួនកាលស្រួលជួនកាលពិបាកតែគាត់តែងតែរំលឹកខ្លួនគាត់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថា
4: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយ
0: នេះគឺជាសាច់រឿងដ៏ល្អទោះបីជាយើងមានឬក្រយើងអាចជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបានព្រោះទ្រង់ពិតជាអាចមើលថែរក្សាយើងបានមែននេះគឺជាសេចក្តីសុខសានលើសពីអ្វីអ្វីដែលពិភពលោកអាចឲ្យមកយើងទៅទៀតតើលោកអ្នកមានក្តីបារម្ភនិងភាពតានតឹងឬតើលោកអ្នកចង់ទទួលបានអំណោយដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅសប្តាហ៍នេះដែរឬទេចូលឈប់សម្រាកពីការងាររបស់អ្នកចំនួន24ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងចូលទៅកន្លែងណាដែលអ្នកអាចមើលឃើញទេសភាពនឹងសម្រស់ធម្មជាតិស្អាតស្អាតចូលមើលទៅផ្កានិងពពួកសត្វស្លាប់ហើយគិតអំពីសេចក្តីសន្យានិងព្រះពររបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចូលទម្លាក់ក្តីបារម្ភរបស់លោកអ្នកចូលទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះដោយទុកឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយជំនួសលោកអ្នកវិញចូលសុំព្រះឲ្យប្រទាននូវក្តីសុខនិងចំណេះប្រាជ្ញាឲ្យដល់លោកអ្នកចុះលោកអ្នកប្រកាសជាឃើញថានឹងមានរឿងជាច្រើនដែលមកទាក់ទាញលោកអ្នក មិនអោយឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធជាមិនខានយើងត្រូវចងចាំថាព្រះជាម្ចាស់មានខ្មាំងសត្រូវមួយក្រុមគឺសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលបានធ្វើការប្រឆាំងនឹងព្រះអតិកោតាំងពីនៅនគរឋានសួគ៌លើកដំបូងមកម្លេះសាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ទេពួកវាគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញយើងដោយធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំបែកបំបាក់ចំណងអពីពពាហើយនឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗងាកចាញ់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខ្មាំងសត្រូវទាំងនេះធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញវប្បធម៌និងសិលធម៌តាមរយៈលបែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងវាក៏ប្រើប្រាស់ភាពរវល់នឹងការងារដើម្បីមិនឲ្យមនុស្សមានពេលជួបជាមួយនឹងព្រះដែរដូច្នេះចូលរឹងពឹងឡើងដើម្បីលោកអ្នកអាចទទួលបានព្រះពររបស់ព្រះបានចូលឈប់សម្រាកពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធចូលឈប់សម្រាកឲ្យបានរៀងរាល់សប្តាហ៍ឲ្យបានច្រើនសប្តាហ៍ជាប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានឃើញពីសារៈប្រយោជន៍ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបានពីការឈប់សម្រាកនេះបើសិនជាអ្នកបានឈ្នះឆ្នោតទៅប្រទេសណាមួយដោយមិនអស់លុយកាក់នោះតើលោកអ្នកចង់ទៅដែរឬទេតើមានភាពរីករាយយ៉ាងណាទៅបើសិនជាគេឲ្យសម្បត្តិឥតគិតថ្លៃនោះទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដែរនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននូវអំណោយដ៏ពិសេសមួយដល់អ្នកហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែរព្រះបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនូវការកើតជាថ្មីការសម្រាកលំហែកាយទំនាក់ទំនងល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ថ្ងៃសប្បាសឬថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះគឺជាអំណោយរបស់ព្រះដើម្បីជួយនាំព្រះពរទាំងអស់នេះទៅឲ្យលោកអ្នករាល់គ្នាបាន
1: ឥឡូវនេះយើងបានច្បាស់ហើយថាពេលឆ្នាំកាត់ឯកសុទ្ធឡើងនគរបំណងជួយយើងមានពេលសម្រាប់ពីទុក្ខកង្វល់ផ្សេងមានពេលសប្បាយជាមួយនឹងគ្រួសារនិងមានពេលជិតជាមួយនឹងព្រះដែលជាពុករបស់យើងដែរថ្ងៃបរិសុទ្ធមានរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលថ្ងៃលិចនៅថ្ងៃសុក្រដល់ពេលថ្ងៃលិចនៅថ្ងៃអាសៅរ៍វិញបើសិនមិនលិចមកចុះថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះទេនោះមានន័យថាយើងមិនធ្វើតាមការរបស់ព្រះនោះទេដើម្បីបង្ហាញពីការនឹងគុណនឹងការគោរពដល់ព្រះយើងគួរតែសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រោះថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃដែលព្រះចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងយើងនិងផ្ដល់ព្រះពរជាច្រើនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរបន្តអង្គរបស់អូននេះរួចហើយតើយើងគួរធ្វើអ្វីក្នុងសប្តាហ៍នេះ
2: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងសម្រាប់ពីការងារការរៀនសូត្រនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំនឹងចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិងព្រះដែរ
3: ខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរហើយខ្ញុំនឹងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជិតខាងខ្ញុំអ្នកណាដែលឯកាឬឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្តនិងរីករាយឡើងវិញ
1: ល្អណាស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យបងសុខដែរចូលឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតឲ្យបងសុខបានសម្រាប់សុខភាពនិងភាពសុខសាន្តក្នុងគ្រួសាររបស់យើងសូមសម្រួលចែកឋានជាមួយគ្នាអរគុណបងដែរនៃជីវិតជាព្រះអរគុណសម្រាប់ការពើទាំងអស់គុណសូមអរគុណចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជុំបានប្រទានមកឲ្យទូលគុំគុណអរព្រះគុណណាស់ចំពោះជីវិតដែលជុំបានប្រទានមកសូមទ្រង់ជួយឲ្យកូនអាចទទួលបានព្រះពរទាំងឡាយដែលជុំបានប្រទានឲ្យកូនគុណសូមសម្រាប់ចិត្តគោរពដល់ទ្រង់ហើយជួយសម្រាប់ពិការងាររបស់ព្រះខែបសុទ្ធនិងរិះសាថ្ងៃបសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យបានគុណជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ថាទ្រង់ពិតជាអាចថែរក្សាជីវិតកូននិងគ្រួសាររបស់កូនបានគុណទូលសូមទ្រង់នូវសេចក្តីក្លាហាននិងសេចក្តីជំនឿមុតមាំដើម្បីទទួលនៅរសាតំណែងរបស់ទ្រង់នឹងអាចដាក់ប្រទៀកនឹងព្រះទ្រង់បានគុណសូមអរគុណដល់ទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមត្នោតជាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវបកសំបកត្នោតជាមុនសិនហើយយើងចិតប៉ុន្តែពួកខ្ញុំបានធ្វើរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានតែបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមត្នោតនេះតែម្ដង
1: ណែតើបង្អែមត្នោតយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
0: បង្អែមត្នោតយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំដូចជាអំបិលស្ករត្នោតអង្ករដំណើបស្លឹកតើយសាច់ដូងហើយនិងទឹកខ្ទិះដូងនិងគ្រាប់ត្នោតរបស់យើង
1: តើរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញ
0: ចឹងពួកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមត្នោតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាមុនដំបូងយើងត្រូវការបើកកែសជាមុនសិនដើម្បីដាំទឹកឲ្យពុះយើងបើកភ្លើងហើយយើងត្រូវការចាក់ទឹកយើងចាក់ទឹករួចយើងត្រូវការទុកទឹកឲ្យវាពុះឥឡូវទឹកយើងបានពុះហើយយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកតើយចូលបន្ទាប់មកយើងត្រូវការចាក់អង្ករដំណើបចូលជាបន្ទាប់ព្រោះអីយើងត្រូវការឲ្យវារីកពេលយើងដាក់វាចុះហើយយើងត្រូវការកូរដើម្បីឲ្យវារីក
1: ឈ្ងុយដល់ហើយណែឈ្ងុយស្លឹកតើយ
0: ពិតមែនហើយស្រីមុំ
1: មើលទៅបងអែមនេះតម្រងឆ្ងាញ់ហើយមើលទៅ
0: ចា
1: ខ្ញុំសុំចានដែរណា
0: ចាចាំទុកឲ្យ
1: ឥឡូវវាពុះហើយតើយើងនឹងត្រូវដាក់អ្វីបន្តណែ
0: យើងត្រូវដាក់អំបិលបន្តិចហើយតបមកយើងដាក់ស្ករមកយើងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យរលាយស្ករត្នោតឲ្យអស់ក្រោយពីយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលយើងកូរឲ្យរលាយអស់ហើយយើងត្រូវការដកស្លឹកតើយចេញយើងដកចេញរួចហើយយើងត្រូវការដាក់ត្នោតចូលក្រោយពីយើងដាក់សាច់ត្នោតចូលហើយយើងត្រូវដាក់ចាក់ខ្ទិះដូងចូលស្រីមុំអាចយកខ្ទិះដូងខ្ញុំ
1: ចា
0: យើងចាក់ខ្ទិះដូងរួចហើយយើងត្រូវការកូរឲ្យវាចូលគ្នាឈ្ងុយអត់ស្រីមុំ
1: ឈ្ងុយខ្លាំងណាស់មកចង់ញ៉ាំមែនតើ
0: ស្រីមុំអាចហត់ខ្ទិះដូងយើងត្រូវការដាក់សាច់ដូងចូលពីក្រោយឲ្យមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំឥឡូវនេះបងអែមត្នោតយើងគឺបានឆ្អិនហើយយើងអាចបិទភ្លើងបន្ទាប់មកយើងអាចដួសដាក់ចានបាន
1: ណែចុះខ្ទិះដូងនេះទុកធ្វើអីវិញ
0: អើខ្ទិះដូងនោះយើងត្រូវការចាក់វានៅពេលយើងដាក់ចានហើយយើងត្រូវការចាក់វាបងអែមត្នោតរបស់នឹងខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា
2: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនគ្រឹះបោះសាទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភារកិច្ចដើម្បីនឹងចែកចាយនឹងបទបន្ទូលរបស់ផងប្រងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីនៃបទមួយតាកតងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តសំណួរចង់សួរដល់គ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនកូនយើងសម្ដែងនៅទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ចង់សួរថាតើមានបងប្អូនណាមានអំណោយទានខាងលើកទឹកចិត្តទេមានអត់បើមានសូមលើកដៃមកដើម្បីយើងតម្កើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះទាំងអស់គ្នាមានអ្នកខាងយើងភាសាសាមញ្ញថាជំនាញរបស់យើងខាងប្រកែខាងលើកទឹកចិត្តមានទេខ្ញុំគិតថាប្រអងប្រទានអំណោយទានយើងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងវិធានវត្តខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តបាទដោយក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ24 25ព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចអំបញ្ញមិញដោយបងប្អូនស្រីគាត់បានអានណាចូលពិចារណាមើលចូលយើងគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើដូចឆ្នោះទៅកាន់យ៉ាងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញនៅថ្ងៃនោះកាន់តែខិតចិត្តចូលមកដល់ថ្ងៃណាបានខិតចិត្តចូលមកដល់ព្រោះពោះពេលវេលាយើងកាន់តែខ្លីណាស់ទៅហើយកាន់តែខ្លីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហេតុអីបានជាលោកពលបាននិយាយនៅក្នុងខនេះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់ដឹងពេលវេលាណាថ្ងៃណាឆ្នាំណាដែលយើងបានផុតលើលោកនេះទេពាក្យភាសាខ្មែរយើងថាម៉េច ជីវិតយើងមិនគង់នៅថិតថេរទេអ្វីដែលយើងខំផិតប្រឹងប្រែងមានការដែលយើងខិតខំធ្វើថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះអង្គនោះមានតែការកំសាន្តចិត្តគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រោះនៅលើលោកនេះយើងពេលដែលយើងលាចាកលោកនេះទៅវាគ្មានអ្វីបានយកទៅជប់ខ្លួនទេព្រះអង្គថាម៉េចយើងកើតមកពីដីទៅវិញក៏ដីដែរសម្បីតាលីអូក៏យកទៅអត់បានដែររៀងស្រាលបំផុតអញ្ចឹងមានន័យថានៅអីនៅបន្សល់ទុកអីមើលបងប្អូនកូនឈ្មោះយើងទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅបន្សល់ទុកអីសម្រាប់គេឈ្មោះរបស់ផងយើងកិត្តិយសរបស់ផងយើងទាំងវើល្អការដែលខិតខំប្រែងដែលលោកប៉ុលគាត់បានប្រាប់អមិញមិញនេះឯងកុំឲ្យគេបន់ថាអាហ្នឹងស្លាប់ទៅអាមុននឹងលោកមុនលោកមុនទៅធ្វើបាបគេណាអត់ទេព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយចឹងទេព្រះអង្គឲ្យយើងចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាព្រះអង្គឲ្យចេះយើងអាសាគិតពីគ្នាណាកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះជាទូនាទីដែលលោកសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យយើងគិតណាពីបងប្អូនជុំវិញខ្លួនយើងគិតពីសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់យើងទៅកំសាន្តចិត្តគាត់នៅពេលតែគាត់មានបញ្ហាយើងពិបាកមើលណាទាំងគេទាំងខ្ញុំក៏យើងពិបាកមើលដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុះបងប្អូនមើលមកខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តអត់មើលឃើញទេការបាក់ទឹកចិត្តនឹងមើលឃើញអត់អត់ទេមានរូបរាងទេអត់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលទឹកចិត្តគាត់ការថាគាត់សប្បាយចិត្តអត់គាត់បាក់ទឹកចិត្តអត់គាត់រីករាយចិត្តអត់យើងពិបាកតាមដានគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងប្រកបគ្នាជាមួយគាត់ជាប្រចាំបាទយូរយូរទៅយើងនឹងសិក្សាពីគាត់ពេលខ្លះគាត់និយាយប្រាប់យើងដោយត្រង់ពេលខ្លះគាត់មិនហ៊ាននិយាយទាំងត្រង់ទេទាំងគេទាំងខ្ញុំពេលខ្លះអត់ហ៊ាននិយាយទេពួកខ្មាស់គេពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងអាចតាកតងនឹងកិត្តិយសគ្រួសារកិត្តិយសខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់មិនហ៊ាននិយាយទេពាក្យចំណុចទាំងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកពលចង់ប្រាប់យើងតែម៉េចណាជួយយើងគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានន័យថាមិនបោះបង់ចោលគាត់ទេមិនបោះបង់ចោលគាត់ទេដោយមានចិត្តណាដោយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើដូច្នោះឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញថ្ងៃនោះនឹងកាន់តែចិត្តមកដល់បាទឥឡូវយើងឃើញប្រតិការចុងក្រោយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញប្រតិការកើតឡើងច្រើននៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសកម្ដៅខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានមួយប៉ាល់វិសប្ដាមុនគេថាអង្គការ NASA គេឃើញភពផែនដីនិងព្រះច័ន្ទឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាធ្វើឲ្យយើងនេះមានបញ្ហាណាអញ្ចឹងបើកាលណាផែនដីនិងព្រះច័ន្ទឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាវាសឹងថាលេងកើតយប់កើតថ្ងៃអានេះការព្យាកររបស់គេទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្ដាប់យើងគ្រាន់តែយកមកគិតពិចារណាមានន័យថាម៉េចថាផែនដីវាចេះតែប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពេលវេលាយើងនឹងកាន់តែខ្លីទៅខ្លីទៅការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងយើងធ្វើពេលខ្លះយើងភ្លេចខ្លួននឹងការគិតខ្លាំងនេះបាទអញ្ចឹងបានលោកពលរងជួមួយទៀតថាតើហេតុអ្វីបានជាសាវកពលលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើចំណុចទាំងនេះពពុះវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរបាទតោះមួយទៀតសួរមួយទៀតតើអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវការលើកទឹកចិត្តយើងមើលតើបងប្អូនណាខ្លះដែលយើងត្រូវការទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្ញុំអត់មានជំនាញការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្មានទេសំសារភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចទៅចូលរួមជាមួយបងប្អូនអ្នកដតីដែលគាត់ប្រកែលើកទឹកចិត្តគាត់បានអាចសហការជាមួយគ្នាបានទៅចូលរួមជាមួយពួកគាត់បងប្អូនមាននឹកចាំជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ឯងប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះគាត់មានទូសាបកាននឹងបណ្ដាញសង្គមនឹងដឹងហើយគាត់ពីការទាំងជើងគាត់ពីការទាំងដៃមានបងប្អូនណាដឹងទេមើលសុំលើកដៃមើលឃើញទេគាត់ទៅជាបានពៀនលេខ1ពិភពលោកកែខាងលើកទឹកចិត្តគាត់អ្នកជឿព្រះដែរទៅជាអ្នកពីការមកលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងមានដៃមានជើងគ្រប់គ្រាន់កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់តែគាត់អត់មានអីសោះនៅពេលដែលគាត់ដើរគាត់លោតណាឬក៏គាត់ចេះជិះរទេះរុញទៅជាគាត់ពូកែខាងលើកទឹកចិត្តគ្រឹះបោសັດជំនាញរបស់គាត់អំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានឲ្យគាត់ការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗ ទោះតិចឬច្រើនគឺតែងតែមានក្មេងៗខ្លះគាត់ប្រកែលើកទឹកចិត្តគ្នាគាត់ក្មេងៗមកសកលគាត់ចំណែកចាស់ចាស់ក៏គាត់ក៏មានអំណោយទានខាងលើកទឹកចិត្តចាស់ចាស់គ្នាគាត់ទៅបាទនេះជាអំណោយទានដែលបានមកពីព្រះអញ្ចឹងសូមយើងអាននៅសុភាសិតជពូក12ខ25ការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើដូចដូចនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងបាទខព្រះគម្ពីរទៅនេះច្បាស់ចេះមនុស្សកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តកំពុងតែព្រួយកំពុងតែបារម្ភកំពុងតែធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលមានបុគ្គលម្នាក់ទៅកំសាន្តចិត្តគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងជាងអសត់ទៀតអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងការជួយឲ្យជាគំនិតជាយោបល់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ពាក្យតែមួយម៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយមនុស្សកំពុងតែជួបនូវបញ្ហាមនុស្សកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងទៅកំសាន្តចិត្តគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់គាត់សប្បាយរីករាយចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតទាំងមូលភាគច្រើននិយាយអំពីលើកទឹកចិត្តចឹងបាននៅក្នុងនេះប្រងបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅថាពាក្យតែមួយម៉ាត់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានរីករាយឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកវិធានបទនេះដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ពេលខ្លះយើងពិបាកចិត្តនៅក្នុងទ្រូងរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកដទៃមិនហ៊ានប្រាប់មិត្តភក្តិមិនហ៊ានប្រាប់កូនមិនហ៊ានប្រាប់ឪពុកម្ដាយពេលខ្លះយើងចង្អៀតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកជាសំណួរថាតើការបាក់ទឹកចិត្តនេះឃើញទេយើងមើលឃើញទេថាមើលមិនឃើញទេវាគ្មានរូបគ្មានរាងទេយើងពិបាកនឹងសង្កេតមនុស្សនោះទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងកាពីដើមដែលយើងអានមុននេះបន្តិចថាម៉េចឲ្យយើងគិតអំពីអ្នកដតីគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកចង់មានន័យថាម៉េចចង់ឲ្យយើងល្អឯងទៅលើកទឹកចិត្តឡើងកំសាន្តចិត្តឡើងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញការដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលបំរើព្រះយេហូវ៉ាអ្នកដែលជឿព្រះណាទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបូករួមទាំងខ្ញុំដែរគឺទៅការសំខាន់សម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនឬអ្នកដទៃទៀតដែលជួបនូវបញ្ហាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកដែលបំរើព្រះយេហូវ៉ាពេញដូចជាអ្នកត្រួសត្រាយដ៏ស្មោះត្រង់ជាដើមពួកអ្នកដែលពួកគេជាច្រើនអ្នកបានលះបង់អ្វីៗដែលពួកគេចូលចិត្តធ្វើនៅក្នុងជីវិតដើម្បីធ្វើជាអ្នកត្រួសត្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងដើរទៅណាតាមសហគមន៍តាមក្រុមជំនុំតាមបងប្អូនដែលជួបនូវបញ្ហាទាំងឡាយអានេះហើយពាក្យថាត្រួសត្រាយពួកព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើបៀបហ្នឹងជួនកាលអីទៅក៏យើងដើរទៅចុះទៅតាមសហគមន៍ពេលខ្លះគាត់មិនហ៊ានប្រាប់គ្រួសារគាត់ទេប៉ុន្តែពាក្យថាសហគមន៍មានន័យថាមិនមានអ្នកជឿព្រះទាំងអស់ទេមានអ្នកអត់ជឿព្រះមានអ្នកដែលអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងអ្នកជឿព្រះទៅចូលចំណោមជាមួយអ្នកអត់ជឿព្រះផ្ទះមួយដែលអត់មានទន់ឮដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះយើងមានឆ្លៀតឱកាសនៅពេលកំពុងតែគាត់ពងបាក់ទឹកចិត្តផងស្រាប់មានដតីមកលួចទឹកចិត្តគាត់គាត់ចម្លែកនៅក្នុងចិត្តគាត់អានេះចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងគាត់លើកអាចក្រោយគាត់ថាអូមើលពួកណាទេមកចូលលេងទេគាត់កំសាន្តចិត្តគាត់កំពុងតែគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបាទនៅក្នុងជីវិតដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមពេលខ្លះយើងមិនហ៊ាននិយាយដល់អ្នកដតីទេខ្លាចលោកគេដឹងរឿងរបស់ផងយើងដែលមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងមិនបានរៀបរាប់ដល់បងប្អូនឲ្យគាត់បានដឹងថាខ្ញុំនេះវាកើតទុករឿងនេះខ្ញុំនេះវាកើតទុករឿងនោះបងប្អូនភាគច្រើនគឺមិនហ៊ាននិយាយទៅលោកសោះសំបីតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលយើងគិតនៅក្នុងសប្ងៃនេះគ្រួសារទាំងអស់ទាំងគេទាំងខ្ញុំពេលខ្លះសំបីតគ្រួសារប្តីប្រពន្ធក៏ពេលខ្លះក៏មិនហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហានឹងឲ្យយើងដឹងដែរឲ្យយើងដឹងដែរស្រាប់តែគាត់ទៅនិយាយប្រាប់កូនទៅនិយាយប្រាប់បងទៅនិយាយប្រាប់អូនផ្សេងណោះទៅវិញប៉ុន្តែយើងមានមួយដែលយើងត្រូវចាំភាសាខ្មែរយើងថាសង្កេត សង្កេតមើលគាត់ធ្វើតបតាការបាក់ទឹកចិត្តការធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងមើលមិនឃើញមែនប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលគាត់ណាពីមុនមកគាត់យ៉ាងម៉េចឥឡូវគាត់យ៉ាងម៉េចភាគច្រើនខ្ញុំច្រើនតែចំណាំអញ្ចឹងនេះស្រាប់បាត់ប្រសើរខ្លួនខ្ញុំនេះថ្ងៃនេះគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំពាក្យចៅរៅសបាយលេចអជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាស្អែកខាន់ស្អែកស្រាប់តែគាត់សកត់សកុំគាត់មិនសូវយាយគាត់មិនសូវស្ដីនឹងគេអាចចាប់រំមិនថាតែគាត់នឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាអីហើយគាត់ក្រុនគាត់ឈឺឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអាចសួរនាំគាត់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗការដែលបាក់ទឹកចិត្តមិនមែនអត់ទេមានតិចហើយនឹងច្រើនទូចហើយនឹងធំតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសាវកពលគាត់បានប្រាប់បញ្ជាក់នៅខាងដើមមិញថាយើងល្អឯងណាភាសាខ្មែរទំនាក់ទំនងណាជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីបញ្ហារបស់គាត់ឥឡូវសំណួរមួយទៀតខ្ញុំសង្សួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើការលើកទឹកចិត្តនេះសម្រាប់តាចាស់ទុំព្រះវិហារឬសម្រាប់គ្រូកងវិលឬក៏សម្រាប់អ្នកណាទេថាអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិមានអំណោយ

ជាប់សពគ្រប់នេះការដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តងាយបំផុតគិតខ្លីខ្ញុំលឺដំណឹងភ្លាមខ្ញុំថាសោកស្ដាយយើងអត់ដឹងតែគាត់មានបញ្ហាអ្វីសម្រាប់ជីវិតគាត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងជួយសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបាននៅតាមមតិពេទ្យនីមួយនីមួយគេឲ្យមានអ្នកកំដរអ្នកមើលថែពួកខ្លាចបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងជីវិតយើងម្នាក់ៗសំខាន់យើងកុំគិតខ្លីពេកយើងរកអ្នកណាដែលយើងអាចទុកចិត្តបានយើងអាចប្រាប់ពីបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងតើគាត់ឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយនេះសម្រាប់អ្នកដតីបើយើងដែលដើរតាមព្រះដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គដោះស្រាយជីវិតយើងដោះស្រាយជីវិតយើងណាព្រះអង្គជួយយើងណាកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តចឹងសូមយើងអានទៅកាពីមួយទៀតនៅថេសាឡូនីកទី1ចំពោះ2ខ8ដោយយើងជាប់នឹងចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនយើងជាខ្លាំងយើងមានបំណងមិនត្រឹមតែប្រគល់ដំណឹងល្អជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណោះទេគឺរហូតដល់ទៅស៊ូប្ដូរជីវិតសម្រាប់បងប្អូនថែមទៀតផងត្បិតយើងស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លាំងណាស់អានេះខ្ញុំអានកាពីសម្រាយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងនេះពេលខ្លះយើងឃើញគំរូរបស់ផងប្រងនៅពេលដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់រះរបស់ផងទ្រង់ព្រះអង្គស៊ូសុគតណាជំនួសយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឃើញនៅក្នុងខនេះយើងឃើញដែរមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏កើតអាចលះបង់មិនថាជីវិតទេគេអាចលះបង់ពេលវេលាលះបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងការលះបង់នេះសំខាន់ជាមួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាមេគ្រួសារម្នាក់មានកូន15មានកូនម្នាក់ទៀតឬក៏2នាក់ទៀតថាយើងមិនសូវពេញចិត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើមិនល្អតែថ្ងៃមួយគាត់បានមកពឹងយើងគាត់បានមករយើងថាប៉ាជួយនេះជួយនោះតើគំនិតចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងគិតអីយើងគិតហើយយើងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តបើយើងមើលគំរូព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនបានគិតអ្វីអវិជ្ជមានជាមួយរះរបស់ផងព្រះអង្គទេព្រះអង្គជួយគ្រប់រះរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យតែត្រូវការមានពេលខ្លះក៏ព្រះអង្គពុំមានយើងខ្លះដែរឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាយើងធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍គ្រួសារអមាញ់មិញបើគាត់មកពឹងយើងប្រឡែងគាត់ចោលទេបើសម្រាប់យើងមើលគំរូរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនប្រឡែងពួកណាចោលម្នាក់ទេព្រះអង្គតាមជួយជានិច្ចនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងដែលដើរទៅទូនទីជាឪពុកម្ដាយយើងតែងតែមានអារម្មណ៍គិតថាកូននេះកូននោះធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តថ្ងៃក្រោយយើងលែងជួយយើងអត់ខ្វល់នេះជាទង្វើមួយដែលយើងគិតថាឲ្យសមទង្វើដែលវាធ្វើដាក់យើងយើងនិយាយសាមញ្ញចុះប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានប្រលែងពួកគាត់ចោលទេបងនៅតែតាមថែរក្សាតាមជួយនៅពេលដែលគាត់រត់មករកយើងនៅពេលដែលយើងរត់ទៅព្រះអង្គសម្រាប់យើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះនៅពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែគិតហើយគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពេលខ្លះសឹងតែគិតដូចអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែគិតថាពេលខ្លះចង់ប្រឡែងចោលនៅអ្វីដែលយើងទទួលគេហៅថាឥទ្ធិពលពីកូនមកប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលយើងគិតថាយើងមើលព្រះអង្គគេធ្វើបាបព្រះអង្គគេជេរព្រះអង្គគេប្រមាថព្រះអង្គពេលដៀលព្រះអង្គព្រះអង្គមិនដែលចោលរិះណាមួយទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនៅតែជួយគាត់ដដែលនៅតែជួយគាត់ដដែលនេះជាគំរូដែលព្រះយេស៊ូវបានទុកគំរូឲ្យយើងមើលកំពីខាងដើមព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យយើងលែងមើលហើយគិតពីគ្នាទៅវិញទៅមកអាចចុះបើយើងប្រលែងចោលទៅហើយពាក្យថាស្រឡាញ់ងាយនឹងនិយាយស្រួលថាតែមិនស្រួលធ្វើហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គប្រទានអាមនុស្សដែលយើងមិនសូវចូលចិត្តមកឲ្យយើងក្បែរយើងតរហូតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសង្ឃលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដូចក្នុងចំណងជើងខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញថាប្រងឲ្យយើងរក្សាមើល

ម្នាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាល្អជាមួយគ្នាយើងដើរនៅទូទីជាឪពុកម្ដាយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិញអញ្ចឹងពេលខ្លះកូនខ្លះយើងសឹងថាយើងភាសាខ្មែរថាកាត់កាល់ចោលមិនចង់រវីរវល់ទេប៉ុន្តែចិត្តវាមិនដាច់នៅតែតាមនៅតែមើលនៅតែចង់ជួយចង់ប្រាប់ចង់ណែនាំប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងប៉ាម៉ាក់ខ្លះក៏មានបបិសោតហើយយើងនិយាយច្រើននៅពេលដែលគាត់មុនមានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលយកប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាគាត់មករោយើងដដែលយើងក៏វិញគាត់ចោលបោះគាត់ចោលទៀតគឺយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយទៅខាងមុខគាត់នឹងភ្ញាក់ខ្លួនថាអូប៉ាម៉ាក់គាត់និយាយត្រូវចង់ឲ្យកូននឹងល្អបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញកັບកិរិយាកូនរបស់យើងរបៀបហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មកពឹងយើងអត់បានហើយគាត់ទៅវិញដោយបាក់ទឹកចិត្តពេលខ្លះដោយយំស្រែកអត់មានអ្នកទីពឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចយើងមិនស្មើឲ្យយឺតនឹងកាន់បាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងអត់ជួយគាត់យើងធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលទំទឹមនឹងយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានយើងមានប៉ុណ្ណាយើងជួយគាត់ប៉ុណ្ណឹងពេលវេលាមួយថ្ងៃក៏ដោយកន្លះថ្ងៃក៏ដោយពីរថ្ងៃក៏ដោយយើងតាមលទ្ធភាពគាត់ចុះតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានជួយគាត់ចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងកាពិអេពីសូជំពូក4ខ29មិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់រាល់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមតម្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អ្នកដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បាទនេះជាពាក្យសម្ដីដែលលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់យើងបន្ថែមទៀតណាពាក្យសម្ដីគឺសំខាន់មិនត្រូវឲ្យពោលពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ទេពោលពាក្យដែលល្អល្អនៅកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់បន្តិចពេលខ្លះយើងទៅកំសាន្តចិត្តគេទៅលើកទឹកចិត្តគេប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាប្រយ័ត្នថាគាត់កំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តស្រាប់តែយើងយករឿងស្អីផ្សេងទៅបញ្ចូលជាមួយទៀតកាន់តែទៅទៀតនឹងប្រុងប្រយ័ត្នអត់មែនទេអញ្ចឹងយើងនិយាយពាក្យអ្វីដែលល្អពាក្យអ្វីដែលត្រឹមត្រូវពាក្យអ្វីដែលពិរោះសម្រាប់គាត់ដើម្បីស្អាងចិត្តគាត់ណាឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃព្រះគុណតម្លៃពីព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះលោកពូលបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យយើងនិយាយពាក្យដែលល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងយូហានទី3ជំពូក4គ្មានសេចក្តីណាដែលនាំឲ្យអស់សប្បាយលើសជាងសេចក្តីនេះទេគឺដែលឮនិយាយថាពួកកូនខ្ញុំកំពុងតែប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនោះឯងបាទកន្លែងនេះលោកយូហានបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទយើងលើកទឹកចិត្តគាត់យើងនិយាយអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងប្រាប់យើងណានៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងគឺណែនាំគឺក៏លើកទឹកចិត្តគាត់ទៅតាមបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គណាអញ្ចឹងកុំអោយនិយាយពាក្យអ្វីដែលវែងឆ្ងាយទាក់ទងនឹងរឿងជីវិតរបស់ផងគាត់កំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបាទហើយចំណុចត្រង់នេះយើងសំខាន់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជារឿងសំខាន់បងប្អូនខ្លះកំពុងតែជួបបញ្ហាបែកបាក់គ្រួសារបែកបាក់បងប្អូនបែកបាក់កូនចៅណាយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ណាដើម្បីកំសាន្តចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាចឹងបានខ្ញុំសួរសំណួរខាងដើមមិញថាមានបងប្អូនណាជំនាញខាងលើកទឹកចិត្តទេចឹងប្រងឲ្យអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបងប្អូនខ្លះគាត់ជំនាញខាងកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្លះគាត់ខាងចែកចាយបទបន្ទូលរបស់ផងប្រងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក5ខ23
មនុស្សរមែងតែមានសេចក្តីអំណរដោយពាក្យឆ្លើយរបស់ខ្លួនហើយពាក្យមួយម៉ាត់ដែលនឹងពោលត្រូវពេលនោះល្អណាស់ណោបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់អម្បាញ់មិញថាការដែលសរសើរកើងការដែលលើកទឹកចិត្តបាទត្រូវចំគោលដៅរបស់ផងគាត់ចលចំណុចគាត់គាត់សុបាយបាទគាត់សុបាយគាត់សុបាយណាស់ទាំងគេទាំងខ្ញុំណាដូចក្នុងកាពីមុននេះបន្តិចថាកាលណាយើងនិយាយត្រូវល្អវាពិសេសជាងអសត់ទៀតព្យាបាលយើងភ្លាមធ្វើយើងស្ទីកទីសុបាយនៅក្នុងជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរពេលខ្លះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តដែរកាលណាយើងមានរូបមានរាងមានអំពើបាបការបាក់ទឹកចិត្តតែងតែមានដោយបងប្អូនម្នាក់ក៏ពោលថាគាត់ជឿចងឹបចងរស់មានណាតើអត់គាត់ខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះទេតែពេលខ្លះយើងពិបាកដោយសារតែពេលខ្លះការងារនេះវាច្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានពេលទៅគ្រប់សម្រាប់បងប្អូនយើងណានេះហើយជាពាក្យដែលគាត់ថាផ្ដល់ឲ្យយើងថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬក៏យើងថាអន់ចិត្តណាមានបញ្ហាអត់មានអ្នកណាទៅសួរសុខទុក្ខមានអីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់បងគាត់យើងអត់ដឹងណាហើយសំណួរមួយទៀតគេសួរថាចុះមិនមិនដឹងព្រោះអត់បានប្រាប់ផងអានឹងច្បាស់ហើយពិតជាត្រឹមត្រូវហើយព្រោះអត់ដឹងបាទប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ពីដើមមិញព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យយើងអាសាគិតណាគិតគូអំពីគ្នាជាប្រចាំបាទដោយសព្ទាមុនយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដូចបាត់យាយម៉ាក់ម៉ាក់គាត់ថាទៅមើលលេងយាយអត់ឃើញសព្ទាមុនអត់ឃើញយាយមកព្រះវិហារអានេះហើយការគិតគូទំនាក់ទំនងអត់មានគិតថាពីណាកើតអីកើតទៅយើងអត់ខ្វល់អានោះមិនកើតទេនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គប្រាប់យើងណាពាក្យតែមួយម៉ាត់គាត់ដែលត្រូវចំណុចល្អធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឈឺចង្អប់ចង្រោះជាតែម្ដងសប្បាយចិត្តជាដាច់ហ្មងការលើកទឹកចិត្តនេះសំខាន់ណាអញ្ចឹងហើយបានជាសាវកពលប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកដែលយើងអានមកតាមតណ្ហានឹងព្រះអង្គឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តអាសាទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកគាត់ជាប្រចាំណាជាប្រចាំអញ្ចឹងខព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំមានប្រប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនឹងចែកជូនក៏ដូចជារំលឹកទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីដំកើងស្រីល្អរបស់ផងប្រងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគាត់មានជួបប្រទះនូវបញ្ហាក្នុងជីវិតបាទនៅក្នុងជីវិតនេះជាសក្ខីភាពមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើរជាមួយព្រះអង្គបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី42ជំពូកទី19ចាប់ពីខ28ដល់ខ48ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្រុងយេរូសាឡិមសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅនោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះត្រង់យាងទៅខាងមុខឡើងសំដៅទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមកាលយាងទៅជិតដល់ភូមិបេតផាសេនិងភូមិបេថានីនៅក្បែរភ្នំដែលហៅថាភ្នំដាំអូលីវហើយនោះទ្រង់ចាត់សិស្ស2នាក់ឲ្យទៅដោយថាត្រូវចូលទៅក្នុងភូមិនៅខាងមុខនោះកាលណាចូលដល់ហើយនោះនឹងឃើញកូនលៀមួយគេចងទុកដែលមិនទាន់មានអ្នកណាជិះវានៅឡើយចូលស្រាយវាដឹកនាំមកបើអ្នកណាសួរថាស្រាយវាធ្វើអីនោះត្រូវឆ្លើយថាពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវការនឹងវាពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាត់នោះក៏ទៅឃើញមានដូចជាទ្រង់ប្រាប់កំពុងតែគេស្រាយកូនលាម្ចាស់វាក៏សួរថាអ្នកស្រាយវាធ្វើអីគេឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវការនឹងវារួចគេដឹកវាទៅថ្វាយព្រះយេស៊ូវក៏ក្រាលឲ្យគេលើកខ្នងហើយថ្វាយទ្រង់គង់កំពុងតែទ្រង់យាងទៅគេក៏នាំគ្នាយកអាវរបស់ខ្លួនក្រាលតាមផ្លូវលុះទ្រង់យាងជិតដល់ហើយគឺត្រង់ផ្លូវពីភ្នំដើមអូលីវមកនៅពួកសិស្សទ្រង់ទាំងពងចាប់តាំងមានសេចក្តីរីករាយក៏ពោលសរសើរដល់ព្រះដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រោះអស់ទាំងការរឹតបារមីដែលគេបានឃើញនោះគឺពោលថាស្ដេចដែលយាងមកដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពរសូមឲ្យបានសេចក្តីក្សេមក្សាន្តនៅស្ថានសួគ៌និងសេរីល្អនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅពួកផារីស៊ីខ្លះដែលនៅក្នុងបណ្ដាមនុស្សគេទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូត្រូវស្ដីបន្ទោសដល់ពួកសិស្សលោកផងតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើអ្នកទាំងនេះនៅស្ងៀមនោះថ្មនឹងស្រែកឡើងវិញកាលទ្រង់យាងទៅបង្កើយនឹងឃើញទីក្រុងហើយនោះក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងនឹងក្រុងនោះថាឱឯងអើយនៅថ្ងៃរបស់ឯងនេះគួរណាស់តែឯងបានស្គាល់សេចក្តីដែលសម្រាប់ឲ្យឯងបានសុខសាន្តទៅអេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេចក្តីទាំងនោះបានកំបាំងនឹងភ្នែកឯងហើយបិទនឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលពួកខ្មាំងសត្រូវឯងនឹងធ្វើបន្ទីនៅជុំវិញឯងព្រមទាំងឡោមព័ទ្ធហើយបិទផ្លូវគ្រប់ទិសគេនឹងពង្រាបឯងឲ្យស្មើនឹងដីព្រមទាំងកូនចៅដែលមានក្នុងឯងផងឥតទុកថ្មណាមួយឲ្យនៅត្រួតលើថ្មណានៅក្នុងឯងឡើយពីព្រោះឯងមិនបានស្គាល់ពេលដែលព្រះយាងមកប្រោះឯងសោះកាលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយនោះទ្រង់ចាត់តាំងដេញពួកអ្នកដែលលូកដូរចេញដោយព្រះបន្ទូលថាមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាដំណាក់អញជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋានតែអ្នករាល់គ្នាបានយកធ្វើជារោងចៅវិញទ្រង់ក៏បង្រៀនក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃតែពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យនិងពួកអ្នកធំក្នុងបណ្ដាជនគេខំស្វែងរកឱកាសនឹងបំផ្លាញទ្រង់ចេញតែរកហេតុអ្វីមិនបានសោះពីព្រោះបណ្ដាជនកំពុងប្រុងស្ដាប់ទ្រង់ណាស់វគ្គទី42ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី43នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្រុងយេរូសាឡិមសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: បាត់សម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយ ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរួមគ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះបាត់ឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងគឺបានលះដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមដែលបានស្គាល់តាំងពីមុនកំណត់លោកកៃមកតែទើបនឹងលេចមកនៅជន់ក្រោយបងអស់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះឯអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផងទ្រង់ក៏គង់នៅទីនោះ40ថ្ងៃជាមួយនឹងអស់ទាំងសត្វព្រៃហើយត្រូវអារិយសាតាំងលបួងរួចមានពួកទេវតាមកគាល់បម្រើទ្រង់ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ចម្ពោះដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដងវាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយត្បិតដែលទ្រង់បានរងទុក្ខលំបាកទាំងត្រូវសេចក្តីល្បួងនោះទ្រង់ក៏អាចនឹងជួយដល់អស់អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងបានដែរខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយ
2: ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកលើកទឹកចិត្តយើងច្រើននៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចឹងបានខ្ញុំឃើញនៅក្នុងពេកខ្លះគេបោកថាជីវិតយើងនេះមិនទៀងទេអ្វីដែលអាចធ្វើបានសេចក្តីល្អធ្វើឲ្យហើយសេចក្តីល្អជួយអ្នកដទៃយើងធ្វើឲ្យទៅពួកឱកាសយើងនេះវាអស់ហើយវាចិត្តអស់ហើយ
3: បាទថ្ងៃនេះយើងមានខព្រះគម្ពីរខ្លះដើម្បីយើងសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកយោបក៏ដូចជាយើងដឹងអំពីរឿងខ្លះទាក់ទងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅណាក៏ដូចជានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផងគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាណាហើយបុរសម្នាក់នេះយើងឃើញហើយថាអ្វីអ្វីគាត់មានទាំងអស់សពបែបយ៉ាងបើយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបជំពូក1ខ1ដល់ខ5ដោយបងប្អូនបានអានអបាញ់មិញយើងឃើញថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបាទមានទាំងអ្នកបម្រើបាទឆ្វេងស្ដាំមានទាំងសត្វគោសត្វលីផ្សេងផ្សេងហើយគាត់បានមានកូនប្រុសកូនស្រីរហូតដល់ទៅ10នាក់ចឹងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់បងគាត់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគាត់គឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងបើគិតអំពីជីវិតរបស់គាត់ជីវភាពរបស់បងគាត់ប្រៀបមកនឹងសពថ្ងៃនេះវាស្មើនឹងមហាសិទ្ធិឬក៏អុកញ៉ាពពុះគាត់មានកោច្រើនមានសត្វច្រើនទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនណាមានអ្នកបម្រើគ្រប់សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផងគាត់អញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់យើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់មានមានស្អីខ្លះមកមិញមិញបាទយើងមានគោណាយើងមានលីយើងមានជៀមណាច្រើននៅក្នុងរបស់របស់ផងគាត់ក្នុងការរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមានកូន10នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយគាត់ជាអ្នកមានកូនប្រហែលជាអ្នកមានដែរហើយយើងគ្រាន់តែគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ1ដល់ខ5ខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតនៅក្នុងស្រុកអ៊ូមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូបជាអ្នកគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ជះចេញពីសេចក្តីអាក្រក់លោកបានបង្កើតកូនប្រុស7នាក់និងកូនស្រី3 លោកមានជាម7000 7000 អូត3000 គោ500នឹមនិងលា500លាញី500ក៏មានបាវព្រាវយ៉ាងសន្ធឹកបានជាលោកធំជាងអស់ទាំងមនុស្សនៅប្រទេសខាងកើតអញ្ចឹងយើងឃើញមានបងប្អូនណាធ្លាប់មានគោដល់500នឹមទេបើជាមាន410នឹមមានបងប្អូនយើងមានណាហើយខ្ញុំបំរើសំទោសអ្នកជួយការងារក្នុងនោះណាមានដល់សន្ធឹកអញ្ចឹងមានន័យថាមិនដឹងប្រមាណអ្នកផៃជាច្រើនសម្រាប់ជួយធ្វើកិច្ចការគាត់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ3យើងឃើញប្រវត្តិរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបាទជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយោបគឺជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដ៏ល្អម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់និងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទាំងឡាយរបស់ទ្រង់លោកនិងភរិយាបាទរបស់លោកមានកូន10នាក់ហើយក៏មានហ្វូងឈាមជាច្រើននិងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងសន្ធឹកអញ្ចឹងនេះជាអត្ថបទមួយដែលយើងឃើញណាជីវប្រវត្តិក្នុងគ្រួសាររបស់លោកយោបមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេបាទសំខាន់គឺគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍បើយើងមកសម័យសប្ដាហ៍នេះបើសិនជាមានបុរសម្នាក់ឬក៏ខ្លួនយើងផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនណាម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចជាគាត់តែយើងកំពុងគិតអីនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រហែលជាយើងអាចគិតរឿងផ្សេងក្រៅពីរឿងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនេះជារឿងមួយដែលយើងឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតថាគាត់មានប៉ុណ្ណឹងមានកូលាសត្វច្រើនបាទអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំគាត់នៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគាត់នៅតែគ្រប់លក្ខគាត់អត់ប្រព្រឹត្តខុសគាត់អត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គាត់អត់ប្រព្រឹត្តអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះហើយជាគំរូមួយនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតើអ្វីកើតឡើងទៀតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបរហូតពេញមួយជំពូកនេះយើងឃើញជីវិតរហូតមកឃើញមានបងប្អូនកូនចៅណាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ផងគាត់តើយើងមានសាច់រឿងអីតទៀតយើងអានបន្តទៀតនៅខ4ឯកូនប្រុសរបស់លោកគេតែងតែជប់លៀងគ្នានៅផ្ទះរៀងខ្លួនតាមពេនគេក៏ចាត់ឲ្យទៅហៅប្អូនស្រីទាំង3នាក់ឲ្យមកបរិភោគជាមួយគ្នាលុះកាលបានជប់លៀងរួមគ្នាហើយនោះលោកយោបក៏ចាត់ទៅញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធរួចក៏ក្រោកឡើងពីប្រលឹមស្រាងវាយដងវាយដុតតាមចំនួនកូនប្រុសចំនួនកូនទាំងប៉ុន្មានដោយនឹកថាក្រែងកូនអញបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះយ៉ាងណានោះលោកតែងតែធ្វើដូច្នោះជាដរាបយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងឃើញកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ផងគាត់សប្បាយហ៎នៅពេលដែលពុកម្ដាយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់អត់គិតខ្វល់អីទេគឺគិតតែព្រលឹមឡើងគឺហៅគ្នាមកជប់លៀងតាមវេនផ្ទះរៀងរៀងខ្លួននៅពេលនោះដល់ឃើញឪពុកម្ដាយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងតែងតែខ្វល់ខ្វាយដែលយើងឪពុកម្ដាយដើរតាមព្រះដល់ពេលឃើញកូនអញ្ចឹងយើងខ្លាចកូនយើងនឹងធ្លាក់នៅអំពើបាបទៅតាមផ្លូវអំពើបាបអញ្ចឹងបានគាត់ឆាប់បើយើងភាសាសាមញ្ញគេថាឆាប់ទៅបំបែកណាកុំឲ្យជប់លៀងយូរពេកឬក៏រំលេងកំសាន្តនឹងវាយូរពេកផ្លៃលោប្រព្រឹត្តអំពើបាបគាត់មិនអស់ចិត្តទេគាត់បានព្រលឹមឡើងគាត់យកដង្វាយនឹងទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីលន់តួគ្រប់ទង្វើដែលកូនបានធ្វើផ្លៃលោកូនគាត់នឹងធ្វើអំពើបាបខុសពីបំណងព្រះតីព្រះអង្គសួរថាយើងជាឪពុកនៅពេលដែលកូនមានបញ្ហាតើយើងសប្បាយចិត្តទេច្បាស់ជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តណ៎អញ្ចឹងគាត់បានខំខ្នះខ្នាយយកដង្វាយដុត មិនថាជារបស់មិនថាជាសំប្រិយអ្វីផ្សេងទេគាត់យកទៅថ្វាយព្រះដើម្បីលន់ទួអំពើបាបរបស់កូនគាត់ទៅព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាយើងនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាមិនមានដូចគាត់ទេអត់មានតែម្ដងចង់កូនជប់លៀងអីទិញអីធ្វើអីយើងអត់ខ្វល់ពពោះយើងមានហើយយើងអត់ខ្វះលុយទេចង់កូនយើងប្រព្រឹត្តអីក៏អត់បញ្ហាដែរពពោះយើងមានលុយឧទាហរណ៍យើងប្រព្រឹត្តអំពើអីមួយយើងអាចយើងមានលុយយើងទៅបង់ទៅយើងរំលោះទៅរួចតោសរួចអំពើបាបតែលោកយប់មិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេលោកយប់អត់បានធ្វើអញ្ចឹងទាល់តែសោះនៅពេលដែលឃើញកូនចាប់ផ្ដើមមានកម្មវិធីតាមទេសរៀងខ្លួនគាត់បំបែកកូនចៅគាត់ព្រមហើយគាត់យកដង្វាយដុតនឹងទៅថ្វាយព្រះថ្វាយយ៉ាញ់បូជាលោះបាបកូនរបស់ផងគាត់ខ្លាចកូនរបស់ផងគាត់នឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅសម័យបច្ចុប្បន្នយើងឃើញកូនខ្លះនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗបើសិនជាយើងមានធនធានមធ្យមឬក៏កដាលផងយើងគិតថាបដោះកូនអញធ្វើអីធ្វើទៅគាត់អត់ហ៊ាននិយាយទេខ្លាចកូនអន់ចិត្តតែលោកយោគាត់មិនបានគិតអញ្ចឹងទេលោកយោគាត់អត់បានគិតអញ្ចឹងទេខ្លាចលោកកូនធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបអាចនឹងព្រះដាក់បណ្ដាសាលើកូនគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់លោកយោគាជាគំរូមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងច្បាស់ជាទទួលបានផលល្អឬក៏ជីវិតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមើលគំរូលោកយោគាត់អត់បដិកូនគាត់ធ្វើប្រែប្រាស់ទេប៉ុន្តែនៅតែមានឱកាសណាកូនគាត់នៅតែមានឱកាសពេលជប់លៀងពេលស៊ីផឹកណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្យាយាមខាត់កូនគាត់បំបីកូនគាត់ដើម្បីញែកទាំងអស់ហ្នឹងកូនគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាបរិសុទ្ធគាត់ជាមនុស្សដែលព្យាយាមឧស្សាហ៍បំផុតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផងគាត់ព្យាយាមទាញកូនរំលឹកកូនថ្វាយបង្គំបើនិយាយពីសាមញ្ញពេលឥឡូវនេះយើងឃើញថារំលឹកកូនឲ្យថ្វាយបង្គំលើកកូនឲ្យមកព្រះវិហារកុំឲ្យគាត់ពួកគាត់ទាំងអស់នឹងភ្លេចព្រះកាលណាយើងជប់លៀងយូរយូរទៅវាអាចយូរទៅភ្លេចព្រះហ่ะធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាចឹងបានជាជីវិតលោកយោបនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់យើងឃើញគំរូរបស់គាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងគំរូយើងជីវិតយើងដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គជាមានគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួនមានកូនរៀងរៀងខ្លួនយើងមើលជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់តើគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចបាទតើគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចគាត់អត់ភ័យខ្លាចកូនគាត់អន់ចិត្តទេគាត់អត់ភ័យខ្លាចកូនខឹងជាមួយនឹងគាត់ទេសំខាន់គាត់ទាញកូនគាត់ឲ្យមកព្រះព្រោះបើតើគាត់មានធនធានមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែអូសទាញកូនគាត់ខិតកូនគាត់មិនឲ្យប្រព្រឹត្តរឿងដែលមិនល្អបាទអញ្ចឹងជីវិតរបស់ផងគាត់យើងឃើញហើយយើងទាំងអស់គ្នាសិទ្ធិជនិកមានកូនប៉ាម៉ាក់ក៏សិទ្ធិជនិកមានកូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏សិទ្ធិជនិកមានកូនរហូតដល់មានចៅនេះជាជីវិតមួយនៅក្នុងគ្រួសារជាគំរូមួយសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងយើងក៏ដូចខ្ញុំដែរពេលខ្លះមិនសូវហ៊ាននិយាយទេខ្លាចកូនអន់ចិត្តខ្លាចកូននៅខឹងប៉ុន្តែសូមចាំយើងនិយាយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហានៅថ្ងៃមុខហើយជួយបើយើងអត់ទាន់បាននិយាយយើងឃើញគាត់ធ្វើហើយគាត់អត់ហ៊ាននិយាយយើងអត់ហ៊ាននិយាយទៅថ្ងៃមុខកូនយើងទៅជាយ៉ាងណាថ្ងៃនេះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានលុយកាក់ដើម្បីបរិភោគយើងជប់លៀងរាល់ថ្ងៃហើយចុះថ្ងៃអនាគតទៅឧទាហរណ៍ថាអស់លុយមិនកើតជារឿងទៅដើរយកដើរលួចឆក់ប្លន់គេហើយទេតែជីវិតរបស់យោគយោគគាត់អត់បានគិតកន្លែងនឹងទេគាត់មិនចង់ឲ្យកូនគាត់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្ដីលបួងទេគាត់មិនឲ្យកូនគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបតតែសោះរហូតដល់ពេលគាត់មកលន់ទួទោសចំពោះព្រះជំនួសកូនគាត់ទៀតតែកូនគាត់មិនបានដឹងទេគាត់ងើបពីអង្គិតយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះជាយ៉ាងបូជាដើម្បីលោះបាបព្រោះខ្លាចកូនគាត់នឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបពាក្យថាអំពើបាបមិនសម្រាប់តែយើងទៅជេរគេទៅយករបស់គេទៅមកមុខទេបាទវាមានរឿងជាច្រើនតែបាបដែលធំបំផុតនោះគឺយើងអត់ស្គាល់ព្រះនឹងបាបធំហ่ะយើងមិនស្គាល់ឪពុកម្ដាយនឹងក៏ជាបាបធំដែរចឹងហើយបានជាលោកយោគាត់ធ្វ ខំអូសទាញកូនគាត់បំបែកកូនគាត់ចេញកុំឲ្យការជប់លៀងនោះវានៅយូរពេកខ្លាចលោកថ្ងៃខាងមុខទៅទៀតគាត់ចេះតែធ្វើទៅធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងខ6រីឯមានថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅពេលដែលពួកកូនព្រះបានទៅដល់គាល់ព្រះចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយអារិយសាតាំងក៏បានមកក្នុងចំណោមគេដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរសាតាំងថាឯងមកពីណាសាតាំងទូលឆ្លើយថាមកពីដើរចុះឡើងនៅហេនដីនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញឱកាសចាប់ប្រើឱកាសអារិយមានឱកាសចូលពពុះអីពពុះឃើញកូនកូនរបស់បងគាត់នឹងប្រព្រឹត្តមិនល្អសាតាំងចាប់ផ្ដើមមានឱកាសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយសាតាំងឃើញគ្រួសាររបស់លោកយោគឺជីវិតមួយដែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គជាទីបំផុតយើងឃើញខខាងលើព្រះអង្គថាម៉េចលោកយោគនោះគឺជាមនុស្សអីជាមនុស្សដ៏គ្រប់លក្ខយើងយល់ពីពាក្យនឹងទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់លក្ខគឺមានន័យថាអត់ដែលធ្វើខុសបើកូនកូនធ្វើលំហាត់ដាក់បន្ទុកប្រហែលជាយើងគិតថាបាន10ល្អណាស់មិនចឹងទេប៉ុន្តែចំពោះព្រះព្រះអង្គថាគ្រប់លក្ខលោកយកគ្រប់លក្ខនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាមិនងាយបានរមមនុស្សដល់គ្រប់លក្ខដូចលោកយកបាទមនុស្សសពថ្ងៃយើងបានតែ 50-60% នឹងខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងជីវិតរបស់លោកយកគឺជាជីវិតមួយដែលគ្រប់លក្ខហើយពោពេញដោយសេចក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតគាត់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះបានសាតាំងបានមកជាមួយពួកនឹងដែរព្រះអង្គសាតាំងសុំព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយយើងមើលខក្រមទៀតណាចង់សាកល្បងជាមួយលោកយោណាយើងមើលឃើញខខាងក្រមមកទៀតនៅពេលនោះព្រះអង្គបើកឱកាសឲ្យសាតាំងល្បងលោកយោទៀតណាបើយាយយើងនិយាយសម្រាយសម្ញថាអឺយកទៅសាច់ឈាមគំប៉តាប៉ាពលអាយុជីវិតគេបានហើយអញ្ចឹងព្រះបានដាក់ឲ្យសាតាំងល្បួងតាមរយៈកូនហើយមើលសកម្មភាពរបស់លោកយោបតើលោកយោបនៅស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតលោកយោបបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់គូលីបាត់បង់អ្នកបម្រើរបស់បងគាត់អស់រលីងយើងមើលខខាងក្រោមមកក្រោមទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបខ្លះអញ្ចឹងលោកយោបបានបាត់បង់សัตว์បាត់បង់អ្នកបម្រើបាត់បង់ទាំងកូនបាត់បង់ទាំងគ្រួសារតើនៅពេលនឹងព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាកំប៉ះពលតាយុជីវិតបុកយោបបានហើយចាប់ពេលនឹងសាតាំងចាប់ដើមមានឱកាសរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងបើសិនជាយើងមើលនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងជួបនៅបញ្ហាដោយលោកយោបប្រហែលជាមិនបាននៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គទេព្រោះកាលណាយើងធ្លាប់មានយើងធ្លាក់មកខ្លួនក្រដូចជាមិនស្រួលប្រហែលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញជីវិតរបស់លោកយោបមានបញ្ហាចាប់ផ្ដើមមានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅថ្ងៃមួយសត្វជាច្រើនរបស់លោកយោបត្រូវបានគេលួចក្រោយមកភ្លើងក៏បានឆេះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោកយោបហើយបានសម្លាប់ពួកបាវបំរើអស់របស់លោកយោបនិងសត្វដទៃទៀតបន្ទាប់មកក៏ខ្យល់ព្យុះបោកបក់មកបំផ្លាញផ្ទះរបស់កូនកូនរបស់លោកយោបកូនកូនរបស់លោកយោបនៅខាងក្នុងផ្ទះហើយមានពួកគេក៏បានស្លាប់ទាំងអស់លោកយោបនិងភរិយារបស់លោកគ្មានអ្វីនៅសេសសល់ទៀតឡើយក្រៅតែអំពីសុខភាពរបស់ពួកលោកនោះអញ្ចឹងយើងឃើញអត្ថបទនេះយើងឃើញថាពាក្យកដាលសាច់រឿងមកយើងឃើញលោកយោបចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតគាត់តិចម្ដងគាត់បាត់បង់អ្នកបម្រើបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ទាំងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ពួកគាត់ទៀត ឥឡូវយើងចោតសំណួរសួរខ្លួនឯងថាបើសិនជាយើងដល់ចំណុចនេះតើយើងអាចឈរនៅជាមួយព្រះអង្គបានប៉ុណ្ណាប្រហែលជាយើងគិតថាព្រះអង្គឲ្យមិនត្រូវកើតឡើងលើទូបង្គំដូច្នេះទេប្រហែលជាយើងរត់ទៅធ្វើអត្តឃាតរត់ទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងណាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាហើយតែលោកយោបអត់ទេណាយើងមើលបន្តិចទៀតយើងតាមដានគាត់បន្តិចទៀតយើងដឹងលោកយោបអត់ទេគាត់នឹងតែម្ដងគាត់មិនប្រែប្រួលទាល់តែសោះធ្វើតែតបတ်បងទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ថាម៉េចគាត់នៅតែដើរជាមួយព្រះអង្គជានិច្ចដល់កន្លែងនេះខ្ញុំអាននៅក្នុងខ20បាទសូមមើលលោកមកខ20លោកយោបគាត់ថាម៉េចនោះយោបក៏បានក្រោកឡើងហែកអើខ្លួនហើយកោសក់រួចផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះដល់ដីថ្វាយបង្គំដោយពាក្យថាទូបង្គំបានចេញពីផ្ទៃម្ដាយមកដោយខ្លួនទៅទេហើយនឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយទៅទេដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានមកហើយទ្រង់ក៏ដកយកទៅវិញនោះសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាបានព្រះពរចុះពាក្យនេះពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់ដែរថាប្រងឲ្យទូបង្គំមកខ្លួនទៅទេដែរហើយទៅវិញក៏ទៅទេដែរវាអត់មានអីបញ្ហានៅក្នុងជីវិតគាត់ទេយើងឃើញខលលើកទឹកចិត្តយើងទៅនេះសំខាន់បំផុតជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដូចគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងវិញណាមិនដឹងជាយើងខ្វល់ខ្វាយពីម៉េចនេះជាជីវិតមួយដែលយើងឆ្លោះបញ្ចាំងការរស់នៅយើងសម័យបច្ចុប្បន្នយោបនិងភរិយារបស់លោកក៏មានសេចក្តីសោកសៅពួកលោកបានបាត់បង់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែកូនកូនរបស់ពួកលោកប៉ុន្តែយោបនៅតែមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ដដែលលោកពុំបានបន្ទោសដល់ព្រះចំពោះអ្វីៗដែលបាត់បង់ឡើយបាទលោកយោបអត់បានបន្ទោសព្រះទេហើយគាត់មិនបានថាព្រះអង្គនោះមិនដែរបើសិនជាយើងវិញប្រហែលជាព្រះអង្គឲ្យទូមកគុំហេតុអីបានទៅជុំប្រគំវេទនាបលេះហេតុអ្វីបានដាក់រឿងទាំងអស់នឹងមកលើគ្រួសារទូបង្គំប្រហែលជាយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយចាំយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាការដែលបាត់បង់យើងដឹងហើយថាកាលណាដែលបាត់បង់របស់អីមួយយើងតែងតែសោកស្ដាយតែងតែព្រួយបារម្ភណាតែងតែគិតណាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលដូចជាគ្រួសាររបស់លោកយោមនៅឡើយទេបាទគ្រួសាររបស់លោកយោមនៅឡើយទេជីវិតរបស់លោកយោបយើងឃើញថាសេចក្តីវេទនាការលំបាកការទុកព្រួយសឹងថាចង់ពេញមួយជីវិតគាត់បាទអញ្ចឹងនេះជាសាច់រឿងមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបជំពូក1ប៉ុន្តែខ20ជាខលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏ថាមុនគាត់ស្លាប់ទៅថាដាក់នេះដាក់នោះយកទៅឲ្យគាត់ផងដើម្បីជាតិក្រោយក៏មួយគាត់ខ្វះបាទប៉ុន្តែលោកយោបគាត់អត់បាននិយាយទេណាខ20មិញថាព្រះអង្គហើយទូមកគុំមកខ្លួនទៅទេទេតែទៅវិញក៏ទៅទេដែរគាត់មិនបានឲ្យយកស្អីទៅជាមួយទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងខ្វល់ខ្វាយជាទីបំផុតចឹងលោកយោគាត់អត់ខ្វល់ទេគេថាព្រះអង្គបង្កើតមកទូមកុំមកខ្លួនទៅទេទូមកុំឲ្យបងឲ្យទូមកុំទៅវិញក៏ទៅទេដែរវាអត់មានបានយកស្អីទៅជាមួយទេអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អបំផុតគឺថាម៉េចយើងអានមិញថាម៉េចគាត់នៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គសេចក្តីជំនឿគាត់នៅតែរឹងមាំការដែលគាត់ធ្វើល្អពីមុនមកគឺមិនសាបសូន្យទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបលើកទឹកចិត្តយើងច្រើននៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញនៅក្នុងពេកខ្លះគេផុសថាជីវិតយើងនេះមិនទៀងទេអ្វីដែលអាចធ្វើបានសេចក្តីល្អធ្វើឲ្យហើយសេចក្តីល្អជួយអ្នកដទៃយើងធ្វើឲ្យហើយទៅពួកឱកាសយើងនេះវាអស់ហើយវាចិត្តអស់ហើយ
2: ណ្ណាយើងពេលខ្លះយើងមិនយើងពិបាកដោយសារតែការគិតការដែលធ្វើនោះវាខុសគ្នាវាអត់ដូចនៅអ្វីដែលលោកយោគគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងនេះទេព្រះអង្គម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយោគហើយបានបង្ហាញដល់លោកយោគនៅផែនដីទាំងឡាយកាយទាំងឡាយនិងសភាវៈនិងជីវិតទាំងអស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្រៀនលោកយោគនៅមេរៀនដ៏សំខាន់មួយអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយបត្រាបត្រីរបស់ព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ឋានសួគ៌ឲ្យរៀនចេះពីព្រះរាជបត្រារបស់ទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងធ្វើតាមទ្រង់អញ្ចឹងបើយើងឃើញជីវិតលោកយោបតំណាងឲ្យសឹងថាជីវិតដ៏ជូរចត់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ម្នាក់ឯងក្នុងគ្រួសារសម្បីតែគ្រួសាររបស់ផងគាត់ប្រពន្ធគាត់ក៏គាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយជាមួយគាត់ប្រមាណនេះបើយើងមើលសាច់រឿងតែលោកយោបគាត់ខ្វល់ខ្វាយកូនទាំងអស់គ្រួសារទាំងអស់ឲ្យមកជាមួយនឹងព្រះស្តៀងនឹងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកផែនដីគឺព្រះអង្គបានធ្វើការស្រាយនឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គពីនគរឋានសួគ៌លោកយោបដូចគ្នាស្តៀងគ្នានៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់បានបង្រៀនកូនគាត់ឲ្យដើរតាមព្រះអង្គនៅពេលដែលគាត់ជួបទុក្ខវេទនាស្តៀងនឹងព្រះយេស៊ូវជួបឆ្កាងដែរនេះគេខ្ញុំជារូបភាពមួយដែលយើងឃើញរូបភាពមួយដែលយើងឃើញយោបបានប្រែចិត្តហើយទទួលនូវសំណូមនៅព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យអភ័យទោសដល់លោកចំពោះការសង្ស័យនៅពេលដែលយើងឃើញនៅចំណុចត្រង់នេះលោកយោបពេលខ្លះសេចក្តីជំនឿគាត់រឹងមាំជាទីបំផុតហើយការដែលទុកចិត្តនោះក៏លើសអ្វីអ្វីដែលយើងគិតលើសអ្វីអ្វីដែលយើងគិតលោកបានសន្យានឹងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានជ្រាបថាយោបស្រឡាញ់ទ្រង់បានព្យាបាលយោបឲ្យជាហើយបានប្រទានពរជ័យឲ្យលោកមានកូនច្រើនទៀតហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងមុនទ្វេដងដែលគាត់មានពីមុនមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយោបជួបនូវបញ្ហារហូតដល់នឹងចង់ស្លាប់ទៅហើយពាក្យខ្មែរយើងថាចង់អស់ជីវិតទៅហើយណាបើយើងមើលសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបឃើញជីវិតគាត់រស់នៅទាំងពិបាករហូតដល់គាត់មានជំងឺខ្លួនឯងទៀតណាគាត់មិនបោះបង់សេចក្តីជំនឿគាត់ចោលទេគាត់អត់បោះបង់សេចក្តីជំនឿគាត់ចោលទាល់តែសោះយើងដឹងថាគាត់កើតជំងឺអីអត់បាទជំងឺនឹងគឺជាជំងឺដែលបើខ្មែរយើងល្អៀកជាទីបំផុតខ្លាចជាទីបំផុតយើងឃើញមនុស្សធ្លាប់ឃើញមនុស្សជប់កាត់ខ្លងនេះបាទនោះអំគាត់ឃើញគាត់ធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលកាត់ខ្លងដៃជើងវាមិនបាទអត់ត្រង់ស្អាតល្អដូចយើងទេតបៅដូចយើងមនុស្សដែលចេញអត់ស្វាយចឹងពងបែកចឹងហើយដៃក៏ងាយក៏ងងជាញទៀងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាដូចលោកយោមានជំងឺអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងមិនហ៊ានទៅក្បែរសម្បីតែពួកម៉ាក់គាត់យើងមើលសាច់រឿងតមកក្រោយទៀតពួកម៉ាក់គាត់3នាក់ក៏មិនហ៊ានមកក្បែរគាត់ផងប៉ុន្តែថ្ងៃចុងក្រោយដូចបែកពីមិត្តភក្តិគាត់យូរគាត់ថាម៉េចទៅលេងលោកយោនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងសម្បីតែមិត្តភក្តិក៏គេបោះបង់ចោលយើងបងប្អូនអ្នកដទៃទៀតក៏បោះបង់ចោលយើងដែរហេតុអីពីពោះមុនយើងមានឥឡូវយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រជំងឺក៏មានជាប្រចាំកាយទៅទៀតអញ្ចឹងមិនសូវមានណាមកក្បែរយើងទេហើយមិត្តភក្តិគាត់3 4នាក់ហ្នឹងគាត់ថាមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកយោបបែរជាមិនលើកទឹកចិត្តលោកយោបលើកទឹកចិត្តគាត់3នាក់ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះជាគំរូមួយដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងបងប្អូនដល់ពេលដែលគាត់ដើរជាមួយព្រះអង្គរហូតដល់ចុងចប់នៃសឹងតែចប់ជីវិតរបស់គាត់គ្រាចុងក្រោយព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គនឹងប្រទានពរ្វេដងហើយ្វេដងដឹងប្រមាណទេហើយជាច្រើនឧទាហរណ៍ថាមានកូន 1,000 អញ្ចឹងហេតុជាឡើង 3,000 ហើយហើយបើមានកូន 10 នាក់ហេតុជាឡើង 20 នាក់នេះសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គសម្ពោធលោកយោយើងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយព្រះអង្គចុងបញ្ចប់ដល់ទីបញ្ចប់បើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាបើយើងរត់ដល់ទីយើងនឹងបានជ័យជំនះយើងនឹងបានជោគជ័យហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរអោយនៅពេលដែលយើងរត់ដល់ទីយើងនឹងបានអីយើងនឹងបានពានសម្ងៃយើងហៅពានណាយើងបានរង្វាន់លោកយោក៏ដល់ទីរបស់គាត់ហើយនៅតែយើងនៅឡើយទេយើងកំពុងតែរត់សប្ដាហ៍នេះកំពុងតែដើរតេតតអ្នកខ្លះក៏ត្រង់ទៅអ្នកខ្លះក៏ត្រេតទៅអ្នកខ្លះក៏ជពប់ដួលខ្លះទៅត
3: ែយើងមើលគំរូរបស់លោកយោបគាត់អត់បានផ្អៀងផ្អងគាត់អត់បានចំពប់ដួលទេគាត់រត់ប្រណាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គរហូតដល់គាត់បានជោគជ័យនេះជាសាច់រឿងមួយលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីគ្រួសារការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការរស់នៅក្នុងសង្គមណាបងប្អូនខ្លះក៏ថាមិនធ្វើម៉េចទេសង្គមវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកយោបអត់បានគិតពីសង្គមអញ្ចឹងទេសង្គមគេប្រើសថាអ៊ីនធឺណិត smartphone ហើយយើងធ្វើម៉េចគេទៅអញ្ចឹងហើយអត់ទេលោកយោបអត់បានគិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញកូនគាត់ប្រព្រឹត្តមិនល្អភ្លាមគាត់បំបែកភ្លាមឆាប់ទាញកូនគាត់មកញែកពួកគាត់ចេញកុំឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តខុសតាន់នេះជាសាច់រឿងនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងនៅសរុបសេចក្តីឡើងមកវិញខ្ញុំមាន3ចំណុចដើម្បីលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាទី1លោកយោបគាត់ស្មោះត្រង់ជីវិតរបស់ផងគាត់ដើរជាមួយព្រះអង្គគាត់ស្មោះត្រង់រហូតចំណុចទី2សេចក្តីជំនឿគាត់អត់ផ្លាស់ប្ដូរទេយើងឃើញគាត់សូមរក្សារឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងជាកូនព្រះហើយដើរតាមព្រះអង្គឯចំណុចទី3យើងនឹងបានអីហើយយើងនឹងបានពៀនយើងនឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យលោកយោបទ្វេដងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចច្រើនជាងមុនជាទីបំផុតណា3ចំណុចនេះសូមយើងលាក់សារនៅក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាយោលោកយោបធ្វើជាគំរូនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងទី1គាត់ស្មោះត្រង់ទី2សេចក្តីជំនឿគាត់ទី3គាត់នឹងបានប្រពោពីព្រះនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងត្រូវចងចាំនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំក៏មានកូនអស់លោកអ្នកបងមានកូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏មានកូនមានចៅបាទសូមយើងមើលគំរូរបស់លោកយោបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: យើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះអ្នកស្រីអាណាគឺជាជនជាតិអាមេរិកដែលជាកូនកាត់អាហ្វ្រិកអ្នកស្រីអាណាបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1874នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅឯមីស៊ីស៊ីភីឪពុករបស់គាត់គឺជាជនជាតិស្បែកសដែលមានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការហើយគាត់ក៏ជាទាហានផងដែរចំណែកម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាប់ជាអតីតទាសករគាត់បានរស់នៅជាមួយគ្រួសារយ៉ាងធំរបស់គាត់ជាមួយនឹងអ៊ំរបស់គាត់ដោយសារតែអ្នកស្រីអាណាមានស្បែកខ្មៅគាត់មិនអាចទៅចូលរៀនជាមួយនឹងពួកជនជាតិស្បែកសបានទេដោយសារតែនាសម័យកាលនោះគឺគេបានប្រកាន់ពណ៌សម្បុរអ្នកស្រីអាណាតែងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះជួយអ៊ំរបស់គាត់ដោយផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងការសិក្សារបស់គាត់នៅផ្ទះថ្ងៃមួយមានបរិមម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់សិភៅគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអាណាហើយគាត់ក៏បានលក់ព្រះគម្ពីរទៅឲ្យអ្នកស្រីអាណាបន្ទាប់ពីទទួលបានព្រះគម្ពីរមកអ្នកស្រីតែងតែយកព្រះគម្ពីរទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសិភៅដតីទៀតមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរហើយគាត់ក៏បានយល់កាន់តែច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកស្រីអាណាក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងព្រះវិហារ Seventh-day Adventist ដោយសារតែព្រះវិហារមានទីកន្លែងឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តលក់របស់របរគាត់ខ្លះដើម្បីយកលុយទៅទិញសម្បត្តិរថភ្លើងសម្រាប់ជិះទៅព្រះវិហារនៅពេលអ្នកស្រីអាណាបានទៅដល់ព្រះវិហារគាត់ក៏បានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនៅទីនោះមនុស្សនៅទីនោះក៏បានផ្ដល់ផ្ទះមួយកន្លែងសម្រាប់គាត់រស់នៅយ៉ាងកក់ក្ដៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រីអាណាបានចូលរៀននោះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1898អ្នកស្រីបានទទួលនៅសញ្ញាបត្រខាងផ្នែកថែទាំហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅឯមីស៊ីស៊ីភីគាត់ក៏បានបើកសាលាមួយនៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នោះបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1901ដុកទ័រខេឡុកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅបារ៉លគ្រីកSanitarium បានស្នើសុំឲ្យអ្នកស្រីអាណាធ្វើជាអ្នកផ្សាយដំណឹងស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រីអាណាគឺជាជនជាតិស្បែកខ្មៅមុនដំបូងគេបង្អស់ដែលបានត្រូវបញ្ជូនពីព្រះវិហារ Seventh-day Adventist ដើម្បីទៅធ្វើការផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាការងាររបស់អ្នកស្រីតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងជារឿយៗ ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមទីកន្លែងដែលគាត់តែងតែទៅធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនោះមានកន្លែងមួយដែលមានសាលារៀនមណ្ឌលកុមារកំព្រាកន្លែងឱសថស្ថានហើយនិងកន្លែងបោះពុំសៀវភៅនៅទីនោះអ្នកស្រីអាណាបានបង្រៀនម៉ងព្រះកម្ពីហើយនិងម៉ងអង់គ្លេសនៅពេលដែលអ្នកស្រីនៅទីនោះអ្នកស្រីក៏បានចងចាំរឿងអ្វីមួយដែលថាគឺអ្នកនៅទីកន្លែងនោះគឺមានកង្វះការញ៉ាំបន្លែស្រស់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានបង្រៀនកូនសិស្សរបស់គាត់ឲ្យចេះដាំដំណាំហើយដំណាំដែលគាត់បានដាំជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់គឺទទួលបានផលយ៉ាងល្អនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លះនៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីបានធ្វើជាអ្នកបោះពុំសិភៅអ្នកបំរើព្រះនិងរៀនភាសាឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះគាត់បានឮដំណឹងថាសាលាដែលគាត់បានបើកនៅមីស៊ីស៊ីពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់ត្រូវបានគេដុតចោលដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអាមេរិកវិញដើម្បីបង្កើតសាលាសាជាថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលគាត់មានអាយុ98អ្នកស្រីគឺជាប្រធាន National Color Teacher Association គាត់ក៏បានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនពីរឿងជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះឥឡូវនេះរឿងរបស់អ្នកស្រីអាណាក៏ត្រូវបានបញ្ចប់រឿងនេះក៏ជារឿងពិតដែលបានបង្ហាញពីខ្សែជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលគាត់ពិតជាមានការកតញ្ញូចំពោះព្រះគាត់បានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនសម្រាប់ព្រះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយអ្នកខ្ញុំដឹងថាការបម្រើកិច្ចការរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេវាតែងតែមានបញ្ហាជាច្រើនជាឧបសគ្គដើម្បីរារាំងយើងមិនឲ្យបម្រើព្រះហើយអ្នកខ្ញុំសង្កឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលានៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ1800នេះគឺជារឿងរបស់លោក William Carey ហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបានធ្វើការបម្រើព្រះទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រទេសទូគី20លាននាក់គឺមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេប្រទេសចិន60លាននាក់ហើយចំណែកឯប្រទេសឥណ្ឌាវិញគឺ50លាននាក់រឿងនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងដោយនៅព្រះវិហារមួយមានការថ្វាយបង្គំហើយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាលោក William Carey គាត់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយគាត់បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ត្រូវការអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការបម្រើទ្រង់ដើម្បីចុះទៅទីកន្លែងណាដែលជាទីកន្លែងដែលមិនដែលមានដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់កន្លែងនោះសោះហើយបន្ទាប់មកទៀតមានបុរសម្នាក់គាត់ក៏បាននិយាយប្រឆាំងថាបើសិនជាព្រះពុទ្ធជាចង់ឲ្យដំណឹងល្អនេះដឹងឮទៅកាន់មនុស្សពេញពិភពលោកគឺទ្រង់អាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងដោយសារតែទ្រង់មានអំណាចទ្រង់មិនត្រូវការប្រើយើងនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការខុសឆ្គងដែលបុរសម្នាក់នោះបានយល់ខុសប៉ុន្តែលោក William Carey ដឹងច្បាស់ថាព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅគាត់ទៅកន្លែងមួយយើងត្រឡប់បែរមកមើលទិដ្ឋភាពនៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញបុរសម្នាក់ឈ្មោះថា Krishna Paul គាត់គឺមានទំនៀមទម្លាប់ទៅលើសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺជាប្រទេសមួយដែលកាន់សាសនាខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានរៀនអំពីសាសនារបស់គាត់ថានៅពេលដែលមនុស្សចូលទៅមុជទឹកងើបមកវិញនឹងបានលាងជម្រះអំពើបាបដែលពួកគេបានធ្វើនៅថ្ងៃនោះហើយពួកគេក៏បានរៀនដែរថាមនុស្សគឺនៅពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងត្រឡប់មកវិញគឺមានការចាប់ជាតិក្នុងខណៈពេលដែល Krishna Paul គាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់នៅមាត់ទន្លេបុរសម្នាក់ដែលតែងតែកាន់កាប់នៅក្នុងភូមិដែលមនុស្សភាគច្រើនគឺតែងតែកោតខ្លាចគាត់មែនទែនបុរសម្នាក់នោះបានបបួលលោក Krishna Paul ដើម្បីទៅ

គេបានរៀបកលទៅតែកន្លែងអមមានគាត់នឹងសម្រាប់របស់

vakum kan kan perbab sepi lupa nih lain ini.

ំសូមគោរពជំរាបសួរណាកម្មវិធី50នេះបងអែមមួយដើម្បីមើលគឺពោតមានគ្រាប់ពោតមែនតើចាក់ខ្ញុំបានឈូសវានេះទីដើមហើយនឹងហើយបានពូតក្នុងខ្ញុំនឹងហើយទស្សនាគ្នា

ሰራቸው። ያን ትራምፕ ፔኒክ ሪተ ንባይ ቤት ሪ ያን እንደ አምባል ቸንጀን ቻን ንጫ

จ้าแล้วยังปวดเยอะปรับตีคอยอ้อยกำลังดักตีโดนติ๊ก

0: ឯកដែលយើងត្រូវដាក់បបោចដៅរបស់យើងក៏បានគ្រប់អាហារជឿជាក់ថាពុកបងប្អូនអរគ្រឿងផ្សំដៅនេះហើយនៅរបៀបថាពុកម៉ាជាមួយនឹងមួយណាឬក៏ថ្ងៃសប្បាយសូមអរគុណអាហារសុខរបស់យើងក៏បានចប់យើងកាយគ្រប់រៀបលាទៀត
1: បានកំណត់ព្រះទ្រង់ទុកយោគុំកបកសំដែងសាយពន្លឺឲ្យមនុស្សឆោតមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាសេចក្តីទុកមកនោះមិនមែនរូបដោយសារបន្ទាញ់ពីពេកហើយតែពាក្យខ្ញុំដែលដើមដំទូលព្រះបន្ទូលនោះឯងចន់ពេកយើងរល់គ្នាត្រង់អនៃបត្រាដែលមានជាវិញ្ញាណដែលមានជីវិតឯពាក្យខ្ញុំនិយាយនេះស្អាតហើយដោយតាប់ចូលខ្លួនដល់ព្រះហើយជាអ្នកកាមខ្មាស់ឡើងព្រះបន្ទក្តីព្រោះតែព្រះបន្ទព្រះហើយប្រមុតជាងដើមអាមានទាល់តែកាត់ព្រោះនឹងវិញ្ញាអង្គដាច់ទៀតអស់ទាំងហើយដល់សម្រាប់វត្តរលទឹកទៀតរួដែលទៅឡើងដល់យេហូវ៉ាជាសេចក្តីព្រោះតើខ្ញុំចំពោះអ្នកណាទ្រង់នៃជាខ្ញុំអ្នកណាបាត់នៅទ្រង់ដោយនៅក្នុងនៅលើកខ្ញុំឡើងមកហូវាព្រោះប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចទាំងសេចក្តីព្រះទ្រង់ពឹងជាកម្លាំងជាលួយហេតុនោះខ្ញុំខ្លាចឡើយប្រែប្រួលហើយនៅកណ្ដាលមកក៏ដូចបង្គំភ័យនោះនឹងទុកនៅក្នុងទុកនឹងសរងគឺនោះបានទុកព្រះគុំសាច់បង្គំបានឯខ្លាចអ្វីដែលស្ញាញ់ខ្លាចនៅព្រួយថ្ងៃសងទាងងឹតនេះពេលថ្ងៃត្រង់ផងនោះនៅដោយប្រាអាចត្រូវឲ្យប្រាប់នេះជួយឲ្យមានកម្លាំងកុំឲ្យរលគ្នាត្រង់នឹងយកមកអ្នករលគ្នាគ្មានស្នាអញឡើយសេចក្ដីនោះបណ្ដាញ ពីព្រោះតែជប់វេទនាឲ្យអ្នកណាភ័យខ្លាចឯស្រឡាញ់ទេ
2: នៅក្បែរបាច់ការបង្កាំងធ្វើឲ្យប្រយ័ត្នការយើងត្រូវទីទេនោះទេលោកអំខានប្រជារបស់ភេទប្រឆាំងសេដ្ឋកិច្ចកាលរៃហេតុដែលខ្លួនធ្វើមកដូចជាទឹកនោមបាក់តើការពីរាជីពីពេលដូចជាដូចណែគឺមានសារធាតុដែលអាចគឺន័យថាគឺដល់ក្រពះសម្បៀតសាយអាចញ៉ាំបាយឬទៅចំណែកដែរទៀតអាចល្អបងរៀងរៀងកាយលះកឬមហាមានសារៈជួយដល់វាគឺរៀងរាក់តោនឹងថាខ្លាចគឺមានជាតិសសិននិងអាហារនឹងជាតិខ្ញុំក្លែងជំងឺដូរំគឺរបស់នេះស្លឹកមរុបនោះទេហើយវាបីជួយជាលើអាសារីកាយរបស់ជីវិតតាមដល់ពីថ្ងៃមរុំដាក់ហារបស់អ្នកដ៏ល្អប្រសើរជួយអ្នកខ្ញុំក៏

0: ោហូហៀនសតទៅក៏ថាលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំសុំថាអូគ្រូទាំងមកជាឆាយក្រៅប្រទេសប្រហែលទៀតអស់ជួយគ្មានណាគេលុយប្រហែលណាអត់សូវច្បាស់ដល់គេគេដេញវិលមានស្លាប់បានតែពេលវេលាអត់ចាំយើងឃើញហ៎បើមើលឃើញច្បាស់ជីងជើង91 double ទៅមករត់រងឯងខ្ញុំគិតគ្មីឲ្យបានយើងមានដឹងថាមានតម្លៃការគឺ call ទេតាម on អញដូចប្រកាយយើងនឹងជីវិតអើបើណាបើថាមកទីបានប្រមាណកណិតឃើញសុំតាមសិទ្ធិលើខ្មែរក្នុងអោទីបាន60ញ៉ែមែនតើបើសិនជាពេកមានតម្លៃលេខយើងនិយាយគ្នាហ្នឹងបានតប6អូខេអ្នកឃើញសម័យនេះបាទអូខេហើយណត់នោះជប៉ុនបន្តជិះទូស្រឡាញ់គ្នាស្អីបន្តិចបាទអូខេទៀតអឺដូចត្រូវគ្នាដូចយ៉ាងណាញ៉ាឡើយត្រូវដោយនេះតែមានទៅកាន់ទីហាក់ទៅគិតហាក់ទៅគិតអត់ឃើញបែមកមកថាទៅណាអត់ធ្លាប់ហ៎ណាអត់មានប្រាជ្ញាយើងទឹកថាយើងអាចចប់លោកកាងនេះធ្វើឲ្យលោកគ្រូសានកាលនេះដាស់ដោយមានណាដូចយើងមើល Google អញ្ចឹងណាយើងណាទេយើងអត់ដឹងច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាខបតាមដូចណាខំឲ្យអង្គមិនចុះសើវឲ្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យផងយល់ព្រះយើងបានសង្កត់នៅក្បែរពេលនេះបានចេះទៅយើងចំណាយមួយនេះកុំប្រសិទ្ធយើងកំពីសាដាបាគិតខ្លួនឆ្លើយជំនួសឲ្យខ្លាចគ្រោះថ្នាក់យើងអីខមកជាមួយ ទ្រង់លើឲ្យទៅចិត្តនោះមនុស្សមិនបានពីកិច្ចការដែលធ្វើបានថាព្រះអង្គរដូវកាលសង្ឃុំមកតែមិនដឹងជាថ្ងៃណាមានលេខក្រាបយើងមើលឃើញវាប្រាប់យើងអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែពឹងព្រះក៏ទ្រង់សពថាតៃនឹងទៅអត់មានពៀទេអត់ឯនឹងអីយើងត្រូវអត់មានគម្រោងក៏ខ្ញុំមានណាចេះទេអត់តាន់ទូផងតែតាមឡាយមានកាត់បើហ៊ានតិចទៀតបានទៅហ៊ានទាំងបីទាំងអាចយ៉ាងអត់តាន់ដាក់មិនឯងបាទចុះនៅកដាផ្លាតែម៉េចទៅពីពេលដែលយើងចាំយើងត្រូវទៅទៅណាឯងចាំដល់បាទពូដល់ពួរនោះរូបយេហូវ៉ាខ្លីគឺព្រះអង្គជាអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើស្រ័យតាយើងខ្ញុំជាអ្នកសង្គមពីចពួក10 verse 10ចូលនឹងព្រមទៀតបើដែលសត្វផងមានន័យថាអ្វីកានពេលកានោះហើយដល់ថ្ងៃនេះទៅតាមមកខែអេបើវាដល់កាលពេលថ្ងៃអីមានថ្ងៃប្រចាំនឹង4ទៅ5ទីបើកមកដល់តាមមកទៅ Genesis chapter 1 verse បូលថាចូលទៅមេឃហើយយកទុកអញ្ចឹងយើងថាប្រអប់នៃជីវិតជាម្ចាស់តែមួយប្រអប់ដោយដែលបន្តព្រះនៅអង្គជើងអត់បាច់ចាំជួបទីរួចតាំងតាំងហើយទ្វីជារបស់គ្នាម្ចាស់តាទៅពីមកអត់តាន់ហើយមានតែទៅស្ដាប់ជុំតែដល់ប្រាប់ហ្វូណាទូសាប់ប្រាំ ឥឡូវមិនកាត់បន្ថយគ្នាតើពីមុនយើងសុកយើងលេងអញ្ចឹងណាស្មោះខ្ញុំអត់មានគេលេងទូយើងព្រឹកដល់ខ្លួនពី2ម៉ោងហ្នឹងតើទូសាទូថាយើងអីគេយើងចេះពេលវេលាប៉ុន្តែអានព្រះគម្ពីរទោះតែយើងបាក់បងពួកម៉ែបងពេលឈ្មោះពេលយើងអាចបានចំណេះឈ្មោះរត់នោះពីគាត់ពីចំអនបាក់ខ្វាន់ពីថ្ងៃប្រងប្រដាយើងរត់ដំយើងមកយើងមិនឲ្យលឺព្រះលេងព្រះក្នុងព្រះទីយើងអធិបាទយើងចាប់តែប៉ុណ្ណឹងនឹងជីវិតរបស់យើង
1: ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុខមិនដែលសុចពួកអាទីទេនោះអ្នកឋានសួគ៌ពុំបង្ហាញឲ្យឯងតាសព្រះតៃដេចប្របសុចហើយឲ្យដែរមួយខ្លួនរៀបទៀបណោះព្រឹត្តតាសេចក្តីយេស៊ូវយេជាងយ៉ាងព្រះយេស៊ូវថាទីចុះត្បិតគ្រប់ទាំងសេចក្តីណែធ្វើអត់នោះគោសម្រាប់សេចក្តីមេត្តាអូបងវិញទេតាទៀងមនុស្សហើយក្នុងសេចក្តីរបស់ផងព្រះព្រះមានអស់អ្នកយុទ្ធធសច្ចរិតគ្រប់ប្រយផលដែលសេចក្តីដោយស្គ្រីសម្រាប់ដីសរសើរដល់ផងយើងរល់គ្នាចូលឯថ្មលំពងប្រាថ្នាក្នុងលោកហើយនេះដោយសេចក្តីត្រិតហើយដោយដល់ព្រះវិអែព្រមគាត់សម្រាប់នឹងគ្រប់ត្រួងនឹងគាត់ពងពូចនោះដែរផលរបស់គ្នាផងមានពកដែលស្រីលាបអ្នកទាំងនោះនឹងបានដែរសុចរិតចុះដល់សម្រាប់ដែលមេត្រីនោះត្បិតព្រះដោយជឿដល់ព្រះគឺជាយ៉ាងនោះហើយសំគាល់ទុនព្រះតែអ្នកណាដែលសេចក្តីសងប្អូនមែនសតតជាពួកនៃជាពួកយើងមិន
2: ក្រុមទាំងសិស្សសត

បង្កើតព្រះអង្គប្រកាសព្រះគឺមានស័ក្តិសមក្នុងការដែលស័ក្តិសមយើងមេរៀនតែនឹងទៅព្រះអុយអត់នៅមានទីនៅនៅ

0: การ
1: ไปได้ยืนคือไม่ปิดดาว

0: ήμουν ένας νεκρή.
1: Bị ca nó dân khơi nơi ngày sinh nhật của

0: mẹ bố ha ta bố đó hay mùi nâng xôm tịt thân đã đẹp rộng mấy chắc nông khu thân tịt sắp tịt ni xinh tù bông ở nâng ọc nia đâm bay nâng thua ca nghiên đâm bay nâng thua hay
1: ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុ តែគ្រប់រោគស៊ីបងគ្រប់សម្បត្តិទាំងនោះគោឲ្យមុំមួនផួរដែលសង្ស្រុកវិនិច្ឆ័យវិញព្រះមានបងជាមព្រះហេតុនោះជាព្រះសាសអ៊ីស្ទោសនឹងពួកអ្នកដែលជាតិរបស់គ្នាអញរលរបស់អញដែលចេះរក្សាណាស់ទម្លាក់អំទៅលើអញនេះទូលរួចនឹងប្រមុខចេញពីគ្រប់ទិសស្រុកគេពេលត្រង់មកផលហើយលើគេដែលនឹងនោះឬស្រយុទ្ធទៀតនេះជាព្រះបន្ទនៃព្រះអែនកងវាលដូចជាវិតែនេះឈ្នួលខ្ញុំក៏មិនមែនក៏រត់ចាញ់ចោលនោះឆ្កែបំចាត់កំចាត់ផងត្រួងតែត្រួងដើម្បីឲ្យរាជបុត្រាឡើយគឺឲ្យមានពួកចាស់ទុំក្នុងនោះខ្ញុំចាស់ទុំដែររបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកមានសិរីលោកមកខ្ញុំទូមានថាវងជីដែលជាមួយនៅស្ម័គ្រពីចិត្តមានដោយចង់បានកំរៃដោយមិនអំអាចលើបានធ្វើជាគំរូដល់មេពួកអ្នកនឹងដែលចេះស្របគ្នាមាននៅមុខមេឃើញលក្ខណោះនេះបបៃដាណៃត្រង់ទេកាលណាមាននោះដោយពួកមានពុនហើយតាមផ្លូវដើមលោកខ្ញុំប្រាប់អ្នករលខាងគេហើយទៅទៀនពេញដឹងការជួយផ្ទួនផ្ដោតតែលើគេដោយដោយគ្នាគេលើបបៃដារបស់វដែលអ្នកដូច្នេះតែយ៉ាងនេះបបៃដាណែយើងនៅទុំអោយព្រះនាមទ្រង់បានមកដល់សូមអោយទ្រង់ដូចនេះ សួរដែរខ្ញុំត្រូវការនេះទៅខ្ញុំដូចជាធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំនាំយើងខ្ញុំល្បួងឡើងតែវិញត្បិតចេះស្រីល្អត្រង់អកាល
2: កំពុងតែជូរនេះនិយាយថា This re your
3: everyone happy yeah

0: as we receive that sitter.
1: ខ្ញុំធៀមហើយ

Continuum. Egg. Clang non crumb.

款洋面食第三好甜嗯

Hi. Seeking.

ដោយបានបង្កើតក្នុងកិត្តដោយសេរីដើមឡើយមនុស្សមិនចាប់អារម្មណ៍ដងដោយសារមិនមានអំពើបានព្រឹងនឹងរបស់ព្រះគប់សម្រាប់អាដាមគឺអាច